Ходила на Даврат і здіймалась на Яфію. Звідтіль проходила на схід у напрямку Гат-Хеферу до Ет-Каціну, виходила на Рімон-Мотеар до Неа. Тоді загинала коло нього на північ, на Ханнантон, і кінчалась у Івтах-Ел-Долині. Катат, Нагал, Шімрон, Їдала та Бетлегем. Всього 12 міст було з їхніми селами. Це було спадкоємство синів Заволона за їхніми родами. І це міста з їхніми селами. Четвертий жереб вийшов для Ісахара. Синів Ісахара за їхніми родами. До їхнього наділу належали Єзреел, Кесулот, Шунем, Хафараїм, Шіон, Анахрат, Рабіт, Кішіон, Авец, Ремет, Енганім, Енхадда і Бет-Пацец. Границя торкалась Тавору, Шахціми, Бет-Шемешу і кінчалась при Йордані. 16 міст з їхніми селами. Це спадщина коліна синів Ісахара за їхніми родами, міста з їхніми селами. П'ятий жереб випав для коліна синів Ашера за їхніми родами. До їхнього наділу належали Хелкат, Халі, Бетен, Ахшав, Аламелех, Амад, Мішал. Границя їхня доходила до Кармелю на заході і до Шіхор-Лівнату. Далі повертала на схід сонця, до Бет-Дагону, торкалася Завулона і Івтах-Ел-Долини на півночі. Йшла до Бет-Емеку і на Неїєл. І виходила до Кавулу з лівого боку, на Еврон, Рехов, Хамон і Канну аж до Великого Сидону. Тоді повертала до Рами і аж до укріпленого міста Тиру. Звідтіль загинала на Хосу і кінчалась над морем, від Хелеву до Ахзіву. Ума, Афек і Рехов. Всього було 22 міста з їхніми селами. Таке було спадкоємство коліна синів Ашера за їхніми родами. Оці міста з їхніми селами. Для синів Нафталі випав шостий жереб. За різними родами синів Нафталі. Границя їхня йшла від Хелева, від Елон-Бецеаніму, Адаміни-Кеву та Явнеелу до Лакума і кінчалась при Йордані. Повертала на захід до Азнот-Тавору, а звідси виходила на Хукок і стикалась на півдні з Завулоном, на заході – за Шером і з Юдою коло Йордану на схід сонця. Укріплені міста були Ціддім, Цер, Хаммат, Ракат, Кінерет, Адама, Рама, Хацор, Кадеш, Едреї, Енхацор, Ірон, Мігдал-Ел, Хорем-Бет-Анат, Бет-Шемеш. 19 міст з їхніми селами. Таке було спадкоємство коліна синів Нафталі за їхніми родами. Міста з їхніми селами. Для коліна синів Дана випав жереб сьомий за їхніми родами. Границя їх наділу була Цора, Ештаол, Іршемеш, Шаалабін, Аялон, Ітла, Елон, Тімна, Екрон, Елтеке, Гіббетон, Ваалат, Єгуд, Бнеберак, Гатрімон, Меяркон, Ракон з округою, що проти Яфо. Але наділ синів Дана був занадто тісний для них. Тому і рушили сини Дана війною на Лишем, здобули його,
побили лезом меча і, зайнявши його, осілись у ньому і назвали лишем Дан за іменем предка свого Дана. Таке спадкоємство коліна синів Дана за їхніми родами, і такі ці міста з їхніми селами. Як же скінчили сини Ізраїля поділ землі на наділи, то дали серед себе частину у спадщину Ісусові Навинові. Вони йому дали за Господнім велінням місто, яке він побажав, тобто Тімнат-Серах на Ефраїм-горах. Відбудував він його і осівсь у ньому. Це ті наділи, що їх поділили жеребом священник Єлеазар, Ісус Навин та голови родин колін Ізраїля в Шіло перед Господом при вході в шатро зборів. Так закінчили вони поділ краю. Книга Ісуса Навина, розділ 20. І сказав Господь Ісусові: промов до синів Ізраїля, попризначуйте собі міста, що про них я вам говорив був через Мойсея, щоб туди міг утекти вбивця, який помилково або ненароком уб'є кого-небудь. Вони вам будуть притулком від кровомесника. Нехай убивця забіжить в одне з тих міст, стане біля входу до міста і з'ясує свою справу перед старшими цього міста. І вони приймуть його до себе в місто і дадуть йому притулок, щоб жив між ними. І коли гонитиметься кровомесник за ним, то щоб вони не віддавали йому вбивника, бо він убив свого ближнього ненароком, не мавши на нього ненависті перед тим. Він перебуватиме в тому місті, аж поки стане на суд перед громадою, аж до смерті тогочасного пересвященника, що буде того часу. Тоді можна буде вбивці повернутись у своє місто, до свого дому, в місто, звідки він утік був. І присвятили для цього Кадеш у Галилеї, в Нафталі горах, Сихем в Ефраїм горах, Кіріят-Арбу, тобто Хеврон, у горах юдейських. А потім боці Йордану на схід від Єрихону призначили Бецер у пустині, на рівнині Рувимового коліна, Рамот у Гілеаді в коліні Дана та Голан у Башані в коліні Манасії. Оці міста призначено для всіх синів Ізраїля і для чужинців, що перебуватимуть між ними, щоб кожний, хто вб'є кого-небудь помилково, міг утекти туди і не загинути від руки кровомесника, перш ніж стане перед громадою. Книга Ісуса Навина, розділ 21. І приступили голови родин левітів у Шіло, в Ханаан землі, до Єлеазара священника, до Ісуса Навина і до голів родів у колінах синів Ізраїля, і промовили до них: Господь заповідав через Мойсея дати нам міста на прожиток з їхніми околицями для нашої худоби. І сини Ізраїля дали за своїх наділів левітам за Господнім велінням оці міста з їхніми околицями. Випав жереб для родин Кегатіїв, і дісталося за жеребом синам священника Арона, левітам, 30 міст від коліна Юди, Симеона, Веніямина. Інші ж сини Кегата, за їхніми родинами,
одержали за жеребом 10 міст від коліна Ефраїма, коліна Дана і півколіна Манасії. Потомки Гершона одержали за жеребом за їхніми родинами 13 міст від коліна Іссахара, коліна Ашера, коліна Нафталі і від півколіна Манасії в Башані. Потомки Мерарі за їхніми родинами одержали 12 міст від коліна Рувима, коліна Гада і коліна Завулона. Сини Ізраїля передали за жеребом левітам оці міста з їхніми околицями, як заповідав Господь через Мойсея. Дали ж вони від коліна синів Юди і від коліна синів Симеона ось які тут поіменно названі міста. Синам Арона з родини Кегатів, з потомків Леві, бо на них випав перший жереб, дали Кіріят Арбу, батька Анака, або Хеврон в горах юдейських, з його околицями. Поля ж, міста і його села дали на власність Калевові, синові Ефунне. А потомкам Арона священника дали охоронне для вбивців місто Хеврон з його околицями, і Лівну з його околицями, Ятір з його околицями, Ештемоа з його околицями, Холон з його околицями, Ідевір з його околицями, Аїн з його околицями, Юту з його околицями та Бет-Шемеш з його околицями. 9 міст від тих двох колін. А від коліна Веніямина Гівеон з його околицями, Геву з його околицями, Анатот з його околицями і Алмон з його околицями. 4 міста. Всього одержали потомки Арона священника 13 міст з їхніми околицями. А щодо родин потомків Кегата, левітів, тобто решти синів Кегата, то їм дісталися за жеребом міста коліна Ефраїма. І дали їм захисне для вбивців місто Шехем з його околицями в Ефраїм горах. І Гезер з його околицями, Ківцаїм з його околицями і Бетхорон з його околицями. 4 містам. А від коліна Дана Елтекс з його околицями і Гіббетон з його околицями, Аялон з його околицями і Гат-Рімон з його околицями. 4 міста. А від півколіна Манасії Таанах з його околицями і Євлеам з його околицями. 2 міста. Всього 10 міст з їхніми околицями для решти родин потомків Кегата. Далі одержали потомки Гершона з родин левітів від коліна Манасії. Захисне місто для вбивців – Голан у Башані разом з його околицями. І Аштарот з його околицями – 2 міста. А від коліна Іссахара – Кішіон з його околицями, Даврат з його околицями, Ярмут з його околицями та Енганім з його околицями – 4 міста. А від коліна Ашера – Мішал з його околицями, Авдон з його околицями, Хелкат з його околицями та Рехов з його околицями – 4 міста. А від коліна Нафталі захисне для вбивців місто Кадеш у Галилеї з його околицями, Хамот-Дор з його околицями та Картан з його околицями. 3 міста. Усього одержали Гершонії за їхніми родинами 13 міст з їхніми околицями. Родини ж решти потомків Мерарі, левітів, одержали від коліна Завулона. Йокнеам з його околицями,
Карту з його околицями, Дімну з його околицями та Нагалал з його околицями. 4 міста. А від коліна Рувима – Бецер з його околицями, Яхцу з його околицями, Кедемот з його околицями та Мефаат з його околицями. 4 міста. А від коліна Гада – захисне для вбивців місто Рамот у Гілеаді з його околицями, Махнаїм з його околицями, Хешбон з його околицями та Язер з його околицями. Всього 4 міста. Всього міст, що одержали за жеребом потомки Мерарі, тобто решта родин левітів за їхніми родинами, було 12. Всіх левітських міст серед посілостей синів Ізраїля було 48 з їхніми околицями. Кожне з тих міст мало довколишні пасовиська. Так було з усіма тими містами. Так дав Господь Ізраїлові всю землю, про яку клявсь був, що дасть батькам їх, і вони її зайняли і у ній осілись. І дарував їм Господь навкруги спокій, як поклявсь був батькам їхнім. Ніхто з їхніх ворогів проти них не встояв. Усіх їхніх ворогів Господь віддав їм у руки. З усіх добрих обітниць, що Господь дав був домові Ізраїля, ні одна не була марною. Все здійснилось. Книга Ісуса Навина. Розділ 22. Тоді Ісус покликав рувимлян, гадіїв і півколіна Манасії і мовив до них: «Ви допильнували все, що заповідав вам Мойсей, слуга Господній, і слухалися мого голосу в усьому, що я був велів вам. За такий довгий час, аж по цей день, ви не покидали братів ваших і вірно додержували заповіді Господа, Бога вашого. І оце тепер, коли Господь, Бог ваш, дав спокій братам вашим, як був обіцяв їм, повертайтесь та йдіть собі до наметів ваших, у землю вашого наділу, що його Мойсей, слуга Господній, дав вам по тім боці Йордану. Але вельми пильнуйте, щоб виконувати заповіт і закон, що заповідав вам Мойсей, слуга Господній. Любити Господа Бога вашого, ходити всіма його путями, пильнувати заповіді його, триматись його міцно та служити йому всім вашим серцем і всією вашою душею». Ісус поблагословив їх та й відпустив, і вони пішли до своїх наметів. Одній половині коліна Манасії дав Мойсей спадщину у Башані, а другій дав Ісус разом з їхніми братами по цей бік Йордану на захід. А коли відпускав їх Ісус до їх наметів, то поблагословив їх і сказав їм: «З великими скарбами, з дуже великими стадами, з сріблом і золотом, з міддю і залізом, і безлічу одежі вертаєтесь ви до наметів ваших. Розділіть же здобич ворогів ваших з вашими братами». Тож, вертаючись додому, сини Рувима, сини Гада і півколіно Манасії двигнулося від синів Ізраїля з Шіло, що в Ханаан землі, щоб іти в Гілеад землю, у належний їм уділ, яким заволоділи були за Господнім повелінням через Мойсея. Як же сини Рувима, сини Гада і півколіно Манасії прийшли в край коло Йордану, що був у Ханаан землі, збудували вони там над Йорданом жертовник, і то величний на вигляд.
почули сини Ізраїля, як інші говорили. Он, сини Рувима, сини Гада та півколіна Манасії, збудували жертовник навпроти Ханаан землі, в краю над Йорданом, по стороні, приналежній до синів Ізраїля. Довідавшись про це, зібралась у Шіло вся громада синів Ізраїля, щоб іти на них війною. Але наперед сини Ізраїля послали були до синів Рувима, синів Гада і півколіна Манасії в Гілеад-землю Пінхаса, сина священника Єлеазара, і 10 князів з ним, по одному з кожного коліна всіх синів Ізраїля. А кожен з них був головою свого батьківського роду між тисячами Ізраїля. Прийшли вони до синів Рувима, до синів Гада та до півколіна Манасії в Гілеад-землю, і ось як до них промовили. Так каже вся громада Господня. Що це за зрада, що ви вчинили проти Бога Ізраїля, відвернувшися сьогодні від Господа і зробивши собі жертовник, щоб бунтуватися сьогодні проти Господа? Хіба нам мало провини в Пеорі, від якої ми не очистились і досі, і тієї кари, що спіткала громаду Господню? Що ви ще й сьогодні відвертаєтесь від Господа? Бо ж коли ви сьогодні повстаєте проти Господа, то взавтра він розгнівається на всю громаду Ізраїля. Якщо ж належна вам земля, здається нечистою, то перейдіть у землю, що належить Господові, де перебуває намет Господній, і беріть посілість поміж нами. Але проти Господа не повставайте, та й нас до бунту не втручайте, споруджуючи собі окремий жертовник, окрім жертовника Господа Бога нашого. Хіба не впав гнів Господній на всю громаду Ізраїля, коли Ахан, син Зераха, тяжко провинився, зазіхнувши на прокляте добро? Дарма, що був один, а не тільки ж він один загинув за свій гріх. Тоді сини Рувима, сини Гада і півколіна Манасії відповіли головам тисяч Ізраїля. Бог, Бог Господь, Бог, Бог Господь. Він це знає, та й Ізраїль нехай це знає. Коли воно сталося, щоб зчинити бунт або зраду проти Господа, нехай нас нині не врятує. Як ми спорудили собі жертовник, щоб відвернутись від Господа та щоб приносити на ньому всипалення і офіри, або на те, щоб приносити на ньому мирні жертви, хай сам Господь це розсудить. Ні. Ми тільки дбаючи і думаючи про те так вчинили, щоб ваші потомки колись не спитали наших, що, мовляв, вам таке Господь, Бог Ізраїля? Та ж Господь поклав границю між нами і вами, о сини Рувима і сини Гада, і ця границя – Йордан. Нема для вас ніякої частки в Господі. І таким чином ваші потомки відопхнули б наших потомків від почитання Господа. Тому й нарадились ми, от що вчинимо. Спорудьмо собі жертовник не для всипалень і не для жертв, але щоб він був свідком між нами і вами та між нашими після нас потомками, що ми хочемо почитати Господа в його приявності нашими всипаленнями, нашими кривавими жертвами і нашими мирними жертвами, та щоб ваші потомки колись нашим потомкам не казали: «Немає вам ніякої частини в Господі». Тому і думали ми, якщо вони колись казатимуть таке нам або нашим потомкам, ми відповімо: «Дивіться на подобу жертовника Господнього, що зробили батьки наші, не для всипалення і не для кривавих жертв». Ні. А на те тільки,
щоб він був свідком між нами і вами. Хай не буде цього в нас довіку, щоб ми повставали проти Господа чи відвертались від Господа сьогодні, будуючи жертовник для всипалення, для офіри та для кривавих жертв, крім жертовника Господа Бога нашого, що стоїть перед його наметом. Пінхас, священник, і князі громадські та голови тисяч Ізраїля, що були з ним, почувши слова, що промовляли сини Рувима, сини Гада та сини Манасії, задовольнились тим. І мовив Пінхас, син Єлеазара, священника, до синів Рувима, синів Гада та синів Манасії: «Сьогодні ми переконалися, що Господь перебуває між вами, бо ви не вчинили цієї проти Господа зради. Цим вирятували ви синів Ізраїля від руки Господньої». Повернувся тоді Пінхас, син Єлеазара, священника, і князі назад із Гілеад-землі від синів Рувима та синів Гада в Ханаан-землю до синів Ізраїля, і вияснили вони їм справу. Сини Ізраїля вдовольнились і благословили Бога, і не думали більше про те, щоб іти на них війною, щоб спустошити край, де осілись сини Рувима та сини Гада. І назвали сини Рувима і сини Гада жертовник Ед, бо він, мовляв, свідкує між нами, що Господь є Бог. Книга Ісуса Навина, розділ 23. І минуло багато часу. Господь дав Ізраїлеві навкруги спокій від усіх ворогів його. Та й Ісус застарівся і був уже ветхий деньми. І скликав Ісус усього Ізраїля, старших його, голів його, суддів його і начальників, та й промовив до них: «Старий оце я, та й похилі мої літа. Ви бачили все, що вчинив Господь, Бог ваш, з усіма народами цими задля вас, і як сам Господь, Бог ваш, воював за вас. Дивіться, я розділив за жеребом між вами на власність для колін ваших оці народи, що я вигубив був від Йордану аж до Великого моря на заході сонця. Ті ж, що ще зосталися, сам Господь, Бог ваш, порозкидає їх перед вами. Він прожене їх перед вами, і ви заволодієте їхнім краєм, як вам обіцяв був Господь, Бог ваш. Тому старайтесь чим дуж допильновувати і робити все те, що написане в книзі закону Мойсея, не відхиляючись від нього ні праворуч, ні ліворуч. Не змішуйтесь з цими народами, що лишаються ще між вами. Не прикликайте імені богів їхніх, не кляніться ними, не служіть їм і не припадайте перед ними. Ви маєте держатись Господа, Бога вашого, як це чинили ви були по цей день. Тому і попроганяв Господь сперед вас народи великі і сильні. Ніхто не встояв перед вами аж по сьогодні. Один з вас тисячу гнатиме перед собою. Сам бо Господь, Бог ваш, буде за вас воювати, як це він вам був обіцяв. Пильнуйте ж вельми ради життя вашого, щоб любити Господа, Бога вашого. Бо як ви відвернетесь назад і пристанете до залишків цих народів, що зостались між вами, мішаючися з ними сватанням, та підете до них, і вони до вас, то затямте собі добре, що Господь, Бог ваш, не буде більше проганяти зперед вас оці народи,
і вони будуть для вас сіткою і пасткою, бичем на ребрах ваших і колючкою.

Само наведе на вас Господь усяке лихо, аж поки не викорінить вас із цієї хорошої землі, що Господь, Бог ваш, дав вам. Коли переступите союз Господа, Бога вашого, що його він уклав з вами, та й підете служити богам іншим і кланятися перед ними, тож гнів Господній на вас запалає, і ви притьмом зникнете з тієї гарної землі, яку він дав вам. Книга Ісуса Навина, розділ 24. Зібрав тоді Ісус усі коліна Ізраїля в Сихемі і покликав старших Ізраїля, голів його, суддів його і начальників його, і стали вони перед Богом. Ісус сказав до всього народу: «Так, сказав Господь, Бог Ізраїля, ваші батьки, Терах, батько Авраама і Нахора, давно колись жили по тім боці ріки і служили богам іншим. Але я взяв батька вашого Авраама з країни, що по той бік ріки, водив його по всій землі Ханаанській, розмножив його потомків і дав йому Ісаака. Ісаакові ж я дарував Якова та Ісава і дав Ісавові на власність Сеїр гору, Яків же і сини його пішли в Єгипет. Тоді послав я Мойсея та Арона і покарав Єгипет чудесами, що творив посеред нього. Потім я вивів вас. Я вивів, отже, батьків ваших з Єгипту. І як ви прийшли до моря, кинулись єгиптяни з колісницями і вершниками навздогін за вашими батьками до Червоного моря. І ті закликали голосно до Господа, і він поставив між вами і єгиптянами густу мряку і навів на них море, і воно їх затопило. Ви бачили на власні очі, що я вчинив у Єгипті. Потім ви довгий час жили в пустині. А згодом увів я вас у землю аморіїв, що сиділи по тім боці Йордану, і воювали вони з вами. Та я віддав їх вам у руки, і ви заволоділи їхньою землею, і я вигубив їх перед вами. Потім устав Балак, син Ципора, цар Моавський, і запопався воювати з Ізраїлем. Послав він також по Валаама, сина Беора, щоб вас проклясти. Та я не хотів слухати Валаама, тому він ще й поблагословив вас, і таким робом я визволив вас з його рук. Коли ж ви перейшли через Йордан і дійшли до Єрихону, то єрихонці заходилися воювати з вами, а також і аморії, перезії, ханааняни, хетити, гіргашії, хівії та євусії. Але я віддав їх вам у руки. Я послав поперед вас шершнів, і вони прогнали сперед вас їх, отих двох царів аморійських, а не меч твій і не лук твій. Дав я вам землю, над якою ви не трудились, і міста, яких ви не будували, а одначе ви в них осілись, і їсте плоди виноградників та оливних гаїв, яких ви не садили. Тож бійтесь Господа, і служіть йому щиро та вірно, і усуньте геть богів, котрим ваші батьки служили по тім боці ріки та в Єгипті. Тож служіть Господові. Коли ж вам не любо служити Господові, то вибирайте собі сьогодні, кому хочете служити. Чи богам, яким служили батьки ваші по той бік ріки, чи богам аморіїв, у землі яких ви живете. Я ж і мій дім служитимемо Господові.
і відповів

0: народ. Ні, не буде того, щоб ми покинули Господа, щоб служити богам іншим. Бо Господь – Бог наш. Він вивів нас і батьків наших з єгипетської землі, з дому неволі, і створив перед нашими очима ці великі чудеса, і оберігав нас усюди в дорозі, що нею ми ходили, і між усіма народами, що через них ми проходили. Господь прогнав перед нами всі народи і аморіїв, що жили в цій землі. Тож і ми служитимемо Господові, бо Він – Бог наш. Ісус сказав до народу: «Не можете ви служити Господові і чужим богам, бо Він – святий Бог, Бог ревнивий, не простить вам ваших переступів і гріхів ваших. Як покинете Господа і служитимете богам чужеземним, Він відвернеться від вас, і після того, як був до вас добрий, наведе на вас лихо і вигубить вас». Народ же відказав Ісусові: «Ні, ми таки Господові будемо служити». Тоді Ісус сказав до народу: «Ви свідки проти себе самих, що вибрали для себе служити Господові». Вони ж сказали: «Так, ми свідки». Тому викиньте геть богів чужеземних, що між вами, і прихиліть ваше серце до Господа, Бога Ізраїля. І мовив народ до Ісуса: «Ми будемо служити Господу, Богу нашому, і голосу Його слухатися». І уклав Ісус того дня союз із народом, і дав йому в Сихемі закон та право. І написав він ці слова в книзі закону Божого, і взяв великий камінь, та й поставив його під дубом, що був при святині Господній. І промовив Ісус до всього народу: «Оцей камінь буде свідком проти нас, бо він чув усі слова, що Господь до нас говорив. Тож нехай буде свідком проти вас, щоб ви не зрікались Господа, Бога вашого». Після того відпустив Ісус народ, кожного в свій наділ.
1: За час своєї пасторської діяльності я завжди міг визначити, чи християни там знаходяться. По тому, як люди плакали, я визначив,

0: і я завжди міг визначити.
1: Для Ізраїля. Кості ж Йосифа, що сини Ізраїля принесли з Єгипту, поховано в Сихемі, на тій частині поля, що Яків купив у синів Хамора, батька Сихема, за 100 срібняків. І воно стало власністю потомків Йосифа. Помер і Єлеазар, син Арона, і поховано його в Гівеа Пінхаса, його сина, що був йому даний на Ефраїм горі.

0: Книга суддів.
1: Розділ перший. По смерті Ісуса сини Ізраїля спитали в Господа: «Хто з нас має виступати першим проти ханаанян, щоб воювати з ними?» І сказав Господь: «Нехай виступає Юда. Ось я віддаю край йому в руки». І сказав Юда своєму братові Симеонові: «Йди зо мною в мою частку, і будемо воювати з ханаанянами, а потім піду і я з тобою в твою частку». І пішов Симеон разом з ним. Юда виступив і віддав Господь ханаанян та перезіїв йому на поталу, і розбили вони з них під Безеком 10 000 чоловік. Біля Безеку зіткнулись вони з Адоні-Везеком, вдарили на нього і розбили ханаанян та перезіїв. Адоні-Везек утік, та вони кинулись за ним, схопили його і повтинали йому на руках і на ногах великі пальці. І сказав тоді Адоні-Везек: «70 царів з повідтиненими пальцями на руках і ногах збирали крихти під столом у мене. Як я вчинив, так і Господь відплатив мені». І привели вони його в Єрусалим, де він і вмер. І вдарили сини Юди на Єрусалим, опанували його, винищили лезом меча, а місто спалили. Потім сини Юди спустились, щоб воювати з ханаанянами, що жили в горах на півдні та по узгір'ях. Далі виступив Юда проти ханаанян, що жили в Хевроні. Хеврон же звався раніше Кіріят-Арба. І розбили Шишая, Ахімана і Талмая. А звідтіля пішов на мешканців Девіру, що звався колись Кіріят-Сефер. І обіцяв тоді Калев: «Хто нападе на Кіріят-Сефер і візьме його, за того віддам дочку мою Ахсу». І взяв його Отнієл, син Кеназа, меншого Калевового брата, і віддав він за нього дочку свою Ахсу. А коли вона прибула, він підмовив її просити в батька поле. І як зіскочила з осла, Калев спитав її: «Що тобі?» А та до нього: «Дай мені, каже, благословення. Дав би єси мені суху землю, дай мені і джерела вод». І дав він їй горішні і долішні джерела. Сини Кенія Ховава, Мойсеєвого тестя, з Пальмового міста, повиходили разом із синами Юди в пустиню Юди, що на південь від Араду. Пішли вони і оселились з амалекитянами. Згодом двигнувся Юда з братом Симеоном, і розбили вони ханаанян, що жили в Цефаті, і цілком знищили його, тим і прозвано те місто Хорма. Далі завоював Юда Газу з її околицею, Аскалон з околицею і Екрон з околицею. Господь був з Юдою, так що він посів і гори. Подолян же не здолав прогнати, бо в них були залізні колісниці. І дали вони Калевові Хеврон, як заповідав Мойсей, і той повиганяв звідтіль трьох синів Анака. Євусіїв же, мешканців Єрусалиму, не повиганяли сини Веніямина, так що живуть євусії в Єрусалимі з синами Веніямина і по цей день. Дім Йосифа виступив і собі проти Бетела, і Господь був з ними. Бо як вони розглядали Бетел, що звався Перший Луз, побачили розглядачі чоловіка, що виходив з міста, і сказали йому: «Покажи нам, де можна вломитись у місто, і ми тебе помилуємо». І він показав їм вхід до міста, і вони побили його вістрям меча, чоловіка ж того і усю родину його відпустили. Пішов той чоловік у хетицьку землю, збудував місто і назвав його Луз. Так зветься воно і по цей день. Манасія не прогнав мешканців Бетшеану з його присілками, ані мешканців Танаху з його присілками, ані мешканців Дору з його присілками, ані мешканців Євлеаму з його присілками, ані мешканців Мегідо з його присілками. І зостались хананяни вперто жити в цій країні. Як же Ізраїль вбивсь в потугу, зробив він їх рабами, повиганяти ж їх не повиганяв він. Та й Ефраїм теж не повиганяв ханаанян, що жили в Газері, так і зостались ханааняни жити в Газері. Заволон не повиганяв мешканців Кітрону і Нагалолу, так і жили ханааняни поміж ними, але були їхніми рабами. Ашер не повиганяв мешканців Акко і мешканців Сидону, Хелеву, Ахзіву, Хелви, Авеку і Рехову. І жили Ашерії серед ханаанян, мешканців краю, бо вони їх не повиганяли. Нафталі не повиганяв мешканців Бетшемешу і Бет-Анату, і жив серед ханаанян, що перебували в цій країні. Але мешканці Бетшемешу, Бет-Анату стали їхніми рабами. Аморії ж відкинули Даніїв у гори і не давали їм спускатись у долину. І жили Аморії і далі в Гархересі, в Аялоні та у Шалвімі. Як же почав дім Йосифа брати над ними гору, вони стали їхніми кріпаками. Границя ж Аморіїв ішла від узвозу Акрабім і від селі далі вгору. Книга суддів. Розділ другий. Ангел Господній зійшов з Гілгалу в Бохім і сказав: «Я вивів вас із Єгипту і привів у землю, про яку заприсяг був вашим батькам і обіцяв, бо сказав був: не зламаю мого союзу з вами повіки. Ви бо не сміли укладати союзу з мешканцями цього краю, але повинні були руйнувати їхні жартовники. Та проте ви голосу мого не послухалися. Що ж ви вчинили? Тож і кажу: не проганятиму я їх перед вами, і вони будуть для вас ворогами, а їхні боги для вас пасткою». Як же промовив ангел Господній ці слова до синів Ізраїля, заходився народ плакати у голос. Тому і названо те місто Бохім. І жертвували вони там Господові. Коли ж Ісус відпустив народ, сини Ізраїля пішли кожний до свого спадкоємства, щоб посісти свою землю. І народ служив Господові увесь час за Ісуса і увесь час за старших, які попереживали віком Ісуса і які бачили всі великі дії Господні, які Він учинив Ізраїлеві. І вмер Ісус Навин, слуга Господній, на 110-тім році віку. І поховали його в межах його наділу в Тімнат-Хересі на Ефраїм-горі, на півночі від Гааш-гори. Та й увесь той рід відійшов також до батьків своїх. А після них прийшов рід інший, що не знав Господа та діл його, що він вчинив для Ізраїля. Тож і почали сини Ізраїля чинити те, що Господові було не до вподоби, і служили Ваалові. Покинули вони Господа, Бога батьків їхніх, що вивів їх з Єгипту, і стали ходити за іншими богами, богами народів, що жили навкруги них, і стали поклонятись їм та тим гнівити Господа. Покинули вони Господа і почали служити Ваалові та Астарті. Тому і запалав гнів Господній на Ізраїля, і віддав він їх у руки грабіжникам, що грабували їх, і віддав їх у руки ворогам їхнім навкруги. Так що вони не здолали більше встояти перед своїми ворогами. Куди б вони не виступали, рука Господня була проти них, їм на нещастя, як Господь був сказав, і як Господь був присягався їм. І стало їм вельми скрутно. І настановив тоді Господь суддів, які рятували їх з рук їхніх грабіжників. Але вони і суддів своїх не слухали, а блудували за чужими богами і поклонялися їм. Притьмом звернули з дороги, що нею ходили батьки їхні, слухаючи заповідей Господніх. Не так вони чинили. Коли Господь настановляв їм суддів, то Господь був із суддею і рятував їх з рук ворогів їхніх, поки жив на світі суддя. Бо милосердився Господь над їхніми стогонами, що завдавали їм напасники та гнобителі їхні. Як же вмирав суддя, то вони знову витворяли ще гірше, ніж батьки їхні, ходивши слідом за іншими богами, щоб їм служити та їм поклонятися. Нічого не позбулися з їхніх поганих вчинків, ані з їхньої упертої поведінки. Тому і запалав гнів Господній на Ізраїля, і він мовив: «За те, що люд нарушив мій союз, який я постановив був з їхніми батьками, і голосу мого не послухався, я не проганятиму більше ні одного з тих народів, що заставив на місці Ісус, коли вмирав. І зроблю це для того, щоб випробувати ними Ізраїля, чи буде він пильнувати путь Господню та ходити нею, як пильнували їх батьки, чи ні». Ось чому Господь зоставив ті народи, не знищив їх відразу і не віддав їх Ісусові у руки. Книга суддів. Розділ 3. Ось ті народи, що Господь заставив їх, щоб випробувати ними Ізраїля, тобто всіх тих, що не знали ніяких воїн за Ханаан, та щоб навчились воювати покоління синів Ізраїля, які перші війни не знали. Ось 5 князів філістимлянських. Усі ханааняни, сидонії і хівії, що жили на Ливан-горі, від Ваал-Хермон-гори до входу в Хамат. Зостались вони на те, щоб випробувати ними Ізраїля, щоб довідатись, чи слухатимуться заповідей Господніх, які він заповідав був батькам їхнім через Мойсея. Тому і жили сини Ізраїля серед ханаанян, хетитів, аморіїв, перезіїв, хівіїв та євусіїв. Але брали за себе їхніх дочок і віддавали своїх дочок за їхніх синів, і їхнім богам служили. Сини Ізраїля вчинили те, що Господові було не до вподоби, і забули Господа, Бога свого, і служили Ваалові та Астарті. От і запалав гнів Господній на Ізраїля, і він віддав їх у руки Кушан-Ріштаїмові, цареві Арам-Нагараїму, і сини Ізраїля служили Кушан-Рішатаїмові 8 років. Коли ж сини Ізраїля закликали до Господа, Господь дав їм Спасителя, Отнієла, сина Кеназа, сина меншого брата Калевого, і він врятував їх. Зійшов на нього Дух Господній, і він правив Ізраїлем. Він вийшов у похід і віддав Господь йому в руки Кушан-Рішатаїма, царя Арамського, і він запанував над Кушан-Рішатаїмом. І край зазнав 40 років спокою. І вмер Отнієл, син Кеназа. Після того ж сини Ізраїля знову вчинили те, що було не до вподоби Господові. Тоді Господь дав перевагу над Ізраїлем Еглонові, цареві Моавському, бо ізраїльтяни витворяли зло перед Господом. Зібрав Еглон до себе Амоніїв та Амалекітян, вирушив у похід і побив Ізраїля, та й зайняв Пальмове місто. І служили ізраїльтяни Еглонові, Моавському цареві, 80 років. Закликали тоді сини Ізраїля до Господа, і Господь дав їм Спасителя, Егуда, сина Гери, веніяминянина, лівака. Через нього-то послали сини Ізраїля данину Еглонові, Моавському цареві. Зробив собі Егуд меча з двома лезами лікоть завдовжки і підперезав його собі під одежею на правому боці. От і приніс він Еглонові, Моавському цареві, данину. Еглон був вельми гладкий. Віддавши данину, він відослав людей, що її принесли, а сам повернувся назад від каменоломів, що біля Гілгалу, та й каже: «Є в мене до тебе, царю, таємне слово». Той повелів: «Цитьте!» І вийшли всі від нього, що стояли коло нього. І як наблизився Егуд до нього, а той сидів у прохолодній горниці, що була для нього одного, Егуд і каже: «Маю Боже слово до тебе». Той підвівся із свого крісла. Тоді Егуд, простягнувши ліву руку, вхопив меча по правім боці в себе та й всадив йому в живіт, так, що за лезом війшло і держало, і жир зімкнувся вколо леза, тож він не витяг меча з його живота. Вийшов тоді Егуд у сіни, зачинив двері горниці і засунув засовом за собою. Як же він вийшов, прийшли царські слуги і дивляться, аж ось двері горниці засунено, та й кажуть: «Певне, він залагоджує свою потребу в кутку прохолодної кімнати». Ждали вони, ждали, аж ніякого їм стало, а він усе не відчиняв дверей горниці. Тоді взяли ключа, відомкнули, аж пан їхній лежить мертвий. Поки ж вони збентежені метушились, Егуд утік і, пройшовши повз каменоломи, врятувався в Сеїрі. Прибувши ж сюди, засурмив на Ефраїм горах, і спустились сини Ізраїля з ним із гір, а він поперед них. І промовив він до них: «Ходіть зо мною, бо Господь дав ваших ворогів, моавитян, вам у руки». І пішли вони за ним, та й зайняли у Моава йорданські броди, і не пускали нікого перейти. Побили вони коло 10 000 моавитян, що були всі сильні, всі здорові люди. Ніхто з них не втік. Мусили тоді моавитяни скоритись під руку Ізраїля, і був мир у тім краю 80 років. Після нього настав був Шамгар, син Аната. Цей побив рожном 600 філістимлян. Він також спас Ізраїля. Книга Суддів. Розділ 4. Але сини Ізраїля вчинили знову те, що було не до вподоби Господові, коли Егуд помер. І Господь віддав їх у руки Явінові, ханаанському цареві, що царював у Хацорі. Начальником же його війська був Сісера, що жив у Харошет-Гоїмі. Заквилили тоді ізраїльтяни до Господа, бо в Явіна було 900 залізних колісниць. І він сильно гнітив синів Ізраїля вже 12 років. А під той час Девора, пророчиця, жінка Лапідота, була в Ізраїлі суддею. Сиділа вона собі, звичайно, під Девора пальмою між Рамою і Бетелом у Ефраїм горах. І сини Ізраїля приходили судитись до неї. Послала вона до Варака, сина Авіноама, з Кадешу в Нафталі, і промовила до нього. «Господь, Бог Ізраїля, велить ось що. Лаштуйсь у дорогу, виступай на Тавор-гору, взявши з собою 10 000 чоловік із Нафталіїв та Завулонян. Я ж заманю до тебе, до Кішон-потоку, Сісеру, начальника війська Явіна, разом з його колісницями і з його військом, і віддам його тобі в руки». А Варак відказав їй: «Коли підеш зо мною, то я піду. Коли ж не підеш зо мною, не піду». Вона ж до нього: «Піти з тобою я піду. Тільки ж слава у поході, в якій ти вибираєшся, не припаде тобі, бо Господь жінці видасть Сісеру в руки». І зібралася Девора і пішла з Вараком до Кадешу. Скликав тоді Варак Завулона і Нафталі в Кадеш. 10 000 чоловік пішло за ним слідом, і Девора пішла з ними. Хевер же, Кеній, відділився був від Кеніїв, потомків Ховава, тестя Мойсея, і розіп'яв свій намет біля Бецеанім дуба, що під Кадешем. Як же Сісірі оповіли, що Варак, син Авіноама, пішов на Тавор-гору, зібрав Сісера всі свої колісниці, 900 залізних колісниць, і увесь військовий люд, що мав при собі, від Харошет-Гоїму до Кішон-потоку. І мовила Девора до Варака: «Готуйсь, бо це той день, коли Господь дасть тобі Сісеру в руки. Хіба Господь не йде поперед тебе?» От і спустився Варак з Тавор-гори, і 10 000 чоловік з ним. Господь навів страх на Сісеру, і на всі його колісниці, і на весь його табір перед Вараком, так що Сісера зіскочив з колісниці і утік пішки. Варак же кинувся навздогінці за колісницями і за військом аж до Харошет-Гоїму, і все військо Сісери полягло від леза меча, ані одного не зосталось. Сісера ж прибіг пішки до намету Яели, жінки Хевера, Кенія. Бо між Явіном, царем Хацорським, і домом Хевера, Кенія, панував мир. Вийшла ото Яела назустріч Сісері, та й каже йому: «Заверни, мій пане, заверни до мене, не бійся». І зайшов він до неї в намет, і вона прикрила його килимом. І каже він до неї: «Дай мені, будь ласка, трохи води напитись, бо пече мене спрага». Вона й відчинила бурдюк з молоком, дала йому напитись і прикрила його. Він же каже до неї: «Стань при вході в намет, і коли прийде хтось і питатиме тебе, і казатиме: чи нема кого тут, то скажи: ні». Тоді Яела, жінка Хевера, вхопила наметового кілка, взяла у руки молот, підступила стиха до нього та й загнала кілка йому в скроню так, що кілок пройшов у землю, бо Сісера заснув був глибоко від утоми. Так помер він. Аж ось з'явився і Варак, що гнався за Сісерою. Вийшла Яела йому назустріч, та й каже до нього: «Ходи, «Я покажу тобі того, кого шукаєш». Війшов він до неї, аж ось Сісера, простягнутий на землі, лежить мертвий з кілком у скроні. Так Господь принизив Явіна, ханаанського царя, перед синами Ізраїля. І рука синів Ізраїля тяжіла все важче над Явіном, царем ханаанським, аж поки вони не знищили Явіна, царя ханаанського. Книга суддів. Розділ 5. І заспівала того дня Девора із Бараком, сином Авіноама, примовляючи: «Коли в Ізраїлі волосся запускають, коли народ іде у битву доброхітно, благословіте Господа! Ось слухайте, царі, і ви, князі, вважайте! Я заспіваю Господові, я воздам хвалу Господові, Богові Ізраїля! Ой, Господи, коли ти рушив був із Сеїру, коли виступив єси з полів едомських, земля здригнулась, небо краплями бризнуло, і хмари ринули водою. Гори стряслись перед обличчям Господнім, отой Синай, перед лицем Господа Бога Ізраїля. За днів Шамгара, сина Аната, за днів Яели дороги опустіли, і подорожні мусили ходити обхідними стежками. Князі в Ізраїлі перевелися, їх не стало, поки не встала ти, Деворо, в Ізраїлі не встала матір'ю. Нових богів собі повибирали, і ось війна у брамі. Ледве щита чи списа видно було в Ізраїлі на 40 тисяч. Серце моє до дуків Ізраїля, до доброхітних у народі. Благословіте Господа! Ой ви, що їздите звичайно на ослицях білих, ви, що сідаєте на килимах, і ви, що мандруєте шляхами, співайте! Голосніш від лучників, що при водопійлах стада зганяють. Там прославлятимуть Господні благодійства, благі діла його оруди в Ізраїлі, бо тоді Господній люд зійшов до брами. Прокинсь, прокинсь, Деворо, прокинсь, прокинсь, заспівай пісню. Встань, Вараче, і веди до неволі своїх полонених, сину Авіноама. Тоді й останні стали немов вельможі, народ Господній став витязем. З Ефраїму спустились у долину, за тобою ж слідкував Веніамин за своїм народом. З Махіру прийшли полководці, та й від Заволона ті, що держать Берла. Князі, що в Іссахарі, з Деворою, і Іссахар такий, як Іварак, у долину кидались вони слідом за ним. Та в загонах Рувима вагались люди вельми. Чому ти серед кошар розлігся? Щоб слухати серед отар сопілку? Поміж загонами Рувима довго серце вагалось. Гілеад розсівся за Йорданом, а Дан, чого ж він при кораблях перебуває? Ашер сидить при лукоморі, при потоках своїх застався. Завулон же – люд, що на смерть життям своїм важив, і Нафталі на плоскогір'ях країни. Прийшли царі, та й заходилися воюватись. Зчинили битву царі ханаанські під Танаахом при Мегідоводах, здобичі срібла не здобули. З неба зчинили битву зорі, з путей своїх ударили проти Сісери. Потік Кішон ухопив їх, потік старовинний, потік Кішон. Благослови, душе моя, силу Господню. Тоді задудніли кінські копита, як гонили, мчали їхні потужні. «Кленіть мероз», – сказав ангел Господній, «кленіть його мешканців, гірко, бо не прийшли на поміч Господові, на поміч Господові витязями». Благословенна Яела серед жінок, дружина Хевера, Кенія, благословенна серед жінок, що в шатрах. Води прохав, вона ж молока подала, у пишній чаші піднесла сметани. Рукою ж по кілок сягнула, правицею за молотком трударів, та й ударила Сісеру, і голову йому пробила, наскрізь пробила, скроню йому прошила. До ніг її він похилився, упав, простягнувся, до ніг її похилився, повалився, де поточився, там і впав, бездушний. Через вікно, вихилившись, виглядає мати Сісери, дивиться крізь грати. Чому загаялась його колісниця, не приходить? Чому забарилися його повози? Найрозумніша з її князівин їй і відповідає, сама до себе стиха промовляє. Певно знайшли, певно паюють здобич. По дівчині, по дві на кожного воїна. Барвисті тканини для Сісери, барвисті гаптовані тканини. По дві гаптовані тканини на шию кожному. Так хай загинуть, Господи, всі твої вороги, а ті, що тебе люблять, хай будуть немов сонце, що сходить у повній силі. І край мав спокій 40 років. Книга суддів. Розділ 6. Але сини Ізраїля вчинили те, що Господові було не до вподоби. І Господь віддав їх Мідіанам у руки на 7 років. І рука Мідіан затяжіла над Ізраїлем так гнітюче, що сини Ізраїля мусили наробити собі гірських сковків, вертепів та кріпостей. І що ізраїльтяни було понасівають, то здіймуться мідіяни, амаликітяни і сини Сходу походом проти них, заляжуть табором та й нівечать увесь урожай краю аж до Гази і не зоставляють нічого на прожиток Ізраїлеві, ані овечки, ані вола, ані осла. Бо наступали вони з худобою, і наметів у них було безліч, як сарани, та й їх самих, і верблюдів було без числа. І насувались вони на землю, щоб пустошити її. Ізраїль ослаб вельми через Мідіян, і заголосили сини Ізраїля до Господа. І як заквилили сини Ізраїля до Господа на Мідіян, то послав Господь пророка до синів Ізраїля, що промовив до них. Так каже Господь, Бог Ізраїля, я вивів вас з Єгипту, визволив вас із дому рабства. Я вирятував вас із рук єгиптян, із рук усіх ваших гнобителів, і, попроганявши їх перед вами, дав вам їхню землю. І сказав до вас, я Господь, Бог ваш, не почитайте богів аморійських, що в їхній землі живете». Та ви не послухалися голосу мого. І прийшов ангел Господній, та й сів в Офрі під дубом, що належав Йоашеві Авієзерієві, саме тоді, як син його Гедеон товк пшеницю у ступі, щоб сховати її від мідян. Ангел Господній з'явився йому та й каже до нього, «Господь з тобою, хоробрий чоловіче!» А Гедеон до нього, «Любий мій пане, коли ж Господь з нами, то чого ж усе це скоїлося з нами? І де всі його чудеса, що про них нам наші батьки оповідали, казавши, Хіба не вивів Господь нас із Єгипту? Та ось тепер Господь і відіпхнув нас, і віддав нас у руки мідіянам. Господь же звернувся до нього і сказав: «Іди в оцій твоїй силі, ти врятуєш Ізраїля від руки мідіян. Знай, я тебе посилаю». Та Гедеон відрік йому: «Мій владико любий, чим же я вирятую Ізраїля? Родина моя найостанніша в Манасії, та й я найменший у домі мого батька». Господь же сказав до нього: «Я буду з тобою, і ти поб'єш мідіян, як одного чоловіка». Тоді Гедеон сказав: «Якщо я знайшов ласку в очах у тебе, то прошу тебе, дай мені знак, що це ти зо мною розмовляєш. Не відходь, прошу тебе, звідси, доки не повернусь до тебе і не принесу дар від мене, поклавши перед тобою». А той сказав: «Буду ждати, каже, поки повернешся». Пішов Гедеон і приготував козенятко та неквашених коржів з однієї ефи муки. М'ясо поклав у кошик, а юшку влив у горщик. Виніс те все і поставив перед ним під дубом. Ангел же Господній сказав йому: «Візьми м'ясо та неквашені коржі і поклади на цю скелю, а юшку вилий». І зробив так. Тоді ангел Господній кінцем палиці, що тримав у руці, приторкнувся до м'яса і коржів, і піднявся вогонь із скелі і пожер м'ясо і коржі. Ангел же Господній зник з очей у нього. І побачив тоді Гедеон, що то був ангел Господній, і скрикнув: «Горе мені, Господи Боже, бо я бачив ангела Господнього віч навіч». Господь же мовив до нього: «Мир тобі, не бійся, ти не вмреш». Спорудив Гедеон там жертовник Господові і назвав його «Господь мир». І досі він стоїть в Офрі Авіезеріїв. Тієї ж самої ночі сказав йому Господь: «Візьми бичка твого батька і другого бичка семилітка і зруйнуй жертовник Ваала, що в твого батька, і порубай Ашеру, що стоїть коло нього. І тоді спорудиш Господові, Богу твоєму, наверху тієї кам'яної тверді жертовник. Потім візьмеш другого бичка і принесеш його у всипалення на дровах Ашери, що порубаєш». Узяв тоді Гедеон 10 чоловік із своїх слуг і вчинив, як повелів йому Господь. Але що боявся родини батька свого і мешканців міста, замість робити це днем, зробив вночі. Встали мешканці міста рано вранці і побачили зруйнований жертовник Ваала і Ашеру, що біля нього, порубану, і другого бичка, принесеного в жертву на новоспорудженому жертовнику. І заходились вони один одного питати: «Хто це зробив?» І по докладних розпитах та розслідуванню сказано їм: «Це Гедеон, син Йоаша, таке вчинив». І сказали тоді мешканці міста до Йоаша: «Виведи сина твого, смерть йому, бо зруйнував жертовник Ваала і порубав Ашеру, що була біля нього». Та Йоаш відповів усім, що стояли проти нього: «То це ви хочете обстоюватися за Ваала? Чи, може, хочете допомогти йому? Хто за нього буде вставлятись, той помре ще до завтрашнього ранку. Коли він Бог, сам нехай постоїть за себе супроти того, хто зруйнував його жертовник». І того дня прозвано Гедеона Єрувал, тобто «Нехай судиться з ним Ваал». бо він зруйнував його жартовник.
0: Тоді всі мідіяни, амаликитяни та сини Сходу зібралися разом і, переправившись через Йордан, отаборились у Єзреел-долині. Зійшов тоді на Гедеона Дух Господній, і він засурмив, і родина Авієзера зібралась іти з ним. Послав Гедеон послів і до всього Манасії, що теж зібрався, щоб іти з ним. Потім послав послів до Ашера, Завулона та Нафталі, і вони вийшли їм назустріч. Промовив тоді Гедеон до Бога: «Коли ти справді хочеш рятувати Ізраїля моєю рукою, як обіцяв, то ось я розстелю на току вовняне руно. Якщо роса впаде тільки на руно, а вся земля буде суха, то знатиму, що спасеш Ізраїля моєю рукою, як обіцяв». Так і сталося. Встав він другого дня вранці, стиснув руно та витиснув з нього росу, повну чашу води. Однак же Гедеон промовив до Бога: «Нехай твій гнів не запалає проти мене, коли ще раз промовлю. Дозволь мені, прошу, зробити ще одну пробу з руном. Нехай тільки воно буде сухе, на всій же землі нехай буде роса». І вчинив Бог так тієї ночі. Тільки руно було сухе, а на землі навкруги була роса. Книга Суддів, розділ 7. Уранці встав Єрувал, тобто Гедеон, з усіма людьми, що були при ньому, та й отаборились коло Харот-джерела, а мідіянський табір стояв на північ від нього, коло горба Море, в долині. Господь сказав Гедеонові: «Забагато людей у тебе, і я не можу дати мідіян їм у руки, а то Ізраїль буде чванитися передо мною та говорити: моя, мовляв, рука вирятувала мене. Оголоси, отже, людям голосно, щоб чули: хто боязливий та полохливий, нехай собі повертається додому». І повернулося з народу 22 тисячі, а зосталось 10 тисяч, коли Гедеон перевірив їх. І сказав Господь Гедеонові: «Людей ще забагато. Веди їх до води, і я випробую їх там для тебе. Про котрого скажу тобі: цей нехай іде з тобою, той і йтиме. А про котрого скажу: цей нехай не йде, той не піде з тобою». От і повів він людей до води. І сказав Господь Гедеонові: «Хто хлептатиме воду язиком, як хлепчуть собаки, того поставиш окремо, так само і того, хто стане навколішки, щоб пити». І налічено тих, що хлептали язиком, 300 чоловік. Всі ж інші ставали навколішки, щоб напитись води. І сказав Господь Гедеонові: «300, що хлептали воду, я врятую вас і дам мідіян тобі в руки. Всі ж інші нехай собі йдуть кожен до себе додому». Взяли вони тоді припаси в людей і сурми їхні до себе. Гедеон же розпустив усіх ізраїльтян по шатрах, затримавши при собі 300 чоловік. А табор мідіянський стояв унизу, під ними, в долині. Тієї самої ночі повелів Господь Гедеонові: «Спустись у табір, бо я віддаю тобі його в руки. Якщо ж боїшся іти сам до нього, то піди туди з Пурою, твоїм джурою, і підслухай, що там говорять. тоді наберешся духу та й нападеш на табір. От і спустився він із порою своїм джурою близенько до військових чад, що були в таборі. Мідіяни ж, амалекитяни та сини сходу розташувались долі, мов сарана, стільки було їх. Та й верблюдам їх не було числа, як піску морського на березі. Така безліч. Підібрався туди Гедеон, і почув він, як розповідає один одному сон, і каже: «Снився мені сон, що котилась ячмінна паляниця, отака кругляста, мідіянським табором, а докотившись до намету, вдарилась об нього так, що намет упав, перевернувся і розпався». Озвався другий: «Це ніщо інше, як меч Гедеона, сина Йоаша, ізраїльтянина. Віддав йому Бог Мідіан і весь табір». Як же вчув Гедеон той сон і його тлумачення, вклонився обличчям до землі, повернувся до ізраїльського табору та й сказав: «Уставайте, бо Господь віддав мідіянський табір вам у руки». І розділивши 300 чоловік на 3 загони, дав їм усім сурми та порожні глечики в руки, а в глечиках були каганці, і звелів їм: «Глядіть на мене і робіть так, як я. Скоро я дістанусь до краю табору, ви зробите так, як зроблю я. Я засурмлю разом з усіма, що будуть при мені. Засурмите і ви так само з усіх боків навколо табору, і гукнете: за Господа і за Гедеона». І от на початку середньої чати, коли щойно були змінили варту, продістався Гедеон із сотнею своєю до краю табору, і засурмили вони, і порозбивали глечики, що були в руках їхніх. І засурмили 3 відділи, і розбивши глечики, схопили лівою рукою каганці, а правою сурми, і закричали: «За Господа і за Гедеона!» І стали вони кожен на своєму місці навкруги табору. В таборі ж усе заметушилось, закричало та й кинулось утікати. І тоді, як ці 300 сурмили, Господь обернув у всім таборі мечі кожного проти себе самих. І кинувся табір у розтіч на Бетшітту, в напрямку до Церери, аж до берега Авел-Мехоли, коло Таббату. І скликано ізраїльтян з Нафталі, з Ашера і з усього Манасії, і вони кинулись навздогінці за Мідіянами. І розіслав Гедеон послів по всіх Ефраїм горах з наказом: «Зійдіть із гір проти Мідіян і перетніть їм переправу через воду Йордану аж до Бет-Бари». Зібралися на поклик усі Ефраїмії і зайняли броди вздовж Йордану аж до Бет-Бари. І полонили вони 2 мідіянських князів – Орева і Зеева. Орева вбили під Орев скелею, а Зеева – коло Зеев винодавлі. І гнались далі за Мідіянами. Голови ж Орева і Зеева принесли до Гедеона по той бік Йордану. Книга суддів. Розділ 8. Тоді Ефраїмії мовили до Гедеона: «Чому це ти зробив так з нами, що не покликав нас, коли йшов на війну з Мідіянами?» І сварилися вони з ним тяжко. А він відказав їм: «Що я зробив інше, ніж ви? Хіба підбирання останків винограду Ефраїмом не ліпше від винозборів Авієзера? Бог дав вам у руки мідіянських князів Орева і Зеева. що ж міг би я зробити такого, як ви?» Як це промовив, угамувався гнів їхній на нього. Прибувши до Йордану, Гедеон перейшов на той бік, сам він і 300 чоловік, що були з ним, стомлені погоною за ворогом. І попросив він мешканців Суккоту: «Дайте, будь ласка, хліба людям, що йдуть за мною, бо вони стомились моєю гонитвою за Зевахом і Цалмунною, мідіянськими царями». А князі Суккотські відповіли: «Хіба долоні Зеваха і Цалмуни вже в руках у тебе, щоб нам давати хліб для твого війська?» І сказав Гедеон: «Гаразд, як Господь видасть Зеваха і Цалмуни мені в руки, я пороздираю ваше тіло тернями, що в пустині, ще й будь-яка

добре шаблею. Двигнувся, отже, Гедеон шляхом кочівників на схід Новаху і Йогвеги, та й ударив же на табір, що спочивав собі безпечно. Зевах і Цалмуна втекли. Він же кинувся за ними і упіймав обох царів мідіанських, Зеваха і Цалмуну, нагнавши страх на все військо. Коли Гедеон, син Йоаша, повертався з війни Херес з Хилом, упіймав він хлопчину з Сукоту і випитував його, а той виписав йому 77 князів і старших суккотських. Прийшовши до суккотян, сказав: «Ось Зевах та Цалмуна, за яких ви глузували з мене, казавши: хіба, мовляв, долоні Зеваха і Цалмуни вже в руках у тебе, щоб нам харчувати твоїх стомлених людей?» І схопив він тоді старших міста, і, взявши пустельних глодів і будяків, почав шмагати ними суккотян. В Пенуелі ж зруйнував він твердиню і повбивав мешканців міста. Тоді спитав Зеваха і Цалмуну: «Як виглядали мужі, що ви їх повбивали на Таворі?» А ті відповіли: «Так, як ти, кожний на вид немов Царенко». Він же відказав: «То були мої брати, сини матері моєї. Як жив Господь, якби ви були заставили їх живими, я не вбивав би вас». І повелів він Єтерові, своєму первородному: «Встань, убий їх». Та хлопчина не виймав меча з піхви, боявся, бо був ще маленький. Озвались тоді Зевах і Цалмуна: «Встань сам і повбивай нас, який бо чоловік, така в нього і сила». Встав Гедеон та й убив Зеваха і Цалмуну, і забрав бляшки, що були на шиї в їхніх верблюдів. Тоді ізраїльтяни сказали до Гедеона: «Прав нами, ти сам і син твій, і син твого сина, бо ти визволив нас із рук мідіян». Гедеон же відрік їм: «Не буду правити я вами, не буде правити вами і син мій. Господь нехай править вами». А далі Гедеон додав: «Хочу вас чогось попросити. Дайте мені кожен з вас по каблучці з вашої здобичі». Вони бо носили золоті каблучки, бо були ізмаїльтяни. Вони ж відповіли: «Ми радо дамо тобі їх». Розстелили вони плащ, і кожен кинув туди каблучку із своєї здобичі. І було золотих каблучок, що він попросив, вагою 1700 шеклів, опріч бляшок, ковтків та пурпурових шат, що були на царях мідіанських, і опріч нашийників, що були на шиях верблюдів. Гедеон же зробив з того ефод і поставив його в своїм ріднім місті, в Офрі, і весь Ізраїль блудував там з ним, і це стало пасткою для Гедеона та його родини. Так упокорились мідіяни перед синами Ізраїля і не задирали більше голову вгору. І земля жила миром 40 років за часів Гедеона. Повернувся додому Єрвал, син Йоаша, і жив у себе дома. Було ж у Гедеона 70 синів, яким усім він доводився рідним батьком, бо мав жінок багато. А наложниця його, що жила в Сихемі, вродила йому також сина, і назвав він його Авімелех. Помер Гедеон, син Йоаша, в глибокій старості, і поховано його в гробниці його батька Йоаша, у Офрі Авієзеріїв. А коли Гедеон помер, блудували сини Ізраїля знову за Ваалом і ставили Ваал-Беріта собі за Бога. І не пам'ятали сини Ізраїля про Господа, Бога свого, що визволяв їх скрізь із рук ворогів їх.

не були вдячні родині Єруваала Гедеона за все те добро, що він вчинив для Ізраїля. Книга суддів. Розділ 9. Авімелех, син Єруваала, прибув у Сихем до братів матері своєї і мовив до них і до всієї родини дому матері своєї: «Скажіть так, щоб було чути всім господарям Сихему, що, мовляв, краще для вас? Чи щоб правили вами 70 чоловік, тобто всі сини Єруваала, а чи щоб правив вами один? Та пам'ятайте, що я – ваша кість і ваше тіло». Брати його матері сказали все те мешканцям Сихему так, що чули всі, і прихилилося їхнє серце до Авімелеха, бо вони говорили: «Він брат нам». То й дали вони йому 70 шеклів срібла з капища Ваал-Беріта. За них найняв Авімелех пройдисвітів та зухвальців, що пішли за ним. Наскочив він на дім батька свого в Офрі та й повбивав братів своїх, синів Єруваала, 70 чоловік на одному камені. Один тільки Йотам, найменший син Єруваала, лишився живим, бо сховався. Зібрались тоді мешканці Сихему і увесь Бет-Міло, та пішли і обрали собі Авімелеха за царя під пам'ятковим дубом, що був біля Сихему. Коли було переказано це Йотамові, він вийшов і став наверху гори Герезім і голосно кликнув до них, кажучи: «Слухайте мене, городяни сихемські, щоб і Бог вас слухав. Давно колись пустились дерева в дорогу, щоб помазати царя над собою. І сказали вони до Оливки: "Царюй над нами". Оливка ж їм відповіла: "Чи я ж занедбаю мою оливу, якою шанують Бога і людей, і піду хитатись над деревами?" Тоді сказали дерева до смоковниці: "Ходи ти, царюй над нами". Смоковниця ж їм відказала: "Чи то ж солодощі мої занедбаю та смачний плід мій, і піду хитатися над деревами?" Тоді до виноградини дерева сказали: "Ходи вже ти, царюй над нами". А й виноградина їм каже: "Чи я могла б вино моє занедбати, що звеселяє Бога і людей, та піти гойдатися над деревами?" Нарешті всі дерева кажуть до тернини: "Іди хоч ти, царюй над нами". Тернина ж до дерев відказала: "Коли ви справді хочете помазати мене царем над вами, то йдіть у моїм холодку ховайтесь, а як ні, вибухне вогонь з тернини та й пожере кедри ливанські. Отож, якщо ви чесно і правдиво вчинили, наставивши царем Авімелеха, і якщо ви гарно вчинили з Єруваалом і з його домом, і якщо ви відплатили йому за його добродійство по заслузі, бо за вас воював мій батько і покладав свою душу і визволив вас із рук Мідіян, а ви ж сьогодні постали проти дому батька мого і синів його, і 70 чоловік стяли на однім камені та й поставили Авімелеха, сина його рабині, царем над городянами Сихему, бо він брат вам. Якщо сьогодні, кажу, ви чесно і правдиво вчинили з Єруваалом та з його домом, то тіштеся собі Авімелехом, і нехай він втішається вами. Якщо ж ні, то нехай вибухне вогонь від Авімелеха і пожере городян Сихему і Бет-Міло, і нехай вибухне вогонь від мешканців Сихему і Бет-Міло і пожере Авімелеха". І втік Йотам, що скоріш,
та прибувши до Бееру, оселився там далеко від Авімелеха, брата свого. 3 роки царював Авімелех над Ізраїлем. Тоді попустив Бог злому духові війти між Авімелеха та мешканців Сихемських, так що городяни Сихемські перестали йому коритися. І це сталося для того, щоб відомстився злочин супроти 70 синів Єрувоала, і щоб кров їхня впала на Авімелеха, їхнього брата, який повбивав їх, і на мешканців Сихемських, які допомогли йому вбити своїх братів. Отож, влаштували мешканці Сихемські на нього засідку на верхах гір і грабували кожного, хто проходив тудою повз них. І донесено про це Авімелехові. Тим часом Гагал, син Еведа, трапився проходом з братією своєю в Сихемі, і сихемські мешканці довірились йому. І вийшовши в поле, визбирали виноград свій, і видавили вино, та й весело забенкетували. А далі ввійшли в капище Бога свого, та їли і пили, і проклинали Авімелеха. Ось тут Гаал, син Еведа, і промовив: «Яке право має Авімелех до Сихему, щоб ми йому служили? Чи син Єрувала та його намісник Зевул не служили колись людям Хамора, пращура Сихема? То чого ж ми маємо йому служити? Коли б так, народ цей був би під моїми наказами. Я прогнав би Авімелеха і сказав би йому: досить уже твого володіння, забирайся геть». Дочувся Зевул, начальник міста, про слова Гаала, сина Еведа, і запалав він гнівом. І послав він посланців до Авімелеха в Аруму, щоб йому сказати: «Прийшов оце Гаал, син Еведа, зі своєю братією в Сихем, та й підбурюють проти тебе місто. Тож вирушай цієї ночі, ти і твій люд, що при тобі, та заляж засідкою в полі. Завтра ж уранці, як тільки зійде сонце, встанеш хутко і нападеш на місто, бо він якраз виходитиме з людьми своїми на тебе, то й зробиш із ним, що і як зможеш». Устав Авімелех вночі з усіма людьми, що мав при собі, та й засіли вони 4 загонами проти Сихему. Як же Гаал, син Евета, вийшов і став при вході в міську браму, Авімелех з людьми, що мав при собі, вискочив із засідки. Побачив Гаал людей, та й сказав до Зевула: «Он спускається військо з вершин гір». А Зевул йому: «То тінь від гір здається тобі людьми». Озвавсь Гаал удруге, та й сказав: «Он таки справді спускається військо з середини країни, і один загін простує дорогою від дуба чародіїв». Тут Зевул йому і каже: «Де ж вони твої уста, що ними ти вихвалявся? Хто він такий, отой Авімелех, щоб ми йому служили? Оце ж і є ті люди, що ти зневажав. Вийди тепер і бийся з ними». І вирушив Гаал на чолі городян сихемських і став з Авімелехом битися. Та Авімелех розбив його, і він утік від нього. І полягло багато вбитих аж до самої міської брами. Тоді Авімелех повернувся назад у Таруму. Зевул же прогнав Гаала і братію його, так що вони в Сихемі вже більше не жили. На другий день вийшов народ у поле, і донесено про це Авімелехові. Узяв він своїх людей і, розділивши на 3 загони, засів у полі. Скоро він побачив, що народ виходить з міста, наскочив на них і побив їх. Сам же Авімелех і загін, що був при ньому, кинулись наперед і зайняли становище при вході в міську браму, тим часом як 2 загони напали на тих, що були в полі, та й повбивали їх.
І воював Авімелех з містом увесь той день, завоював його і вибив людей, що були в ньому. Саме ж місто зруйнував і засіяв сіллю. Довідавшись, мешканці Сихемської башти кинулись у землище під капищем Елберіта. Як же донесено Авімелехові, що мешканці Сихемської башти збились у ній докупи, пішов він з усім людом, що мав при собі, на Цалмон-гору і, вхопивши сокиру, відтяв з дерева гілляку, підняв її, закинув собі на плечі та й сказав народові, що був з ним: «Мерщій, що зробив я, зробіть і ви». І весь народ теж нарубав кожен для себе по гілляці. І вони рушили за Авімелехом, накидали гіляк до взземлищ та й запалили вогонь у ньому так, що мешканці Сихемської башти також загинули. До 1000 душ, чоловіків та жінок. Тоді рушив Авімелех на Тивець, обложив і здобув його. Була ж посеред міста кріпка башта. І повтікали туди всі чоловіки і жінки, усі мешканці міста, замкнулись у ній та й повиходили наверх на покрівлю башти. Авімелех підійшов до башти, щоб здобувати її, і наблизився до дверей башти, щоб її підпалити. Та одна жінка кинула йому на голову верхній жорновий камінь і провалила череп. Ритмом кликнув він на юнака, зброєносця свого, і повелів йому: «Добудь меча твого і убий мене, щоб не говорили про мене. Баба його, мовляв, убила». Пробив його тоді юнак, і він помер. Ізраїльтяни ж, побачивши, що Авімелех помер, розійшлися по своїх домівках. Так відплатив Бог Авімелехові за злочин, що заподіяв батькові своєму, вбивши 70 братів своїх. І всі злочини сихемців Бог обернув їм на їхню голову, і проклін Йотама, сина Єруваала, на них здійснився. Книга суддів. Розділ 10. Після Авімелеха виступив на рятунок Ізраїля Тола, син Пуа, сина Додо, з коліна Іссахара. Він жив у Шамірі, на горах Ефраїмських. Судив він Ізраїля 23 роки, і коли помер, поховано його в Шамірі. Після нього виступив Яїр з Гілеаду і судив Ізраїля 22 роки. Було в нього 30 синів, що їздили на 30 ослах, і були в них 30 міст, що й досі звуться Яїрові містечка. Лежали вони в Гілеад краю. Коли ж помер Яїр, поховано його в Камоні. Та сини Ізраїля знову вчинили те, що не до вподоби Господові, і запопалися служити Ваалам і Астартам, богам Арамійським, богам Сидонським, богам Моавським, богам синів Амона та богам Філистимлянським. І покинули Господа, і йому не служили. Тим і запалав гнів Господній на Ізраїля, і він віддав їх до рук філистимлян та синам Амона. І утискали вони і гнобили тяжко синів Ізраїля 18 років, усіх синів Ізраїля, по тім боці Йордану, в землі Аморійській, що в Гілеаді. До того ж іще перейшли сини Амона Йордан, щоб воювати з Юдою, Веніямином та домом Ефраїма, так що Ізраїлеві стало дуже скрутно. Тоді сини Ізраїля зняли голос до Господа, кажучи: «Согрішили ми проти тебе, бо покинули нашого Бога і служили Ваалові». І відказав Господь синам Ізраїля: «Хіба мені не однаково легко спасти вас з рук синів Амона та філістимлян, як із рук єгиптян та аморіїв?
коли Сидонії, амаликитяни і мідіяни вас гнобили і викликали до мене, то я спас вас із рук їхніх. Та ви покинули мене, щоб служити чужим богам. Зате не буду я вас уже більше рятувати. Ідіть, кличте тих богів, що вибрали собі. Нехай вони вас врятують під час вашої скрути. Тоді сини Ізраїля промовили до Господа: «Провинились ми, чини з нами все, що хочеш, тільки визволь нас тепер». Тоді повикидали чужих богів посеред себе і стали служити Господові, і не стерпів він більше злиднів Ізраїля. Зібралися сини Амона та й отаборились у Гілеаді, зібрались і сини Ізраїля та й стали обозом коло Міцпи. Тоді народ, старші в Гілеаді, сказали один до одного: «Хто розпочне війну з синами Амона, той і буде головою над мешканцями Гілеаду». Книга суддів, розділ 11. Єфта, гілеадій, був муж хоробрий, а був він син блудниці. Батько ж Єфти був Гілеад. Жінка Гілеада породила йому також синів. І коли повиростали сини його жінки, то прогнали Єфту, кажучи йому: «Нема тобі спадщини в домі нашого батька, бо ти син другої жінки». І втік Єфта геть від братів своїх і оселився в краю Тов. Позбирались до Єфти пройдисвіти та й мандрували за ним. Після якогось часу розпочали сини Амона війну з Ізраїлем. Як же розпочали сини Амона війну з Ізраїлем, пішли старші гілеадські, щоб узяти Єфту з краю Тов. І сказали вони до Єфти: «Ходи, будеш нашим вождем, і ми будемо воювати з синами Амона». А Єфта відповів старшинам гілеадським: «Хіба ви не зненавиділи мене і не прогнали мене з батьківського дому? Чого ж тепер, коли вам скрутно, приходите до мене?» Старші ж сказали до Єфти: «Власне, того ми і вернулися тепер до тебе. Ходи з нами, воюватимеш із синами Амона і будеш головою над нами та над усіма мешканцями Гілеаду». Єфта ж мовив до старших гілеадських: «Коли мене повернете, щоб я воював із синами Амона, і Господь віддасть їх у мої руки, чи справді стану я над вами головою?» Старші гілеадські відповіли Єфті: «Нехай буде Господь свідком між нами, коли не вчинимо по твоєму слову». От і пішов Єфта з гілеадськими старшинами і настановив його народ головою і вождем над собою. І повторив Єфта усі свої слова в Міцпі перед Господом. Тоді Єфта послав до амонського царя послів сказати йому: «Що тобі до мене, що виступаєш проти мене, щоб іти війною на мою землю?» І відповів цар амонський до послів Єфти: «Бо Ізраїль, ідучи з Єгипту, забрав у мене землю від Арнона до Яббоку та до Йордану, тож поверни мені її тепер мирно». Але Єфта послав знову послів до царя амонського і звелів йому сказати: «От що каже Єфта: Ізраїль не забирав у моавитян та синів Амона їхньої землі, бо вийшовши з Єгипту, Ізраїль перейшов пустиню до Червоного моря і прийшов у Кадеш. Звідсіль вислав він послів до Едомського царя з просьбою: дозволь мені, будь ласка, перейти через твою землю. Та цар Едомський не вволив його волі. Так само послано було і до царя Моавського,
та не хотів і той. Тож і сидів Ізраїль у Кадеші. І мандрував він пустиною, і, обійшовши Едомську і Моавську землю, пройшов на схід від Моав землі та й отаборився по тім боці Арнону, не порушуючи Моавської границі. Арнон, бо, становив Моавську границю. Потім післав Ізраїль послів до Сихона, царя Аморійського, царя Хешбону, і звелів йому сказати: «Дозволь нам лишень пройти через твою землю до нашої оселі». Сихон же не згодився дозволити Ізраїлеві пройти через свою землю. Зібрав він увесь народ свій і, отаборившись у Яхці, вдарив на Ізраїля. Але Господь, Бог Ізраїля, віддав Сихона і увесь люд його Ізраїлеві на поталу, і він побив їх, і тим робом заволодів Ізраїль усією землею аморіїв, що жили в ній, і зайняв усі границі аморійські від Арнону до Яббоку і від пустині до Йордану. І оце тепер, коли Господь, Бог Ізраїля, прогнав аморіїв перед своїм народом Ізраїлем, ти хочеш і собі нас прогнати? Хіба ти не володієш тим, чим твій Бог Кемош наділив тебе? Чому б нам не володіти всім тим, що Господь, Бог наш, зоставив пустим перед нами? Хіба ти часом ліпший від Балака, сина Ціпора, царя Моавського? Чи ж він задирався коли з Ізраїлем, або, може, воював із ним? Вже 300 років, як осів Ізраїль у Хешбоні і в його містечках, в Ароері та в його містечках, і в усіх містах, що вздовж Арнону. Чому ж ви за весь той час не віднімали їх? Не заподіяв я тобі ніякого лиха. Ти мене кривдиш, вдираючись до мене війною. Нехай Господь, суддя, сьогодні розсудить між синами Ізраїля і синами Аммона. Та цар синів Аммона не зважив на слова, що переказав йому Єфта послами. Тоді зійшов на Єфту дух Господній, і він перейшов Гілеад і Манасію. Далі двигнувся на Міцпу Гілеадську, і звідтіль прибув до синів Аммона. І обрікся Єфта перед Господом таким обітом: «Якщо ти віддаси синів Аммона мені у руки, то хто б не вийшов із дверей моєї хати мені назустріч, коли повертатимусь побідно від синів Аммона, той буде Господові, і я принесу його на всепалення». І двигнувся Єфта на синів Аммона воювати з ними, і видав їх Господь йому в руки. І він громив їх від Ароеру до Мініту через 20 міст і аж до Авел-Кераміму. Отак покорилися сини Аммона перед синами Ізраїля. Повертався Єфта у Міцпу додому. Аж ось дочка його виходить йому назустріч з бубнами і танцями. Була ж вона в нього єдина. Не було в нього опріч неї ні сина, ні дочки. Побачивши її, роздер він на собі одежу і скрикнув: «Ой, горе! Донечко моя, як ти мене засмутила! Занапастила ти мене! Відкрив я мої уста перед Господом і мушу дотримати слова». Вона відказала йому: «Батеньку мій, коли відкрив ти твої уста перед Господом, чини зо мною так, як ти обрік. Дав же таки Господь тобі помститись над твоїми ворогами, над синами Аммона». Просила вона лише в батька свого одне: «Тільки вволи мені, дай мені волю на 2 місяці, і я піду з подругами моїми в гори оплакувати моє дівоцтво». Він відказав: «Іди». І пустив її на 2 місяці, і пішла вона з подругами своїми в гори оплакувати своє дівоцтво. Як же минуло 2 місяці, повернулась вона до батька свого, і він виконав на ній обіт свій, що ним
обрікся. Вона ж не знала мужа. І війшло в звичай в Ізраїлі. З року на рік ізраїльські дівчата ходили голосити по дочці Єфти, Гілеадія, 4 дні щороку. Книга суддів. Розділ 12. Зібралися мужі ефраїмські і двигнулися на Цафон, та й промовили до Єфти: «Чому це ти ходив на війну проти синів Амона, та й не покликав нас із собою? Ми спалимо твою хату разом із тобою». І відказав їм Єфта: «Я і мій народ тяжко ворогували. Сини ж Амона гнітили його тяжко. Він кликав вас, та ви не хотіли його рятувати з їхніх рук. Бачивши ж, що ви не йдете на підмогу, я одважив душу мою і рушив на синів Амона, і Господь видав їх мені в руки. Чого ж оце наступаєте ви сьогодні на мене війною?» І зібрав Єфта усіх синів гілеадських та й вдарив на ефраїміїв. І побили мужі гілеадські ефраїміїв тому, що ті казали: «Ви, ефраїмські втікачі, бо Гілеад лежить посеред Ефраїма та посеред Манасії». Тоді гілеадії позаймали йорданські броди до Ефраїму. І як хто з ефраїмських втікачів говорив: «Дайте мені перебрести», то гілеадії його й питали: «Чи ти не ефраїмій?» І як той казав: «Ні», то вони казали йому: «Скажи, но, Шиболет». І як він казав «Сиболет», бо не вмів до ладу вимовити, то вони хапали його та й стинали на йорданських бродах. Так полягло тоді 42 тисячі ефраїміїв. Правив Єфта Ізраїлем 6 років. Коли ж Єфта гілеадій помер, поховано його в одному з міст у Гілеаді. Після нього суддював над Ізраїлем Івцан з Вифлеєму. Було в нього 30 синів, а 30 дочок він видав на чужу сторону, а синам своїм привів 30 дочок із чужої сторони. Правив він Ізраїлем 7 років. Коли ж Івцан помер, поховано його в Вифлеємі. Після нього правив Ізраїлем Елон Заволоній. Правив він ним 10 років. Коли ж Елон Заволоній помер, поховано його в Аялоні, в землі Заволонській. А після нього правив Ізраїлем Авдон, син Гілела, Піратоній. Було в нього 40 синів і 30 онуків, що їздили на 70 ослах. Він правив Ізраїлем 8 років. Коли помер Авдон, син Гілела, з Піратону, поховано його в Піратоні, в Ефраїм землі, на горі Амалекітській. Книга суддів. Розділ 13. Знову почали сини Ізраїля чинити те, що було недобре в очах Господніх. І віддав їх Господь у руки філістимлян на 40 років. А був тоді один чоловік із Цори, з коліна Дана, на ім'я Маноах. Жінка його була неплідна і бездітна. Ангел Господній з'явився молодиці і сказав їй: «Оце ти неплідна і не маєш дітей, але ти зачнеш і породиш сина. Остерігайся ж, не пий ні вина, ні п'янючого напою, і не їж нічого нечистого. Бо оце зачнеш і породиш сина. Та щоб бритва не торкалась його голови,
бо хлопчина цей від материнської утроби буде посвячений Богові, і він зачне визволяти Ізраїля з рук філістимлян. Пішла молодиця та й оповіла своєму чоловікові, мовляв, прийшов до мене чоловік Божий. Вигляд його був немов вигляд ангела Божого, вельми величний. Я й не питала його, звідки він, та й імені свого він не звістив мені. І промовив він до мене, оце зачнеш і породиш сина, тож не пий ні вина, ні п'янючого напою, і не їж нічого нечистого, бо хлопець буде посвячений Богові від материнської утроби аж до дня своєї смерті. Тоді Маноах попросив Господа і мовив, «Благаю, Господи, нехай Божий чоловік, що його прислав ти, прийде ще раз до нас та й навчить нас, як нам поводитися з хлопцем, що має народитися». Почув Бог голос Маноаха. І ангел Божий прийшов ще раз до молодиці, коли вона сиділа на полі. Чоловіка ж її, Маноаха, не було з нею. Молодиця побігла хутенько і оповіла про це своєму чоловікові, кажучи до нього. «Оце явився мені чоловік, що недавно приходив до мене». Маноах метнувся за своєю жінкою і, прийшовши до того чоловіка, спитав його. «Чи ти той чоловік, що розмовляв з моєю жінкою?» Той відказав, «Я». Маноах спитав, «Якщо справдиться слово твоє, то як нам поводитися з хлоп'ям, і що нам з ним робити?» Відказав ангел Господній Маноахові, «Нехай молодиця остерігається всього, що я сказав їй. Нехай не їсть нічого, що робиться з винограду, не п'є ні вина, ні п'янючого напою, нічого нечистого нехай не їсть. Усе нехай збереже так, як я звелів їй». І промовив тоді Маноах до ангела Господнього. «Ми бажали б, коли твоя ласка, тебе затримати і почастувати тебе козенятком». Ангел же Господній відказав Маноахові, «Хоч би ти мене й затримав, не їстиму я твоїх харчів. Коли ж хочеш принести все палення, принеси його Господові». Маноах же не знав, що то був ангел Господній. І спитав Маноах у ангела Господнього, «Як тебе звати на ім'я? Бо як справдиться твоє слово, хочемо тебе вшанувати». І відповів йому ангел Господній, «Чого питаєшся про моє ім'я? Воно дивне». Тоді Маноах узяв козенятко і офіру та й приніс на камені Господові, дивному в своїх вчинках. Маноах з жінкою дивилися на те. Коли полум'я знялось від жартовника до небес, знявся і ангел Господній разом з полум'ям жартовника. Побачивши те, Маноах та його жінка впали ниць до землі. Та ангел Господній не з'явився більше Маноахові та його жінці. Зрозумів тоді Маноах, що то був ангел Господній. І сказав Маноах жінці, «Напевно, помремо, бо ми бачили Бога». А жінка йому, «Якби Господь хотів нас умертвити, не прийняв би з рук наших усипалення і офіри, та й не дав би нам усього цього бачити, і не дав би нам сьогодні таке почути». І породила жінка сина, і дала йому ім'я Самсон. Хлоп'я росло, і Господь благословив його, і Дух Господній почав сходити на нього в таборі Дана між Цорою і Ештаолом. Книга
суддів. Розділ 14. Пішов якось Самсон у тімну і нагледів там жінку з дочок філістимлянських. Повернувшись, оповів він про те батькові і матері словами: «Бачив я у тімні жінку з дочок філістимлянських. Візьміть мені її за жінку». Батько з матір'ю кажуть йому: «Хіба немає тобі жінки між дочками твоїх братів і в усьому нашому народі, що мусиш іти за жінкою до філістимлян, до необрізаних?» Та Самсон каже батькові: «Ні, таки цю візьми мені, бо вона сподобалась мені». Не знали ж його батько-мати, що на те була воля Господня, та що він шукав причини проти філістимлян, які того часу панували над Ізраїлем. От і пішов Самсон з батьками в тімну, і як вони підходили до виноградників тімни, вискочили на нього, рикаючи, левеня. Зійшов тоді на Самсона дух Господній, і він роздер його, як козеня, не мавши в руці нічого. Батькові ж та матері не сказав, що зробив. Прибув він і говорив з жінкою, і вона вподобалась йому. Повернувся він трохи згодом, щоб її за себе взяти, і по дорозі звернув подивитись на падло левеняти. Аж ось у левенятиному трупі рій бджіл з медом. Нашкрябав він собі його в руку, та й, йдучи далі, їв собі по дорозі. А прийшовши до батька матері, дав їм, то й вони їли. А сам не каже, що медо той вишкрябав із левенятиного трупа. Потім прийшов до жінки батько його і справив Самсон там бенкет, бо так, звичайно, робили наречені. І як побачили його, вибрали 30 бояр, щоб були круг нього, і сказав до них Самсон: «Загадаю я вам загадку. Якщо відгадаєте мені її за 7 днів бенкету, та якщо розв'яжете її, я дам вам 30 льняних сорочок і 30 святкових одягів. Коли ж не спроможетеся відгадати, то ви дасте мені 30 льняних сорочок і 30 святкових одягів». Ті йому і кажуть: «Загадуй, почуємо». Тоді він каже їм: «З ненаситного – сить, із сильного – солод». І 3 дні не могли вони відгадати загадки. На 4-й же день сказали вони до Самсонової жінки: «Намов твого чоловіка, щоб розв'язав нам загадку, а то спалимо тебе разом із батьківською хатою. Хіба на те ви нас кликали, щоб обдерти?» І заповзялася Самсонова жінка перед ним плакати і промовляти: «Зненавидів ти мене, не любиш уже мене. Загадав моїм землякам загадку, а мені і не звірив розгадати». І відказав їй Самсон: «Рідному батькові матері я не звірився. Чого б то тобі мав би звірятись?» Вона ж усе плакала перед ним 7 день, поки тривав бенкет. А 7-го дня він таки роз'яснив їй, бо дуже вже вона йому докучала. Вона ж виказала загадку синам свого народу. 7-го дня, ще перед заходом сонця, кажуть йому люди міста: «Що солодше від меду? Що сильніше від лева?» Він же відказав їм: «Якби ви моєю тилицею та не орали, моєї б загадки не відгадали». І найшов тоді на нього дух Господній, і, зійшовши в Аскалон, убив він там 30 чоловік, познімав з них усе, що на них було, та
та й пороздавав святкову одежу тим, що загадку відгадали. Потім, у великому гніві, пішов до батьківської хати. Жінку ж Самсона видали за одного з товаришів його, що був при ньому дружбою. Книга суддів. Розділ 15. По якомусь часі, під час пшеничних жнив, Самсон, мавши з собою козеня і мовивши «Я хочу в світлицю до моєї жінки», навідав свою жінку. Але батько її не дозволив йому війти. І каже йому: «Я думав, ти вже більше її не любиш, то й віддав її одному з твоїх бояринів. Та хіба менша її сестра не краща? Візьми її собі замість неї». Самсон же відказав їм: «Цим разом не буду винен перед філістимлянами, коли заподію їм яке лихо». І пішов Самсон, піймав 300 лисиць, набрав смолоскипів, зв'язав по 2 лисичині хвости докупи, а всередину між кожну пару хвостів причепив по смолоскипу. І запаливши смолоскипи, розпустив лисиць по філістимлянських житах та й підпалив полукіпки і збіжжя на пні, і виноградники, і оливкові сади. Спитали філістимляни: «Хто то зробив?» Відказали їм: «Самсон, зять Тімнатія, бо той забрав у нього жінку і віддав її одному з бояр». Кинулись тоді філістимляни та й спалили її разом з батьківською хатою. Самсон сказав їм: «Коли ви таке чините, то не вгамуюсь, поки на вас не помщуся». І бив він їх де тільки міг, страшенно. Тоді пішов собі і осівсь у балці, що в там скелі. Філістимляни ж двигнулись і отаборились у Юдеї, і розкинулися геть по всій Лехі. Мешканці Юдеї спитали: «Чого рушили походом проти нас?» А ті відказали: «Щоб зв'язати Самсона і зробити з ним так, як він зробив з нами». Спустилось тоді 3000 чоловік з Юдеї в балку, що в там скелі, та й сказали Самсонові: «Хіба ти не знаєш, що філістимляни панують над нами? Навіщо ти нам таке вчинив?» Він відказав їм: «Я зробив з ними так, як вони зо мною». Вони ж йому сказали: «Ми прийшли, щоб тебе зв'язати і видати в руки філістимлянам». А Самсон їм: «Заприсягніть мені, що ви мене не вб'єте». Ті обіцяли йому і сказали: «Ні, ми тільки зв'яжемо тебе і видамо їм у руки, убити ж тебе не вб'ємо». І зв'язали вони його 2 новими мотузками і витягли його зо скелі. Як прибув він до Лехі, філістимляни, вийшовши йому назустріч, загукали з радощів. Тоді найшов на нього дух Господній, і мотузя на руках у нього стало немов прядиво, коли вчує вогонь, і пов'язь попадала з рук у нього. Знайшов він тоді свіжу ослячу щелепу, і, простягши руку, вхопив та й убив нею 1000 чоловік. І промовив Самсон: «Ослячою щелепою нагромадив я їх цілу гору. Ослячою щелепою убив я 1000 чоловік». А як промовив це, відкинув щелепу геть від себе. Тим і названо те місце Рамат Лехі. І захотілося йому дуже пити. І озвався він до Господа і сказав: «Дав ти оцю велику перемогу рукою слуги твого, а тепер доведеться мені вмерти від спраги та потрапити в руки необрізаним».
і розколов Бог щілину, що була в скелі в Лихі, і потекла з неї вода. Як же він напився, повернулась до нього сила, і він ожив. Через те прозване те місце джерело взиваючого, що є в Лихі по цей день. Правив він Ізраїлем за часів філістимлян 20 років. Книга суддів, розділ 16. Пішов раз Самсон у Газу, і, побачивши там блудницю, зайшов до неї. І сказали людям Гази: «Самсон прийшов сюди». І обсіли вони його, і усю ніч робили засідку на нього в міській брамі. Сиділи всю ніч тихо, кажучи: «Почекаймо, поки розвиднеться, і тоді його вб'ємо». Самсон спав собі до півночі. А опівночі встав, ухопив за крила міської брами та за обидва одвірки, і, вирвавши їх разом із засовом, поклав собі на плечі та й виніс наверх гори, що стоїть проти Хеврону. Потім полюбив він одну жінку в долині Сорек на ім'я Даліла. Прийшли до неї князі філістимлянські і кажуть: «Зведи його та вивідай, у чому завіряється його велика сила, і чим би ми могли його подужати і зв'язати, аби упокорити, і ми дамо тобі по 1100 шеклів кожний». І сказала Даліла до Самсона: «Скажи мені, благаю, в чому полягає твоя велика сила, і чим тебе можна було б зв'язати, щоб тебе упокорити?» Самсон відказав їй: «Якби мене зв'язали 7 сировими, невисушеними жилами, я став би, як інші люди, малосилком». І принесли їй князі філістимлянські 7 сирових, ще не засохлих жил, і вона зв'язала його ними. В кімнаті ж у неї сиділа засідка, і кликнула Даліла до нього: «Самсоне, філістимляни на тебе!» І порвав він жили, як рветься нитка з клоччя, коли вогонь вчує. І в чому полягала його сила, не вдалося довідатись. Присікалась тоді Даліла до Самсона: «Так оце ти насміявся із мене, сказав мені неправду. Та тепер уже скажи мені, прошу тебе, чим тебе можна було б зв'язати?» Він і каже їй: «Якби мене зв'язати новими мотузками, що ще не були в роботі, я став би, як інші люди, малосильним». Взяла Даліла нового мотузя і, зв'язавши його ним, крикнула до нього: «Самсоне, філістимляни на тебе!» Засідка ж сиділа в кімнаті, та він порвав мотузя на руках, немов нитку. Припадала Даліла знову до Самсона: «Досі глузуєш із мене і говориш мені неправду. Признайся ж, бо таки, чим тебе можна б зв'язати?» Він відказав їй: «Якби ти відкала 7 кучерів з моєї голови в основу та прибила цвяхом на ткацькому валу, я став би малосилком, як інші люди». Тоді Даліла приспала його, і, всукавши 7 кучерів з його голови до основи, прибила цвяхом та гукнула до нього: «Самсоне, філістимляни на тебе!» Схопився він зо сну та й вирвав цвяха разом з основою. Насіла вона тоді на нього: «Як ти можеш казати, що мене любиш, коли серце твоє далеке від мене? Оце вже втретє ти насміявся з мене і не признався мені, у чому твоя велика сила?» І говорила вона йому без перестанку, і докучала, і нудила так, що вже саме життя йому набридло,
І він відкрив їй свою душу і сказав їй: «До моєї голови бритва ніколи не дотикалась, бо я від материнської утроби посвячений Богові. Якби мене остригти, зникла б моя сила, і став би я, як інші люди, малосильним». Тут зрозуміла Даліла, що він відкрив їй своє серце, і послала за філістимлянськими князями, щоб їм переказати: «Цим разом можете прибути, бо він відкрив мені своє серце». Прибули князі філістимлянські і принесли з собою срібло. Вона ж, приспавши його на колінах своїх, покликала одного чоловіка і воліла зголити 7 кучерів на голові його. І став він слабшати, і сила його відійшла від нього. І крикнула вона: «Самсоне, філистимляни на тебе!» Прокинувсь він від сну та й подумав: «Дам собі раду і цим разом, як завжди, і визволюся». А того й не знав, що Господь відступив від нього. Схопили його філистимляни і, виколовши йому очі, привели його в Газу та й закували в мідяні кайдани. І мусив він у тюрмі молоти на жорнах. Тим часом волосся в нього на голові почало відростати після того, як його обстригли. Зібрались князі філистимлянські принести велику жертву своєму богові Дагонові і повеселитись, бо казали: «Бог наш видав нам у руки ворога нашого, Самсона». Побачивши його народ, став хвалити свого бога та гукати: «Бог наш видав нам у руки нашого ворога, того, що пустошив нашу землю, що побив стільки наших». І, розгулявшися, сказали: «Покличте нам Самсона, нехай нас забавляє». Покликали його з тюрми, і мусив він їх розважати. І коли поставили його між стовпами, Самсон сказав до хлопця, що тримав його за руку: «Пусти мене, щоб я міг обмацати стовпи, на яких стоїть будинок, щоб об них опертися». У будинку ж було повно чоловіків і жінок. Були там усі князі філістимлянські, та й на покрівлі було до 3000 чоловіків і жінок, що дивилися, як забавляв їх Самсон. Озвався тоді Самсон до Господа і мовив: «Господи, Боже мій, зглянься на мене, благаю, і дай мені, Боже мій, ще тільки раз таку силу, щоб я за одним разом міг помститися на філистимлянах за моїх 2 очей». Тоді Самсон діткнув обидва середні стовпи, на яких стояв будинок, і, опершись об них правою рукою об один стовп, а лівою об другий, промовив: «Нехай умру я з філистимлянами». І натиснув так сильно, що будинок завалився на князів і на весь люд, який був у ньому. І таким робом більш було тих, що він погубив, умираючи, ніж тих, що їх убив за життя свого. Тоді браття його і вся родина його батька прийшла і взяли його та поховали між Цорою та Ештаолом у гробниці Маноаха, його батька. Був він суддею в Ізраїлі 20 років. Книга суддів. Розділ 17. Був один чоловік з гори Ефраїм на ім'я Міхай. Раз якось промовив він до матері своєї: «Ті 1100 срібних шеклів, які взято було в тебе, і про які ти вирекла, була прокльон при мені, це срібло в мене.
Я взяв їх, і оце тобі назад повертаю. І відказала йому його мати.

Міхаю. Таким чином мав Міхай у себе божницю, зробив ефод і терафи, і посвятив одного свого сина, і той був йому за священника. Того часу не було в Ізраїлі царя, і кожен чинив, що йому було до вподоби. А був один юнак з Вифлеєму юдейського, з коліна Юди. Він був левіт і перебував там приходьком. Покинув він місто Вифлеєм юдейський, щоб перебувати, де доведеться, і, подорожуючи, зайшов на Ефраїм гору, в господу Міхая. І спитав його Міхай: «Звідки йдеш?» А той до нього: «Я левіт з Вифлеєму юдейського. Ходжу я, щоб осістись, де доведеться». Сказав йому Міхай: «Зостань у мене, та й будь мені за батька і за священника. Даватиму тобі щороку 10 срібних шеклів, повну одежу і харчі». Пристав левіт на те, щоб жити з ним, і став юнак у нього як один з його синів. І посвятив Міхай левіта, і юнак став у нього за священника і жив у домі Міхая. І сказав Міхай: «Тепер я знаю, що Господь буде доброзичливий до мене, бо маю левіта за священника». Книга суддів, розділ 18. Того часу не було царя в Ізраїлі, а Данове коліно шукало собі того наділу, де могло б осістись, бо йому і доти ще не випало наділу серед колін Ізраїля. От і послали сини Дана за свого роду 5 мужів, мужів відважних, з Цори та Ештаолу, щоб обійти і розглянути край. Вони їм наказали: «Ідіть, розглядайте край». Прибули вони в Ефраїм гори до господи Міхая і там заночували. А перебуваючи в господі в Міхая, впізнали вони голос молодого левіта, зайшли до нього та й спитали його: «Хто тебе сюди завів? Що ти тут робиш? За чим ти тут?» А той відказав їм: «Так і так, мовляв, обійшовся зі мною Міхай. Найняв мене, щоб я був священником у нього». Вони його і просять: «Спитай, будь ласка, у Бога, щоб нам знати, чи пощастить нам у дорозі, що оце верстаємо». Каже до них священник: «Ідіть лишень з миром. Дорога, що її верстаєте, Господові вгодна». Той пішли собі далі 5 мужів та й дійшли до Лаїшу. Там побачили, як люди живуть безпечно в місті, звичаєм сидонським, тихо та спокійно, нічого їм земного не бракує, і були вони в достатках. Від Сидоніїв були вони далеко і із Сирією не мали взаємин. Як же повернулися вони в Цору і Ештаол до своїх братів, ті їх питають: «Із чим ви приходите?» А ті відповіли: «Вставайте, двигнемося на них, бо ми огледіли їх землю. Земля справді пригарна, а ви оце сидите безчинно. Не гайтесь довше, хутенько в дорогу, щоб зайняти ту землю. Коли прибудете туди, то знайдете людей безпечних, а землю широку та простору. Її віддасть Бог вам у руки, місце, де не бракує нічого з усього того, що земля родить». І рушили звідти з Цори і Ештаолу 600 озброєних людей з роду Дана. Двигнулись вони і отаборились у Кіріят-Єарім
у Юдею.

Тим і прозивається те місце по цей день Табір Дана. Це той за Кір'ят Єарімом. І звідти пройшли в Ефраїм гори і прибули до господи Міхая. Тоді озвались ті п'ятеро мужів, що ходили в Лаїш на розвідини землі, і сказали своїм братам: «Чи знаєте, що в цих хатах є ефод і терафи, та різьблений і литий бовван? Зміркуйте ж оце, що маєте робити». І завернувши туди, ввійшли до молодого левіта в хату, тобто в хату до Міхая, та й привітали його. А 600 чоловік із синів Дана у військовій зброї стояли при вході в ворота. П'ятеро ж мужів, що ходили на розглядини землі, ввійшовши туди, забрали різьбленого бована, ефод і терафи, та й литого бована і священника. А 600 людей в повнім бойовім виряді стояли при вході в ворота. І от як ті, що вдерлись у хату Міхая, забрали різьбленого бована, ефод, терафи і литого бована, священник спитав їх: «Що то ви робите?» Вони ж йому відказали: «Мовчи, затули рота рукою та йди з нами. Будеш нам батьком і священником. Що би тобі ліпше, бути священником у домі одного чоловіка, чи бути священником у цілому коліні і в роді в Ізраїлі?» Зрадів священник і, взявши ефода, терафи та литого бована, пішов посеред гурту. І, повернувшись, пішли вони далі, виправивши дітей, худобу і майно поперед себе. Були вони вже далеко від Михайлової хати, коли люди, що жили по сусідніх хатах, зібралися і кинулися на здогінці за синами Дана, і стали кричати до них. Ті ж, обернувшися, спитали в Міхая: «Що тобі, що ти з таким гуртом прибув?» А той: «Ви забрали мого Бога, що я собі зробив був, і священника, і пішли геть, нічого не заставивши мені, та ще й смієте мене питати, що мені?» І відказали йому сини Дана: «Не так то дуже роззявляй на нас свого рота, а то роздратовані люди кинуться на вас, і згинеш, сам ти і ті, що в тебе в хаті». І пішли собі сини Дана далі. Міхай же, побачивши, що вони дужчі за нього, повернувся та й пішов назад додому. Забравши таким робом те, що зробив був собі Міхай, разом із священником, що був при ньому, двигнулися вони на Лаїш, на людей тихих та спокійних, і побили їх лезом меча, місто ж вогнем спалили. Ніхто не допоміг їм, бо місто було далеке від Сидону, і не мали вони ні з ким ніяких взаємин. Було воно в долині, що тягнулася до Бет-Рехову. Потім відбудували вони місто і осілись у ньому, і назвали його Дан, за іменем предка свого Дана, що був народився в Ізраїля. Спершу ж те місто звалось Лаїш. І поставили сини Дана в себе того різьбленого бована. Священниками ж у коліні Дана був Йоанатан, син Гершома, сина Мойсея. Сам він і сини його, аж по день поневолення краю. Отак поставили вони собі бована, що зробив був Міхай, увесь той час, як Божий дім стояв у Шілло. Книга Суддів. Розділ 19. Того часу, як не було в Ізраїлі царя, був один левіт, що жив глибоко в Ефраїм горах.
він узяв собі за наложницю одну жінку з Вифлеєму в Юдеї. Його наложниця розсердилась на нього та й утекла від нього в дім батька свого в Вифлеємі в Юдеї і пробула там 4 місяці. Тоді чоловік її пустився у дорогу за нею, щоб вибачитись перед нею і узяти назад до себе. А був при ньому його наймит та пара ослів. Ввела вона його в дім батька свого. Батько ж молодиці, побачивши його, радо вийшов йому назустріч. І затримав його у себе тесть, батько молодиці. І пробув він 3 дні в нього. Там їли вони, пили і спали. 4-го ж дня встали вони вдосвіта, і зять заходився збиратися в дорогу, та батько молодиці сказав до нього: «Підкрепись перш шматком хліба, і тоді собі підете». От вони обоє зостались, і їли та пили вкупі. Батько молодиці сказав до чоловіка: «Лишися ще раз на ніч та повеселися». Чоловік же підвівсь, щоб іти в дорогу, але тесть пересилував його так, що він ще раз переночував там. Коли ж він устав 5-го дня вранці, щоб іти в дорогу, сказав батько молодиці: «Підкрепися». І так загаялись, поки день схилився. І їли собі знов обидва. Тоді чоловік устав у дорогу, сам він і його наложниця, і наймит, тесть же батько молодиці, сказав до нього: «Дивись, як день уже хилиться до вечора. Ночуй тут, глянь, бо смеркає. Ночуй тут та повеселися, а взавтра рано вранці встанете і підете в дорогу додому». Чоловік же не схотів уже ночувати, вирушив у дорогу і прибув навпроти Євусу, тобто Єрусалиму, з парою навантажених ослів і наложницею. Як же були вони під Євусом, і день вельми вже був схилився, каже наймит своєму панові: «Завернімо лишень у це євусійське місто і переночуємо в ньому». Але пан його мовив до нього: «Не завернемо в місто чужинців, що не з синів Ізраїля. Підемо далі, до Гівеа». І сказав він наймитові своєму: «Ходи лишень та дійдемо до якогось із міст і переночуємо в Гівеа або в Рамі». І попростували вони далі. Поблизу Гівеа, Веніямина, зайшло на їхніх очах сонце. І завернули вони туди, щоб у Гівеа переночувати. Війшов левіт та й сів на майдані в місті, бо ніхто не прийняв їх до себе на ночівлю. Але саме тоді переходив один старенький чоловік, що повертався ввечері з роботи в полі. Родом він був з Ефраїмських гір, але жив у Гівеа, хоч тамтешні люди і були веніяминяни. Споглянувши, побачив старенький того подорожнього на майдані в місті та й спитав: «Куди йдеш і звідки ляти?» Цей відказав: «Ми йдемо з Вифлеєму Юдейського в саму середину Ефраїмських гір. Я родом звідти. Ходив я у Вифлеєм Юдейський і повертаюсь тепер додому, та ніхто не хоче прийняти нас у свою господу. Дарма, що в мене є солома і ослам паша, є й хліб, є й вино для мене і для твоєї слугині, і для наймита, що при твоїх слугах. Нічого не бракує». Старий чоловік сказав: «Не журись. Чого б тобі тільки треба, здайся на мене, тільки не ночуй на дворі». І увів він їх до себе в хату і дав ослам їсти. І, обмивши собі ноги, їли вони і пили. Тим часом, коли вони гарно веселились, обступили горожани, нікчемні люди, хату
І, гримуючи в двері, заходилися вигукувати до старенького господаря хати. «Виведи чоловіка, що зайшов до тебе в хату, бо ми хочемо його спізнати». Вийшов до них чоловік, господар хати, та й сказав до них: «Ні, браття, не чиніть, я прошу вас, лиха. Коли цей чоловік зайшов до мене в господу, не чиніть такої нечесті. Ось у мене дочка дівиця, а в нього наложниця. Виведу їх вам, знущайтеся над ними та робіть, що вам до вподоби. Над цим же чоловіком не чиніть такої нечесті». Та ті люди, однак, не хотіли його слухати. Тоді взяв чоловік свою наложницю і вивів її до них за двері. І вони злягалися з нею, а зловживавши нею цілу ніч до ранку, покинули її, як зоря зачервонілась. Коли ж розвиднілось, повернулася молодиця та й повалилася перед дверима того чоловіка, де був її пан, і лежала там, поки настав день. Устав уранці її пан, відчинив двері і вийшов, щоб іти своєю дорогою, аж наложниця його лежить перед дверима хати, розкинувши руки на порозі. І сказав він до неї: «Вставай, підемо». А вона ні слова. Тоді він узяв її, поклав на осла і рушив назад додому. Повернувшися додому, вхопив ножа, взяв наложницю, розшматував її на 12 куснів і розіслав їх по всій землі ізраїльській. І кожен, хто те бачив, говорив у голос: «Такого не бувало і не видано з того часу, як Ізраїль вийшов з Єгипту, аж по цей день. Тож подумайте про це, порадьте, скажіть, що чинити». Книга суддів, розділ 20. І повиходили всі сини Ізраїля, і зібралась уся громада, як один чоловік, від Дана аж до Версавії і Гілеад землі, перед Господом у Міцпі. І голови всього народу, усіх колін Ізраїля, з'явились на зборах Божого народу 400 тисяч чоловік-піхотинців, озброєних мечами. Сини Веніямина довідалися, що сини Ізраїля пішли у Міцпу. Сини Ізраїля ж говорили: «Скажіть, як сталося те ганебне діло?» І відповів Левіт, чоловік замученої молодиці: «Прибув я в Гівеа Веніямина з моєю наложницею, щоб там переночувати. Та горожани Гівеа піднялись проти мене і обступили вночі хату, де я перебував. Мене мали на думці вбити. А наложницю мою насилували так, що вона й умерла. Тоді я взяв мою наложницю, порубав її на шматки та й розіслав по всіх округах ізраїльського спадкоємства. Бо вони вчинили ганебне та соромне діло в Ізраїлі. Ось усі ви, сини Ізраїля, тут. Тож розберіть цю справу і порадьте, що чинити». Піднявсь увесь народ, як один муж, і заявив: «Ніхто з нас не піде додому, ніхто не повернеться до хати. От що зробимо з Гівеа. Підемо проти неї по жеребку. Візьмемо з усіх колін Ізраїля по десятку чоловік з кожної тисячі, по тисячі з кожної десятки тисяч. І нехай вони подбають про харчі для людей, щоб ці пішли на Гівеа Веніямина та зробили з нею відповідно до ганьби, що вона вчинила в Ізраїлі». От і зібрались мужі Ізраїля проти міста, як один муж, одностайно.
і порозсилали коліна Ізраїля посланців по всьому коліну Веніямина, щоб сказати: «Що то за злочин між вами стався? Зараз же мусите видати нам тих нікчемних людей з Гівеа, а ми скараємо їх на горло і викорінимо ганьбу з Ізраїля». Та веніаминяни не хотіли вволити волю братів своїх, синів Ізраїля. Ба більше, вони позбиралися з інших міст у Гівеа, щоб виступити на війну з синами Ізраїля. І налічено того дня синів Веніамина з різних їхніх міст 26 тисяч озброєних, опріч мешканців міста Гівеа, яких налічено 700 добірних чоловік. Між усіма тими людьми було 700 добірних ліваків. Кожен з них був здатний влучити камінцем із пращі у волос, не схибивши. Синів Ізраїля без веніаминян налічено 400 тисяч чоловік, озброєних мечами, всі завзяті вояки. Рушили сини Ізраїля і пішли в Бетел питати Бога, і казали: «Хто з нас має виступити першим у бій із синами Веніамина?» Господь відказав: «Юда буде перший». І двигнулися сини Ізраїля вранці і отаборились під Гівеа. Потім сини Ізраїля виступили до бою проти веніаминян, ставши навпроти них лавою коло Гівеа. Але виступили сини Веніамина з Гівеа, та й поклали того дня 22 тисячі ізраїльтян трупом. Але народ, мужі ізраїльські, наповнилися знову духом, та й вишукувались до бою на тім самім місці, що й першого дня. Бо коли вони пішли були і стали плакати перед Господом у Бетелі до вечора, і питали в Господа, чи виступати нам знову на синів Веніамина, нашого брата, Господь відказав: «Виступайте проти нього». І вдарили сини Ізраїля другого дня на синів Веніамина. Але й другого дня вийшли веніаминяни проти них з Гівеа, та й знов поклали трупом 18 тисяч синів Ізраїля, вояків, озброєних шаблями. Тоді сини Ізраїля всім військом знялися і пішли в Бетел, і сиділи там, плачучи перед Господом, і постили того дня до самого вечора, і приносили Господові все палення та мирні жертви. І питали сини Ізраїля в Господа, бо там того часу був ковчег Божого свідоцтва, і Пінхас, син Єліазара, сина Арона, служив того часу перед ним, і питався: «Чи наступати нам знову боєм на синів Веніамина, нашого брата, чи залишити?» І відказав Господь: «Наступайте, бо взавтра я дам їх у ваші руки». Тоді Ізраїль поставив засідку навколо Гівеа. Третього дня вийшли сини Ізраїля проти синів Веніамина і вишукувалися лавами до бою при Гівеа, як і за перших разів. Сини Веніамина вирушили проти війська і віддалилися від міста і заходились, як і перші рази, класти декого трупом на шляхах, з яких один веде в Бетел, а другий – на Гівеа, і вбили до 30 мужів ізраїльських. Сини Веніамина думали собі: «Вони, мовляв, полягли перед нами, як і першим разом». А сини Ізраїля умовились: «Утікаймо, щоб відтягнути їх від міста на биті шляхи». Схопились тоді мужі Ізраїля за свого місця та й стали лавами під Ваал-Тамаром, а засідка Ізраїля вийшла за свого сховку на захід від Гівеа. І наступило тоді на Гівеа 10 тисяч добірного війська з усього Ізраїля, і зчинився запеклий бій. Та веніаминянам і на думку не спало, що на них насувається лихо.
І розбив Господь Веніамина перед Ізраїлем, і поклали сини Ізраїля того дня трупом 25 тисяч і 100 чоловік веніаминян, озброєних мечами. Нарешті сини Веніамина збагнули, що їх розгромлено. Мужі ізраїльські відступили перед Веніамином, бо звірились на засідку, що її поставили коло Гівеа. Кинулась та засідка раптом на Гівеа і, двигнувшись наперед, вибила лезом меча все місто. Між мужами ізраїльськими та тими, що сиділи в засідці, було умовлено, що дадуть знак – пустять угору великий дим над містом. І от коли мужі ізраїльські обернулись у бою, немов до втечі, веніаминяни заходилися класти їх трупом, поклавши щось із 30 чоловік та думавши собі, розбили ми їх, мовляв, цілком, як у першому бою. Аж тут почав здійматися знак над містом, отой стовп диму. І як озирнулись веніаминяни позад себе, то все місто полум'яніло під саме небо. Обернулись тоді мужі ізраїльські, а веніаминяни настрахались, бо зрозуміли, що над ними зависла погибель. Тож подались від мужів ізраїльських шляхом на пустиню. Але військо натискало на них, та й ті, що вискочили з міста, нищили їх зосередженим наступом. І обступили вони Веніамина і гнали його без упину, і били аж до місця, що проти Гівеа, на схід сонця. Полягло тоді Веніамина 18 тисяч чоловік. А все ж то були відважні вояки. Решта веніаминян пішла в розтіч у пустиню, на Рімон-скелю. Але ізраїльтяни на шляхах вистанули ще з 5 тисяч чоловік і гналися за ними аж до Гідеону, вбивши з тих 2 тисячі чоловік. Усіх же веніаминян, що того дня загинули, було 25 тисяч чоловік, озброєних мечами, і усі були вони хоробрі вояки. У пустиню ж завернуло і втекло на Рімон-скелю 600 чоловік, і сиділи вони 4 місяці на Рімон-скелі. Мужі ж ізраїльські обернулись назад проти синів Веніамина і вистинили лезом меча все місто, і людину, і скотину, і усе, що їм попалося. Та й міста, що їм зустрілись, пустили вони з димом. Книга суддів. Розділ 21. І заприсягли були сини Ізраїля в Міцпі. Ніхто з нас не віддасть дочки за веніаминянина. І пішов народ у Бетел, і сиділи вони там перед Богом аж до вечора, і зняли великий лемент, та стали плакати в голос, кажучи: «Чому, Господи, Боже Ізраїля, так в Ізраїлі сталося, що нині не стало одного коліна в Ізраїлі?» Другого дня встав народ уранці, і спорудили вони там жертовник, і принесли все палення та мирні жертви. І питали сини Ізраїля: «Хто з усіх колін Ізраїля не прибув на збори Господні?» Бо присягнено було великою присягою: хто, мовляв, не прийде в Міцпу перед Господа, того скарати смертю. Жаль стало синам Ізраїля братів своїх, веніаминян, і говорили вони: «Винищено нині одне коліно з Ізраїля. Що нам робити з тими, що зостались? Де взяти їм жінок? Та ж ми заклялись Господом, що не віддаватимемо за них наших дочок». І спитали: «Чи нема часом кого з колін Ізраїля, що не прийшов був перед Господа в Міцпу?» І виявилось, що ніхто з Явеш Гілеаду не прибув на збори в табір.
І справді, як було зроблено перегляд народу, не знайшлось між ними ні одного з мешканців Явеш-Гілеаду. Тоді громада послала туди 12 тисяч найхоробріших мужів і наказала їм: «Ідіть та повбивайте мешканців Явеш-Гілеаду мечем, разом із жінками і дітьми. Але ось як маєте робити. Кожного мужчину і кожну жінку, що взнала чоловіка, ви вб'єте, дівит же зоставите живими». Так і вчинили. І знайшли між мешканцями Явеш-Гілеаду 400 молодих дівчат-дівиць, що не знали чоловічого ложа, і привели їх у табір у Шіло, що в Ханаан землі. Тоді громада послала посланців, щоб перемовитися з веніаминянами, які були на Рімон-скелі, та об'явити їм мир. Повернулись тоді веніаминяни, і передано їм дівчат, що залишилися живими, з жінок Явеш-Гілеаду. Але й таким чином їх не вистачило для всіх. І жалкував народ над Веніамином, що Господь учинив таку втрату в Ізраїлі. Старші в громаді сказали: «Що нам зробити з тими, що залишились? Де взяти для них жінок? Бо й жіноцтво було винищене у Веніамина». І говорили: «Як зберегти те, що залишилось від Веніамина, щоб не перевелось одне коліно в Ізраїлі? Тільки ж не можна нам, дочок наших, віддавати за них, бо сини Ізраїля заприсяглись. Проклятий, хто віддасть за Веніамина дочку?» Та потім сказали собі: «Щороку, мовляв, буває свято Господнє в Шіло, що лежить на північ від Бетелу, на схід від шляху, що йде вгору від Бетелу до Сихему, і на південь від Ливони. Отож, дали вони синам Веніамина таку пораду: ідіть, засядьтеся в виноградниках, та й ждіть. І як побачите, що дочки Шіло вийдуть танцювати і хороводити, вискочіть з виноградників, і кожен з вас нехай викраде собі шілоську дівчину за жінку, та й ідіть додому в землю Веніамина. Як же прийдуть батьки їхні чи брати скаржитись перед нами, ми відкажемо їм: простіть їм на наш рахунок. Бо й ми не могли взяти для кожного з них жінки на війні, та й ви не дали їх їм добровільно, бо тоді б були б ви винні». Так і зробили сини Веніамина. Здобули собі, скільки їм було треба, жінок між танцюючими, що їх схопили, та й пішли собі назад у своє спадкоємство, відбудували міста і осілись у них. І розійшлись тоді сини Ізраїля звідтіль, кожний у своє коліно та до свого роду, кожен повернувся до свого наділу. Того часу не було царя в Ізраїлі. Кожен робив, що йому було до вподоби.

Книга Рути. Розділ перший. За часів, коли правили судді, настав у краю голод, і один чоловік з Вифлеєму Юдейського пішов жити в Моав край. Сам він, жінка його і двоє його синів. А ім'я тому чоловікові було Елімелех, жінці ж його – Ноема, а двом синам – Махлон та Кільйон, Ефратії з Вифлеєму Юдейського. Прибули вони в Моав край і там зосталися. Згодом помер Елімелех, чоловік Ноеми, і вона лишилася сама з двома синами. Одружились вони з муавитянками. Одній було ім'я Орпа, а другій – Рута. І жили вони там трохи не 10 років. Але згодом померли і вони, обидва, Махлон і Кільйон, і лишилась вона сама по смерті обох синів і свого чоловіка. Тоді вибралася жінка з невістками в дорогу додому з Моав-краю, бо почула в Моав-краї, що Господь змилосердився над своїм народом і дав йому хліб. От і пустилась вона з того місця, де жила, в дорогу, а з нею обидві її невістки. І йшли вони шляхом назад у юдейську землю. І сказала Ноема двом своїм невісткам: «Ідіть, повертайтеся кожна до хати своєї матері, і нехай Господь учинить вам ласку, як ви вчинили з померлими і зо мною. Нехай Господь допоможе вам знайти пристановище кожній у Господі свого чоловіка». І поцілувала їх на прощання. Та вони стали плакати в голос і промовили до неї: «Ні, ми підемо з тобою до твого народу». Ноема ж сказала: «Вертайтеся, мої доні, навіщо вам іти зо мною? Хіба в моєму лоні ще є сини, щоб стали вам за чоловіків? Вертайтесь, мої доні, ідіть, бо я вже стара, годі мені вже думати про чоловіка. Та навіть якби я й подумала, що маю ще надію, і навіть тієї ночі була би з чоловіком і привела на світ синів, чи ви могли б ждати, аж поки вони підростуть, та стримуватись і не виходити заміж? Ні, донечки мої, мені б було вельми гірко задля вас, бо рука Господня проти мене». Ті знову зняли лемент і ридали в голос. Орпа поцілувала на прощання свою свекруху, а Рута зосталась з нею. Ноема сказала: «Бачиш, твоя братова повернулась до свого народу і до свого Бога. Вертайсь і ти слідом за братовою». Але Рута їй відказала: «Не силуй мене покидати тебе і не йти за тобою. Куди бо ти підеш, туди і я, і де житимеш ти, там і я. Твій народ буде моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Де ти помреш, там і я помру, і там буду похована. І щоб Господь не вчинив зо мною, одна смерть розлучить мене з тобою». Як же вона побачила, що та вперлася твердо йти за нею, перестала її вмовляти. І пішли вони обидві разом, поки не прийшли до Вифлеєму. І як увійшли у Вифлеєм, то все місто за них загомоніло, і жінки питали: «Чи не Ноема то?» Вона ж до них: «Не звіть мене Ноема, звіть мене Мара, бо Всемогутній послав на мене велике горе. Я вийшла звідсіль повна, а Господь повернув мене з порожніми руками. Навіщо ви звете мене Ноема?
коли Господь виступив проти мене і Всемогутній зробив мене безталанною. І повернулась Ноема, а з нею Рута, її невістка, моавитянка, що прийшли з Моавських піль, і прибули вони у Вифлеєм, саме на початку ячмінних жнив. Книга Рути. Розділ 2. А був у Ноеми родич з чоловічого боку на ім'я Вогоз із роду Елімелеха, чоловік значний та заможний. Раз якось Рута, моавитянка, сказала до Ноеми: «Пусти мене на поле збирати колоски, слідом за тим, у кого запобіжу ласки». А та їй відказала: «Іди, моя доню». От і пішла вона, і прийшовши на поле, запопалася збирати колоски позад жінців. І трапилось так, що їй пощастило на ту частку поля, яка належала до Вооза з роду Елімелеха. Якраз тоді сам Вооз вийшов із Вифлеєму і привітав жінців словами: «Господь з вами». Ті йому відказали: «Нехай Господь благословить тебе». І спитав Вооз наймита, що доглядав за жінцями: «Чия це молодиця?» А наймит, що доглядав жінців, каже: «Це молодиця моавитянка, що прийшла з Ноемою з Моав краю. Вона попросила: дозволь мені з ласки вашої збирати колоски поміж снопами позад жінців. Прийшла вона, та й усе на ногах тут від самого ранку і досі». І сказав Вооз до Рути: «Слухай, но лишень, небого, не ходи збирати на інше поле і не переходь звідси. Зостанься тутечки з моїми дівчатами. Дивись, де вони жнуть, та й ходи за ними. Я звелів моїм наймитам, щоб тебе не чіпали. А як захочеш пити, то підеш до глеків та й нап'єшся того, що зачерпнуть наймити». Упала вона ниць, поклонилась до землі і промовила до нього: «Чим я запобігла ласки в тебе, що зглянувся ти надо мною, хоч я і чужоземка?» А Вооз каже: «Мені повідано про все, що ти зробила для твоєї свекрухи після смерті твого чоловіка, як ти покинула твого батька і твою матір, і твою батьківщину, і прийшла до народу, якого раніше не знала. Нехай Господь тобі відплатить за твій учинок, і нехай буде тобі нагорода повна від Господа, Бога Ізраїля, під захист крил якого ти прибула». Вона ж сказала: «Коли б я могла знайти ласку в тебе, мій пане, бо ти мене потішив і промовив до серця твоєї рабині, хоч я й не варта ні однієї з твоїх слугинь». А як був час обідати, Вооз сказав їй: «Іди лишень сюди і їж хліб, і вмочай шматок в оцет». І сіла вона коло жінців, і він подав їй праженого зерна, і вона їла, і наїлась досита, ще й зосталось. А як устала, щоб далі збирати, Вооз дав своїм наймитам наказ: «Нехай збирає колосся і поміж снопами, не зобиджайте її, ба навіть і самі висмикуйте їй колосся із снопів та зоставляйте їй, нехай збирає, і не лайте її». Так збирала вона на полі до вечора, а коли змолотила зібране, то вийшла трохи неціла ефа ячменю. Забравши те з собою, пішла вона до міста і показала свекрусі призбиране.
потім вийняла і дала їй те, що в неї зосталось, як сама наїлась була досита. Свекруха спитала її: «Де ти збирала сьогодні? Де працювала? Нехай буде благословенний той, що зглянувсь над тобою». Вона сказала своїй свекрусі, в кого працювала, і додала: «Той чоловік, у якого я сьогодні працювала, його ім'я Вогоз». І сказала Ноема своїй невісті: «Благословен він Господом, що не відказує своєї милості ні живим, ні мертвим». Далі додала: «Цей чоловік нам близький родич, він один з наших однорідних». Рута ж, мовитянка, мовила: «Він навіть сказав мені таке: тримайся моїх слуг аж до самого кінця жнив у мене». Тож Ноема сказала своїй невістці Руті: «Добре, моя доню, якщо справді ходитимеш з його наймичками, а на інших полях нехай тебе ніхто не зустрічає». Тим-то вона, збираючи колосся, завжди трималась наймичок Вооза, аж поки не минули ячмінні та пшеничні жнива. А тоді повернулась до своєї свекрухи. Книга Рути, розділ 3. І сказала їй Ноема, її свекруха: «Доню моя, чи не пошукати б тобі пристановища, щоб жилось тобі добре? Та ж Вооз, із наймичками якого ти була, наш родич. Он він тієї ночі має віяти на току ячмінь. Вимийсь, отже, намастись та зберись у своє вбрання і зійди на тік, але так, щоб він тебе не впізнав, поки не скінчить їсти і пити. Як же він ляже спати, запам'ятай собі місце, де він ляже. Потім підеш, відкриєш його ноги та й ляжеш там. А він уже тобі скаже, що маєш робити». Рута їй відказала: «Усе, що мені сказала, вчиню». Зайшла вона на тік і зробила все так, як звеліла їй свекруха. А попоївши та випивши, розвеселився серцем Вооз, і пішов він та й ліг собі спати край копиці. Вона ж підійшла тихенько, відкрила його ноги та й лягла там. Опівночі прокинувся чоловік, озирнувся навколо та й побачив, що біля стіп його лежить молодиця. І спитав її: «Ти хто?» Вона ж відповіла: «Я Рута, твоя слугиня. Простягни полу твоєї одежі над твоєю слугинею, бо ти родич». Вооз сказав: «Благословенна будь, моя доню, Господом. Оцей останній твій вияв відданості ще кращий, ніж перший, бо не пішла ти слідом за хлопцями, чи то за бідними, чи багатими. Тож, моя доню, не бійся, я вчиню для тебе все, що мені скажеш, бо всі люди в місті знають, що ти – чесна жінка. Воно й правда, що я родич, але є ще ближчий за мене родич. Переночуй цю ніч тут, а вранці, коли він тебе прийме як родич, то добре, нехай приймає, а коли не схоче прийняти, то я прийму тебе, як жив Господь. А тепер спочивай до ранку». І спала вона біля узніжжя його ложа до ранку. Та встала вона раніше, ніж одне одного могли бачити, бо Вооз сказав: «Нехай ніхто не знає, що молодиця була на току». І мовив до неї: «Подай лишень твоє покривало, що на тобі, та подерж його добре». Вона тримала, а він відміряв 6 мірок ячменю,
завдав їй на плечі, і вона пішла до міста. А як прийшла до свекрухи, та спитала: «А що, моя доню?» Вона їй оповіла усе, що зробив для неї той чоловік, і додала: «Оці 6 мірок ячменю він мені дав і сказав: ти не повинна вертатися до твоєї свекрухи з порожніми руками». Ноема ж їй каже: «Не турбуйся, моя доню, аж поки не довідаєшся, що з того вийде, бо чоловік той не заспокоїться, поки ще сьогодні не допровадить того діла до кінця». Книга Рути, розділ 4. Вооз вийшов до міської брами та й сів там. Коли ж проходив тудою той родич, про якого він говорив був, він сказав йому: «Ходи на сюди, як там тобі на ім'я, та сядь тут». Той підійшов і сів. Тоді зібрав Вооз 10 старших чоловік у місті і сказав: «Сядьте отут». Сіли вони, і мовив Вооз до родича: «Ноема, повернувшися з Моав краю, продає ту частку поля, що належала нашому братові Елімелехові. От я й ухвалив повідомити тебе і сказати, щоб ти викупив її при отих, що тут сидять, і при старших народу мого. Коли хочеш викупити, то викупи, а як ні, то скажи мені, щоб я знав, бо окрім тебе нема викупителя, я ж допіру після тебе на черзі». Той одрік: «Я викуплю». Вооз сказав тоді: «Гляди ж, коли викупиш у Ноеми поле, маєш узяти за себе і Руту, моавитянку, жінку померлого, щоб зберегти ім'я покійного за його спадкоємством. Зобов'язаний до викупу родич мовив: «Якщо так, то я не можу взяти її за себе, щоб не ушкодити мою власну спадщину. Бери ти моє право на викуп, бо я не можу викупити». А був за давніх часів такий звичай в Ізраїлі, що при викупах і обміні, та щоб підтвердити всяке діло, один скидав свій капець та й давав другому, бо так робилося засвідчення в Ізраїлі. І сказав правоповинний викупитель Воозові: «Бери для себе», та й скинув свій капець. Тоді Вооз промовив до старших і до всього народу: «Нині ви свідки, що я викуповую в Ноеми все, що було в Елімелеха, і усе, що належало Кільйонові і Махлонові. Та й Руту, моавитянку, Махлонову жінку, беру собі за жінку, щоб зберегти ім'я померлого за його спадкоємством, і щоб не зникло ім'я померлого з-поміж його братів та з-поміж громади рідного міста. Ви нині свідки тому». І весь народ, що був у брамі, разом зі старшими сказали: «Ми тому свідки. Нехай Господь учинить з жінкою, що вступає в твою хату, як з Рахиллю і як з Лією, які обидві побудували дім Ізраїля. Володій потужно в Ефраті. Ім'я ж твоє нехай славиться в Іфлеємі. А з потомства, що дасть тобі Господь від тієї молодиці, нехай стане твій дім, як дім Переца, що його породила Юді Тамара». І взяв Вооз Руту, і вона стала йому за жінку. І ввійшов до неї, і Господь дав їй зачаття, і вона породила сина. Жінки ж Ноемі казали:
Благословен Господь, що дав тобі сьогодні викупителя, який збереже твоє ім'я в Ізраїлі. Він буде втіхою і підтримкою твоєю на старості літ, бо ж породила його твоя невістка, що тебе любить, і краще для тебе від сімох синів. Взяла Ноема дитятко і пригорнула його до грудей своїх, та була йому за няньку. Сусідки ж дали йому ім'я, говоривши: Ноемі родився син. І назвали його ім'ям Овид. Він став батьком Єсея, що був батьком Давида. А ось потомки Переца. Перец породив Хецрона. Хецрон породив Рама. Рам породив Амінадава. Амінадав породив Нахшона. Нахшон породив Салмона. Салмон породив Вооза. Вооз породив Овида. Овид породив Єсея. А Єсей породив Давида.

Перша книга Самуїла. Розділ перший. Був один чоловік у Раматаїмі, Цуфій з гори Ефраїм, на ім'я Елкана, син Єрохама, сина Елігу, сина Тоху, сина Цуфа, Ефраїм'я. Було в нього дві жінки. Одна на ім'я Анна, а друга – Пенінна. У Пенінни були діти, в Анни дітей не було. Щороку чоловік той ходив із свого міста, щоб поклонитися і принести жертву Господові сил у Шіло, де були два сини Елі – Хофні та Пінхас, священники Господні. Коли надходив день, і Елкана, звичайно, приносив жертву, він давав Пенінні своїй жінці і усім її синам та дочкам по частці. Анні ж давав подвійну частку, бо любив її, дарма що Господь замкнув її лоно. А тут ще й суперниця її гірко їй допікала із-за її недолі, тому що Господь замкнув був її лоно. Отак воно рік у рік бувало, щоразу, як вони ходили до Господнього дому, Пенінна завдавала жалю Анні, а Анна плакала і не їла. Раз якось Елкана, її чоловік, сказав до неї: «Чого ти, Анно, плачеш? Чому ти не їси нічого? Чому сумує твоє серце? Хіба я тобі не дорожчий від 10 синів?» Одного разу, як вони в Шіло наїлися та напилися, Анна підвелась і стала перед Господом. Еліж, священник, сидів на ослоні біля дверей Господньої святині. В своїй журбі вона молилася до Господа і плакала гірко. І обріклась таким обітом: «Господи сил, коли ти зглянешся над горем рабині твоєї, та й згадаєш мене, і не забудеш рабині твоєї, і даси рабині твоїй хлоп'ятко, я віддам його Господові на весь його вік, і бритва не доторкнеться його голови». І от, як вона довго перед Господом молилась, Елі стежив увесь час за її устами. Анна говорила тихцем, тільки ворушилися губи в неї, а голосу її не було чути. Тож Елі думав, що вона п'яна, і сказав до неї: «Доки ти будеш п'яною, піди та витверезися». А Анна відповіла, кажучи: «О ні, мій пане, я бідна жінка в смутку. Ані вина, ані наливки я не пила. Я мою душу виливаю перед Господом. Не вважай твою рабиню за якусь негодящу, бо то з надміру журби та горя я досі промовляла». Тоді Елі відповів їй: «Іди в мирі, і нехай Бог Ізраїля дасть тобі те, про що його благала». Вона ж сказала: «Дозволь своїй рабині знайти ласку в твоїх очах». І пішла собі жінка, і їла, і лице в неї не було таке, як вперше. Встали вони раненько, і, поклонившись перед Господом, пустилися в дорогу, і прибули додому в Раму. Елкана спізнав Анну, свою жінку, і Господь згадав про неї. І Анна, зачавши у свій час, породила сина і назвала його ім'ям Самуїл, бо говорила: «Я його випросила в Господа». Одного разу, коли чоловік Елкана рушив з усією своєю родиною, щоб принести Господові щорічну жертву і виконати обіт –

його з собою в дорогу разом із бичком трилітнім, з однією міркою муки і бурдюком вина, та й привела його в дім Господній, у Шіло. Хлопець же був іще собі маленький. Бичка було заколено, а мати привела хлопця до Елі і сказала: «Прошу тебе, мій пане, так правда, як ти живий, я, та жінка, що тут стояла біля тебе, молившись до Господа, про це хлоп'ятко я молилась, і Господь дав мені те, що я просила в нього. Зате ж я віддаю його Господові, по весь свій вік буде відданий Господові». І заставила його там Господові. Перша книга Самуїла, розділ другий. Анна молилася і сказала: «Серце моє у Господі радіє, мій ріг піднявся вгору в моїм Бозі, уста мої відкрилися широко на моїх супостатів, бо я радію твоїм спасінням. Нема такого, як Господь, святого. Нема бо іншого, крім тебе, нема скелі, як Бог наш. Не множте слів тих гордовито, нехай зухвалість не виходить з уст ваших, бо Бог – то Господь всевідаючий, Він зважує вчинки. Луки ламаються в потужних, а слабосилі оперізуються міцю. Ситі за хліб ідуть у найми, а зголоднілі кидають працювати. Неплідна сім раз родить, а многодітна в'яне. Господь мертвить і оживляє, Він зводить до Шеолу і наверх виводить. Господь робить убогим і багатим, принижує, але й підносить угору. Він піднімає нужденного з пороху вгору, підносить бідного з грязі, щоб його з князями посадити і дати у спадщину престіл слави. Бо Господні – землі основи, і Він на них світ поставив. Він оберігає кроки своїх вірних, а нечестиві в темряві замовкнуть. Не силою ж бо горуватиме людина. Противники Господні будуть розбиті. Всевишній громом ударить на небі, Господь судитиме аж по край світу, дасть потугу своєму цареві, піднесе вгору ріг помазаника свого». Повернулася Анна в Раму додому, а хлопчик зостався служити Господові під доглядом Елі священника. Сини ж Елі були ледащі. Про Господа не дбали, ні про священничі права щодо народу. Щоразу було, коли хтось приносив жертву, і м'ясо ще варилось, а вже слуга священника з тризубою виделкою в руці приходив і запускав її в казан, чи в чавун, чи в котел, чи в горщик. І все, що ті виделки наверх витягали, священник брав для себе. Отак вони з усім Ізраїлем чинили, який туди в Шіло приходив. Ба навіть перш, ніж пустять жир з димом, прийде священникові слуга, і тому, хто жертвує, бувало каже: «Давай священникові м'ясо на печеню. Не прийме він від тебе вареного м'яса, а лиш сире». І коли той йому відповідав: «Перш нехай пуститься жир із димом, а тоді бери, що тобі любо», слуга йому відповідав: «Ні, давай зараз, а не даси, то візьму силоміць». І гріх тих молодиків був вельми тяжкий перед Господом, бо вони ставились зневажливо до Господньої офіри. Самуїл же доглядав служби перед Господом, був ще хлопчина, підперезаний льняним ефодом.
Мати його робила йому маленьку верхню одежину і приносила щороку, коли приходила за своїм чоловіком, приносила

приносити щорічну жертву. Елі при тій нагоді благословляв Елкану та його жінку і промовляв: «Нехай Господь поверне тобі потомство від цієї жінки на місце того, що ти дав Господові». І вони поверталися додому. І справді, Господь навідався до Анни, і вона зачала і породила трьох синів та двох дочок. Тим часом хлопчик Самуїл ріс на служінні в Господа. Хоча Елі і був вельми старий, однак же чув усе, що коїли його сини всьому Ізраїлеві, і те, що жили з жінками, які служили при вході до намету зборів. Тому і говорив їм: «Чого ви коїте так, як ото я чую від усього народу, оті ваші погані вчинки? Ні, мої діти, не гарна поголоска, що я чую. Ви віддаляєте народ Господній. Коли згрішить хтось проти чоловіка, то Бог заступиться за нього. А коли хто-небудь проти Господа згрішить, то хто за нього заступиться?» Та вони не слухали батьківського слова, і Господь призначив смерть їм. Хлопчина ж Самуїл ріс дедалі більше і здобував дедалі більшу ласку, так як у Бога, так і в людей. Одного разу прийшов до Елі чоловік Божий і сказав до нього: «Так говорить Господь. Чи ж я не об'явився родині батька твого, коли вони були в Єгипті рабами в домі фараона, і вибрав їх з усіх колін Ізраїля собі в священники, щоб приступати до мого жертовника, палити кадило, носити ефод переді мною? І я дав домові батька твого всі жертви синів Ізраїля. Чому ж ти дивишся зависним оком на жертви та приноси, які я повелів був, і поважаєш твоїх синів більш від мене, годуючи їх жиром з найкращих частин усіх приносин Ізраїля, народу мого? Ось чому це слово Господа, Бога Ізраїля. Хоч я й постановив був, дім твій і дім батька твого ходитимуть перед моїм обличчям повіки, але тепер слово Господнє, не так воно буде, бо я шаную тих, хто мене шанують, а ті, хто мене зневажають, ні за що будуть уважатись. Настане час, коли я відітну твоє рамено і рамено дому батька твого, так що в твоїм домі не буде старого. Ти позиратимеш, як ворог, заздро на все те добро, що Господь зробить для Ізраїля, і в твоїм домі не буде старого, не буде повіки. Когось із твоїх я збережу при моїм жертовнику, щоб колоти твої очі і мучити твою душу. Всі ж інші в твоїм домі від людського меча погибнуть. Ознакою ж для тебе буде те, що станеться з твоїми обома синами, з Ховні і Пінхасом. Одного дня помруть обидва. І я собі настановлю священника вірного, який буде чинити за моїм серцем і за моєю волею. Я йому збудую дім сталий, і він буде ходити перед моїм помазаником завжди. І прийде час, що хто б не зостався із твого дому, прийде і кинеться йому в ноги за дрібний гріш і за буханець хліба, і скаже: «Прийми мене, будь ласка, на яку будь священичу роботу, щоб мати хоч кавалок хліба». Перша книга Самуїла, розділ третій. Хлопчина ж Самуїл служив Господові під доглядом Елі. Слово Господнє було рідким того часу, і видіння не були часто. Одного дня Елі поклався спати на звичайному місці,
очі його слабшали, і він не міг уже бачити виразно. А світильник Божий не був ще згашений, і Самуїл лежав у Господнім храмі там, де стояв ковчег Божий. Аж ось Господь озвався: «Самуїле, Самуїле!» Цей відповів: «Ось я!» І побіг до Елі і каже: «Ось я, ти кликав мене?» Той каже: «Ні, не кликав, лягай спати». І він пішов спати. Господь же озвався знову: «Самуїле, Самуїле!» Схопився Самуїл, пішов до Елі і каже: «Ось я, кликав ти мене?» «Не кликав я тебе, мій сину», відповів Елі, «лягай собі спати». Самуїл не знав ще Господа, бо Господнє слово йому ще не об'являлось. Знову Господь озвався до Самуїла втретє, і схопився він, прийшов до Елі і каже: «Ось я, ти кликав мене?» Тоді Елі збагнув, що то Господь кликав хлопчину, тож і каже до Самуїла: «Ідино, лягай спати, а коли тебе покличуть, скажеш: говори, Господи, слуга твій слухає». І Самуїл пішов і ліг на своєму місці. Прийшов Господь, став і закликав, як і першими разами: «Самуїле, Самуїле!» Самуїл озвався: «Говори, слуга твій слухає». І сказав Господь до Самуїла: «Гляди, я зроблю таке в Ізраїлі, що в кожного, хто те почує, в обох вухах буде дзвеніти. Того дня я здійсню на Елі все, що я сказав був про його родину, від початку до кінця. Ти об'явиш йому, що я скараю його дім повіки за те злодіяння, бо він знав, як його сини зневажали Бога, а не скартав їх. Тому, клянусь домові Елі, не загладити повіки ні жертвами, ані офірами провину дому Елі». І лежав Самуїл аж до ранку, а вранці встав і відчинив двері Господнього храму, боявся розказати Елі про видіння. Та Елі його покликав і каже: «Мій сину, Самуїле!» Той відповів: «Ось я!» І спитав: «Що він тобі сказав? Не крий правди від мене. Хай Бог зішле на тебе це, та ще й причинить те, коли ти затаїш щось із усього того, що він сказав до тебе». От і відкрив йому Самуїл усе, нічого не затаївши від нього. Елі сказав: «Він, Господь, хай чинить те, що йому до вподоби». Самуїл виріс, і Господь був із ним, і не дав ані одному його слову впасти на землю. Весь Ізраїль, від Дану аж до Версавії, взнав, що Самуїл був наставлений Господнім пророком. Господь з'являвся в Шіло і далі, потім, як був відкрився Самуїлові в Шіло в Слові Господнім. Перша книга Самуїла, розділ 4. Слово Самуїла було для всього Ізраїля. Того часу вибрались філістимляни на Ізраїля війною, а ізраїльтяни виступили на війну проти філістимлян та й отаборились при Евен-Езері. А філістимляни отаборились під Афеком. Філістимляни вишукувались у бойовий лад проти Ізраїля. Бій був запеклий, і розбили Ізраїля філістимляни. Із війська полягло на полі битви до 4000 чоловік. Як же повернувся люд у табір, старші Ізраїля сказали: «Чому Господь побив нас сьогодні перед філістимлянами?
візьмім із Шило ковчег Господнього Союзу, щоб ішов посеред нас і спас нас із рук ворогів наших. І народ послав у Шило, і взяли вони звідти ковчег Господа сил, що перебуває на Херовимах. Обидва сини Елі, Хофні і Пінхас, супроводжали ковчег Божий. Як же прибув ковчег Господній у табір, увесь Ізраїль зняв такий великий крик, що аж земля стряслася. Коли ж почули філістимляни голосний гомін той, то спитали: «Що то за крик голосний та великий у таборі єврейськім?» І як дізнались, що то ковчег Господній прибув у табір, злякались, бо говорили: «Бог прибув у табір!» І сказали: «Горе нам, бо так ще досі не бувало! Горе нам! Хто нас урятує з руки цього могутнього Бога, що побив єгиптян усякими карами в пустині? Кріпіться і покажіть себе мужами, філістимляни, коли не хочете зробитися єврейськими рабами, як вони були вашими. Будьте, отже, мужами і до бою!» Вдарили філістимляни, і було Ізраїля розбито. І побігли кожен до свого намету. Була то вельми велика поразка, полягло Ізраїля 30 тисяч піхотинців. І ковчег Божий було взято, і обидва сини Елі, Хофні і Пінхас, померли. Один веніаминянин утік із бойових рядів і того ж дня прибув у Шило. Одіж на ньому була подерта і порох на голові в нього. Як він прибув, Елі сидів на стільці біля дверей і позирав на шлях, бо серце його тремтіло за Божий ковчег. І коли прийшов той чоловік, щоб сповістити в місті про це, все місто зняло лемент. Почув Елі той лемент і спитав: «Що то за галас такий великий?» Чоловік підбіг хутенько і сповістив Елі. Елі ж було 98 років, очі в нього були нерухомі, і він не міг уже бачити. Тому чоловік сказав до Елі: «Я той, що прибув із табору, я втік сьогодні з поля бою». Елі спитав: «Що ж там сталося, мій сину?» Посол у відповідь сказав: «Кинувсь навтики Ізраїль перед філістимлянами. До того полягло вельми багато люду, та й сини твої, Хофні і Пінхас, обидва мертві, і ковчег Божий узято». Як же згадав той про ковчег Божий, упав Елі зі стільця коло дверей навзніч і зломив в'язи, і помер, бо був старий і тяжкий. 40 років правив Ізраїлем. Невістка ж його, жінка Пінхаса, була вагітна, ось-ось мала родити. І як почула вістку про те, що взято ковчег Божий, та що свекор її і муж мертві, скорчилася і породила, бо вхопили її болі. І як вона вмирала, жінки, що стояли вколо неї, сказали їй: «Не бійся, ти вродила сина». Однак вона не відповіла і на теє не вважала. Тільки назвала хлопця Іховодом, хотівши тим сказати: «Пішла геть слава від Ізраїля, бо було захоплено Божий ковчег, а свекор і муж не живі». Вона сказала: «Відійшла від Ізраїля слава, бо взято ковчег Божий». Перша книга Самуїла, розділ 5. Філістимляни ж забрали ковчег Божий і принесли його з Евен-Езеру до Аждоду. Взяли, отже, філістимляни ковчег Божий
і внесли його в храм Дагона і поставили коло Дагона. На другий день встали Аждодій вранці, ввійшли в храм Дагона, аж ось Дагон упав лицем до землі перед ковчегом Господнім. Взяли вони Дагона і поставили знову на своє місце. Встали вони на другий день уранці, аж ось Дагон знову упав лицем до землі перед ковчегом Господнім. А голова Дагона і обидві руки його лежать відбиті на порозі. Остав стільки тулуб Дагона. Ось чому жерці Дагона і усі ті, що входять у храм Дагона, не ступають на поріг Дагона в Аждоді і досі. Рука Господня налягла тяжко на Аждодіїв. Господь налякав їх вельми і вдарив болячками Аждод і його область. Побачивши, що таке діється, мужі сказали: «Нехай ковчег Бога Ізраїля у нас не зостається, бо його тверда рука нависла над нами і над Дагоном, нашим Богом». От і послали вони гінців, і, зібравши біля себе всіх філістимлянських князів, мовили: «Що нам робити з ковчегом Бога Ізраїля?» І вирішили: «Нехай іде ковчег Бога Ізраїля у Гат». І перенесли туди ковчег Бога Ізраїля. Тільки ж, як перенесли його, рука Господня налягла на місто і вдарила мешканців міста від найменшого до найбільшого, і висипали на них болячки. Жах був вельми великий. І відіслали вони ковчег Божий в Екрон, а екронії заголосили: «Перенесли до нас ковчег Бога Ізраїля, щоб погубити нас і народ наш». І послали вони гінців, і, зібравши всіх князів філістимлянських, сказали: «Відійшліть геть ковчег Бога Ізраїля, хай повернеться на своє місце і не губить нас і народ наш». Такий смертельний страх обняв місто, бо рука Божа вельми тяжко налягла на нього. Ті, котрі не вмерли, були побиті болячками, так що зойк у місті здіймався аж до неба. Перша книга Самуїла, розділ 6. Ковчег Господній пробув 7 місяців у філістимлянському краї. А тоді філістимляни скликали жерців і ворожбитів та й спитали: «Що нам чинити з ковчегом Господнім? Скажіть нам, як нам його повернути на своє місце?» Ті відповіли: «Якщо ви зважилися відіслати ковчег Бога Ізраїля, не відсилайте його без нічого. Ви конче мусите для нього якесь відшкодування принести. Тоді одужаєте і знатимете, чому його рука від вас не відвернулась». Ті спитали: «Яке ж нам відшкодування йому принести?» Їм відповіли: «Згідно з числом князів філістимлянських, 5 золотих гуль і 5 золотих мишей, бо кара одна для всіх вас і для князів ваших. Зробіть, отже, зображення гуль ваших та мишей, що пустошать землю, і воздайте славу Богові Ізраїля. Може, його рука стане легшою над вами, вашими богами і вашим краєм. Чого б вам упиратись, як було уперлись єгиптяни та фараон? Вони їх не пускали, а ті все ж таки вийшли, коли Бог показав на них свою силу. Візьміть, отже, та приготуйте новий віз і 2 дійні корови, які в ярмі ще не ходили, і запряжіть ті корови до воза, а телят завернете від них в обору. Тоді візьміть ковчег Господній та поставте його на віз.
золоті ж речі, що ви дасте йому на відшкодування, покладіть у торбу збоку, та й пустіть. Хай собі йде. Але вважайте, якщо він по дорозі у свій край піде на Бет-Шемеш, то значить, Бог Ізраїля учинив нам це велике лихо. А коли ні, то знатимемо, що не його рука нас побила, а сталося це з нами випадком. Так і зробили люди. Взяли дві дійні корови та й запрягли до воза, а телят замкнули в оборі. Поставили ковчег Господній на возі і торбу з золотими мишами і зображенням гуль. І рушили корови просто дорогою, що на Бет-Шемеш, тим самим шляхом, усе наперед ішли далі і ревли, йдучи, не звертали ні праворуч, ні ліворуч. Князі ж філістимлянські йшли за ними аж до границі Бет-Шемешу. А бет-шемешські люди жали якраз тоді пшеницю в долині. І як підвели очі, то побачили ковчег і з радістю пішли йому назустріч. Віз дійшов до поля Ісуса у Бет-Шемеші і там зупинився. А був там величезний камінь. І порубали вони воза на дрова, а корів принесли Господові на всипалення. Левіти зняли ковчег Господній і торбу, що була при ньому, і золоті речі, які були в ній. Поставили на камені великим, а бет-шемешські люди принесли всепалення і закололи того дня Господові жертви. П'ять князів філістимлянських бачили те, і того ж дня повернулися в Екрон. Ось які були ті золоті гулі, що філістимляни принесли Господові на відшкодування. Одну за Аждот, одну за Газу, одну за Аскалон, одну за Гат, одну за Екрон. А золотих мишей було стільки ж, скільки всіх філістимлянських міст, що під п'ятьма князями, від укріплених міст до відкритих сіл. Свідок тому – величезний камінь, що на ньому поставили ковчег Господній, що й по цей день стоїть на полі Ісуса Шемешія. Сини ж Єхонії не раділи разом із людьми, коли споглядали на ковчег Господній, і Господь убив із них 70 чоловік. Засумував народ, що Господь побив його так сильно. І говорили бет-шемешські люди: «Хто може встоятись перед Господом, цим святим Богом? До кого б його від нас відіслати?» І вислали гінців до мешканців Кіріят-Єаріму, щоб їм сказати: «Повернули назад філістимляни ковчег Господній. Прийдіть, візьміть його до себе». Перша книга Самуїла, розділ 7. Прийшли Кіріят-Єарімські люди, взяли ковчег Господній і внесли його в дім Авінадава на пагорбі, і посвятили його сина Єлеазара, щоб доглядав Господній ковчег. Від того дня, як ковчег поставлено в Кіріят-Єарімі, пройшло часу чимало – 20 років. І весь дім Ізраїля зо стогоном звернувся до Господа. Тоді Самуїл сказав до всього дому Ізраїля: «Коли ви справді від усього серця повертаєтесь до Господа, усуньте спосеред себе богів чужеземних та Астарти. Спрямуйте ваше серце до Господа, служіть лише йому одному, і він вас визволить із рук філістимлян». І усунули сини Ізраїля Ваалів та Астарти і служили Господові єдино. Потім Самуїл звелів: «Зберіть весь Ізраїль в Міцпі
я помолюся за вас Господові». І зібралися вони в Міцпі, і, зачерпнувши води, вилили перед Господом, і того дня постили і признавались: «Згрішили ми проти Господа». Самуїл судив у Міцпі над синами Ізраїля. Коли довідалися філістимляни, що сини Ізраїля зібралися в Міцпі, двигнулися князі філістимлянські на Ізраїля. Почувши це, сини Ізраїля злякалися філістимлян і мовили до Самуїла: «Не переставай благати за нас Господа, Бога нашого, щоб визволив нас із рук філістимлян». Самуїл узяв молочне ягнятко і приніс його ціле на всипалення Господові. Він закликав до Господа за Ізраїля, і Господь вислухав його. І справді, саме тоді, як Самуїл приносив усипалення, філістимляни наближалися, щоб воювати проти Ізраїля. Але Господь тієї ж миті вдарив над філістимлянами страшенним громом, збентежив їх, і вони зазнали розгрому перед Ізраїлем. Ізраїльтяни вирушили з Міцпи і гналися за філістимлянами, б'ючи їх аж до Бет-Кар. Узяв Самуїл камінь, поставив його між Міцпою та Єшаном і назвав його Евен-Єзер, кажучи: «Ось доки допоміг нам Господь». Так були упокорені філістимляни, і не вламувались вони більше в ізраїльські границі, бо рука Господня тяжіла на філістимлянах, поки було віку Самуїла. Міста ж, що філістимляни були забрали в Ізраїля, повернулись до Ізраїля, від Екрону до Гату, і Ізраїль звільнив їхні околиці з рук філістимлян. Мир був також між Ізраїлем та Аморіями. Самуїл суддював над Ізраїлем, поки віку його було. Щороку ходив він навколо, відвідуючи Бетел, Гілгал і Міцпу, і судив над Ізраїлем у всіх тих містах. Тоді повертався у Раму, бо там жив, і там суддював над Ізраїлем. Там же він спорудив Господові жертовник. Перша книга Самуїла, розділ 8. Як Самуїл постарівся, настановив він своїх синів суддями над Ізраїлем. Найстарший його син звався Йоїл, а другий – Авія. Ці суддювали в Версавії. Та не ходили його сини його слідами. Їх тягло до наживи. Вони брали дарунки і кривили правдою. От і зійшлись усі старші Ізраїля, прийшли в Раму до Самуїла і промовили до нього: «Ти вже старий, сини ж твої не ходять твоїми слідами. Настанови, отже, царя над нами, щоб правив нами, як воно діється в усіх народах». Не вподобалось Самуїлові те, що вони сказали: «Дай нам, мовляв, царя, щоб нами правив». Тим-то він помолився до Господа, але Господь сказав до Самуїла: «Слухай голос народу в усьому, що вони тобі скажуть. То не тебе вони відкинули. Ні, вони мене відкинули, щоб я не царював над ними. Так само, як завжди поводилися зо мною з того часу, як я їх вивів був із Єгипту, і аж досі, покидали мене і служили богам іншим, отак вони поводяться із тобою. Та проте ти слухай їхній голос, тільки ж попередь їх добре, та поясни їм право царям, що царюватиме над ними».
Самуїл переказав усі слова Господні народові, що домагався царя у нього. Він сказав: «Ось яке буде право царя, що царюватиме над вами. Синів ваших він візьме і приділить їх собі до колісниць та коней, і вони будуть бігати перед його колісницею. Він настановить собі начальників над тисячами і начальників над півсотнями, звелить їм орати свої ниви та жати хліб свій, і виробляти собі військову зброю та знаряддя до своїх колісниць. Та й дочок ваших він собі візьме за благовонниць, куховарок і пекарок. Поля ваші та виноградники і сади оливні найкращі він забере і роздасть своїм слугам. З вашого посіву та винограднику він буде вимагати десятину і роздаватиме її своїм скопцям та слугам. Слуг ваших і слугинь, і що найкращий скот ваш і ослів ваших, він забере і поставить їх для себе, для роботи. Дрібну скотину вашу він одесяткує, і самі ви станете його рабами. І коли будете нарікати на вашого царя, що його ви собі вибрали, Господь тоді вас слухати не буде». Народ же не хотів слухати Самуїла і мовив: «Ні, хай буде цар над нами, і щоб ми були також, як усі народи, і щоб цар наш судив нас, щоб виступав перед нами і провадив наші війни». Самуїл вислухав усі слова народу і переказав їх Господові. Господь же сказав до Самуїла: «Воль їхню волю, постав царя над ними». І Самуїл звелів мужам ізраїльським так: «Ідіть кожен у своє місто». Перша книга Самуїла, розділ 9. Був чоловік з-поміж веніаминян на ім'я Кіш, син Авієла, син Церора, сина Бехората, сина Авіяха, веніаминянина, статечний муж. І був у нього син Саул, молодий та вродливий. Не було між ізраїльтянами кращого від нього. Він головою вищий був над усіма в народі. Одного разу зайшли були кудись ослиці Кіша, Саулового батька, і каже Кіш до Саула, свого сина: «Візьми нас з собою одного зо слуг, та йди і шукай ослиць». Пройшли вони Ефраїм гори, перейшли Ішаліша край і не знайшли нічого. Далі пройшли землю Шаалім – нічого. Пройшли землю Веніямина і не знайшли нічого. А як прийшли в землю Цуф, Саул сказав слузі, що був із ним: «Нумо, повертаємось додому, щоб бува батько замість ослиць та не журився за нами». Але той каже йому: «Дивись, є отут Божий чоловік у цьому місті, чоловік поважний. Усе, що скаже він, так і справдиться. Ходім лишень туди. Хто зна, чи нам чого не вкаже про дорогу, в яку ми пустились?» Саул же до слуги каже: «Гаразд, ходімо. Але що тому чоловікові принести? Хліб у наших торбах вийшов, і гостинця, щоб тому Божому чоловікові принести, в нас немає. Що в нас є?» Слуга відповів Саулові знову: «Дивися, знайшлась у мене четвертина срібного шеклю. Я дам її чоловікові Божому, і він вкаже нам дорогу». Колись у Ізраїлі, як хтось ходив питати Бога, то говорив:
ходімо до ведющого, бо той, кого нині звуть пророком, звався колись ведющим. І сказав Саул своєму слузі: «Добра твоя рада, ходи, йдемо». І пішли в місто, де був чоловік Божий. Здіймаючись угору в місто, зустріли вони дівчат, що йшли по воду, і спитали їх: «Чи є тут ведющий?» А ті їм відповіли: «Є, він тільки що випередив вас. Саме оце прийшов у місто, бо народ має сьогодні жертву на узвищі. Як увійдете в місто, ви його зараз же знайдете. Заки він піде на узвища, на жертвене споживання. Народ тільки тоді починає споживати, коли він є. Він бо благословляє жертву, і тоді їдять запрошені гості. Тож ідіть на гору, бо тепер його стрінете». От і пішли вони в місто. Та саме як входили через ворота, аж ось і Самуїл виходить їм назустріч, щоб іти на узвище. Господь же за день перед приходом Саула так сказав Самуїлові на вухо: «Завтра, о цій порі, пошлю до тебе чоловіка з землі Веніямина. Помаж його на князя над моїм народом Ізраїлем. Він визволить народ мій із рук філістимлян, бо я зглянувсь на горе мого люду, що його лемент знявся до мене». Як же побачив Самуїл Саула, Господь дав йому зрозуміти: «Це той чоловік, що про нього я говорив до тебе. Цей буде панувати над моїм народом». Тут приступив Саул до Самуїла серед воріт і мовив: «Вкажи мені, будь ласка, де живе ведющий?» Самуїл відповів Саулові: «Я ведющий. Йди поперед мене на узвище. Сьогодні ви їстимете зо мною, а взавтра вранці я тебе відпущу і скажу тобі все, що на серці в тебе. Що ж до ослиць, що ось уже третій день, як десь пропали, ти не журись, бо вони знайшлися. Бо для кого є все, що найкраще в Ізраїлі? Чи ж не для тебе і усього дому батька твого?» Саул відповів: «Чи я не веніаминянин з найменшого коліна Ізраїля? А чи моя родина не найменша з усіх родин коліна Веніямина? Чому, отже, таке до мене говориш?» Узяв Самуїл Саула з слугою і увів їх у світлицю, і дав їм почесне місце між запрошеними, а було їх із 30 чоловік. Потім Самуїл сказав кухареві: «Подай-но сюди частину, що я був дав тобі, ту, що я тобі сказав про неї, приховай її у себе». І приніс кухар задню ногу і хвоста, та й поклав перед Саулом. А Самуїл сказав до нього: «Ось те, що було приховане для тебе, лежить перед тобою. Їж, бо воно навмисне було приховане для тебе, як я скликав народ». Тож так того дня Саул їв із Самуїлом. Потім зійшли з узвища в місто. Саулові було постелено на покрівлі, і він ліг спати. А на світанку Самуїл кликнув до Саула на покрівлю: «Вставай, я проведу тебе». Устав Саул, і вони обидва, він і Самуїл, вийшли з дому, спустились на край міста, і Самуїл озвався до Саула: «Звели слузі, щоб випередив нас. Ти ж зупинися трохи, і я відкрию тобі Боже слово». Перша книга Самуїла, розділ 10.
Тоді Самуїл узяв посудину з олією і вилив Саулові на голову. Потім поцілував його і промовив: «Оцим Господь тебе помазав у князі над Ізраїлем, своїм народом. Царюй, отже, над Господнім народом і визволь його з рук ворогів його навколо. Ось тобі знак, що Господь тебе помазав князем над своїм насліддям. Тепер, коли підеш від мене, зустрінеш двох чоловіків біля гробу Рахилі на границі Веніямина в Зелзазі, які тобі скажуть: знайшлись ослиці, що їх ти ходив шукати. Та твоєму батькові байдуже про ослиць. Він журиться за вами і каже: що сталося із моїм сином? Як підеш звідти далі і прийдеш до Тавор дуба, зустрінуть тебе там три чоловіки, що будуть сходити до Бога в Бетел. Один нестиме троє козенят, один – три буханці хліба, а один – бурдюк вина. Вони привітають тебе і дадуть тобі два хліби, і ти приймеш з їхніх рук. Потім прийдеш на Гівеа, горбок Божий, де живуть філістимляни, і як будеш увіходити в те місто, зустрінеш там гурток пророків, що сходитимуть із узвища, і перед ними арфа, бубон, сопілка і гусла. Пророкуватимуть саме в захваті. Тоді зійде на тебе Дух Господній, і ти будеш пророкувати з ними, і перетворишся в іншого чоловіка. І як ці знаки збудуться на тобі, чини, як тобі вийде на руку, бо Бог із тобою. Ти спустишся перш мене в Гілгал, і я прийду туди до тебе, щоб там принести всепалення і мирні жертви. Сім день чекай, поки прийду до тебе, і я звістую тобі, що маєш робити». І от як він повернувся, щоб іти від Самуїла, Бог перетворив йому серце, і всі ті знаки того ж самого дня здійснилися. Звідти прибули вони в Гівеа, аж ось гурт пророків йому назустріч. І зійшов на нього Дух Божий, і він пророкував між ними. Так що всі ті, що його перше знали, побачивши, як він пророкує з пророками, один до одного казали: «Що сталося з сином Кіша? Невже ж Саул також між пророками?» Відповів один із присутніх: «А хто їхній батько?» З того постала приповідка: «Невже і Саул між пророками?» Коли він перестав пророкувати, пішов додому. Дядько Саула спитав його та його слугу: «Куди ж ви ходили?» Він відповів: «Шукати ослиць. Та як побачили, що їх не знайти, пішли до Самуїла». Дядько мовив далі до Саула: «А розкажи на мені, що вам казав Самуїл?» Тоді Саул до свого дядька каже: «Він нам впевнено сказав, мовляв, ослиці знайшлися. А про те, що Самуїл сказав про царство, він йому не признався». Згодом скликав Самуїл народ до Господа в Міцпу і сказав до синів Ізраїля: «Так каже Господь, Бог Ізраїля: я вивів Ізраїля з Єгипту і визволив вас із рук єгиптян та всіх царств, що вас тіснили. Ви ж тепер покидаєте вашого Бога, того, що врятував вас з усіх ваших нужд та скорбот, та й кажете: ні, таки царя постав над нами. Оце ж ставайте перед Господом за поколіннями і за тисячами вашими». І Самуїл звелів приступити всім колінам Ізраїля, і випав жереб на коліно Веніямина. Далі звелів приступити колінові Веніямина за родинами, і випав жереб
на родину матрі. Нарешті звелів приступити родині матрі, чоловік за чоловіком, і жереб випав на Саула, сина Кіша. Заходилися його шукати, та не знайшли. Ще раз спитали Господа: «Чи ж він прийшов сюди?» Господь відповів: «Ось він сховався між клунками». І побігли, і привели його звідти. Став він серед народу, і цілою головою був вищий над усіма. Самуїл сказав до всього народу: «Дивіться, кого вибрав Господь! У всім народі нема йому до пари». Тоді всі закликали, мовивши: «Хай живе цар!» Самуїл виклав перед народом право царське, списав його в книзі і поклав перед Господом, а потім відпустив увесь народ, кожного до свого дому. Пішов і Саул до свого дому в Гівеа, а з ним пішли деякі хоробрі, що їм Господь зворушив серце. Деякі ж негідники казали: «Чи може цей спасти нас?» І, зневажаючи його, не принесли йому гостинця. Перша книга Самуїла, розділ 11. Через деякий час Нахаш, Амоній, двигнувся і отаборився проти Явеш Гілеаду. Всі явешські люди сказали до Нахаша: «Вчини з нами угоду, і ми будемо служити тобі». Нахаш же, Амоній, відповів їм: «Ось на якій умові вчиню з вами угоду. Я виколю кожному з вас праве око, бо хочу навести цю ганьбу на весь Ізраїль». Явешські старші йому сказали: «Дай нам 7 день часу. Ми пошлемо гінців по всіх ізраїльських границях, і як ніхто не прийде нам на поміч, ми тобі піддамося». Як же прийшли гінці в Саулову Гівеа і переказали ті слова до вух народу, весь люд заплакав у голос. Саме тоді Саул позаду волів повертався з поля, і спитав він: «Що то з народом, що так плаче?» Йому оповіли справу людей явешських. Коли Саул зачув те, Дух Божий раптом спустився на нього, і він запалав великим гнівом, вхопив пару волів, розшматував їх і розіслав через гінців по всій ізраїльській землі за словами: «Хто не піде за Саулом і Самуїлом, то волам того буде те саме». Страх Господній напав на людей, і вони вирушили, як один чоловік. Він переглянув їх у Безеку, і було синів Ізраїля 300 000, а мужів Юди 30 000. І сказав гінцям, що прибули: «Перекажіть людям Явеш Гілеадським: узавтра, як сонце почне припікати, буде вам підмога». Прийшли гінці і сповістили це явешським людям, і ті зраділи. А явешські мужі сказали: «Узавтра ми вийдемо до вас, і ви чинитимете з нами, що вам до вподоби». Другого дня Саул розділив людей на 3 загони, що вдерлись під час ранньої сторожі в табір і били амоніїв, аж поки не настала денна спека. Те, що із них зосталось, розсипалось так, що й 2 не залишилось укупі. Тоді народ сказав до Самуїла: «Хто говорив, чи ж Саулові над нами царювати? Видайте тих людей, ми їх уб'ємо». Саул же відповів: «Нікого не слід убивати цього дня. Сьогодні, бо Господь дав Ізраїлеві перемогу». А Самуїл сказав до народу:
ходімо в Гілгал і відновимо там царство. І двигнувся весь народ у Гілгал, і там, у Гілгалі, перед Господом Саул був проголошений царем. Там же принесли перед Господом мирні жертви, і веселились там Саул і всі ізраїльські мужі. Перша книга Самуїла, розділ 12. І сказав Самуїл до всього Ізраїля: «Оце я вволив вашу волю в усьому, що ви просили в мене, і настановив царя над вами. Відсьогодні цар буде виступати перед вами. Я ж уже старий і сивий, і сини мої між вами. Я з молодості по цей день виступав перед вами. Ось я. Свідкуйте проти мене перед Господом і перед його помазаником. В кого я взяв вола? В кого я взяв осла? Кого пригноблював? Кого покривдив? Від кого взяв я підкуп, щоб ним заплющити собі очі? Я вам поверну». Ті ж відгукнули: «Ти не тіснив нас і не кривдив, і не взяв нічого ні від кого». Той далі сказав їм: «Господь свідком на вас, і його помазаник свідком сьогодні, що ви нічого не знайшли в руках у мене». І вони відповіли: «Так, він свідок». Тоді Самуїл сказав до народу: «Свідок Господь, який покликав Мойсея і Аарона і вивів батьків ваших з єгипетського краю. Тепер же приступіте, і я судитимуся з вами перед Господом і нагадаю вам усі добродійства, що Господь зробив вам і батькам вашим. Як прийшов Яків у Єгипет, і як єгиптяни їх гнітили, як батьки ваші закричали до Господа, і Господь послав їм Мойсея і Аарона, що вивели ваших батьків із Єгипту, і як він їх оселив у цій околиці. Проте вони ж забули Господа, Бога свого, і він віддав їх на поталу Сісері, начальникові Хацорського війська, і на поталу філистимлянам та Моавському цареві, що воювали з ними. Тоді вони заголосили до Господа, кажучи: «Ми згрішили, бо покинули Господа і служили Ваалам та Астартам. Тепер же визволь нас із рук ворогів наших, і ми будемо тобі служити». І Господь послав Єруваала, Варака, Єфту та Самуїла і визволив вас із потали ворогів ваших навколо, і ви жили в безпеці. Як же побачили, що Нахаш, цар Амонійський, задумав проти вас рушити, ви мені сказали: «Ні, нехай цар царює над нами». Тим часом, як Господь ваш Бог, цар ваш. А тепер ось вам цар, що ви вибрали, що домагались. Оце ж Господь наставив царя над вами. Якщо ви будете боятись Господа і йому служити, як будете йому послушні і не будете противитись його велінням, ходитимете за Господом і ви самі, і цар, який царює над вами, то буде вам добре. А як не будете слухняні Господові і будете противитись його велінням, то рука Господня буде проти вас, як і була проти ваших батьків. Отож, іще раз станьте і дивіться на те велике диво, яке Господь учинить у вас перед очима. Ось тепер пшеничні жнива, та я закличу до Господа, і він зішле громи і дощ, і взнаєте, і побачите, яке велике зло ви зробили перед Господніми очима тим, що царя просили. І закликав Самуїл до Господа, і Господь того ж самого дня послав громи і дощ, і весь народ вельми злякався Господа і Самуїла.
всі заблагали до Самоїла: «Помолися за твоїх рабів до Господа, Бога твого, щоб нам не померти, бо ми до всіх наших провин додали й те зло, що царя собі просили». Самоїл

і вказувати вам добру і просту дорогу. Лише глядіть, щоб боялись ви Господа і щиро йому служили від усього серця. Глядіте, бо, яке велике діло він учинив із вами. Коли ж ви вперто будете злочинити, загинете і ви, і цар ваш. Перша книга Самуїла, розділ 13. Саул вибрав собі з Ізраїля 3000 чоловік. 2000 було при Саулові в Міхмасі і на горі Бетел. 1000 – при Йонатані в Гівеа Веніамина. А решту народу він відпустив, кожного по своїх шатрах. Йонатан убив був філістимлянського правителя, що в Гівеа, і філістимляни довідались про це. Тоді Саул велів засурмити по всій країні, нехай, мовляв, чують євреї. І весь Ізраїль почув. Саул убив філістимлянського правителя, і через те Ізраїль став ненависним філістимлянам. От і зібрався народ коло Саула в Гілгалі. Та й філістимляни зібрались на війну з Ізраїлем. 3000 колісниць, 6000 кінноти, а піхотинців, мов піску на березі морському, стільки їх було. І двигнулися, і отаборились під Міхмасом, на схід від Бет-Авена. Як же побачили мужі ізраїльські, що їм скрутно, бо на них натискали, заходились ховатись по печерах, по дірах, по щілинах у скелях, по ровах та по ритвах. Чимало з них перебрало Йордан у Гад і Гілеад край. Саул був ще в Гілгалі, коли весь народ почав розбігатися від нього. Він почекав 7 днів до строку, який Самуїл був призначив, та Самуїл не приходив у Гілгал, тим часом як народ розбігався від нього. Тоді Саул повелів: «Принесіть сюди те, що на всипалення і на мирні жертви». І приніс усипалення. Ледве скінчив приносити всипалення, аж ось і Самуїл надходить. Саул вийшов йому назустріч, щоб його привітати. Самуїл спитав: «Що ти зробив?» А Саул відповів: «Бачив я, що військо розбігається від мене, і що ти призначеного дня не прибуваєш, а філістимляни зібрались у Міхмасі, і я сказав сам до себе: оце двигнуться на мене філістимляни у Гілгал, а я ще й не просив помочі від Господа. Тому я осмілився і приніс усипалення». Самуїл сказав до Саула: «Ти вчинив по-дурному. Якби ти був дотримав того наказу, що Господь, Бог твій, дав тобі, то він ствердив би твоє царювання над Ізраїлем повіки. Тепер же твоє царювання не встоїться. Господь знайшов собі чоловіка по своєму серцю і поставив його князем над своїм народом, тому що ти не дотримав того, що тобі Господь звелів був». Устав Самуїл і, рушивши з Гілгалу, пішов своїм шляхом. Решта народу пішла за Саулом назустріч військовому люду і прибули з Гілгалу в Гівеа Веніямина. Саул зробив перегляд війська, що було при ньому. Було їх щось із 600 чоловік. Саул і син його Йонатан та люди, що при них були, сиділи в Гівеа Веніямина, тим часом як філістимляни отаборилися в Міхмасі. І вийшов з філістимлянського табору загін з 3 відділами, щоб пустошити землю,

Один пустивсь на Орфу, в краю Шуал, другий – на Бетхорон, а третій – на Геву, що нависла над долиною Цевоїм у напрямі пустині. Ані одного коваля не знайти було в усій ізраїльській землі, бо філістимляни сказали були самі до себе. Треба, щоб євреї не виробляли собі часом мечів і списів. І всі ізраїльтяни мусили йти до філістимлян, коли хтось хотів наточити леміш чи заступ, чи сокиру або серп. Ціна ж накладена була така. 2/3 шекля за леміші та за лопати, і 1/3 шекля, щоб наточити сокири і направити рожна. Ось чому сталося, що в день битви під Міхмасом ні в кого з війська, яке Саул та Йонатан мали при собі, не було ні меча, ні списа. Були вони лише в Саула та його сина Йонатана. Сторожа філістимлянська двинула до Міхмас просмику. Перша книга Самуїла, розділ 14. Одного дня Йонатан, син Саула, сказав до свого хлопця, зброєноші: «Ходи та перейдемо до філістимлянської сторожі, що он по тому боці». Батькові ж своєму він не сказав про те нічого. Саул саме тоді сидів на границі Геви під гранатовим деревом, що на току, і людей було при ньому якихось 600 чоловік. Ахія, син Ахітува, брат Іхавода, сина Пінхаса, сина Елі, господнього священника в Шіло, носив тоді ефод. Люди ж не знали, що Йонатан пішов десь. А у тому просмику, через який Йонатан старався пролізти до філістимлянської сторожі, були гострий скелястий шпиль по однім боці і гострий скелястий шпиль по другім боці. Один називався Боцец, а другий – Сенне. Один шпиль стримів на північ, проти Міхмасу, а другий – на південь, проти Геви. От Йонатан і каже до хлопця свого зброєноші: «Ходи, перейдемо до сторожі отих необрізаних. Може, Господь і пощастить нам, бо ніщо не може бути Господові на перешкоді, щоб дати перемогу, чи є когось багато, чи мало». А зброєноша відповів йому: «Чини все, що тобі до серця, я з тобою, і що в тебе на серці, те й у мене». Йонатан сказав: «Ось ми йдемо до тих людей і покажемось їм. Як вони скажуть нам: стійте, поки ми не наблизимось до вас, то ми зупинимось на нашім місці і не будемо до них здійматись. А коли скажуть: ідіть до нас у гору, то ми підемо в гору, бо Господь видав їх нам у руки. Це буде для нас знаком». Отож, коли вони обидва стали на виду в філістимлянської сторожі, філістимляни сказали: «Дивись, євреї вилазять з нор, де були поховались». І люди з осторожі заговорили до Йонатана та до його зброєноші: «Ходіть до нас, ми маємо щось вам сказати». Тут Йонатан сказав до свого зброєноші: «Ходи за мною, бо Господь видав їх у руки Ізраїля». І піднявся на своїх руках і на своїх ногах, а його зброєноша слідом за ним. І валились філістимляни перед Йонатаном, а його зброєноша добивав їх позад нього. І полягло в тім першим побою, що завдав Йонатан і його зброєноша, щось із 20 чоловік на просторі половини дня орання однією парою волів. Страх обійняв табір
поле навколо і все військо. Сторожа і руїнницький загін теж налякались. До того ж і земля затряслася, і жах Господній найшов на них. Саулові вартівники, що були в Геві Веніямина, бачили, що табір метушився і розбігався на всі боки. І Саул звелів людям, що були при ньому: «Зробіть перегляд та подивіться, хто з наших відлучився». І як зроблено було перегляд, виявилось, що не було Йонатана та його зброєноші. Тоді Саул звелів Ахії: «Принеси ефод сюди», бо то він носив тоді ефод перед синами Ізраїля. Тим часом, як Саул говорив до священника, тривога в філістимлянському таборі ставала дедалі більшою та більшою, і Саул сказав до священника: «Витягни руку». Зібралися Саул і все військо, що було при ньому, і як прийшли на бойовище, аж ось кожний із мечем один проти одного, замішання дуже велике. Євреї, що перед тим були пристали до філістимлян і що були прийшли з ними в табір, також від них відстали, щоб приєднатись до Ізраїля, до Саула та Йонатана. І всі ізраїльтяни, що були поховались в Ефраїм горах, почувши, що філістимляни повтікали, кинулись також навздогінці за ними, побиваючи їх. Так Господь спас Ізраїля того дня, і битва розтягнулася поза Бет-Хорон. Ізраїльтяни були того дня знесилені. Саул же вчинив учинок необачний, бо закляв народ словами: «Проклят, хто їстиме щонебудь до вечора, поки я не помщусь над моїми ворогами». І ніхто з народу не їв нічого. Весь народ увійшов у лісову поляну, де був мед. Народ прийшов до крижки меду, а мед тече звідти. Та ніхто не простягнув руки до рота, бо народ боявся присяги. Йонатана ж не було при тому, як батько його заклинав людей. Він простягнув палицю, що була в руці у нього, встромив кінцем у кришку меду, підніс до рота, і очі його заясніли. Та коли хтось із народу озвався до нього, кажучи: «Твій батько суворо закляв людей словами: "Проклят, хто буде їсти щонебудь сьогодні", хоча народ був виснажений». Йонатан на це відповів: «Мій батько занапастив країну. Глядіть, як засвітилися мої очі, коли я скуштував так трохи цього меду. А що було б, якби люди були сьогодні добре попоїли з ворожої здобичі, що дісталась? Поразка філістимлян була б тепер набагато більша». Того дня били вони філістимлян від Міхмасу до Аялону, і народ був дуже втомився. Кинулися люди на здобич, брали овець, волів і телят, заколювали на землі та їли їх з кров'ю. Як же сповіщено було Саула, мовляв, народ грішить проти Господа, бо їсть із кров'ю, він на це промовив: «Спроневірились ви? Прикатіть мені сюди великого каменя». Далі Саул додав: «Розійдіться поміж людьми і скажіть їм: хай кожний приведе до мене свого вола і вівцю. Ви їх колотимете тут і їстимете тут, щоб не грішити проти Господа, ївши з кров'ю». І приводив кожний з народу те, що мав тієї ночі під рукою, і заколював на тому місці. Потім Саул спорудив жертовник Господові. То був перший жертовник, що Саул спорудив Господові. І сказав Саул: «Ходімо вслід за філістимлянами цієї ночі і грабуймо їх, аж доки не настане ранок. Не лишимо з них ні одного».
йому сказали: «Чини все, що тобі до вподоби». Але священник мовив: «Удаймося раніш ось тут до Бога». І спитав Саул у Бога: «Чи двигнутися мені навздогінці за філістимлянами? Чи видаси їх Ізраїлеві в руки?» Та того дня Бог не відповів йому. Тоді Саул звелів: «Приступіть сюди, всі начальники в народі, і розвідайтеся добре, в чому був гріх сьогодні. Бо як живий Господь, що дарував Ізраїлеві перемогу, навіть як Йонатан, син мій, причасний при тому, то смерть йому». Ніхто з народу не мав відваги йому відповісти, і він звелів усьому Ізраїлеві: «Станьте по однім боці, а я з сином Йонатаном станемо по другім». Народ озвався до Саула: «Чини, що тобі до вподоби». Саул сказав: «Господи Боже Ізраїля, чому ти не відповів твоєму слузі сьогодні? Коли ця провина на мені або моєму синові Йонатанові, Господи Боже Ізраїля, дай урім. Коли ж на Ізраїлі, твоїм народі, дай тумім». І жереб випав на Йонатана і Саула, а народ вийшов невинним. Тоді Саул звелів: «Киньте жереб між мною та моїм сином Йонатаном». І жереб випав на Йонатана. Саул сказав до Йонатана: «Признайся мені, що ти зробив?» І признався йому Йонатан, та й каже: «Я скуштував кінцем палиці, що в руці в мене, трохи меду. Ось, я готовий умерти». Саул сказав: «Нехай Бог учинить мені те і гірше. Ти мусиш умерти, Йонатане». Тоді народ озвався до Саула: «Вмирати Йонатанові, що довершив оцю велику перемогу в Ізраїлі? Не бути цьому, як живий Господь, і волосинки не впаде з нього з голови на землю, бо він за Божою допомогою виконав це сьогодні». Отак народ урятував Йонатана від смерті. Саул повернувся від погоні за філістимлянами, а філістимляни пішли в свою країну. Здобувши царську владу над Ізраїлем, Саул воював навкруги проти своїх ворогів. Проти Моава, проти синів Аммона, проти Едому, проти Бет-Рехова, царя Цова, та проти філістимлян. Куди б не повернувся, перемагав. Виявляючи хоробрість, побив також амаликитян і визволив Ізраїля з потали тих, що його грабували. Сини ж Саула були Йонатан, Їш'йо та Малкішуа, а двох дочок його звали старшу Мерав, молодшу Міхаль. Жінка Саула була на ім'я Ахіноам, дочка Ахімаца. Начальник його війська звався Авнер, син Нера, Саулового дядька. Як і Кіш, Саулів батько, так і Нер, Авнерів батько, були сини Авієла. Війна ж була запекла проти філістимлян, поки було віку Саула. І було, коли Саул побачить хороброго та сильного якого чоловіка, всіх приймав до себе. Перша книга Самуїла, розділ 15. Одного разу Самуїл сказав до Саула: «Господь послав був мене помазати тебе царем над його народом Ізраїлем. Тож слухай і тепер Господнього голосу.
Так каже Господь сил. Я зважився покарати те, що Амалек зробив Ізраїлеві, ставши йому на дорозі, коли він ішов із Єгипту. Іди ж і удар на Амалека, та видай на цілковиту загладу його і усе, що в нього. Не щади нічого, вигублюй чоловіків і жінок, дітей і немовлят, волів і овець, верблюдів і ослів. І скликав Саул народ і перелічив його в Теламі. 200 000 піхоти і 10 000 мужів Юди. І двигнувся Саул під місто Амалека і зробив засідку в долині. Саул сказав Кеніям: «Ідіть, відділіться і вийдіть з-поміж амалекитян, щоб я не вигубив вас разом із ними, бо ви були прихильні до всіх синів Ізраїля, коли вони йшли з Єгипту». І відділилися Кенії від амалекитян. Саул побив амалекитян від Хівіли аж до Геншуру, що на межі з Єгиптом, і взяв живим амалекитянського царя Агага. Народ же весь вигубив цілковито, вистинувши його мечем. Однак Саул з народом помилували Агага і що найкраще з овець, волів, годованої худоби і ягнят. І все, що було вартісне, не хотіли видати на загладу. Тільки що було маловартне і безцінне, те вони винищили. І надійшло до Самуїла таке слово Господнє: «Жаль мені, що зробив Саула царем, бо він від мене відвернувся і моїх велінь не сповнив». Гірко було чути Самуїлові, і він усю ніч благав Господа. Коли ж Самуїл встав рано вранці і пішов на зустріч Саулові, його сповістили, кажучи: «Саул пішов у Кармель і, спорудивши собі там подібний пам'ятник, та повернувшися звідти, двигнувся далі і прибув у Гілгал. І пішов Самуїл до Саула. Саул сказав до нього: "Благослови тебе Господь, я виконав наказ Господній". А Самуїл спитав: "А що це за мекання овець, що до моїх вух доходить, та мукання товару, що я чую?" Саул відповів: "Їх пригнали від амалекитян, бо народ пощадив найкращих овець і худобу, щоб принести в жертву Господові, Богові твоєму. А що зосталось, ми вигубили як прокляте". Тоді Самуїл каже до Саула: "Годі, дай мені об'явити тобі те, що Господь відкрив мені цієї ночі". Саул сказав: "Говори". Самуїл же каже: "Чи ж не правда, що хоч ти й малим собі здавався, однак тепер ти є головою над колінами Ізраїля, і Господь помазав тебе царем над Ізраїлем. Господь послав тебе в похід і повелів: іди, винищи тих грішників, отих амалекитян, і воюй проти них, аж поки їх цілком не знищиш. Чому ж ти не послухав Господнього голосу і кинувся на здобич, і зробив зло в очах Господніх?" Саул відповів: "Я послухав Господнього голосу і двигнувся у похід, в який Господь мене був вислав, і привів амалекитянського царя Агага та винищив амалекитян. Народ же взяв із здобичі овець і худобу, все, що було найкраще, хоча б воно і мало б бути знищене, як прокляте. Взяв для того, щоб принести його в жертву Господові, Богові твоєму, в Гілгалі". Самуїл промовив: "Хіба ж Господові всепалення і жертви так само до вподоби, як послух Господньому слову?
та ж послух ліпший від жертви, слухняність від баранячого жиру. Бунт – це гріх чарівництва, сваволя – це злочин ідолопоклонства. За те, що ти відкинув Господнє Слово, Він тебе відкинув від царства. Тоді Саул сказав до Самуїла: «Згрішив я, переступивши Господній наказ і твої слова, але я був злякався народу і уволив його волю. Тепер же прости, прошу, гріх мій, і повернися зо мною, я поклонюсь Господові». Та Самуїл відповів Саулові: «Я не повернусь з тобою, бо ти відкинув Господнє слово, а Господь тебе відкинув, щоб ти не був царем над Ізраїлем». І коли Самуїл обернувся, щоб йти, Саул ухопив полу його одежі, вона ж відірвалась. Самуїл сказав до нього: «Господь відірвав сьогодні від тебе царювання над Ізраїлем і дав його другому, кращому від тебе. Та все ж таки, слава Ізраїля неправди не говорить і не змінюється, бо він, Господь, не чоловік, щоб змінюватись». І відповів той: «Я згрішив, та ти вшануй мене, благаю, перед старшими мого народу і перед Ізраїлем, і повернись зо мною, щоб я поклонивсь Господові, Богові твоєму». І Самуїл повернувся разом з Саулом, і Саул поклонився Господові. Потім Самуїл сказав: «Приведіть до мене Агага, амаликитянського царя». Увесь радий, Агаг підійшов до нього і каже: «Вона таки минула, ота гіркота смерті». А Самуїл сказав: «Як твій меч позбавляв жінок їхніх дітей, так між жінками твоя мати буде позбавлена дитини». І розтяв Агага на шматки перед Господом у Гілгалі. Звідти подався Самуїл у Раму, а Саул пішов до свого дому в Гівеа Саула. Самуїл не бачився вже більше з Саулом аж по день своєї смерті. Він уболівав над Саулом, бо Господь жалкував, що зробив його царем над Ізраїлем. Перша книга Самуїла, розділ 16. Господь сказав до Самуїла: «Доки ти будеш вболівати над Саулом, що я його відкинув, щоб він не царював над Ізраїлем, налий ріг твій олією та йди в дорогу. Я пошлю тебе до Єсея, вифлеємця, бо я наглянув собі царя між його синами». Самуїл сказав: «Як мені туди йти? Та ж як Саул про це почує, вб'є мене». Господь же мовив: «Візьмеш телицю з собою і скажеш: я прийшов принести жертву Господові. Закличеш Єсея до жертви, і я вкажу тобі, що ти маєш робити. Помажеш мені того, котрого тобі вкажу». І вчинив Самуїл так, як Господь волів. А як прийшов у Вифлеєм, міські старші, стривожені, вийшли йому назустріч і питають: «Чи твої відвідини віщують нам добро?» Той відповів: «Добро. Я прийшов принести жертву Господові. Очистіться і ходіть зо мною на жертву». І він очистив Єсея і його синів, та й закликав їх до жертви. Коли ж прийшли, і він побачив Еліява, подумав сам у собі: «Це, певно, перед Господом його помазаник». Але Господь сказав до Самуїла: «Не вважай на його вид та на його високий стан. Я його відкинув.
Господь бо не дивиться так, як чоловік. Чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце. Тоді Єсей прикликав Авінадава і привів його перед Самуїла. Та цей сказав: «І цього не вибрав Господь». Потім Єсей привів Шаму, та він сказав: «І цього не вибрав Господь». Отак Єсей привів сім своїх синів до Самуїла. Та Самуїл сказав до Єсея: «І цих Господь не вибрав». Тоді Самуїл спитав Єсея: «Чи це всі твої хлопці?» Той відповів: «Є ще найменший, та він пасе вівці». І велів Самуїл Єсеєві: «Пошли за ним, бо ми не сядемо, поки не прийде сюди». Послав він за ним, і привели його. Був же він русявий, гарноокий, вродливий з виду. І повелів Господь: «Устань, помаж, це він». Узяв Самуїл ріг з олією і помазав його посеред його братів. І Дух Господній зійшов на Давида з того дня і на майбутнє. Самуїл же рушив і пішов у Раму. Дух Господній відступив від Саула, а злий дух від Господа непокоїв його. Слуги Саулові йому сказали: «Глянь лишень, як злий дух від Бога тебе мучить. Нехай наш володар лише накаже, і твої слуги, що перед тобою, пошукають чоловіка, який вміє грати на цитрі. І як нападе на тебе злий дух від Бога, він заграє своєю рукою, і тобі стане легше». Саул звелів своїм слугам: «Пошукайте мені чоловіка, що гарно грає, і приведіть його до мене». Тоді заговорив один з молодих людей, та й каже: «Бачив я сина В'єсея, вифлеємця. Він уміє гарно грати, сила в нього незвичайна, звиклий до бою, розумний на слово, гарний на вроду, та й Господь з ним». І послав Саул послів до Єсея так сказати: «Прийшли мені Давида, твого сина, що при вівцях». Узяв Єсей 5 хлібів, бурдюк вина та козеня і послав усе це Саулові через Давида, свого сина. І прийшов Давид до Саула і вслуговував йому. Саул дуже полюбив його, так що він став його зброєношею. Тому і послав Саул до Єсея і велів йому сказати: «Нехай Давид служить при мені, бо я його вподобав». І було, що найде дух від Бога на Саула, візьме Давид гусла та й заграє, от і полегшає Саулові і стане ліпше, а злий дух відійде геть від нього. Перша книга Самуїла, розділ 17. Зібрали філістимляни свої війська до бою, та й зійшлись у Сохо, що в Юдеї, а отаборились між Сохо і Азекою в Ефес да Мімі. Саул же і ізраїльтяни зібрались і отаборились в долині Дуба і приготувались до битви проти філістимлян. Філістимляни стали на горі з одного боку, а ізраїльтяни стали на горі з другого боку, так що між ними була долина. І виступив з філістимлянського табору передовий борець на ім'я Голіят з Гату, ростом 6 ліктів із 5-дю. На голові в нього був бронзовий шолом, одягнений був у лусковий панцир, що важив 5000 бронзових шеклів. На ногах у нього були бронзові наколінники і бронзовий спис за плечима. Ратище його було завгрубшки, як ткацький вал, а блискучий кінець його списа
важив 600 шеклів заліза. Поперед нього виступав щитоноша. Став він і загукав до лав ізраїльських. «Чого ви вийшли і стаєте до бою? Хіба я не філістимлянин, а ви не раби Саула? Виберіть собі одного, і нехай виступить проти мене. Коли він зможе боротися зо мною і мене вб'є, ми будемо вашими рабами. А коли я подужаю його та його вб'ю, ви будете нашими рабами і будете нам служити». І філістимлянин додав: «Оце я викликав ізраїльські лави нині. Дайте мені чоловіка, і ми поборемося разом». Почувши ці слова, Саул і весь Ізраїль зжахнулися і налякались вельми. Давид же був син одного Ефратія з Вифлеєму в Юдеї, на ім'я Єсей, в якого було 8 синів. За часів Саула цей чоловік був старий і мав багато років. Троє старших синів Єсея пішли з Саулом на війну. Імена ж тих трьох синів, що вийшли на війну, були: найстарший – Еліяв, другий – Авінадав, а третій – Шамма. Давид же був наймолодший. Три старші пішли за Саулом. Давид же приходив і повертався від служби при Саулі додому, щоб доглядати батькові вівці у Вифлеємі. Філістимлянин наближався вранці і увечері і так виступав 40 днів. Раз якось Єсей звелів своєму синові Давидові: «Візьми лишень твоїм братам ефу підсмаженого зерна та оцих 10 буханців хліба і віднеси хутенько братам у табір. А оцих 10 кусків сиру віднеси Тисяцькому та довідайся про братів, як їм ідеться, і принеси який-небудь знак, що ти доручив їм. Вони з Саулом і з усіма ізраїльськими мужами в долині Дуба воюють з філістимлянами». Устав Давид вранці, здав на сторожа отару, забрав усе і пустився в дорогу, як йому наказав Єсей. Прибув він до обозу саме тоді, як військо вирушало лавами до бою, вигукуючи військовим кличем. Ізраїльтяни та філістимляни вишукувались до бою, лава проти лави. Скинув Давид із себе клунки і, передавши їх обозному сторожеві, побіг у бойові лави, прибув туди і спитав братів, як їм ідеться. Та саме як він розмовляв з ними, виступив із рядів філістимлянських передовик борець на ім'я Голіят, філістимлянин з Гату, і промовляв, як звичайно, а Давид почув це. Ізраїльські вояки, побачивши його, всі повтікали, бо злякались вельми. Аж тут якийсь ізраїльтянин промовив: «Бачите того чоловіка, що он виходить? Він ступає, щоб зневажити Ізраїля. Того, хто його вб'є, цар збагатить превеликим багатством, видасть за нього свою дочку і звільнить в Ізраїлі родину його батька від податків». Давид допитувався в мужів, які стояли коло нього: «Що буде тому, хто вб'є цього філістимлянина і змиє ганьбу з Ізраїля? Хто він, той філістимлянин, той необрізаний, що сміє так зневажати бойові лави живого Бога?» Народ йому відповів, як сказано вище, мовивши: «Так буде тому, хто його вб'є». Як же почув найстарший брат Давида Еліяв, що він розмовляє з тими мужами, розсердився на Давида і мовив: «Чого ти прийшов сюди? На кого ти покинув овець у пустині? Знаю твою зухвалість і твоє лихе серце. Прийшов сюди лише, щоб подивитись на війну».
А Давид відповів: «Що ж я таке зробив? Чи не можна про це говорити?» І відвернувся від нього і заходився так само другого питати. І люди йому відповідали, як і за першим разом. Чув дехто ті слова, які сказав Давид, і переказано їх Саулові, і Саул велів його покликати. Тоді Давид сказав до Саула: «Нехай ніхто не падає духом заради нього. Слуга твій виступить і буде битися з тим філістимлянином». Саул же каже Давидові: «Не тобі виходити проти цього філістимлянина, щоб із ним битись, бо ти ще хлопець, а він – вояк із молодощів». Та Давид сказав до Саула: «Слуга твій пас вівці батька, і як іноді прийде було лев чи ведмідь і вхопить вівцю за тари, то я, бувало, кинусь навздогінці за ним, б'ю його і вирву її в нього з пащі. А як, бувало, кинеться на мене, то я схоплю його за щелепи, поражу і вб'ю насмерть. І левів, і ведмедів вбивав слуга твій, і цьому необрізаному філістимлянинові буде так само, як і з ними, бо він зневажив військо живого Бога». І вів далі Давид: «Господь, що врятував мене з левиних та ведмежих лап, врятує мене із рук цього філістимлянина». Тоді Саул сказав до Давида: «Іди, і нехай Господь буде з тобою». Саул вдягнув Давида в свою бойову одіж, поклав йому на голови бронзовий шолом і надів на нього панцир. Далі підперезав Давид його мечем по бойовій його одежі і ходив з трудом, бо не звик до цього. І сказав до Саула: «Я не можу ходити в цьому, бо не звик до цього». І скинув усе те з себе. Узяв же в руку палицю, вибрав з потоку 5 камінців гладеньких, поклав їх у пастушу торбу, що мав при собі, і з пращею в руці почав наближатися до філістимлянина. А філістимлянин також підходив дедалі ближче до Давида, і щитоносець попереду нього. Споглянув філістимлянин і, побачивши Давида, погордував ним, бо був він ще хлопець, русявий, гарний з виду. Філістимлянин і каже до Давида: «Чи ж я тобі пес, що ти йдеш на мене з палицями?» І прокляв філістимлянин Давида своїми богами. І мовив філістимлянин до Давида: «Ходи до мене сюди, я віддам твоє тіло птицям небесним і польовим звірям». А Давид відповів філістимлянинові: «Ти йдеш на мене з мечем, і з довгим списом, і коротким. Я ж іду на тебе в ім'я Господа сил, Бога ізраїльських лав, якого ти зневажив. Сьогодні ж таки Господь видасть тебе в мої руки, я тебе вб'ю. Відсічу голову від твого тіла і дам твій труп і трупи філістимлянського війська, таки сьогодні, птаству небесному і дикому земному звірю, і взнає вся земля, що є Бог у Ізраїля. І весь цей збір взнає, що не мечем і списом Господь дає перемогу, що війна йому належить, і що він вас видав нам у руки». І от як філістимлянин рушив і, йдучи, насувався проти Давида, цей швидко вибіг із лав назустріч філістимлянинові, сягнув рукою до торби, взяв із неї камінь, метнув ним із пращі і поцілив у лоба філістимлянинові. Камінь застряг у нього в лобі, і він упав лицем об землю. Отак Давид подужав філістимлянина каменем і пращею, убив його на смерть. Меча ж не було в руках Давида. Підбіг Давид
і, ставши над філістимлянином, ухопив його меча, вийняв з піхви і завдав йому смерть, відтявши йому голову. Філістимляни ж, побачивши, що богатир їхній мертвий, метнулися втікати. І здвигнулися мужі Ізраїля та Юди, і з бойовим криком гналися за філістимлянами аж до входу в Гат та до воріт Екрону. Філістимляни падали трупом по дорозі Шаарім аж до Гату та до Екрону. Повернувшися з гарячої гонитви за філістимлянами, сини Ізраїля розграбували їхній табір. Давид же взяв голову філістимлянина і приніс її в Єрусалим, а його зброю склав у себе в шатрі. Саул, побачивши Давида, що виступав навпроти філістимлянина, спитав Авнера, начальника війська: «Чий син, Авнере, цей хлопчина?» Авнер відповів: «Присягаю життям твоїм, царю, не знаю». І цар сказав: «Довідайся, чий син оцей юнак?» Коли Давид повертався, вбивши філістимлянина, Авнер узяв його і привів до Саула, а він іще держав у руці голову філістимлянина. Саул спитав його: «Чий син ти, юначе?» Давид же відповів: «Син слуги твого Єсея, вифлеємця». Перша книга Самуїла, розділ 18. Коли Давид закінчив розмову з Саулом, серце Йонатана прихилилось до Давидового серця, і Йонатан полюбив його як свою душу. Саул узяв його того ж дня до себе і не дозволив йому вже повертатись до батька. Йонатан увійшов з Давидом у побратимство та полюбив його як власну душу, і, знявши з себе верхню одежу, що її носив, дав її Давидові. До того ж і військовий свій одяг, бай меча, лука та пояса свого. Коли б Давид не виступав і куди б не посилав його Саул, то скрізь добре він впорвався, так що Саул настановив його над своїм військовим людом. Увесь народ собі його вподобав, ба навіть і Саулові слуги. І от сталося, що як вони йшли додому, коли Давид повертався, вбивши філістимлянина, вийшли жінки з усіх міст Ізраїля цареві Саулові назустріч. З радості ж співали і танцювали під звуки бубнів та цимбалів. Жінки, танцюючи, повторювали приспів: «Саул побив тисячі, а Давид – десятки тисяч». Саул дуже розгнівався, і не сподобалось йому це слово. Він сказав: «Давидові дали десятки тисяч, а мені тисячі. Йому бракує хіба що царства». І з того часу дивився Саул на Давида скоса. Другого дня найшов злий дух від Бога на Саула, і він був не при собі серед дому. Давид же грав на струнах, як і щодня, а в Саула був у руці спис. І метнув Саул списа, думаючи: «Приб'ю Давида до стіни». Та Давид ухилився від нього два рази. І почав Саул боятися Давида, бо з ним був Господь, а від Саула відступив. Тоді Саул віддалив його від себе і зробив його тисяцьким. Він завжди був на чолі свого загону. До чого б Давид не брався, все йому щастило, і Господь був з ним. Саул же, бачивши, що йому щастить вельми, почав його боятись.
А весь Ізраїль і Юда любили Давида, бо він і входив, і виходив перед народом. І промовив Саул до Давида: «Ось тобі моя старша дочка Мерав, я дам її тобі за жінку. Тільки мусиш мені бути добрим витязем і господні війни вести». Сам же Саул думав: «Нехай не моя рука буде на ньому, а радше хай буде на ньому рука філістимлян». Давид відповів Саулові: «Хто я такий? І який мій рід, родина мого батька в Ізраїлі, щоб мені бути царським зятем?» Та як настав час видавати Мерав, дочку Саула, за Давида, її віддано за жінку Адрієлові з Мехоли. Тим часом Міхаль, дочка Саула, полюбила Давида, і як про це сповістили Саула, це йому було до вподоби. Саул бо думав: «Віддам її за нього, і вона буде йому пасткою, і рука філістимлян буде на ньому». От і сказав Саул до Давида вдруге: «Сьогодні станеш моїм зятем». І звелів Саул своїм слугам: «Говоріть потайки з Давидом таким робом: цар прихильний до тебе, і усі його слуги тебе люблять. Зробися, отже, царським зятем». Слуги Саула передали ці слова Давидові на вухо. Та Давид відповів: «Чи ж то легка річ, як ви думаєте, стати царським зятем? Та я ж чоловік убогий і невидатний». І переказали слуги Саулові: «Ось так, мовляв, говорив Давид». Тоді Саул сказав: «Скажіть Давидові, цар не бажає весільного гостинця, а тільки 100 обрізних шкірок філістимлянських, щоб помститися над царськими ворогами». Саул же продумував, як би його зробити так, щоб Давид потрапив у руки філістимлянам. Його слуги донесли ці слова Давидові, і йому вподобалась справа – стати царським зятем. Призначений час не минув іще, як Давид зібрався, двигнувся разом із своїми людьми, вбив 200 чоловік між філістимлянами і приніс 200 обрізних шкірок, повне число, цареві, щоб стати царським зятем. І Саул дав йому свою дочку Міхаль за жінку. Бачив Саул і зрозумів, що Господь був із Давидом, і що весь Ізраїль його любить, і почав ще більше боятися Давида, і став йому ворогом назавжди. Філістимлянські князі і далі виступили в похід, але щоразу, як вони виступали, Давидові щастило понад усіх слуг Саула, і ім'я його стало вельми славним. Перша книга Самуїла, розділ 19. І сказав Саул Йонатанові, своєму синові, і усім своїм слугам, що треба Давида вбити. Йонатан же, син Саула, був дуже прихильний до Давида і попередив його словами: «Саул, мій батько наважився тебе вбити. Гляди ж, остерігайся завтра, сиди потай, заховайся. Я ж вийду і стану коло батька в полі, де ти будеш, і розмовлятиму про тебе з батьком, і що побачу, про те сповіщу тебе». Йонатан говорив Саулові, своєму батькові, добре про Давида, кажучи йому: «Нехай цар не грішить проти слуги свого Давида, бо він не провинився проти тебе, і те, що він зробив тобі, дуже добре. Він виставляв своє життя на небезпеку, він убив філістимлянина,
І Господь через нього дав усьому Ізраїлові велику перемогу. Ти сам те бачив і веселився. Навіщо ж гріх на себе брати, кров невинну проливати, вбиваючи Давида без причини? Послухав Саул Йонатана і поклявся. Так, певно, як Господь живе, він не помре. Покликав тоді Йонатан Давида і, передавши йому всю оцю розмову, ввів Давида до Саула, і був він при ньому, як і перше. Як же війна розпочалася знову, двигнувся Давид у похід і воював з філістимлянами, і учинив між ними велику різанину, так що вони втекли від нього. Та на Саула напав злий дух від Господа. Він сидів дома за списом у руках, коли Давид грав на гуслах. Саул хотів прибити Давида списом до стіни, але він відскочив від Саула, і спис устремився в стіну, а Давид утік і спасся. Тієї ж самої ночі Саул послав гінців у дім Давида, щоб стерегти його і уранці вбити. Та Міхаль, жінка Давида, його про те сповістила. Коли ти, мовляв, не врятуєшся цієї ночі, завтра будеш убитий. І спустила Міхаль Давида через вікно. Отак він пішов геть, утік і врятувався. Міхаль же взяла домашнього божка і поклала його в ліжко, а в головах його поклала козячу шкуру і прикрила одежею ліжко. А як Саул прислав гінців узяти Давида, вона сказала, він, мовляв, хворий. І відіслав Саул гінців назад, щоб побачити Давида, і наказав їм, принесіть його до мене в ліжку, я мушу його вбити. Прийшли гінці, аж ось домашній божок у ліжку, а в головах у нього козяча шкура. І каже Саул до Міхалі, чого ж ти мене так ошукала і випустила ворога мого, щоб він утік? Міхаль же відповіла Саулові, та ж він сказав до мене, пусти мене, а якщо ні, вб'ю тебе. Отак Давид утік і, врятувавшись, прибув у Раму до Самуїла і розповів йому все, що Саул з ним зробив був. Потім пішли сам він і Самуїл та оселилися в Найоті. Як же Саулові переказали, що Давид у Найоті в Рамі, послав Саул посланців, щоб узяти Давида. І як ці побачили громаду провіщаючих пророків разом із Самуїлом, який був на чолі в них, Дух Божий зійшов на посланців Саула, і вони заходилися і собі пророкувати. Повідомлено про те було Саула, і він послав других гінців, та й ці стали пророкувати. І як послав гінців у третє, то й ці теж почали віщувати. Тоді він сам пішов у Раму і, дійшовши до великої ритви, що в Сеху, спитав. «Де Самуїл і Давид?» Йому відповіли. «В Найоті, в Рамі». І він пішов звідтіль у Найот у Рамі. І Дух Божий спустився на нього, і він увесь час віщував, ідучи в дорозі, аж поки прийшов у Найот у Рамі. Він теж скинув із себе одежу і почав пророкувати перед Самуїлом. Потім упав голий на землю і лежав увесь той день і ніч. Тому і пішла приповідка. Хіба Саул також поміж пророками? Перша книга Самуїла, розділ 20. Давид же втік із Найоту, що в Рамі, прийшов і сказав до Йонатана, «Що я вчинив? Яка моя вина? Який мій гріх перед твоїм батьком?
що він напосівся на моє життя?» Той йому відповів: «Ніколи того не буде, ти не помреш. Мій батько не чинить нічого

«Чого бажаєш, щоб я зробив для тебе?» І Давид сказав до Йонатана: «Дивись, узавтра новомісяць, і мені належиться сидіти з царем за столом. Але ти відпусти мене, і я сховаюсь до вечора третього дня. Коли твій батько зауважить мою відсутність, ти скажеш: Давид випросив у мене, щоб піти йому швидко в своє місто Вифлеєм, бо там будуть приносити річну жертву від усієї родини. Коли він скаже: «Добре», тоді слуга твій може бути певний. Коли ж він скипить гнівом, то знай, що він замислив якесь лихо. І тоді ти зроби милость слузі твоєму. Ти ж бо війшов у Господню умову з твоїм слугою. А коли на мені є якась провина, то ти вбий мене. Чого бо тобі мене вести до батька твого?» Йонатан відрік: «Не бути цьому, щоб я, довідавшися, що замір мого батька вчинити тобі якесь лихо невідкличний, та й не сповістив тебе про те». Давид спитав Йонатана: «Хто мене сповістить, коли твій батько відповість сердито?» Йонатан сказав до Давида: «Ходи на лишень та вийдем в поле». І от коли вони обидва вийшли в поле, Йонатан і каже до Давида: «Свідком мені Господь, Бог Ізраїля. Завтра або позавтра о цій порі я вивідаю мого батька. І коли буде він прихильний до Давида, я пошлю до тебе і сповіщу тебе про те. Нехай Господь відплатить Йонатанові та ще й причинить, якщо я, довідавшись, що мій батько схотів би навести на тебе лихо, не сповіщу тебе і не відішлю тебе. Ти підеш собі в мирі, і нехай Господь буде з тобою, як він був із моїм батьком. О, коли б ти, якщо я буду жити, вчинив мені Господнє милосердя, а як умру, не віднімай твоєї милості від мого дому повіки. І коли Господь викорінить з лиця землі ворогів Давида геть до одного, нехай ім'я Йонатана не буде викорінене з дому Давида. Нехай Господь не пощадить ворогів Давида». І Йонатан заприсяг знову Давидові свою любов, бо любив його так, як свою душу. І сказав Йонатан до нього: «Узавтра новомісяць, і про тебе будуть питати, бо твоє місце буде порожнє. Але позавтра про тебе ще більше будуть питати. Тому підеш на місце, де був ховався в день тієї пригоди, і сидітимеш коло того горбочка. Я ж післязавтра пущу стріли, наче б стріляв у мету. І ось як я в той бік пошлю хлопця, кажучи: «Йди, шукай стріли», і скажу хлопцеві: «Ось стріла перед тобою, візьми її», то ти приходь, бо все гаразд, нічого не коїться, так певно, як живе Господь. Коли ж я скажу юнакові: «Он стріла далі за тобою», тоді йди геть, бо Господь тебе відсилає. Що ж до розмови, що була між нами, то нехай Господь буде свідком між мною і тобою назавжди». І сховався Давид у полі. Як же настав новомісяць, сів цар до столу їсти. Сидів цар на своїм звичайнім місці, при стіні. Йонатан проти нього, а Авнерже сів пообіч Саула, а Давидове місце було порожнє. Саул того дня не сказав нічого, бо думав: це так сталося, бо він нечистий, не очистився. На другий день новомісяця місце Давида знову зосталося порожнім. І Саул сказав до Йонатана, свого сина: «Чому син Єсея ні вчора, ні сьогодні не прийшов до обіду?

Йонатан відповів Саулові: «Давид випросився в мене піти у Вифлеєм. Відпусти мене, каже, будь ласка, бо в нас у місті родинна жертва, і брати мої мені веліли прибути. Коли, отже, твоя ласка, дозволь мені піти і відвідати моїх братів». Через це він і не прийшов до царського столу. Саул скипів гнівом на Йонатана і сказав до нього: «Ти, сину Лейдащиці, гадаєш, що я не знаю, що ти здружився з сином Єсея на сором собі самому і на сором матері твоїй? Поки син Єсея житиме на землі, ні ти, ні твоє царство не встояться. Оце ж пошли за ним, хай приведуть його до мене. Він мусить умерти». Йонатан відповів батькові своєму Саулові, кажучи до нього: «За що йому вмирати? Що він зробив?» Тут Саул розмахнувся на нього списом, щоб його убити. І тоді Йонатан зрозумів, що його батько постановив Давида вбити. Встав Йонатан за столу в палкому гніві, і того другого дня в новомісяці не їв нічого, бо вболівав за Давида, тому що його батько був його зневажив. Другого дня вранці Йонатан вийшов у поле, як був умовився з Давидом, а був при ньому молодий хлопець, і каже своєму хлопцеві: «Біжино, шукай стріли, що я буду пускати». І побіг хлопець, а Йонатан випустив стрілу понад ним. Як же хлопець прибув до місця, де була стріла, що випустив Йонатан, Йонатан гукнув до хлопця, кажучи: «Чи не лежить стріла геть далі за тобою?» Йонатан знову гукнув до хлопця: «Біжи хутенько, не спиняйся». Хлопець Йонатана підняв стрілу і приніс її своєму панові. Хлопець же не знав нічого. Лиш Йонатан з Давидом знали, про що йдеться. Йонатан передав зброю хлопцеві, що був при ньому, і звелів йому: «Йди, віднеси в місто». І пішов хлопець, а Давид устав з місця, що біля горбочка, припав лицем до землі та й уклонився тричі. Потім поцілувалися обидва і плакали один над одним ревно. Тоді Йонатан сказав до Давида: «Йди в мирі. Що ж до того, що ми обидва заприсяглися в ім'я Господнє, то хай Господь буде між мною і тобою, і між моїм потомством і твоїм повсякчасно». Перша книга Самуїла, розділ 21. Устав Давид і пішов, а Йонатан повернувся в місто. Давид прибув у Нов до священника Ахімелеха. Ахімелех з тремтінням вийшов на зустріч Давидові і спитав: «Як це, що ти один, що при тобі нема нікого?» Давид відповів священникові Ахімелехові: «Цар дав мені наказ, кажучи: ніхто нехай не відає нічого про ту справу, що я з нею тебе посилаю і що тобі доручаю. А моїх людей я розставив на певнім місці. Отже, що маєш? Якщо маєш 5 буханців хліба, то дай мені їх, або щось інше, що тільки знайдеться». Священник відрік Давидові: «Хліба звичайного нема в мене під рукою. Є тільки хліб священний, якщо тільки ці люди стрималися від жінки». Давид відповів священникові, кажучи: «О, це напевно. Від жінок ми стримались, як завжди, коли я рушаю в похід. Тіла мужів чисті. Хоч подорож ця і звичайна, та щодо тіла,
то мужі сьогодні чисті. І дав йому священник священного хліба, бо не було там іншого, крім хліба покладання, що його беруть з перед лиця Господнього, щоб замінити свіжим хлібом у день, коли беруть той перший. Був же там саме того дня один зо слуг Саула, що був затримався перед обличчям Господнім, на ім'я Доег, Едомій, старший над Сауловими пастухами. Давид спитав Ахімелеха: «А чи нема тут у тебе якогось списа або меча під рукою? Бо я не взяв із собою ані мого меча, ані зброї. Такий був наказ царський, спішний». І відповів священник: «Є лише меч Голіята, філістимлянина, що його ти вбив у долині Дуба. Он він загорнутий в одежу за ефодом. Коли хочеш його взяти, візьми, бо іншого тут немає». Давид сказав: «Такого другого не знайти. Дай мені його». Устав Давид і того ж дня утік від Саула і прибув до Ахіша, царя Гату. Слуги Ахіша сказали до нього: «Чи ж оце не Давид, цар краю? Чи ж то не цьому приспівували в хороводах? Саул побив тисячі, а Давид – десятки тисяч». Давид узяв ці слова собі до серця і злякався вельми Ахіша, царя Гату, і став удавати божевільного перед ними, і видався біснуватим у їхніх руках, бився об двері і пускав на бороду з рота слину. Тоді Ахіш сказав своїм слугам: «Глядіть лишень сюди, та це ж людина божевільна. Чого було його вести до мене? Хіба мені бракує божевільних, що привели мені оцього, щоб біснувався передо мною? І то такого вводити в дім мій?» Перша книга Самуїла, розділ 22. Давид пішов ізвідти і утік у Адулам печеру. Довідались про це його брати та уся його родина і прийшли туди до нього. Усі, що були в злиднях, усі заборговані та всі незадоволені, зібрались біля нього, і він став ватажком їх. Отак було з ним якихось 400 чоловік. Звідти пішов Давид у Міцпу в Моаві і сказав моавському цареві: «Чи не можна б моєму батькові та моїй матері перебути в вас, поки я взнаю, що Господь удіє зо мною?» І він лишив їх при моавському цареві, і вони жили при ньому весь час, поки Давид сидів у тому сховку. Пророк же Гад сказав до Давида: «Не сиди в сховку, а збирайся та йди в землю Юди». І пішов Давид і прийшов у ліс Херет. Саул довідався, що викрито Давида і людей, які були при ньому. Сидів же Саул у Гівеа під Тамариском, що на висоті, зо списом у руці, і всі його слуги стояли біля нього. І каже Саул своїм слугам, які стояли біля нього: «Слухайте ж, веніаминяни, чи то ж син Єсея дасть усім вам поля і виноградники і настановить усіх вас тисяцькими і сотниками, що ви всі змовилися проти мене, і ніхто мене не сповістив, як мій син вступив у побратимство з сином Єсея? Ніхто з вас не пожалував мене і не повідомив мене, що мій син підняв мого слугу на мене робити засідки, як воно виявилось оце нині?» Озвався тоді Доег Едомій, що був над слугами Саула, кажучи:
Я бачив, як син Єсея був прийшов унов до Ахімелеха, сина Ахітува. І той питав Господа для нього, дав йому харчів і навіть меч Голіята, філістимлянина. Цар повелів покликати священника Ахімелеха, сина Ахітува, і всю його родину, священників унові. І всі вони прибули до царя. І Саул мовив, «Слухай лишень, сину Ахітува!» І відповів той, «Я тут, мій пане!» І Саул спитав його, «Навіщо ви, ти та син Єсея, змовилися проти мене? Ти дав йому хліба, меч і питав Бога про нього, щоб він повстав та засідав на мене, як воно є оце нині». Ахімелех відповів цареві, мовивши, «Хто ж між усіма слугами твоїми, як Давид, вірний, зять царський, начальник твоєї сторожі і поважний у твоїм домі? Хіба я нині вперше питав про нього Бога? Як же бо так? Нехай цар не обвинувачує ні в чому свого слугу і усю його родину». Бо твій слуга не відає в усій цій справі нічого. Та цар сказав, «Мусиш Ахімелеху вмерти, сам ти і весь дім твого батька». І цар повелів гінцям, що стояли біля нього, «Поверніться і повбивайте священників Господніх, бо їхня рука з Давидом. Вони знали, що він утік, але мене не сповістили». Слуги ж царські не посміли підняти руки на священників Господніх, щоб їх убити. Тоді цар повелів Доегові, «Повернись ти і повбивай священників». І повернувся Доег Едомій і сам став їх вибивати, і убив того дня 85 чоловік, що носили льняний ефод. Та й Нов, священниче місто, вигубив мечем, і чоловіків, і жінок, дітей і немовлят, волів, ослів, овець. Спасся лише один син Ахімелеха, сина Ахітува, на ім'я Авіатар, що втік до Давида, і сповістив Авіатар Давида, що Саул вибив священників Господніх. Тоді Давид сказав до Авіатара, «Я знав це ще тоді, коли Доег Едомій був там, що він, напевно, донесе це Саулові. Я винуватий за всі душі дому батька твого. Будь при мені, не бійся. Хто чигатиме на твою душу, той чигатиме на мою душу. Ти будеш під моєю охороною». Перша книга Самуїла, розділ 23. Давида сповістили, що філістимляни облягли Киїлу і грабують клуні. І спитав Давид Господа, «Чи мені йти і бити отих філістимлян?» Господь відповів Давидові, «Іди та побий філістимлян і визволи Киїлу». Однак люди Давидові йому сказали, «Ось ми вже тут, в Юдеї, тремтимо за страху. А що ж то буде, коли підемо на Киїлу, на військо філістимлян?» Тоді Давид спитав Господа вдруге, і Господь йому відповів, «Виряджайся йти в Киїлу. Я видам філістимлян тобі в руки». І пішов Давид із своїми людьми в Киїлу, вдарив на філістимлян, зайняв їх скотину і, завдавши їм тяжкої поразки, визволив мешканців Киїли. Коли ж Авіатар, син Ахімелеха, втік був до Давида в Киїлу, ефод був при ньому. Як донесли Саулові, що Давид увійшов у Киїлу, він мовив,
Бог видав його мені в руки, бо він замкнув себе самого, війшовши в місто з воротами і засувами. І скликав Саул увесь народ до зброї, щоб двигнутися під Киїлу та облягти Давида з його людьми. Довідавшись, що Саул кує на нього лихо, Давид сказав до священника Евіатара: «Принеси на сюди ефод». Далі Давид сказав: «Господи, Боже Ізраїля, слуга твій справді довідався, що Саул заповзявся двигнутися проти Киїли, щоб через мене зруйнувати місто. Чи городяни Киїли видадуть мене йому в руки? Чи прийде Саул, як прочув слуга твій? Господи, Боже Ізраїля, благаю, сповісти про це слугу твого». І Господь відповів: «Прийде». Давид спитав: «Чи видадуть городяни Киїли мене і моїх людей Саулові в руки?» Господь відповів: «Видадуть». Тоді Давид за своїми людьми, якихось 600 чоловік, зібрався, і вони покинули Киїлу і тулились, де попало. Коли ж Саулові донесли, що Давид утік із Киїли, він покинув похід. Давид перебував у пустині у сховищах. Він перебував у горах у пустині Зів, а Саул шукав його без перестанку, та Бог його не видав йому в руки. Давид, однак, боявся, бо Саул вийшов у похід чигати на його життя. Був же тоді Давид у пустині Зів, в Хореші. Йонатан, син Саула, вибрався і прийшов до Давида в Хореші і підкріпив його силу в Бозі. Він сказав до нього: «Не бійся, рука Саула, мого батька, тебе не досягне. Ти будеш царем над Ізраїлем, а я буду другим по тобі. І Саул, мій батько, теж знає це». І вони обидва склали умову перед Господом. Давид зостався в Хореші, а Йонатан пішов додому. Прийшли Зіфії до Саула в Гівеа, та й кажуть: «Чи ж Давид не ховається в нас по проваллях у Хореші, на Хахіла горбі, що на південь від степу? Оце ж, коли хочеш прийти, царю, приходь, а це вже наше діло буде – видати його цареві». Саул відповів: «Нехай Господь благословить вас за це, що ви пожалували мене. Ідіть же, та ще розвідайтесь, розізнайте і розгляньте те місце, де його нога часто ступає, і хто його там бачив, бо мені кажуть, що він дуже хитрий. Розгляньте та розвідайтеся добре про всі таємні закутки, де він ховається, і коли будете певні, повернетесь до мене. Тоді я піду з вами, і як він у цій землі, я шукатиму його по всіх тисячах Юди». І вибрались вони і пішли в Зів перед Саулом. Давид же зі своїми людьми був тоді в Маон-пустині, в степу, на південь від пустині. Як же Саул із своїми людьми пішов його шукати, Давида про це сповістили, і він спустився до скелі, що в Маон-пустині. Саул довідався про це і погнався за Давидом у Маон-пустиню. Саул із своїми людьми йшов по цім боці гори, а Давид із своїми людьми по тім боці гори. І от коли Давид у скрутному становищі старався вивернутись від Саула, а Саул же зо своїми силкувався обійти Давида і його людей, щоб його захопити, прибув посланець до Саула з вістю: «Приходь чим скоріше, бо філістимляни напали на землю». І перестав Саул гонитись за Давидом і двигнувся проти філістимлян. Тому і названо це місце «Скеля розділення».
Перша книга Самуїла, розділ 24. І вийшов Давид звідти і перебував у неприступних місцях Енгеді. Як же Саул повернувся з гонитви за філістимлянами, йому донесли, мовляв, он, Давид, у пустині Енгеді. Взяв тоді Саул 3000 чоловік, вибраних з усього Ізраїля, і постився шукати Давида та його людей на скелях диких кіз. Прийшов він до кошар, що були при дорозі, а була там печера, і Саул увійшов до неї покрити собі ноги. Тим часом, як Давид із своїми людьми сиділи в глибині печери. Та й кажуть люди Давидові до нього: «Оце той день, що про нього казав тобі Господь. Ось я даю твого ворога тобі в руки. Роби з ним, що тобі до вподоби». Устав Давид і крадькома відтяв кусень поли верхньої одежі в Саула. Та потім заворушилось у Давида сумління, що він відтяв кусень поли одежі в Саула. І він сказав своїм людям: «Нехай Господь мене боронить, щоб я чинив так з моїм паном, з Господнім помазаником, щоб накладав на нього руку. Та ж він – помазаник Господній». І перемовив Давид своїх людей тими словами і не дозволив їм накинутись на Саула. І встав Саул, і пішов далі дорогою своєю. Потім встав і Давид, вийшов з печери та й закричав услід Саулові: «Пане мій, царю!» Коли ж озирнувся Саул позад, Давид припав лицем до землі і вклонився. І каже Давид до Саула: «Чому ти слухаєш людського наговору, мовляв, Давид хоче тобі лиха? Дивися, ось сьогодні ти бачив власними очима, як Господь тебе видав у мої руки в печері, а мені радили тебе вбити. Та я пощадив тебе і сказав собі: не зніму руки на мого пана, бо він помазаник Господній. Отче мій, глянь, подивися, ось у мене в руці кусень поли твоєї верхньої одежі. І коли я міг відтяти кусень поли твоєї верхньої одежі і не вбив тебе, то затям добре, що я не мислю тобі зла, ані зради, і що я нічим не провинився супроти тебе, а ти так і чигаєш, щоб погубити мою душу. Нехай Господь розсудить між мною і тобою. Нехай Господь за мене помститься на тобі, але моя рука не здійметься на тебе. Як старовинна приповідка каже: від злих виходить злодіяння, але моя рука не здійметься на тебе. Проти кого вийшов ізраїльський цар? Кого переслідуєш? Здохлу собаку? Одну блоху? Нехай Господь буде суддею, нехай розсудить між мною та тобою, нехай розгляне і оборонить мою справу і визволить мене з руки твоєї». Як же Давид скінчив ці слова до Саула, цей промовив: «Чи не твій це голос, сину мій, Давиде?» Та й заплакав Саул у голос і каже до Давида: «Ти справедливіший від мене, бо ти чинив мені добро. Я ж відплатив тобі лихом. Ти виявив сьогодні незвичайну доброзичливість у тому, що був учинив для мене. Бо хоч Господь видав мене був у твої руки, ти мене не вбив. Чи чувано, щоб хтось, зустрівши свого ворога, пустив його спокійно дорогою своєю? Нехай Господь тобі відплатить те добро, що ти зробив мені сьогодні. Я оце знаю певно, що ти таки будеш царем, і що царська влада над Ізраїлем у твоїй руці укріпиться. Заприсягни ж мені Господом, що ти не вигубиш мого потомства після мене і не згладиш мого ймення з дому мого батька». І Давид поклявся Саулові в тому. Тоді Саул пішов додому,
а Давид зі своїми людьми знову зійшов на неприступне місце. Перша книга Самуїла, розділ 25. Тим часом Самуїл помер, і всі ізраїльтяни зібрались і оплакували його, і поховали його в його домі в Рамі. А Давид зібрався та й пішов у Паран пустиню. Був вже в Маоні один чоловік, а майно його було в Кармелі. Чоловік той був вельми багатий, мав 3000 овець і 1000 кіз. І саме тоді він клопотався стриженням овець у Кармелі. На ім'я ж був той чоловік Навал, а ймення його жінки – Авігайла. Була ж це жінка з добрим розумом і з виду гарна, а чоловік був шорсткий і злющий. Він був Калевій. Давид, почувши у пустині, що Навал стриже вівці, послав десяток молодців і сказав їм: «Ідіть у Кармель, удайтесь до Навала, поздоровте його від мене і промовте так до мого брата: мир тобі і твоєму домові і усьому твоєму. Почув я, що стрижуть овець у тебе. Вівчарі твої були з нами, і ми їх не чіпали, і нічого в них не пропало за весь той час, коли вони були в Кармелі. Спитай твоїх слуг, і вони тобі скажуть. Нехай же оці хлопці знайдуть ласку в очах твоїх, бо ми прийшли в день святковий. Дай, прошу, твоїм слугам і твоєму синові Давидові те, що маєш під рукою». І прибули Давидові хлопці і сказали Навалові всі ті слова іменем Давида, та й чекали. Навал же відповів слугам Давида, кажучи: «Хто такий Давид? Хто такий син Єсея? Є їх чимало тепер тих рабів, що втікають від своїх панів. Хіба візьму я мій хліб, моє вино та моє м'ясо, що я зготував для моїх стрижіїв, та й дам людям, про яких не знаю, звідкіля вони взялися?» І повернулися Давидові хлопці назад своєю дорогою, і, повернувшись додому, переказали йому ті слова. Тоді Давид сказав своїм людям: «Підпережіть кожен свого меча». І підперезали кожен свого меча. Давид теж підперезав свого меча, і виступило за Давидом близько 400 чоловік. 200 ж зосталось при обозі. Тим часом один із слуг передав Авігайлі, жінці Навала: «Давид прислав був посланців із пустині, щоб привітати нашого пана, та цей накинувся на них. Люди ж ті були вельми до нас добрі. Вони нас не чіпали, і в нас нічого не поділося за весь час, як ми перебували з ними, коли були в полі. Вони були охороною нашою і вдень, і вночі, весь час, коли ми були з ними, і пасли вівці. Подумай, отже, і розваж, що маєш чинити, бо над нашим паном і його домом нависла біда, а він такий негідник, що з ним шкода й говорити». Авігайла взяла хутенько 200 хлібів, 2 бурдюки вина, 5 зготованих овець, 5 мірок праженого зерна, 100 китиць родзинків і 200 фігових пирогів, наклала на ослів та й звеліла своїм слугам: «Ідіть поперед мене, а я піду за вами». Чоловікові ж своєму Навалові нічого не сказала. І от коли вона за виступом гори спускалась на ослі додолу, назустріч їй Давид і його люди, які сходили донизу, так, що вона зіткнулась із ними.
Давид же міркував: «Шкода було мені стерегти все майно в пустині отого чоловіка, так, що нічого з усього того, що йому належить, не пропало. Він віддячує мені злом за добро. Нехай же Бог так і так зробить ворогам Давида, та ще й придасть, коли я з усіх тих, що йому належать, до ранку, бодай, одного мужа залишу». Як тільки Авігайла побачила Давида, зіскочила з осла притьмом і, впавши обличчям униз перед Давидом, уклонилась йому до землі. Потім упала йому в ноги і сказала: «На мені вина, мій пане. Дозволь твоїй слугині озватися перед тобою і вислухай слова твоєї слугині. Нехай мій пан не зважає на того непотреба, на Навала, бо яке його ім'я, такий і він. Дурний він зветься, і дурнота при ньому. А я, твоя слугиня, не бачила тих молодців, що ти, мій пане, прислав був. Хай же, мій пане, так певно, як живеш ти, так певно, як живе Господь, що стримав тебе і не дав дійти до крові і чинити власною рукою помсту, хай же твої вороги і ті, що задумують чинити зло моєму панові, стануть як Навал. А цей гостинець, що принесла твоя слугиня моєму панові, хай буде твоїм хлопцем, що йдуть слідом за моїм паном. Прости, будь ласка, вину твоїй слугині, бо Господь, напевно, спорудить моєму панові дім довготривалий, бо мій пан веде війни Господні, і несправедливості не знайти в тобі за весь час життя твого. Коли ж би хтось підняв з тебе гонити, чи то чигати на твоє життя, то нехай життя мого пана буде в'язане в узол живих у Господа, Бога твого. Життя ж твоїх ворогів нехай їх пращою геть кине. І коли Господь учинить моєму панові все те добро, про яке був говорив щодо тебе, і поставить тебе князем над Ізраїлем, то хай не буде моєму панові приводом до смутку і гризоти серця те, що мій пан пролив кров безвинну і вчинив собі суд власною рукою. Коли ж Господь ущасливить мого пана, то ти згадай про твою слугиню». Давид відповів Авігайлі: «Благословен Господь, Бог Ізраїля, що послав тебе сьогодні мені назустріч. Благословен і розум твій, і ти, благословенна, що стримала мене сьогодні, щоб я не дійшов до крові і не зробив собі суд власною рукою. Бо коли б ти була не поспішилась вийти мені назустріч, так у Навала до світанку не зосталось би ні одного мужа. І це так певно, як живе Господь, Бог Ізраїля, що стримав мене сьогодні заподіяти тобі зло». Давид прийняв з її рук те, що вона йому принесла, і сказав їй: «Іди собі в мирі до свого дому. Бач, я вислухав тебе і був привітний до тебе». І повернулась Авігайла до Навала. Аж ось у нього в домі такий бенкет, як у царя. І серце в Навала розвеселилось. Але що він був тяжко п'яний, вона йому нічогісінько не оповіла, поки не настав ранок. Уранці ж, як проминуло сп'яніння від вина в Навала, жінка його оповіла йому, що сталося, і серце його завмерло в ньому, і він став немов камінь. А через яких-небудь 10 день Господь ударив Навала, і він умер. Довідавшися, що Навал умер, Давид сказав: «Благословен Господь, що постояв за мене, помстивши мою наругу, яку завдав мені Навал, і стримав свого слугу від злочину. Господь повернув злобу Навала на його ж голову».
Потім Давид послав сказати Авігайлі, що хоче взяти її собі за жінку. От і прийшли слуги Давида до Авігайли в Кармель і сказали їй: «Давид послав нас до тебе, щоб узяти тебе собі за жінку». І встала вона, припала лицем до землі і сказала: «Ось твоя слугиня рабинею обмиватиме ноги слугам мого пана». Потім притьмом підвелася і, сівши на осла, разом із 5 своїми дівчатами, що її супроводжували, пішла за Давидовими посланцями і стала йому за жінку. І Ахіноам узяв Давид із Ізраїла, і вони обидві були його жінками. Тоді Саул віддав дочку свою Міхаль, жінку Давида, Палті, синові Лаїша з Галіму. Перша книга Самуїла, розділ 26. Прийшли Зіфії з Гівеа до Саула та й кажуть: «Чи ж Давид не ховається на Хахіла горбі, на краю пустині?» Зібрався Саул із 3000 чоловік, найдобірнішими з Ізраїля, пішов у Зів пустиню шукати там Давида. Саул отаборився на Хахіла горбі, що на краю пустині, при дорозі, а Давид сидів у пустині. Побачивши ж, що Саул прийшов за ним у пустиню, Давид вислав вивідачів і довідався, що Саул справді прибув. Устав тоді він і прийшов на місце, де Саул отаборився. Давид бачив те місце, де спав Саул і Авнер, син Нера, начальник його війська. Саул спав серед табору, а люди порозлягались круг нього. Тоді Давид звернувся до Ахімелеха, хеттита, та до Авішая, сина Церуї, брата Йоава, кажучи: «Хто піде зо мною до Саула в табір?» І каже Авішай: «Я піду з тобою». Прийшли Давид і Авішай уночі до війська. Саул же лежав посеред табору в сні, а спис його стримить у землі в головах у нього. Авнер же і люди лежать навколо нього. Тоді Авішай і каже до Давида: «Сьогодні Господь видав твого ворога тобі в руки, тому дозволь, я пристромлю його за одним ударом до землі його ж власним списом. Не треба буде вдаряти вдруге». Давид же відповів Авішаєві: «Не вбивай його. Хто би коли наклав руку на Господнього помазаника і зостався безвинним?» Далі Давид сказав: «Так певно, як живе Господь, хай Господь сам його поб'є, або на нього його час настане, і він умре, або двигнеться в похід і поляже. Мене ж нехай Господь боронить, щоб я наклав руку на помазаника Господнього. Ти ж візьми списа, що в головах у нього, і кінву з водою, та й ходімо». І Давид узяв списа і кінву з водою, що були в головах у Саула, та й пішли собі. І ніхто не бачив, ніхто не знав, і ніхто не прокинувся. Усі спали, бо всіх пойняв глибокий сон від Господа. Тоді Давид перейшов на другий бік, став наверху гори здалека, так що між ними був великий простір, і кликнув Давид до людей та до Авнера, сина Нера: «Не відкликнешся, Авнере?» Авнер же відповів, кажучи: «Хто ти такий, що мене кличеш?» Давид так до Авнера: «Чи ти ж не муж? Хто тобі рівний в Ізраїлі? Чому ж ти не стеріг твого пана, царя?
«Он хтось із людей пробрався, щоб убити царя, твого пана. Недобра то річ, що ти вдіяв. Так певно, як живе Господь. Ви заслужили смерть, що ви не стерегли вашого пана, Господнього помазаника. Глянь лишень, де царський спис і кінва з водою, що були в головах у нього?» Саул впізнав голос Давида і каже: «Чи не твій це голос, сину мій, Давиде?» «Так, – каже Давид, – це мій голос, мій пане, царю». Та й каже далі: «Чого мій пан переслідує свого слугу? Що я вчинив? Чим я провинився? Нехай же мій пан, цар, вислухає тепер слова свого слуги. Якщо Господь настроїв тебе проти мене, хай буде йому приємна пахуча офіра. А коли люди, то нехай вони будуть прокляті перед лицем Господнім, бо вони вигнали мене сьогодні, щоб я не мав часті в спадкоємстві Господнім, кажучи: «Йди, служи чужим богам». Нехай же моя кров не пролється на землю далеко від лиця Господнього. Оце бо цар Ізраїля вийшов чигати на мою душу, як уганяють за куріпкою по горах». Саул сказав: «Згрішив я. Вернись назад, мій сину, Давиде. Зла тобі більше не заподію, тому що душа моя була тобі такою дорогою нині. Я вчинив по-дурному і тяжко провинився». А Давид відповів: «Ось тут царський спис. Нехай хтось із хлопців прийде сюди і візьме. Господь заплатить кожному по його справедливості і його вірності. Сьогодні Господь видав був тебе в мої руки, та я не хотів накласти руки на помазаника Господнього. Як дорога була мені твоя душа сьогодні, так нехай моя душа буде дорога Господові, і нехай він визволить мене від усякої напасті». І сказав Саул до Давида: «Благословенний ти, сину мій, Давиде. Ти й діло зробиш, і певно зможеш доконати». І пішов Давид своєю дорогою, а Саул повернувся додому. Перша книга Самуїла, розділ 27. І сказав Давид сам до себе: «Одного дня таки попадусь в руки Саула, тому нічого кращого не зостається мені, як тільки втекти в філістимлянську землю. Тоді Саул покине мене шукати далі по всій ізраїльській країні, і я врятуюсь від його руки». Зібрав Давид і перейшов він і 600 чоловік, що були з ним, до Ахіша, сина Муаха, царя Гату. І пробував Давид із своїми людьми в Гаті, в Ахіша, кожний за своєю родиною, Давид з обома своїми жінками, Ахіноамою з Єзреела і Авігайлою, вдовою по Навалі, з Кармелю. Коли ж Саула повідомили, що Давид утік у Гат, він перестав розшукувати його далі. Давид сказав до Ахіша: «Коли я знайшов ласку в тебе, прошу, хай мені дадуть місце в якомусь із містечок краю, де б я міг пробувати. Чого б слуга твій мав сидіти в царськім місті коло тебе?» І дав йому Ахіш того ж самого дня Циклаг. Тому Циклаг зостався і по цей день при царях Юди. Час побуту Давида в філістимлянському краї був рік і 4 місяці. Давид виходив зі своїми людьми і нападав на Гешуріїв, Гірзіїв і Амаликитян. Вони бо жили в тій землі,
що йде від Теламу аж до самого Шуру і аж до єгипетського краю. Давид громив край той, не заставляв живими ні чоловіка, ні жінки, брав лише овець, скот, ослів, верблюдів та одежу, і повертався, і приходив до Ахіша. І коли Ахіш питав його: «На кого ви сьогодні нападали?» Давид казав: «На Негев юдейський, або на Негев ярахмаельський, або на Негев кенійський». Ні чоловіка, ані жінки не лишав Давид живими і не приводив їх у Гат, бо думав собі, щоб вони, бува, казав він, не свідчили проти нас, он як, мовляв, чинив Давид. Ось так він чинив увесь час, як пробував у країні філістимлян. І довіряв Ахіш Давидові, кажучи: «Він зробився зовсім ненависним своєму народові Ізраїля, і тому буде моїм рабом до віку». Перша книга Самуїла, розділ 28. Того часу зібрали філістимляни свої загони, щоб іти на війну проти Ізраїля. І Ахіш сказав до Давида: «Мусиш знати, що ти з твоїми людьми вирушиш зо мною в похід». Давид відповів Ахішеві: «Тепер побачиш, що спроможеться довести твій раб». І каже Ахіш до Давида: «Коли так, я тебе зроблю назавжди охоронником моєї особи». Самуїл помер, і увесь Ізраїль за ним плакав, і поховали його в Рамі його місті. Саул повиганяв був із краю чарівників і віщунів. Коли зібрались філістимляни і прийшли та отаборились у Шунемі, Саул теж зібрав усього Ізраїля, і отаборилися вони в Гільбоа. Та як побачив Саул філістимлянський табір, злякався, і серце в нього затремтіло. І питав Саул у Господа, але Господь не відповів йому нічого, ні через сон, ні через урім, ні через пророків. Тоді Саул звелів своїм слугам: «Знайдіть мені жінку-ворожку, піду до неї та спитаю». Його слуги йому відповіли: «Є така жінка-ворожка в Ендорі». Тоді скинув Саул свою одежу, надяг на себе другу і пішов з двома супроводжуючими. І коли вони вночі прийшли до жінки, він сказав: «Поворожи мені, будь ласка, привидом, і виклич мені того, кого я назву тобі». Жінка ж йому відповіла: «Ти знаєш, що зробив Саул? Як викорінив із землі чарівників і віщунів? Навіщо ж ставиш сіть на мою душу? Щоб мене вбити?» І поклявся їй Саул Господом: «Як живе Господь, не буде на тобі провини в цій справі». Тоді жінка спитала: «Кого ж маю вивести тобі?» Він відповів: «Виведи мені Самуїла». Як же побачила жінка Самуїла, скрикнула на весь голос і сказала до Саула: «Чого ти мене обманув? Ти ж Саул!» Цар відповів їй: «Не бійся, що бачиш?» Жінка сказала до Саула: «Бачу я, щось божеське виходить із землі». Саул спитав її: «Який він з виду?» Та відповіла: «Виходить старий чоловік, загорнутий у довгу одежу». І зрозумів Саул, що то був Самуїл, припав обличчям до землі і поклонився. І Самуїл промовив до Саула:
«Чого мене тривожиш? Навіщо викликав мене?» Саул відповів: «Дуже мені скрутно. Філістимляни воюють на мене, а Бог відступився від мене і не відповідає мені більше ні через пророків, ні в снах. От я й викликав тебе, щоб ти мене навчив, що мені чинити?» Самуїл сказав: «Чого ж мене питаєш, якщо Господь відступив від тебе і став проти тебе? Господь вчинив тобі те, що об'явив був через мене. Він забере в тебе з руки царство і віддасть ближньому твоєму, Давидові. А що ти не слухав Господнього голосу і не здійснив його палкого гніву на Амалека, то, власне, тому Господь сьогодні так учинив з тобою. Господь видасть також Ізраїля з тобою в руки філістимлянам. Узавтра ти і твої сини будете зо мною, а ізраїльський табір видасть Господь у руки філістимлянам». І приголомшений Саул на весь зріст упав на землю, бо так сильно був злякався слів Самуїла. А до того ж у ньому не було вже й сили, бо він не їв нічого весь день і всю ніч. Приступила жінка до Саула і, бачивши, як він перелякався, каже до нього: «Дивись, послухала тебе твоя слугиня, не побоялася за своє життя і зважила на слова твої, що їх ти сказав мені. Тож послухай і ти, прошу, голосу раби твоєї. Дам тобі шматок хліба, покріпись, щоб мав силу піти в дорогу». Та він затявсь і мовив: «Не їстиму нічого». І заходились умовляти його слуги, а й жінка, і він їх послухав. Устав із землі і сів на ліжку. А було в жінки годоване телятко вдома. От і зарізала вона його притьмом, узяла муки, замісила, спекла коржів без закваски і подала Саулові та його слугам. І вони, попоївши, встали і ще тієї ж ночі пустились у дорогу. Перша книга Самуїла, розділ 29. Зібрали філістимляни всі свої війська коло Афеку, тим часом як Ізраїль отаборився коло джерела в Єзреелі. Філістимлянські князі проходили сотнями і тисячами, а Давид із своїми людьми виступав на останку з Ахішем. І питають князі філістимлянські: «Що це за євреї?» Ахіш відповів князям філістимлянським: «Та це ж Давид, слуга Саула, царя Ізраїля. Він оце вже років зо два зо мною, і з того дня, як він прийшов, ще й досі я не знайшов нічого в ньому». Та філістимлянські князі обурилися на нього і сказали йому: «Відійшли назад цього чоловіка. Нехай повертається на місце, що ти йому призначив, на осідок, і не йде з нами на війну, щоб під час битви не обернувся проти нас. Чим би йому примиритись із своїм паном, як не головами цих людей? Хіба це не той Давид, якому приспівувано в хороводах: Саул побив тисячі, а Давид – десятки тисяч?» Покликав Ахіш Давида і каже до нього: «Як живе Господь, ти чесний, і милі моїм очам у таборі всі твої виходи і входи, бо я не знайшов нічого злого в тобі з того часу, як ти прийшов до мене, та й понині. Однак князям ти не до вподоби. Тож повернися і йди собі в мирі, щоб не зробити нічого зневажливого в очах філістимлянських князів». А Давид сказав до Ахіша: «Що ж таке вчинив я,
І що ти знайшов у слузі твоєму з того часу, як я ввійшов на службу до тебе і по цей день, щоб мені не йти на війну проти ворогів мого пана царя?» Ахіж відповів, кажучи: –

Вдалися у землю філістимлянську, а філістимляни пішли в Єзреел. Перша книга Самуїла, розділ 30. Як же прийшов Давид із своїми людьми третього дня у Циклаг, напали були амаликитяни на Негев і на Циклаг. Вони сплюндрували Циклаг і спалили його вогнем, зайняли в полон жінок і все, що було в ньому, мале і велике. Але нікого не вбили, а погнали геть та й пішли своєю дорогою далі. Як же прийшов Давид зі своїми людьми в місто, воно було спалене, а їхніх жінок, синів і дочок забрано в полон. Тоді Давид із людьми, що були з ним, заплакали вголос і плакали, аж поки в них не стало сили плакати вже більше. Обох жінок Давидових зайняли в полон: Ахіноаму з Єзреела і Авігайлу, вдову по Навалі з Кармелю. Давид потрапив у велику скруту, бо люди говорили, щоб його каменувати, тому що в усіх було на душі гірко, кожному за своїх синів і дочок. Однак Давид кріпився духом у Господі, своїм Бозі. І сказав Давид до священника Евіатара, сина Ахімелеха: «Принеси на мені ефод». І приніс Евіатар Давидові ефод. І Давид спитав Господа: «Чи наздоганяти мені цю орду? Чи я її дожену?» І сказано йому: «Наздоганяй, ти доженеш їх певно та визволиш бранців». І двигнувся Давид, він і 600 чоловік, що були при ньому, прибули до Бесор-потоку, а ті, що відстали позаду, залишились. Давид із 400 гнав далі, а решта 200 зупинилась, бо були так потомлені, що не могли перейти Бесор-потоку. Знайшли вони в полі якогось єгиптянина та й привели до Давида. Дали йому з'їсти хліба і води напитись. Дали йому також шматок збитих сухих смокв і 2 грон родзинок. Те все з'їв він і очуняв, бо був не їв і не пив нічого 3 дні і 3 ночі. Тоді Давид його спитав: «Чий ти? Звідки ти?» Той відповів: «Я єгипетський хлопець, раб одного амаликитянина. Пан мій мене покинув, бо 3 дні тому я був занедужав. Ми були напали на Негев Керетійський, на той, що належав Юді, та на Негев Калевський, і Циклаг були підпалили». Давид його спитав: «Чи проведеш мене до тієї орди?» Той відповів: «Поклянись мені Богом, що не вб'єш мене і не видаси моєму панові, тоді я проведу тебе до тієї орди». І повів він його туди. Дивляться, а вони розкинулись по всій країні, їдять, п'ють і танцюють, святкуючи із-за великої здобичі, що були забрали з філістимлянської землі і землі Юди. Громив їх Давид від світанку аж до вечора, винищуючи так, що ніхто з них не врятувався, крім 400 молодих чоловіків, які скочили на верблюдів та повтікали. І визволив Давид усе, що амаликитяни були забрали, і обох своїх жінок теж визволив. Нічого в них не пропало, ні з малого, ні з великого, ні з синів, ні з дочок, ні з оздобичі, та ніщо з того, що ті були забрали. Все Давид повернув назад. І забрали всіх овець і худобу, та гнали їх перед Давидом, вигукуючи: «Це Давидова здобич!» Тоді Давид
повернувся до тих двох сотень чоловік, що були надто стомлені.

втомлені і не могли йти за Давидом, і що він лишив їх був при Бесор-потоці. Вони вийшли назустріч Давидові і людям, що були при ньому, і, приступивши до Давида та людей, поздоровили їх. Та всякі злостивці і негідники між людьми, що ходили з Давидом, заговорили так: «Тому що вони не ходили з нами, не дамо їм нічого за здобичі, яку ми відібрали, крім їхніх жінок та їхніх дітей. Нехай собі їх візьмуть та йдуть». Але Давид мовив: «Не чиніть так після того, що Господь дав нам. Нас оборонив, а орду, що була вийшла проти нас, він видав нам у руки. Та й хто вас слухатиме в цій справі? Бо яка частина тих, що ходили в битву, така частина і тих, що сиділи при обозі? Всім приділять порівну». Так було воно з того дня і надалі. Він це зробив законом та звичаєм в Ізраїлі по цей день. Повернувшися в Циклаг, Давид послав частину здобичі старшим юдейським, своїм приятелям, за словами: «Ось вам гостинець зо здобичі від ворогів Господніх». І послав тим, що в Бетулі, в Рамот-Негеві, в Яттірі, тим, що в Ароері, в Сіфмоті, в Ештомоа, тим, що в Кармелі, по містах Єрахмаельських, по містах Кеніїв, тим, що в Хормі, в Бор-Ашані, в Атаху, тим, що в Хевроні та по всіх місцях, де Давид блукав був за своїми людьми. Перша книга Самуїла, розділ 31. Коли філістимляни воювали з Ізраїлем, мужі ізраїльські втікали від філістимлян. Побиті падали на горі Гільбоа. Філістимляни наскочили на Саула та на його синів і вбили Йонатана, Авінадава і Малкішуа, синів Саулових. Тож битва зосередилась довкруги Саула. Лучники стали у нього стріляти, і він був тяжко поранений. Тоді Саул сказав до свого зброєноші: «Вийми твого меча і проколи мене, щоб не наскочили ці необрізані, не прокололи і не наругались надо мною». Та його зброєноша не хотів, бо вельми був злякався. Тоді Саул вхопив меча та й настромився на нього. Побачив зброєноша, що Саул мертвий, та й собі кинувся на свого меча і помер із ним. Отак умерли разом того самого дня Саул, три його сини, його зброєноша, а й усі його мужі. Тоді ізраїльтяни, що жили по тім боці долини і по тім боці Йордану, побачивши, що ізраїльські мужі повтікали та що Саул поліг із синами, покинули свої міста і повтікали. А філістимляни прийшли і у них осілись. Другого дня прибули філістимляни обдирати мертвих і знайшли Саула з його трьома синами, поляглими на горі Гільбоа. Вони відтяли йому голову, зняли зброю з нього та й послали їх скрізь по землі філістимлянській, щоб дати своїм ідолам і людям добру новину. Потім склали його зброю в капищі Астарти, а трупа його повісили на мурі в Бет-Шані. Коли мешканці Явеш-Гілеаду почули, що філістимляни вчинили Саулом, рушили всі мужі хоробрі і, пробувши усю ніч у дорозі, зняли трупа Саула та його синів з муру в Бет-Шані, принесли в Явеш і там їх спалили. Кості ж узяли, поховали під Тамариском у Явеші і 7 день постили.

Друга книга Самуїла, розділ перший. По смерті Саула Давид, повертаючись по розгромі амаликитян, перебув 2 дні в Циклазі. Аж ось 3-го дня приходить чоловік із табору від Саула. Одіж на ньому розірвана, а голова – порохом покрита. Приступивши до Давида, він припав обличчям до землі і поклонився. І спитав його Давид: «Звідки ти прийшов?» А той йому відповів: «Я врятувався з ізраїльського табору». Давид спитав його: «Що ж там сталося? Повідай мені». А той мовив: «Військо втекло з бою, і багато з війська полягло, та й Саула з сином Йонатаном нема в живих». Тоді спитав Давид юнака, що приніс йому вістку: «Як ти знаєш, що Саул і його сини не живі?» Юнак-звістовник на те мовив: «Я був випадком на горі Гільбоа, коли ж дивлюсь, Саул оперся об свій спис, а колісниці і комонники на нього натискають. Він обернувся назад і, побачивши мене, кликнув до мене. Я ж відповів: «Я тут». І він спитав мене: «Хто ти?» Я відповів йому: «Я амаликитянин». Тоді сказав він до мене: «Приступи до мене та й убий мене, бо тривога смертна мене огорнула, хоч і життя ще є в мені». І приступив я і завдав йому смерть, бо знав, що він не переживе своєї поразки. Далі я зняв у нього з голови царський вінець і запинку з руки, та й оце приніс сюди, моєму панові». Тоді Давид ухопився за свою одежу і роздер її, та й усі люди, що були при ньому. І сумували, плачучи, і постили до вечора за Саулом, за його сином Йонатаном, за Господнім народом і за домом Ізраїля, бо вони полягли від меча. Давид спитав юнака-звістовника: «Звідки ти?» А той: «Я син амаликитянина, поселенця». Давид сказав до нього: «Як же ти не боявся простягти руку, щоб убити помазаника Господнього?» І кликнув Давид до одного зі слуг і звелів: «Приступи до нього і убий його». Той рубнув, і вмер він. Давид сказав до нього: «Кров твоя на твоїй голові, бо твої уста свідчили проти тебе, коли ти сказав: «Я вбив Господнього помазаника». І заспівав Давид тужливу пісню над Саулом і над його сином Йонатаном. Він учинив так, щоб навчити синів Юди. Вона записана в книзі праведного. Отож він примовляв: «Ой, слава твоя Ізраїлю, лежить прошита стрілами на твоїх горах. Як же то полягли хоробрі! Не розповідайте про це в Гаті, не звіщайте по вулицях Аскалону, щоб не раділи дочки філістимлян, щоб дочки необрізаних не веселились. Ой, Гільбоа гори, ані роса, ні дощ нехай на вас не спадає. О, поля смерті, бо там заплямнений був щит хоробрих, щит Саула, не помазаний олією ніколи, лише кров'ю поранених, туком хоробрих. Лук Йонатана не повертався назад ніколи, ні меч Саула не повертався намарно. Сауле та Йонатане, любі та милі, і за життя, і по смерті нерозлучні. Вони були понад орлів пруткіші, сильніші понад левів. Дочки Ізраїля, ридайте над Саулом, що одягав вас у пурпуру і дорогі тканини,
чіпляв вам на одежу золоті прикраси. Як полягли хоробрі в битві? О, Йонатане, смерть твоя зранила мене важко. Тужу я за тобою, мій брате Йонатане. Ти був для мене такий милий. Твоя любов була мені дорожча, ніж любов жіноча. Як полягли хоробрі, як загинуло військове знаряддя. Друга книга Самуїла. Розділ другий. Після того Давид спитав у Господа, кажучи: «Чи йти мені в якесь місто Юди?» І Господь відповів йому: «Йди». Давид спитав: «Куди йти?» Господь відповів: «До Хеврону». І рушив туди Давид з обома своїми жінками, Ахіноамою з Єзреела та Авігайлою, вдовою по Навалі, з Кармелю. І людей, що були з ним, Давид привів кожного з його родиною, і вони осілись по містах Хеврону. І прийшли мужі Юди, і помазали там Давида царем над домом Юди. Давидові переказали, що мужі Явеш Гілеаду поховали Саула. Тоді Давид вислав послів до людей Явеш Гілеаду, щоб їм сказати: «Будьте благословенні Господом за той учинок милосердний, що зробили володареві своєму Саулові, що його поховали. Нехай же Господь вам відплатить милосердям і добротою. Я теж зроблю вам ласку за те, що так ви вчинили. Тільки ж тепер будьте сильні і відважні, бо Саул, ваш пан, помер, і дім Юди помазав мене царем над собою». Авнер же, син Нера, начальник Саулового війська, взяв Саулового сина Ішбаала і привів його в Маханаїм, та й зробив його царем над Гілеадом, над Ашуріями, над Єзреелем, Ефраїмом, Веніямином, над усім Ізраїлем. 40 років було Ішбаалові, синові Саула, як він став царем над Ізраїлем, і царював 2 роки. Лише дім Юди був за Давидом. Час Давидового царювання в Хевроні над Юдою був 7 років і 6 місяців. Вийшов Авнер, син Нера, зі слугами Ішбаала, сина Саула, з Маханаїма на Гівеон. Так само двигнувся Йоав, син Церуї, зі слугами Давида, і зустрілись вони коло Гівеонського ставу, і засіли одні по цім боці ставу, а другі по тім боці ставу. І каже Авнер до Йоава: «Нехай юнаки встануть і борються перед нами». Йоав же каже: «Хай виступлять». Тоді встали і відчислено 12 від Веніямина та Ішбаала, сина Саула, і 12 за слуг Давидових. Кожний ухопив свого противника за голову і встромив йому меча в бік, і всі вони полягли разом. І прозвано те місце полем боків, що в Гівеоні. Того дня була вельми запекла битва, і Авнера з людьми Ізраїля розбили слуги Давида. Були ж там 3 сини Церуї – Йоав, Авішай та Азаел. Азаел був легконогий, мов та газеля в полі. Він гнався за Авнером і, женучися за ним, не звернув ані праворуч, ні ліворуч. Обернувся Авнер та й каже: «Це ти, Азаеле?» Той відповів: «Я». Тоді Авнер до нього каже: «Зверни праворуч або ліворуч, накинься на якогось із молодих людей,
і візьми в нього собі зброю. Та Азаел не хотів його покидати. Каже тоді Авнер ще раз до Азаела: «Відступись від мене. Для чого б мав єси полягти на землі? І як я тоді погляну твоєму братові Йоавові в вічі?» Але що той не хотів відступити, Авнер другим кінцем списа вдарив його в живіт так, аж спис вистромився йому ззаду, і повалився той, і вмер на місці. Всі, що приходили до місця, де повалився Азаел мертвим, зупинялись. Йоав же та Авішай гналися за Авнером далі, і як заходило сонце, дійшли до горба Амми перед Гіахом, що на дорозі в Гівеон-пустиню. Зібралися тоді сини Веніамина коло Авнера і, збившись в одну лаву, стали наверху одного горба. Авнер озвався до Йоава: «Чи то ж повік меч має жерти? Хіба не знаєш, що кінець його гіркий? Доки стримуватимешся наказати людям, щоб припинили гнатися за братами?» І відрік Йоав: «Так певно, як живе Бог, якби ти не заговорив, то ці люди лиш на світанку перестали б гнатись кожний за своїм братом». І велів Йоав засурмити, і усе військо зупинилось і вже не гналось більше за Ізраїлем, і боротьба припинилась. Авнер за своїми людьми йшов усю ту ніч через Араву. Перейшли через Йордан, пройшли цілий Бітрон і прийшли в Махнаїм. Йоав же, облишивши погоню за Авнером, зібрав усе військо, і бракувало заслуг Давида 19 чоловік, крім Азаела. Слуги ж Давида побили з веніаминян, тобто з людей Авнера, 360 чоловік. А Азаела взяли і поховали в батьківському гробовищі, що у Вифлеємі. Йоав зо своїми людьми йшов усю ніч і вдосвіта прибув у Хеврон. Друга книга Самуїла, розділ третій. Війна між домом Давида і між домом Саула тяглася довго. Та Давид дедалі більше закріплювався, а дім Саула дедалі слабшав. І народилися Давидові сини в Хевроні. Перворідень його був Амнон від Ахіноами з Єзреелу. Другий – Кіліав від Авігайли, вдови по Навалі з Кармелю. Третій – Авесалом, син Маахи, дочки Талмая, царя Гешуру. Четвертий – Адонія, син Хагіти. П'ятий – Шефатія, син Авітали. Шостий – Їтреам від Егли, жінки Давидової. Ці народилися у Давида в Хевроні. Тим часом, як тяглась війна між домом Саула і домом Давида, Авнер вбився у силу в домі Саула. У Саула ж була наложниця на ім'я Ріцпа, дочка Аї. Ішбаал, син Саула, сказав Авнерові: «Чому ти ввійшов до наложниці мого батька?» Розсердився Авнер на слова Ішбаала і мовив: «Хіба я пасиголовець? Понині постійно чиню я добро домові Саула, батька твого, його братам та його приятелям, і не допустив, щоб ти потрапив у руки Давида. А ти тепер ще мені докаряєш за жінку? Хай Бог Авнерові відплатить, та ще й причинить, коли я не зроблю Давидові того,
в чому Господь йому поклявся, говоривши: «Заберу від дому Саула царство і поставлю престол Давида над Ізраїлем і над Юдою, від Дану аж до Версавії». І не зважився Ішбаал відповісти Авнерові ні слова, бо він боявся його. Тоді послав Авнер послів до Давида, щоб сказати йому, кому, мовляв, належить край. А далі: «Уклади союз зо мною, і моя рука буде з тобою, щоб привернути до тебе всього Ізраїля». Той відповів: «Добре, укладу союз із тобою, тільки одного вимагаю я від тебе. Ти не побачиш мого обличчя, якщо не приведеш Міхаль, дочку Саула, коли прибудеш побачитися зо мною». Давид послав послів до Ішбаала, сина Саула, щоб сказати: «Віддай мені мою жінку Міхаль, яку я здобув собі за сотню філістимлянських передніх шкірок». Тоді Ішбаал послав, щоб її взяти, в її чоловіка Палтієла, сина Лаїша. Чоловік її проводжав її, плачучи в дорозі аж до Бахуріму. Тоді Авнер сказав до нього: «Іди, повертайся». І той повернувся. Авнер увійшов у переговори зі старшими Ізраїля і промовив: «Давно вже ви бажали собі Давида царем над собою. Беріться, отже, тепер до діла, бо Господь так сказав був про Давида: рукою слуги мого Давида я визволю народ мій Ізраїля з рук філістимлян та всіх ворогів його». Говорив Авнер також із Веніамином, а потім пішов у Хеврон переказати Давидові про все, що ухвалив Ізраїль і весь дім Веніамина. Коли ж Авнер у товаристі 20 мужів прибув до Давида в Хеврон, Давид справив Авнерові і мужам, що були з ним, бенкет. І каже Авнер до Давида: «Ось я готовий піти і зібрати всього Ізраїля до мого володаря царя. Вони укладуть союз із тобою, і ти царюватимеш над усім, як лиш твоя душа захоче». І відпустив Давид Авнера, і він пішов у мирі. Аж ось прийшли слуги Давида з Йоавом із якогось походу і принесли велику здобич. Авнера ж не було вже в Давида в Хевроні, бо Давид відпустив його, а той пішов собі був у мирі. Коли ж повернувся Йоав із військом, що було при ньому, Йоавові сказали: «Авнер, син Нера, був у царя, та цей відпустив його, і він пішов у мирі». Тоді Йоав увійшов до царя і каже: «Що ти вчинив? Авнер прийшов до тебе, чому ж ти його відпустив, і він пішов? Чи ти ж не знаєш Авнера, сина Нера? Та ж він прийшов був, щоб тебе обманути, щоб спізнати твої виходи і входи, і довідатись про все, що дієш». І коли Йоав вийшов від Давида, послано було гінців за Авнером, і завернули його від сіра криниці, а Давид не знав про це. Як же повернувся Авнер у Хеврон, Йоав відвів його на бік від воріт, наче б із ним поговорити тайно, і тут ударив його в живіт, і він умер за кров Азаела, брата Йоава. Довідався про це Давид пізніше і мовив: «Не винен я і моє царство перед Господом повіки за кров Авнера, сина Нера. Нехай вона впаде на голову Йоава і на всю родину його батька. Нехай у домі Йоава не переводяться ніколи такі, що не дугують на течиво чи на проказу, ті, що лиш до веретна здатні, що падають від меча або сидять без хліба». Йоав і його брат Авішай стратили Авнера за те, що він убив їхнього брата Азаела в бою під Гівеоном.
І повелів Давид Йоавові і усім людям, що були при ньому: «Пороздирайте на собі одежу, підпережіться волосяницями і йдіть перед Авнером, голосивши». Та й цар Давид ішов за марами позаду. І як Авнера поховали в Хевроні, плакав цар у голос над гробом Авнера. Та й також увесь народ плакав. Цар співав таку плачевну пісню над Авнером, кажучи: «Чи то ж смертю безумного мусив Авнер умирати? Руки тобі не зв'язано, ноги тобі не скуто кайданами. Ти поліг, як полягають від розбишаків». І плакав за ним увесь народ ще більше. Весь народ, поки був день, прийшов просити Давида, щоб їв щось, та він заклявся: «Хай мені Бог відплатить і гіршим, коли я буду їсти хліб або щось інше перед заходом сонця». Довідався про те народ, і воно було йому до вподоби, та й усе, що цар чинив, подобалось людям. Увесь народ і весь Ізраїль того дня впевнився, що то не з волі царя вбито Авнера, сина Нера. Цар сказав своїм слугам: «Чи знаєте, що цього дня поліг князь і великий муж у Ізраїлі? Я нині ще слабий, хоч і помазаний на царя, а ті люди, сини царуї, сильніші за мене. Нехай Господь відплатить по заслузі тому, хто чинить зло». Друга книга Самуїла, розділ 4. Коли Ішбаал, син Саула, довідався, що Авнер умер у Хевроні, опустив руки, та й увесь Ізраїль засмутився вельми. Було ж у Ішбаала, сина Саула, два мужі, ватажки відділів, один на ім'я Баана, а другий Рехав, сини Рімона з Беероту, з потомків Веніямина, бо і Беерот прилічено до Веніямина, бо Бееротії втекли в Гіттаїм, де перебували як поселенці по цей день. Був же в Йонатана, сина Саула, син, що став кривий на ноги. Було йому 5 років, як прийшла з Єзреелу вістка про Саула та Йонатана. Вхопила його тоді нянька та й утекла. Та коли в поспіху втікала, впав він та й окривів. Звали його Мерібаал. Отож, сини Рімона з Бейроту, Рехав і Баана, пустилися в дорогу і прибули під час денної спеки в дім Ішбаала, саме як він відпочивав після обіду. Коли одвірниця дому, чистивши пшеницю, закуняла та й заснула, підкрались Рехав і брат його Баана. Війшли вони в дім, де той лежав собі на ліжку в спочивальні, вбили його на смерть, відтяли голову і, взявши голову з собою, йшли всю ніч дорогою Арава, та й принесли голову Ішбаала Давидові в Хеврон і промовили до царя: «Отут голова Ішбаала, сина Саула, ворога твого, що чигав на твоє життя. Господь дав сьогодні моєму володареві, цареві, помститися на Саулові та його потомках». Давид же у відповідь Рехавові та його братові Баані, синам Рімона з Бейроту, мовив: «Так певно, як живе Господь, що вибавив моє життя від усякої напасті. Коли я того, хто повідомив мене, що Саул мертвий, і вважав себе вістуном доброї новини, я схопив і замість дати йому нагороду, вбив у ціклазі, то поготів, коли злочинці вбили чесну людину в її домі на її ліжку.
Як же я не мав би тепер вимагати з ваших рук його крові і не змести вас із землі?» І Давид дав своїм воїнам наказ, і ті їх убили, і відтяли їм руки і ноги, та й повісили над ставом у Хевроні. А голову Ішбаала взяли та поховали в гробі Авнера в Хевроні. Друга книга Самуїла, розділ 5. Тоді всі коліна Ізраїля прийшли до Давида в Хевроні і кажуть: «Дивись, ми твої кості і твоє тіло. Вже і раніше, ще як царював Саул над нами, ти був тим, хто водив Ізраїля в поле і назад приводив. До того ж і Господь сказав до тебе: ти будеш пасти мій народ Ізраїля, ти будеш князем над Ізраїлем». Коли прийшли всі старші Ізраїля до царя в Хеврон, цар Давид заключив із ними союз у Хевроні перед лицем Господнім, і вони помазали Давида царем над Ізраїлем. 30 років було Давидові, як він став царем, і царював він 40 років. У Хевроні царював над Юдою 7 років і 6 місяців, а в Єрусалимі царював 33 роки над усім Ізраїлем і над Юдою. І двигнувся цар із своїми людьми на Єрусалим проти євусіїв, що жили в тій країні. Вони сказали Давидові: «Ти сюди, мовляв, не війдеш, бо сліпі і криві не впустять тебе». А це означало: Давид сюди не війде. Але Давид приступом узяв твердиню Сіон, тобто Давид-город. Того ж дня Давид сказав: «Хто вдарить на євусіїв, пролізе через водопровід і досягне тих сліпих і кривих, що ненавидять душу Давида, дістане нагороду». З того і пішло: сліпий і кривий не війдуть до хати. Давид осівсь у твердині і назвав її Давид-город. Потім він розбудував мур навколо, почавши від Мілло до середини. Давид дедалі більш ставав могутній, і Господь, Бог сил, був із ним. Хірам, цар Тирський, прислав був послів до Давида з кедровим деревом, а до того ж теслів і каменорубів, і вони збудували Давидові палац. І спізнав Давид, що Господь укріпив його царем над Ізраїлем і підняв угору його царство задля народу свого Ізраїля. Прибувши ж із Хеврону, набрав собі Давид іще наложниць і жінок з Єрусалиму, і народилися в нього ще сини і дочки. Ось імена тих, що народились у нього в Єрусалимі: Шаммуа, Шовав, Натан, Соломон, Івхар, Елішуа, Нефег, Яфія, Елішама, Веліяда та Еліфелет. Як же довідалися філістимляни, що Давида помазано царем над Ізраїлем, рушили філістимляни, щоб шукати Давида. Та Давид зачув про це і зійшов у твердиню. Прибули філістимляни і розтаборились по Рефаїм-долині. Тоді Давид спитав Господа: «Чи виступати мені проти філістимлян? Чи видаси їх мені в руки?» Господь відповів Давидові: «Іди, бо я видам філістимлян тобі в руки». І двигнувся Давид під Ваал Перацім, розбив їх там і мовив: «Господь зробив пролом у моїх ворогах передо мною, немов той пролом, що роблять води». Тому і прозвано те місце Ваал-Перацім.
Вони залишили там своїх болванів, а Давид і його люди їх забрали. Знову прибули філістимляни і розтаборились у Рефаїм-долині. І як Давид спитав Господа, він відповів: «Не наступай на них, але обійди їх з тилу і підійди до них від бальзамових дерев. І як почуєш шелест, наче шум кроків по вершках бальзамових дерев, тоді спішися, бо то Господь рушає перед тобою, щоб розгромити філістимлянське військо». Давид зробив так, як повелів йому Господь, і розбив філістимлян від Гевеа аж до входу Гезер. Друга книга Самуїла, розділ 6. Ще раз зібрав Давид найдобірніших мужів у Ізраїлі – 30 тисяч. Тоді Давид і все військо, що було при ньому, встали і пішли у Ваалу Юди, щоб перенести звідти ковчег Божий, який названо іменням Господа Сил, що покоїться на Херовимах. Поставили, отже, ковчег Божий на новий віз і вивезли його з дому Авінадава, що був на горбі, а проводжали воза сини Авінадава – Узза і Ахіо. Узза йшов пообіч ковчега Божого, а Ахіо – перед ковчегом. Давид же і увесь дім Ізраїля танцювали перед Господом щосили, виспівуючи та приграваючи на цитрах, арфах, бубнах, дзвінках і цимбалах. Як же дійшли до току Нахона, Уза простягнув руку до Божого ковчегу і ухопився за нього, бо воли його нахилили. Та гнів Господній запалав на Узу, і Господь ударив його там таки за цю смілість, і він помер там, коло ковчегу Божого. Давид засумував, що Господь вразив Узу, і місце те називається Перец-Уза по цей день. Злякавсь Давид того дня перед Господом і мовив: «Як же ввійти Господньому ковчегові до мене?» І не хотів Давид перевозити Господнього ковчегу до себе в Давид город, а завіз його в дім Оведедома з Гату. Пробув там ковчег Господній 3 місяці в домі Оведедома з Гату, і Господь благословив Оведедома і увесь дім його. Коли цареві Давидові сказали, що Господь благословив дім Оведедома і усе, що в нього, заради Божого ковчегу, Давид пішов і з радістю переніс ковчег Божий із дому Оведедома в Давид город. І коли носії Господнього ковчегу пройшли 6 кроків, принесено було в жертву бика і годованого барана. Сам же Давид щосили танцював перед Господом і був при тому оперезаний льняним ефодом. Отак Давид і весь дім Ізраїля переносили ковчег Господній під веселі вигуки і трубні звуки. Як же ковчег Господній входив у Давид город, Міхаль, дочка Саула, дивилася у вікно, тож бачивши, як цар Давид скакав і танцював перед Господом, зневажила його в своїм серці. І принесли ковчег Господній і поставили його на своєму місці серед намету, що Давид нап'яв для нього. І приніс Давид усипалення перед Господом і мирні жертви. І як скінчив Давид приносити всипалення і мирні жертви, благословив народ іменем Господа сил. Потім роздав усьому народові, всьому множству Ізраїля, чоловікам і жінкам, кожному по буханці хліба, по кусню м'яса та по пундикові з родзинок, і пішли всі додому.
Коли Давид повертався благословити дім свій, вийшла йому назустріч Міхаль, дочка Саула, і каже: «Оце ж і достойно виступав сьогодні цар Ізраїля, світивши тілом перед очима служниць своїх, слуг, так, як світив би тілом який-небудь гульвіса». Давид же відповів Міхалі: «Я перед Господом танцював, що вибрав радше мене, ніж твого батька і усю його родину, щоб настановити мене князем над Господнім народом, над Ізраїлем. Тому перед Господом буду веселитись і принижуся ще більше того. Стану принижений у твоїх очах, але в слугинь, про яких ти говориш, буду в славі». І не було в Міхалі, дочки Саула, дітей, аж по день її смерті. Друга книга Самуїла, розділ 7. Тепер, коли цар жив у своїм палаці, Господь дав йому спокій від усіх його ворогів навколо. Тож промовив цар до пророка Натана: «Оце я живу в кедровім палаці, а ковчег Божий стоїть посеред намету». І відповів Натан цареві: «Все, що маєш на серці, йди і чини, бо Господь з тобою». Але тієї ж самої ночі прийшло слово Господнє до Натана: «Іди і скажи рабові моєму Давидові: так Господь говорить: чи ти будуватимеш мені дім на мешкання? Бо я не жив у домі від того дня, як вивів синів Ізраїля з Єгипту, і по цей день. Я весь час ходив у наметі, як у житлі. Чи я ж за весь час той, поки блукав із синами Ізраїля, промовив хоч би слово до котрогось із суддів Ізраїля, яких я призначував пасти мій народ Ізраїля? Чому, мовляв, ви не збудуєте мені кедрового дому? Оце ж скажи слузі моєму Давидові: так каже Господь сил: я взяв тебе від отари з пасовиська, щоб ти був князем над моїм народом, над Ізраїлем. Я був з тобою всюди, куди ти ходив. Я викорінював усіх твоїх ворогів з-поперед тебе і зробив великим ім'я твоє, як ім'я тих, що найбільші на землі. Я призначу місце моєму народові Ізраїлеві і насаджу його, і він буде на ньому жити і не зазнає більш тривоги, бо беззаконні не будуть більше його пригноблювати, як раніше. З того часу, як я поставив суддів над моїм народом Ізраїлем, я дав тобі спокій від усіх твоїх ворогів. І оце Господь звіщає тобі, що Господь збудує тобі дім. А як сповняться твої дні, і ти спочинеш з твоїми батьками, я поставлю по тобі твоє потомство, що вийде з твого лона, і утверджу його царство. Він збудує дім імені моєму, і я скріплю його царський престіл навіки. Я буду його батьком, а він буде мені сином. Коли ж він провиниться, я покараю його людською різкою і людськими карами. Милості ж моєї від нього не відніму, як я відняв її від Саула, якого я відкинув перед тобою. Твій дім і твоє царство передо мною повіки існуватиме, і престол твій стоятиме повіки». Згідно з тими словами і усіма цими видіннями переказав усе Натан Давидові. Тоді цар Давид увійшов у намет і, сівши перед Господом, промовив: «Хто я, о Господи, мій владико? І що таке мій дім, що ти привів мене аж до того?
І того ще мало видалось у твоїх очах, о Господи, мій владико. Ти поширив також обітниці твої на дім твого слуги геть на часи далекі. І ти показав мені грядуче покоління людей, Господи, мій Боже. Що ще Давид може тобі сказати? Ти знаєш твого слугу, Господи, мій Боже. Задля твого слова і з твого серця ти чиниш те, що відкриваєш усю оту велич слузі твоєму. Тим-то ти великий єси, Господи, мій владико, і рівного тобі немає і немає Бога, крім тебе, за всім тим, що ми нашими вухами чули. Чи ж є якийсь другий народ на світі, як твій народ, Ізраїль, народ, єдиний на землі, до якого Бог приходив, щоб його визволити і викупити його для себе як народ, щоб дати йому ім'я і вчинити задля твоєї землі великі та страшні речі, прогнавши народи і богів зперед твого народу, що його ти визволив з Єгипту. Ти встановив собі твій народ Ізраїля твоїм народом повіки, і ти, Господи, став його Богом. А тепер, Господи Боже, держи те слово, що ти мовив про слугу твого і його дім, повіки, і зроби так, як мовив. Тоді звеличиться повіки твоє ім'я, і тоді скажуть: Господь сил, Бог над Ізраїлем. І дім слуги твого Давида твердо стоятиме перед тобою. Бо то ти, Господи сил, Боже Ізраїля, об'явив твоєму слузі, кажучи: збудую тобі дім. Тому слуга твій і насмілився був молитись до тебе в такій молитві. Отож, Господи, мій владико, ти – Бог, і твої слова – правда, і ти дав цю радісну обітницю слузі твоєму. Зволь же благословити дім слуги твого, щоб він вічно стояв перед тобою, бо ти, Господи, мій Боже, мовив, і твоїм благословенням дім слуги твого буде благословен повіки. Друга книга Самуїла, розділ 8. Після цього Давид побив філістимлян і підневолив їх. Давид забрав з рук філістимлян столицю Гат. Побив також і моавитян, і, велівши їм лягти на землю, міряв їх шнуром. Міряв по два шнури на те, щоб убити, а одним шнуром, щоб зоставити живими. Так моавитяни стали слугами Давида і платили йому данину. Потім Давид побив Гадедезера, сина Рехова, царя Цови, саме як він був двигнувся, щоб відновити своє панування над рікою. Давид забрав у нього 1700 колісниць і 20 тисяч чоловік піхоти. І Давид поростинав жили всім коням при колісницях, лишивши тільки на сотню колісниць. Коли ж прийшли дамаські арамії на підмогу Гададезерові, цареві Цови, Давид побив араміїв. 22 тисячі чоловік. Потім Давид настановив залогу в арамійськім Дамаску, і арамії стали слугами Давида і платили йому данину. Господь давав перемогу Давидові всюди, куди він виступав. Давид забрав золоті щити, що були на слугах Гададезера, і приніс їх у Єрусалим. З Табаху та Беротаю, міст Гададезера, Давид узяв велику силу міді. Коли довідався Тогу, цар Хамату, що Давид побив усе військо Гададезера, послав свого сина Гадорама до царя Давида, щоб привітати його і поздоровити, що воював із Гададезером і побив його, бо Тоу був противником Гададезера. Він приніс із собою золотий
срібний і мідний посуд. Тож і це присвятив цар Давид Господеві разом зі сріблом і золотом, що присвятив був, коли забрав від усіх підбитих народів, від Едома, від Моава, від синів Амона, від філістимлян, від Амалика і за здобичі в Гадедезера, сина Рехова, царя Цови. Так Давид здобув собі славу. В своєму повороті він побив у Соляній долині 18 тисяч едомлян. Він настановив залогу по всьому Едомі, і едомляни стали слугами Давида. І давав Господь Давидові перемогу всюди, куди той виступав. І царював Давид над усім Ізраїлем, і чинив суд і справедливість своєму народові. Йоав, син Церуї, правив військом. Йосафат, син Ахілуда, був літописцем. Цадок, син Ахітува, та Евіатар, син Ахімелеха, були священники. Шіша був писарем, а Бенайя, син Єгояди, був начальником над Керетіями і Пелетіями. Сини ж Давида були священники. Друга книга Самуїла. Розділ 9. Давид спитав: «Чи не зостався іще хто-небудь із дому Саула? Я б виявив йому милість заради Йонатана». З дому Саула був іще один слуга на ім'я Ціва. Тож покликали його до Давида, і цар його питає: «Чи ти Ціва?» Той відповідає: «Я, твій слуга». Цар питає: «Чи нема ще кого з дому Саула, щоб я виявив йому милість Божу?» І відповів Ціва цареві: «Є ще син Йонатана, та він кривий на ноги». «Де він?» – питає його цар. Ціва ж цареві відповів: «Він перебуває в домі Махіра, сина Амієла, в Лодеварі». Цар Давид послав, щоб його взяти з дому Махіра, сина Амієла, з Лодевару. Прибувши до царя, Мерібаал, син Йонатана, сина Саула, упав ниць і поклонився. Давид сказав: «Мерібаале». Той відповів: «Я, твій слуга». Каже Давид до нього: «Не бійся, хочу зробити тобі милість заради батька твого Йонатана і повернути тобі всі поля Саула, твого діда, і ти будеш їсти хліб завжди з мого столу». Вклонився він і каже: «Що таке, слуга твій, щоб тобі піклуватись таким здохлим псом, як я?» Тут озвався цар до Ціви, слуги Саула, і сказав до нього: «Все, що належало Саулові і його родині, я даю синові твого пана. Ти з твоїми синами і твоїми слугами будеш обробляти йому землю і будеш збирати врожай для дому твого пана, щоб мали що їсти. А Мерібаал, син твого пана, їстиме хліб завжди з мого столу». Було ж у Ціви 15 синів і 20 рабів. Ціва відповів цареві: «Як повелів мій володар цар своєму слузі, так і чинитиме слуга твій». І Мерібаал їв із Давидового столу, як один із синів царських. Був у Мерібаала син малий на ім'я Міха. Всі ж, хто жили в домі Ціви, були слугами Мерібаала. А Мерібаал жив у Єрусалимі,
бо він їв завжди з царським.

Кануна, сина Нахаша, як показав був свою доброзичливість до мене його батько. І послав Давид своїх слуг, щоб потішити його по його батькові. Як же прийшли слуги Давида в край Амонський, сказали князі Амонські до Хануна, свого зверхника: «Гадаєш, що Давид, посилаючи потішників до тебе, хоче вшанувати твого батька? Хіба не на те, щоб роздивитись на місто, розвідати його, а потім зруйнувати, послав Давид своїх слуг до тебе?» І повелів Ханун схопити слуг Давида, пообголювати їм бороди наполовину, пообтинати одежу аж по бедра та й відіслати. Ці сповістили Давида, і він вислав їм назустріч, бо мужі почували себе дуже засоромленими, і велів їм сказати: «Сидіть у Єрихоні, поки не виростуть у вас бороди, і тоді повертайтесь». Амонії ж, побачивши, що стали ненависними Давидові, послали найняти араміїв з Бетрихову, араміїв з Цови, 20 000 піхоти, і царя Мааху, 1000 чоловік, і людей з Тову, 12 000 чоловік. Почувши це, Давид послав Йоава з усім військом. Амонії виступили і вишукувались у бойову лаву при вході в місто, тим часом як арамії з Цови та Рехову, люди з Тову і Мааха, були окремо на вільному полі. Йоав, побачивши, що йому грозить битва і спереду, і ззаду, вибрав щонайдобірніших з Ізраїля і вишукував їх у лаву проти араміїв. Решту ж військового люду передав під провід братові своєму Авішаєві, щоб прилаштувався проти амоніїв, і сказав: «Якщо арамії подужають мене, ти підеш мені на підмогу. А якщо амонії подужують тебе, я піду тобі на поміч. Кріпись і будьмо сильні за наш народ і за міста нашого Бога. Господь же нехай учинить, що йому до вподоби». І як Йоав із військом, що було при ньому, почав наступати на араміїв, то вони втекли від нього. Та й амонії, побачивши, що арамії втікають, теж почали втікати від Авішая і вернулись у місто. Тоді Йоав покинув амоніїв і повернувся в Єрусалим. Коли побачили арамії, що їх побив Ізраїль, вони зібрались разом. Гададезер послав і привів арамії, що були за рікою, і вони прибули до Хиламу під проводом Шоваха, начальника військ Гададезера. Про це сповіщено Давида, і він зібрав усього Ізраїля, перейшов Йордан і прийшов до Хиламу. Тоді арамії виступили проти Давида і бились із ним. Та арамії втекли від Ізраїля, і Давид убив 700 колісничих коней і 40 тисяч кінотчиків. Шоваха, начальника війська, поранено, і він помер там. Як же побачили всі царі, залежні від Гададезера, що їх побив Ізраїль, то замирилися з ізраїльтянами та й піддались їм, а арамії боялись уже допомагати амоніям. Друга книга Самуїла, розділ 11. На початку року, коли царі звичайно виступають у похід, Давид послав Йоава і своїх слуг, з ним і всього Ізраїля. І вони розбили амоніїв і обложили Раббу, а Давид зостався у Єрусалимі. Одного дня під вечір Давид, вставши з своєї постелі і проходжуючись по покрівлі царської палати,

бачив із даху жінку, що купалась. Була та жінка вельми гарна. І послав Давид розпитатись, хто та жінка. І йому відповіли: це Вецавія, дочка Еліяма, жінка Урії, хетита. Тоді Давид послав за нею посланців, і як вона прийшла до нього, він зліг з нею. Очистившися від своєї нечистоти, повернулася вона додому. І зачала жінка, і послала Давидові сказати: «Я вагітна». Тоді Давид послав до Йоава: «Прийшли до мене Урію, хетита». І прислав Йоав Урію до Давида. І коли прибув Урія до нього, Давид спитав його, як ведеться Йоавові, як ведеться військові і про справи з війною. Потім Давид сказав Урії: «Йди до свого дому та помий собі ноги». Вийшов Урія з царського палацу, а за ним понесено дарунок від царя. Але Урія ліг спати коло входу в царський палац з усіма слугами свого пана і не пішов до свого дому. Давидові сказали: «Урія не пішов додому». Тоді Давид спитав Урію: «Хіба ти не прийшов із дороги? Чому не йдеш додому?» Урія ж відповів Давидові: «Ковчег, Ізраїль і Юда перебувають у наметах. Мій пан Йоав і слуги мого пана табориться в чистім полі, а я мав би йти додому, щоб їсти і пити та коло жінки спати. Як жив Господь і як ти сам живий, того я не зроблю». Тоді Давид сказав Урії: «Отже, залишися сьогодні тут, а завтра я тебе відішлю». Та й зостався Урія того дня в Єрусалимі. На другий день Давид його закликав, щоб їв і пив перед ним, і він упоїв його. Та ввечері він вийшов спати знову на своїй постелі з слугами свого пана. До свого ж дому не пішов. Другого дня вранці Давид написав Йоавові листа і послав через Урію. А в листі написав так: «Постав Урію в найгарячішому бою спереду, і відступіть від нього, щоб він був убитий і вмер. Під час облоги міста поставив Йоав Урію на такім місці, де знав, що там були сильні відділи. І коли вирвались мужі, що були в місті, і билися з Йоавом, то дехто з Давидового війська поліг, а між убитими був теж хетит Урія». Йоав послав і оповістив Давидові весь перебіг бою. Він дав посланцеві такий наказ: «Коли ти закінчиш оповідати цареві про весь перебіг бою, і цар закипить гнівом і тебе спитає: чого ж ви так близько підійшли під місто битись? Чи ж не знали, що з муру стріляють? Хто вбив Авімелеха, сина Єрувоала? Хіба не баба скинула верхнє жорно з муру на нього, так що він помер у тивеці? Чому ж, отже, так близько підійшли до муру? Тоді ти скажеш, що також і твій слуга хетит Урія загинув». І пустився посланець в дорогу, і як прибув, оповів Давидові все, що йому наказав Йоав, весь перебіг бою. Тут Давид скипів гнівом на Йоава і мовив посланцеві: «Чого ж було підходити під саме місто битись? Чи ви ж не знали, що з муру будуть вас бити? Хто вбив Авімелеха, сина Єрувоала? Чи не якась жінка скинула з муру на нього верхнє жорно, і він знайшов смерть у тивеці? Чого було б вам так близько підходити до муру?» А посланець відповів Давидові: «Люди ті перемогли нас і вийшли проти нас у чисте поле.
і ми їх відкинули аж до самого входу в браму. Та з муру стали лучники на твоїх слуг стріляти, і деякі зо слуг царських загинули, якихось 18 чоловік, і твій слуга Урія Хетит теж поліг там». Тоді Давид сказав посланцеві: «Скажеш Йоавові: не журись тим, бо меч пожирає то тут, то там. Посиль свій наступ на місто і зруйнуй його. Так ти підбадьориш його». Жінка Урії, довідавшись, що її чоловік Урія поліг, заходилась оплакувати свого мужа. А як пройшла жалоба, Давид послав за нею і узяв до свого дому, і вона стала йому за жінку, і вродила йому сина. Та вчинок, якого допустився Давид, не сподобався Господові. Друга книга Самуїла, розділ 12. Господь послав пророка Натана до Давида, і він прийшов до нього та сказав йому: «Було собі два чоловіка в однім місті, один багатий, а другий убогий. В багатого була превелика сила овець і корів, а в бідного не було нічого, крім однісінької маленької овечки, що він її купив і годував, і вона росла в нього разом з його дітьми. З його хліба вона їла, і з його чаші пила, спала на його лоні і була йому як дочка. Якось прийшов хтось у гості до багатого чоловіка, та цей пожалкував узяти зі своїх власних овець і корів, щоб зготувати подорожньому, який прибув до нього. Та й він забрав овечку в убогого чоловіка і зготував її чоловікові, що прийшов до нього. Тоді Давид скипів великим гнівом на того чоловіка і скрикнув до Натана: «Як жив Господь! Чоловік, що зробив те, заслужив смерті, а за овечку поверне вчетверо за те, що вчинив таке, і не мав співчуття». Тоді Натан промовив до Давида: «Ти – той чоловік. Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Я тебе помазав царем над Ізраїлем, я тебе врятував з руки Саула, дав тобі дім пана твого і жінок пана твого на твоє лоно, дав тобі дім Ізраїля та Юди, а якщо б і цього було б ще замало, додав би іще до того і цього. Чому ж ти так зневажив Господа і вчинив те, що є злом у його очах? Урію Хетита вбив мечем, жінку його взяв собі за жінку. Його ж ти вбив мечем аммонійським. І тому тепер меч навіки не відійде від дому твого за те, що ти мене зневажив і взяв жінку Урії Хетита, щоб була тобі за жінку. Так говорить Господь: з твого власного ж дому нашлю лихо на тебе. Візьму твоїх жінок зперед твоїх очей і віддам їх ближньому твоєму, і він буде спати з ними перед обличчям цього сонця. Ти потайки чинив це, а я зроблю це явним перед усім Ізраїлем, перед очима сонця». І сказав Давид до Натана: «Згрішив я проти Господа». А Натан відповів Давидові: «Господь прощає тобі гріх твій, ти не вмреш. Тільки ж за те, що ти таким учинком тяжко образив Господа, дитина, що в тебе народилась, напевно, вмре». І Натан
пішов додому. Господь же вразив дитину, що вродила Давидові жінка Урії, і вона тяжко захворіла. Давид благав Бога заради хлопця, постив, ходив у волосяниці, вночі ж лежав на долівці. Старші в палаці робили все, щоб підняти його з землі, та він не хотів і не їв нічого з ними. Сьомого дня дитина вмерла, але слуги Давида боялись йому сказати, що дитина вмерла, бо думали, коли була жива дитина, ми вмовляли його, та він не слухав. Як же тепер йому сказати, що дитина вмерла? Як уболіватиме він від цього? Але Давид помітив, що слуги перешіптуються між собою, та й зрозумів, що дитина вмерла, і спитав слуг: «Чи дитина вмерла?» Вони відповіли: «Вмерла». Встав тоді Давид із землі, помився, намастився, перемінив на собі одіж, пішов до Господнього дому та й поклонився. Потім прийшов додому і велів дати собі страву, і їв. Та його слуги спитали його: «Що має означати твоя поведінка? Коли дитя було живе, ти постив і плакав. Коли ж дитя вмерло, ти встав і їв». Він відповів: «Поки дитина була ще жива, я постив і плакав, бо я думав, хто знає, може Господь змилосердиться наді мною і залишить дитину живою? Та тепер же, коли воно вмерло, чому б мені постити? Хіба я можу ще його назад повернути? Я піду до нього, а воно вже не повернеться до мене». Тоді Давид розважив Вецавію, свою жінку, пішов до неї і зліг з нею. Вона зачала і уродила сина, і він назвав його Соломон. Господь полюбив його і послав пророка Натана, і цей дав йому ім'я Єдідея, згідно з Господнім словом. Тим часом Йоав воював проти Рабби Амоніїв і здобув водяне місто. І послав він посланців до Давида, щоб сказати йому: «Я воював проти Рабби і захопив водяне місто. Збери, отже, останок військового люду, обложи місто і візьми його, бо як я його здобуду, воно назветься моїм ім'ям». Тоді Давид зібрав усе військо, двигнув на Раббу, воював проти неї і здобув її. Він зняв з голови Мілкома вінець, який важив талант золота і мав у собі дорогий камінь, і покладено його на голову Давида. Вивіз також із міста здобичі превелику силу. Людей же, що були в ньому, вивів і поставив їх до пил, до залізних приладь та сокир залізних. Заставив їх і цеглу виробляти. Так він чинив з усіма амонійськими містами. Потім Давид повернувся за своїм військом у Єрусалим. Друга книга Самуїла, розділ 13. По тому ж сталося таке. Була в Авесолома, сина Давида, сестра вродлива, на ім'я Тамар. І закохався в неї Амнон, син Давида. І мучився Амнон, що аж занедужав через свою сестру Тамар, бо вона була дівицею, а Амнонові здавалось неможливим зробити їй будь-що. А був у Амнона приятель на ім'я Йонадав, син Шімеа, брата Давида. І був Йонадав чоловік вельми хитрий. І спитав його: «Чого то ти, царевичу, кожного дня такий пригнічений? Невже мені не скажеш?»
Амнон же йому каже: «Люблю Тамар, сестру мого брата Авесалома». На те Йонадав до нього каже: «Лягай у ліжко та вдай недужого, і як твій батько прийде навідатись до тебе, ти йому скажеш: нехай моя сестра Тамар прийде та дасть мені щонебудь з'їсти, зготує перед очима у мене страву, щоб я бачив і їв з рук її». Ліг Амнон і вдав недужого. Коли прийшов цар на нього подивитись, Амнон до царя мовив: «Нехай моя сестра Тамар прийде і зготує перед моїми очима кілька медяників, і я їх з'їм з її руки». І послав Давид додому Тамари, щоб сказати їй: «Піди додому твого брата Амнона і зготуй йому їжу». Тоді пішла Тамар додому Амнона, брата свого, що лежав у ліжку, взяла муки, замісила і зготувала перед очима у нього медяники, та й спекла їх. Потім узяла пательню і випорожнила перед ним. Він, однак, не хотів їсти і повелів: «Виведіть усіх геть від мене». І як усі повиходили від нього, Амнон каже до Тамари: «Принеси їжу в кімнату, щоб я міг поживитися з твоєї руки». Взяла Тамар медяники, що зготувала, і принесла їх Амнонові, братові своєму, досередини в кімнату. Як вона подавала йому їсти, він ухопив її та й каже до неї: «Ходи, лягай зі мною, моя сестро». Вона йому відповіла: «Ні, мій брате, не безчесть мене, бо так в Ізраїлі не водиться. Не чини такого божевілля. Куди я понесу мій сором? Та й ти будеш неначе який безчесник в Ізраїлі. Тому поговори лишень з царем, він мене тобі не відмовить». Він же не хотів слухати її голосу, але насильно її знечестив, лігши з нею. Після того Амнон зненавидів її вельми глибокою ненавистю. Ненависть, якою її зненавидів, була більша за любов, що почував був до неї, і сказав їй: «Уставай, геть звідси». Вона ж до нього каже: «Ні, мій брате, проганяти мене – це гірша кривда, ніж перша, що ти мені заподіяв». Та він не хотів її слухати, а кликнув хлопця, що був на послугах у нього, і велів: «Виведи її геть від мене і засунь двері за нею». Була ж на ній одежа з довгими рукавами, бо так колись вдягались царські дочки-дівиці. І вивів її слуга на двір і засунув двері за нею. Тоді Тамар посипала собі пороху на голову і роздерла одежу з довгими рукавами, що мала на собі. І, схопивши голову в руки, пішла та, йдучи, ридала. Брат її Авесалом сказав до неї: «Чи не був твій брат Амнон із тобою? Але тепер, моя сестро, мовчи, він бо брат твій, не бери собі цього до серця». І жила Тамар покинута в домі свого брата Авесалома. Коли дізнався цар Давид про всю ту справу, то закипів гнівом. Але він не докорив своєму синові Амнонові, якого він любив, бо то був його перворідень. Авесалом не сказав Амнонові ні слова, ні доброго, ані злого, бо ненавидів Амнона за те, що знечестив його сестру Тамар. Сталося, що 2 роки пізніше Авесалом справляв стрижку овець в Ваал-Хацорі, що біля Ефраїму, і запросив Авесалом усіх царських синів. Прийшов Авесалом до царя та й каже: «Дивись, слуга твій справляє стрижку овець».
Нехай же цар із слугами зволить прийти до слуги свого. І відповів цар Авесоломові: «Ні, сину, не можемо всі тепер прийти, щоб тебе не обтяжувати». Той наполягав, та він не хотів іти, лише поблагословив його. Тоді Авесолом сказав: «Якщо ні, то прошу, нехай принаймні мій брат Амнон іде з нами». Цар йому відповів: «Чого ж він має йти з тобою?» Як же Авесолом наполягав, він дозволив піти з ним Амнонові і усім царським синам. І справив Авесолом такий бенкет, наче царський бенкет. Авесолом слугам своїм наказав, мовивши: «Пильнуйте, коли Амнонові стане від вина весело на серці, і коли я скажу вам: вдарте на Амнона, тоді ви його вб'єте. Не бійтесь, це я даю вам наказ. Будьте відважні і покажіть себе хоробрими». І розправились слуги Авесолома з Амноном так, як велів їм Авесолом. Посхоплювались тоді усі царевичі, сіли кожен на свого мула верхи і повтікали. Були вони ще в дорозі, як дійшла до Давида чутка. Авесолом повбивав усіх царських синів, так що ні один з них не зостався. Устав цар, роздер на собі одежу, та й простерся на землі. Усі його слуги, що стояли коло нього, також пороздирали одежі. А Йонадав, син Шімеа, Давидового брата, так озвався, кажучи: «Нехай мій пан не думає, що помордовано всіх юнаків-царевичів. Вбито тільки одного Амнона. В Авесолома було таке рішення вже з того дня, як Амнон знечестив його сестру Тамар. Тож нехай цар, мій володар, не бере собі до серця цієї вістки, що нібито всі царевичі повбивані, бо забито тільки одного Амнона». Авесолом утік, а юнак, що був на сторожі, підвів очі і дивиться, як багато людей іде Хоронаїм дорогою, спускаючися схилом гори. Йонадав і каже до царя: «Ось біжать царські сини, як слуга твій сказав, так воно і є». Ледве встиг він сказати це, як прибули царські сини, плачучи в голос, та й сам цар з усіма слугами теж ревно заплакав. Але Авесолом утік. Пішов він до Талмая, Амігудового сина, гешурського царя. І оплакував Давид свого сина по всі дні. Авесолом же втік і пішов у Гешур, і перебував там 3 роки. І перестав цар Давид гніватись на Авесолома, бо розважився згодом по смерті Амнона. Друга книга Самуїла, розділ 14. Коли спостеріг Йоав, син Церуї, що серце царя прихилилось до Авесолома, послав Йоав у Текоа помоторну жінку і каже їй: «Вдай лишень, наче б ти була в жалобі. Надягни на себе жалобну одежу, не намащуйся олією і поводься так, як жінка, що вже давно побивається за мертвим. Тоді піди до царя та говори з ним». І Йоав вклав їй в уста все, що вона мала сказати. Прийшла та жінка з Текоа до царя, впала лицем до землі, поклонилась і каже: «Поможи мені, царю». Цар питає її: «Що тобі?» А вона каже: «Ой, вдовиця я, вмер чоловік мій.
Твоя слугиня мала двох синів, і посварились вони обидва між собою на полі, а розвести їх нікому було там. І ударив один іншого, і убив його. І оце весь рід повстав проти твоєї слугині, і каже: «Видай братовбивника, ми хочемо його вбити за душу його брата, що він убив. Та й навіть спадкоємця його викорінимо». Хочуть вони погасити й ту іскорку, що засталась мені, щоб по моєму чоловікові не засталась ні імені, ні потомків на поверхні землі. І каже цар до жінки: «Іди до себе додому, я дам наказ щодо твоєї справи». Молодиця ж із Текоа каже до царя: «На мене, мій царю, пане, і на дім мого батька нехай упаде вина. Цар же і його престіл хай будуть невинні». І каже цар: «Того, хто говоритиме проти тебе, приведеш до мене, і він більш не торкнеться тебе». Вона ж на те каже: «Нехай, прошу, цар спом'яне Господа, Бога свого, щоб кровомесник не накоїв ніякої шкоди, і щоб не згублено мого сина». Він відказав: «Як жив Господь, ані волосинки в сина твого не впаде на землю». Тоді жінка сказала: «Дозволь твоїй слугині промовити цареві, моєму панові, ще слово». Він відрік: «Кажи». Тоді жінка мовить: «Чого в тебе таке на думці проти народу Божого? Бо, висловивши таке слово, цар сам наче став винуватий, бо не повертає свого вигнанця. Нам бо помирати напевно. Ми немов та вода, вилита на землю, що годі зібрати її назад. Але Бог не бажає погубити душу і завжди мислить, щоб і прогнаний від нього не залишився вигнанцем. Тепер же я прийшла сказати оце цареві, моєму панові, тому що люди завдали мені страху. Тому рабиня твоя і подумала собі: скажу про це цареві, може цар вволить волю своєї рабині. Цар вислухає мене і визволить свою слугиню з рук людини, що хоче викорінити мене разом із моїм сином із спадкоємства Божого. Слугиня твоя подумала: нехай слово мого пана царя заспокоїть мене, бо цар, мій пан, немов той янгол Божий, що вислуховує і добро, і зло. Нехай же Господь, Бог твій, буде з тобою». Озвався цар і відповів до жінки, кажучи: «Не втаюй від мене нічого, про що тебе спитаю». Жінка відказала: «Нехай цар, мій пан, говорить». І питає цар: «Чи не Йоавова рука з тобою в усій цій справі?» І відповіла жінка, кажучи: «Так, як жива твоя душа, царю, мій пане, так неможливо звернути ні направо, ні наліво від усього того, що сказав цар, мій пан. Так, це твій слуга Йоав дав мені наказ. Це він вклав в уста твоєї рабині всі ці слова. Щоб повернути справу іншим боком, зробив слуга твій Йоав оце. Та мій пан такий мудрий, як ангел Божий, і відає все, що діється на землі». Цар і каже до Йоава: «Добре, я вволю твоє прохання. Іди, приведи назад юнака Авессалома». Упав Йоав ниць на землю, поклонився і благословив царя. Далі Йоав і каже: «Сьогодні знає слуга твій, що знайшов ласку в твоїх очах, царю мій, пане, бо цар уволив волю слуги свого». Встав Йоав, пішов у Гешур і привів назад Авессалома в Єрусалим. Але цар звелів: «Нехай він іде собі до свого дому, мені ж нехай не показується на очі».
і жив Авесалом у своєму домі і не показувався цареві на очі. А вже ж такого вродливого, як Авесалом, та такого уславленого не було в усьому Ізраїлі. Від п'ят до тім'я не було вади на ньому. Коли стриг він собі голову, а голив він її щороку, бо волосся було йому тяжке, стриг він його, і важило воно, оте волосся з його голови, 200 шеклів царської ваги. І народились в Авесалома 3 сини і 1 дочка на ім'я Тамар. Була вона жінка гарна на вроду. І перебував Авесалом у Єрусалимі 2 роки, не показуючись цареві на очі. І послав Авесалом покликати Йоава, щоб послати його до царя, та він не хотів прийти до нього. Тоді він послав удруге, але той таки відмовився прийти. Тож і каже він до своїх слуг: «Дивіться, Йоавове поле межує з моїм, там, де його ячмінь. Підіть і підпаліть його». І підпалили Авесоломові слуги Йоавову ниву. Встав Йоав, увійшов до Авесолома в дім і питає його: «Навіщо твої слуги запалили мою ниву?» І відказав Авесолом Йоавові: «Дивись, я ж послав був до тебе сказати тобі: прийди сюди, пошлю тебе до царя, щоб ти сказав, для чого я вернувся з Гешуру. Краще було б мені ще там бути. А тепер таки хочу побачити обличчя царя. Як я у чимось винуватий, хай уб'є мене». І пішов Йоав до царя і розповів йому про те. А він велів покликати Авесалома. Тож увійшов той до царя, вклонився і кинувсь перед царем ниць на землю. Тоді поцілував цар Авесалома. Друга книга Самуїла, розділ 15. Після того справив собі Авесалом колісницю та коней, і 50 чоловік мали бігти перед ним. Уставши раненько, зупинився собі Авесалом на дорозі, що коло воріт, і коли хтось мав спір і йшов до царя по рішення, кликав його Авесалом до себе і питав: «З якого ти міста?» І коли той відповідав: «З цього, мовляв, або з того коліна ізраїльського, твій слуга», то Авесалом казав йому: «Справа твоя, бач, справедлива і слушна, але вислухати тебе у царя нема кому». «Крім того, – казав Авесалом, – якби то було мене поставлено суддею над краєм, то хто б не мав якоїсь справи чи скарги, приходив би до мене, і я судив би його по правді». І от коли хто наближувався, щоб поклонитись йому, так він простягне, бувало, руку, обійме його та й поцілує. Так чинив Авесалом з усіма з Ізраїля, що приходили до царя на суд, і тим приваблював собі серця ізраїльтян. Через 4 роки Авесалом мовив до царя: «Хотів би я з твоєї ласки піти виконати обітницю, що обрікся Господові в Хевроні. Бо слуга твій, перебувавши в Гешурі у Сирії, обрікся таким обітом: якщо Господь справді поверне мене в Єрусалим, віддам честь Господові». Цар і каже йому: «Іди собі в мирі». Устав він та й пішов у Хеврон. Тим часом порозсилав Авесалом таємних посланців по всіх колінах ізраїльських, щоб оповістити: «Як почуєте звук сурми, то кличте: Авесалом став царем у Хевроні». І пішло з Авесаломом 200 чоловік з Єрусалиму. Покликав він їх, і пішли вони в простоті серця,
бо нічого не знали. Під час жертвоприносин послав Авесалом по Ахітофела Гілонія, Давидового дорадника, щоб забрати його з його міста Гіло. Змова кріпшала. Народу ж дедалі більш і більш приставало до Авесалома. Прийшов посланець до Давида і сказав йому: «Серце ізраїльтян за Авесалома». І каже Давид усім своїм слугам, що були з ним у Єрусалимі: «Готуйтесь і тікаймо, бо не буде нам рятунку від Авесалома. Мерщій у дорогу, щоб часом він нас зненацька не захопив, та не навів на нас лиха і не вигубив міста лезом меча». І кажуть царські слуги цареві: «На все те, що цар наш пан наважився, ми, твої слуги, готові». І вирушив цар і весь двір його за ним, зоставивши 10 наложниць стерегти дім. Пустився у дорогу цар і весь люд, що йшов з ним, і спинились вони коло останньої хати. Всі його слуги йшли попри нього, всі керетії і усі пелетії, а всі гатії, 600 чоловік, що прийшли були за ним із гату, йшли перед царем. І промовив цар до Ітая з гату: «Чого й ти йдеш з нами? Повертайсь і зоставайся із царем. Ти ж чужинець, ба й вигнанець із рідного дому. Щойно вчора прийшов ти, то невже ж сьогодні б я тебе вже силував блукати з нами? Я ж іду, куди зможу, а ти повертайся і забери своїх земляків із собою. Нехай Господь виявить тобі ласку і вірність». Та Ітай так відказав цареві: «Як живий Господь і живий мій пан і цар, всюди, де буде цар, мій пан, чи мертвий, чи живий, там буде і слуга твій». Отож Давид і каже Ітаєві: «Ну, то проходь мимо». І пройшов Ітай Гаті з усіма своїми мужами і з усією дітворою, що була з ним. Увесь край плакав у голос, коли цей люд проходив мимо. Цар пройшов Кедронську долину, і всі люди з ним, і пішли всі дорогою, що веде в пустиню. Ось тут і Цадок, і з ним усі левіти, що несли ковчег завіту Божого, поставили ковчег Божий тоді, як Евіатар знімавсь угору, аж поки весь народ не вийшов з міста. Тоді цар звелів Цадокові: «Занеси назад ковчег Божий до міста. Як я знайду ласку в очах Господніх, він поверне мене і дозволить мені побачити його і його житло. Коли ж він скаже: не до вподоби ти мені, то ось я, нехай він чинить зо мною, як йому до вподоби». І цар говорив далі до священника Цадока: «Повертайся назад у мирі до міста разом із твоїм сином Ахімацом та Йонатаном, Евіятаровим сином. Обидва ваші сини з вами. Глядіть же, я вичікуватиму коло переходів, що в пустині, поки прийде якась вістка від вас, щоб повідомити мене». Цадок і Евіатар віднесли ковчег Божий назад до Єрусалиму і зостались там. Давид же виходив на Оливну гору і плакав, ідучи. Голова у нього була покрита, ішов він босоніж, та й увесь народ, що був з ним, кожний з покритою головою, спинавсь і, йдучи, плакав. І принесено Давидові таку вістку: «Ахітофел теж між змовниками з Авесоломом». Давид і каже: «Зведи, молю, Господи, мій Боже, Ахітофелову пораду ні на що». Прийшов Давид наверх гори, де, звичайно, поклоняються Богу,
йому ж назустріч вийшов Хушай, аркій. Одежа на ньому була роздерта, і земля на голові у нього. Давид і каже йому: «Як підеш зо мною, будеш тягарем мені. Як же повернешся до міста і скажеш Авесоломові: царю, я буду твій слуга. Був я перше слуга твоєму батькові, тепер же буду слуга тобі. Тоді зможеш мені обернути внівець Ахітофелову пораду. Там будуть з тобою священники Цадок і Евіатар. Отже, все, що почуєш із царського палацу, даси знати Цадокові та Евіатарові, священникам. Також із ними обидва їхні сини – Ахімац, Цадоків син, і Йонатан, Евіатарів син. Отже, через них перекажете до мене все, що почуєте». І повернувсь Хушай, Давидів друг, у місто, саме як Авесалом входив у Єрусалим. Друга книга Самуїла, розділ 16. Ледве перейшов Давид верх гори, аж ось назустріч йому Ціва, Мерібаалів слуга, з парою нав'ючених ослів, що несли на собі 200 буханців хліба, 100 в'язанок родзинок, 100 спілих плодів і бурдюк вина. Давид спитав у Ціви: «Навіщо воно в тебе?» Ціва відказав: «Осли для царського двору до їзди, хліб і спілі плоди на харч прислузі, а вино на пиття потомленим у пустині». І питає цар: «А де ж син твого пана?» Ціва відказав цареві: «Он він зостався в Єрусалимі, бо подумав собі: сьогодні дім Ізраїлів віддасть мені батьківське царство». Тоді Давид сказав до Ціви: «Дивись, усе тепер твоє, що належало Мерібаалові». Ціва каже: «Кланяюсь тобі, щоб і надалі знаходив ласку у твоїх очах, царю мій, пане». Коли цар Давид прибув у Бахурім, був там чоловік із Саулової родини на ім'я Семей, Герів син. Він вийшов і проклинав, кидаючи камінням на Давида та на слуг царя Давида. Його ж військо і усі витязі були праворуч і ліворуч від нього. І говорив Семей, проклинаючи: «Геть, геть, мужу крові, мерзеннику! Повернув на тебе Господь усю кров Саулового дому, що ти замість нього зробив з царем. Дав Господь царство в руки Авесалома, твого сина. А тепер упало на тебе нещастя, бо ти чоловік крові». Тоді Авішай, син Церуї, каже до царя: «Чого ж то оцей здохлий собака проклинає мого пана царя? Дозволь мені піти і стяти йому голову». Та цар відказав: «Що мені і вам, сини царуї? Якщо проклинає, бо Господь сказав йому, проклинай Давида, то хто може йому сказати, чому ти так робиш?» І каже Давид до Авішая і до всіх своїх слуг: «Дивіться, ось мій син, що вийшов з мого тіла, наставився на моє життя. То скільки більше оцей веніаминянин? Лишіть його. Нехай проклинає, бо це Господь звелів йому. Може, Господь зглянеться на моє горе і віддасть мені добром замість сьогоднішнього прокльону». І йшов Давид із своїми людьми дорогою далі. Семей же посувався узгір'ям повз нього, та йдучи, раз у раз кляв і жбурляв камінням, здіймаючи куряву.
І прибув Давид і весь народ, що був з ним, і були стомлені. І там відпочили вони. Авесалом же і усі мужі ізраїльські війшли в Єрусалим. І Ахітофел теж був з ним. Прийшов Хушай, Аркій, Давидів приятель, до Авесалома і каже йому: «Нехай живе цар! Нехай живе цар!» Авесалом каже до Хушая: «Така твоя вірність до твого приятеля? Чого ж ти не пішов з твоїм приятелем?» Хушай відказав Авесоломові: «О, ні! Кого вибрав Господь та весь цей народ і всі ці мужі ізраїльські, тому служитиму і при нім зостанусь. А втім, кому ж я служитиму? Чи не його ж синові? Як служив твоєму батькові, так служитиму і тобі». Тоді Авесалом каже до Ахітофела: «Порадь мені, що чинити?» Ахітофел каже Авесоломові: «Увійди до наложниць твого батька, яких він залишив стерегти палац. Так, бо весь Ізраїль спізнає, що ти став ненависним твоєму батькові, і скріпляться руки всіх, що з тобою». І нап'яли Авесоломові на покрівлі намет, і Авесолом увійшов до наложниць свого батька на очах усього Ізраїля. Рада ж, що її в ті дні давав Ахітофел, була така, неначе слово Бога для тих, хто звертався до нього. Такою була всяка Ахітофелова рада, як для Давида, так і для Авесолома. Друга книга Самуїла, розділ 17. І каже Ахітофел до Авесолома: «Давай я виберу собі 12 000 чоловік і пущусь цієї ж ночі за Давидом. Нападу я на нього, саме як він стомлений і знесилений. Налякаю його, так що увесь народ, що з ним, утече, а я тоді вб'ю царя самого. І приведу до тебе весь народ, як ото приводять наречену до свого чоловіка. Ти бо шукаєш лише життя однієї людини, і весь народ буде в мирі». Сподобалось це слово Авесоломові і усім старшим ізраїльським. Та Авесолом звелів: «Покличте також Хушая, Аркія, нехай почуємо, що він скаже». І прийшов Хушай до Авесолома, а Авесолом каже йому: «Ось так пораяв Ахітофел. Чи маємо виконати його думку? Якщо ж ні, говори ти». Хушай же відказує Авесоломові: «Цим разом Ахітофелова порада недобра». І сказав Хушай: «Ти знаєш твого батька та його людей, що вони відважні вояки, і вони роздратовані, як ведмедиця в полі, в якої забрано ведмедят. До того ж батько твій – досвідчений вояк, і не спатиме вночі з людьми. Тепер він переховується в якійсь печері або в якимсь іншому місці. І коли на самім початку упаде хтось із твоїх, то інші, довідавшись про це, скажуть: прибічники Авесолома зазнали поразки. А тоді навіть найхоробріший, що серце в нього левине, злякається, бо весь Ізраїль знає, що твій батько – лицар, а ті, хто з ним – люди відважні. Тож раджу, нехай увесь Ізраїль від Дану до Версавії збереться коло тебе, як пісок на березі моря, і ти сам
виступиш посеред них. Ми доберемось до нього, де б він не був, нападемо на нього, як падає роса на землю. Не залишимо ні його самого, ні жодного з людей, що з ним. А коли ж він сховається в якимсь місті, то весь Ізраїль принесе на те місто мотузя, і ми стягнемо його у долину, так що не залишиться там і каменя. А Авесалом і весь Ізраїль кажуть: «Рада Хушая Аркія краща за Ахітофелову раду». Так ось Господь призначив знищити влучну Ахітофелову пораду, бо Господь хотів навести на Авесалома нещастя. І сповістив Хушай священників Цадока і Евіатара, мовляв, так і так пораяв Ахітофел Авесалома і старших ізраїльських, а я пораяв так і так. Тож пошліть мерщій та сповістіть Давида: не ночуй цієї ночі на бродах, що в пустині, а неодмінно переходь, щоб не загинути цареві з усім народом, що при нім. Йонатан та Ахімац стояли в Енрогелі, і приходила служниця та приносила їм вістки, а вони йшли та сповіщали царя Давида, бо самі не могли показатись у місті. Але якийсь хлопчина запримітив їх і звістив Авесалома. Тоді вони обидва чимдуж побігли звідти і увійшли в хату одного чоловіка з Бахуріму. А була в нього на подвір'ї ритва. Вони й повлазили туди. Жінка ж узяла та й розстелила накривало над ритвою та насипала на нього опиханого зерна, так що нічого не можна було запримітити. Увійшли Авесоломові слуги в хату до жінки та й питають: «Де Ахімац із Йонатаном?» Жінка ж відповіла їм: «Перебрели через річку». Шукали вони, та й не знайшовши, повернулись у Єрусалим. Коли відійшли, ті повилазили з ритви і пішли повідомити царя Давида. Вони сказали Давидові: «Уставайте і швидко переходьте воду, бо так і так пораяв Ахітофел проти вас». Устав Давид з усім народом, що був при ньому, та й перейшли Йордан, так що до досвідку не зостався ніхто, хто б не перейшов Йордан. Ахітофел, побачивши, що його пораду занедбано, осідлав осла та й устав і відійшов додому у своє місто. Розпорядився він щодо свого дому і повісився. Так умер він, і поховали його в його батьківськім гробі. Давид прибув до Махнаїму, коли Авесалом перейшов Йордан і весь Ізраїль з ним. На чолі війська поставив Авесалом Амаса замість Йоава. Амас був сином чоловіка на ім'я Єтро, ізмаїльтянина, що ввійшов був до Авігайли, Нахашевої дочки, сестри Церуї, Йоавової матері. Отаборивсь Ізраїль і Авесалом у Гілеад країні. Коли ж Давид прибув у Махнаїм, Шові, Нахаша син зраби Амонської, Махір Амієла син Злодевару та Барзілай, гілеадянин з Рогліму, принесли постелі і накривала, миски, глиняний посуд, пшениці, ячменю, муки, праженого зерна, квасолі, сочевиці, меду, масла, овець і коров'ячого сиру, принесли Давидові і людям, що були з ним, щоб мали що їсти, бо думали собі: люди ці голодні, зморені і стомлені спрагою в пустині. Друга книга Самуїла, розділ 18. Давид
зробивши перегляд вояків, що були з ним, понастановляв над ними тисячників і сотників.

коли ти нам з міста допомагатимеш?» І відказав їм цар: «Що вважаєте добрим у ваших очах, те я вчиню». І став цар коло воріт, як увесь народ виходив сотнями і тисячами. І дав цар такий наказ Йоавові, Авішаєві та Ітаєві: «Поводьтеся заради мене обережно з молодим чоловіком, з Авесоломом». Увесь народ чув, як цар давав провідникам наказ про Авесолома. І рушив народ у поле проти Ізраїля. І прийшло військо до бою у лісі Ефраїм. Народ ізраїльський був там розбитий Давидовими слугами. Кровопролиття було того дня велике. Втратили 20 000 чоловік. Бій поширився на всю ту околицю, і ліс вигубив більше людей того дня, ніж меч. Сталося, що опинився Авесолом перед Давидовими слугами. Був Авесолом верхи на мулі, а мул увійшов під густі гілляки великого дуба. Голова Авесолома зачепилася за дуба, і він повис між небом і землею, а мул, що був під ним, пішов собі далі. Коли побачив це якийсь чоловік, то доніс Йоавові: «Слухай, бачив я Авесолома, повис на дубі». І відказав Йоав чоловікові, що приніс йому цю вістку: «Якщо ти його бачив, чому ж ти не забив його на місці? Я був би дав тобі 10 срібних шеклів і пояс». Чоловік відповів Йоавові: «Та хоч би ти мені і 1000 срібних шеклів відважив на руку, я б не звів руки на царського сина. Чули ж бо ми, як цар наказав тобі, Авішаєві і Ітаєві, казавши: «Вважайте заради мене на молодого чоловіка, на Авесолома. І коли б я підступно зважився на його життя, ніщо б не утаїлось від царя, та й ти сам став би проти мене». І відказав тоді Йоав: «Годі мені довше гаятись». І взяв він до руки 3 стріли і всадив їх у серце Авесоломові, що ще живий висів на дубі. 10 Йоавових збройносців обступили і били Авесолома, доки не забили. І засурмив Йоав у сурму, і народ повернувся з погоні за Ізраїлем, бо Йоав стримав народ. Взяли вони Авесолома і кинули його до великої ями в лісі, та насипали над ним велику купу каміння. Тим часом ізраїльтяни порозбігались, кожен до свого намету. Авесолом ще за життя поставив собі був пам'ятника, що в царській долині. Бо він казав: «Нема в мене сина, щоб збереглось моє ім'я в пам'ять». І назвав він той пам'ятник своїм іменем. І зветься він Авесоломів пам'ятник аж по цей день. Ахімац же, Цадоків син, каже: «Хочу побігти і занести цареві радісну вістку, що Господь визволив його від ворогів його». Йоав же до нього каже: «Ти не той муж, що понесе сьогодні вістку. Іншого дня понесеш вістку, але сьогодні не понесеш новини, бо вмер царський син». І велів Йоав якомусь кушієві: «Піди і повідай цареві, що ти бачив». Поклонився кушій Йоавові та й побіг. Але Ахімац, Цадоків син, знову сказав до Йоава: «Що б там не сталося, а я теж побіжу за кушієм». Йоав каже: «Та чого б тобі, мій сину, бігти? Нагороди не матимеш за принесену вістку». Тоді він відповів: «Що б там не було, побіжу». Йоав знов до нього: «Біжи». І побіг Ахімац дорогою, що йде Йорданською рівниною, і випередив Кушія.
Давид сидів між обома ворітьми.

Вартовий же вийшов на дах воріт, що над муром. Він підвів очі і побачив, що біжить якийсь чоловік сам. Тоді вартовий крикнув і дав знати цареві. І сказав цар: якщо він один, то гарна новина в нього на устах. А той дедалі наближався. Тоді бачить вартовий, що біжить другий. Крикнув тоді вартовий у напрямі воріт: дивися, знову біжить якийсь чоловік, сам один. І каже цар: і цей теж несе добру вістку. Вартовий же: як бачу я, то хода першого немов хода Ахімаца, цадокового сина. Цар каже: він добрий чоловік і несе якусь добру вістку. Тоді Ахімац скликнув і сказав цареві: перемога! І впав обличчям до землі перед царем і мовить: благословен Господь, твій Бог, що видав людей, які підняли свою руку проти царя, мого пана. І питає цар: чи все гаразд із молодим Авесоломом? Ахімат же відповідає: бачив я великий заколот, коли Йоав посилав царського слугу і мене, твого слугу, та я, однак, не дізнався, що там сталося. І відказав цар: поступись на набік, і стань он там. Той поступився на бік і став. Тоді надходить і Кушій, та й каже: нехай цар, мій пан, почує добру вістку. Господь визволив тебе з рук усіх, що повстали були проти тебе. І питає цар Кушія: чи все гаразд із молодим Авесоломом? Кушій відповів: нехай буде ворогам мого пана і царя, і всім, що повстають проти тебе, таке лихо, як цьому юнакові. Друга книга Самуїла, розділ 19. Тоді зворушився цар і пішов до горниці над ворітьми, заплакав і так говорив, плачучи: сину мій, Авесоломе, сину мій, Авесоломе, о, щоб я був умер замість тебе, Авесоломе, мій сину, сину мій. Тим часом донесли Йоавові: слухай, цар плаче та сумує за Авесоломом. І обернулась того дня перемога в жалобу всього народу, бо народ почув того дня, що цар уболіває над своїм сином. Тому входив того дня народ крадькома в місто, як прокрадається засоромлене військо, що втекло в часи бою. Цар же закрив собі обличчя і кричав у голос: сину мій, Авесоломе, Авесоломе, мій сину. І війшов Йоав до царя в дім і каже: сьогодні покрив ти соромом обличчя усіх твоїх слуг, що спасли нині життя твоє, твоїх синів, твоїх дочок, твоїх жінок і твоїх наложниць. Бо ти любиш тих, хто тебе ненавидить, і ненавидиш тих, хто тебе любить. Ти бо сьогодні показав, що воєводи і слуги у тебе – ніщо. Бо тепер я знаю, що якби Авесалом був живий, а всі ми сьогодні вмерли, ти був би нині задоволений. Ото вставай тепер, вийди та й промов приязно до твоїх слуг, бо клянусь Господом, коли ти не вийдеш, цієї ж ночі ніхто не зостанеться з тобою. А це буде гірше тобі за все лихо, що спало на тебе від твоєї молодості. Тож устав цар і сів у брамі. І сповіщено всьому народові: дивіться, цар сидить у брамі. І весь народ прийшов перед царя. Ізраїльтяни ж порозбігались кожен у свій намет.
Увесь народ в усіх колінах ізраїльських ремствував, кажучи: «Цар спас нас із рук ворогів наших. Це ж він урятував нас з рук філістимлян. А тепер йому довелось утікати з краю від Авесалома. А щодо Авесалома, що його ми помазали над нами, то він упав у бою. Чому ж ото вагаєтесь, щоб привернути царя?» Цар Давид послав так сказати священникам Цадокові і Евіатарові: «Говоріть зо старшими Юди і скажіть, чому ви маєте бути останні, щоб привернути царя в його дім? І те, що говорилось у цілім Ізраїлі, дійшло було до царя в його дім. Ви ж мої брати, моя кість і моє тіло. Чого ж ви хочете бути останні, щоб привернути царя? Та й Амасові скажіть, чи ти ж не моя кість і не моє тіло? Нехай Бог мені відплатить і гіршим, якщо ти не будеш у мене відтепер начальником над військом замість Йоава». І прихилив він собі серце всіх людей Юди, всіх як одного чоловіка. І вони послали сказати цареві: «Вертайсь назад, сам і всі твої слуги». Тож повернувся цар і прибув до Йордану, а юдеї прийшли у Гілгал, щоб зустрічати царя і переправити його через Йордан. Та й Семей, Герів син, веніаминянин з Бахуріму, теж поспішив і прибув з людьми Юди на зустріч цареві Давидові. Мав він із собою 1000 чоловік з Веніяминового коліна і Ціву, слугу Саулового дому, з його 15 синами і 12 слугами. І прибули вони до Йордану ще перед царем. Перейшли вони вбрід, щоб переправити царську родину, і стали йому до послуг. Семей, Герів син, упав перед царем, як цей мав переправлятись через Йордан. І каже він до царя: «Нехай мій пан не вважає мене винним, ані не пам'ятає того, чим твій раб провинився того дня, коли цар, мій пан, виходив з Єрусалиму. Нехай цар не бере того до серця, бо твій раб знає, що згрішив. Але дивися сьогодні, я прийшов перший з усього Йосифового дому, щоб вийти на зустріч моєму панові». Але Авішай, син Церуї, відповів, кажучи: «Чи не повинен Семей піти на смерть за те, що проклинав Господнього помазаника?» Та Давид сказав: «Яке діло я маю з вами, сини Церуї, що ви сьогодні стаєте як мої противники? Чи ж мав би сьогодні хтось згинути в Ізраїлі? Хіба ви не знаєте, що я сьогодні цар над Ізраїлем?» І каже цар до Семея: «Ти не помреш». І поклявся йому цар. Мерібаал, Саулів нащадок, теж вийшов на зустріч цареві. Не мив він своїх ніг і не розчісував бороди, і не прав своєї одежі з того дня, як цар відійшов, до того дня, поки він повернувся здоровий. А коли прийшов він з Єрусалиму на зустріч цареві, цар спитав його: «Чому не пішов ти за мною, Мерібаале?» Той відповів: «Царю, мій пане, мій слуга обманув мене, бо твій раб сказав був: осідлаю я собі ослицю, на яку сяду, і поїду за моїм царем, бо твій слуга кривий. Отож, оббрехав він твого раба перед царем, моїм паном. Але цар, мій пан, як той янгол Божий, тому вчини, що добре в твоїх очах. Вся бородина мого батька на смерть заслужила собі перед царем, моїм паном. Проте ти поставив твого слугу між тих, що їдять з твого столу. Та й яке ж у мене ще право взивати до царя?»
І відповів йому цар: «Та чого ти так розводишся словами? Я вирішив, ти і Ціва поділитесь посілістю». Тоді Марібаал каже до царя: «То нехай радше забере собі все, бо ти, пан мій цар, здоровий, вернувся до себе додому». Барзілай, гілеадянин, зійшов з Рогеліму і пішов із царем до Йордану, щоб привести його до річки. Був Барзілай вельми старий. Було йому 80 років. То він харчував царя за його побуту в Махнаїмі, бо був людиною вельми заможною. І цар каже Барзілаєві: «Ходи за мною, я влаштую тебе в себе в Єрусалимі». Барзілай же каже цареві: «Скільки то ще років мого життя, щоб мені йти з царем у Єрусалим? 80 років мені тепер. Чи ж можу я розрізнити між добрим і злим? Чи твоєму слузі смакує те, що він їсть або що п'є? Чи можу іще я слухати голос співаків та співачок? Чого ж то твій слуга мав би бути ще тягарем цареві, моєму панові? Тільки трохи твій слуга проведе царя за Йордан, і за що цар віддячуватиме мені такою милістю? Дозволь, нехай твій раб повернеться, щоб умерти у своїм родиннім місті, коло гробу мого батька і моєї матері. Але нехай твій слуга Кімгам іде з царем, моїм паном. Зроби з ним, що тобі до вподоби». І відповів цар: «Нехай Кімгам іде зо мною. Я зроблю йому те, що тобі подобається. Щоб не забажав від мене, зроблю для тебе». Тоді народ перебрів Йордан, і цар теж перейшов. І поцілував цар Барзілая та поблагословив його, і той повернувся додому. Далі пішов цар до Гілгалу, Кімгам же ішов з ним. Увесь народ Юди, як також і половина народу ізраїльського, проводжали царя. Та прийшли всі мужі ізраїльські до царя і питають царя: «Чому наші брати, мужі Юди, викрали тебе і переправили через Йордан царя і увесь його дім, та й усіх людей Давида з ним?» І відповіли мужі Юди мужам ізраїльським: «Бо цар наш родич, і чого ви сердитесь за це? Чи ми їли щось від царя, або одержали щось від нього?» І відповіли мужі ізраїльські мужам Юди, кажучи: «Ми маємо 10 часток у царя, ба й більше, ми скоріше перворідні від вас. Навіщо ж ви зневажаєте нас? Чи ж наш голос не був перший, щоб повернути нашого царя назад?» Але слова мужів Юди були сильніші, ніж слова мужів ізраїльських. Друга книга Самуїла, розділ 20. І сталося, що був там негідник на ім'я Савей, Шеваг, Біхріїв син, веніаминянин. Засурмив він у сурму і кликнув: «Не маємо частки з Давидом, нема нам спадщини з Єсеєвим сином. Кожний до свого намету, Ізраїлю!» І тоді всі мужі ізраїльські відступили від Давида та пішли за Савеєм, Біхріївим сином. Але мужі Юди зостались при своєму царі від Йордану до Єрусалиму. Давид, коли повернувся до свого дому в Єрусалимі, взяв 10 наложниць, що їх був лишив доглядати дім, і посадив їх до окремої хати. Харчував він їх, але до них не ходив. Так були вони замкнені аж до смерті, живучи,
як удовиці. І повелів цар Амасові: «Скличте мені протягом 3 днів мужів юдейських, і будь тут сам присутній». І пішов Амас, щоб скликати юдеїв, але забарився від означеного часу, що йому призначено. І каже Давид до Авішая: «Тепер накоїть нам Савей, Біхріїв син, більш лиха, ніж Авесалом. Тож візьми слуг твого пана і пустися за ним, щоб він не знайшов собі укріплених міст і не втік від нас». І пішли за Авішаєм Йоавові Керетії, Пелетії і всі хоробрі. І рушили вони з Єрусалиму навздогін Севеєві, Біхрієвому синові. Коли були вони коло великого каменя, що в Гівіоні, вийшов їм назустріч Амас. Йоав же був одягнений у військову керею, а поверх кереї був оперезаний мечем, що висів при боці у піхві, з якої меч легко виходив. І підійшов Йоав і каже до Амаса: «Почуваєш себе добре, мій брате?» І взяв Йоав правицею Амаса за підборіддя, щоб поцілувати його. Амас не помітив меча, що був у Йоава в руці, і вдарив він його ним у живіт так, що його нутрощі вийшли на землю, і вже не повторював удару. І той умер. Тоді Йоав та його брат Авішай погнали навздогін за Савеєм, Біхріївим сином. Один же з Йоавових слуг став над Амасом та й каже: «Хто жадає Йоава і хто за Давида, нехай іде за Йоавом». А Амас увесь в крові лежав посеред дороги. Той чоловік, побачивши, що весь народ зупиняється, відволік Амаса з дороги на поле і накинув на нього одежину, бо бачив, що кожний, хто проходив коло нього, зупинявся. Коли усунено було його з дороги, усі люди попрямували за Йоавом, щоб здоганяти Савея, Біхріївого сина. Пройшов він по всіх колінах ізраїльських, аж до Авел-Бет-Маахі, і всі добірні мужі зібрались і пішли за ним. Прийшли вони і облягли Савея в Авел-Бет-Маасі, висипали вал, що сягав аж до мурів. І народ, що був з Йоавом, намагався розвалити мур. Тоді якась мудра жінка закликала з міста: «Слухайте, слухайте, скажіть, будь ласка, Йоавові, ходи сюди, я хочу з тобою говорити». І наблизився він до неї, а жінка спитала його: «Ти Йоав?» А він відказав: «Я». Вона каже до нього: «Вислухай слова раби твоєї». А він каже: «Слухаю». І промовила вона так: «Давніше говорилося, звичайно, нехай спитають в Авел, та й так чинили, бо я – одне з мирних і вірних міст в Ізраїлі, а ти намагаєшся знищити місто і матір городів в Ізраїлі. Навіщо руйнуєш спадкоємство Господнє?» А Йоав відповів, кажучи: «Далеко воно, далеким хай буде воно від мене, щоб я руйнував та нищив. Не про те йдеться. Один чоловік з Ефраїм-гір, Савей на ім'я, Біхріїв син, підняв проти царя Давида руку. Видайте нам його одного, і я відійду від міста». Жінка сказала Йоавові: «Дивись, голову його кинуть тобі через мур». Тоді пішла вона до народу та порадила своїм мудрим словом. І відтяли вони Савеєві, Біхріївому синові, голову і кинули Йоавові. Тоді він засурмив у сурму, і вони відступили від міста, кожен до свого намету. Йоав же
повернувся в Єрусалим до царя. Йоав був начальником над усім ізраїльським військом. Бенаія, його ягів син, був поставлений над керетіями і над пелетіями. Адорам – наставником над підневільними працями. Йосафат – Ахілудів син, літописець. Шея – писар. Цадок та Евіатар були священники. Також і Іра з Яїру був священником при Давиді. Друга книга Самуїла, розділ 21. Був за днів Давида голод протягом 3 років поспіль. І шукав Давид обличчя Господнього. І Господь сказав: «Це через Саула та через його скривавлений дім, тому що він повбивав гівонітів». Тоді покликав цар гівонітів і сказав до них: «А гівоніти ж не були із синів ізраїльських, були вони з рештки аморіїв, і хоч заприсяглись були їм сини ізраїльські, та Саул з ревності заради Ізраїля і Юди намагався вигубити їх». Тож Давид і каже до гівонітів: «Що я маю вам зробити і чим спокутувати, щоб ви благословили спадкоємство Господнє?» Гівоніти ж відповіли йому: «Не в золоті, ні в сріблі тут справа між нами та Саулом і його домом, і не треба нам, щоб когось стратили в Ізраїлі». І питає цар: «Що ж ви хочете, щоб я зробив вам?» Вони відповіли цареві: «Того чоловіка, що винищував нас і хотів вигубити нас, щоб уже більше ми не існували в цілій ізраїльській землі, нехай нам видані будуть 7 з його потомків, і ми повісимо їх у Гівеа на горі Господній». І сказав цар: «Я видам їх». Але цар пощадив Мерібаала, Йонатанового сина, Саулового внука, задля присяги перед Господом, що була між ними, між Давидом та Йонатаном, Сауловим сином. І взяв цар обох синів Ріцпи, Аєвої дочки, що їх вона народила Саулові, Армонія і Мерібаала, та 5 синів Мерави, Саулової дочки, що народила вона Адрієлові, Барзілаєвому синові з Михоли, і видано їх у руки гівонітам, а вони повісили їх на горі перед Господом. Так 7 їх загинуло разом. Вони загинули в перші дні жнив, на початку ячмінних жнив. Ріцпа ж, Аєва дочка, взяла ряднину, розстелила її собі на скелі і була там від початку жнив, аж поки не полилась на них вода з неба і не допускала птиць піднебесних сідати на них вдень, ані польових хижаків уночі. Коли сповістили Давидові, що зробила Ріцпа, Аєва дочка, Саулова наложниця, пішов Давид і взяв кості Саула і кості Йонатана, його сина, від мешканців Явеш-Гілеаду, що їх були викрали з Майдану в Бет-Шані, де їх повісили були філістимляни того дня, як побили були Саула в Гілбоа. І забрав він звідтіль кості Саулові і кості Йонатана, його сина, і позбирано кості повішених. І поховали кості Саула та Йонатана, його сина, у Веніаминовій країні, в Целі, в гробі Кіша, його батька. І сповнено все, що наказав цар. Після того змилосердився Господь над краєм. І знову була війна між філістимлянами та Ізраїлем.
Зійшов Давид за своїми слугами, і розпочали вони бій. Та Давид утомився. А Есві-бенов, один із потомків Рефаїв, спис якого важив 300 шеклів міді, і він був підперезаний новим мечем, задумав він убити Давида. Та Авішай, син Церуї, прийшов йому на допомогу і вдарив філістимлянина і убив його. Тоді Давидові мужі заприсяглись йому, кажучи: «Ти не ходитимеш більше з нами в бій, щоб не згасло Ізраїлеве світло». Після того була ще одна війна з філістимлянами у Гові. Тоді Сібхай Хушій забив Сафа, що був з потомків Рефаїв-Велетнів. Та коли знову була війна з філістимлянами у Гові, Елханан, Ягре Оргімів син, з Вифлеєму, забив брата Голіята з Гату, а ратище його списа було як ткацьке воротило. Була ще раз війна під Гатом. Був там чоловік високого росту, мав він по 6 пальців на кожній руці і по 6 пальців на кожній нозі, разом 24. Був він теж з роду Рефаїв. Коли зневажив він Ізраїля, то Йонатан, син Шімеа, Давидового брата, вбив його. Оці 4 походили з Рефаїв в Гаті. Полягли вони від руки Давидової і слуг його. Друга книга Самуїла, розділ 22. І заспівав Давид до Господа того дня, як Господь врятував його з рук усіх ворогів його та з руки Саулової, словами цієї пісні, і промовив: «Господь – моя скеля, моя твердиня, мій спаситель, мій Бог, моя скеля, до нього прибігаю. Мій щит і ріг мого спасіння, моя твердиня і моє прибіжище, мій спаситель, що від напасті рятує мене. Закличу до всехвального Господа і визволюсь від ворогів моїх, бо оточили мене хвилі смерті, пекельні річки настрашили мене. Ланцюги Шеолу обплутали мене, передо мною тенета смерті. У моїй скорботі закликав я до Господа, і до Бога мого візвав я. І почув він із храму свого мій голос, і мій крик дійшов до його вух. Задрижала і стряслася земля, основи небес затремтіли, бо він закипів гнівом. Дим знявся у нього з ніздер, і вогонь палаючий у нього з уст, вугільним жаром запалало від нього, і схилив небеса, і зійшов, і чорна хмара під ногами у нього. І верхи на херовимі летів він, і мчав на крилах вітру. Огорнувся темнотою, мов наметом, чорними водами, густими хмарами. Від блиску, що перед ним, запалало гаряче вугілля. Загримів з небес Господь, і Всевишній дав свій голос. І зіслав він свої стріли, і розсіяв їх, метнув блискавицею, і розігнав їх. І показались морські надра, і відкрились підвалини Всесвіту від погрози Господньої, від подову духу гніву його. Простяг з висоти руку, взяв мене, витяг мене з вод великих, врятував мене від ворога мого потужного, від ненависників моїх, сильніших за мене. Нападали вони на мене в день мого нещастя, але Господь став мені підпорою. Вивів він мене у простори, він спас мене, бо я йому до вподоби. Воздав мені Господь за моєю справедливістю,
згідно з чистотою рук моїх, винагородив мене. Бо я зберіг путі Господні і беззаконням не відступив від мого Бога. Усі бо його присуди передо мною, і ухвал його я не цурався. Але був я досконалий перед ним і зберігав себе від гріха. Тож винагородив мене Господь за моєю справедливістю і за моєю чистотою перед його очима. З милостивим ти милостивий, з досконалим ти досконалий, з чистим ти чистий, з хитруном ти обачний. Ти рятуєш народ смиренний, а очі гордих хилиш низько. Ти бо мій світильник, Господи, мій Боже, що освітлюєш мою темряву. Завдяки тобі пробиваю я вал, завдяки моєму Богові перескакую мур. Шлях Божий досконалий, слово Господнє випробуване вогнем. Він – щит для всіх, що прибігають до нього. Хто ж бо Бог, окрім Господа? Або хто скеля, опріч нашого Бога? Бог, кріпость моя сильна, робить мою дорогу бездоганною. Він зробив мої ноги бистрими, як ноги оленячі, і поставив мене на моїх височинах. Він навчив мої руки воювати, і мої рамена напинати мідяного лука. Ти дав мені твій щит спасіння, і твоя опіка зробила мене великим. Ти зробив широкими підо мною мої кроки, і стопи мої не захитались. Я переслідував моїх ворогів і нищив їх, і не повертавсь, поки не вигубив їх. Я зламав їх, розбив їх, і більш не встали вони, упали вони мені під ноги. Ти оперезав мене силою на бій, і підбив під мене моїх противників. Ти обернув моїх ворогів до втечі, і моїх ненависників порозганяв. Заблагали вони, та нікому було рятувати. Звернулись до Господа, та він не відповів їм. Я порозкидав їх, як пил земний, мов грязюку на вулиці, роздавив, розтоптав їх. Ти вирятував мене від чварів народу, поставив мене на чолі народів. Народ, що його я не знав, служить мені. Чужинці підлещувались мені, ледве почувши, послухавши мене. Чужинці, страхом пройняті, вийшли з своїх твердинь і тремтіли. Нехай живе Господь, і нехай буде благословенна моя скеля, нехай буде піднесений Бог, скеля мого спасіння. Бог, що дав мені помститися, що підбив під мене народи. Ти визволив мене від ворогів моїх і вивищив мене над моїми ненависниками. Ти звільнив мене від насильника. Тим прославлятиму тебе, Господи, в народах, співатиму імені твоєму. Ти дав великі перемоги своєму цареві, зробив ласку своєму помазаникові Давидові та його потомству навіки. Друга книга Самуїла, розділ 23. Ось останні слова Давида. Слово Давида, Єсеєвого сина, слово мужа, поставленого високо, помазаника Бога Якова, любого співця Ізраїля. Дух Господній промовляє через мене, слово Його в мене на язиці. Промовив Бог Ізраїлів, Ізраїлева скеля промовила до мене. Пануватиме над людьми справедливий, пануватиме богобоязливий. Немов світ уранці, коли сходить сонце безхмарного ранку, коли від його проміння попід росою вийшла з землі трава,
чи ж не так воно і з моїм домом у Бога? Він бо заключив зо мною вічний союз, союз повнотою впоряджений, певний. Так, він виростить усе моє спасіння і усе моє бажання. А нікчемні всі, мов терен, що ніхто не бере його в руку. Ніхто їх не доторкається, хіба що з залізом та деревом, і палять їх на вогні дощенту. Ось імена Давидових витязів. Ішбаал, Гахмоній, головний над трьома. Він підняв свого списа на 800 мужів і вигубив їх за одним разом. По ньому між трьома богатирями Єлеазар, син Додо, Ахохів, син. Він був з Давидом у Паздамімі, коли філістимляни зібрались були там на бій. Мужі ізраїльські повернулись назад, але він устав і бив філістимлян, аж доки не стомилась його рука, що, мов, прилипла до меча. Того дня дарував був Господь велику перемогу. Народ повернувся за ним тільки для того, щоб забрати здобич. За ним був Шамма, Агеїв син, з Гарару. Філістимляни зібрались були біля Лехі, де був лан поля, засіяний сочевицею. Хоч військо втекло було від філістимлян, він став серед поля, обороняв його і побив філістимлян. І дарував Господь велику перемогу. Раз якось троє з 30 зійшли були до Давида під час жнив у печеру Адулам, саме як частина філістимлян розтаборились у Рефаїм-долині. Тоді Давид був у твердині, а філістимлянська залога була у Вифлеємі. Запрагнув Давид, та ж каже він: «Хто принесе мені води з криниці, що у Вифлеємі при воротях?» І продерлися три богатирі у філістимлянський табір зачерпнути води з криниці, що в Вифлеємі при воротях, узяли і принесли її Давидові. Однак він не хотів її пити, але вилив її в жертву Господові, кажучи: «Далеким хай воно буде від мене, Господи, щоб я таке вчинив. Чи це ж не кров мужів, що важили своїм життям?» І не хотів він її пити. Ось таке доказали ці три витязі. Авішай, Йоавів брат, син Церуї, був головний над 30. Він підняв списи на 300 і вбив їх. Вславився він між 30. Він був найвизначніший з поміж 30, що став їх провідником, але не дорівнював трьом. Беная, син Єгояди, з Кавцелу, славний подвигами муж, побив був двох Арієлових синів з Моаву. Він же зійшов і вбив лева всередині ритви того дня, коли саме упав сніг. Вбив він також якогось єгиптянина, велетня. В руках єгиптянина був спис, але він зійшов до нього з палицею, вирвав з рук у нього списа і забив його власним же його списом. Такі ось подвиги вчинив Беная, Єгояди син, чим зажив собі великої слави з-поміж тих 30 героїв. Він був найбільш шанований поміж 30, але він не дорівнював трьом. Давид поставив його над своїм двірським вояцтвом. Азаел, Йоавів брат, був один із 30. І Елханан, син Додо, з Вифлеєму, Шамма з Хароду, Еліка з Хароду, Хелець Палтій, Іра і Кешів син з Текоа, Авіезер з Анатоту, Сібхай із Хуші, Цалмон з Ахоху, Маграй із Нетофи, Хелед, Баани син із Нетофи,
Ітай, Рівая син, з Гівеа, веніаминянин, Беная із Піратону, Хідай із Нахле Гашу, Аві Алвон з Арави, Азмавет із Бахуріму, Еліяхба з Шалвіму, Яшен Гуній, Йонатан, син Шамми з Гарару, Ахіям, Шараріїв син з Гарару, Еліфелет, Ахазбаїв син з Маахи, Еліям, Ахітофелів син з Гіло, Хецрай із Кармелю, Паграй з Арбі, Єгал, Натанів син із Цови, Баній із Гаду, Целег з Аммону, Нахрай із Бероту, Зброєноша Йоава, сина Церуї, Іра з Їтра, Гарев з Їтра, Урія, Хетит. Усіх разом 37. Друга книга Самуїла. Розділ 24. І знову запалав гнів Господній на Ізраїля. Та побудив Давида проти них, кажучи: «Піди, перелічи Ізраїля та Юду». І звелів цар Йоавові, начальникові війська, що був з ним: «Пройди почерез усі коліна ізраїльські від Дану до Версавії і порахуй народ, щоб я знав число народу». І відповів Йоав цареві: «Нехай Господь твій Бог додасть народові 100 разів стільки, як його є, і нехай очі царя, мого пана, бачать те. Одначе чому мій пан забажав того?» Проте царський наказ до Йоава і до воєвод переважив, і рушили Йоав і воєводи зперед царя переписувати народ ізраїльський. Перейшли вони Йордан і почали в Аруері, направо від міста, що серед Гад долини, а потім в Язеї. Прийшли вони до Гілеаду і в край хетитів до Кадешу, і дійшли до Дану в околиці Сидону. Прибули вони в твердиню Тир і в усі міста Хівіїв та Ханаанян, і пішли далі в Негев Юди, в Версавію. Обійшовши через увесь край, повернулись вони по 9 місяцях і 20 днях у Єрусалим. І дав Йоав цареві число переписаного народу. І було в Ізраїлі 800 тисяч боєздатних мужів, що володіли мечем, а в Юди 500 тисяч. Та Давидове серце було неспокійне після того, як він почислив народ. Тоді Давид сказав до Господа: «Согрішив я тяжко, зробивши це. Отож, Господи, прошу, прости провину твого раба, бо вчинив я дуже нерозумно». Коли Давид устав уранці, прийшло Господнє слово до пророка Гада, Давидового видющого: «Іди і скажи Давидові: так говорить Господь. 3 речі я пред'являю тобі. Вибери собі одну з них, щоб я виконав її тобі». І прибув Гад до Давида, та й оповідає йому, кажучи до нього: «Чи має панувати в твоєму краї 3 роки голод? Чи волієш 3 місяці втікати від ворога, що гнатиметься за тобою? Чи хочеш, щоб була 3 дні чума у твоєму краї? Тепер обміркуй і розсуди, що маю відповісти тому, хто послав мене». Давид відповів Гадові: «Я пригноблений вельми, однак воліємо потрапити в руки Господні, бо його милосердя велике, людям же в руки впасти не хочу». І послав Господь чуму на Ізраїля від ранку аж по призначений час.
і вмерло від Варсавії до Дану 70 тисяч чоловік. Коли ангел простягнув був руку на Єрусалим, щоб вигубити його, то Господь зглянувся на лихо та сказав ангелові, що вигублював люд: «Досить уже, затримай твою руку». Тоді ангел Господній був якраз на току Орни Євусія. Давид, коли побачив ангела, що вбивав народ, сказав до Господа, мовивши: «Дивись, це ж я згрішив, я провинився. Ці овечки, що вони зробили? Нехай твоя рука буде проти мене та проти дому батька мого». І прийшов того дня до Давида Гад і каже до нього: «Іди, постав Господові жертовник на току Орни Євусія». І пішов Давид згідно з Гадовим словом, як велів був Господь. Коли побачив Орна, що цар із своїми слугами простує до нього, вийшов Орна і уклонився цареві лицем до землі. І спитав Орна: «Для чого цар, мій пан, прийшов до свого слуги?» А Давид відповів: «Купити в тебе тік для побудови жертовника Господові, щоб відійшла від народу пошесть». Орна ж каже до Давида: «Нехай цар, мій пан, візьме і жертвує те, що добре в його очах. Ось і воли для всипалення, і вози, та ярмо від волів на дрова. Все це Орна дає цареві». Далі Орна каже до царя: «Нехай Господь, Бог твій, буде ласкавий до тебе». Але цар відповів до Орни: «Ні, я таки хочу придбати його від тебе за гроші. Я не можу принести Господові, моєму Богові, всепалення, що мені нічого не коштує». І купив Давид тік і волів за 50 срібних шеклів. І збудував там Давид жертовник Господові та приніс всепалення і мирні жертви. І Господь змилосердився над краєм, і пошесть усунулась від Ізраїля.

Перша книга царів. Розділ перший. Цар Давид постарівся, став ветхий деньми. І хоч як його загортали покривалами, не міг зігрітися. І кажуть йому його слуги: «Нехай би пошукали нашому добродієві цареві молоду дівчину, нехай би вона царя доглядала і слугувала йому, і лежала б при його грудях в ложі, і буде тепло нашому добродієві цареві». От і шукали по всіх околицях Ізраїля гарну дівчину, та й знайшли Авішагу, шунамійку, та й привели її до царя. Дівчина ж була гарна-пригарна. Вона доглядала за царем і служила йому, але цар не спізнав її. Аж ось Адонія, син Хагіти, запишавшися, почав говорити: «Я буду царювати». Завів він собі колісниці, коні і 50 чоловік, що бігли поперед ним. Батько ж його, поки жив, ніколи не картав його, запитувавши: «Навіщо ти так чиниш?» А був Адонія також дуже гарний з виду. Мати породила його після Авесалома. І був він у змові з Йоавом, сином Церуї, та священником Евіатаром. І тягли вони за Адонією. Та священник Цадок, Беная, син Єгояди, і пророк Натан, і Семей, і Раї, і Давидові хоробрі не були за Адонією. Раз якось нарізав Адонія овець, волів і годованих телят коло слизького каміння, що біля джерела Рогел, і закликав своїх братів, синів царських, і всіх мужів юдейських, що служили в царя. Пророка ж Натана, Бенаю, хоробрих і Соломона, брата свого, не закликав. Тоді Натан сказав до Вецавії, матері Соломона: «Чи ти чула, що Адонія, син Хагіти, став царем, а Давид, наш пан, навіть про те й не знає? Оце ж раджу тобі. Рятуй твоє життя і життя твого сина Соломона. Піди до царя Давида і скажи йому: чи ж не сам ти, мій пане царю, заприсяг був твоїй слугині, казавши: син твій Соломон буде царем після мене, і він сяде на моєму престолі. Чому ж то Адонія став царем? І оце, як ти ще розмовлятимеш із царем, я війду за тобою та й потверджу твої слова». Війшла Вецавія до царя, до покою. Цар же був старезний, а Авішага, шунамійка, вслуговувала цареві. Припала Вецавія на коліна і вклонилась цареві. Цар запитав: «Чого бажаєш?» Відказала йому: «Пане мій, ти заприсяг був твоїй слугині Господом, твоїм Богом. Син твій Соломон буде царем після мене і сяде на моїм престолі. А ось Адонія став царем, а ти, добродію мій, царю, про це й не знаєш. Він нарізав багато волів, годованих телят і овець, та й закликав усіх синів царських, священника Евіатара та Йоава, начальника військ. Соломона ж, твого раба, не закликав. А на тобі, добродію, мій царю, очі всього Ізраїля, щоб ти об'явив їм, хто сяде на престолі добродія мого, царя, після нього. А то як тільки спочине мій добродій цар із своїми батьками, я з моїм сином будемо злочинцями». Коли вона ще розмовляла з царем, увійшов пророк Натан, і сказали цареві: «Ось пророк Натан,
Увійшов він до царя і вклонився цареві обличчям до землі. І мовив Натан: «Добродію мій, царю, чи це ти розпорядив? Адонія стане царем після мене і сяде на моїм престолі. Бо сьогодні він зійшов у долину, нарізав багато волів, годованих телят і овець, та й закликав усіх царських синів і військову старшину, і священника Евіатара. Он вони їдять і п'ють перед ним, викликуючи: «Нехай живе цар Адонія!» Мене ж, твого слугу, священника Цадока, Бенаю, сина його Яди, і твого раба Соломона не закликав. Невже ж сталося це за наказом мого добродія царя? І ти не сповістив раба твого, хто після тебе сидітиме на престолі добродія мого, царя?» І відповів цар Давид і сказав: «Покличте мені Вецавію». Увійшла вона до царя і стала перед ним. Цар поклявся і сказав їй: «Так певно, як живе Господь, що визволив мене з усякої біди, як заприсяг я тобі Господом, Богом Ізраїля, що син твій Соломон після мене буде царем, і що він сидітиме на моєму престолі замість мене, так і зроблю сьогодні». Припала Вецавія на коліна обличчям до землі і уклонилась цареві, та й каже: «Нехай добродій мій, цар Давид, живе повіки». І повелів цар Давид: «Покличте мені священника Цадока, пророка Натана і Бенаю, сина його Яди». Як же вони ввійшли до царя, сказав їм цар: «Візьміть із собою слуг вашого пана –

цареві і сказав: «Амінь! Так нехай скаже і Господь, Бог мого пана, царя. Як був Господь з моїм паном і царем, так нехай буде і з Соломоном, і нехай звеличить його престіл понад престіл мого пана, царя Давида». Тоді священник Цадок, пророк Натан, Беная, син його Яди, вкупі з Керетіями і Пелетіями, посадивши Соломона на мула царя Давида, спустились і повезли його в Гіхон. Священник Цадок узяв рога з миром із намету та й помазав Соломона. І засурмили, і весь народ кликав: «Нехай живе цар Соломон!» Тоді народ піднявся позад нього, і грали люди на сопілках, і раділи так славно, що аж земля розпадалась від їхнього крику. Почув це Адонія вкупі з запрошеними, саме коли скінчили бенкетувати. Почув також Йоав звук трубний, та й каже: «Що це за шум розбурханого міста?» Коли він говорив, надійшов Йонатан, син священника Евіатара. Адонія сказав: «Ходи сюди, ти чоловік порядний, несеш, напевно, добру вістку». Йонатан відповів і сказав до Адонії: «Ні, зовсім ні. Наш пан, цар Давид, зробив Соломона царем. Цар послав з ним священника Цадока, пророка Натана, Бенаю, сина його Яди, Керетіїв та Пелетіїв, і вони посадили його на царського мула. А священник Цадок і пророк Натан помазали його в Гіхоні на царя. І звідти пішли назад з веселим криком, і зворушилось усе місто. Ось звідки галас, що ви чули. Соломон сів уже на царському престолі, і царські слуги приходили поздоровляти нашого добродія, царя Давида, і промовляли: «Нехай твій Бог зробить ім'я Соломона славнішим, ніж твоє, і нехай возвеличить його престіл понад престіл твій». І вклонився сам цар на своєму ліжку. Потім додав: «Благословен Господь, Бог Ізраїля, що вчинив мені сьогодні так, що один з моїх сидить на моєму престолі, і очі мої це бачать». Тоді всі, що їх закликав був Адонія, вжахнулись, повставали і порозходились, кожен у свій бік. Адонія ж обняв страх перед Соломоном. Він устав і пішов, щоб ухопитися за роги жертовника. І переказано про те Соломонові: «Он Адонія зо страху перед царем Соломоном ухопив за роги жертовника та й каже: „Нехай цар Соломон попереду мені заприсягне, що не стратить свого раба мечем“. А Соломон на те каже: „Якщо покаже себе чесним чоловіком, то й волосинка з нього не впаде на землю. Як же знайдеться на ньому якась провина, мусить умерти“. І послав цар Соломон, щоб його взяли від жертовника. І він прийшов і вклонився перед царем Соломоном. А Соломон сказав йому: „Іди до свого дому“. Перша книга царів, розділ другий. Коли зблизилась для Давида година смерті, заповів він синові своєму Соломонові, кажучи: «Я йду оце дорогою, призначеною для всіх на світі. Ти ж кріпися і покажи себе мужем. Бережи накази Господа, Бога твого.

Ходи його путями, держи його установи, заповіді, присуди і приписи, як це написано в законі Мойсея, щоб тобі щастило в усьому, що чинитимеш, і всюди, куди обернешся. Та щоб Господь справдив своє слово, що сказав був до мене. Якщо твої сини вважатимуть на свої вчинки, ходивши передо мною по правді усім своїм серцем і всією своєю душею, то не забракне у тебе ніколи спадкоємця на престіл Ізраїля. Ти знаєш також, що зробив мені Йоав, син Церуї, що він заподіяв двом начальникам військ Ізраїля, Авнерові, синові Нера, та Амасові, синові Гітра. Як він їх убив, як під час миру пролив кров, мов на війні, і заплямив невинною кров'ю пояс, що у мене на бедрах, і взуття, що на ногах у мене. Чини отож за твоїм розумом, але не дай, щоб його сивина зійшла в Шеол у мирі. Синам же Барзілая Гілеадія яви ласку, щоб вони за твоїм столом їли, бо вони стали мені в пригоді, коли я втікав від брата твого Авесалома. Є там при тобі Семей, син Гери, з роду Веніамина, з Бахуріму. Цей тяжко мене проклинав, як я ішов у Маханаїм. Але тому, що він вийшов мені назустріч на Йордан, я заприсяг йому Господом, кажучи, «Я не зітну тебе». Тож не зостав його без кари, як чоловік мудрий. Сам знаєш, що маєш йому зробити, щоб сивина його зійшла в Шеол у крові. І спочив Давид із своїми батьками, і поховано його в Давид-городі. Царювання ж Давидового над Ізраїлем було 40 років. В Хевроні він царював 7 років, а в Єрусалимі – 33 роки. І сів Соломон на престолі Давида, батька свого, і царство його вельми зміцніло. Прийшов Адонія, син Хаїти, до Вецавії, матері Соломона. Вона спитала, «Чи мирний твій прихід?» Той відповів, «Мирний». І почав, «Маю говорити з тобою». Вона каже, «Говори». Тоді він каже, «Знаєш сама, що царство було моє, і що весь Ізраїль мав на думці зробити мене царем. Та тепер царство від мене перейшло і припало моєму братові, бо так Господь йому призначив. Тепер же в мене одна тільки просьба до тебе. Не відмов мені її». І каже вона йому, «Говори». Він і каже, «Попроси царя Соломона, а вже напевно він тобі не відмовить. Нехай віддасть за мене Авішагу, шунамійку». Вецавія каже, «Добре, я поговорю з царем про тебе». Як же ввійшла Вецавія до царя Соломона, щоб говорити з ним про Адонію, цар підвівся, вийшов їй назустріч, вклонився перед нею та й сів на своєму престолі. Поставлено ослін і для матері царя. І вона сіла з правого боку в нього та й каже, «Є в мене просьба невеличка до тебе, не відмов мені її». І відповів їй цар, «Скажи лиш, мамо моя, я певно не відмовлю». Тоді вона каже, «Віддай Авішагу, шунамійку, за твого брата Адонію». І відповів цар Соломон матері, «Чого ти просиш Авішагу, шунамійку, для Адонії? Проси для нього і царства, бо він мій старший брат. Для того ж має за собою священника Івіатара та Йоава, сина Церуї». І поклявся цар Соломон Господом так,
Нехай мені це і те вдіє Бог, та ще й причинить, коли Адонія не на свою голову сказав те слово. Отож, так певно, як живе Господь, що укріпив мене і посадив мене на престолі батька мого Давида, та за своєю обіцянкою заснував для мене дім, сьогодні ж мусить умерти Адонія. І дав цар Соломон наказ Бенаї, синові Єгояди, і вдарив його той, і вмер він. Священникові Евіатарові повелів цар: «Іди в Анатот, у твій хутір, бо й ти заслужив на смерть. Та сьогодні тебе не страчую, бо ти носив ковчег Господа перед моїм батьком Давидом, і все, що витерпів мій батько, терпів і ти з ним». Ось так скинув Соломон Евіатара, щоб він не був більше священником Господнім. І так справдилося слово Господнє, що Господь сказав був про дім Елі в Шіло. Як же чутка про те дійшла до Йоава, а Йоав тягнув за Адонією, хоча він і не був за Авесоломом, то він утік в намет Господній і вхопився за роги жертовника. І сповістили царя Соломона: «Йоав утік у намет Господній, он він, коло жертовника». Тоді Соломон послав Бенаю, сина Єгояди, з наказом: «Іди і забий його». Війшов Бенаю в намет Господній і сказав йому: «Такий царський наказ, вийди». Той же відповів: «Ні, хочу тут умерти». Бенаю приніс відповідь цареві і каже, мовляв, так сказав мені Йоав і так відповів. А цар йому сказав: «Зроби, як він вирік, убий його і поховай, так знімеш з мене і з моєї родини кров, що Йоав пролив безвинно. Господь оберне його кров на його голову, бо він убив двох мужів, справедливіших і ліпших від себе. Він стратив їх мечем. Авнера, сина Нера, начальника військ Ізраїля, і Амаса, сина Їтра, начальника військ Юди. Так що батько мій Давид і не знав про те. Нехай їхня кров упаде на голову Йоава та його потомків навіки. А Давидові та його потомкам, і його домові, і його престолові нехай буде мир від Господа повіки». І пішов Бенаю, син Єгояди, та й убив Йоава, і поховано його в його домі в пустині. І поставив цар Бенаю, сина Єгояди, замість нього над військом, а священника Цадока поставив цар замість Евіатара. Послав цар покликати Семея і сказав йому: «Збудуй собі будинок у Єрусалимі і живи в нім. Не виходь нікуди звідти. Коли ж вийдеш і перейдеш через потік Кедрон, то знай, що тобі смерть. Кров твоя впаде тобі на голову». Семей відповів цареві: «Добре, як мій пан цар повелів, так і чинитиме раб твій». І жив Семей довго в Єрусалимі. Аж ось через 3 роки два раби Семея втекли до Ахіша, сина Маахи, гатського царя, і переказали Семеєві: «Раби твої в Гаті». Зібрався Семей, осідлав свого осла та й пустився в дорогу в Гат до Ахіша шукати рабів своїх. Вернувся Семей і привіз рабів своїх з Гату. Та Соломона сповістили, що Семей виходив з Єрусалиму в Гат і вже повернувся. Тоді послав цар покликати Семея та й каже йому: «Чи я ж не взяв з тебе Господньої присяги і не завірив тебе? В той день, як підеш звідси куди-небудь, мусиш, затям собі те добре, вмерти. І ти відповів мені: добре воно
те, що чую? Чому ж ти не додержав присяги, що вирік перед Господом, і наказу, що я тобі дав?» Далі сказав цар до Симея: «Сам ти знаєш, та й серце твоє відає все те зло, яке ти заподіяв батькові моєму Давидові. Нехай же Господь оберне твою злість на твою голову. Цар же Соломон нехай буде благословен, і Давидів престол нехай стоїть твердо перед Господом повіки». І цар повелів Бенаї, синові Єгояди. Той вийшов, ударив його, і він умер. Так царська влада укріпилася в руці Соломона. Перша книга царів. Розділ 3. Соломон посвоячився з фараоном, єгипетським царем. Він узяв за себе дочку фараона і привів її в Давид-город, поки не закінчив будови свого палацу, храму Господнього і муру навкруги Єрусалиму. Тоді народ приносив жертви на узвищах, бо до того часу не був іще збудований храм імені Господньому. Соломон любив Господа і ходив в установах батька свого Давида, приносив жертви та палив кадило на узвищах. Пішов раз цар у Гівеон, щоб там жертвувати, бо то було найбільше узвище, і 1000 всепалень приніс Соломон на тому жертовнику. У Гівеоні з'явився Господь Соломонові вночі у сні. Бог сказав йому: «Проси, що маю тобі дати?» Соломон відповів: «Ти зробив твоєму рабові, моєму батькові Давидові, велику ласку за те, що він ходив перед тобою по щирості, по справедливості і правотою серця. Ти зберіг йому цю велику ласку і дарував йому сина, щоб сидів на його престолі, як воно і є нині. А тепер, Господи, мій Боже, ти зробив царем раба твого замість батька мого Давида. Та я ще дуже молодий, не знаю, як поводитися. Раб твій обертається серед народу, що ти вибрав, такого великого народу, що його за многотою не можна ні злічити, ні порахувати. Тож дай рабові твоєму розумне серце, щоб він судив твій народ та розбирав між добрим та лихим, бо інакше хто зможе правити тим великим народом?» І вподобав Господь, що Соломон просив цього, і сказав йому Бог: «За те, що ти просиш цього, що не просив для себе ні довгого віку, ні багатства, ні смерті твоїх ворогів, а просив розуму для себе, щоб уміти судити, то я вволю твою волю, дам тобі мудре і розумне серце, що нікого, як ти, не було перше тебе, ані після тебе не з'явиться. А навіть дам тобі те, чого ти не просив, і багатство, і славу, так що рівного тобі не буде між царями, поки віку твого. А як ходитимеш моїми путями, пильнуючи моїх установ та моїх заповідей, як ходив батько твій Давид, то дам тобі і вік довгий». Прокинувся Соломон, аж то сон. Повернувшись у Єрусалим, став перед ковчегом завіту Господнього і приніс усипалення і мирні жертви, і справив бенкет для всіх слуг своїх. Тоді прийшли дві жінки-блудниці до царя і стали перед ним. Одна з них каже: «Прошу тебе, мій пане, я й оця жінка живемо в одній хаті,
і я породила при ній у тій хаті. На третій же день, як я породила, злягла і ця жінка. Були ж ми удвох, нікого чужого з нами в хаті не було. Лише нас двоє було в хаті. І вмер синок цієї жінки вночі, бо вона його приспала. Встала вона посеред ночі, взяла мою дитину з-під мого боку, як слугиня твоя спала, та й поклала його до свого лона. Свою ж мертву дитину поклала до мого лона. Встала я вранці годувати мою дитину, аж воно мертве. Та як придивилась я до нього вранці пильно, бачу, що це не моя дитина, яку я породила. Друга жінка ж на те каже: «Ні, моя дитина жива, а твоя дитина мертва». А та: «Ні, твоя дитина мертва, а моя жива». І змагались отак перед царем. І сказав цар: «Ця, каже, оце моя дитина, та, що жива, а твоя дитина мертва. А та, каже, ні, твоя дитина мертва, а моя жива». І повелів цар: «Подайте мені меча». І принесли меча перед царя. Тоді цар наказав: «Розітніть живе дитятко надвоє, та дайте цій половину і тій половину». Тоді каже цареві жінка, дитина якої була жива, бо серце її зворушилось із жалю за своїм сином: «Прошу тебе, мій пане, нехай дадуть їй дитинку, нехай не вбивають». А друга каже: «Нехай не буде ні мені, ні тобі, розтинайте». І розсудив цар: «Дайте тій першій живу дитину, не вбивайте, та її мати». Як же почув увесь Ізраїль про царський присуд, то всі сповнились пошаною до царя, бо зрозуміли, що в ньому була мудрість Божа, щоб судити. Перша книга царів, розділ 4. Отож став цар Соломон царем над усім Ізраїлем. А ось які були в нього старші урядовці: Азарія, син Цадока, священник, Еліхорев та Ахія, сини Шиші, писарі, Йосафат, син Ахілуда, окличник, Беная, син Єгояди, був над військом, Цадок і Евіатар були священниками, Азарія, син Натана, був над начальниками округ, а Завуд, син Натана, був священником і приятелем царським. Ахішар був над палацом, а Адонірам, син Авди, над громадськими роботами. Було в Соломона 12 начальників округ над усім Ізраїлем. Вони постачали цареві та його палацові харчі. Кожен мав постачати протягом одного місяця щороку. Ось імена їхні: син Хура на Ефраїм горах, син Декера в Макаці, в Шалвімі, в Бет-Шемеші, в Елоні, аж до Бет-Ханану. Син Хаседа в Аруботі. Він мав під собою Сохо та весь край Хефер. Син Авінадава мав увесь Нафат Дор. Тафат, Соломонова дочка, була його жінкою. Баана, син Ахілуда, мав під собою Таанах, Мегідо і весь Бет-Шеан, що коло Цартану під Ізраїлем, від Бет-Шеану до Авел-Михоли, що коло Цартану. Син Гевера
в Рамоті Гілеадському мав під собою оселі Яїра, сина Манасії, що в Гілеаді, і Аргов край, що в Башані, 60 великих міст із мурами та мідяними засувами. Ахінадав, син Іддо, у Маханаїмі. Ахімац у Нафталі. Він теж узяв за себе Соломонову дочку Басмат. Баана, син Хушая, в Ашері і в Алоті. Йосафат, син Паруаха, в Ісахарі. Семей, син Ели, у Веніамині. Гевер, син Урі, в Гілеад околиці, в Сихон землі, в Аморійського царя і Ога, Башанського царя. Один начальник був у краї юдейським. Юда та Ізраїль були численні, як пісок у морі. І їли вони, і пили, та веселились. Перша книга царів. Розділ 5. Соломон правив над усіма царствами від ріки Ефрат до Філістимлянської землі і до єгипетської границі. Вони приносили данину і служили Соломонові поки віку його. Харчі ж Соломонові на кожен день були 30 корців петльованої муки і 60 корців звичайної муки, 10 вгодованих волів і 20 волів з пасовиська, 100 овець, крім оленів, сарн і антилоп, та годованої птиці. Бо Соломон панував над усією землею по тім боці ріки від Тівсаху до Гази, над усіма царями по тім боці ріки, і мир був у нього навкруги по всіх границях. Юда і Ізраїль жили собі безпечно, кожен під виноградиною своєю і під смоквою своєю від Дану аж до Версавії, поки було віку Соломонового. Було в Соломона 40 тисяч стілів для коней до колісниць і 12 тисяч верхових коней. Оті начальники округ кожен свого місяця обчислювали потреби царя Соломона і всіх тих, що мали доступ до столу царя Соломона, і не допускали, щоб чогось бракувало. Ячмінь і солому для коней до мулів теж доставляли вони на місце, де кожний був згідно з його розпорядженням. Бог наділив Соломона також мудрістю і вельми великим розумом, і серцем широким, мов пісок на березі моря. Так що мудрість Соломона була більша, ніж мудрість усіх синів Сходу, більша, ніж вся мудрість Єгипту. Він був розумніший від усіх людей, розумніший від Етана, Езраїта, від Гемана, від Калкола і від Дарди, синів Махола. Слава про нього розійшлась по всіх народах навкруги. Він вирік 3000 приповісток, і 1005 пісень було в нього. Він знав говорити про дерева від кедра на Ливані та й до ісопу, що виростає з муру. Говорив і про четвероногого звіря, і про птицю, і про повзуна, і про рибу. І приходили з усіх народів, щоб послухати мудрість Соломона, і від усіх царів землі, що зачули про його мудрість. Як же почув Хірам, цар Тирський, що Соломона помазано царем на місце його батька, послав слуг своїх до нього, бо Хірам завжди був щирим приятелем Давида. Послав також і Соломон до Хірама, щоб сказати: «Ти знаєш сам,
що батько мій Давид не спромігся збудувати дім імені Господа, Бога свого, через війни, бо вороги були з усіх боків, поки Господь не поклав їх йому під ноги. Тепер же Господь, Бог мій, дав мені мир навкруги. Нема у мене противника, нема ніякої небезпеки. От і задумав я збудувати дім імені Господа, Бога мого, як і сказав Господь моєму батькові Давидові словами: «Твій син, якого я посаджу на престолі твоєму замість тебе, він збудує дім моєму імені. Тож накажи, щоб нарубали мені кедрини на Ливані. Мої слуги будуть разом з твоїми слугами. Плату за твоїх слуг даватиму тобі, яку б ти не призначив. Сам бо знаєш, що у нас нема нікого, хто вмів би так дерево рубати, як сидоняни». Хірам, почувши слово Соломона, зрадів вельми та й каже: «Благословен сьогодні Господь, що дав Давидові мудрого сина над цим великим народом». І послав Хірам до Соломона, щоб сказати: «Я вислухав, що ти просив у мене. Зроблю все, чого бажаєш, із кедриною та кипарисом. Слуги мої провадитимуть їх з Ливану до моря, і я повелю плотами гнати їх морем до місця, що мені вкажеш. Там повелю їх розібрати, і ти забереш собі. Тільки ти вволиш мою волю і постачиш харчі для мого двору». От і відпустив Хірам Соломонові кедрини та кипарису, скільки той забажав. Соломон давав же Хірамові 20 тисяч корців пшениці на харчування його двору і 20 мір оливи, збитих маслин. Стільки давав Соломон Хірамові щороку. Господь дав Соломонові мудрість, як і обіцяв йому. Між Хірамом та Соломоном був мир, і вони обидва уклали союз між собою. Цар Соломон наклав громадські роботи на весь Ізраїль. 30 тисяч чоловік було притягнено до громадських робіт. Він посилав їх на Ливан по 10 тисяч щомісяця на переміну. По місяцю були вони на Ливані, а по місяцю – вдома. Адонірам же був над громадськими роботами. Було у Соломона також 70 тисяч носіїв і 80 тисяч каменярів у горах, крім наставників, призначених Соломоном над роботою, щоб наглядали над робочим людом, а було їх 3300. Цар дав наказ ламати величезне, дороге каміння, каміння тесане, щоб закласти підвалини храму. А тесали їх робітники Соломонові і Хірамові та Гівлії, і напоготовлювали дерево і каміння на будову храму. Перша книга царів, розділ 6. У 480 році, по виході синів Ізраїля з єгипетської землі, у 4 році царювання Соломона над Ізраїлем, у місяці Зів, що є другим місяцем року, почав Соломон будувати храм Господові. А храм, що його збудував цар Соломон Господові, був 60 ліктів завдовжки, 20 ліктів завширшки і 30 ліктів заввишки. Притвір, що був перед святим храмом, був 20 ліктів завдовжки по ширині храму і 10 завширшки по довжині храму.
і поробив у храмі гратовані лікуваті вікна. Він поставив до стін храму прибудову з поверхами, що йшла навколо стін храму, навкруги святого і всесвятого, і поробив світлиці навколо. Нижчий поверх був 5 ліктів завширшки, середній – 6 ліктів, а третій – 7 ліктів завширшки, бо з надвору храму навколо він поробив уступи, щоб балки не входили в стіни храму. Як будовано храм, то каміння брали вже готове з каменолому, так що в храмі при роботі не було чути ні молота, ні сокири, ані гуку від якогось іншого залізного знаряддя. Вхід до нижчого поверху був на правім боці храму, і круглими сходами входили до середнього поверху, з середнього до третього. А як скінчив будувати храм, то вкрив його кедровими балками і дошками. Він вивів прибудову до всього храму, кожний поверх 5 ліктів заввишки, і зв'язав її з храмом кедровим деревом. І надійшло до Соломона таке слово Господнє: «Щодо храму, який ти будуєш, то коли ходитимеш у моїх установах і виконуватимеш мої присуди та пильнуватимеш усі мої заповіді, поводившися згідно з ними, я справджу на тобі моє слово, що я сказав Давидові, батькові твоєму, і житиму серед синів Ізраїля, і не покину народу мого Ізраїля». Так збудував Соломон храм і скінчив його. Він облицював стіни храму зсередини кедровими дошками від підлоги в храмі аж до балок у стелі, пообкладав із середини деревом, а підлогу храму вистелив кипарисовими дошками. Облицював також кедровими дошками задню частину храму на 20 ліктів від підлоги до балок і відділив її від храму для дебіру, тобто для Всесвятого. На 40 ліктів був храм, тобто святе перед Всесвятим. Кедрина всередині храму була оздоблена вирізбленими плодами і квітами, що звисали. Все з кедрини, каміння не було видко. Соломон поставив дебір у храмі на те, щоб там поставити кивот Господнього завіту. Дебір, все святе, був 20 ліктів завдовжки, 20 ліктів завширшки і 20 ліктів заввишки. Він обклав його щирим золотом і зробив кедровий жертовник. Соломон обклав храм усередині щирим золотом і простягнув завісу на золотих ланцюжках перед Всесвятим, що вкрив золотом. Увесь храм обклав він золотом, увесь храм до кінця, та й увесь жертовник, що був перед Всесвятим, покрив золотом. У Всесвятому зробив він 2 херовимів з оливкового дерева, по 10 ліктів заввишки. 5 ліктів було одне крило херовима, і 5 ліктів – крило другого херовима. Тобто 10 ліктів від кінця одного крила до кінця другого крила. На 10 ліктів був і другий херовим. Обидва херовими були однієї міри і одного вигляду. Заввишки один херовим був 10 ліктів і стільки ж другий. І поставив він херовимів серед внутрішньої частини храму. Крила ж херовими простягали так, що крило одного торкалось однієї стіни, а крило другого торкалось другої стіни. Другі ж крила їх торкались крило об крило посеред храму. Він укрив херовимів
золотом. А по всіх стінах храму навкруги вирізбив подоби херувимів, пальм і квіток, що звисали, всередині і зовні. А й підлогу внутрі і зовні вкрив золотом. До входу у Всесвяте зробив двокрилі двері з оливкового дерева. Надвірок і одвірки були як п'ятикутник. Зробив так само двокрилі двері з оливкового дерева і вирізбив на них херувимів, пальми та квіти, що звисали, та й покрив їх золотом, тобто обклав херувимів і пальми розплощеним золотом. Так само зробив і до входу у святе. Одвірки з оливкового дерева, одвірки чотирикутні, двокрилі двері з кипарисового дерева, обидві половини одних і других дверей відчинялись до себе і від себе. І вирізбив на них херовимів, пальми та квіти, що звисали, і вкрив їх золотом, що щільно приставало до різьби. Обвів внутрішній двір стіною з трьох рядів тесаного каміння та одного ряду кедрових дощок. У четвертому році, в місяці Зів, була закладена основа храму, а в одинадцятому році, в місяці Бул, восьмого місяця року, скінчено храм у всіх його частинах і за всім його задуманим розподілом. Будував його Соломон 7 років. Перша книга царів. Розділ 7. Свій палац будував Соломон 13 років і таким чином скінчив увесь дім свій. Він збудував свій палац із ливанського лісу. 100 ліктів завдовжки, 50 ліктів завширшки і 30 ліктів заввишки. На 3 рядах кедрових стовпів, а на стовпах були кедрові балки. Зверху вкрито його кедром над боковими світлицями, що над стовпами, а стовпів було 45, по 15 у кожному ряді. Віконних архітравів було 3 ряди, і 3 ряди вікон, вікно проти вікна. Всі двері і вікна були 4-кутні, і вікно було проти вікна у 3 ряди. Соломон зробив також і верхній ганок із стовпами, 50 ліктів завдовжки і 30 ліктів завширшки, а спереду другий присінок з стовпами та порогом. Спорудив також ганок для престолу, де робив суд, судову світлицю, і вкрив її кедриною від підлоги аж під стелю. Тим же робом споруджено будинок, де він жив, у другому дворі поза кружганком. І дочці фараонові, що взяв за себе Соломон, спорудив він будинок на зразок того кружганку. Все було з добірного каміння, обтесаного до розміру та обтятого пилою зсередини та ззовні, від підвалин аж до покриття, а ззовні аж до великого двору. Підвалини теж були з добірного величезного каміння, з каміння у 10 ліктів і у 8 ліктів. А зверху знову добірне каміння, тесане до міри, та кедрина. А великий двір обгороджено 3 рядами тесаного каміння і 1 рядом кедрових дощок. Теж і внутрішній двір Господнього храму і кружганок палацу. Цар Соломон послав Похірама до Тиру. Це був син удови з коліна Нафталі.
Батько ж його був у Тирі мідником. Він був повний мудрості, розуму та знання у всякій мідній роботі. Прибув він до царя Соломона і робив усі роботи у нього. Він вилляв 2 мідні стовпи. Один стовп був 18 ліктів заввишки, а навкруги нього йшла поворозка у 12 ліктів, завгрубшки на 4 пальці. А всередині був він порожній. Так само і другий стовп. Зробив 2 капітелі з литої міді, щоб покласти зверху на стовпах. 5 ліктів заввишки – один капітель, і 5 ліктів заввишки – другий. Зробив і 2 сітки плетеної роботи, щоб покрити капітелі, що були зверху стовпів. 1 на 1 капітель і 1 на другий. І зробив навколо 2 ряди гранатових яблук над сіткою, щоб покрити капітель, що над стовпами. Те саме зробив і для другого капітелю. А на капітелях, що на стовпах, був виріб на зразок лілеї. Усе це разом 4 лікті заввишки. А були капітелі на обох стовпах також зверху, коло опуклості, що була поза сіткою. Гранатових яблук було 200. У 2 рядах навкруги на другому капітелі. І поставив стовпи перед притвором святині. Поставив стовпа праворуч і назвав його Яхін. І поставив стовпа ліворуч і назвав його Боаз. Поверх стовпів був виріб, немов лілеї. Так скінчено роботу стовпів. Зробив і море вилляти з міді, 10 ліктів від одного краю до другого, цілком кругле, 5 ліктів заввишки, шнур у 30 ліктів обіймав його навкруги. Попід краями його навколо йшли огірочки, по 10 на лікоть. Вони оббігали море навкруги у 2 ряди. Огірочки були вилляті тоді, коли й воно виливалось. Воно стояло на 12 волах. 3 дивилися на північ, 3 – на захід, 3 – на південь, а 3 – на схід. Море було на них, а зади у всіх них були звернені до середини. Завгрубшки було воно у долоню, а край його схожий на край чаші. Виглядом же було воно, мов розквітла лілея. Воно містило у собі 2000 батів. Зробив він і 10 мідних підніжків. Кожен підніжок був 4 лікті завдовжки, 4 лікті завширшки і 3 лікті заввишки. Підніжки ж зроблено так. На них були стінки, а між стінками – виступи. На стінках між виступами були вироблені леви, воли і херовими. А на виступах, як над левами та волами, так і під ними, звисали вінки. У кожному підніжку було 4 мідні колеса і мідні осі. На 4 його рогах були підпори. Під умивальницею були підпори, вилиті поза вікнами. Отвір від внутрішнього вінка доверху на 1 лікоть, отвір круглий, як і підніжки. І на отворі теж була різьба, але виступи були 4-кутні, не круглі. Під виступами було 4 коліс. Осі ж колеса були в підніжку, а кожне колесо було заввишки 1,5 ліктя. Колеса були зроблені, як колеса до колісниць. Осі їхні, обіддя, спиці і дзвони – усе було вилите. 4 підпори були під 4 кутами кожного підніжка. Підпори і підніжок були вилиті суцільно.
зверху підніжка був кружок, увесь круглий, півліктя заввишки, а під підніжком були осі і виступи, вилиті суцільно. І вирізбив на дощінках осей і виступах херовимів левів та пальми, скільки було місця, з квітами, що навколо звисали. Так зробив він 10 підніжків. Всі вони були суцільного виливу, однієї міри та одного вигляду. Потім вилив 10 мідних умивальниць. Кожна умивальниця містила 40 батів. Кожна умивальниця була в 4 лікті, і кожна стояла на одному з 10 підніжків. Він розставив підніжки. 5 по правому боці храму і 5 по лівому боці храму. Море ж поставив на правому боці храму, на південний схід. Хірам зробив також кітли, лопатки і кропильниці. Так скінчив Хірам усю роботу, що виконав у царя Соломона для Господнього храму, а саме: стовпів 2 і 2 круглі капітелі зверху на стовпах, і 2 сітки, які покривали обидва круглі капітелі, що зверху на стовпах. 400 гранатових яблук для 2 сіток. 2 ряди гранатових яблук для кожної сітки, щоб покрити закруглені капітелі на стовпах. 10 підніжків і 10 умивальниць на підніжках. 1 море і 12 волів під ним. Кітли, лопатки і кропильниці. Весь посуд, що Хірам зробив цареві Соломонові для Господнього храму, був з блискучої міді. Цар звелів його вилити в Йорданській долині у формах злинкуватої землі між Суккотом та Цартаном. Соломон установив увесь цей посуд. З-за дуже великої кількості ваги міді не зважено. Соломон установив увесь посуд, що в храмі Господньому. Золотий жертовник, золотий стіл, на якому лежали приявні хліби, світильники з щирого золота, 5 праворуч і 5 ліворуч перед Всесвятим, світичі, квіти і щіпці з золота, чаші, ножі, кропильниці, мисочки і кадильниці з чистого золота, завіси до дверних крил внутрішнього дому, тобто до Всесвятого, і для дверних крил святого були з золота. Скоро скінчено всі роботи, що цар Соломон звелів їх зробити для Господнього храму. Він вніс святі дари Давида, свого батька: срібло, золото і посуд, і склав їх у скарбницю Господнього храму. Перша книга царів. Розділ 8. Тоді Соломон скликав до себе в Єрусалим усіх старших Ізраїля, усіх голів над колінами і князів ізраїльських родин, щоб перенести кивот Господнього Союзу з Давид-городу, тобто з Сіону. Усі ізраїльські мужі зібрались до Соломона на свято в місяці Етанім, що був 7-й місяць. Як же прибули старші Ізраїля, священники взяли кивот і понесли кивот Господній і намети зборів з усім святим посудом, що був у наметі. Священники і левіти несли їх. Цар же Соломон і вся ізраїльська громада, що зібралась коло нього перед кивотом, жертвували з ним волів і овець, стільки, що їм не було ні числа, ні ліку.
священники внесли кивот Господнього завіту на його місце, в дебір храму, у все святе, під крила херувимів, бо херувими простягали крила над місцем кивота і покривали зверху кивот та його носила. А носила були такі довгі, що їх кінці можна було бачити з святині перед Всесвятим, але з надвору не було їх видко. Вони там зостаються і по цей день. В ковчезі не було нічого, крім двох кам'яних таблиць, що там поклав Мойсей на Хориві, коли уклав був Господь союз із синами Ізраїля по виході їх з єгипетської землі. Як же священники вийшли з святині, хмара сповнила храм Господній, так що священники через хмару не могли там стояти і служити службу, бо слава Господня сповнила храм Господній. Тоді Соломон промовив: Господь установив на небі сонце, а сам захотів у мряці пробувати. Тим я і спорудив тобі дім на мешкання, місце, де ти повіки будеш жити. І обернувся цар лицем і поблагословив усю ізраїльську громаду під час, коли ізраїльська громада стояла, і сказав: Благословен Господь, Бог Ізраїля, що виконав власною рукою те, що обіцяв був своїми устами моєму батькові Давидові, коли сказав був: З того часу, як вивів я народ мій Ізраїля з Єгипту, не вибрав я міста ні в одному з колін Ізраїля, щоб мені збудовано дім, де перебувало б моє ім'я, а вибрав Єрусалим, щоб там перебувало моє ім'я, і вибрав Давида, щоб він був над моїм народом Ізраїлем. Вже в мого батька Давида було на думці збудувати храм імені Господа Бога Ізраїля. Та Господь сказав моєму батькові Давидові: «Що ти задумав збудувати дім моєму імені, це добра в тебе думка. Тільки ж не тобі будувати мені дім, а твоєму синові, що вийде з твого лона. Той збудує храм імені моєму». І Господь справдив своє слово, що сказав був: «Бо я вступив на місце Давида, мого батька, і сів на престолі Ізраїля, як сказав Господь, і збудував храм імені Господа, Бога Ізраїля, і приладив місце на кивот, в яким є свідоцтво союзу Господнього, що його він, Господь, уклав з нашими батьками, як вивів їх з єгипетської землі». Соломон став перед Господнім жертовником, перед усією громадою Ізраїля, зняв руки до неба і промовив: «Господи, Боже Ізраїля, нема Бога, що був би тобі рівня, ні на небі вгорі, ні на землі внизу. Ти бережеш завіт і милость слугам твоїм, що ходять перед тобою усім серцем. Ти додержав слузі твоєму Давидові, моєму батькові, те, що обіцяв йому, і що устами твоїми промовив, те сьогодні справдив рукою твоєю. Тепер же, Господи, Боже Ізраїля, дотримай слузі твоєму Давидові, моєму батькові, те, що обіцяв йому словами: не переведеться у тебе передо мною той, що сидітиме на престолі Ізраїля, як тільки сини твої вважатимуть на свої вчинки та ходитимуть передо мною, як ти ходив передо мною. Отже тепер, Боже Ізраїля, нехай справдиться, прошу, твоя обіцянка, що ти дав слузі твоєму Давидові, моєму батькові. Чи ж Богові бо справді жити на землі? Та ж небо і небо небес не можуть тебе вмістити. А що вже цей храм, що я збудував тобі? Однак зглянься, Господи, мій Боже, на молитву і на благання слуги твого, і ви

клятву, щоб спонукати і другого поклястися. І він прийде, щоб поклястися перед твоїм жертовником у цім храмі, то ти вислухай з неба і вчини суд над слугами твоїми. Осуди винного, обернувши його переступ на його ж голову, а безвинного виправдай, воздавши йому за його правдою. Коли твій народ Ізраїль буде розгромлений ворогом за гріхи перед тобою і повернеться до тебе, та й стане хвалити ім'я твоє, та молитися і тебе благати в цьому домі, то ти вислухай з неба і прости гріхи твого народу Ізраїля, і приведи їх назад у землю, що ти дав батькам їхнім. Коли небо буде замкнене, і не буде дощу за те, що согрішили проти тебе, і коли будуть молитись на цьому місці і хвалити твоє ім'я і каятись у своїх гріхах, бо ти їх упокорив, то ти вислухай з неба і прости гріхи слуг твоїх і народу твого Ізраїля. Вкажи їм добру путь, щоб нею простували, і пошли дощ на твою землю, що її дав ти твоєму народові у спадщину. Коли ж настане голод на землі, або чума, або засуха, або іржа, або сарана, або черва, коли ворог тіснитиме його у власних воротях у його краї, або буде якась біда чи якась хвороба, всяку молитву, всяке благання чи то окремої людини, а чи всього народу твого Ізраїля, коли хтось із них почує біль у серці і простягне руки свої до цього храму, то ти вислухай з неба, з місця, де перебуваєш, і прости. Вчини і відплати кожному за його заслугою. Ти, що знаєш його серце, ти, бо єдиний, знаєш серце всіх синів людських. Щоб вони боялись тебе по всі дні, поки житимуть на землі, що ти дав батькам нашим. Навіть як і чужинець, що не з твого народу Ізраїля, прийде з далекого краю задля імені твого, бо чути буде скрізь про твоє велике ім'я, про твою руку потужну і про твоє простягнуте рамено. Як він прийде та й стане молитись у цім храмі, то ти вислухай його з неба, з місця, де перебуваєш, і вчини все, чого чужинець проситиме у тебе, щоб усі народи на землі знали ім'я твоє та мали страх, як твій народ Ізраїль, та щоб зрозуміли, що твоє ім'я покоїться на цім храмі, що я збудував. Коли народ твій вийде на війну проти ворога свого шляхом, яким його пошлеш, і молитиметься Господові, повернувшись до міста, що ти вибрав, і до храму, який я збудував для імені твого, то вислухай з неба його молитву і його благання, і заступися за його правом. Коли ж согрішать проти тебе, нема бо чоловіка, що не грішив би, і ти, розгнівавшись на них, видаси їх на поталу ворогові, і той займе їх у полон, та й відведе їх у ворожу землю, чи то далеко, чи близько, і вони схаменуться в землі, куди їх зайнято в полон, і навернуться, і будуть молитись до тебе у землі тих, що їх полонили, і говорити: «Ми согрішили, ми вчинили несправедливо, ми робили зле». І коли обернуться до тебе усім своїм серцем і усією душею своєю в ворожій землі, куди їх зайнято в полон, і молитимуться до тебе, звернувшись до землі, що ти дав батькам їхнім, до міста, що ти вибрав, і до храму, що я збудував для імені твого, то вислухай з неба, з місця, де перебуваєш, їхню молитву і їхні благання, і вчини їм правду. Прости тоді твоєму народові, що согрішив проти тебе, усі його провини проти тебе, і нехай змилуються над ними ті, що зайняли їх у полон, і змилосердяться над ними, бо вони –

народ твій і твоя спадщина, що ти вивів з Єгипту, з залізної печі. Нехай очі твої будуть відкриті на благання слуги твого і на благання народу твого, Ізраїля, щоб вислуховувати їх завжди, коли взиватимуть до тебе, бо ти їх виділив собі як спадкоємство зміж усіх народів на землі, як об'явив через слугу твого Мойсея, коли виводив владико Господи, батьків наших з Єгипту. Як скінчив Соломон усю цю молитву і це благання до Господа, встав з перед Господнього жертовника, де стояв навколішках з простягнутими до неба руками, і, стоячи, поблагословив голосно всю громаду Ізраїля такими словами: «Благословен Господь, що дав народові своєму Ізраїлю спокій, повнотою так, як обіцяв був. Ні одне слово не зосталось марним з усіх тих прекрасних обітниць, що дав через раба свого Мойсея. Нехай же буде з нами Бог наш, як був і з нашими батьками. Нехай нас не покидає, нехай нас не відштовхує. Нехай нахилить наші серця до себе, щоб ми ходили його путями та пильнували його заповіді, його установи та його закони, що заповідав батькам нашим. Нехай ці слова, що я промовив у молитві перед Господом, будуть приявні вдень і вночі перед Господом, Богом нашим, щоб він день у день творив правду своєму слузі і своєму народові Ізраїлеві, щоб усі народи на землі зрозуміли, що тільки Господь – Бог, і ніхто інший. Нехай наше серце буде суцільно віддане Господові, Богу нашому, щоб ми ходили в його установах і пильнували його заповіді, як сьогодні». Після цього цар і весь Ізраїль принесли жертви перед Господом. Соломон приніс у мирну жертву Господові 22 тисячі волів і 120 тисяч овець. Так цар і весь Ізраїль посвятили храм Господній. Того дня цар освятив середню частину двору перед храмом Господнім, бо там приніс він усипалення і офіри та жир мирних жертв, тому що мідяний жертовник, який стояв перед Господом, був надто малий, щоб умістити всипалення, офіри і тук мирних жертв. І справив Соломон того часу свято, і весь Ізраїль з ним, величезний збір, що зійшовся від входу Хамату аж до Єгипетського потоку перед Господом, Богом нашим, 7 день, а потім ще 7 день, 14 разом. На 8-й же день він відпустив народ. Вони хвалили царя і розійшлися по хатах, веселі та раді серцем за всього добра, що Господь учинив своєму слузі Давидові і своєму народові Ізраїлеві. Перша книга царів. Розділ 9. Як же скінчив Соломон будову Господнього храму та царського палацу і всього, що бажав зробити, об'явився йому Господь удруге, так, як об'явився був у Гівеоні. Господь сказав йому: «Вислухав я твою молитву і твоє благання, що ти приніс перед мене. Я освятив цей храм, що ти збудував, оселивши там навіки моє ім'я. Очі мої і серце моє будуть там на всі віки. Тож як ходитимеш передо мною так,
як ходив батько твій Давид, у чистоті серця і в щирості, та чинитимеш усе, що я тобі заповідав, пильнувавши моїх установ і моїх наказів, то я зміцню твій царський престол над Ізраїлем повіки, як і обіцяв батькові твоєму Давидові словами: не переведеться у тебе той, хто сидітиме на престолі Ізраїля. Коли ж ви і ваші діти відвернетесь від мене і не будете пильнувати заповідей та установ, що я виклав був перед вами, а підете та й іншим богам станете служити і перед ними припадати, то я викоріню Ізраїля з землі, що дав їм, і оцей храм, що я посвятив імені моєму, відкину від обличчя мого, так що Ізраїль стане приказкою та посміховиськом в усіх народах. Храм цей стане руїною. Кожен, хто проходитиме повз нього, здивується і буде посвистувати і питати: за що то Господь заподіяв таке цій землі і цьому храмові? І йому відкажуть: за те, що вони покинули Господа, Бога свого, який вивів їх з єгипетської землі, та що пристали до інших богів і припадали перед ними, і служили їм. Зате наслав Господь на них усе це лихо. Як же минуло 20 років, в яких Соломон звів обидві будівлі, храм Господній і царський палац, а Хірам, цар Тирський, постачав Соломонові кедрове і кипарисове дерево, а й золото, скільки забажає було. Тоді цар Соломон дав Хірамові 20 міст в Галилейській країні. Вийшов Хірам із Тиру, щоб подивитись на ті міста, що їх дав йому Соломон, та й не сподобались вони йому. І каже він: що це за міста, що ти дав мені, брате? І прозвано їх по цей день земля Кавул. Хірам же послав був цареві 120 талантів золота. А ось те, що стосується робіт, які наклав цар Соломон, щоб збудувати храм Господній, свій палац, Міло і мур Єрусалимський, Хацар, Мегідо і Гезер. Фараон, цар єгипетський, напав був і завоював Гезер і спалив його, а ханаанян, що жили в місті, вибив та й віддав його, як віно, своїй дочці, Соломоновій жінці. Соломон відбудував Гезер та й нижчий Бетхорон, Валаат і Тамар у пустині, і всі міста, склади, що належали Соломонові, міста для колісниць, міста для коней і все те, що Соломон хотів збудувати в Єрусалимі, на Ливані і на всій землі, що була йому підвладна. Усіх тих, що зосталися з аморіїв, хеттитів, перезіїв та євусіїв, що не були з синів Ізраїля, і потомків їхніх, що після них зостались у країні, що їх сини Ізраїля не могли вигубити, цар Соломон забрав до тяжких рабських робіт по цей день. З ізраїльтян же Соломон не зробив нікого рабом. Вони були у нього вояками, урядовцями, начальниками, старшинами та наказними над колісницями та кіннотою. Ось наставники, що Соломон призначив над роботами. 550, що давали людям накази при роботі. Скоро дочка фараонова перейшла з Давид-городу у свій власний для неї збудований дім. Соломон заходився будувати Мілло. Соломон жертвував тричі щороку всепалення і мирні жертви на жертовнику, що спорудив Господові, і палив кадило перед Господом. Так він викінчив храм. Цар Соломон набудував також і кораблів у Еціон-Гевері, що коло Елату, на березі Червоного моря,
видом землі. Хірам послав на тих кораблях разом із слугами Соломона своїх слуг, моряків, що були обізнані з морем, і вони прибули в Офір і взяли звідти 420 талантів золота і привезли до царя Соломона. Перша книга царів. Розділ 10. Цариця Савська, почувши про славу Соломона, прибула випробувати його загадками. Прибула вона в Єрусалим з великим багатством, з верблюдами, навантаженими пахощами, примногим золотом і дорогоцінним камінням. Прибувши до Соломона, бесідувала вона з ним про все, що мала на серці. А Соломон давав їй відповідь на всі її питання. Не було нічого невідомого цареві, чого б він їй не вияснив. Як же побачила цариця Савська всю мудрість Соломона, палац, що збудував, їжу його столу, житла його двораків, розміщення його слуг, їхню одежу, його підчаших та всипалення, що він приносив у Господньому храмі, то й не стямилась і сказала цареві: «Правда було все те, що мені переказали в моїй землі про тебе і про твою мудрість. Не хотіла я вірити тому, аж поки прибула сама і побачила своїми очима. Та мені і половини не сказано. Мудрість твоя і заможність понад чутку, що до мене докотилась. Щасливі жінки твої, щасливі отці твої слуги, що завжди стоять перед тобою і слухають мудрості твоєї. Благословен Господь, Бог твій, що вподобав тебе і поставив тебе на престолі Ізраїля. А це тому, що Господь любить Ізраїля віковічно. Тому поставив тебе царем, щоб чинив ти суд і правду». І надарувала вона цареві 120 талантів золота і вельми багато пахощів та дорогоцінного каміння. Ніколи більше не прийшло стільки пахощів, як це надарувала цариця Савська Соломонові. Та й Хірамові кораблі, що привозили золото з Офіру, привезли з Офіру дуже багато червоного дерева та дорогоцінного каміння. Цар зробив з червоного дерева поруччя до Господнього храму і до царського палацу, і гусла, і арфи для співців. Ніколи більше не приходило таке червоне дерево, і не було його видно по цей день. Цар Соломон дав цариці Савській усього, чого жадала і прохала, понад те, що дарував їй як гостинець, гідний царя Соломона. І вона пустилась назад у дорогу в край свій, вона та її слуги. Золото, що приходило до Соломона кожного року, важило 666 талантів. Крім того, що приходило від продавців, з прибутку від купців, від усіх царів арабських та від правителів країни. Цар Соломон зробив 200 великих щитів з кутого золота. 600 шеклів пішло на кожен щит. І 300 маленьких щитів із кутого золота. 3 міни золота пішло на кожен щит. І поставив їх у палац із ливанського дерева. Цар зробив також великий престіл із слонової кості та оббив його щирим золотом. 6 ступенів вело до престолу. Ззаду були на ньому голови волів, а з обох боків від місця сидіння були поруччя. Коло них же стояло двоє левів. Стояло 12 левів на 6 ступенях з обох боків. Такого не було ні в якому царстві.
Увесь посуд, що з нього цар Соломон пив, був із золота. І все начиння в палаці з ливанського дерева було з чистого золота. Нічого не було зі срібла. Срібло за Соломонових часів не цінилось, бо в царя Соломона були таршіські кораблі на морі при хірамових кораблях. І що 3 роки приходили таршіські кораблі і привозили золото, срібло, слонову кість, мавп і пав. Цар Соломон багатством та мудрістю був найбільшим з усіх царів землі. Весь світ жадав бачити Соломона, щоб почути його мудрість, яку Бог йому вклав у серце. Кожен щороку приносив з собою гостинця, срібне начиння і золоте начиння, одіж, зброю, пахощі, коней та мулів. Соломон надбав також собі колісниці та коней. Було у нього 1400 колісниць і 12 тисяч коней. Він розмістив їх по містах для колісниць і біля царя в Єрусалимі. Цар довів до того, що срібло в Єрусалимі стало таким звичайним, як каміння, а кедрове дерево таке численне, як сикомори, що в долині. Коней виводив Соломон з Єгипту і з Коє. Царські купці брали їх з Коє за плату. За одну колісницю з Єгипту плачено 600 срібних шеклів, а за коня – 150. Так через них продавали їх усім царям хетицьким та арамійським. Перша книга царів. Розділ 11. Цар Соломон полюбив, крім дочки фараона, багато чужеземних жінок: мовитянок, амонійок, едомійок, сидонійок, хетиток. З тих народів, про яких Господь сказав синам Ізраїля: «Не ходіть до них, і вони до вас хай не ходять, бо інакше прихилять ваші серця до своїх богів». Та Соломон прив'язався до них любов'ю. І було в нього 700 жінок княжого роду, ще й 300 наложниць. І жінки оті зіпсували його серце. Коли Соломон постарівся, жінки його привабили його серце до чужих богів, і його серце не було вже повнотою віддане Господові, як серце його батька Давида. От і пішов Соломон за Астартою, богинею Сидоніїв, та за Молохом, Гидотою Аммоніїв. І чинив Соломон зле в очах Господніх, і не був в усьому слухняний Господові, як його батько Давид. Ось тоді побудував Соломон на горі, що проти Єрусалиму, капище для Кемоша, Гидоти Моавитян, і для Молоха, Мерзоти Амоніїв. Подібно чинив він для всіх чужеземних жінок, що приносили воскурення і жертви для своїх богів. Розгнівався Господь на Соломона за те, що він відхилив серце своє від Господа, Бога Ізраїля, який був явився йому 2 рази, і наказав йому те – не ходити за чужими богами. А що Господь йому наказав, того він не додержав. Тим Господь і сказав Соломонові: «За те, що ти так поводився і не пильнував мого союзу, ані моїх установ, як я наказав тобі, то я вирву у тебе царство і віддам його твоєму слузі. Однак заради батька твого Давида не вчиню я цього за твого життя. Я вирву його з рук твого сина».
та й не вирву всього царства. Одне коліно дам синові твоєму заради слуги мого Давида та заради Єрусалиму, що я вибрав собі». Господь підняв противника на Соломона – Гадада, Едомія, з царського роду в Едомі. Коли Давид розбив Едома, Йоав, начальник війська, що був пішов ховати мертвих, вибив усіх чоловіків в Едомі. Йоав з усім Ізраїлем пробув там 6 місяців, поки не винищив усіх чоловіків в Едомі. Але Гадад з деякими едоміями, що були на службі його батька, втік у Єгипет. А був тоді Гадад ще малим хлопцем. Вибрались були вони з Мідіяну і прибули в Паран. А взявши з собою людей з Парану, прибули у Єгипет до фараона, єгипетського царя. Той дав йому будинок і визначив харчі. Дав йому і землі. Гадад здобув велику ласку фараона, так що той віддав за нього сестру своєї жінки, сестру великої пані Тахпнеси. І вродила йому сестра Тахпнеси сина Генувата, якого Тахпнеса виховала в фараоновому палаці. І жив Генуват у фараоновому палаці разом з дітьми фараона. Як же почув Гадад у Єгипті, що Давид спочив своїми батьками, та що Йоав, начальник війська, помер, сказав тоді фараонові: «Пусти мене, піду в мій рідний край». Фараон же йому: «Чого тобі бракує в мене, що хочеш іти в рідний край?» Та цей відказав: «Але ж ні, таки відпусти мене». І повернувся Гадад у свій край. Ось те лихо, що зробив Гадад. Він ненавидів Ізраїля і був царем в Едомі. Та Бог підняв на Соломона ще й другого противника – Резона, сина Еліяди, що втік був від свого пана Гададезера, царя Совського. Цей зібрав навколо себе людей і став отаманом в Атагі, саме тоді, як Давид побив Араміїв. Резон завоював Дамаск і осівся там, та й царював над Дамаском. Він був противником Ізраїля, поки було віку Соломонового. І Єровоам, син Навата, Ефраїмія, з Цереди, матір його звалась Церуа, була ж вона вдовиця. Урядовець Соломона збунтувався проти царя. А ось чому він збунтувався проти царя. Соломон будував Мілло. Він замурував пролом у місті Давида, батька свого. Єровоам же був собою чоловік дуже сильний. Тож Соломон, бачивши, що юнак упорувався добре своєю роботою, наставив його наглядачем над усіма таборами Йосифа. Сталося ж того часу, як Єровоам вийшов з Єрусалиму, то зустрів його в дорозі пророк Ахія з Шило. Був він, Ахія, у новім плащі, і було їх лише 2 у полі. Вхопив Ахія нового плаща, що мав на собі, роздер його на 12 шматків і сказав до Єровоама: «Візьми собі 10 шматків, так бо говорить Господь, Бог Ізраїля. Ось я вирву з руки Соломона царство і дам тобі 10 колін. Він матиме 1 лише коліно заради слуги мого Давида і заради Єрусалиму, міста, що я вибрав з-поміж усіх колін Ізраїля. Він бо мене покинув і заходився поклонятись Астарті, богині Сидоніїв, Кемошеві, богові Моавитян, та Молохові, богові Амоніїв, і не ходив моїми путями, щоб чинити те,
що мені до вподоби, і щоб зберегти мої установи та мої заповіді, як Давид, його батько. Але не з його рук візьму я царство, лише зоставлю його князем, поки віку його, заради Давида, слуги мого, якого я вибрав і який пильнував мої заповіді та мої установи. З рук його сина візьму я царство і дам його 10 колін тобі. Синові ж його дам 1 коліно, щоб Давид, слуга мій, по всі часи мав світло передо мною в Єрусалимі, в місті, що я вибрав собі, щоб пробувало там моє ім'я. А тебе я беру, щоб ти царював над усім, чого твоя душа забажає, щоб був царем над усім Ізраїлем. І як будеш слухняним у всьому, що я накажу тобі, і ходитимеш моїми путями, та чинитимеш те, що мені до вподоби, пильнувавши мої установи та мої заповіді, як чинив Давид, слуга мій, то я буду з тобою і збудую тобі довговічний дім, як я збудував Давидові, і дам тобі Ізраїля. Я впокорю тим потомків Давида, хоч і не назавжди. Соломон хотів убити Єроваама, але Єроваам зібрався і утік у Єгипет до Шишака, царя єгипетського, і пробував у Єгипті до смерті Соломона. Решту дій Соломона і все, що він чинив, а також його мудрість, записано в літописній книзі Соломона. А царював Соломон у Єрусалимі над усім Ізраїлем 40 років. І спочив Соломон зі своїми батьками, і поховали його в місті Давида, його батька. А замість нього став царем син його Ровоам. Перша книга царів. Розділ 12. Ровоам пішов у Сихем, бо в Сихемі зібрався весь Ізраїль, щоб проголосити його царем. Як почув про це Єровоам, син Навата, а він був ще в Єгипті, куди був утік від царя Соломона, тож повернувся із Єгипту. Послали за ним і прикликали його. Єровоам прибув, і вся ізраїльська громада, і так сказали до Ровоама: «Батько твій наклав на нас тяжке ярмо. Ти ж полегши тепер нам тяжку службу твого батька і важке ярмо, що він наклав на нас, і ми будемо служити тобі». Він відповів їм: «Ідіть на 3 дні назад додому, а тоді прийдіть знов до мене». І народ розійшовся. Цар Ровоам порадився з старшими, що були на службі в його батька Соломона за його життя, і спитав: «Яку відповідь радите мені дати цьому народові?» Ті відповіли: «Коли ти сьогодні станеш слугою цього народу, будеш слугувати йому, поступишся йому і говоритимеш до нього приязними словами, то вони завжди будуть твоїми слугами». Та він відкинув цю раду, що раяли старші, і порадився із молодими, що виросли з ним, що йому служили. Він спитав їх: «Що ви порадите мені відповісти цьому народові, який мені сказав: полегши ярмо, яке наклав на нас твій батько?» І відповіли йому молоді, що виросли з ним: «Ось як маєш відповісти цьому народові, що сказав до тебе: батько твій наклав на нас тяжке ярмо, ти ж полегши нам його.
Ось як маєш їм відповісти. Мій мізинець грубший, ніж крижі мого батька. Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я додам до нього. Батько карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. Третього дня Єроваам і весь народ прийшли до Роваама, як був повелів цар, словами: «Прийдіть на третій день знову до мене». Цар відповів народові жорстоко. Він покинув раду старших, що ті йому були дали, і відповів до них так, як молоді пораяли: «Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я додам до нього. Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами». І не послухав цар народу, бо так судив Господь, щоб справдилось слово, яке висказав був Господь через Ахію з Шило Єроваамові, синові Навата. Як же побачив Ізраїль, що цар їх не послухав, дав народ цареві таку відповідь: «Що у нас спільного з Давидом? Нема в нас спадщини з сином Єсея. До своїх наметів, Ізраїлю! А ти, Давиде, дбай про дім твій!» І розійшовсь Ізраїль по своїх наметах. Але над синами Ізраїля, що жили в містах Юди, царював Роваам. Цар Роваам вислав Адоніраама, начальника над поборами, але Ізраїль побив його на смерть камінням. Цар же Роваам притьмом ускочив у колісницю, щоб утікати в Єрусалим. Так відпав Ізраїль від Давидового дому аж по цей день. Як же довідались ізраїльтяни, що Єроваам повернувся, послали і покликали його на збори, та й зробили його царем над усім Ізраїлем. Ніхто не пристанув до Давидового дому, крім одного коліна Юди. Роваам прибув в Єрусалим і зібрав увесь дім Юди і все коліно Веніямина, 180 тисяч добірних вояків, щоб воюватися з домом Ізраїля і щоб повернути царство Роваамові, синові Соломона. Та до Божого чоловіка Семея прийшло таке слово Господнє: «Скажи Роваамові, синові Соломона, цареві Юди, і всьому домові Юди та Веніямина, та й решті народу. Так каже Господь: не вступайте на війну проти ваших братів, синів Ізраїля. Вертайтесь кожний додому. Від мене, бо так сталося». І послухались вони слова Господнього, та й повернулися з дороги за словом Господнім. Єроваам же укріпив Сихем на узгір'ї Ефраїма, та й осівся там. Потім вийшов звідти і укріпив Пенуел. Єроваам думав собі: царство може повернутися назад до дому Давида. Якщо цей народ ходитиме в Єрусалим приносити жертви в Господньому храмі, то серце народу повернеться знов до свого пана Роваама, царя Юди, і вони уб'ють мене і прийдуть знов до Роваама, царя Юди. І порадившись, цар зробив два золоті бички і сказав до народу: «Годі вам ходити в Єрусалим! Ось твій Бог, Ізраїлю, що вивів тебе з землі єгипетської!» І поставив одного в Бетелі, а другого в Дані. Та це довело до гріха, і став народ ходити в Бетел, та до другого – у Дан. Єроваам спорудив храм на узвищі і настановив священників з простих людей, що не були з синів Леві, і встановив свято на 15-й день 8-го місяця,
яке відповідало святові, що справлялося в Юдеї. Він сам виходив на жертовник, що спорудив у Бетелі, щоб жертвувати бичкам, яких зробив. Настановив також у Бетелі жерців для узвиш, що їх побудував. Він вийшов до жертовника, який спорудив у Бетелі 15-го дня 8-го місяця, що його по своїй волі призначив, і встановив свято для синів Ізраїля, і вийшов до жертовника, щоб запалити кадило. Перша книга царів. Розділ 13. Та ось, за словом Господнім, прийшов з Юдеї в Бетел чоловік Божий. Саме тоді, як Єроваам стояв коло жертовника, щоб покадити. І на наказ Господній крикнув проти жертовника: «Жертовнику, жертовнику, так каже Господь, ось домові Давида народиться син на ім'я Йосія. Він заріже на тобі жерців узвиш, що кадять на тобі, і палитиме на тобі чоловічі кістки». Того ж дня дав також знак словами: «Ось знак, що так сказав Господь. Цей жертовник розсядеться, і попіл, що на ньому, розсиплеться». Як тільки цар Єроваам почув слово Божого чоловіка, що цей крикнув проти жертовника в Бетелі, простяг від жертовника руку і повелів: «Схопіть його». Але рука, що він простяг проти нього, всохла, і він не міг повернути її назад до себе. Жертовник же розсівся, і попіл з жертовника розсипався на знак, який дав Божий чоловік за наказом Господнім. Тоді цар звернувся до Божого чоловіка і сказав: «Ублагай, прошу обличчя Господа, Бога твого, і помолися за мене, щоб моя рука знов повернулась до мене». Виблагав Божий чоловік обличчя Господнє, і царева рука повернулася знову до нього і стала як перше. І сказав цар до Божого чоловіка: «Ходи зо мною до Господи і покріпись, і дам тобі гостинця». Та Божий чоловік сказав цареві: «Хоч би ти давав мені половину твого дому, я не піду з тобою. Нічого не буду ані їсти, ані пити на цім місці, бо так мені заповідано словом Господнім. Не їстимеш, мовляв, ані не питимеш нічого, і не повернешся тією дорогою, що йшов». От і пішов він іншою дорогою, не повернувся дорогою, якою прийшов у Бетел. Жив у Бетелі один старий пророк. Сини його прийшли та й оповіли йому все, що зробив Божий чоловік у Бетелі того дня. І слова, що він сказав цареві, вони теж оповіли своєму батькові. Батько спитав їх: «Яким шляхом пішов він звідси?» Сини вказали йому дорогу, якою пішов Божий чоловік, що був прийшов з Юдеї. Він повелів синам: «Сідлайте мені осла». І як осідлали йому осла, сів він на нього та й поїхав слідом за Божим чоловіком і знайшов його, як він сидів під дубом. Питає його: «Чи ти Божий чоловік, що прийшов з Юдеї?» Той відповів: «Я». І просить його: «Ходи зо мною та з'їси щось». Він же відповідає: «Не можу я повернутися з тобою і піти до тебе. Не можу нічого ні їсти, ні пити тут з тобою. Бо Господь мені наказав: не їстимеш,
ані не питимеш нічого там, і не повернешся дорогою, якою прийшов. І каже той йому: «Я теж пророк, як і ти. І ангел говорив мені на наказ Господній: заверни його до себе в хату, щоб він щось з'їв і випив». Ось так обманув він його. Вернувся той до нього, та й їв і пив у нього. Та ось коли вони були ще за столом, прийшло слово Господнє до пророка, що завернув його. І закликав він до Божого чоловіка, що прийшов з Юдеї: «Так, говорить Господь, за те, що ти спротивився Господньому велінню і не пильнував заповіді, яку заповідав тобі Господь, Бог твій, а повернувся та їв і пив на місці, про яке він сказав тобі, щоб ти не їв і не пив там, тіло твоє не ввійде до гробу батьків твоїх». І після того, як той наївся і напився, пророк осідлав йому осла, і він від'їхав. Та як уже їхав, зустрів його в дорозі лев, та й вмертвив його. І лежав його труп простягнутий на дорозі, а осел стояв коло нього. Стояв і лев коло трупа. Як же проходили люди мимо, побачили труп простягнутий на дорозі і лева, що стояв коло трупа. Прийшли вони і розповіли про це в місті, де жив старий пророк. Почувши про це, пророк, що завернув був його з дороги, сказав: «Це Божий чоловік, що спротивився Господньому велінню. Тим і видав Господь його левові, що роздер його на смерть, за словом, що Господь сказав йому. І сказав синам своїм: осідлайте мені осла. Ті осідлали. Він поїхав і знайшов трупа, простягнутого на дорозі. Осел же і лев стояли коло нього. Лев не жер трупа і не роздер осла. Підняв він трупа Божого чоловіка, поклав на осла та привіз назад. Отак прийшов старий пророк у своє місто, щоб оплакати та поховати його. Він поклав трупа до своєї гробниці і плакали по ньому: «Ой, братику мій!» А поховавши його, він сказав до своїх синів: «Як вмру, то поховайте мене у гробниці, де поховано Божого чоловіка. Коло його костей покладіть мої кості. Бо збудеться, напевно, слово, що він на Господнє веління крикнув проти жертовника в Бетелі та проти всіх капищ, що на узвищах у містах самарійських. Але й після цього не звернув Єровоам із своєї лихої дороги, а настановляв і далі з простих людей жерцями на висотах. Хто тільки хотів, того призначав він жерцем на узвищах. Оце ж і звело дім Єровоама до гріха, що призвів його до погибелі і заглади з лиця землі». Перша книга царів, розділ 14. Того часу занедужав Авія, син Єровоама. І каже Єровоам своїй жінці: «Візьми перевдягнися, щоб тебе не впізнали, що ти жінка Єровоама, та й піди в Шило. Там є пророк Ахія, який напророкував мені, що я буду царем над цим народом. Візьми з собою 10 буханців хліба, коржиків і посуд меду, та й піди до нього. Він тобі скаже, що буде з хлопцем». Так і зробила жінка Єровоама. Зібралась,
прийшла в Шіло і увійшла в хату до Ахії. Ахія ж не добачав, бо у нього потемніли очі від старощів. Але Господь сказав до Ахії: «Ось іде жінка Єровама спитати тебе про свого сина, бо той не здужує. Скажи їй те і те. Вона війде до тебе перевдягненою». Тож скоро Ахія зачув її ходу у дверях, та вже й каже: «Входь, жінко Єровоама, для чого було тобі перевдягатись? Передано мені жорстоку вість для тебе. Іди, скажи Єровоамові: так каже Господь, Бог Ізраїля: я підняв тебе зміж народу вгору і зробив князем над моїм народом Ізраїлем. Я вирвав з дому Давида царство, щоб дати його тобі. Ти ж не був таким, як мій слуга Давид, який пильнував заповіді мої і ходив за мною з усього серця, чинивши тільки те, що мені до вподоби. А чинив ти гірше, ніж усі, що були перед тобою, бо ж ти пішов і наробив собі інших богів, вилиті подоби, щоб довести мене до гніву, і відкинув мене позад себе. Зате ось пошлю я лиху годину на дім Єровоама і викоріню в Єровоама усіх чоловіків, усіх рабів і вільних в Ізраїлі, і вимиту дім Єровоама, як вимітають сміття, геть дочиста. Хто в Єровоама помре в місті, того жертимуть пси. А хто помре в полі, того клюватимуть птиці небесні, бо так говорить Господь. Ти ж встань, іди додому. Як тільки вступить нога твоя у місто, хлопець умре. Весь Ізраїль буде оплакувати його і поховає його, і він один з дому Єровоама зійде у гріб, бо в ньому одному з дому Єровоама Господь, Бог Ізраїля, найшов щось добре. І Господь поставить собі над Ізраїлем такого царя, який викорінить дім Єровоама. Господь захитає Ізраїля, немов тростину, що хитається в воді. Він вирве Ізраїля з цієї гарної землі, що дав батькам їхнім, і розвіє їх поза ріку. За те, що наробили собі Астарти, приводили Господа до гніву. Він видасть Ізраїля на поталу за гріхи Єровоама, які він сам чинив і якими призводив до гріха Ізраїля. І пустилась жінка Єровоама в дорогу і прибула в Тірцу. Та саме тоді, як переступила поріг дому, хлопець помер. Поховали його, і весь Ізраїль оплакував його за словом, що Господь сказав був через слугу свого, пророка Ахію. Щодо решти дій Єровоама, як він воював і царював, то вони записані в літописній книзі царів Ізраїля. А царював Єровоам 22 роки. І спочив він зі своїми батьками, а замість нього став царем син його Надав. Ровоам, син Соломона, царював в Юдеї. 41 рік було Ровоамові, як він став царем, і 17 років царював він у Єрусалимі, в місті, що Господь вибрав з усіх колін Ізраїля, щоб там перебувало його ім'я. Матір його звалась Наама, Аммонійка. Юдеї чинили зло в очах Господніх своїми гріхами, яких допустились, довели його до гніву більше, ніж батьки їхні. Бо й вони зводили собі узвища, кам'яні стовпи і астарти скрізь по високих горбах і під усяким зеленим деревом. Були і гіродулки у краю.
Вони чинили всі гидоти тих народів, що Господь прогнав перед синами Ізраїля. На п'ятому році царювання Ровоама двигнувся на Єрусалим Шішак, цар єгипетський, і забрав скарби з храму Господнього і скарби з царського палацу. Забрав усе. Забрав і всі золоті щити, що зробив був Соломон. Замість них цар Ровоам зробив мідні щити і передав їх під догляд начальникам сторожі, що вартувала при вході в царський палац. Кожного разу, як цар входив до Господнього храму, сторожа брала їх, а потім приносила назад у покої сторожі. Решта дій Ровоама і все, що він чинив, записано в літописній книзі царів юдейських. Увесь час була війна між Ровоамом і Єровоамом. І спочив Ровоам зі своїми батьками, і поховано його в Давид-городі. Матір його звалась Наама, Аммонійка. Замість нього царював син його, Авія. Перша книга царів. Розділ 15. На 18-му році царювання Єровоама, сина Навата, почав царювати над юдеями Авія. Він царював 3 роки в Єрусалимі. Матір його звалась Мааха, дочка Авесалома. Він ходив у всіх гріхах батька свого Ровоама, які той чинив перед ним, і серце його не було віддане Господові, Богові його, як серце предка його Давида. Та тільки заради Давида Господь Бог його дав йому світич в Єрусалимі, зберігши його синів після нього і пощадивши Єрусалим. Бо Давид чинив правду в очах Господніх, і поки віку його не відступав ні від чого, що велів йому Господь, окрім поступку з хетитом Урією. А війна між Ровоамом і Єровоамом точилась по всі дні життя Авії. Решта ж дій Авії та все, що він чинив, записано у літописній книзі царів юдейських. Отож, була війна між Авією та Єровоамом. І спочив Авія зі своїми батьками, і поховано його у Давид-городі. Замість нього царював син його Аса. На 20-му році царювання Єровоама почав царювати Аса, цар юдейський. Він царював 41 рік у Єрусалимі. Бабуня його звалась Мааха, дочка Авесалома. Аса чинив те, що Господові було до вподоби, робив, як предок його Давид. Він вигнав розпусників з краю і викинув усіх бовванів, що поробили його предки. Навіть бабуню свою Мааху позбавив достоїнства великої пані за те, що вона зробила подобу Астарти. Аса порубав її подобу і спалив у Кедрон-долині. Але узвища не було знесено, хоч серце Аси і було віддане Господові поки віку його. Він вніс у Господній храм присвяти свого батька і свої власні – срібло, золото і посуд. Між Асою і Ваасою, царем ізраїльським, була війна поки віку їхнього. Вааса, цар ізраїльський, двигнувся проти юдеї і укріпив раму, щоб ніхто не виходив і не входив до Аси, царя юдейського. Отож, Аса
взяв все срібло і золото, що ще було зосталось у скарбниці Господнього храму та й скарбниці царського палацу, та й віддав його в руки своїм слугам.

і послав своїх військових отаманів проти ізраїльських міст, і завоював Ійон, Дан, Авел-Бет-Мааху, увесь Кінерот, усю Нафталі землю. Як же почув про це Вааса, перестав укріпляти раму і повернувся у Тірцу. Тоді цар Аса скликав усіх юдеїв, не виключаючи нікого, і ті забрали з рами каміння і дерево, що Вааса вживав для будови. Ними цар Аса укріпив Геву, що в Ніямині, і Міцпу. Вся решта дій Аси, всі його подвиги та все, що він вчинив, і міста, що збудував, записані в літописній книзі царів юдейських. На старість він хворував на ноги. І спочив Аса зі своїми батьками, і поховали його в місті Давида, його предка. Замість нього царював його син Йосафат. Надав, син Єроваама, став царем над Ізраїлем на другому році царювання Аси, царя юдейського, і царював 2 роки над Ізраїлем. Він чинив таке, що Господові було не до вподоби, і ходив дорогою батька свого Єроваама, і в його гріхах, якими той увів у гріх Ізраїля. Та Вааса, син Ахії, з дому Іссахара, вчинив проти нього змову і вбив його у Гіббетоні, філістимлянському місті, коли Надав і весь Ізраїль облягли Гіббетон. Вааса вбив його на 3-й рік царювання Аси, царя юдейського, і став царем на його місці. Як тільки ж став царем, вибив увесь дім Єроваама, не зоставив ні душі з роду Єроваама до цілковитої заглади, за словом, що Господь сказав через слугу свого Ахію з Шило. Вибив за гріхи, яких Єроваам допустився і якими ввів у гріх Ізраїля, та за обурення, до якого довів Господа, Бога Ізраїля. Решта дій Надава і все, що він чинив, записане у літописній книзі царів ізраїльських. А була ж війна між Асою та Ваасою, царем ізраїльським, поки віку їхнього. На 3-му році Аси, царя юдейського, став Вааса, син Ахії, царем над усім Ізраїлем, у Тірці, і царював 24 роки. Він чинив таке, що Господові було не до вподоби, і ходив дорогою Єроваама і в його гріхах, якими той ввів у гріх Ізраїля. Перша книга царів. Розділ 16. Тоді надійшло таке слово Господнє до Єгу, сина Ханані, проти Вааси. Я підняв тебе з пороху та зробив тебе князем над моїм народом. Ти ж ходив дорогою Єроваама і ввів у гріх народ мій, Ізраїля, щоб вони доводили мене до гніву своїми гріхами. Ось за це я змету геть Ваасу і його дім. Я зроблю з твоїм домом те саме, що з домом Єроваама, сина Навата. Хто в домі Вааси помре в місті, того жертимуть пси, а хто помре в полі, того клюватимуть птиці небесні. Решта дій Вааси і те, що він чинив, і його подвиги записані у літописній книзі царів ізраїльських. І спочив Вааса за своїми батьками, і поховано його в Тірці. Замість нього царював син його, Елла.

Було також через пророка Єгу, сина Ханані, слово Господнє до Вааси і до його дому. Не лише за все те зло, що він учинив перед очима Господа, прогнівавши його ділами рук своїх, за що судилось йому те, що домові Єровоама, але й за те, що винищив цей дім. На 26-му році царювання Аси, царя юдейського, став Елла, син Вааси, царем над Ізраїлем, і царював у Тірці 2 роки. Підданий його Зімрі, начальник над половиною колісниць, учинив змову проти нього. Саме тоді, як він упився у Тірці в господі Арци, головного над палацем у Тірці, вломився туди Зімрі, напав на нього та й убив його на 27-му році Аси, царя юдейського, та й сам став царем замість нього. Як тільки став царем і сів на його престолі, вигубив він увесь дім Вааси, не зоставив нікого з чоловічої статі, ні одного родича месника, ані друга. Так винищив Зімрі весь дім Вааси, за словом, що Господь сказав був проти Вааси через пророка Єгу. За всі гріхи Вааси і за гріхи сина його Ели, які вони самі чинили і якими вводили в гріх Ізраїля, що доводив до гніву Господа Бога Ізраїля своїми бовванами. Решта дій Ели і все, що він чинив, записане в літописній книзі царів ізраїльських. На 27-му році Аси, царя юдейського, став Зімрі царем на 7 днів у Тірці. Тим часом, як народ облягав Гіббетон, що належав філістимлянам. Як довідався народ у таборі, що Зімрі вчинив змову і убив царя, того ж таки дня в таборі весь Ізраїль зробив царем Омрі, отамана над ізраїльським військом. Тоді Омрі з усім Ізраїлем відступив від Гіббетону і обложив Тірцу. Зімрі, побачивши, що місто взято, війшов у башту царського палацу, запалив за собою царський палац і в вогні загинув. Загинув за гріхи, що їх накоїв, чинивши те, що Господові не до вподоби, ходивши дорогою Єровоама і в його гріхах, якими той грішив, і вводив Ізраїля в гріх. Решта дій Зімрі та зрада, що її вчинив, записані в літописній книзі царів ізраїльських. Тоді народ ізраїльський розділився надвоє. Одна половина народу стояла за Тівні, сина Гіната, щоб поставити його царем, друга половина – за Омрі. Та люди, що були за Омрі, взяли верх над людьми, що були за Тівні, сина Гіната. Тівні помер, і царем став Омрі. На 31-му році царювання Аси, царя юдейського, став Омрі царем над Ізраїлем і царював 12 років. У Тірці він царював 6 років. Омрі купив у Шемера за 2 таланти срібла гору Самарію і забудував гору і назвав місто, що збудував за іменем Шемера, власника гори, Самарія. Омрі чинив зло в очах Господніх, був гірший від усіх, що були перед ним, і ходив у всьому дорогою Єровоама, сина Навата, і в гріхах, якими той вводив у гріх Ізраїля, що довів до гніву Господа, Бога Ізраїля, своїми бовванами. Решта дій Омрі, те, що він чинив, і його подвиги, записані в літописній книзі царів ізраїльських. І спочив Омрі за своїми батьками, і поховано його в Самарії. Замість нього царював син його Ахав.
Ахав, син Омрі, став царем над Ізраїлем у 38-му році Аси, царя юдейського. І царював Ахав, син Омрі, над Ізраїлем у Самарії 22 роки. Ахав, син Омрі, чинив зло в очах Господніх, гірш від усіх, що були перед ним. Не досить було йому того, що ходив в гріхах Єроваама, сина Навата. Ні. Він узяв за себе Єзавель, дочку Едбаала, царя Сидонського, і заходився служити Ваалові і поклонятись йому. Він поставив Ваалові жертовник у Вааловому храмі, що збудував у Самарії. Зробив Ахав і Астарту. Додав багато і інших учинків, таких, що довів Господа, Бога Ізраїля, до гніву більш від усіх ізраїльських царів, що були перед ним. За його часу Хієл з Бетелу відбудував Єрихон. На Авірамі, своєму первородному, він поклав його підвалину, а на Сегуві, своєму найменшому синові, поставив його ворота, за словом, що Господь сказав був через Ісуса Навина. Перша книга царів. Розділ 17. Ілля Тішбій з Тішбе у Гілеаді сказав до Ахава: «Так певно, як живе Господь, Бог Ізраїля, якому я служу, цими роками не буде ні роси, ні дощу, хіба на моє слово». І надійшло до нього таке слово Господнє: «Іди звідси і повернися на схід сонця та сховайся коло керіт потоку, що на схід від Йордану. Ти питимеш з потоку, а крукам я повелів, щоб постачали там тобі їжу». Пішов він і зробив на Господній наказ. Рушив і оселився коло керіт потоку, що на схід від Йордану. Круки приносили йому хліба і м'яса вранці та хліба і м'яса ввечері, а пив він із потоку. Та ось, по деякому часі висох потік, бо не було дощу в країні. Тоді надійшло до нього таке слово Господнє: «Встань, іди в Сарепту Сидонську і перебувай там. Я повелів там вдові, щоб давала тобі їсти». Встав він та й подався в Сарепту. Прийшов до воріт міста, аж ось удивиться – збирає дрова. Покликав він її та й каже: «Дай мені, будь ласка, трохи води з глечика напитись». Та як же вона йшла по воду, кликнув їй услід і каже: «Принеси мені, будь ласка, і шматок хліба». Вона ж каже: «Так певно, як живе Господь, Бог твій, нема в мене нічого печеного, тільки пригорща муки в посудині та трошки олії у глечику. Оце назбираю трохи дров та, повернувшись, приготую, що маю, собі та синові, а там з'їмо і помремо». Ілля ж їй каже: «Не журись. Іди і зроби, як сказала. Тільки наперед спечи мені коржика і принеси сюди. Собі ж і синові приготуєш опісля. Так бо, говорить Господь, Бог Ізраїля, посуд з мукою не опорожниться, глечик з олією не опустіє аж до того дня, коли Господь пошле дощ на землю». Пішла вона і зробила, як сказав їй Ілля. І їла вона, він і її син, довго. Посуд з мукою не опорожнювався, глечик з олією не вичерпувався, за словом, що Господь сказав через Іллю.
Після цього занедужав був син тієї жінки, що її була господа. І хвороба його була така важка, що залишився без віддиху. І каже вона до Іллі: «Що мені чинити з тобою, чоловіче Божий? Ти прийшов до мене на те, щоб нагадати мої гріхи та навести смерть на мого сина». А він сказав до неї: «Дай на мені сюди твого сина». І взяв у неї з лона, поніс його нагору у світлицю, де мешкав, та й поклав його на своїй постелі. Тоді візвав Господа словами: «Господи, Боже мій, невже ж ти хочеш заподіяти таке зло вдовиці, де я гостював, щоб навести смерть на її сина?» І простягся тричі над хлопчиком і візвав до Господа словами: «Господи, Боже мій, вчини так, благаю, щоб душа цього хлопчика повернулась до нього». Почув Господь голос Іллі, і душа хлопцева повернулась до нього, і він ожив. Узяв Ілля хлопця, зніс його за світлиці вниз у хату та й передав матері, кажучи: «Дивися, син твій живий». Жінка ж сказала Іллі: «Тепер я знаю, що ти чоловік Божий, та що слово Господнє в устах твоїх – правда». Перша книга царів, розділ 18. По довгому часі надійшло до Іллі таке слово Господнє: «Іди, покажись Ахавові, бо я пошлю дощ на землю». І пішов Ілля, щоб показатись Ахавові. Як же запанувала велика голоднеча в Самарії, Ахав покликав Овдію, що був головним над домом, а був він вельми богобоязливий. І коли Єзавель викорінювала господніх пророків, то Овдія забрав 100 пророків і ховав їх по півсотні в печері і постачав їм хліба і води. Отож сказав Ахав Овдії: «Ходімо лишень по країні та загляньмо до всіх джерел і всіх потоків, чи не знайдемо де трави, щоб рятувати коней і мулів, щоб не довелось нам вирізувати худобу». І поділили вони собі землю, що мали обійти. Ахав пішов сам в один бік, а Овдія двигнувся сам у другий. Та ось коли Овдія був у дорозі, йде йому назустріч Ілля. Впізнав він його, припав лицем до землі і каже: «Чи справді це ти, мій пане Ілле?» Той йому відповідає: «Я». «Іди скажи твоєму панові: Ілля тут». Овдія ж каже: «Чим я провинився, що хочеш видати раба твого Ахавові, щоб убив мене? Так певно, як живе Господь, Бог твій, нема ні народу, ні царства, куди б не посилав твій пан тебе шукати». Коли ж йому казали: «Його нема тут», то він брав клятву з царства і народу, що тебе не знайшли. І тепер ти кажеш: «Іди, скажи твоєму панові, Ілля тут». Та ж як я піду, а дух Господній занесе тебе хто зна куди, і я прийду сповістити Ахавові, і він тебе не знайде, тож він уб'є мене. Раб же твій з молоду боявся Господа. Хіба моєму панові не переказано, що я зробив тоді, коли Єзавель убивала господніх пророків, як я сховав 100 господніх пророків по півсотні в печері і постачав їм хліба і води? І ти тепер кажеш,
«Іди, скажи твоєму панові, Ілля тут, та ж він вб'є мене». Ілля ж сказав: «Так, певно, як живе Господь сил, в якого я стою на службі, ще сьогодні я покажусь йому». От і пішов Овдія Ахавові назустріч і розповів йому все. Ахав вийшов назустріч Іллі. Скоро Ахав уздрів Іллю, то сказав до нього: «То це ти той, що тривожиш Ізраїля?» Він же відказує: «Не я тривожу Ізраїля, а ти і твоя родина, бо ви покинули заповіді Господні, і ти ходиш за ваалами. Пошли, отже, і склич до мене всього Ізраїля на Кармель гору та 450 пророків Ваала і 400 пророків Астарти, що годується зо столу Єзавелі». І послав Ахав по всього Ізраїля і скликав пророків на Кармель гору. Тоді Ілля приступив до народу і каже: «Доки кульгатимете на обидва боки, коли Господь є Бог, ходіть за ним. Коли ж це Ваал, ходіть за ним». Але не відповів йому народ нічого. Тож далі сказав Ілля до народу: «Я зостався один пророк Господній, а пророків Ваала 450 чоловік. Дайте нам двох бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка, розітнуть його на шматки і покладуть на дрова, але нехай не підпалюють. Я ж приготую другого бичка і покладу його на дрова, але теж не підпалю. Ви взивайте ім'я вашого Бога, а я візьму ім'я Господнє. Котрий Бог відповість вогнем, той буде Богом». Увесь народ відповів: «Добре». Тоді Ілля сказав до ваалових пророків: «Виберіть собі одного бичка і починайте перші, бо вас багато. Взивайте ім'я вашого Бога, але вогню не підкладайте». Взяли вони від нього бичка, приготували його і кликали ім'я Ваала зранку до полудня, промовляючи: «Ваале, почуй нас!» Та не було ні голосу, ні відповіді. І танцювали перед жертовником, що його були зробили. Опівдні ж почав Ілля з них насміхатись і каже: «Кличте голосніше, бо він Бог. Може, він замислився, або чимось заклопотаний, або в дорозі, або, може, й спить, то прокинеться». І кликали вони ще голосніше і робили на собі за своїм звичаєм нарізки мечами та списами, що аж кров з них дзюрчала. Минув і полудень, а вони все ще біснувались, аж до тієї години, коли час був приносити вечірню жертву. Та не було ні голосу, ні відповіді, ні слуху. Тоді Ілля сказав до народу: «Приступіть до мене». І весь народ приступив до нього. І він знову поставив жертовник Господній, що був зруйнований. Узяв Ілля 12 каменів за числом колін синів Якова, до якого Господь сказав був: «Ізраїль буде твоє ім'я», і склав з того каміння жертовник імені Господньому, та й обвів його навкруги ровом, що міг вмістити в собі за 2 сати зерна. Потім розклав дрова, розтяв бичка, поклав на дрова і повелів: «Наберіть 4 відра води, та й вилийте на всипалення і на дрова». І зроблено так. І повелів: «Зробіть це вдруге». І зроблено вдруге. Далі повелів:
зробіть це втретє. І зроблено втретє. Так що вода вже текла навкруги жертовника, і рів був повен води. А коли вже був час приносити вечірню жертву, приступив пророк Ілля і сказав: «Господи, Боже Авраама, Ісаака та Ізраїля, покажи сьогодні, що Ти – Бог в Ізраїлі, що я – Твій слуга, і що я вчинив це все за Твоїм велінням. Почуй мене, Господи, почуй мене, щоб цей народ зрозумів, що Ти, Господи, Бог, і що Ти навертаєш їхні серця». І впав вогонь Господній з неба, і пожер усипалення, дрова, каміння і порох, ба й воду висушив, що була в рові. І весь народ, побачивши це, припав обличчям до землі і промовив: «Господь є Бог! Господь є Бог!» Ілля ж повелів їм: «Хапайте валових пророків! Не дайте ні одному з них утекти!» І похапали їх, і Ілля стягнув їх до Кішон потоку, і там повбивав їх. Тоді Ілля сказав Ахавові: «Йди, їж і пий, бо чути шум великого дощу». І пішов Ахав їсти і пити, а Ілля вийшов наверх Кармелю, припав до землі і, нахиливши лице аж між коліна, сказав своєму слузі: «Йди, подивись у бік моря». Пішов той, подивився і каже: «Нема нічого». Ілля сказав знову: «Іди сім разів». За сьомим разом слуга каже: «Маленька хмарка, в долоню завбільшки, встає з моря». І сказав Ілля: «Іди, скажи Ахавові, запрягай і їдь, щоб не захопив тебе дощ». І вмить потемніло небо від хмари та від тучі, і линув потужний дощ. Сів Ахав на колісницю і поїхав у Єзреел. На Іллю ж зійшла рука Господня, і він, підперезавши боки, мчав перед Ахавом до входу в Єзреел. Перша книга царів, розділ 19. Ахав оповів Єзавелі все, що зробив Ілля, та як він повбивав мечем усіх пророків. Тоді послала Єзавель до Іллі посланця сказати: «Нехай же й мені те боги заподіють, та ще й причинять, коли я завтра, о цій добі, не зроблю з твоїм життям те, що ти зробив із життям кожного з них». Злякався Ілля, встав та й пішов звідти, щоб рятувати своє життя. Прийшов він у Версавію, що в Юдеї, і лишив там свого слугу. Сам же пішов у пустиню, день ходи. Прийшов та й сів під ялівцем, і почав просити собі смерті, кажучи: «Буде з мене! Тепер, Господи, візьми мою душу, бо я не ліпший від моїх батьків». Ліг він та й заснув під ялівцем. Аж ось торкнувся його ангел і сказав йому: «Вставай, їж». Дивиться він, аж ось біля нього печений на камені корж і жбан з водою. З'їв він, напився та й ліг знову спати. Та ангел Господній прийшов удруге, торкнув його і сказав: «Уставай та їж, бо далека тобі дорога». Встав він, з'їв, напився і, підкріпившись тією їжею, йшов 40 день і 40 ночей,
аж до Божої Хорив гори. Там він увійшов у печеру і переночував у ній. Аж ось прийшло до нього таке слово Господнє: «Чого ти тут, Ілля?» Той відповів: «Я палаю горливістю за Господа, Бога сил, бо сини Ізраїля покинули завіт твій, жертовники твої поруйнували і пророків твоїх вістрями повбивали. Зостався я один, та вони намагаються і мене звести за світу». Господь сказав йому: «Вийди, встань на горі перед Господом». І ось прийшов Господь. Великий, потужний вітер, що розривав гори і торощив скелі, йшов перед Господом. Та не у вітрі Господь. Після вітру стався землетрус. Та й не у землетрусі Господь. По землетрусі вогонь. Та й не у вогні Господь. Після вогню тихесенький, лагідний вітерець. Скоро Ілля його вчув, то затулив обличчя плащем, вийшов і став при вході в печеру. Тоді заговорив до нього голос: «Чого ти тут, Ілля?» Він відрік: «Я палаю горливістю за Господа, Бога сил, бо сини Ізраїля покинули завіт твій, жартовники твої поруйнували і пророків твоїх лезами повбивали. Зостався я один, та вони намагаються і мене звести за світу». Господь же йому сказав: «Іди, вернися твоєю дорогою до Дамаської пустині, а як прийдеш туди, помажеш Хазаела царем над Арамом, потім помажеш Єгу, сина Німші, царем над Ізраїлем, і Єлисея, сина Сафата, з Авел-Михоли, помажеш пророком замість себе. Хто втече від меча Хазаела, того вб'є Єгу, а хто втече від меча Єгу, того вб'є Єлисей. Я зоставлю собі в Ізраїлі 7 тисяч, коліна яких не гнулись перед Ваалом, і уста яких його не цілували». Пішов він звідти і знайшов Єлисея, сина Сафата, що орав 12 парами волів. Сам він був при 12-й. Ілля прийшов проти нього і кинув на нього свій плащ. Єлисей же, покинувши волів, побіг слідом за Іллею і сказав: «Дозволь мені поцілувати батька і матір, тоді піду за тобою». Той відповів йому: «Іди і повертайся назад, бо що належало до мене, те я зробив тобі». Єлисей лишив його, взяв пару волів і зарізав їх, а спаливши плуг, зварив воловину та й роздав людям, щоб їли. Тоді встав і пішов за Іллею і служив йому. Перша книга царів, розділ 20. Бен-Гадад, цар арамійський, зібрав усе своє військо. Були з ним 32 царі з кіньми і колісницями. І вирушив, обложив Самарію і воював з нею. Він послав послів у місто до Ахава, царя ізраїльського, і повелів йому сказати: «Так говорить Бен-Гадад: срібло твоє і золото твоє, воно моє. Жінки ж твої і діти твої зостануться для тебе». Цар ізраїльський відповів йому так: «Як скажеш, пану мій царю, я твій з усім, що маю».
Посли, однак же, прийшли знову і сказали: «Так, каже Бен-Гадад, я посилаю тобі сказати, щоб ти дав мені срібло твоє і золото твоє, жінок твоїх і дітей твоїх. Тож знай, що взавтра, о цій добі, пришлю до тебе моїх слуг. Вони обшукають твій дім і доми твоїх слуг, заберуть із собою все, що їм до вподоби, та й винесуть геть». Тоді цар ізраїльський скликав усіх старших краю і сказав: «Бачите ясно, що він задумав зло на мене. Він присилає до мене і вимагає моїх жінок і моїх дітей, тоді як я не відмовив йому мого срібла і мого золота». Старші всі і увесь народ йому відказали: «Не слухай, не згоджуся». Тоді він відповів так послам Бен-Гадада: «Скажіть моєму панові цареві, усе, що ти жадав від твого слуги за першим разом, зроблю. Цього ж не можу зробити». І пішли посли і віднесли йому відповідь. Тоді Бен-Гадад прислав йому сказати: «Нехай боги сяке і таке мені заподіють, та ще й причинять, коли самарійського пороху стане на те, щоб узяти пожмені всім людям, що ось зо мною». А цар ізраїльський відповів: «Скажіть йому, хто підперізується зброєю, нехай не чваниться так, як той, хто її скидає». Як тільки Бен-Гадад почув це, а він саме випивав з царями під шатрами, то повелів своїм слугам: «На місця!» І ті облягли місто. Та ось один пророк приступив до Ахава, царя ізраїльського, і каже: «Так, говорить Господь, чи бачиш цей великий натовп? Сьогодні видам тобі його в руки, щоб ти знав, що я – Господь». Ахав спитав: «Через кого?» А пророк відповів: «Так, говорить Господь, через вояків, що під окружними начальниками». Той спитав далі: «Хто розпочне битву?» Пророк відповів: «Ти». Ахав зробив перегляд вояків, що під окружними начальниками, було їх 232. Потому ж зробив перегляд усього народу, усіх синів Ізраїля. 7000 було їх. Вирушили вони опівдні, тим часом як Бен-Гадад напився під шатрами до п'яна, сам він і 32 царі, що прийшли йому на підмогу. Першими двигнулися молоді хлопці, що під окружними начальниками. Послали і звістили про це Бен-Гадада. Вирушили мужі з Самарії. І повелів він: «Як вони вийшли з мирними намірами, схопіть їх живцем. Та як вони вийшли для битви, все одно схопіть їх живцем». Вирушили, отже, з міста молоді хлопці, що під окружними начальниками, а за ними військо, і кожен ударив на свого противника. Арамії утекли, Ізраїль же погнав за ними. Бен-Гадад, цар арамійський, втік на коні зо своєю кіннотою. Рушив тоді цар ізраїльський, забрав коні і колісниці і завдав араміям величезної поразки. Приступив пророк до ізраїльського царя та й сказав йому: «Вважай, тримайся мужньо і міркуй добре, що тобі робити, бо на той рік наступить знов на тебе цар арамійський». Слуги царя арамійського сказали йому: «Бог їхній, це Бог гір, тим і взяли вони над нами верха.
Якщо ж будемо битися з ними на рівнині, напевно їх переможемо. Тож зроби от що. Відійшли усіх царів з їхніх місць, і замість них постав отаманів. Навербуй собі стільки війська, скільки загинуло в тебе, і коней скільки було, і колісниць скільки було, та й битимемося з ними на рівнині. Тоді ми, напевне, візьмемо гору над ними. Послухав він ради і зробив так. На другий рік зібрав Бен-Гадад арамієв і двигнувся під Афек на війну проти Ізраїля. Зібрались і сини Ізраїля, і, набравши живності, вирушили їм назустріч. Отаборилися сини Ізраїля навпроти них, неначе двоє стад кіз, тим часом як арамії вкрили землю. Прийшов Божий чоловік до царя Ізраїльського і сказав: «Так говорить Господь. За те, що арамії кажуть: Господь є Бог гір, не Бог долини, я дам тобі у руки цей великий натовп, і ви взнаєте, що я Господь». 7 день стояли вони табором одні проти одних, а 7-го дня відбувся бій. І сини Ізраїля в один день поклали трупом 100 000 арамійських піхотинців. Решта ж утекла в Афек, у місто, але там обвалився мур на 27 000 тих, що зостались. Утік і Бен-Гадад у місто і переховувався з покою до покою. Кажуть йому його слуги: «Чули ми, що царі ізраїльські милосердні. Дозволь, отже, нам одягти наші крижі у вереття, а на голови взяти мотузки та й піти до царя ізраїльського. Може, він зоставить тебе живим?» Підперезались вони вереттям і з мотузками на головах пішли до царя ізраїльського та й сказали: «Слуга твій Бен-Гадад звелів сказати: „Зостав мене живим“». Той же спитав: «То він ще жив?» «Він брат мій». Люди ці взяли те за добрий знак і чимдуж ухопили його за слово і сказали: «Бен-Гадад твій брат?» Ахав же каже: «Ідіть і приведіть його». Вийшов до нього Бен-Гадад, і він посадив його на колісницю. Бен-Гадад сказав йому: «Я поверну тобі міста, що батько мій забрав у твого батька, і ти поставиш собі в Дамаску базари, як мій батько мав в Самарії. Відпусти ж мене при цій умові». І, зробивши з ним умову, Ахав відпустив його. Один з пророчих учнів за наказом Господнім сказав своєму товаришеві: «Вдар мене». Той же не хотів його бити. Перший сказав до нього: «Що ти не послухав слова Господнього, то як тільки вийдеш від мене, вмертвить тебе лев». Не встиг той відійти від нього, як наскочив на нього лев і вмертвив його. Зустрів пророк другого чоловіка і каже: «Вдар мене». Той вдарив його і поранив. Тоді пророк пішов і став чекати царя на дорозі. А зробив він себе незнаним, зав'язавши перев'язкою собі очі. Коли ж цар проходив повз нього, він кликнув до царя і сказав: «Слуга твій кинувся у вир битви. Аж ось хтось приступив до мене і привів до мене чоловіка, і каже: „Постережи цього чоловіка. Як же він утече, то віддаси за нього свою душу, або мусиш відважити талант срібла.
Тим часом же, як твій слуга робив то те, то се, той якось зник. Цар ізраїльський, вислухавши те, каже йому: «Нехай буде за твоїм вироком, ти сам присудив його собі». Той зняв притьмом з очей пов'яз, і цар ізраїльський упізнав, що він був одним із пророків. Той же сказав йому: «Так говорить Господь, тому що ти випустив з рук чоловіка, якого я обрік на прокляття, твоя душа буде за його душу, і твій народ за його народ». І пішов цар ізраїльський додому сумний і сердитий, і прибув у Самарію. Перша книга царів, розділ 21. Після цих подій сталося таке. У Навота, Ізраїля, був виноградник у Ізраїлі коло палати Ахава, царя Самарійського. Раз якось каже Ахав Навотові: «Відступи мені свій виноградник, я зроблю собі з нього город, бо він так близько до моєї палати. Я тобі дам за нього ліпший виноградник, або, як хочеш, заплачу тобі за нього грошима». Навот відповів Ахавові: «Борони мене, Господи, щоб я відступив тобі спадщину моїх батьків». Повернувся Ахав у свою палату, сумний та сердитий із-за відповіді, що йому дав Навот Ізраїлій, коли сказав: «Не можу відступити тобі спадщину моїх батьків». Кинувся на ліжко, одвернув обличчя і не хотів нічого їсти. Війшла до нього його жінка Єзавель і каже йому: «Чого ти такий сумний, що й хліба не їси?» Він відповів їй: «Я розмовляв з Навотом Єзраелієм і кажу йому: відпусти мені свій виноградник за гроші, або, як хочеш, дам тобі за нього другий. А він мені: не можу відступити тобі мого виноградника». Тут Єзавель, його жінка, йому і мовить: «Добрий мені з тебе цар над Ізраїлем. Устань, їж і не журися. Я дам тобі виноградник Навота Єзраелія». І написала вона ім'ям Ахава листи, запечатала їх його печаттю та й послала до старших та знатних, що жили з Навотом у його місті. У листах же писала таке: «Оголосіть піст і посадіть Навота на чолі народу. Навпроти нього посадіть двох нікчем, які свідчили б проти нього і казали: ти хулив Бога і царя. Потім виведіть його та й побийте камінням на смерть». Мужі його, Навота міста, старші і знатні, що жили з ним у місті, зробили так, як наказала їм Єзавель, як стояло написано в листах, що їм послала. Оголосили піст і посадили Навота на чолі народу. Прийшло і двоє нікчем, і посідали навпроти нього, і стали ті недобрі люди перед народом свідчити проти Навота і казати: Навот, мовляв, хулив Бога і царя. І вивели його за місто, і побили камінням на смерть. А тоді послали сповістити Єзавель: Навота побито камінням, він умер. Як тільки почула Єзавель, що Навота побито камінням і що він умер, сказала Ахавові: «Вставай,
забирай виноградник Навота Єзрееля, що не хотів тобі його дати за гроші. Бо Навот уже не живе, він умер. Коли Ахав почув, що Навот умер, устав він і пішов у виноградник Навота Єзрееля, щоб його посісти. Тоді до Іллі Тішбія надійшло таке слово Господнє. «Встань, іди назустріч Ахавові, цареві Ізраїльському, що в Самарії. Він саме тепер у винограднику Навота. Він зійшов туди, щоб його собі забрати. Скажи йому, так говорить Господь, то ти убив та ще береш у посідання? Далі скажи, так говорить Господь. На тому самому місці, де пси лизали кров Навота, лизатимуть вони твою кров». Ахав сказав до Іллі: «Таки знайшов єси мене, вороже». Той відповів: «Знайшов, бо ти запродав себе, щоб робити зло в очах Господніх. Я наведу на тебе лихо, я вимету тебе геть, я викоріню в Ахава все чоловічої статі, усіх рабів і вільних в Ізраїлі. Я зроблю з твоїм домом так, як зробив з домом Єровоама, сина Навата, і з домом Вааси, сина Ахії, бо ти мене довів до гніву і ввів у гріх Ізраїля. Та й проти Єзавелі вирік Господь. Пси пожеруть Єзавель на Єзреїльському полі. Хто в Ахава помре в місті, того пожеруть пси, а хто помре у полі, клюватимуть птиці небесні». І справді, не було нікого такого, як Ахав, що так запродався б чинити зло в очах Господніх. А до того підводила його Єзавель, жінка його. Він виробляв гидоти над усяку міру, ходивши слідом за бовванами, зовсім так, як чинили аморії, що їх Господь прогнав був перед синами Ізраїля. Почувши ті слова, Ахав роздер на собі одежу, надягнув на тіло вереття, постив, спав у веретті і ходив пригноблений. І надійшло до Іллі Тішбія таке слово Господнє: «Чи ти бачив, як Ахав упокорився передо мною? За те, що він упокорився передо мною, не наведу лиха за його життя. За життя його сина наведу лихо на його дім». Перша книга царів, розділ 22. Минуло 3 роки спокійно, і не було війни між Арамом та Ізраїлем. На 3-му ж році прибув Йосафат, цар юдейський, до царя Ізраїльського. Цар Ізраїльський сказав до своїх слуг: «Чи ви знаєте, що Рамот Гілеадський нам належить? А ми ж мовчимо, не відбираємо його з рук царя Арамійського». Потім сказав Йосафатові: «Підеш за мною на війну проти Рамоту Гілеадського?» Йосафат відповів цареві Ізраїльському: «Я так, як і ти, мій народ, як твій народ, мої коні, як твої коні». Однак же Йосафат сказав до царя Ізраїльського: «Спитай, будь ласка, сьогодні ж про це Господа». Зібрав цар Ізраїльський пророків, щось із 400 чоловік, і спитав їх:
Чи йти мені проти Рамоту Гілеадського на війну? Чи облишити?» Ті відповіли: «Іди, Господь видасть його цареві в руки». Та Йосафат спитав: «А чи немає тут часом ще й Господнього пророка, щоб нам його спитати?» Цар Ізраїльський відповів Йосафатові: «Та є ще один такий, через якого можна б спитати Господа. Та я його не люблю, бо він нічого доброго мені не пророкує, саме лихе. Це Міхей, син Їмли». Йосафат же каже: «Не говори так царю». Покликав цар Ізраїльський одного з копця і повелів: «Іди скоро по Міхея, сина Їмли». Тим часом цар Ізраїльський і Йосафат, цар Юдейський, одягнені в пишні шати, сиділи на площі перед брамою в Самарії, кожний на своєму престолі, а всі пророки віщували перед ними. Сиддекія, син Ханаани, зробив собі навіть залізні роги, та й каже: «Так говорить Господь, цими ти виколиш араміїв геть до одного». І всі пророки пророкували так само і казали: «Іди на Рамот Гілеадський, пощастить тобі, Господь дасть його цареві в руки». Посланець же, що пішов кликати Міхея, каже йому: «Усі пророки в один голос віщують цареві добро. Нехай же і твоє слово пристає до гурту. Віщуй і ти добро». Міхей же відповів: «Так певно, як живе Господь, тільки те, що скаже мені Господь, те скажу я». Як же прийшов він до царя, питає в нього цар: «Міхею, чи нам іти війною на Рамот Гілеадський, чи облишити?» Той відповів йому: «Іди, пощастить тобі, Господь дасть його цареві в руки». Цар же сказав йому: «Скільки то разів маю тебе заклинати, щоб ти говорив мені іменем Господнім лише правду?» Тоді Міхей сказав: «Я бачу всього Ізраїля, розсипаного по горах, неначе вівці, що в них пастуха немає. Господь сказав: нема в них пана. Хай кожний в мирі повертається додому». Цар Ізраїльський сказав Йосафатові: «Чи ж я не казав тобі, що він не віщує мені нічого доброго, тільки лихе?» І каже Міхей: «Вислухай слово Господнє. Я бачив Господа, що сидів на своєму престолі, і все небесне військо праворуч і ліворуч коло нього». Господь спитав: «Хто підманив би Ахава, щоб вирушив під Рамот Гілеадський і там загинув?» І говорив один так, а той інакше. Тоді приступив один дух, став перед Господом та й каже: «Я підманю його». Господь спитав: «Чим?» І відповів той: «Я вийду і зроблюсь духом неправди в устах усіх його пророків». Господь сказав: «Тобі вдасться його підманути. Іди і зроби так». Оце ж, як бачиш, Господь уклав в уста усіх цих твоїх пророків дух неправди, бо Господь виповів лихо на тебе. Тоді Сиддекія, син Ханаани, приступив і вдарив Міхея по щоці, та й каже: «Як? То дух Господній відійшов від мене, щоб говорити в тобі?» Міхей же каже:
Ти знаєш про це того дня, як бігатимеш від покою до покою

цар Ізраїльський, та Йосафат, цар Юдейський, на Рамот Гілеадський. Цар Ізраїльський і каже Йосафатові: «Я перевдягнусь і піду до бою, ти ж будь у твоїй одежі». І перевдягнувся цар Ізраїльський і пішов до бою. Цар же Арамійський повелів отаманам своїх колісниць: «Не нападайте ні на малого, ні на великого, тільки на одного царя Ізраїльського». І як тільки отамани колісниць побачили Йосафата, то подумали: «Це, напевне, цар Ізраїльський», і обернулись у його бік, щоб ударити на нього. Але Йосафат закричав. Коли ж побачили, що то не цар Ізраїльський, то перестали за ним гнатись. Один же чоловік нап'яв навмання лука і поцілив царя Ізраїльського між поясом та бронею. Той повелів своєму візникові: «Поверни віжки і вивези мене з бою, бо почуваю себе погано». Та битва того дня дедалі більш закипала. Цар стояв на колісниці проти араміїв, а ввечері сконав. Кров з рани стікала в колісницю. А як заходило сонце, рознісся по таборі крик: «Кожний повертайся у своє місто, кожний у свою землю, цар помер». Привезли царя в Самарію і поховали в Самарії. Як же обмивали колісницю в ставу в Самарії, в нім милися блудниці, пси лизали його кров, за словом, що сказав був Господь. Решта дій Ахава, все, що він чинив, про будинок із слонової кості, що збудував, про всі міста, що збудував, усе це записано в літописній книзі царів ізраїльських. І спочив Ахав за своїми батьками, а замість нього став царем його син Ахазія. Йосафат, син Аси, став царем у Юдеї на 4-му році Ахава, царя Ізраїльського. Було Йосафатові 35 років, як став царем, і царював він 25 років у Єрусалимі. Матір його звалась Азува, дочка Шілхі. Він ходив у всьому дорогою батька свого Аси, не звертав з неї і чинив те, що Господові було до вподоби. Однак узвиш він не усунув. Народ усе ще жертвував і кадив на висотах. Йосафат жив у мирі з царем Ізраїльським. Решта дій Йосафата і подвиги, що вчинив, і війни, які провадив, записані у літописній книзі царів юдейських. Він вигубив із землі залишки гієродулок, що були зостались із часів його батька Аси. Не було тоді наставленого царя в Едомі. Цар Йосафат набудував таршіських кораблів, щоб ходити в Офір за золотом, та не міг туди піти, бо кораблі розбились у Еціон-Гевері. Казав тоді Ахазія, син Ахава, Йосафатові: «Нехай мої слуги йдуть із твоїми слугами на кораблях». Йосафат же не схотів. І спочив Йосафат зо своїми батьками, і поховали його коло його батьків у місті Давида, його предка. Замість нього став царем син його Йорам. Ахазія, син Ахава, став царем у Самарії над Ізраїлем у 17-му році Йосафата, царя юдейського, і царював 2 роки над Ізраїлем. Він чинив те, що Господові не до вподоби, і ходив дорогою батька свого і дорогою матері своєї,
і дорогою Єрова.

Ама, сина Навата, що ввів Ізраїля у гріх. Він служив Ваалові, падав перед ним ниць і доводив до гніву Господа, Бога Ізраїля, цілком так само, як чинив його батько. Друга книга царів. Розділ перший. По смерті Ахава Моав збунтувався проти Ізраїля. Ахазія впав був через поруччя у своїй верхній світлиці в Самарії і занедужав. І послав він послів і повелів їм: «Ідіть, спитайте Ваал-Зевува, екронського бога, чи я видужаю від цієї моєї недуги?» Ангел же Господній сказав до Іллі Тішбія: «Встань, іди назустріч послам самарійського царя і скажи їм: хіба в Ізраїлі нема бога, що ви йдете питати Ваал-Зевува, екронського бога? Тому ось як говорить Господь: ти не встанеш з ліжка, на яке ліг, ти мусиш умерти». І пішов Ілля. Посли повернулись до Ахазії, а він їх спитав: «Чому ви повернулись?» Вони ж йому: «Вийшов назустріч нам чоловік і сказав нам: ідіть, повернітесь до царя, що вас послав, і скажіть йому: так говорить Господь: хіба в Ізраїлі нема бога, що ти посилаєш питати Ваал-Зевува, екронського бога? За це ти не встанеш з ліжка, на яке ліг, ти мусиш умерти». Він їх питає: «Як був одягнений той чоловік, що вийшов вам назустріч і сказав вам таке?» Ті відповіли йому: «Чоловік той був одягнений у волохату одежу, підперезаний ремінним поясом». І сказав він: «Це Ілля Тішбій». Тоді він послав до нього півсотника з його півсотнею. Цей прийшов до нього, а він сидів наверху гори, і каже до нього: «Чоловіче Божий, цар повеліває, зійди з гори». Ілля ж відповів, сказавши півсотникові: «Коли я чоловік Божий, нехай зійде з неба вогонь і пожере тебе і твою півсотню». І зійшов з неба вогонь і пожер його та його півсотню. Знову послав цар другого півсотника з його півсотнею. Прийшов він до нього і каже: «Чоловіче Божий, так говорить цар, зійди негайно вниз». Ілля відповів, сказавши: «Коли я чоловік Божий, нехай зійде з неба вогонь і пожере тебе і твою півсотню». І зійшов з неба вогонь і пожер його та його півсотню. Тоді цар послав знову третього півсотника з його півсотнею. Прийшов третій півсотник, упав перед Іллею навколішки і став його благати, кажучи: «Чоловіче Божий, нехай моє життя і життя оцих 50 слуг твоїх буде цінне в твоїх очах. Ось бо зійшов вогонь з неба і пожер обох перших півсотників з їхніми півсотнями. Не погордуй же тепер моїм життям». І сказав ангел Господній до Іллі: «Зійди з ним, не бійсь його». Устав він, пішов з ним до царя і каже йому: «Так говорить Господь: за те, що ти послав послів питати Ваал-Зевува, екронського бога, наче б в Ізраїлі не було бога,
щоб про те питати, не встанеш з ліжка, на яке ліг. Ти мусиш умерти. І вмер він за Господнім словом, що промовив Ілля. На його місце став царем брат його Йорам у другому році Йорама, сина Йосафата, царя юдейського, бо в Ахазії не було сина. Решта дій Ахазії, що він чинив, те записане у літописній книзі царів ізраїльських. Друга книга царів. Розділ другий. Того часу, як Господь хотів узяти Іллю у вихорі на небо, йшов Ілля з Єлисеєм із Гілгалу. І сказав Ілля до Єлисея: «Зостанься тут, бо Господь посилає мене в Бетел». Та Єлисей відповів: «Так певно, як живе Господь і як живе твоя душа, не покину тебе». І пішли вони в Бетел. Пророчі учні, що були в Бетелі, вийшли до Єлисея і кажуть йому: «Чи знаєш, що сьогодні Господь забере твого пана понад твоєю головою?» Він відповів: «І я це знаю. Мовчіть». Ілля сказав йому: «Єлисею, зостанься тут, бо Господь посилає мене в Єрихон». Той відповів: «Так певно, як живе Господь і як живе твоя душа, я не покину тебе». Прийшли вони в Єрихон. Пророчі учні, що були в Єрихоні, приступили до Єлисея і кажуть йому: «Чи знаєш, що сьогодні Господь забере твого пана понад твоєю головою?» Він відповів: «І я це знаю. Мовчіть». Ілля сказав йому: «Зостанься тут, бо Господь посилає мене на Йордан». Той же відрік: «Так певно, як живе Господь і як живе твоя душа, я не покину тебе». І йшли вони обидва. 50 чоловік із пророчих учнів прийшли і стали навпроти неподалік. Вони ж обидва стояли над Йорданом. Тоді Ілля взяв свій плащ, згорнув його і вдарив по воді, і вода розступилась на обидва боки так, що вони перейшли по сухому. А як перейшли, сказав Ілля до Єлисея: «Проси, що маю тобі зробити, перш ніж буду взяти від тебе». Єлисей відповів: «Я хотів би мати подвійний дух твій». Ілля сказав: «Просиш про важливу річ. Та коли бачитимеш, як я буду взяти від тебе, то воно тобі так і буде. А як ні, не бачитимеш, то не буде». Тим часом, як вони йшли, розмовляючи, раптом вогнена колісниця і вогнені коні розлучили їх, і Ілля знявся в вихрі на небо. Бачив це Єлисей і закричав: «Батеньку мій, батеньку, Ізраїлова колісниця і коні!» І коли більше його не бачив, вхопив свою одежу і роздер надвоє. Потім підняв плащ, що впав з плечей Іллі, і повернувся та й став на березі Йордану. Взяв він плащ, що впав з плечей Іллі, і вдарив по воді, кажучи: «Де Господь, Бог Іллі?» І вдарив по воді, і вона розступилась на обидва боки, і Єлисей перейшов. Пророчі ж учні, що були в Єрихоні навпроти, побачили його і кажуть:
дух Іллі почив на Єлисеї. І пішли йому назустріч, і вклонились перед ним до землі, і кажуть йому: «Ось є тут із твоїми слугами 50 міцних мужів, нехай ідуть та шукають твого пана. Може, Господній дух підняв його та й кинув на якій-небудь горі або в якій-небудь долині?» Він же сказав: «Не посилайте». Як же вони дуже наполягали на нього, аж соромно йому стало, сказав він: «То посилайте». От і послали 50 чоловік, що шукали його 3 дні, та не знайшли. Повернулись вони до нього, як він сидів у Єрихоні. Він їм і каже: «Чи ж я вам не казав, щоб не ходили?» Мешканці міста сказали Єлисеєві: «Положення цього міста гарне, як сам, пане, бачиш, та вода нездорова, і земля не родить». Він каже: «Принесіть мені нову посудину і вкиньте туди солі». Принесли вони йому. Тоді він пішов до джерела води, вкинув туди солі та й сказав: «Так говорить Господь, я зробив цю воду здоровою, не буде більше від неї смерті, ні неврожаю». І вода стала здоровою аж по цей день, за словом, що сказав Єлисей. Звідти пішов він у Бетел. Як же йшов він дорогою, повибігали малі хлопчики з міста і стали сміятись із нього, приговорюючи: «Ходи, лисий, ходи, лисий!» Обернувся він, поглянув на них та й прокляв їх ім'ям Господнім. Тоді 2 ведмедиці вийшли з лісу і роздерли 42 дітей. Звідти пішов він на Кармель-гору, а звідси повернувся у Самарію. Друга книга царів. Розділ 3. Йорам, син Ахава, став царем над Ізраїлем у Самарії у 18-му році Йосафата, царя юдейського, і царював 12 років. Він чинив зло в очах Господніх, однак же не так, як його батько і мати, бо він звалив стовпа Ваала, що був поставив його батько. Та все ж держався він цупко гріхів, в які Єроваам, син Навата, ввів Ізраїля, і не відступив від них. Моавський цар Меса мав великі стада і платив ізраїльському цареві як данину 100 000 ягнят і вовну із 100 000 баранів. Як же вмер Ахав, моавський цар збунтувався проти ізраїльського царя. Вирушив цар Йорам того часу з Самарії та й зробив перегляд усього Ізраїля. А Йосафатові, юдейському цареві, послав так сказати: «Моавський цар збунтувався проти мене. Чи не підеш зо мною на війну проти моавитян?» Той відповів: «Піду, як ти, так і я, як твій народ, так і мій народ, як твої коні, так і мої коні». Далі спитав: «Якою дорогою вирушимо?» Другий відповів: «Дорогою через Едомську пустиню». От і двигнулися ізраїльський цар, юдейський цар та едомський цар. Йшли вони 7 день обходом, і не стало води для війська і для скоту, що йшов за ними. Ізраїльський цар і каже: «Біда! Скликав Господь 3 царів докупи,
щоб видати їх Моавові в руки. Йосафат же каже: «Чи нема тут якого-небудь Господнього пророка, щоб нам спитати Господа через нього?» І відповів один із слуг ізраїльського царя: «Є тут Єлисей, син Сафата, що подавав Іллі воду на руки». Каже Йосафат: «У цього є слово Господнє». От і пішли до нього ізраїльський цар, і Йосафат, і Едомський цар. Єлисей і каже ізраїльському цареві: «Що мені з тобою діяти? Іди до пророків батька твого та до пророків матері твоєї». Цар же ізраїльський йому на те: «Та ні, бо Господь скликав трьох царів, щоб видати їх Моавові в руки». Єлисей каже: «Так, певно, як живе Господь сил, що йому служу, якби я не важив на Йосафата, юдейського царя, то я б на тебе і не споглянув би, і не подивився. Поклич то лишень мені грача на гуслах». І як вдарив той у струни, зійшла рука Господня на Єлисея, і він мовив: «Так говорить Господь: копайте в цій долині рови за ровами. Так, бо говорить Господь, ви не побачите ні вітру, ні дощу, а долина ця наповниться водою, так що питимете ви, ваше військо і ваш скот. Та це ще мала річ у Господа. Він видасть Моава вам у руки. Ви зруйнуєте міста твердині, всі кращі міста, позрубуєте плодючі дерева, позабиваєте джерела і всяке добре поле занапастите камінням». І справді, другого дня вранці, коли ото приносять офіру, прийшла вода зо сторони Едому, і земля сповнилась водою. Як же довідалися моавитяни, що царі наступають їх воювати, скликали всіх, що надавались до зброї, та й інших, і отаборились на границі. Вставши вранці, як зійшло сонце над водою, дивляться моавитяни, аж перед ними вода червона, немов кров. От і кажуть: «Це кров. Певно, царі вдарили один на одного і вчинили різанину між собою. Ну, ти ж тепер на здобич, моавитяни». Та як вони наблизились до ізраїльського табору, ізраїльтяни встали і вдарили на моавитян так, що ті кинулися в розтіч від них. Вони ж уганяли за моавитянами і громили їх. Міста поруйнували, кидали кожний по каменеві на всяке добре поле, аж поки його не позакидали, позабивали всі джерела, повирубували плодючі дерева. Зостались тільки кам'яні мури з кір харасету, та й ті пращовики обступили і заходилися розбивати. Побачив моавський цар, що не може далі воювати, тож узяв із собою 700 чоловік, озброєних мечами, щоб пробитись до едомського царя. Та не пощастило їм це. Тоді він узяв свого первородного сина, що мав царювати після нього, і приніс його у всипалення на мурі. Це призвело до великого гніву на ізраїльтян, що відійшли від нього і повернулись у свою землю. Друга книга царів. Розділ четвертий. Одна з жінок пророчих учнів, голосячи, промовила до Єлисея: «Мій чоловік, твій слуга, помер, а ти знаєш,
що він, твій слуга, боявся Господа. Тепер же прийшов позичальник і хоче забрати моїх обох хлопців у невольники». Єлисей сказав їй: «Що маю тобі зробити? Скажи мені, що є в тебе в хаті?» Вона ж на те: «Нема нічого в твоєї слугині, крім посудини з олією». А він їй: «Іди, напозичай по всіх твоїх сусідах посудів, та щоб були порожні, і назбирай чимало. Тоді ввійдеш, замкнеш за собою і за своїми синами двері і налєш у всі ті посуди. Коли котрий буде повний, відставиш на бік». Пішла вона від нього та й зачинила двері за собою і за своїми синами. Вони їй подавали, а вона наливала. А як посуди були повні, каже своєму синові: «Подай мені ще посуд». Той їй: «Нема вже більш посуду, і не текло більш олії». Пішла вона і розповіла про це Божому чоловікові, а він і каже: «Іди, продай олію і заплати твою позичку, а з останку житимеш сама і твої сини». Одного дня, коли Єлисей проходив через Шунам, якась багата жінка, що там жила, принукала його щось з'їсти. І так щоразу, як іде повз, заверне туди підживитись. І каже вона раз своєму чоловікові: «Я певна, що цей Божий чоловік, що попри нас завжди проходить, свята людина. Тож збудуймо невеличку верхню світлицю та й поставимо йому там ліжко, стола, стільця і каганець, щоб він, як зайде колись, міг там притулитись». Одного дня прийшов він і зайшов у верхню світлицю та й спочив там. І сказав своєму слузі Гехазі: «Поклич на сюди тую шунамійку». Той покликав, і вона стала перед ним. Єлисей мовив до нього: «Скажи їй, оце ти так горливо дбаєш про нас. Що хочеш, щоб я зробив для тебе? Може, щось сказати за тебе цареві або начальникові над військом?» Та вона відповіла: «Я живу собі серед мого народу». Тоді він спитав: «Що ж би таке їй зробити?» Гехазі відповів: «Та ось сина нема у неї, чоловік же її старий». Єлисей сказав: «Поклич її». Той покликав, і стала вона на дверях. І сказав Єлисей: «Через рік о цій порі пригортатимеш сина». Вона ж каже: «Ні, мій пане, чоловіче Божий, не обманюй твоєї слугині». Але зачала жінка і вродила своєчасно сина якраз о ту пору, коли Єлисей сказав їй. Як же хлопчик підріс, пішов одного дня до батька до жінців і кволиться батькові: «Ой, голова моя, голова моя!» Той же сказав слузі: «Одведи його до матері». Взяв він хлоп'я та й одвів до матері. І сиділо воно аж до полудня на колінах у неї, і вмерло. Тоді пішла вона нагору, поклала його у Божого чоловіка на ліжку, зачинила двері і вийшла. Покликала свого чоловіка та й каже: «Прийшли мені котрогось із слуг з ослицею. Поїду притьмом до Божого чоловіка, а тоді повернусь». Він же каже: «Чого тобі йти до нього?
Хіба сьогодні новомісяча чи субота?» Та вона відповіла: «Бувай мені здоров!» Осідлавши ослицю, сказала слузі: «Рушай небарно! Та не зупиняйся в дорозі, хіба що тоді, як тобі скажу!» Поїхала вона і прибула до Божого чоловіка на Кармель-гору. Як же побачив її Божий чоловік здалека, сказав своєму слузі Гехазі: «Та це ж шунамійка! Біжи лишень їй назустріч та спитай, чи все гаразд із тобою, чи все гаразд із твоїм чоловіком, чи все гаразд із хлоп'ям?» Вона відповіла: «Гаразд». І як вийшла на гору до Божого чоловіка, обняла його ноги, але Гехазі приступив, щоб відвести її. Та Божий чоловік сказав: «Лиши її, бо вона тяжко сумна, і Господь скрив це від мене, не об'явив мені». І каже вона: «Чи ж я прохала сина мого пана? Чи ж я бо не казала, не обманюй мене?» Тоді Єлисей повелів Гехазі: «Підпережи твої боки, візьми мою палицю в руки та йди. Коли зустрінеш когось, не вітай його. А коли хтось вітатиме тебе, не відповідай йому. Та поклади мою палицю на обличчя хлоп'яткові». Мати хлопчикова каже: «Так певно, як живе Господь і як живеш ти, я не покину тебе». Встав Єлисей і пішов слідом за нею. Гехазі ж випередив їх і поклав палицю на обличчя хлоп'яткові, та не було ні голосу, ні руху. І повернувся він назустріч Єлисеєві і сповістив його: «Хлоп'ятко не прокинулось». Як же прибув Єлисей до хати, аж ось хлоп'ятко мертве, лежить у нього на постелі. Війшов він, замкнув двері, так що всередині було їх двоє, та й молився Господові. Потім підійшов до ліжка, простягся над хлоп'ятком, притулив свої уста до його уст, свої очі до його оченят, свої руки до його рученят, і пригорнувся до нього, і огрілось тіло хлоп'ятка. Піднявся він знов і ходив туди і сюди по світлиці, потім підійшов знову і схилився над ним. Аж ось хлоп'ятко 7 разів чхнуло і розкрило оченята. Кликнув тоді Гехазі і каже: «Поклич сюди шунамійку». Покликав той, а як вона увійшла, сказав їй Єлисей: «Візьми твого сина». Приступила вона і упала йому в ноги, і уклонилась до землі. Потім узяла свого сина і вийшла. Єлисей повернувся у Гілгал, а була тоді голоднеча в краю. Раз якось, коли пророчі учні сиділи перед ним, сказав він своєму слузі: «Постав великого казана на вогонь і звари юшку пророчим учням». Один з них пішов у поле, щоб назбирати зела, і знайшов дику лозу, нарвав з неї овочів повну одежу, прийшов і накришив їх у казан з юшкою, бо не знав, що то було. Налили людям їсти. Як тільки ті скуштували юшки, закричали: «Смерть у казані, чоловіче Божий!» І не могли їсти. Тоді Єлисей сказав: «Принесіть муки». І всипав її в казан і сказав: «Наливай людям, нехай їдять». І не було вже нічого шкідливого в казані. Якийсь чоловік
прийшов із Ваал-Шаліші і приніс у Сакві Божому чоловікові нового хліба, ячмінних буханців і свіжого зерна в колосках. Єлисей звелів: «Дай людям, нехай їдять». Слуга ж його відповів: «Що тут класти перед сотнею чоловік?» Він же каже: «Дай людям, нехай їдять, бо так говорить Господь, їстимуть, та ще й зостанеться». І поклав перед ними, і їли вони, і ще зосталося, за словом Господнім. Друга книга царів, розділ 5. Нааман, начальник війська арамійського царя, був великим чоловіком у свого пана і поважним, бо через нього дав був Господь перемогу араміям. Був він чоловік хоробрий, але прокажений. Одного разу арамії зробили наскок і забрали з ізраїльської землі у полон маленьку дівчинку, і вона служила в жінки Наамана. І сказала вона своїй пані: «От якби мій пан звернувся до пророка, що в Самарії, той вигоїв би його від прокази». Пішов Нааман до свого пана і оповів йому: «Так і так, мовляв, говорить дівчинка, що з ізраїльської землі». Арамійський цар і каже: «Іди, я пошлю листа до ізраїльського царя». Вибрався він, узявши з собою 10 талантів срібла, 6 тисяч шеклів золота і 10 перемін одежі, і приніс ізраїльському цареві листа. А в ньому стояло: «Як прийде до тебе цей лист, то знай, що я послав до тебе мого слугу Наамана, щоб ти вигоїв його від прокази». Як прочитав ізраїльський цар листа, то роздер на собі одежу і каже: «Хіба я Бог, щоб умертвляти і оживляти, що це він мені присилає вигоїти чоловіка від прокази? Глядіть лишень, він, певно, шукає тільки зачіпки до мене». Довідався Єлисей, Божий чоловік, що ізраїльський цар роздер на собі одежу, і послав до царя сказати: «Чого ти роздер на собі одежу? Нехай прийде до мене і взнає, що є в Ізраїлі пророк». От і прибув Нааман із своїми кіньми та колісницею і зупинився коло дверей хати Єлисея. Вислав до нього Єлисей слугу і звелів сказати: «Іди та викупайся 7 раз у Йордані, і тіло твоє знову стане чистим». Розгнівався Нааман і відійшов, кажучи: «Я був певний, що він сам до мене вийде, стане передо мною, призове ім'я Господа, Бога свого, помахає рукою над хворим місцем і вигоїть проказу. Хіба Дамаські ріки, Авана та Фарфар, не ліпші, ніж усі ізраїльські води? Хіба ж не можна було викупатись у них і стати чистим?» І, обернувшись, пішов геть у гніві. Слуги ж його приступили до нього і заговорили до нього так: «Коли б тобі, батеньку, пророк наказав зробити щось важке, хіба ти не зробив би? Оскільки ж більш, коли він тобі сказав: викупайся і будеш чистий». Пішов він, поринув 7 разів у Йордані за словом Божого чоловіка, і тіло його знову стало, мов у малого хлопця,
і він став чистий. І повернувся він з усім своїм почетом до Божого чоловіка, а прибувши, став перед ним та й каже: «Тепер я зрозумів, що нема Бога на всій землі, тільки в Ізраїлі. Тож прийми гостинець від свого слуги». Єлисей же каже: «Так, певно, як живе Господь, в якого я стою на службі, не прийму нічого». І хоч як той наполягав, він не хотів брати. Тоді Нааман сказав: «Коли не хочеш, то дозволь, нехай мені, слузі твоєму, дадуть землі, скільки можуть повести два мули, бо твій слуга не приноситиме більш ні всипалення, ні жертви іншим богам, крім Господа. Одне тільки нехай Господь простить твоєму слузі. Коли мій пан піде в храм Риммона, щоб там поклонятись, і обіпреться при тому на мою руку, так що з ним і я припаду до землі в храмі Риммона, як він припадатиме там до землі, нехай Господь простить це твоєму слузі». Єлисей сказав йому: «Іди в мирі». І той відійшов від нього і пройшов добрий шматок дороги. Аж ось Гехазі, слуга Єлисея, Божого чоловіка, подумав собі: «Мій пан пощадив цього Арамія Наамана і не прийняв того, що він привіз. Так, певно, як живе Господь, я побіжу за ним і візьму щонебудь від нього». І побіг Гехазі навздогін з Нааманом. Побачив Нааман, що він біжить, скочив йому назустріч із колісниці та й питає: «Чи все гаразд?» Той відповів: «Усе. Послав мене мій пан тобі сказати. Саме оце тепер прийшли до мене з Ефраїм гори два хлопці з пророчих учнів. Тож дай для них, будь ласка, один талант срібла та дві перемінні одежі». Нааман сказав: «Зроби мені ласку, візьми два таланти». Та й упросив його і зав'язав два таланти срібла у два мішки і дві переміни одежі, та й віддав те двом своїм слугам, і ті понесли поперед нього. Дійшов Гехазі до горба, взяв усе від них, склав у себе в хаті і відпустив людей, і ті пішли. Як же він увійшов і став перед своїм паном, Єлисей спитав: «Звідки, Гехазі?» А той: «Твій слуга не виходив нікуди». А Єлисей сказав йому: «Хіба мій дух не був при тому, коли той чоловік зійшов із своєї колісниці тобі назустріч? Оце ти забрав гроші. Візьми також городи, оливні сади, виноградники, овець, волів, слуг і слугинь. Але й проказа Наамана вчепиться до тебе і до твоїх потомків назавжди». І вийшов той від нього білий, як сніг, від прокази. Друга книга царів, розділ 6. Пророчі учні сказали Єлисеєві: «Як бачиш, місце, де живемо ми при тобі, тісне для нас. Дозволь, отже, піти нам на Йордан і взяти кожному по деревині, щоб спорядити нам там місце, де б могли осістись». А він сказав: «Ідіть». Один з них просить: «Зроби нам ласку, іди з твоїми слугами». І він сказав: «Добре, я піду».
От і пішов з ними. Прийшли вони на Йордан і заповзялися рубати дерево. Тим часом, як один рубав деревину, сокира впала в воду, і він скрикнув: «Ой, пане, та вона ж позичена!» Божий чоловік каже: «Де вона впала?» Той показав йому місце. Тоді Єлисей зрубав шматок дерева, кинув туди, і сокира сплила. Він і каже: «Лови!» Той простяг руку і узяв її. Одного разу, коли арамійський цар воював проти Ізраїля, порадив він своїм слугам: «Зробіть засідку ось там і там». Та Божий чоловік послав до ізраїльського царя сказати: «Бережись проходити тим місцем, бо арамії сидять там у засідці». Ізраїльський цар послав вивідати те місце, що вказав йому Божий чоловік. І так попереджав він його, і цар устерігся. Так було не раз і не два. Серце арамійського царя стривожилось цим. Скликав він своїх слуг і каже до них: «Чи не могли б ви мені сказати, хто мене зраджує ізраїльському цареві?» Один із його слуг відповів: «Та ніхто ж інший, пане мій царю, як пророк Єлисей, що в Ізраїлі. То він доносить ізраїльському цареві навіть слова, які ти промовляєш у себе в спальні». І повелів цар: «Ідіте та подивіться, де він. Пошлю за ним, щоб його взяли». Як же донесли йому: «Ось він у Датані», то послав він туди коней, колісниці і багато військових. Прибули вони вночі і оточили місто. Другого дня встав Божий чоловік уранці і вийшов. Аж ось військові з кіньми і колісницями облягли навкруги місто. Слуга йому каже: «Горе, мій пане! Що нам оце чинити?» Він же сказав: «Не бійся, бо тих, що з нами, більш, ніж тих, що з ними». І почав Єлисей молитись і сказав: «Господи, відкрий йому очі, щоб він бачив». І відкрив Господь слузі очі, і дивиться він, гора навколо Єлисея, повна коней і вогнених колісниць. Як же арамії пустились проти Єлисея, він молився до Господа, промовлявши: «Побий, благаю, цих людей сліпотою». І вдарив їх Господь сліпотою за словом Єлисея. Тоді Єлисей сказав їм: «Це не та дорога, це не те місто. Ідіть за мною, я вас приведу до того чоловіка, що ви шукаєте». І привів їх у Самарію. А як прийшли вони в Самарію, Єлисей сказав: «Господи, відкрий їм очі, щоб вони бачили». І відкрив їм Господь очі, і побачили, що були посеред Самарії. Побачивши їх, ізраїльський цар спитав Єлисея: «Чи мені їх вистинати, батьку?» Він же відповів: «Не вбивай їх. Хочеш убити тих, яких не взяв у полон твоїм мечем і твоїм луком? Постав перед ними хліб і воду, нехай їдять і п'ють, і нехай собі йдуть до свого пана». І справив їм великий бенкет. І як вони понаїдались і понапивались, відпустив їх, і пішли вони до свого пана. З того часу арамії не сміли більш робити наскоків на ізраїльську землю. Та після цього Бен-Гадад, арамійський цар,
зібрав усе своє військо, двигнувся та й обложив Самарію. Настав великий голод у Самарії. Облога була така тяжка, що осляча голова коштувала 80 срібних шеклів, а чвертка каву дикої цибулі – 5 срібних шеклів. І як ізраїльський цар проходив раз по морі, заголосила до нього якась жінка: «Поможи, пане мій царю!» Він відповів: «Коли тобі не допоможе Господь, то звідки я тобі поможу? З доку чи чавила?» Потім спитав її цар: «Що тобі?» А та: «Оця жінка мені сказала: дай твого сина, ми його з'їмо сьогодні, а завтра з'їмо мого сина. От ми і зварили мого сина і з'їли, а як на другий день я їй сказала: давай сюди твого сина, ми з'їмо його, то вона сховала свого сина». Як же почув цар слова жінки, роздер на собі одежу, він же ходив по мурі, і народ бачив, що під сподом на його тілі було вереття. І сказав він: «Нехай Бог зробить мені сяк і так, та ще й причинить, коли голова Єлисея, сина Сафата, зостанеться сьогодні на плечах у нього». Тим часом, як Єлисей сидів у своїй хаті, і старші сиділи в нього, послав цар поперед себе чоловіка. Та перш ніж посланець увійшов до Єлисея, цей сказав старшим: «Гляньте, той син душогубця послав до мене чоловіка, щоб стяти мені голову. Глядіть же, як тільки посланець надійде, зачиніть двері і відіпхніть його дверима. Чи ж ви не чуєте за ним кроків його пана?» Ще він говорив до них, а вже прибув цар до нього і каже: «Бачиш, яке лихо від Господа! Чого ж мені ще звірятись на Господа?» Друга книга царів, розділ 7. Тоді Єлисей сказав: «Слухайте слово Господнє. Так говорить Господь: завтра о цій добі міра петльованої муки буде в брамі у Самарії по одному шеклю і дві міри ячменю по одному шеклю. О Саул же, що на його руку спирався цар, відповів Божому чоловікові: навіть якби Господь поробив отвори в небі, чи це могло б статись?» А Єлисей сказав: «Побачиш своїми очима, та не їстимеш». Чотири чоловіка, тому що були прокажені, були при вході в брамі, і казали вони один одному: «Чого нам тут сидіти та дожидати смерті? Коли відважимось увійти в місто, голод у місті, і ми там помремо. Коли застанемось тут, теж помремо. Тож ходіте та перейдім в арамійський табір. Заставлять нас живими, то житимемо, а повбивають, то помремо». Встали вони смерком, щоб іти в арамійський табір, і підійшли до краю арамійського табору. Аж там нікого. Господь бо зробив так, що в арамійському таборі розляглося тупотіння коней, гуркіт колісниць та шум великого війська. Так що арамії казали один до одного: «Певно, ізраїльський цар найняв хеттицьких та єгипетських царів, щоб прийшли і напали на нас». І кинулися смерком утікати, зоставивши свої намети, коней і ослів, увесь табір, як стояв, та й повтікали, аби вихопитися з душею. Як же ті прокажені
прийшли до краю табору, увійшли вони в один намет і, наївшись та напившись, набрали срібла, золота і одежі, та й вийшли те поховати. Потім повернулись, увійшли в другий намет, і там набрали, і вийшли, щоб сховати. Далі ж кажуть один одному: «Не так ми зробимо. Цей день доброї новини. Коли мовчатимемо і чекатимемо, поки розвиднеться, нас покарають. Ходімо зараз же і сповістимо про це в царському палаці». Прийшли вони, прикликали міську сторожу і розповіли їм: «Ми ходили в арамійський табір, та там нема нікого, не чути голосу людського, а тільки коні та осли поприв'язувані, і намети, як були». Тоді сторожа загукала і перейшла вість до середини в царський палац. Підвівся цар серед ночі і каже своїм слугам: «Я вам скажу, що арамії нам зробили. Вони знають, що ми голодуємо, от і покинули табір, щоб сховатись у полі, та й думають: як повиходять з міста, захопимо їх живцем і ввійдемо у місто». Один же з його слуг відповів: «Нехай візьмуть 5 коней, що тут іще зостались. Як з ними що станеться, загинуть, як і всі інші, що погинули з голоду. Та пошлемо їх на розвідини». Взяли 2 пари коней, і цар послав їх до араміїв з наказом: «Ідіть і роздивіться». І пішли вони за ними аж до Йордану. Аж ось уся дорога встелена одежею та знаряддям, що покинули арамії, як за страху втікали. Повернулись посланці та й донесли про те цареві. Тоді вийшов народ і розграбував арамійський табір. Міра петльованої муки була по шеклю, і 2 міри ячменю по шеклю, за словом Господнім. Цар поставив того Осаула, що на його лікоть спирався, вартовим при брамі, але народ розтоптав його на воротях, і він помер, за словом Божого чоловіка, що сказав, як прийшов був до нього цар. І справді, коли Божий чоловік сказав був цареві: «Завтра о цій порі в брамі у Самарії 2 міри ячменю будуть по 1 шеклю, а 1 міра петльованої муки теж по 1 шеклю», то Осаул відповів Божому чоловікові: «Навіть якби Господь поробив отвори в небі, чи це могло б статись?» А Єлисей сказав: «Побачиш своїми очима, та з того не їстимеш». Так і сталося із ним, бо народ розтоптав його в воротях, і він помер. Друга книга царів, розділ 8. Єлисей сказав жінці, для якої воскресив був сина: «Вставай і йди з твоєю родиною, і живи, де можеш, на чужині, бо Господь нашле на цю землю 7-літню голоднечу, ба ось вона вже й надходить». Устала жінка і вчинила за словом Божого чоловіка. Пішла з родиною та й пробувала 7 літ у філістимлянській землі. А як минуло 7 років, повернулась жінка з філістимлянської землі і прийшла просити царя про свою хату і поле. Цар же розмовляв тоді з Гехазі, слугою Божого чоловіка, говоривши: «Повідано мені про всі ті великі діла, що вчинив Єлисей». І саме тоді, як він оповідав цареві, як той оживив мертвого, надійшла жінка, що Єлисей оживив її сина,
щоб просити царя про свою хату і поле. І каже Гехазі: «Пане мій, царю, оце і є та жінка, а це її син, якого Єлисей оживив». Розпитав цар у жінки, –

Принце, піди назустріч Божому чоловікові і спитай через нього Господа, чи я видужаю від цієї моєї недуги. Пішов Хазаел йому назустріч, узявши з собою гостинця і всього, що було найліпшого в Дамаску, скільки 40 верблюдів могли нести. Прийшов він, став перед ним та й каже: «Син твій Бен-Гадад, арамійський цар, послав мене до тебе спитати, чи видужаю я від цієї недуги?» Єлисей йому відповів: «Іди, скажи йому, ти, напевно, видужаєш, але Господь об'явив мені і те, що він мусить умерти». І тут обличчя у нього немов завмерло, очі спинились, і Божий чоловік заплакав. Хазаел спитав: «Чого, мій пане, плачеш?» Єлисей відповів: «Бо знаю, яке ти лихо заподієш Ізраїлеві. Їхні міста твердині спалиш, їхню молодь виб'єш мечем, їхніх немовляток розтопчеш і їхніх вагітних жінок поростинаєш». Хазаел сказав: «Та що, твій слуга пес якийсь, щоб таке чинити?» Єлисей відповів: «Господь об'явив мені в видінні, що ти будеш царем над Арамом». І пішов Хазаел від Єлисея, прийшов до свого пана, а цей його питає: «Що сказав Єлисей?» Той відповів: «Сказав, що ти, напевно, видужаєш». Другого дня взяв він покривало, намочив його в воді і розпростер у нього на обличчі, і той помер. А на місце його став царем Хазаел. На п'ятому році ізраїльського царя Йорама, сина Ахава, царем юдейським став Йорам, син Йосафата. Було йому 32 роки, як він почав царювати, і царював він 8 років у Єрусалимі. Ходив він дорогою ізраїльських царів, як чинив дім Ахава, бо дочку Ахава взяв за себе, і чинив те, що Господові було не до вподоби. Та Господь не хотів вигубити Юду заради слуги свого Давида, бо він обітував йому дати світич по всі дні перед ним. За його часів визволився Едом з-під руки Юди і настановив собі власного царя. Тоді Йорам з усіма колісницями вирушив під Цаїр. Встав він уночі і пробився через Едоміїв, що його оточили, і через їхніх начальників над колісницями, і народ утік до своїх наметів. Так визволився Едом з-під руки Юди аж по цей день. Тоді ж відпала і Лівна. Решта дій Йорама і усе, що він чинив, записане у літописній книзі юдейських царів. І спочив Йорам зі своїми батьками, і поховано його коло його батьків у Давид-городі. Замість нього став царем син його Ахазія. На 12-му році ізраїльського царя Йорама, сина Ахава, царя ізраїльського, юдейським царем став Ахазія, син Йорама. 22 роки було Ахазії, як почав царювати, і царював один рік у Єрусалимі. Матір його звалась Аталія, дочка Омрі, ізраїльського царя. Він ходив дорогою дома Ахава і чинив те, що було не до вподоби Господові, як і дім Ахава, бо був посвоячений з домом Ахава. Він вирушив з Йорамом, сином Ахава, на війну проти Хазаела, арамійського царя, під Рамот Гілеадський, та арамійці поранили Йорама. Цар Йорам
повернувся у Єзреел, щоб вигоювати рани, які завдали йому.

Арамії під Рамотом, коли він воював з Хазаелом, арамійським царем. Ахазія ж, син Йорама, юдейський цар, прийшов у Єзреел навідатися до Йорама, сина Ахава, бо він не здужав. Друга книга царів. Розділ 9. Пророк Єлисей покликав одного з пророчих учнів і сказав йому: «Підпережись, візьми з собою цю посудину з олією та йди у Рамот Гілеадський. А як прийдеш туди, розшукай там Єгу, сина Йосафата, сина Німші, і, увійшовши до нього, візьми його зсеред його товариства і поведи в окрему світлицю. Потім візьмеш посудину з олією і вилліш йому на голову, та й скажеш: так говорить Господь, я помазую тебе царем над Ізраїлем. Опісля відчини двері і тікай, не гайся». І пішов хлопець, що теж був пророком, у Рамот Гілеадський. Прийшов він туди саме, як військові отамани засідали, та й каже: «Маю щось тобі сказати, отамане». Єгу спитав: «Кому з усіх нас?» Той відповів: «Тобі, отамане». Встав Єгу і війшов у хату. Той же вилив йому олію на голову і сказав: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля, помазую тебе царем над Господнім народом, над Ізраїлем. Ти виб'єш дім Ахава, твого пана, і я відомщу кров слуг моїх пророків і кров усіх слуг Господніх, проляту з руки Єзавелі. Увесь дім Ахава загине. Я викоріню в Ахава чоловіків і рабів, і вільних в Ізраїлі. Я зроблю з домом Ахава те, що з домом Єроваама, сина Навата, та з домом Вааси, сина Ахії. Єзавель же жертимуть пси на полі за Єзреелом, ніхто її не поховає». І відчинив двері, і утік. Вийшов Єгу до слуг свого пана, а ті його питають: «Чи все гаразд? Чого той несамовитий приходив до тебе?» Він відповів їм: «Ви ж знаєте того чоловіка і його балачки. Ті ж кажуть: хитрощі, скажи бо нам». І відповів він: «Так і так сказав мені, говорячи, мовляв, так говорить Господь, помазую тебе царем над Ізраїлем». Тут узяли вони притьмом кожен свою одежу та й вистелили під ним на голих сходах, і засурмили, і загукали: «Єгу цар!» Єгу, син Йосафата, сина Німші, вчинив змову проти Йорама. Йорам же з усім Ізраїлем обороняв Рамот Гілеадський проти Хазаела, арамійського царя. Але повернув був Йорам, цар, у Єзреел, щоб вигоювати рани, які завдали йому арамії, як воював з Хазаелом, арамійським царем. Єгу сказав: «Якщо ви зо мною, не дозвольте нікому втекти з міста і оповістити про це в Єзреелі». І сів Єгу на колісницю та й поїхав у Єзреел, де лежав Йорам, і куди прийшов був Ахазія, юдейський цар, щоб навідатись до нього. Вартовий же, що стояв на башті в Єзреелі, побачив відділ Єгу, що наближався, і звістив: «Я бачу відділ». І повелів Йорам: «Візьми одного верхівця та пошли назустріч, щоб спитав, чи все гаразд». Поїхав верхівець йому назустріч, та й каже:
Цар повелів спитати: «Чи ви з мирним задумом?» А Єгу відповів: «Що тобі до миру? Іди за мною». Вартовий звістив: «Посланець доїхав до них, та не вертається». Тоді послано другого верхівця. Цей прибув до них і каже: «Так питає цар, чи ви з мирним задумом?» А Єгу відповів: «Що тобі до миру? Іди за мною». Вартовий звістив: «Доїхав до них, та не вертається, а їзда схожа на їзду Єгу, сина Німші, бо жене, мов, навіжений». І повелів Йорам: «Запрягайте». І запрягли йому колісницю, виїхав Йорам, ізраїльський цар, і Ахазія, юдейський цар, кожен на своїй колісниці. Виїхали вони назустріч Єгу і здибали його на полі Навота з Єзреела. Як тільки Йорам побачив Єгу, спитав: «Чи з миром, Єгу?» Цей відповів: «Який тут мир, поки твоя мати творить розпусту та без кінця відьмує?» Тут Йорам смикнув вішками назад і втік, кликнувши до Ахазії: «Зрада, Ахазіє!» Та Єгу нап'яв лука, стрілив Йорамові між плечі, так що стріла пройшла йому крізь серце, і він повалився у своїй колісниці. Тоді Єгу сказав Бідкарові, своєму Осаулові: «Візьми, кинь його на поле Навота, Ізраїля. Пригадай собі, як ми вдвох їхали собі раз за його батьком Ахавом, і як Господь вирік на нього такий засуд. Чи ж я не бачив учора крові Навота і його синів? Я відплачу тобі на цьому ж полі. Отож, візьми ж і кинь його на поле за словом Господнім». Побачив те Ахазія, юдейський цар, і втік дорогою на Бет-Гахан, але Єгу гнався за ним і повелів: «І цього вбийте на колісниці». І поранили його на схилі гори Гур, що коло Євлеаму. Він утік у Мегідо і вмер там. Слуги його привезли його на колісниці в Єрусалим і поховали з батьками в його гробі в Давид-городі. Ахазія став царем над Юдою в 11-му році Йорама, сина Ахава. Єгу прибув у Єзреел. Довідавшись про це, Єзавель підмалювала собі очі, прикрасила голову і стала виглядати у вікно. Як же в'їздив Єгу у ворота, вона сказала: «Чи все гаразд із Зімрі, душогубом свого пана?» Єгу глянув на вікно і каже: «Хто зо мною? Хто?» І два чи три скопці виглянули вниз до нього. Він сказав: «Скиньте її вниз». Ті скинули її вниз, і кров з неї побризкала мур і коней, і Єгу переїхав через неї. Війшовши ж, їв і пив, а потім повелів: «Догляньте тієї проклятущої та поховайте її, бо то царська дочка. Як же пішли її ховати, не знайшли з неї нічого, крім черепа, ніг і рук. Повернувшись, донесли йому. Він же сказав: «Це ж воно і є, оте слово, що Господь сказав був через свого слугу пророка Іллю Тішбія: на полі в Єзреелі пси жертимуть тіло Єзавелі. Труп Єзавелі буде на полі в Єзреелі, неначе гній, так що ніхто не скаже: це Єзавель». Друга книга Царів, розділ 10.
Було ж у Ахава 70 синів у Самарії. Єгу написав листи і розіслав у Самарію до ізраїльських князів, до старшин та до опікунів синів Ахавових. В них стояло: «Як прийде лист цей до вас, що маєте при собі синів вашого пана, його колісниці, його коней, міста твердині і зброю, то глядіть добре, хто найліпший і найпорядніший із синів вашого пана, того посадіть на престолі його батька і воюйте за дім вашого пана». Вони ж дуже злякались і кажуть: «Коли два царі не встояли проти Єгу, то як ми встоїмо?» Ось тому головний над палацом, начальник міста, старші і опікуни послали до Єгу сказати: «Ми твої слуги, ми зробимо все, що нам скажеш, ми не наставимо ніякого царя. Роби, що тобі здається добрим». Тоді Єгу написав до них другого листа, де стояло: «Коли ви за мене, і коли хочете бути мені слухняні, то візьміть голови синів вашого пана і приходьте завтра о цій добі до мене в Єзреел». Синів же царських було 70 чоловік, а були вони в знатних міста, які їх виховували. Як прийшов до них цей лист, узяли вони царських синів та й постинали всіх 70, повкладали голови їхні у кошики і послали до Єгу в Єзреел. Посланець прийшов і звістив його: «Принесено голови царських синів». Він повелів: «Складіть їх у дві купи при вході в браму аж до ранку». Рано вранці вийшов він, став і каже до всього народу: «Ви безвинні. Я вчинив змову проти мого пана і убив його. А хто ж повбивав оцих усіх? Знайте ж, що ані одне слово Господнє, що Господь сказав проти дому Ахава, не впаде на землю. Господь виповнив те, що сказав був через свого слугу Іллю». І вибив Єгу всіх, що були застались із дому Ахава в Єзреелі, усіх його знатних, його знайомих і його жерців, так що ні один не лишився. Потім рушив він і пішов у Самарію. По дорозі коло пастушого Бет-Екеду наткнувся Єгу на братів Ахазії, юдейського царя, і спитав: «Хто ви такі?» Ті відповіли: «Ми брати Ахазії і прибули розвідатись про здоров'я царських синів та синів цариці». І повелів Єгу: «Хапайте їх живцем». І схопили їх живцем і повбивали 42 чоловіка коло криниці Бет-Екед. Не пощадив з них ані одного. Пішов він звідти і здибав Йонадава, сина Рехава, що йшов йому назустріч, і, привітавшись із ним, спитав його: «Чи твоє серце таке ж щире з моїм серцем, як моє серце з твоїм серцем?» Йонадав відповів: «Так». «Коли так, дай руку». І подав той свою руку, і Єгу посадив його до себе на колісницю, і каже: «Їдь зо мною, побачиш мою горливість до Господа». І повіз його у своїй колісниці. Прибувши ж у Самарію, вибив усіх, що ще зостались були з дому Ахава в Самарії, до цілковитої заглади, за словом, що Господь сказав був до Іллі. Потім скликав Єгу увесь народ і сказав до нього: «Ахав служив Ваалові замало.
Єгу служитиме йому багато більше. Покличте ж до мене усіх пророків Ваала, усіх його вірних та всіх його жерців, усіх до одного, бо хочу принести велику жертву Ваалові. Кого не буде, тому смерть. Єгу ж удався до хитрощів, щоб вигубити поклонників Ваала. Він повелів: «Скличте святкові збори на честь Ваала». І скликали. Єгу розіслав посланців по всьому Ізраїлю, і посходились усі поклонники Ваала. Не осталось ні одного, щоб не прийшов. Війшли вони в храм Ваала, так що він був повний від одного кінця до другого. Єгу сказав наглядачеві за одежею: «Принеси одежу для всіх поклонників Ваала». Той приніс для них одежу. Тоді Єгу війшов з Йонадавом, сином Рехава, у храм Ваала і сказав поклонникам Ваала: «Шукайте добре, дивіться, чи нема тут між вами когось із слуг Господніх, бо тут мають бути лише одні поклонники Ваала». І приступили, щоб приносити жертви і всепалення. Єгу ж поставив з надвору 80 чоловік з наказом: «Коли хтось попустить утекти комусь із тих людей, що я вам видаю в руки, той накладе за нього власною головою». Скінчивши ж приносити всепалення, Єгу повелів вартовим і осаулом: «Входьте, січіть, щоб ні один не втік». І вони постинали їх лезом меча. Вартові і осаули повалили на землю стовпи у храмі Ваала і, продершись у саму середину храму Ваала, витягли звідти священні стовпи Ваала і спалили. А потім зруйнували і храм Ваала та зробили з нього нечисте місце аж по цей день. Так викорінив Єгу Ваала з Ізраїля. Однак же гріхів Єроваама, сина Навата, якими той увів у гріх Ізраїля, Єгу не відсурався від золотих бичків у Бетелі і у Дані. Господь сказав до Єгу: «За те, що ти добре виконав те, що мені до вподоби, і розправився з домом Ахава у всьому, точно, за моєю думкою, потомки твої до четвертого покоління сидітимуть на престолі Ізраїля». Та Єгу не дбав про те, щоб ходити всім серцем у законі Господа, Бога Ізраїля. Не відсурався гріхів Єроваама, в які цей увів Ізраїля. З того часу розпочав Господь обтинати Ізраїля. Хазаел бив його по всіх границях, на схід від Йордану, і забрав увесь Гілеад край, землю Гадіїв, Рувимлян та Манасіян, від Ароеру на Арнон потоці, аж до Гілеаду і Башану. Решта дій Єгу, і все, що він чинив, і всі його подвиги записані у літописній книзі царів ізраїльських. І спочив Єгу зі своїми батьками, і поховано його в Самарії. На місце його став царем син його Йоахаз. Царював же Єгу над Ізраїлем у Самарії 28 років. Друга книга царів, розділ 11. Як же довідалась Аталія, мати Ахазії, що її син помер, встала вона і вигубила всю царську родину. Але Єгошева, дочка царя Йорама, сестра Ахазії, взяла Йоаса, сина Ахазії, і потай вивела його з-поміж царських синів, що мали бути вбиті.
вивела його разом з його мамкою у спальню та й сховала від Аталії, і так його не вбито. Так він був пробув при ній, схований у Господньому храмі 6 років, тим часом, як Аталія царювала над краєм. У 7-му році послав його Яда за сотниками каріїв і за вартовими, і провів їх до себе в Господній храм. Він уклав з ними змову, заприсяг їх у Господньому храмі і показав їм царського сина. І дав їм такий наказ: «От що ви зробите. Третина вас, що приходить у суботу вартувати при царському палаці, третина, що у брамі Сур, і третина, що стереже ворота вартових, стануть на варту при храмі. А 2 частини з вас, тобто усі, хто виходять на службу в суботу, стануть на варту при Господньому храмі коло царя. Ви обступите царя навколо, кожен із зброєю в руках. Хто протиснувся б у ряди, тому смерть. Ви будете при царі, як він виходитиме і як входитиме». Зробили сотники точно так, як їм наказав священник Єгояда. Кожен узяв своїх людей, що приходили в суботу, і відходили в суботу, і прийшли вони до священника Єгояди. Священник роздав сотникам списи і щити царя Давида, що були в Господньому храмі, і поставали вартові кожен із зброєю в руках, від правого до лівого боку храму, лицем до жертовника і до храму, навкруги царя. Тоді Єгояда вивів царського сина, поклав на нього вінець і царські ознаки, проголосив його царем і помазав його. Ті ж плескали в долоні і гукали: «Нехай живе цар!» Почувши гуки людей, Аталія пішла до народу в Господній храм і бачить: стоїть цар на підвищенні за звичаєм, а співаки і сурмачі при царі, і весь народ із сіл веселиться і сурмить у сурми. І роздерла Аталія одежу на собі і скрикнула: «Змова! Змова!» Та священник Єгояда повелів сотникам, тим, що були над військом, і сказав їм: «Виведіть її з двору святині, а хто за нею піде, того убийте мечем». Бо сказав був священник: «Не треба вбивати її в Господньому храмі». Ті наклали на неї руки, і як вона ввійшла через кінський вхід у царський палац, там її і убито. Єгояда уклав умову між Господом, царем і народом, щоб цей був народом Господнім. Увесь народ краю пішов до храму Ваала і зруйнував його. Він розбив на друзки жертовники його та ідолів, а Матана, жерця Ваалового, вбив перед жертовником. Священник Єгояда приставив сторожу до Господнього храму. Потім узяв сотників, каріїв і всіх людей краю, і вони привели царя з Господнього храму і увійшли через ворота вартових у палац. І сів Йоас на царському престолі. Увесь народ був веселий, і місто заспокоїлось. Аталію ж убито мечем у царському палаці. Друга книга царів, розділ 12. 7 літ було Йоасові, як став він царем. На 7-му році Єгу став Йоас царем і царював 40 років у Єрусалимі. Мати його звалась
Цівея з Версавії. Йоас чинив, що було Господові до вподоби, по всі дні життя свого, бо його навчив священник Єгояда. Однак узвище не було знесено. Народ жертвував і приносив воскурення і далі на узвищах. Йоас сказав священникам: «Усі гроші, що їх приносять як святий дар у Господній храм, гроші за тих, що мають понад 20 років, гроші за викуп душ і всі гроші, що хтось добровільно приносить у Господній храм, нехай священники беруть до себе, кожен від свого знайомого, і нехай ними лагодять, що в храмі попсувалось, скрізь, де тільки буде щось попсоване». Та до 23-го року царя Йоаса священники ще нічого не полагодили у храмі. Тоді цар Йоас покликав священника Єгояду з іншими священниками і сказав їм: «Чому ви нічого не полагодили в храмі? Віднині не беріть уже грошей до себе від ваших знайомих, а віддавайте на направу того, що попсувалось у храмі». І пристали священники на те, щоб не брати більше грошей від народу і щоб не клопотатися більш направою того, що в храмі попсувалось. І взяв священник Єгояда скриньку, пробив дірку в накривці і поставив її коло входу, праворуч, де входили в Господній храм. Священники ж, які стояли на сторожі при порозі, вкидали туди всі гроші, що їх приношувано в Господній храм. А як бачили, що в скринці було багато грошей, приходили царський писар та пересвященник і висипали і лічили гроші, знайдені в Господнім храмі. Потім передавали повірені гроші в руки наглядачам над роботою коло Господнього храму, а ті давали їх теслям та будівничим, що працювали коло Господнього храму, мулярам, каменярам, як і на закуп дерева та тесаного каменя, щоб полагодити ушкодження у Господнім храмі. Одне слово – на всі видатки для направи храму. Однак за гроші, що їх приношувано у Господній храм, не роблено ані срібних кубків, ні ножів, ні чаш, ні бризкальниць для обризкування, ні сурим, ані будь-якого золотого чи срібного посуду. Їх давали робітникам, щоб вони направляли за них Господній храм. Від людей же, яким видавали гроші на плату для робочих, не вимагали рахунків, бо ті поводилися чесно. Гроші ж на жертву за переступ і гроші на жертву за гріх не вношувано у Господній храм. Вони належали священникам. Тоді виступив Хазаел, арамійський цар, на війну проти Гата і здобув його. Потім намірився йти на Єрусалим. Але Йоас, юдейський цар, узяв усі святі дари, що посвятили їх предки Йосафат, Йорам та Ахазія, юдейські царі, і свої власні дари, та все золото, що було в скарбницях Господнього храму і у царському палаці, та й послав усе Хазаелові, арамійському цареві, і цей відступив від Єрусалиму. Решта дій Йоаса, усе, що він чинив, записане в літописній книзі юдейських царів. Встали слуги його і вчинили змову та й убили Йоаса в домі Міло, бо він зійшов був у Міло. А вбили його слуги його Йозавад, син Шимеата, та Єгозавад, син Шомера. І він умер. І поховано його коло його батьків у Давид-городі, а на місце його став царем син його Амасія.
Друга книга царів. Розділ 13. На 23-му році Йоаса, сина Ахазії, юдейського царя, став Йоахаз, син Єгу, царем над Ізраїлем у Самарії, і царював 17 років. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, і ходив у гріхах Єроваама, сина Навата, що ввів Ізраїля у гріх. Він від них не відвернувся. І запалав гнів Господній на Ізраїля, і Господь видав його у руки Хазаела, арамійського царя, та Бен-Гадада, сина Хазаела, на весь той час. Йоахаз почав благати Господа, і Господь вислухав його, бо бачив гніт Ізраїля, яким його гнітив арамійський цар. Господь дав ізраїльтянам визволителя, і вони визволилися з арамійської руки, і сини Ізраїля жили в своїх наметах, як і перше. Тільки не відвернулися від гріхів Єроваама, що ввів Ізраїля в гріх, ходили в них, і навіть Ашера стояла в Самарії. Тим і не зоставив Йоахазові більш, як тільки 50 кінних і 10 колісниць, і 10 тисяч чоловік піхоти, бо арамійський цар вигубив їх, розтоптав і стер, як порох під ногами. Решта дій Йоахаза і усе, що він чинив, і його подвиги записані у літописній книзі ізраїльських царів. Йоахаз спочив зі своїми батьками і поховали його в Самарії. На місце його став царем його син Йоас. На 37-му році Йоаса, юдейського царя, став Йоас, син Йоахаза, царем над Ізраїлем у Самарії і царював 16 років. Він чинив те, що Господові було не до вподоби. Не відступив від усіх гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів Ізраїля в гріх. Він ходив у них. Решта дій Йоаса і усе, що він чинив, та його хоробрість, з якою він воював з Амасією, юдейським царем, записані у літописній книзі ізраїльських царів. Йоас спочив зі своїми батьками, і Єроваам сів на його престолі. Поховано Йоаса в Самарії з ізраїльськими царями. Як захворів був Єлисей на недугу, від якої мав умерти, прийшов до нього Йоас, ізраїльський цар, і, плачучи над ним, сказав: «Батеньку мій, батеньку мій, Ізраїлева колісниця і коні!» Єлисей же йому сказав: «Візьми лука і стріли». І взяв той лука і стріли. Єлисей сказав до ізраїльського царя: «Поклади руку на лука». І як той поклав свою руку, Єлисей поклав свої руки на цареву руку і каже: «Відчини вікно на схід». Як той відчинив, Єлисей повелів: «Стріляй!» І стрілив. І сказав Єлисей: «Стріла перемоги від Господа, стріла перемоги над Арамом. Ти розіб'єш Арама під Афеком дощенту». І сказав далі: «Візьми стріли». Той узяв. І Єлисей сказав до ізраїльського царя: «Бий ними по землі». Той ударив тричі і зупинився. Розсердився Божий чоловік і сказав: «Треба було вдарити 5 або 6 разів, тоді був би розбив Арама дощенту, а тепер поб'єш лиш тричі». Помер Єлисей і поховали його. Другого року моавські ватаги вчинили наскок на землю.
Одного разу якось ховали люди одного чоловіка, та як побачили ватагу, вкинули того чоловіка в гріб Єлисея і утекли. Той торкнувся об кості Єлисея, ожив і знявся на ноги. Хазаел, арамійський цар, гнітив Ізраїля, поки було віку Йоахазового. Однак Господь змилосердився над ними і пожалував їх. Він обернувся до них заради союзу свого з Авраамом, Ісааком та Яковом і не хотів вигубити їх, не відкинув їх і досі від свого обличчя. Хазаел, арамійський цар, помер, і замість нього став царем син його Бен-Гадад. Тоді Йоас, син Йоахаза, відібрав назад від Бен-Гадада, сина Хазаела, міста, що Хазаел завоював був у його батька Йоахаза. Тричі побив його Йоас і відібрав назад міста Ізраїля. Друга книга царів. Розділ 14. У другому році Йоаса, сина Йоахаза, ізраїльського царя, став Амасія, син Йоаса, юдейським царем. 25 років було йому, як став царем, і царював він 29 років у Єрусалимі. Мати його звалась Йоаданна з Єрусалиму. Він чинив, що Господові було до вподоби, хоч і не так, як предок його Давид. Він поводився в усьому, як його батько Йоас. Тільки узвиш не було знесено, народ і далі жертвував і кадив на узвищах. Як тільки царська влада зміцнилась у його руках, він звелів повбивати тих своїх слуг, що вбили царя, його батька. Дітей же тих вбивців не повбивав, згідно з тим, що написано в законі Мойсея, де заповів Господь, кажучи: «Батьків не карати смертю за дітей, і дітей не карати смертю за батьків, а кожний нехай буде скараний смертю за свою власну провину». Це він побив 10 000 едоміїв у Солоній долині і завоював скелю і назвав її Йоктеел аж по цей день. Тоді послав Амасія послів до Йоаса, сина Йоахаза, сина Єгу, ізраїльського царя, сказати йому: «Виходь, поміряємось один з одним». Та Йоас, ізраїльський цар, послав до Амасії, юдейського царя, так відповісти: «І ливанський будяк послав до ливанського кедра сказати: „Видай дочку твою за мого сина“. Та прийшли дикі звірі, що на Ливані, і потоптали будяка. Що тобі пощастило розбити едоміїв, то й загорділо твоє серце? Слався славою, та й сиди вдома. Навіщо накликати собі біду? І самий поляжеш, і Юда з тобою». Та не послухав Амасія. І рушив Йоас, ізраїльський цар, і змірялись вони один з одним, він та Амасія, юдейський цар, у Бет-Шемеші, що в Юдеї. Ізраїльтяни побили юдеїв так, що ті повтікали, кожен до свого намету. Амасію ж, юдейського царя, сина Йоаса, сина Ахазії, Йоас, ізраїльський цар, забрав під Бет-Шемешем у полон та й пішов у Єрусалим. І зробив у Єрусалимському мурі пролом від Ефраїм воріт аж до наріжних воріт на 400 ліктів. Він забрав усе золото і срібло, і увесь посуд, що був у Господньому храмі та в скарбницях у царському палаці,
до того ж ще й заручників, та й повернувся у Самарію. Решта дій Йоаса, що він чинив, і його подвиги, та як він воював з Амасією, юдейським царем, записані в літописній книзі ізраїльських царів. І спочив Йоас зі своїми батьками, і поховали його в Самарії коло ізраїльських царів. На місце його став царем син його Єровоам. Амасія, син Йоаса, юдейський цар, жив по смерті Йоаса, сина Йоахаза, ізраїльського царя, ще 15 років. Решта дій Амасії записана у літописній книзі юдейських царів. Як же вчинили змову проти нього в Єрусалимі, він утік у Лахіш, але за ним послали навздогін у Лахіш, і там його вбили. І привезли його кіньми, і поховали в Єрусалимі коло його батька у місті Давида. Увесь народ юдейський взяв Азарію, якому було 16 років, і зробили його царем замість його батька Амасії. То він відбудував Елат і повернув його юдеї після того, як цар спочив зі своїми батьками. На 15-тім році Амасії, сина Йоаса, юдейського царя, став Єровоам, син Йоаса, ізраїльським царем у Самарії і царював 41 рік. Він чинив те, що було Господові не до вподоби. Не відступив від усіх гріхів Єровоама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. То він привернув границі Ізраїля від Хамат входу аж до Арава моря, за словом, що Господь, Бог Ізраїля, сказав був через свого слугу пророка Йону, сина Амітая, з Гатхеферу. Бо Господь бачив вельми гіркі злидні Ізраїля. Не було б більше ні рабів, ні вільних, нікого, хто б допоміг Ізраїлеві. Але що Господь не хотів стерти ім'я Ізраїля з-під небес, урятував його рукою Єровоама, сина Йоаса. Решта дій Єровоама і усе, що він чинив, його подвиги, як воював проти Дамаску та як відвернув гнів Господній від Ізраїля, усе це записано в літописній книзі ізраїльських царів. І спочив Єровоам і своїми батьками, ізраїльськими царями. На місце його став царем його син Захарія. Друга книга царів. Розділ 15. На 27-му році Єровоама, ізраїльського царя, Азарія, син Амасії, став юдейським царем. Було йому 16 років, як став царем, і царював 52 роки в Єрусалимі. Мати його звалась Єхолія з Єрусалиму. Він чинив, що Господові було до вподоби, у всьому він поводився, як його батько Амасія. Тільки ж узвиш не було знесено, народ і далі жертвував і кадив на узвищах. Господь покарав царя, і він був прокаженим аж до смерті, і жив в окремій кімнаті, тим часом, як Йотам, царський син, був над палацом і чинив суд для народу землі. Решта дій Азарії і усе, що він чинив, записане в літописній книзі юдейських царів. І спочив Азарія із своїми батьками, і поховали його коло батьків у Давид-городі. Замість нього став царем його син Йотам.
На 38-му році Азарії, юдейського царя, став Захарія, син Єроваама, царем над Ізраїлем у Самарії, і царював 6 місяців. Він чинив те, що було Господові не до вподоби, як і батьки його чинили. Він не відступив від гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. Шалум, син Явеша, вчинив проти нього змову і замордував його в Євлеамі, і став царем замість нього. Решта дій Захарії записано в літописній книзі ізраїльських царів. Це і було те слово, що Господь сказав був до Єгу: «Твої потомки сидітимуть на ізраїльському престолі до 4-го покоління». Так воно і сталося. Шалум, син Явеша, став царем на 39-му році Узії, юдейського царя, і царював 1 місяць у Самарії. Менахем, син Гаді, вирушив із Тірци, прийшов у Самарію і замордував там Шалума, сина Явеша, і став царем на місце його. Решта дій Шалума, змова, що він учинив, записана у літописній книзі ізраїльських царів. Тоді Менахем зруйнував Тівсах і вбив усе, що в нім і в його околицях було, починаючи від Тірци, бо не відчинила йому воріт. Він розпанахав усіх вагітних жінок. На 39-му році Азарії, юдейського царя, Менахем, син Гаді, став царем над Ізраїлем і царював 10 років у Самарії. Він чинив те, що було не до вподоби Господові, не відступив від гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. За його часів Пул, асирійський цар, напав на край. Менахем дав Пулові 1000 талантів срібла, щоб він держався із ним та щоб скріпив у його руці царську владу. Менахем розклав ті гроші на Ізраїля, тобто на всіх заможних людей, по 50 шеклів срібла на кожного чоловіка, щоб дати їх асирійському цареві. І відступив асирійський цар назад, не залишився більш там, у краю. Решта дій Менахема і усе, що він чинив, записано у літописній книзі ізраїльських царів. І спочив Менахем зі своїми батьками. Замість нього став царем його син Пекахія. На 50-му році Азарії, юдейського царя, став Пекахія, син Менахема, царем над Ізраїлем у Самарії, і царював 2 роки. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, не відступив від гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. Його Осаул Пеках, син Ремалії, вчинив проти нього змову і убив його на вежі царського палацу в Самарії, маючи при собі 50 чоловік гілеадіїв, а вбивши його, став царем на місце його. Решта дій Пекахі і усе, що він чинив, записано в літописній книзі ізраїльських царів. На 52-му році Азарії, юдейського царя, став Пеках, син Ремалії, царем над Ізраїлем у Самарії, і царював 20 років. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, не відступив від гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. За часів Пекаха, ізраїльського царя, прийшов Тіглат-Пілесар, асирійський цар, і завоював Айон, Авел-Бет-Мааху, Янох, Кадеш, Хацор, Гілеад, Галилею, увесь Нафталі край,
а мешканців їхніх одвів в Асирію. Осія, син Ели, вчинив змову проти Пекаха, сина Ремалії, і убив його, і на місце його став царем на 20-му році Йотама, сина Узії. Решта дій Пекаха і усе, що він чинив, записано в літописній книзі ізраїльських царів. На 2-му році Пекаха, сина Ремалії, ізраїльського царя, став Йотам, син Узії, юдейським царем. Було йому 25 років, як став царем, і царював 16 років у Єрусалимі. Мати його звалась Єруша, дочка Цадока. Він чинив те, що було Господові до вподоби. У всьому чинив так, як чинив його батько Узія. Тільки узвиш не було знесено. Народ і далі жертвував і кадив на узвищах. Це він збудував верхні ворота при Господньому храмі. Решта дій Йотама і усе, що він чинив, записано в літописній книзі юдейських царів. В тому часі почав Господь насилати на Юдею Рацона, арамійського царя, і Пекаха, сина Ремалії. Йотам спочив зі своїми батьками і поховали його коло його батьків в місті Давида, його предка. Замість нього став царем його син Ахаз. Друга книга царів. Розділ 16. На 17-му році Пекаха, сина Ремалії, став Ахаз, син Йотама, юдейським царем. Було Ахазові 20 років, як він став царем, і царював він 16 років у Єрусалимі. Він не чинив до вподоби Господові, Богу своєму, як Давид, його предок, а ходив дорогою ізраїльських царів і навіть сина свого перевів через вогонь, йдучи за гидотами народів, що Господь прогнав був перед лицем синів Ізраїля. Він приносив жертви та воскурення на узвищах і на горбах і під кожним зеленим деревом. Тоді Рацон, арамійський цар, і Пеках, син Ремалії, ізраїльський цар, двигнулися війною проти Єрусалиму і облягли його, та не могли його завоювати. Того часу едомський цар прилучив Елат назад до Едому і вигнав юдеїв з Елату, а едомії прийшли і осілись там аж по цей день. Тоді Ахаз послав послів до Тіглат-Пілесара, асирійського царя, сказати: «Я слуга твій і син твій. Прийди і визволь мене з руки арамійського царя та з руки ізраїльського царя, що встали проти мене». Взяв Ахаз срібло і золото, що було в Господньому храмі та у скарбницях царського палацу, і послав як дарунок асирійському цареві. Вислухав його асирійський цар і вирушив проти Дамаску, здобув його, одвів мешканців його в Кір, а Рацона вбив. Цар Ахаз пішов у Дамаск на зустріч Тіглат-Пілесарові, асирійському цареві, і, побачивши жертовник, що був у Дамаску, послав Ахаз священникові Урії зразок цього жертовника та взірець усієї його роботи. Священник Урія спорудив жертовника точнісінько так, як Ахаз наказав був з Дамаску. І спорудив його священник Урія ще перед тим, як цар Ахаз прийшов з Дамаску.

На великому жертовнику приноситимеш раннішнє всипалення і вечірню офіру, і всипалення від царя з його офірою, і всипалення всіх людей землі з їхньою офірою та з їхніми ливними жертвами. Ти виливатимеш на нього всю кров всипалення і усю кров мирних жертв. Про мідний же жертовник я поміркую. Священник Урія зробив усе так, як наказав йому цар. Цар Ахаз позривав краї підставок і усунув з них умивальницю, зняв море з мідних биків, що були під ним, і поставив його на кам'яній підлозі. Задля асирійського царя він усунув з Господнього храму критий хідник суботній, що був збудований при храмі, і надвірний вхід для царя. Решта дій Ахаза, що він чинив, записано в літописній книзі юдейських царів. І спочив Ахаз зі своїми батьками, і поховали його коло батьків його в Давид-городі. На місце його став царем його син Єзекія. Друга книга царів. Розділ 17. На 12-му році Ахаза, юдейського царя, став Осія, син Ели, царем над Ізраїлем у Самарії, і царював 9 років. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, однак не так, як ізраїльські царі, що були перед ним. Проти нього виступив Салманасар, асирійський цар, і Осія зробився його підданим і платив йому данину. Як же асирійський цар викрив, що Осія був зрадливий, бо той посилав був послів до Со, єгипетського царя, і не платив асирійському цареві звичайної щорічної данини, то посадив його, зв'язаного, в тюрму. І рушив асирійський цар проти усього краю, наступив на Самарію і держав її в облозі 3 роки. На 9-му році Осії здобув асирійський цар Самарію і одвів Ізраїля в Асирію і оселив їх у Халаху при Хаворі, річці в Газані та по мідянських містах. А сталося так тому, що сини Ізраїля согрішили перед Господом, Богом своїм, що вивів їх з єгипетської землі, з-під руки фараона, єгипетського царя, і шанували інших богів, і ходили звичаями народів, яких Господь вигнав з-перед синів Ізраїля. Сини Ізраїля чинили недобрі речі перед Господом, своїм Богом, і зводили собі узвища по всіх своїх містах, почавши від вартових башт до міст твердинь. Вони ставили собі кам'яні стовпи і ашери на кожному високому горбі і під кожним деревом зеленим, і кадили там на всіх узвищах так, як народи, яких Господь вигнав був перед ними, і чинили погані вчинки, викликаючи гнів Господній. Вони служили бовванам, про яких Господь наказав їм: «Не чиніть цього». Все ж таки Господь остерігав Ізраїля і Юду через усіх своїх пророків і всіх ведючих, кажучи: «Наверніться від ваших лихих доріг та пильнуйте заповіді мої та установи мої, згідно з усім законом, який я заповідав вашим батькам і який послав вам через моїх слуг, пророків». Але вони не слухали. Вони були більш тугошиї, ніж батьки їхні, що не вірили Господові, Богу своєму. Вони відкинули його установи і його завіт, що він заключив був з їхніми батьками –

і перестороги його, якими остерігав їх, і пішли за марнотами, та й самі стали марнотою, наслідуючи народи, що були навкруги них, хоч Господь забороняв їм чинити те, що вони чинили. Вони покинули всі заповіді Господа, Бога свого, і зробили собі вилиті подоби двох бичків, зробили собі ашери і поклонялись усім військам небесним, і служили Ваалові. Вони провадили через вогонь своїх синів та своїх дочок, ворожили і чарували. Вони пускались на те, що Господові не до вподоби, викликаючи його гнів. І розгнівався Господь вельми на Ізраїля і відкинув його від свого обличчя. Зосталось тільки коліно Юди. Але й Юда не пильнував заповідей Господа, Бога свого, і пішов за звичаями, що завів Ізраїль. І Господь відкинув усіх потомків Ізраїля, покарав їх, видав їх у руки хижакам, і нарешті прогнав їх зперед себе. Коли ж ізраїльтяни відлучилися від Давидового дому і зробили царем Єровоама, сина Навата, Єровоам відвернув Ізраїля від Господа і ввів їх у тяжкий гріх. Сини Ізраїля ходили в усіх гріхах Єровоама, які він чинив. Вони не відступали від них, аж поки Господь не відкинув Ізраїля від лиця свого, як казав був через своїх слуг, пророків. Він виселив Ізраїля з його землі в Асирію аж по цей день. І привів асирійський цар людей з Вавилону, з Кути, з Ави, з Хамату і з Сефарваїму, та й оселив замість синів Ізраїля по самарійських містах. Вони зайняли Самарію і жили по її містах. Але що в перші часи, як почали там жити, вони не шанували Господа, Господь наслав на них левів, що їх роздирали. І дано знати асирійському цареві: ті народи, що ти переслав і осадив по самарійських містах, не знають закону тамтешнього Бога. Тому і наслав він на них левів, що їх вигублюють, бо вони не знають закону тамтешнього Бога. Тоді асирійський цар повелів: виправте туди одного із священників, що ви виселили звідти. Нехай піде і живе там, та нехай навчить їх закону тамтешнього Бога. От і прийшов один із священників, що були виселені з Самарії, та осівсь у Бетелі і вчив їх, як їм шанувати Господа. Та попри те, кожний народ наробив собі власних богів і поставив їх у капищах по узвищах, що їх звели були самарійці. Кожний народ по містах, де осілись. Люди з Вавилону зробили Суккот-Бенота, люди з Кути зробили Нергала, люди з Хамату зробили Ашіму, Авії зробили Нівхаза і Тартака. Сефарвії ж палили своїх дітей у вогні на честь Адрамелеха і Анамелеха, богів сефарвійських. Разом з тим вони почитали Господа і поставили собі з-поміж себе священників по узвищах, що й приносили жертви у капищах по узвищах. Господа вони почитали, але й богам своїм служили звичаєм народів, із-між яких виведено їх. Аж по цей день чинять вони за давнім звичаєм. Вони не шанують Господа і не чинять за уставами і за обрядами Його, та за законом і за заповіддю, що Господь наказав синам Якова, що йому дав ім'я Ізраїль. Господь уклав був з ними союз і повелів їм: не почитайте інших богів, не поклоняйтесь їм, не служіть їм
і не жертвуйте їм. А Господа, що вивів вас з єгипетської землі великою потугою і простягнутою рукою, Його почитайте, Йому поклоняйтесь і Йому жертвуйте. І установи та обряди, закон та заповіді, що Він написав вам, пильнуйте, щоб виконували їх по всі дні, а інших богів не почитайте. Союзу, що я уклав з вами, не забувайте, і інших богів не почитайте. Лише Господа, Бога вашого, почитайте, і Він визволить вас із руки всіх ворогів ваших. Та вони не слухали і чинили за давніми своїми звичаями. Отак народи ті почитали Господа і служили також своїм бовванам. Та й діти їхні, і діти дітей їхніх чинять так, як їхні батьки чинили аж по цей день. Друга книга царів, розділ 18. На третьому році Осії, сина Ели, ізраїльського царя, став Єзекія, син Ахаза, юдейським царем. Було йому 25 років, як став царем, і царював він 29 років у Єрусалимі. Мати його звалась Авія, дочка Захарії. Він чинив те, що Господові було до вподоби, цілком так, як чинив Давид, його предок. Він зніс узвища, розбив кам'яні стовпи, порубав ашери, розторощив мідного змія, що зробив був Мойсей, бо того часу сини Ізраїля кадили йому і звали його Нахуштан. Він уповав на Господа, Бога Ізраїля, і такого, як він, не було між усіма юдейськими царями, ні після нього, ні перед ним. Він був відданий Господові і не відступав від нього, а пильнував заповіді його, що Господь заповідав Мойсеєві. Тому і Господь був з ним, і за що б він не брався, йому щастило. Він повстав проти асирійського царя і перестав йому служити. Він побив філістимлян аж до Гази, аж до її границь, від вартових башт аж до міст твердинь. На четвертому році царя Єзекії, тобто на сьомому році Осії, сина Ели, ізраїльського царя, вирушив Салманасар, асирійський цар, проти Самарії, і обложив її, і здобув її. По трьох роках, тобто на шостому році Єзекії, а на дев'ятому році Осії, ізраїльського царя, Самарію здобуто. І виселив асирійський цар Ізраїля в Асирію, і оселив їх у Халаху, при Хаворі, річці в Газані, та по мідянських містах. Бо вони не слухали голосу Господа, Бога свого, і порушували його союз. З усього, що заповідав Мойсей, слуга Господній, вони не слухали і не робили нічого. На 14-му році царя Єзекії двигнувся Санхериб, асирійський цар, проти усіх укріплених юдейських міст і опанував їх. Тоді Єзекія, юдейський цар, послав до асирійського царя в Лахіш сказати: «Я провинився. Іди назад від мене, і я принесу тобі все, що накладеш на мене». І наклав асирійський цар на Єзекію, юдейського царя, 300 талантів срібла і 30 талантів золота. Єзекія віддав усе срібло, що знайшлось у Господньому храмі і у скарбницях царського палацу. Того ж часу зняв Єзекія золото з дверей і одвірків Господнього храму, що Єзекія, юдейський цар, поклав був золотом,
і віддав його асирійському цареві. Та асирійський цар послав із Лахішу в Єрусалим до царя Єзекії головного отамана, головного урядовця і головного підчашого з великим військом. Пішли вони, підійшли під Єрусалим і стали коло водогону вищого ставу, що на дорозі до поля Шаповала. І кликали вони царя. Вийшов до них Еліяким, син Хілкії, що був над палацом, писар Шевна та Йоах, син Асафа, окличник. Головний підчаший до них промовив: «Скажіть там Єзекії, так говорить великий цар, цар асирійський. Що то за надія, на яку ти так покладався? Гадаєш, що пусті слова можуть бути на війні замість розумної ради і сили? На кого ото покладаєшся, що збунтувався проти мене? О, знаю, ти покладаєшся на оту опору з надламаної тростини, на Єгипет, що кожному, хто на неї обіпреться, заб'ється в руку і її проколе. Отакий фараон, єгипетський цар, для всіх, що покладаються на нього. Коли ж ви мені скажете, ми на Господа, Бога нашого, покладаємось, то чи це ж не той самий, що його узвища та жертовники позносив Єзекія, повелівши Юді та Єрусалимові? Перед цим тільки жертовником в Єрусалимі маєте поклонятись. Тож бийся об заклад з моїм паном, асирійським царем. Я дам тобі 2000 коней, коли спроможешся дістати до них верхівців. І де вже тобі приневолити до відступу хоча б одного з найменших слуг мого пана? Та ти покладаєшся на Єгипет заради колісниць та комонних. Хіба ж я без Господньої волі прийшов на це місце, щоб його спустошити? Господь сказав мені: «Іди проти цієї землі і спустош її». Тоді Еліяким, син Хілкії, Шевна та Йоах сказали головному підчашому: «Розмовляй, будь ласка, з твоїми рабами по-арамійському, бо ми розуміємо цю мову. Не говори до нас по-юдейському, щоб не розуміли люди оті на мурі». Та головний підчаший їм на те відповів: «Хіба мій пан послав мене до твого пана і до тебе, щоб ці слова сказати, а не до тих людей, що сидять на мурі, щоб їли свій кал і пили свою сичу разом з вами?» І виступив головний підчаший і крикнув на весь голос по-юдейському, і промовив: «Слухайте слово великого царя, асирійського царя! Нехай вас Єзекія не зводить, бо він не зможе визволити вас із моєї руки. Нехай Єзекія не подає надії на Господа, кажучи: Господь, напевно, визволить нас. Це місто не потрапить у руки асирійському цареві. Не слухайте Єзекії, бо так говорить асирійський цар. Зробіть мир зо мною, піддайтесь мені, і кожний їстиме свій виноград і смокви, і питиме із своєї ритви, поки я прийду і заберу вас у таку землю, як ваша, у землю багату на пшеницю і на вино, землю багату на хліб і на виноград, у землю маслин і меду, і будете жити, не помрете. Тож не слухайте Єзекії, бо він вас зводить, кажучи: Господь вас визволить. Хіба боги народів визволили кожен свою землю з руки асирійського царя? Де боги Хамату і Арфаду? Де боги Сефарваїму, Єни і Івви? Де боги Самарії? Чи ж визволили вони Самарію з моєї руки?
котрий з усіх богів земель визволив свою землю з моєї руки? І Господь мав би визволити Єрусалим з моєї руки. Народ мовчав, не відповідав йому ні слова, бо такий був наказ від царя. Не відповідайте йому. А Єліяким, син Хілкії, що був над палацом, писар Шевна та Йоах, син Асафа, окличник, прийшли з роздертою одежею до Єзекії та й донесли йому слова головного підчашого. Друга книга царів. Розділ 19. Почувши те, цар Єзекія роздер на собі одежу, покрився веретищем і пішов у Господній храм. Еліякима ж, що був над палацом, писаря Шевну і старших і священників, покритих веретищами, послав до пророка Ісаї, сина Амоса. Вони промовили до нього: «Так говорить Єзекія: день цей – день смутку, кари і сорому, бо діти ось-ось мають прийти на світ, але сили нема вродити. Може, Господь, Бог твій, чувши усі слова головного підчашого, якого послав його пан, асирійський цар, зневажати живого Бога, покарає за ті слова, що Господь, Бог твій, чув. Помолись же за останок, що зостався». Як же прийшли слуги царя Єзекії до Ісаї, відрік їм Ісаія: «Скажіть вашому панові, так говорить Господь: не лякайся тих слів, що їх ти чув, що ними хулили мене слуги асирійського царя. Ось я нашлю на нього такого духа, що він почує вістку і повернеться у свою землю, і у своїй землі поляже від меча». Головний підчаший повернувся назад і знайшов асирійського царя при облозі Лівни, бо перечув був, що той відійшов від Лахішу. Як же почув, що про Тірхаку, етіопського царя, говорили: «Ось він вирушив, щоб воювати з тобою», то знову послав до Єзекії послів сказати: «Скажіть так Єзекії, юдейському цареві: не давай твоєму Богові, на якого ти покладаєшся, зводити тебе словами. Місто Єрусалим, мовляв, не попаде в руки асирійському цареві. Сам же добре чув, що асирійські царі зробили з усіма землями, як вони їх спустошили. Тобі б одному врятуватись. Хіба боги народів, яких зруйнували мої предки, їх визволили, як от Гозан, Харан, Рецеф та мешканців Едену, що в Таласарі? Де цар Хамацький, цар Арфацький, цар міста Сефарваїму, Єни і Івви?» Єзекія взяв листа з рук послів і, прочитавши його, пішов у Господній храм і розгорнув його перед Господом. І молився Єзекія перед Господом і говорив: «Господи, Боже Ізраїля, що воссідаєш на херувимах, ти один Бог над усіма царствами землі. Ти сотворив небо і землю. Прихили, Господи, вухо Твоє і вислухай. Відкрий, Господи, очі Твої і споглянь. Слухай слова Санхериба, якими він прислав хулити Бога живого. Воно є правда, Господи, що асирійські царі спустошили народи і землі і повкидали богів їхніх у вогонь. Бо то ж і не боги, а діло рук людських, дерево і камінь. Тим і могли їх понівечити.
Але тепер, Господи, Боже наш, вирятуй нас із його руки, благаю, щоб усі царства на землі зрозуміли, що тільки ти, Господи, Бог. Тоді Ісаія, син Амоса, послав до Єзекії сказати: «Так, говорить Господь, Бог Ізраїля, я вислухав твою молитву до мене проти Санхериба, асирійського царя. Ось те слово, що виповів Господь на нього. Гордить тобою, сміється з тебе дівиця, дочка Сіону, хитає головою позад тебе, дочка Єрусалиму. Кого хулив, зневажав? На кого підняв голос і звисока глянув очима? На Ізраїлевого святого. Через твоїх послів хулив ти Господа і сказав: на моїх численних колісницях я зійшов на верхи гір, на Ливані, рубав його найвищі кедри, найдобірніші його кипариси, добравсь до самого його кінця, аж до густого його лісу. Я розкопував і пив чужі води, висушував стопами моїх ніг усі єгипетські канави. Чи ти чував? Вже з давніх давен я це приготував, і за старих часів я це намислив, а тепер виконую, щоб обернути в купи руїн міста твердині. Мешканці їхні безсилі, налякані, збентежені, стали немов трава на полі, немов зелене бадилля, немов трава на покрівлі, немов збіжжя під східним вітром. Чи ти сидиш, чи ти виходиш, чи ти входиш, усе я знаю. За те, що ти біснувався на мене, та що твоє зухвальство вразило мої вуха, я тобі заправлю моє кільце у ніздрі, мої зубела у твій рот, і заверну тебе назад дорогою, якою ти прибув. Ось тобі знак. Цього року їстимете те, що впаде на землю, на другий рік – те, що само вродить, на третій же рік – сійте і жніте, садіть виноградники і їжте плід їхній. Останок же дому Юди, що застанеться живим, пустить знову внизу коріння, і плід угорі вродить, бо з Єрусалиму вийде решта. Те, що врятується – з гори Сіону. Горливість Господа сил це зробить. Тому ось що говорить Господь про асирійського царя. Не ввійде він у це місто, стріли туди не пустить, не виступить зо щитом проти нього і не насипле проти нього валу. Дорогою, якою він прийшов, повернеться назад. У місто це не ввійде. Це слово Господнє. Я захищу це місто, я його урятую заради мене самого і заради слуги мого Давида. Тієї ж самої ночі вийшов ангел Господній і побив у асирійському таборі 185 тисяч. І як повставали рано вранці, аж ось усі ті лежать трупом, мертві. Рушив Санхериб, асирійський цар, повернувся походом назад і сидів у Ніневії. Одного разу, як він припав до землі в храмі свого бога Нісроха, убили його мечем сини його Адрамелех і Сарацер і втекли в країну Арарат. На місце його став царем син його Асархаддон. Друга книга царів. Розділ 20. Того часу занедужав Єзекія на смерть. Прийшов до нього пророк Ісаія, син Амоса, і сказав йому: «Так, говорить Господь, упорядкуй дім твій, бо вмреш,
не одужаєш. Єзекія обернувся обличчям до стіни і так молився до Господа, кажучи: «Ой, Господи, спогадай, що я ходив по правді і з щирим серцем перед Тобою, та робив те, що Тобі до вподоби». Та й заплакав Єзекія в голос. Ісая ж іще був не вийшов із середнього двору, аж ось надійшло до нього таке слово Господнє: «Повернись і скажи Єзекії, князеві мого народу: так говорить Господь, Бог предка твого Давида. Почув я твою молитву і побачив твої сльози. Я оздоровлю тебе. На третій день підеш у Господній храм. Я додам тобі віку 15 років і вирятую тебе і це місто з руки асирійського царя. Я захищу це місто заради мене і заради слуги мого Давида». І сказав Ісая: «Принесіть фігової мазі». І принесли, і приклали до боляка, і він одужав. Єзекія ж сказав до Ісаї: «А який знак тому, що Господь мене оздоровить, та що на третій день піду в Господній храм?» Відповів Ісая: «Ось який знак буде тобі від Господа, що Господь зробить те, що сказав. Хочеш, щоб тінь на 10 кроків посунулась наперед, чи на 10 кроків повернулась назад?» І сказав Єзекія: «Не трудно на 10 кроків посунутись наперед. Ні, нехай на 10 кроків повернеться назад». Тоді пророк Ісая візвав до Господа, і тінь на сонячнім годиннику Ахаза відступила 10 кроків назад. Того часу вавилонський цар Меродах Баладан, син Баладана, прислав листа і гостинця Єзекії, бо він чув, що Єзекія був нездужав. Єзекія зрадів на те і показав послам усі комори зо скарбами, і срібло, і золото, і пахощі, і дорогі масті, і склад зброї, і все, що було в його скарбницях. Не було нічого, чого б не показав їм Єзекія у своїм палаці і у своїх володіннях. Тоді пророк Ісая прийшов до царя Єзекії і спитав його: «Що ті люди говорили? І звідки вони прийшли до тебе?» Єзекія відповів: «З далекої землі прийшли вони, з Вавилону». Ісая спитав: «Що вони бачили в твоєму палаці?» Єзекія відповів: «Бачили все, що є в моїм палаці. Нема нічого у моїх скарбницях, чого б я їм не показав». І сказав Ісая до Єзекії: «Вислухай слово Господнє. Прийде час, коли все, що є в твоїм палаці і що твої батьки до цього дня зібрали, буде перевезене в Вавилон. Нічого не зостанеться, каже Господь. Та й твоїх синів, що вийдуть із тебе, що ти появиш, візьмуть і будуть вони скопцями в палаці вавилонського царя». Єзекія сказав до Ісаї: «Добре слово Господнє, що ти сказав. А собі подумав: чому ж би й ні, аби тільки був мир і безпека поки мого віку?» Решта дій Єзекії, всі його подвиги, та як він зробив став і водогін, і провів воду в місто – те записано в літописній книзі юдейських царів. І спочив Єзекія за своїми батьками. На місце його став царем його син Манасія. Друга книга царів. Розділ
21. Було Манасії 20 років, як став царем, і царював він 55 років у Єрусалимі. Мати його звалась Хевціва. Він чинив те, що в Господові було не до вподоби. Перейняв гидоти тих народів, що їх Господь прогнав перед синами Ізраїля. Він відбудував знов узвища, що батько його Єзекія зруйнував був. Поставив жертовник Ваалові, зробив Ашеру, як робив Ахав, ізраїльський цар, і поклонявся усьому війську небесному і служив йому. Спорудив також жертовники і у Господньому храмі, що про нього Господь сказав: «В Єрусалимі покладу моє ім'я». Побудував в обох дворах Господнього храму жертовники всьому війську небесному. І провів сина свого через вогонь, і ворожив та віщував, і позаводив викликачів мертвих та знахорів. Багато поганого чинив перед Господом, викликаючи його гнів. Поставив тесаного боввана Ашери, що його зробив у храмі, що про нього говорив Господь Давидові і його синові Соломонові. В цьому храмі і у Єрусалимі, що я вибрав з усіх колін Ізраїля, покладу я моє ім'я навіки. Я не допущу більше, щоб нога Ізраїля блукала далеко від землі, яку я дав батькам їхнім, аби тільки вони дбали, щоб чинити так, як я повелів їм, за законом, що заповідав їм слуга мій Мойсей. Та вони не послухали. А Манасія довів їх до того, що вони чинили гірше, ніж ті народи, що Господь вигубив був перед синами Ізраїля. Тоді Господь промовив через своїх слуг пророків: «За те, що Манасія, юдейський цар, чинив такі гидоти, коїв понад усе те, що виробляли аморії, які були перед ним, і ввів у гріх своїми бовванами і Юду, за те, так говорить Господь, Бог Ізраїля, я наведу на Єрусалим і на Юду таке лихо, що у кожного, хто про те почує, дзвенітиме в обох вухах. Я протягну над Єрусалимом такий самий шнур, як над Самарією, таку саму вагу, як над домом Ахава. Я витру Єрусалим так, як витирають полумисок, і витерши перевертають. Я відкину останок мого спадкоємства і видам їх у руки їхніх ворогів. Вони стануть здобичу і лупом усіх своїх ворогів за те, що чинили зло в моїх очах і гнівали мене з того часу, як їхні батьки вийшли з Єгипту аж по цей день». Манасія пролив також дуже багато безвинної крові, так що сповнив нею Єрусалим від краю до краю, окрім тих гріхів, у які він увів Юду, щоб чинити зло в очах Господніх. Решта дій Манасії, усе, що він чинив, гріхи, яких він допустився, записані у літописній книзі юдейських царів. І спочив Манасія із своїми батьками, і поховали його в саду при його палаці, в саду Уззи. Замість нього став царем його син Амон. Було Амонові 22 роки, як став царем, і 2 роки царював він у Єрусалимі. Мати його звалась Мешуллемет, дочка Харуца з Йотви. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, як чинив батько його Манасія, і ходив в усьому дорогою, якою ходив його батько, і служив бовванам, яким служив його батько, і поклонявся їм.
Він покинув Господа, Бога своїх предків, і не ходив Господньою дорогою. Слуги Амона змовились проти нього і убили царя в його палаці. Люди ж повбивали усіх тих, що були змовились проти царя Амона, і на місце його настановили царем його сина Йосію. Решта дій Амона, що він чинив, записані у літописній книзі юдейських царів. І поховали його в його гробі в саду Уззи. Замість нього став царем його син Йосія. Друга книга царів. Розділ 22. Йосії було 8 років, як став царем, і царював він 31 рік в Єрусалимі. Мати його, дочка Адаї з Боцкату, звалась Едіда. Він чинив те, що Господові було до вподоби. Ходив у всьому дорогою Давида, предка свого, не відступав від неї ні праворуч, ні ліворуч. На 18-му році царя Йосії послав цар писаря Шафана, сина Ацалії, сина Мешулама, в Господній храм з наказом: «Іди до первосвященника Хілкії, нехай він перелічить гроші, принесені в Господній храм, що сторожа при храмовім порозі зібрала від народу, і нехай передадуть їх наглядачам робітників, що працюють у Господньому храмі. А ці нехай роздадуть їх робітникам у Господньому храмі на направу зіпсованого в храмі. Теслям, каменярам, мулярам та й на закуп дерева і тесаного каміння до направи храму. Не вимагайте від них рахунку з грошей, переданих до їхніх рук, бо вони орудують чесно». Первосвященник Хілкія сказав писареві Шафанові: «Я знайшов книгу закону в Господньому храмі». І подав Хілкія Шафанові книгу, і той читав її. Потім повернувся писар Шафан до царя і доніс йому про справу, кажучи: «Слуги твої зібрали гроші, що знайшлись у храмі, і передали їх наглядачам робітників, що при Господньому храмі». Далі писар Шафан оповів цареві: «Священник Хілкія дав мені книгу». І Шафан читав її перед царем. Почувши слова книги закону, цар роздер на собі одежу. І повелів він священникові Хілкії, Ахікамові, синові Шафана, Ахборові, синові Міхаї, писареві Шафанові і Асаї, царському урядовцеві: «Ідіть, спитайте Господа за мене і за народ, і за всю Юдею щодо слів цієї книги, що знайдено. Бо великий має бути гнів Господній, що запалав на нас за те, що батьки наші не слухали цієї книги і не робили усього того, що там написано». І пішов священник Хілкія з Ахікамом, Ахбором, Шафаном та Асаєю до пророчиці Хулди, жінки Шалума, сина Тікви, сина Хархаза, що доглядав одежу. Жила ж вона в Єрусалимі, в другій дільниці, і розмовляли з нею. Вона їм відповіла: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Скажіть чоловікові, що послав вас до мене. Так говорить Господь: ось я наведу лихо на це місце і на його мешканців. Всі ті слова, що в книзі, яку читав юдейський цар. Тому що вони покинули мене і кадили іншим богам,
щоб гнівити мене усіма вчинками своїх рук. Запалав гнів мій проти цього місця, і не погасне. Цареві ж юдейському, що послав вас питати Господа, ось що скажіть. Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Слова, що ти чув, здійсняться. Але тому, що твоє серце зм'якло, і ти впокорився перед Господом, почувши те, що я висказав проти цього місця і проти його мешканців, що стануть жахом і прокляттям для інших, тому що ти роздер на собі одежу і плакав передо мною, і я теж вислухав тебе, говорить Господь. Ось, власне, тому я прилучу тебе до твоїх батьків. Ти зійдеш у твій гріб у мирі, і очі твої не побачать усього того лиха, що я наведу на це місце. І вони принесли цареві відповідь. Друга книга царів. Розділ 23. Тоді цар послав скликати до себе всіх старших юдейських і єрусалимських. І пішов цар у Господній храм, а з ним всі юдейські мужі і усі єрусалимські мешканці, і священники, і пророки, і увесь народ, від малого до великого. І прочитав цар перед ними голосно всі слова з книги Союзу, що знайдено в Господньому храмі. Цар став на підвищенні і заключив союз перед Господом, зобов'язуючись ходити слідом за Господом і пильнувати його заповіді, накази і його установи з усього серця і з усієї душі, виконувати слова союзу, написані в цій книзі. Увесь народ прийняв союз. І повелів цар первосвященникові Хілкії і нижчому священникові та сторожам при порозі винести з Господнього храму весь посуд, зроблений для Ваала, для Ашери і для всього війська небесного. Він спалив його за Єрусалимом на полях Кедрон, а попіл з нього вивіз у Бетел. Він скасував жерців, що завели були юдейські царі і що кадили на узвищах, по юдейських містах і по єрусалимських околицях, а й тих, що кадили Ваалові, Сонцеві, Місяцеві, Сузір'ям і всьому війську небесному. Повелів винести Ашеру з Господнього храму за Єрусалим у Кедрон-долину і спалити в Кедрон-долині, і розтоптати на порох, а порох той розкидати по гробах простого люду. Зруйнував кімнати розпусників, що були в Господньому храмі, де жінки ткали завіси для Ашери. Далі привів усіх священників із юдейських міст і знечестив узвища, де ці священники кадили від Геви до Версавії. І зруйнував узвища, посвячене козлам, що було при вході у ворота Єгошуї, міського голови, ліворуч, коли входити через ворота в місто. Однак ті священники узвиш не сходили на Господній жертовник у Єрусалимі, хоч їли неквашений хліб посеред своїх братів. Він знечестив і Тофет, що в Бен-Гінном долині, щоб ніхто більш не проводив свого сина чи дочку через вогонь на честь Молоха. Усунув коней, що юдейські царі поставили були на честь сонця при вході в Господній храм, коло кімнати скопця Натан-Мелеха у Парварімі. Колісниці ж сонцеві спалив вогнем. Жертовники на даху горішньої світлиці Ахаза, що їх зробили, були юдейські царі, і жертовники, що їх зробив, був Манасія в обох дворах Господнього храму. Цар зруйнував,
розбив їх, а порох з них кинув у Кедрон потік. Узвище перед Єрусалимом, на південь від Оливної гори, що побудував був Соломон, ізраїльський цар, Астарті, Гидоті Сидонській, і Кимошеві, Гидоті Моавській, та Молохові, Мерзоті Амоніїв, цар знечестив. Порозбивав кам'яні стовпи, порубав ашери і наповнив місце, де вони були, людськими кістками. Та й жертовника, що був у Бетелі, і висоту, що побудував Єроваам, син Навата, який увів Ізраїля в гріх, і того жертовника і узвища він зруйнував, розбив їх каміння і стер на порох, і спалив Ашеру. Дивлячись навкруги себе, побачив Йосія гроби, що були на горі, і послав позабирати з тих гробів кості, і спалив їх на жертовнику, і так знечестив його, за словом Господнім, що виповів був Божий чоловік, коли Єроваам стояв при жертовнику під час свята. Далі спитав Йосія: «Що то за пам'ятник, що я там бачу?» Міські люди йому відповіли: «Це гріб Божого чоловіка, що прийшов був з Юдеї і прорік ті речі, що ти вчинив над бетелівським жертовником». І повелів Йосія: «Лишіть його, нехай ніхто не торкає його костей». Так його кості і зостались цілими разом з кістьми пророка, що приходив із Самарії. Йосія усунув також усі будівлі на узвищах по самарійських містах, що побудували були ізраїльські царі, щоб гнівити Господа. Він зробив з ними те саме, що зробив у Бетелі. Усіх жерців узвиш, які були там, він повбивав на жертовниках і палив на них людські кості. Потім повернувся у Єрусалим. Цар дав такий наказ усьому народові: «Святкуйте Пасху в честь Господа, Бога вашого, як написано у цій книзі Союзу». Такої Пасхи не було відсвятковано від часів, коли судді правили Ізраїлем, і за весь час ізраїльських царів та юдейських царів. Аж на 18-му році царя Йосії святковано таку Пасху на честь Господа в Єрусалимі. Йосія викорінив також викликачів мертвих і знахорів, домовиків, бовванів і всі ті гидоти, що можна було побачити в юдейській землі і у Єрусалимі, щоб увійшли в силу слова закону, написані в книзі, що знайшов у Господньому храмі священник Хілкія. Перед ним не було такого царя, як він, що обернувся б з усього серця, з усієї душі і з усієї сили до Господа, повнотою за законом Мойсея. Та й після нього не було такого, як він. Однак же Господь не скасував свого палкого гніву, що ним роз'ярився був проти Юди за всю ту досаду, якої йому завдав Манасія. Господь постановив: «Юду теж я усуну з перед мого обличчя, як усунув Ізраїля. Я відкину це місто, Єрусалим, що я був вибрав, і храм, що про нього я був сказав, там буде моє ім'я». Решта дій Йосії і усе, що він чинив, записане у літописній книзі юдейських царів. За його часів вирушив фараон Нехо, єгипетський цар, на допомогу асирійському цареві на Ефрат ріку. Цар Йосія вийшов йому назустріч, але Нехо вбив його, ледве його побачив.
слуги повезли його мертвого на колісниці з Мегідо. Вони привезли його в Єрусалим і поховали в його гробі. Тоді люди взяли Йоахаза, сина Йосії, помазали його і зробили його царем на місце його батька. Було Йоахазові 23 роки, як став царем, і царював він 3 місяці в Єрусалимі. Мати його, дочка Єремії з Лівни, звалась Хамутала. Він чинив те, що було Господові не до вподоби, цілком так, як робили його батьки. У Рівлі, у Хамат-країні, фараон Нехо скинув його з царства в Єрусалимі і наклав на землю данину – 100 талантів срібла і талант золота. Фараон Нехо зробив царем Еліякима, сина Йосії, замість батька його Йосії, і перемінив ім'я його на Йоакима. І Йоахаза взяв і відвів у Єгипет, де він і вмер. Йоаким дав фараонові срібло і золото, але мусив був розцінити землю, щоб виплатити фараонові гроші, яких цей домагався. Від кожного, як кого оцінувано, брав він срібло і золото, щоб дати фараонові Нехо. Було Йоакимові 25 років, як став царем, і царював він 11 років у Єрусалимі. Мати його, дочка Падаї з Руми, звалася Зевіда. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, цілком так, як робили його батьки. Друга книга царів, розділ 24. За його часів Навуходоносор, вавилонський цар, двигнувся проти нього, і Йоаким служив йому 3 роки, та потім знову збунтувався проти нього. Тоді Господь наслав на нього ватаги халдеїв, арамієв, моавитян і аммоніїв. Наслав їх на Юду, щоб знищити його за словом, що Господь сказав був через слуг своїх пророків. Це сталося над Юдою за Господнім велінням, щоб відкинути його від свого обличчя за гріхи Манасії та за все, що він коїв, а й за невинну кров, що він пролив, сповнивши Єрусалим безвинною кров'ю. Господь не хотів простити. Решта дій Йоакима і все, що він чинив, записане в літописній книзі юдейських царів. І спочив Йоаким із своїми батьками. Замість нього став царем його син Йоахин. Єгипетський цар не виходив більш із свого краю, бо вавилонський цар забрав усе, що належало єгипетському цареві від Єгипетського потоку до Ефрат ріки. Було Йоахинові 18 років, як став царем, і царював він 3 місяці в Єрусалимі. Мати його, дочка Елнатана з Єрусалиму, звалась Нехушта. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, цілком, як чинив його батько. Того часу слуги Навуходоносора, вавилонського царя, двигнулися на Єрусалим, і місто опинилося в облозі. Навуходоносор, вавилонський цар, теж рушив проти міста, тим часом, як слуги його облягали. Тоді Йоахин, юдейський цар, вийшов до вавилонського царя, сам він і мати його, і слуги його, і князі його, і скопці його, і вавилонський цар узяв їх на 8-му році свого царювання. Забрав він усі скарби Господнього храму,
і скарби царського палацу, розбив увесь золотий посуд, що зробив

7 тисяч, майстрів і ковалів – 1000, усіх здатних до війни, і відвів їх у Вавилон у неволю. Замість Йоахина вавилонський цар зробив царем Матанію, його дядька, і перемінив його ім'я на Сидекію. Було Сидекії 21 рік, як став царем, і царював він 11 років у Єрусалимі. Мати його, дочка Єремії, з Лівни, звалась Хамутала. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, цілком, як чинив Йоаким. А сталося це через гнів Господній проти Єрусалиму та Юди, так що Господь відкинув їх від свого обличчя. І Сидекія збунтувався проти вавилонського царя. Друга книга царів. Розділ 25. На 9-му році його царювання, на 10-му місяці, 10-го дня місяця, прийшов Навуходоносор, вавилонський цар, з усім своїм військом проти Єрусалиму, отаборився проти нього і вишукував проти нього башти. І отак місто було в облозі аж до 11-го року царя Сидекії. А на 9-й день 4-го місяця голод у місті став сильний, і простолюддя не мало що їсти. Тоді зроблено пролом у місті, і цар з усіма військовими утік уночі через ворота між двома мурами, що коло царського саду. Халдеї ж були навкруги міста. Та й пустився дорогою Арава. Але халдейське військо погналось за царем і наздогнало його в Єрихонській долині, тим часом, як його військо розбіглось геть від нього. Халдеї упіймали царя і повели його до вавилонського царя у Рівлу, а цей вирік над ним засуд. Він повелів убити синів Сидекії перед його очима, самому ж Сидекії виколов очі, закував у кайдани і відвів у Вавилон. На 5-му місяці 7-го дня місяця, це було на 19-му році Навуходоносора, вавилонського царя, прибув у Єрусалим Невузардан, начальник охорони, слуга вавилонського царя. Та й спалив Господній храм і царський палац. Усі будинки в Єрусалимі, усі, що були більші, пустив димом. Халдейське військо, що було під начальником охорони, зруйнувало мури навкруги Єрусалиму. Решту людей, що застались були в місті, утікачів, що перекинулись були до вавилонського царя, і решту простих людей, Невузардан, начальник охорони, вивів. А з бідних людей краю начальник охорони лишив трохи, щоб обробляли виноградники і поля. Мідні стовпи, що були в Господньому храмі, підніжжя і мідне море, що було в Господньому храмі, халдеї розбили і мідь з них забрали у Вавилон. Забрали і казани, лопатки, ножі, миски і весь мідний посуд, що вживано при службі. Забрав також начальник охорони і кадильниці, і чаші, все, що тільки було з золота і срібла. А щодо двох стовпів, єдиного моря і підніжків, що зробив Соломон для Господнього храму, то міді, що пішла на весь той посуд, не було і ваги. Ліктів 18 заввишки був один стовп, а на ньому мідний вершок, а заввишки 5 ліктів був вершок. Навкруги каменя була сітка і гранатові яблучка.
все

мідне. Так само і другий стовп. Начальник охорони взяв у полон первосвященника Сераю, нижчого священника Софонію та трьох сторожів при порозі. А з міста взяв одного скопця, що був начальником над військовими, п'ять найближчих до царя двораків, що були в місті, писаря військового начальника, що набирав людей до військової служби, та 60 чоловік із простих людей, що були в місті. Взяв їх Невузардан, начальник охорони, та й повів до вавилонського царя у Рівлу. А вавилонський цар велів їх повбивати в Рівлі у Хамат країні. Так виселено Юду далеко від його краю. Над людьми ж, що зостались у юдейській землі, що їх залишив Навуходоносор, вавилонський цар, поставив він начальником Годолію, сина Ахікама, сина Шафана. Як же почули всі військові начальники і їхні люди, що вавилонський цар настановив Годолію, прийшли до Годолії у Міцпу, то були Ізмаїл, син Натанії, Йоахан, син Кареаха, Серая, син Танхумета з Нетофи, та Язанія, син Маахатія, самі вони і їхні люди. Годолія заклявся їм і їхнім людям і сказав їм: «Не бійтесь служити халдеям, осідайтесь на землі і служіть вавилонському цареві, і добре вам буде». Та сьомого місяця прийшов Ізмаїл, син Натанії, сина Елішами, з царського роду, а з ним 10 чоловік, і вбив на смерть Годолію, та й юдеїв та халдеїв, що були при ньому в Міцпі. Тоді весь народ, від найменшого до найбільшого, рушив з військовими отаманами і пішов у Єгипет, бо боялись халдеїв. На 37-му році неволі Йоахина, юдейського царя, на 12-му місяці, 27-го дня місяця, Евіл-Меродах, вавилонський цар, у тім році, коли став царювати, змилувався над Йоахином, юдейським царем, і вивів його з тюрми. Він розмовляв з ним прихильно і дав йому місце вище, ніж місце других царів, що були з ним у Вавилоні. Йоахин перемінив невільницьку одежу і їв увесь час із царського столу, поки віку його. Його щоденне утримання давалось йому від царя, день у день, поки віку його. Перша книга Хронік, розділ другий. Ось сини Ізраїля: Рувим, Симеон, Леві, Юда, Іссахар, Завулон, Дан, Йосиф, Веніямин, Нафталі, Гад та Ашер. Сини Юди: Ер, Онан та Шела. Троє народились у нього від дочки Шуа, хананянки. Ер, первородний Юди, був не до вподоби Господові, і він його вбив. Тамара, його невістка, породила йому Переца і Зераха. Всього в Юди було 5 синів. Сини Переца – Хецрон та Хамул. Сини Зераха – Замрі, Етан, Геман, Калкол та Дара. Всього 5. Син Замрі – Кармі. Сини Кармі – Ахар, що накликав лихо на Ізраїля, порушивши анатему. Сином Етана був Азарія. Сини, що народились у Хецрона – Єрахмеел, Рам та Келлувай.
Рам породив Амінадава. Амінадав породив Нахшона, князя синів Юди. Нахшон породив Салму. Салма породив Вооза. Вооз породив Овида. Овид породив Єсея. Єсей породив Еліява, свого первородного, другого – Авінадава, третього – Шиму, четвертого – Натанаїла, п'ятого – Раддая, шостого – Оцема і сьомого – Давида. Сестри їхні – Церуя та Авігайла. Сини Церуї – Авішай, Йоав та Азаел. Троє. Авігайла породила Амасу, а батько Амаси був Єтер, ізмаїльтянин. Калев, син Хецрона, мав дітей від Азуви, своєї жінки, дочки Єріота. Ось її сини. Єшер, Шовав та Ардон. І померла Азува. І Калев взяв собі за жінку Ефрат, що породила йому Хура. Хур породив Урі, а Урі породив Бецалела. Потім Хецрон увійшов до дочки Махіра, батька Гілеада. Він узяв її за себе, мавши 60 років, і вона породила йому Сегува. Сегув породив Яїра, в якого були 23 міста у Гілеад краю. Гешур і Арам забрали в них Яїрові містечка, Кенат і залежні від нього міста – 60 міст. Усі ці були сини Махіра, батька Гілеада. Після смерті Хецрона Калев увійшов до Ефрати, жінки батька, і вона породила йому Ашхура, батька Текоа. Сини Єрахмаела, Хецронового первістка, були первородний Рам, Буна, Орен, Оцем та Ахія. Була в Єрахмаела і друга жінка на ім'я Атара. Вона була мати Онама. Сини Рама Єрахмаелового первістка були Маац, Ямін та Екер. Сини ж Онама були Шаммай та Яда, а сини Шаммая – Надав та Авішур. Жінка Авішура була на ім'я Авігайла. Вона породила йому Ахбана та Моліда. Сини Надава – Селед та Аппаїм. Селед помер бездітним. Син Аппаїма – Єші. Син Єші – Шешан. Син Шешана – Ахлай. Сини Яди, брата Шаммая – Єтер та Йонатан. Єтер помер бездітним. Сини Йонатана – Пелет та Зазан. Це сини Єрахмаела. В Шешана ж не було синів, а самі дочки. Був же в Шешана раб-єгиптянин на ім'я Ярха. Шешан дав свою дочку Ярсі своєму рабові за жінку, і вона породила йому Еттая. Еттай породив Натана, а Натан породив Завада. Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Овида. Овид породив Єгу, а Єгу породив Азарію. Азарія породив Хелеца, а Хелец породив Елеасу. Елеаса породив Сісмая, а Сісмай породив Шаллума. Шаллум породив Єкамію, а Єкамія породив Елішаму. Сини Калева, брата Єрахмаела. Меша, перворідний його. Він був батьком Зіфа. Сини Мареші, Хеврон.
сини Хеврона – Корах та Пуах, Рекем та Шема. Шема породив Рахама, батька Йоркоама, а Рекем породив Шаммая. Син Шаммаї – Маон. Маон був батьком Бет-Цура. Ефа, наложниця Калева, породила Харана, Моцу та Газеза. Харан породив Газеза. Сини Ягдая – Регем, Йотам, Гешан, Пелет, Ефа та Шаав. Наложниця Калева, Мааха, породила Шевера та Тірхану. Шаав, батько Мадмани, породив Шеву, батька Махбени і батька Гівеї, а дочка Калева – Ахса. Ось такі були діти Калева. Сини Хура, первородного Ефрати. Шовал, батько Кіріят Еаріма. Салма, батько Бет Легему. Харев, батько Бет Гадеру. У Шовала, батька Кіріят Єаріму, були ще сини – Гароя, Хаці, Менухот. Родини Кіріят Єаріму були – Єтрії, Путії, Шуматії та Мішраї. Від цих постали Цараї та Ештаолії. Сини Салми – Бет-Легем і Нетофії, Атрот Бет-Йоав, Хації, Манахії і Цорії. Родини писарів, що жили в Ябеці – Тіраї, Шімаї і Сухаї. Це Кінії, що постали від Хаммата, родоначальника дому Рехава. Перша книга Хронік. Розділ 3. Ось сини Давида, що народились у нього в Хевроні. Первородний Амнон від Ахіноами, Єзреелки. Другий Кілеав від Авігайли, Кармелійки. Третій Авесалом, син Маахи, дочки Талмая, Гешурського царя. Четвертий – Адонія, син Хагітти. П'ятий – Шефатія від Авітали. Шостий – Ітреам від Егли, його жінки. Шестеро народились у нього в Хевроні. Царював він там 7 років і 6 місяців, а 33 роки царював у Єрусалимі. А отці народились у нього в Єрусалимі – Шімеа, Шовав, Натан і Соломон. Четверо – від Вецавії, дочки Аммієла – Євхар, Елішуа, Еліфелет, Ногах, Нефег, Яфія, Елішама, Веліяда і Еліфелет. Всього 9. Оце всі Давидові сини, окрім синів від наложниць. Тамар була їхня сестра. Син Соломона – Ровоам. Син цього – Авія. Син цього – Аса. Син цього – Йосафат. Син цього – Йорам. Син цього – Ахазія. Син цього – Йоас. Син цього – Амасія, син цього – Азарія, син цього – Йотан, син цього – Ахаз, син цього – Єзекія, син цього – Манасія, син цього – Амон, син цього – Йосія. Сини Йосії. Первородний – Йоханан, другий – Йоаким, третій – Седекія, четвертий – Шалум. Сини Йоакима – Єхонія, його син, Седекія, син цього.
сини Єхонії в'язня, Шелтієл його син, Малкірам, Педайя, Шенацар, Єкамія, Гошама та Недавія. Сини Педаї – Зоровавел та Шімеї. Сини Зоровавела – Мешулам та Хананія і Шеломіт, сестра їхня. Сини Мешулама – Хашува, Огел, Берехія, Яксадія, Юшав-Хесед, всього п'ятеро. Сини Хананії – Пелатія та Ісаїя, його син, Рефая, його син, Арнан, його син, Овдія, його син, Шеханія, його син. Син Шеханії – Шемая. Сини Шемаї – Хаттуш, Їгал, Барія, Неарія, Сафат, всього шестеро. Сини Неарії – Еліоанай, Єзекія та Азрікам – троє. Сини Еліоаная – Годавія, Еліашів, Пелаїя, Акув, Йоханан, Делаїя та Анані – всього семеро. Перша книга «Хронік», розділ четвертий. Сини Юди: Перец, Хецрон, Кармі, Хур та Шовал. Рая, син Шовала, породив Яхата, а Яхат породив Ахумая та Лагада. Це родина Цуреатіїв. А ось сини Хура, Етамового батька: Єзреел, Ішма та Ідбаш. А сестра їхня була на ім'я Гацлелпоні. Пенуел – батько Гедора, та Езер – батько Хуша. Оце сини Хура, первородного Ефрати, батька Бет-Легема. В Ашхура, батька Текоа, було дві жінки – Хема та Наара. Наара породила йому Ахузама, Хефера, Темні та Ахаштарі. Це сини Наари. Сини ж Хели – Церет, Цохар, Етнан і Коц. Коц породив Анува, Цовеву, родини Ахархела, сина Гарума. Ябець був поважаний більш від своїх братів. Мати його дала йому ім'я Ябець, кажучи: «Я породила його в муках». Ябець візвав до Бога Ізраїля: «Коли б ти мене благословив та розпросторив мої межі, коли б рука твоя була зо мною, і ти оборонив би мене від напасті, щоб я не бідував». І Бог послав, чого він просив. Келув, брат Шухі, породив Махіра, що був батьком Ештона. Ештон породив Бет-Рафу, Пасиаха, Техінну, батька Ір-Нахаша. Це були мужі Рехи. Сини Кеназа – Отнієл та Сарая. Сини ж Отнієла – Хаттат і Меонатай. Меонатай породив Офру, а Сарая породив Йоава, родоначальника долини ремісників, бо вони були ремісники. Сини Калева, сина Єфунне: Ір, Елла та Наам. Син Елли був Кеназ. Сини Єгалела: Зів, Зіфа, Тірія та Азарел. Сини Езри: Єтер, Меред, Ефер та Ялон. Єтер породив Мерома, Шамая, Ішбаха, батька Ештомоа. Жінка його, юдейка,
породила Яреда, батька Гедора, Хевера, батька Сохо, і Єкутієла, батька Заноаха. Це сини Біттії, дочки фараона, яку взяв Меред. Сини жінки Годії, сестри Нахама, батька Киїли, Симеон, Гармі та Ештомоа, Махій. Сини Симеона, Амнон, Рінна, Бенханан та Тіллон. Син Їші, Зохет і Бен Зохет. Сини Шели, сина Юди, Ер, батько Лехи, Лаади, батько Мареші та родин, що виробляють віссон у Бет-Ашбеа. Йоким та люди з Козеби, Йоас, Сараф, що панували над Моавом, а потім повернулись у Вифлеєм. Але це давні події. То були гончарі та мешканці Нетаїму і Гедери. Вони, бувши в царя на роботі, жили там. Сини Симеона – Немуел, Ямін, Яріб, Зерах та Саул. Шалум – його син, Мівсам – його син, Мішма – його син. Сини ж Мішми – Хамуел – його син, Закур – його син, Шімеї – його син. У Шімеї було 16 синів та 6 дочок. А в його братів було небагато синів, і всі їхні родини не були такі численні, як сини Юди. Вони жили в Версавії, Моладі, Хацар-Шуалі, Білзі, Ецемі, Толаді, Бетуелі, в Хормі, Ціклазі, у Бет-Маркавоті, Хацар-Сусімі, Бідбереї та в Шараїмі. Це були їхні міста, поки царював Давид, з їхніми селищами Етам, Аїн, Рімон, Тохен та Ашан. Усього 5 міст. Усі їхні селища були навколо цих міст, аж до Ваалу. Це були їхні оселі. В них були свої родовідні сувої списки. Мешував, Ямлех, Йоса, син Амасії, Йоїл, Єгу, син Йошівії, сина Сераї, сина Азієла, Еліоенай, Якова, Ішухая, Асая, Адієл, Єсіміел, Беная, Зіза, син Шіфеї, сина Алона, сина Едаї, сина Шимрі, сина Шимаї. Ці, так як були наведені за іменами, були князями над своїми родинами, і доми їхніх батьків сильно розрослися. Вони доходили аж до Герари, на схід долини, щоб знайти випаси для своїх отар. І знайшли там тучні та добрі пасовиська і широку, спокійну та безпечну землю. Колись там жили сини Хама. Прийшли оці, записані за іменами, за часів Єзекії, юдейського царя, і знищили їхні намети, і меоніїв, що там перебували, і обрекли їх на анатему аж по цей день, і оселились на їхньому місці, бо там були пасовиська для їхніх отар. Деякі з них, із синів Симеона, подались на Сеїр-гору, 500 чоловік. На чолі в них були Пелатія, Неарія, Рефая та Узієл, син Їші. Вони повбивали решту амалекитян, що були врятувались, і осілись там аж по цей день. Перша книга Хронік. Розділ 5. Сини Рувима, первородного Ізраїля, бо він був справжній первісток, але що осквернив ложе свого батька,
то його первородство було віддане синам Йосифа, сина Ізраїля. Одначе Йосиф не був внесений у родовідні списки як первородний, бо Юда був найпотужніший між своїми братами, і з нього вийшов князь, хоч первородство і належало Йосифові. Отож, сини Рувима первородного Ізраїля – Енох, Палу, Хецрон та Кармі. Сини Йоїла – Шемайя, його син, Гог, його син, Шімеї, його син, Міха, його син, Реайя, його син, Ваал, його син, Беера, його син, що його забрав у неволю Тіглат-Пілесар, асирійський цар. Він був князем рувимлян. Брати його за їхніми родинами, так як внесено їх у списки за їхніми родами, були: перший – Єїел, потім – Захарія, Бела, син Азаза, сина Шеми, сина Йоїла. Він жив у Ароері, аж до Нево та Ваал-Меону, а на схід жив він аж до входу в пустиню, що тягнеться від ріки Ефрату, бо отари їхні були дуже великі в Гілеад краю. За часів Саула вони воювалися з агарянами, що й загинули від їхніх рук, і ті почали жити в їхніх наметах вздовж усієї східньої смуги Гілеаду. Сини ж Гада жили навпроти них у Башан краю, аж до Салхі. Йоїл був перший, Шафам – другий, потім Янай та Шафат у Башані. Брати їхні за їхніми батьківськими родинами були Михаїл, Мешулам, Шева, Йорай, Якан, Зія та Евер. Усіх семеро. Ось сини Авіхаїла, сини Хурі, сина Яроаха, сина Гілеада, сина Михаїла, сина Єшішая, сина Ягдо, сина Буза. Яхі, син Авдієла, сина Гуні, був головою їхніх батьківських родин. Вони жили в Гілеаді, в Башані та в усіх залежних від нього містах, а й по всіх пасовиськах Шарону, аж до кінця їх. Усі вони були внесені в родовідні списки за часів Йотама, юдейського царя, і за часів Єроваама, ізраїльського царя. Синів Рувима, Гада і половини коліна Манасії було 44 760 хоробрих мужів, що носили щит і меч, та напинали лука, і були вправні до війни, і могли виступити до битви. Вони воювалися з агарянами, Єтуром, Нафішем і Нодавом. Їм дана була допомога проти них, і агаряни, і усі, що були з ними, були видані їм у руки, бо ті в бою візвали до Господа, і він почув їх за те, що на нього надіялись. Вони захопили їхні отари: 500 тисяч верблюдів, 250 тисяч овець, 2 тисячі ослів та 100 тисяч душ людей. Тому що війна була від Бога, багато попадало вбитих. Вони жили на їхньому місці аж до переселення. Сини половини коліна Манасії жили в краю, що простягався від Башану до Ваал-Хермону, до Сеніру і до гори Хермону. Їх було багато. Ось голови їхніх батьківських домів: Ефер, Єші, Елієл, Асрієл, Єремія, Годая та Ягдієл, витязі хоробрі, мужі знатні, голови всіх батьківських домів. Але вони були невірні Богові своїх батьків і заходилися блудити за богами народів,
тієї землі, яких Бог знищив перед їхніми очима. І тоді Бог Ізраїля збудив дух Пула, асирійського царя, та дух Тіглет-Пілесара, асирійського царя, що виселив ровимлян, гадіїв та половину коліна Манасії і привів їх у Халах, Хавор, Гару і над ріку Гозан, де вони і по цей день. Сини ж Леві: Гершон, Кегат і Мерарі. Сини Кегата: Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієл. А діти Амрама: Арон, Мойсей та Марія. Сини ж Арона: Надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар. Єлеазар породив Пінхаса, Пінхас породив Авішуа, Авішуа породив Буккі, Буккі породив Узі. Узі породив Зерахію, Зерахія породив Мерайота, Мерайот породив Амарію, Амарія породив Ахітува, Ахітув породив Цадока, Цадок породив Ахімаца, Ахімац породив Азарію, Азарія породив Йоханана, Йоханан породив Азарію, того, що був священником у храмі, збудованому Соломоном у Єрусалимі. Азарія породив Амарію, Амарія породив Ахітува, Ахітув породив Цадока, Цадок породив Шалума, Шалум породив Хілкію, Хілкія породив Азарію, Азарія породив Сераю, Серая породив Єгоцадака, Єгоцадак пішов на вигнання, коли Господь переселив Юду та Єрусалим рукою Навуходоносора. Перша книга Хронік, розділ 6. Сини Леві: Гершом, Кегат та Мерарі. Ось імена синів Гершома: Лівні та Шімаї. Сини Кегата: Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієл. Сини Мерарі: Махлі та Муші. Ось родини Леві за їхніми батьківськими домами. У Гершома: Лівні його син, Яхат його син, Зімма його син, Йоах його син, Іддо його син, Зерах його син, Ятрай його син. Сини Кегата: Амінадав його син, Корах його син, Асір його син, Елкана його син, Евіясав його син, Асір його син, Тахат його син, Урієл його син, Узія його син, Саул його син. Сини Елкани: Амасай та Ахімот. Елкана його син, Цофай його син, Тоах його син, Еліяв його син, Єрохам його син, Елкана його син, Самуїл його син. Сини Самуїла: Первородний Йоїл, другий Авія. Сини Мерарі: Махлі, Лівні його син, Шімеї його син, Узія його син, Шіма його син, Хаїя його син, Асая його син. Ось ті, що Давид настановив, щоб управляли співом у Господнім храмі від часу, як ковчег знайшов стале місце. Вони служили співцями перед житлом намету зборів, поки Соломон не збудував Господнього храму в Єрусалимі.
вони ставали на свою службу за приписним їм порядком. Ось ті, що ставали за своїми синами. З синів Кегата – Геман, співець, син Йоїла, сина Самуїла, сина Елкани, сина Єрохама, сина Елієла, сина Тоаха, сина Цуфа, сина Елкани, сина Махата, сина Амасая, сина Елкани, сина Йоїла, сина Азарії, сина Зефанії, сина Тахата, сина Асіра, сина Авіасафа, сина Кораха, сина Іцгара, сина Кегата, сина Леві, сина Ізраїля. Брат його – Асаф, що стояв праворуч від нього. Асаф – син Берехії, сина Шіми, сина Михаїла, сина Масеї, сина Малкії, сина Етні, сина Зераха, сина Адаї, сина Етана, сина Зіммі, сина Шімеї, сина Яхата, сина Гершома, сина Леві. Сини Мерарі, їхні брати, що стояли ліворуч від нього. Етан, син Куша, сина Авді, сина Малуха, сина Хашавії, сина Амасії, сина Хілкії, сина Амзі, сина Бані, сина Шемера, сина Махлі, сина Муші, сина Мерарі, сина Леві. Брати їхні, левіти, були призначені до всяких послуг при наметі Божого дому. Арон же та сини його палили на жертовнику всипалення і на кадильному жертовнику, виконуючи всяку службу в святому святих та справляючи покуту за Ізраїля згідно з усім, що наказав Мойсей, слуга Божий. Ось сини Арона: Єлеазар – його син, Пінхас – його син, Авішуа – його син, Буккі – його син, Узі – його син, Зерахія – його син, Мерайот – його син, Амарія – його син, Ахітув – його син, Цадок – його син, Ахімац – його син. А ось їхні житла за їхніми оселями в їхніх границях. Синам Арона, родині Кегатіїв, на яких випав перший жереб, дали Хеврон у краю Юди з пасовиськами навколо нього, а поля цього міста і його села дали Калевові, синові Єфунне. Синам Арона дали ще охоронні міста Хеврон та Лівну з їхніми пасовиськами, Яттір та Ештомоа з їхніми пасовиськами, Хілез із його пасовиськами та Девір з його пасовиськами, Ашан з його пасовиськами та Бет-Шемеш з його пасовиськами. А від коліна Веніямина – Геву з її пасовиськами, Алемет з його пасовиськами, Анатот з його пасовиськами. Усього було в них 13 міст з їхніми пасовиськами. Решті синів Кегата дали за жеребом за їхніми родинами 10 міст коліна Ефраїма, коліна Дана і половини коліна Манасії. Синам Гершома за їхніми родинами 13 міст від коліна Іссахара, коліна Ашера, коліна Нафталі і коліна Манасії в Башані. Синам Мерарі за їхніми родинами за жеребом 12 міст від коліна Рувима, коліна Гада і коліна Завулона. Левітам дали сини Ізраїля міста з їхніми пасовиськами. Вони дали за жеребом від коліна синів Юди, від коліна синів Симеона і від коліна синів Веніямина згадані міста, які назвали своїм ім'ям.
Щодо родин синів Кегата, то їм дано в наділ міста від коліна Ефраїма. Дали їм охоронне місто Сихем з його пасовиськами на Ефраїм-горі та Гезер з його пасовиськами, Йокмеам з його пасовиськами та Бет-Хорон з його пасовиськами, Аялон з його пасовиськами та Гат-Ріммон з його пасовиськами, і від половини коліна Манасії та Анах з його пасовиськами, Білеам з його пасовиськами, для родин інших синів Кегата. Синам Гершома за їхніми родинами від половини коліна Манасії дали Голан у Башані з його пасовиськами та Аштарот з його пасовиськами. Від коліна Ісахара – Кадеш з його пасовиськами, Даврат з його пасовиськами, Рамот з його пасовиськами і Анем з його пасовиськами. Від коліна Ашера – Мішал з його пасовиськами, Авдон з його пасовиськами, Хукок з його пасовиськами та Рехов з його пасовиськами. Від коліна Нафталі – Кадеш у Галилеї з його пасовиськами, Хамон з його пасовиськами та Кір'ятаїм з його пасовиськами. Для решти синів Мерарі від коліна Завулона – Ріммон з його пасовиськами та Тавор з його пасовиськами. А по той бік Йордану, навпроти Єрихону, на схід від Йордану, від коліна Рувима дали Бецер у пустині з його пасовиськами, Яхцу з його пасовиськами, Кедемот з його пасовиськами та Мефаат з його пасовиськами. Від коліна Гада – Рамот з його пасовиськами, Маханаїм з його пасовиськами, Хешбон з його пасовиськами та Язер з його пасовиськами. Перша книга Хронік, розділ 7. Сини Іссахара – Тола, Пуа, Яшуа та Шімрон. Усього четверо. Сини Толи – Узі, Рефаїя, Єріел, Яхмай, Івсам та Самуїл. Голови батьківських родин Толи. Хоробрі вояки в своїх родах. Числом було їх за часів Давида – 22600. Син Узі – Ізрахія. Сини ж Ізрахії – Михаїл, Овдія, Йоїл, Єшія. Всі вони п'ятеро були головами. В них було за їхніми родовідними списками, за їхніми батьківськими домами, готового до бою війська 36 тисяч. Бо в них було багато жінок та синів. Отже, їхніх братів за всіма родинами із Сахара, хоробрих вояків, занесених у родовідні списки, було всього 87 тисяч. А й у Веніямина було троє синів – Бела, Бехер та Єдіаел. Сини Бели – Ецбон, Узі, Узієл, Єрімот та Ірі. Голови своїх батьківських домів, хоробрі вояки. В їхніх родовідних списках 22 034 було внесено їх. Сини Бехера – Зміра, Йоас, Елієзер, Еліоенай, Омрі, Єрімот, Авія, Анатот та Алемет. Усі вони – сини Бехера. В їхніх родовідних списках за їхніми родами, за головами їхніх батьківських домів було 20 200 хоробрих вояків. Син Едіаела – Білган. Сини ж Білгана – Єуш, Веніямин, Єгуд,
Ханаанна, Зетан, Таршіш і Ахішахар. Усі ці були сини Едіаелла за головами батьківських домів, хоробрі вояки. 17 200. Готові виступити військом до бою. І Шупім, і Хупім, сини Іра. А Хушім, син Ахера. Сини Нафталі: Яхціел, Гуні, Єцер, Шалум. Це сини Білги. Сини Манасії: Асрієл, що його породила наложниця Арамійка. Вона ж породила і Махіра, батька Гілеада. Гілеад узяв жінку для Хупіма і для Шупіма, а жінка його звалась Мааха. Сестра ж його була на ім'я Гаммолехет, а брат – Целовхад. У Целовхада були дочки. Мааха, жінка Гілеада, породила сина і дала йому ім'я Переш, а ім'я братові його – Шереш. Сини його – Улам та Рекем. Сини Улама – Бедан. Оце сини Гілеада, сина Махіра, сина Манасії. Сестра його Гаммолехет породила Ішгода, Авієзера та Махлу. Сини Шеміди були Ахіян, Шехем, Лікхі та Аніям. Сини Ефраїма: Шутилах, Беред його син, Тахат його син, Елада його син, Тахат його син, Завад його син, Шутилах його син, Езер та Елад, що їх убили люди з Гату, які народились у цьому краї, бо ті зійшли були, щоб забрати в них череди. Батько їхній Ефраїм довго сумував за ними, і брати його прийшли його розважити. Потім увійшов до своєї жінки, і вона зачала, і породила сина, а він дав йому ім'я Верія, бо нещастя спало на його господу. Була ж у нього дочка Шеера. Вона збудувала Бетхорон, нижчий та вищий, та Узен Шееру. Ревах його син, Решеф і Телах його син, Тахан його син, Ладан його син, Амігуд його син, Елішама його син, Нун його син, Ісус його син. Посілості їхні та оселі були Бетел і залежні від нього міста, а на схід – Нааран, на захід – Гезер і залежні від нього міста, і Сихем, і залежні від нього міста до Айї, і залежних від нього міст. У руках синів Манасії були Бетшан і залежні від нього міста, Танах і залежні від нього міста, Мегідо і залежні від нього міста, Дор і залежні від нього міста. У них жили сини Йосифа, сина Ізраїля. Сини ж Ашера: Їмна, Їшва, Їшві, Верія та сестра їхня Серах. Сини Верії: Хевер та Малкієл. Цей був батько Берзаїта. Хевер породив Яфлета, Шомера, Хотама та сестру їхню Шуа. Сини Яфлета: Пасах, Бімгал та Ашват. Це сини Яфлета. Сини Шемера, його брата: Рогега, Хувва та Арам. Сини Хотама, його брата: Цофах, Їмна, Шелеш та Амал. Сини Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бері, Їмра. Бецер, Год, Шамма, Шілша, Ітран та Беерра. Сини Єтера: Єфунне, Піспа та Арра. Сини Улли: Арах,
Ханієл та Ріція. Усі ці сини Ашера – голови батьківських домів, добірні люди, хоробрі вояки, старші. Вони були внесені у військові списки для війни числом 26 тисяч чоловік. Перша книга Хронік. Розділ 8. Веніамин породив Белу, свого первістка, другого – Ашбела, третього – Ахірама, четвертого – Ноху та п'ятого – Раху. У Бели були сини – Аддар, Гера, Авігуд, Авішуа, Нааман, Акоах, Гера, Шефуфан та Хірам. А ось сини Егуда. Вони були голови батьківських домів тих, що жили в Геві, потім переселили їх у Манахат. Отож, Нааман, Ахія та Гера. Цей переселив їх. Він породив Узу та Ахігуда. Шакараїм породив у Моав краю синів після того, як відправив від себе Хушім та Баару, своїх жінок. Він породив від Хедеші, своєї жінки, Йовава, Цівею, Мешу, Малкама, Єуцу, Сохію та Мірму. Це його сини, голови батьківських родин. Від Хушіми ж породив Авітува та Елпаала. Сини Елпаала – Евер, Мішам та Шемед. Цей збудував Онно та Лод із залежними від нього містами. Потім Верія і Шема, а вони були голови батьківських домів тих, що жили в Аялоні, вигнали мешканців з Гату. Їхні брати були Шашак та Єремот. Зевадія, Арад, Едер, Михаїл, Ішпа та Йоха були сини Верії. Зевадія, Мешулам, Хізкі, Хевер, Їшмерай, Їзлія та Йовав були сини Елпаала. Яким, Зіхрі, Завді, Єліанай, Цілтай, Єлієл, Адая, Берая та Шімрат були сини Шімеї. Їшпан, Евер, Елієл, Авдон, Зіхрі, Ханан, Хананія, Елам, Антотія, Івдія та Пенуел були сини Шашака. Шамшерай, Шихарія, Аталія, Яришія, Елія та Зіхрі були сини Єрохама. Це голови батьківських домів за їхніми родами. Це були проводирі. Вони жили в Єрусалимі. В Гівеоні жили Єїел, батько Гівеона, жінка його на ім'я Мааха, його первісток Авдон, опісля Цур, Кіш, Ваал, Надав, Гедор, Ахіо, Зехер та Міклот. Міклот породив Шиму. І вони жили теж із своїми братами в Єрусалимі. Нер породив Авнера. Кіш породив Саула. Саул породив Йонатана, Малкішуа, Авінадава та Ішбаала. Син Йонатана – Мерібаал. Мерібаал породив Міху. Сини Міхи – Пітон, Мелех, Тареа та Ахаз. Ахаз породив Йоядду. Йоядда породив Алеметта, Азмаветта та Зімрі. Зімрі породив Моцу. Моца породив Біну. Рефаія – його син. Елеаса – його син. Ацел – його син. В Ацела було шестеро синів. Ось імена їхні.
Азрікам, Бокру, Ізмаїл, Шеарія,

Книги Хронік. Перша книга Хронік. Розділ перший. Адам, Сет, Енос, Кенан, Магалієл, Яред, Енох, Матусаїл, Ламех, Ной, Сим, Хам та Яфет. Сини Яфета: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас. Сини Гомера: Ашканаз, Ріфат і Тогарма. Сини Явана: Еліша, Таршіш, Кіттім та Доданім. Сини Хама: Куш, Міцраїм, Пут і Ханаан. Сини Куша: Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха. Сини Раеми: Шева та Дадан. Куш породив ще й Німрода. Він був перший могутнім на землі. Міцраїм породив Лудіїв, Анаміїв, Легевіїв, Нафтухіїв, Патрусіїв, Каслухіїв і Кавтеріїв, від яких постали філістії, тобто філістимляни. Ханаан породив Сидона, свого первенця, і Хета, і Євусіїв, Аморіїв, Гіргашіїв, Хівіїв, Аркіїв, Сініїв, Арвадіїв, Цемаріїв і Хаматіїв. Сини Сима: Елам, Ашур, Арпахшад, Луд та Арам. Сини Арама: Уц, Хул, Гетер та Маш. Арпахшад породив Шелаха, а Шелах породив Евера. У Евера народились двоє синів. Один на ім'я Пелег, бо за його часів була розділена земля, а другий на ім'я Йоктан. Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хацермавета, Ераха, Гадорама, Узала, Діклу, Овала, Авімаела, Шеву, Офіра, Хавілу і Йовава. Усі ці – сини Йоктана. Сим, Арпахшад, Шелах, Евер, Пелег, Реу, Серуг, Нахор, Терах, Аврам, він же Авраам. Сини Авраама: Ісаак та Ізмаїл. Ось їхні потомки: Невайот, первенець Ізмаїла, Кедар, Адбаел, Мівсам, Мішма, Дума, Маса, Хадад, Тема, Єтур, Навіш і Кедма. Це сини Ізмаїла. Сини Кетури, наложниці Авраама. Вона породила Зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Ішбака та Шуаха. Сини Йокшана: Шева і Дедан. Сини Мідіяна: Ефа, Ефер, Ханох, Авіда та Ельдаа. Усі ці – сини Кетури. Авраам породив Ісаака. Сини Ісаака: Ісав та Ізраїль. Сини Ісава: Еліфаз, Реуел, Єуш, Ялам і Корах. Сини Еліфаза: Теман, Омар, Цефі, Гатам, Кеназ, Тімна та Амал.

Елек. Сини Реула: Нахад, Зерах, Шамма та Мізза. Сини Сеїра: Лотан, Шовал, Цівон, Анна, Дішон, Ецер та Дішан. Сини Лотана: Хорі, Геман. А сестра в Лотана – Тімна. Сини Шовала: Алван, Монахат, Евал, Шефо та Онам. Сини Цівона: Айя та Анна. Сини Ани – Дішон. Сини Дішона – Хемдан, Ешбан, Ітран та Херан. Сини Ецера – Білган, Зааван та Акан. Сини Дішана – Уц та Аран. Ось царі, що царювали в краю Едом, ще перед тим, як царював який-небудь цар над синами Ізраїля. Бела, син Беора. Назва його міста була Дінгава. А як помер Бела, то замість нього став царем Йовав, син Зераха, з Боцри. І помер Йовав, і замість нього став царем Хушам, із Теман краю. Помер Хушам, і замість нього став царем Гадад, син Бедада. Він розбив Мідіян на Моав рівнині. Назва його міста була Авіт. Помер Гадад. На місце його став царем Самла з Масреки. Помер Самла, і замість нього став царем Саул із Реховоту, що над рікою. Помер Саул, а замість нього став царем Ваал-Ханан, син Ахбора. Помер Ваал-Ханан, і замість нього став царем Гадад. Назва його міста була Пау, а жінка його була на ім'я Мегедавель, дочка Матреда, дочка Мезагава. Як же Гадад помер, то відомі постали родоначальники. Родоначальник Тімна, родоначальник Алва, родоначальник Єтет, родоначальник Оголівама, родоначальник Ела, родоначальник Пінон, родоначальник Кеназ, родоначальник Теман, родоначальник Мівцар, родоначальник Магдієл, родоначальник Ірам. Такі були родоначальники едомські. Перша книга Хронік. Розділ 9. Усі ізраїльтяни були записані в родовідні списки, записані в книзі ізраїльських та юдейських царів. Вони були переселені у Вавилон за свою невірність. Першими мешканцями, що повернулися знову в свої посілості по всіх містах, були ізраїльтяни, священники, левіти та нетінеї. В Єрусалимі жили деякі з синів Юди, деякі з синів Веніямина та деякі з синів Ефраїма і Манасії. Із синів Юди – Утай, син Амігуда, сина Омрі, сина Імрі, сина Бані, сина Переца, сина Юди. З Шилоніїв – Асаія первісток і його сини. Із синів Зераха – Єуел та його брати – 690 усіх. Із синів Веніямина – Саллу, син Мешуламма, сина Годавії, сина Гасенуа, Євнаія, син Єрохамма, Ела, син Уззі, сина Міхрі, Мешулам, син Шефатії, сина Реуела, сина Ївнії, і брати їхні за своїми родами –
956. Усі ці мужі були головами батьківських родин за домами своїх батьків. Із священників – Єдая, Йоарів, Яхін, Азарія, син Хілкії, сина Мешулама, сина Цадока, сина Мерайота, сина Ахітува, старшого в Божому домі. Адайя, син Єрохама, сина Пашхура, сина Малкії. Масай, син Адієла, сина Яхзери, сина Мешулама, сина Машілеміта, сина Імера. І їхні брати – голови батьківських домів, 1760, мужі пильні в ділі служби при Божому домі. З левітів – Шемайя, син Хашува, сина Азрікама, сина Хашавії, синів Мерарі. Бакбакар, Хереш, Галал і Матанія, син Міхи, сина Зіхрі, сина Асафа. Оддія, син Шимаї, сина Галала, сина Єдутуна, Берехія, син Аси, сина Елкани, що жив у селах Нетофійських. Воротарі – Шалум, Акув, Талмон та Ахіман. Брат їхній Шалум був старший, і досі вони при царських воротах, що на схід сонця. Вони були воротарями при таборі синів Леві. Шалум, син Коре, сина Авіясафа, сина Кораха, та його брати з дому його батька, Корахії, відбували службу сторожів при вході до намету, а батьки їхні були вартовими при вході до Господнього табору. Пінхас, син Єлеазара, був колись старшим над ними. Нехай Господь буде з ним. Захарія, син Мешелемії, був воротарем при вході в намет зборів. Усіх їх, вибраних воротарями при вході, було 212. Вони були записані в родовідні списки в своїх селах. Їх настановив на їхніх посадах Давид та Самуїл ведючий. Вони – та їхні потомки були при дверях Господнього дому і дому намету на сторожі. По чотирьох боках були воротарі – на схід, на захід, на північ і на південь. Брати їхні, що жили по селах, мали приходити до них час від часу на 7 день, бо ці 4 головні воротарі були постійно на посаді. Вони були левіти. Вони були над кімнатами і над скарбами Божого дому. Вони ночували навколо Божого дому, бо на їхньому обов'язкові лежав догляд. І вони мали щоранку відмикати двері. Надто деяким з них був доручений службовий посуд, так що вони мали його лічити, коли клали назад і коли його виймали. Інші ж з них були призначені до приладдя – до всього святого приладдя, до петльованої муки, вина, оливи, ладану та пахощів. Деякі з освященницьких синів робили миро з пахощів. Мататтії, що був з левіттів, первісткові Шалума, Корахія, було повірено те, що готувалось на пательнях. Деяким з їхніх братів, синів Кегата, був доручений хліб появлення, що його мали готувати щосуботи. А тепер співці, голови левіцьких батьківських домів. Вони перебували в кімнатах, коли були вільні від служби, бо вони вдень і вночі мали пильнувати своє діло. Це голови левіцьких батьківських домів, старші за своїми родами. Вони жили в Єрусалимі. У Гівеоні жили батько Гівеона Єел, що його жінка мала ім'я Мааха, його ж первородний син Авдон, потім Цур, Кіш, Ваал, Нер, Надав,
Гедор, Ахіо, Захарія та Міклот. Міклот породив Шімеама. Вони жили теж у Єрусалимі вкупі за своїми братами. Нер породив Кіша. Кіш породив Саула. Саул породив Йонатана, Малкішуа, Авінадава і Ішбаала. Син Йонатана – Мерібаал. Мерібаал породив Міху. Сини Міхи – Пітон, Мелех, Тареа і Ахаз. Ахаз породив Йоядду. Йоядда породив Алеметта, Азмавета і Зімрі. Зімрі породив Моцу. Моца зродив Біну, Рефая – його син, Єлеаса – його син, Ацел – його син. В Ацела було шестеро синів. Ось імена їхні. Азрікам, Бокру, Ізмаїл, Шеарія, Овдія та Ханан. Це сини Ацела. Перша книга Хронік. Розділ 10. Філістимляни воювалися з Ізраїлем, і ізраїльтяни втекли від філістимлян і впали побиті на горі Гілбоа. Та філістимляни налягли на Саула і на його синів і вбили Йонатана, Авінадава та Малкішуа, синів Саула. Битва лютувала проти Саула. Лучники настигли його, і він вельми злякався їх. Тоді Саул сказав до свого зброєноші: «Витягни свого меча і заколи мене ним, щоб не прийшли оті необрізані та й не знущались надо мною». Але зброєноша не хотів, бо дуже наполохався. Тоді Саул узяв меча і настромився на нього. Зброєноша, побачивши, що Саул помер, настромився і сам на меч, і помер. Так помер Саул і три сини його, і увесь його дім вимер разом з ним. Як же побачили ізраїльські люди, які були в долині, що військо втекло і що Саул та його сини загинули, покинули свої міста і порозбігались, а тоді прийшли філістимляни і оселились у них. Наступного дня прийшли філістимляни обдирати побитих і знайшли Саула та його синів мертвими на горі Гілбоа. Облупили вони його, взяли його голову та зброю і послали скрізь по філістимлянському краю, щоб дати радісну вість своїм кумирам та народові. Вони склали його зброю в капищі свого бога, а череп його повісили в храмі Дагона. Як же довідались мешканці Явешу Гілеадського про все, що філістимляни зробили з Саулом, рушили хоробрі всі люди, взяли тіло Саула і тіло його синів, принесли їх у Явеш і поховали їхні кості під дубом у Явеші, і постили 7 день. Так помер Саул за свою невірність, якою провинився перед Господом, за те, що не пильнував Господнього слова, за те, що питав у чарівниці поради, та за те, що не питав її у Господа. Тим він і погубив його, а царство передав Давидові, синові Єсея. Перша книга Хронік. Розділ 11. Тоді ізраїльтяни зібрались усім гуртом у Давида в Хевроні і промовили: «Ось ми, твоя кість і твоє тіло. І вчора, і позавчора, коли Саул був царем, ти виводив Ізраїля в поле,
і приводив додому, і Господь, Бог твій, сказав тобі: «Ти будеш пасти народ мій Ізраїля, ти будеш князем над моїм народом Ізраїлем». Всі старші Ізраїля прийшли до царя в Хеврон, і Давид уклав з ними союз перед Господом у Хевроні. І вони помазали Давида царем над Ізраїлем за Господнім словом, переказаним через Самуїла. І двигнувся Давид і весь Ізраїль на Єрусалим, тобто на Євус, бо були євусії мешканцями того краю. Мешканці Євусу сказали Давидові: «Не війдеш ти сюди». Але Давид здобув таки твердиню Сіон, тобто Давид-город. Давид сказав: «Хто першим розіб'є євусіїв, той буде головою і князем». І видерся першим Йоав, син Церуї, і став головою. Давид жив у тій твердині, тим і назвали її Давид-городом. Він збудував місто навколо від Міло до огорожі, а Йоав відновив решту міста. Давид убивався все більше і більше в силу, і Господь сил був з ним. Ось старшини вояків, що були в Давида, які разом з Ізраїлем вельми допомагали йому в його царстві, щоб настановити його царем за Господнім словом над Ізраїлем. Ось імена вояків, витязів, що були в Давида: Їшбаал, Гахманій, голова над 30. Він підняв свій спис на 300 чоловік і поранив їх на смерть за одним разом. За ним Єлеазар, син Додо, Ахохія, один з 3 вояків. Він був з Давидом у Пасдаммімі, куди філістимляни зібрались були на війну. Там була частка поля, засіяна ячменем. Як же народ утікав від філістимлян, той став посеред поля, захистив його і розбив філістимлян. Так дав Господь велику перемогу. Одного разу 3 з головних 30 вояків зійшли наниз до Давида на скелю коло Аддулам печери, коли філістимлянський табір розташувався був у Рефаїм долині. Давид тоді перебував у твердині, а філістимлянська залога стояла на той час у Вифлеємі. Давидові схотілось дуже пити, і він сказав: «Хто дав би мені напитись води з криниці, що у Вифлеємі коло воріт?» Тоді ці 3 прорвались через філістимлянський табір і черпнули води з криниці, що у Вифлеємі коло воріт. Взяли вони її і принесли Давидові. Але Давид не схотів її пити. Він вилив її в жертву на честь Господа і сказав: «Борони мене, Боже, щоб я це зробив. Чи стану ж пити кров цих сміливців, що важили своїм життям? Ціною бо свого життя вони принесли її». І не схотів її пити. От що зробили оті 3 вояків. Авішай, брат Йоава, був головою над 30. Він підняв свій спис на 300 чоловік і поранив їх на смерть. Він був славним між 3. З цих 30 його подвійно поважано, і був він їхнім ватажком, але тим 3 не був рівня. Далі Бенайя, син Єгояди, син сміливого чоловіка, великого ділами, з Кавцелу. Він побив 2 синів Арієла з Моаву. Це він одного дня, як випав сніг, зійшов у яму і убив лева. Він же убив єгиптянина, чоловіка 5 ліктів на зріст. В єгиптянина був у руці спис,
мов навій ткацький. А той зійшов до нього з палицею і, вирвавши списа з руки єгиптянина, вбив його таки його списом. Отаке вчинив Бенаїа, син його Яди. Він був славний між 30 вояками-витязями. Його поважанно більш, ніж 30, але тим 3 він не був рівня. Давид поставив його на чолі своєї особистої охорони. Хоробрі вояки: Азаел, брат Йоава, Елханан, син Додо з Вифлеєму, Шамот з Хароду, Хелец із Бетпелету, Іра, син Ікеша з Текоа, Авіезер з Анатоту, Сібхай з Хуші, Салмон з Ахоху, Маграй з Нетофи, Хелед, син Боани з Нетофи, Ітай, син Рівая з Гівеа Веніямина, Бенаїа з Піратону, Хурай з Нахлегаашу, Авієл з Арави, Азмавет з Бахуріму, Еліяхба з Шалвону, Яшен з Гуні, Йонатан, син Шаге з Гарару, Ахіям, син Сахара з Гарару, Еліфал, син Ура, Хефер з Мехери, Ахія з Пелону, Хецро з Кармелю, Нарай, син Азбая, Йоїл, брат Натана, Мівхар, син Гагрі, Целег з Аммону, Нахрай з Бероту, зброєноша Йоава, сина Церуї, Іра з Ітра, Гарев з Ітра, Урія Хетит, Завад, син Ахалая, Адіна, син Шізи Рувимляна, голови Рувимлян, а з ними 30. Ханан, син Маахи, Йосафат з Матану, Узія з Аштароту, Шамата, Еїєл, сини Гатама з Ароеру, Єдіаел, син Шімрі, та Йоха, його брат із Тіцу, Елієл з Махвіму, Єрівай і Йошая, сини Елнаама, та Їтми з Моаву, Елієл, Овид, Ясієл з Мецовії. Перша книга Хронік, розділ 12. Ось ті, що прийшли до Давида в Циклах, де він ще мусив був ховатись від Саула, сина Кіша. Вони були з тих вояків, що допомагали йому на війні. То були лучники. Вони правою і лівою рукою кидали каміння і стріляли з лука. Вони були з одноплемінників Саула, з веніяминян. Головний був Ахієзер, по ньому Йоас, син Шимеа з Гівеа, Єзіел та Пелет, сини Азмавета, Бераха та Єгу з Анатоту, Ішмая з Гівеа, відважний з-поміж 30 і над 30, Єремія, Якзіел, Йоханан, Йозавад з Гедери, Елузай, Єрімот, Беалія, Шемарія та Шефатія з Харуфу, Елкана, Єшія, Азраел, Йозер та Йошовам, Корахії, Йоела та Завадія, сини Єрохама з Гедору. З Гадіїв перейшли до Давида у сховище в пустині відважні вояки, мужі здатні до бою, озброєні щитом та списом, з виду як леви, прудкі, як газелі на горах. Перший – Езер, другий – Овдія, третій – Еліяв, четвертий – Мішманна, п'ятий – Єремія, шостий – Аттай, сьомий – Елієл, восьмий – Йоханан, дев'ятий – Елзавад, десятий – Єрмія, одинадцятий – Махбанай. Отці з синів Гада були начальниками над військом. Один з них, якщо малий, то орудував сотнею, а як великий, то
тисячею. То вони переправились через Йордан першого місяця, саме коли він затоплює береги, і порозганяли усіх, що жили по долинах на схід і на захід. Із синів Веніямина та Юди прийшли також деякі у сховок до Давида. Давид вийшов їм назустріч і мовив до них, кажучи: «Коли ви з миром прийшли до мене, щоб мені допомагати, то моє серце буде одне з вашим. Коли ж на те, щоб видати мене моїм ворогам, хоч би мої руки і чисті від несправедливості, то нехай Бог батьків наших вгляне і розсудить». Тоді зійшов дух на Амасая, що був головою над тридцятьма. «Твоїми, Давиде, з тобою, сину Єсея, мир тобі, мир, мир тим, що тобі допомагають, бо тобі допомагає Бог твій». Давид прийняв їх і поставив на чолі відділу. З Манасіян деякі теж перейшли до Давида, тоді як він ішов з філістимлянами на війну проти Саула, але не допомагав їм, бо філістимлянські князі, порадившись, відіслали його, кажучи: «Як він пристане до свого пана Саула, то це впаде на наші голови. А як він повернувся в Циклаг, тоді пристали до нього з Манасіян Аднах, Йозават, Едіаел, Михаїл, Йозават, Елігу та Цілтай, тисячники в Манасіян. Вони допомагали Давидові проти ватаг, бо всі вони були хоробрі вояки і стали потім начальниками у війську. Так день у день приходили до Давида на допомогу, аж його військо стало великим, як військо Боже. Ось число військових відділів, озброєних до битви, що прийшли були до Давида в Хеврон, щоб передати йому царство Саула за Господнім словом. Із синів Юди, що носили щит та спис, було 6800 готових до війни. Із синів Симеона – 7100 відважних у битві вояків. Із синів Леві – 4600 усіх. І Єгояда, князь дому Арона, та 3700 із ним. І Цадок, сміливий юнак, і дім його батька – 22 начальники. Із синів Веніамина, родичів Саула, 3000. Але ще до того часу більшість із них були вірно віддані домові Саула. Із синів Ефраїма, 20800 хоробрих вояків, славних мужів у їхніх батьківських домах. Із половини коліна Манасії, 18000, що були призначені поіменно, що прийшли настановити Давида царем. Із синів Ісахара, що вміли вгадати час і знали, що й коли мав чинити Ізраїль, 200 начальників, а всі брати їхні слухали їхніх наказів. З коліна Заволона, готових виступити до бою, озброєних до битви всякою військовою зброєю, 50000, що однодушно вишуковувались у бойові лави. З коліна Нафталі – 1000 начальників, а з ними – 37000 із щитами та списами. З коліна Дана – 28600 готових до війни. З коліна Ашера – 40000 готових виступити на війну і озброєних до бою. А з-за Йордану – з коліна Рувима, з коліна Гада, а й з половини коліна Манасії – 120000 з усякою військовою зброєю. Усі ці військові мужі, звиклі вишуковуватись до бою, прийшли в Хеврон із щирим серцем, щоб настановити Давида царем над усім Ізраїлем. Та й уся решта Ізраїля
була однодушна, щоб настановити Давида царем. Пробули вони там у Давида 3 дні, їли й пили, бо їхні брати наготували всього для них. Та й ті, що були їм близькі, аж до Іссахара, Заволона та Нафталі, привозили харчів на ослах та на верблюдах, на мулах та на волах, щоб було що їсти: муки, фігових пляцків, родзинок, вина та оливи, і силу товару та овець, бо в Ізраїлі була радість. Перша книга Хронік, розділ 13. Давид радив раду з тисячниками, з сотниками і усіма начальниками. Давид сказав до громади Ізраїля: «Коли вам завгодно, і коли на те воля Господа, Бога нашого, пошлім до наших братів, що зостались по землях ізраїльських, а разом з ними до священників та левітів, що лишились у містах з приналежними до них пасовиськами, щоб вони зібрались до нас, і принесемо до себе ковчег Бога нашого, бо за часів Саула ми не звертали уваги на нього». Громада ухвалила зробити так, бо було воно до вподоби всій громаді. Тоді Давид зібрав ізраїльтян від єгипетського Шихору до Хамат-входу, щоб перенести ковчег Божий з Кір'ят-Єаріму. Потім Давид з Ізраїлем пішов у Ваалу, у Кір'ят-Єарім, що в Юдеї, щоб узяти звідтіль ковчег Бога, Господа, що почиває на Херовимах, що зветься цим іменем. І повезли Божий ковчег на новому возі з дому Авінадава, а Узза та Ахіо супроводжували віз. Давид і весь Ізраїль веселились перед Богом щосили, під співи, граючи на цитрах, арфах, бубнах, цимбалах та сурмлячи. Як дійшли до Кідонового току, Узза простяг руку, щоб підтримати ковчег, бо воли його нахилили. Та Господній гнів запалав на Уззу, і Господь ударив його на смерть за те, що він простяг свою руку до ковчега. І він помер там таки перед Богом. Давид засмутився, що Господь покарав так жорстоко Уззу, і назвав те місце «Пролом Уззи» по цей день. Давид злякався Бога в той день і сказав: «Як же мені внести до себе ковчег Божий?» І не повіз Давид ковчег до себе у Давид-город, а завернув його додому Оведедома з Гату. Так ковчег Божий зостався в родині Оведедома, в його хаті, 3 місяці. І Господь поблагословив дім Оведедома і усе, що в нього було. Перша книга Хронік, розділ 14. Хірам, тирський цар, вислав послів до Давида і кедрини, і каменярів, та теслів, щоб збудували йому дім. Давид зрозумів, що Господь утвердив його царем над Ізраїлем, бо його царська влада піднеслась високо вгору заради його народу Ізраїля. Давид узяв собі ще більше жінок в Єрусалимі і породив ще більш синів та дочок. Ось імена тих дітей, що народились у нього в Єрусалимі: Шаммуа, Шовав, Натан, Соломон, Євхар, Елішуа, Еліфелет, Ногах, Нефех, Яфія, Елішама, Веліяда та Еліфелет. Як же почули філістимляни,
що Давида помазано царем над усім Ізраїлем, вирушили вони його шукати. Давид довідався про те і вийшов їм назустріч. Філістимляни, просунувшись наперед, напали на Рефаїм долину. Тоді Давид запитав у Бога, кажучи: «Чи йти мені на філістимлян, і чи видаси їх у мої руки?» Господь сказав йому: «Іди, я видам їх тобі в руки». Двихнулися вони під Ваал Перацім, і побив їх там Давид, і сказав: «Розбив Господь моїх ворогів моєю рукою, як розбивають води». Через це і дали назву тому місцю Ваал Перацім. Вони покинули там своїх богів, яких на наказ Давида спалено на вогні. І знову напали філістимляни на долину. Давид знов запитав у Бога, і сказав йому Бог: «Не йди слідом за ними, обійди їх, і йди на них із сторони бальзамових дерев. І як почуєш шелест, наче шум кроків по вершках бальзамових дерев, тоді виступи на битву, бо Бог вийшов поперед тебе, щоб розбити філістимлянський табір». Давид зробив, як повелів йому Бог, і побив філістимлянське військо від Гівеону до Гезеру. І пронеслось ім'я Давида по всіх краях, і Господь нагнав страх перед ним на всі народи. Перша книга Хронік, розділ 15. І набудував собі домів у Давид-городі. Потім приладив місце для Божого кивота і нап'яв для нього намет. Давид сказав: «Ніхто не повинен носити Божий кивот, окрім левітів, бо їх вибрав Господь на те, щоб носити Господній кивот і служити йому до віку». Давид згромадив усіх ізраїльтян в Єрусалим, щоб внести Господній кивот на місце, яке приладив для нього. Синів Арона зібрав Давид та левітів. Із синів Кегата – Урієла начальника та його братів – 120. Із синів Мерарі – Асаю начальника та його братів – 220. Із синів Гершома – Йоїла начальника та його братів – 130. Із синів Еліцафана – Шимаю начальника та його братів – 200. З синів Хеврона – Елієла начальника та його братів – 80. Із синів Узієла – Амінадава начальника та його синів – 112. Давид покликав також священників Цадока та Евіатара і левітів Урієла, Асаю, Йоїла, Шимаю, Елієла та Амінадава, і сказав їм: «Ви – голови в батьківських родинах, очиститься з вашими братами і перенесіть кивот Господа, Бога Ізраїля, на місце, яке я приладив для нього. Бо, власне, тому, що вас першим разом не було, Господь, Бог наш, покарав нас за те, що ми його не шанували як слід». Тоді священники і левіти очистилися, щоб перенести кивот Господа, Бога Ізраїля. І сини левітів несли Божий кивот на плечах, на носилах, як повелів Мойсей, за словом Господнім. Давид звелів левітським начальникам настановити своїх братів співаками з музичними приладами, з арфами, цитрами та цимбалами, щоб розливався їх звук і високо злітав їх голос на знак радощів. Тоді левіти настановили Гемана, сина Йоїла, а з його братів – Асафа, сина Берехії, з синів Мерарі, братів їхніх – Етана, сина Кушаї,
а з ними братів їхніх другорядних – Захарію, Ізієла, Шемірамотта, Ехієла, Іні, Еліява, Бенаю, Масею, Мататію, Еліфлея та Мікнею, Оведдодома та Еїєла, воротарів. Співці Геман, Асав та Етан мали мідні цимбали, щоб на них гучно грати. Захарія, Ізієл, Шемірамот, Ехієл, Іні, Еліяв, Масея, Беная грали на арфах, що з високими щаблями звуку. Мататія, Еліфлей, Мікнея, Оведедом, Еїєл та Азазія – восьмим щаблем, щоб керувати. Хананія, головний над левітами, що переносили кивот, наглядав за його перенесенням, бо був у тому вправний. Берехія та Елкана були одвірними при кивоті. Шеванія, Йосафат, Натанаїл, Амасай, Захарія, Бенаія, Еліезер – священники, сурмили перед Божим кивотом. Оведедом та Єхія були одвірними при кивоті. Отак Давид і ізраїльські старші та тисячники пішли переносити кивот Господнього Союзу з дому Оведедома, радіючи. І як Бог допоміг левітам, що переносили кивот Господнього Завіту, принесли вони в жертву 7 бичків і 7 баранів. Давид був одягнений у вісоновий плащ, так само, як і усі левіти, що несли кивот, і співаки, і Хананія, голова над тими, що переносили. На Давиді ж був ще й льняний ефод. Увесь Ізраїль переносив кивот Господнього Союзу під веселі вигуки при звуках рогу, сурм та цимбалів, граючи гучно на гарфах та на цитрах. Коли кивот Господнього Завіту входив Давид город, Міхаль, Саулова дочка, дивилась у вікно і, побачивши, як цар Давид скаче та танцює, зневажила його в своєму серці. Перша книга Хронік, розділ 16. Отож принесли Божий кивот і поставили його посеред намету, що розіп'яв для нього Давид, і принесли жертви всипалення і мирні жертви перед Богом. А як скінчив Давид приносити жертви всипалення і мирні жертви, тоді поблагословив народ іменем Господа і роздав кожному з ізраїльтян і чоловікам, і жінкам по буханцеві хліба, по кусневі м'яса і по пундику з родзинок. На службу перед Господнім кивотом Давид поставив кількох левітів, щоб визнавали Господа, Бога Ізраїля, дякували і восхваляли. Асафа поставив головою, другим по ньому – Захарію, Єїела, Шемірамотта, Єхієла, Мататію, Еліява, Бенаю, Оведедома та Єїела з арфами та цитрами, приладами на гудьбу. Асафа поставив, щоб грав гучно на цимбалах, а Бенаю та Ахазієла – священників, щоб постійно сурмили перед кивотом Божого Союзу. Того дня Давид уперше дав наказ Асафові та його братам прославляти Господа. Славте Господа! Взивайте Його ім'я! Оповідайте про діла Його народам! Співайте Йому! Псалми Йому співайте! Про всі чуда Його оповідайте! Хвалітесь Його святим ім'ям. Нехай радіє серце тих, що Господа шукають.
питайте про Господа та Його силу, шукайте завжди Його обличчя. Згадуйте про чуда, які Він сподіяв, про Його дива і присуди з уст Його. Ви, діти Ізраїля, слуги Його, сини Якова, вибрані Його. Він – Господь, Бог наш, присуди Його по всьому світі. Він пам'ятає вічно про завіт свій, про слово, що заповідав на тисячу родів, про те, що заключив з Авраамом і в чому Ісаакові поклявся, що поставив Якові за тривку установу, Ізраїлеві, як завіт вічний, кажучи, «Тобі дам Ханаан землю, як вашу частку спадщини, хоч вас багато не було, мало було, і були ви у ній чужинцями, і ви ходили від народу до народу, з одного царства до іншого люду, та він нікому не дозволив коїти вам кривду, карав за них царів. Не доторкайтесь до моїх помазаників, і пророкам моїм не заподіюйте лиха. Співай же Господові уся земле, щоденно сповіщайте, як Він спасає. Оповіщайте між поганами про Його славу, між усіма народами про Його чуда. Бо Господь великий і велихвальний, страшний над усіма богами. Бо всі боги поганські – ніщо, а Господь сотворив небеса. Велич і блиск перед обличчям у Нього, сила і сяйво в житлі Його. Воздайте Господові сім'ї народів, воздайте Господові славу і силу, воздайте Господові імені Його славу. Візьміть офіри, ідіть до Нього, поклонітеся Господові у святих шатах. Дрижи перед Ним уся земля. Він заснував усесвіт, який не зрушиться. Радійте, небеса, веселиться земле, нехай скажуть між народами, Господь царює. Нехай заграє море і все, що у ньому, нехай радіє поле і усе, що на ньому. Тоді дерева в лісі, звеселені, загукають перед Господом, бо Він йде судити землю. Славте Господа, бо Він добрий, бо вічна милість Його. І скажете, спаси нас, Боже, нашого спасіння, збери нас, урятуй нас із міжнародів, щоб ми дякували Твоєму святому імені і хвалилися славою Твоєю. Благословен Господь, Бог Ізраїля, від віку і до віку. І весь народ сказав, амінь, хвала Господові. Давид залишив там перед кивотом Господнього Союзу Асафа та його братів, щоб вони служили перед кивотом завжди, згідно з завданням кожного дня. Оведедома та його братів, 68 чоловік, між ними Оведедома, сина Єдутуна, та Хосу, лишив воротарями. Цадока, священника, та його братів-священників лишив перед житлом Господнім на узвищі, що було в Гівеоні, щоб приносили всепалення Господові на жертовнику всепалення завжди, вранці і увечері, та щоб виконували все, що записане в законі Господа, який він наклав на Ізраїля. А з ними лишив Гемана та Єдутуна і інших вибраних, що були призначені поіменно, щоб славити Господа, бо його милість вічна. Вони мали сурми і цимбали, щоб грати на них гучно, а й прилади до співів для Бога. Сини Єдутуна були при дверях. І весь народ пішов, кожен до свого дому, а Давид повернувся, щоб поблагословити свій дім.
Перша книга Хронік. Розділ 17. Раз якось, коли Давид жив у своїм палаці, сказав він до пророка Натана: «Ось я живу в Кедровім палаці, а кивот Господнього Союзу під наметом». Тоді Натан сказав до Давида: «Усе, що в тебе на серці, роби, бо з тобою Бог». І от тієї ж таки ночі надійшло таке слово Боже до Натана: «Піди і скажи моєму слузі Давидові: так говорить Господь: не ти збудуєш мені дім на житло, бо я не жив у домі від того дня, як вивів Ізраїля, і до цього дня, але переходив з намету до намету, з житла до житла. Скрізь, де б я не ходив з усім Ізраїлем, чи ж я сказав хоч котрому-небудь із суддів Ізраїля, яким я наказав пасти мій народ, питаючи: чому ви не збудуєте мені кедрового дому? Тож і тепер скажи моєму слузі Давидові: я взяв тебе з пасовиська від овець, щоб ти був князем над моїм народом, Ізраїлем. Я був з тобою скрізь, куди б ти не ходив. Я винищив усіх твоїх ворогів перед тобою. Я зроблю тобі ім'я, як ім'я великих на землі. Я призначу місце для мого народу Ізраїля і насаджу його, і буде він там жити, і його не будуть більше тривожити, і безбожники не будуть більше його тіснити, як колись, за часів, коли я настановив був суддів над моїм народом Ізраїлем. Я впокорю всіх твоїх ворогів. Я сповіщаю тебе, що Господь збудує тобі дім. А як сповниться твій час, і ти відійдеш до твоїх батьків, тоді я поставлю після тебе потомка, одного з твоїх синів, і утривалю його царство. Він збудує мені дім, і я утверджу його престол навіки. Я буду йому батьком, а він буде мені сином, і милості моєї не відніму від нього, як відняв був від того, що був перед тобою. Я поставлю його в моєму домі і у моєму царстві повіки, і престол його буде стояти твердо повіки». Усі ці слова і все це видіння Натан переказав докладно Давидові. Тоді цар Давид пішов, сів перед Господом і промовив: «Хто я, Господи Боже? І що таке мій дім, що ти так високо підніс мене? Та того було ще замало в очах твоїх, Боже. Ти говориш про дім твого слуги на далекі часи. Ти показав єси мені, Господи Боже, немов би лаву людей, що йде вгору. Що ж іще більше може додати Давид, говоривши з тобою? Ти бо знаєш твого слугу, Господи. Задля твого слуги і з твого серця вчинив єси це велике, щоб виявити всю оту велич. Господи, нема рівного тобі і немає Бога, крім тебе, по всьому тому, що ми чули своїми вухами. І який другий народ на землі такий, як твій народ Ізраїля, за яким приходив Бог, щоб визволити його як свій народ, прославити його ім'я великими і страшними ділами, прогнавши поган зперед твого народу, що його ти визволив з Єгипту? Ти зробив твій народ Ізраїля своїм власним народом повіки, і ти, Господи, став їхнім Богом. Тож тепер, Господи, слово, що ти сказав про твого слугу і про дім його, нехай буде непорушним повіки, і вчини, як ти сказав,
і нехай звеличиться ім'я Твоє повіки, щоб говорили: «Господь сил, Бог Ізраїля, Він Бог над Ізраїлем».

Перша книга Хронік, розділ 18. Після цього Давид побив філістимлян і поневолив їх. Він узяв з рук філістимлян Гат і залежні від нього міста. Побив також і моавитян, і моавитяни стали Давидовими рабами, платили йому данину. Потім побив Давид Гададезера, цовського царя, в напрямі до Хамату, саме як він був у дорозі, щоб утвердити свою владу при ріці Ефраті. Давид забрав у нього 1000 колісниць, 7000 кінноти і 20000 піхоти. Він перерізав жили усім коням, що при колісницях, залишивши з них тільки 100. Дамаські арамії прийшли були на допомогу Гададезерові, цовському цареві, але Давид побив 22 тисячі чоловік. Давид поставив у Дамаському арамі правителів, і арамії стали Давидовими рабами, платили йому данину. Господь допомагав Давидові скрізь, куди він було не обернеться. Давид забрав золоті щити, що були в слуг Гададезера, і приніс їх в Єрусалим. А з Тівхати та Куна, міст Гададезера, взяв Давид силу міді. З неї зробив Соломон мідне море, стовпи і мідний посуд. І почув той, цар Хамату, що Давид побив військо Гададезера, цовського царя, і послав Гадорама, свого сина, до царя Давида, щоб привітати його і поздоровити з тим, що він, воювавши з Гададезером, побив його, бо Тоу постійно воювався з Гададезером, і послав посуд золотий, срібний та мідний. І його також цар Давид посвятив Господові вкупі зо сріблом та золотом, що забрав був у всіх народів – ведоміїв, моавитян, амоніїв, філістимлян та амалекитян. Авішай, син Церуї, побив 18 тисяч едоміїв у Соляній долині і поставив у Едомі правителів, так що всі едомії стали Давидовими рабами. Господь допомагав Давидові скрізь, куди він було не обернеться. Царював Давид над Ізраїлем і чинив суд і справедливість усьому своєму народові. Йоав, син Церуї, був над військом. Йосафат же, син Ахілуда, був окличником. Цадок, син Ахітува, і Авімелех, син Евіатара, були священниками. Шіша був писарем. Бенайя, син Єгояди, був над Керетіями та Пелетіями. Давидові ж сини були першими при цареві. Перша книга Хронік, розділ 19. Після цього помер Нахаш, аммонський цар, і замість нього став царем його син. І сказав Давид у думці: «Я покажу себе доброзичливим до Хануна, сина Нахаша, бо батько його був доброзичливий до мене». І послав Давид послів утішити його по його батькові. Як же слуги Давида прибули в аммонський край до Хануна, щоб потішити його, аммонські князі сказали Ханунові: «Невже ти думаєш, що Давид із поваги до твого батька послав до тебе втішників? Чи ж не задля того прийшли до тебе слуги його, щоб розвідатись, роздивитись та зворохобити край?»

Ханун узяв слуг Давида, пообголював їх, попідтинав їм одежу до половини аж по сидіння, та й отак пустив їх. І пішли вони. Як же сповістили Давида про цих людей, послав він їм назустріч, бо дуже їх знеславлено. І цар повелів їм: «Сидіть у Єрихоні, доки не повідростають ваші бороди, а тоді повертайтесь». Амонії ж побачили, що стали ненавидними Давидові, тому і послав Ханун та Амонії 1000 талантів срібла, щоб найняти собі колісниці та верхівців з Арам Нагараїму, з Арам Маахі та з Цови. І найняли собі 32 000 колісниць і царя Мааху з його народом, які прийшли і отаборились перед Медвою. Та й Амонії позбирались із своїх міст і виступили до бою. Почувши це, Давид послав Йоава з усім військом із найхоробріших. Аммонії виступили і вишукувались до битви при міській брамі, а царі, що прийшли, окремо на полі. Йоав, побачивши, що йому загрожує битва спереду і ззаду, зробив вибір з усіх найдобірніших в Ізраїлі і поставив їх лавами проти араміїв. Решту ж війська передав під провід свого брата Авішая, щоб стали лавами проти аммоніїв. Він сказав: «Як арамії переважатимуть мене, то ти прийдеш мені на допомогу, а як аммонії переважатимуть тебе, то я тобі допоможу. Будь мужній і стіймо твердо за наш народ і за міста нашого Бога, і Господь учинить, що йому до вподоби». От і двигнувся Йоав з військом, що було з ним, у битву проти араміїв, і вони втекли від нього. Як же побачили аммонії, що арамії втікають від Йоава, втекли і вони від Авішая, його брата, і ввійшли в місто. Йоав повернувся в Єрусалим. Коли арамії побачили, що Ізраїль побив їх, послали посланців і привели араміїв, що були по той бік ріки, з Шофахом, начальником війська Гадедезера, на чолі. Дано про це знати Давидові, і він зібрав ізраїльтян, перейшов через Йордан і, прибувши в Хелам, вишукувався проти них. І як Давид вишукувався проти араміїв до битви, заходилися вони з ним воюватись. Та арамії втекли від ізраїльтян, і Давид побив у араміїв 7 000 кінноти і 40 000 піхоти. Він убив Ішиваха, начальника війська. Побачивши слуги Гадедезера, що Ізраїль побив їх, замирилися з Давидом та й почали йому служити. І не хотіли арамії більше допомагати аммоніям. Перша книга Хронік. Розділ 20. На другий рік, під той час, коли царі звичайно виступають у похід, вивів Йоав ціле військо і, спустошивши Аммон край, прийшов і обліг Раббу. А Давид зостався в Єрусалимі. Йоав же, завоювавши Раббу, зруйнував її. Тоді Давид узяв корону, що була на голові в Мілкома, а важила вона 1 талант золота, і на ній було дороге каміння, і поклали її Давидові на голову. Здобичі теж вельми багато виніс він із міста. А людей, що були в ньому, вивів і приставив до роботи пилою, залізними рискалями і сокирами. Те саме зробив Давид із усіма аммонськими містами. І повернувся Давид і все військо в Єрусалим.
Потім почалась війна з філістимлянами в Гезері. Тоді Сібхай з Хушу побив Сіппая, одного з нащадків Рефаїв, і вони упокорились. І знову була війна з філістимлянами, і Елханан, син Яїра, побив Лахмія, брата Голіата, з Гату, що в нього ратище списа було, як на вій ткацький. Потім була ще битва в Гаті. Там був один високий на зріст чоловік, що в нього було по 6 пальців, усіх 24. І він так само був з потомків Рефаїв. Він був зневажав Ізраїля. Але Йонатан, син Шими, Давидового брата, розбив його. Це були ті, що походили від Рафи в Гаті. Вони згинули від руки Давида та від рук слуг його. Перша книга Хронік. Розділ 21. Сатана піднявся на Ізраїля і спонукав Давида зробити перепис ізраїльтян. Давид сказав Йоавові та старшинам над народом: «Ідіть, перелічіть ізраїльтян від Версавії до Дану, і подайте мені, щоб я знав їх число». Та Йоав відповів: «Нехай Господь помножить свій народ у 100 разів більше, ніж його є. Чи не всі ж вони, мій пане царю, слуги мого пана? Навіщо ж вимагає цього мій пан? Навіщо цей гріх має впасти на Ізраїля?» Та царське слово взяло гору над Йоавом, і Йоав вийшов, обійшов усього Ізраїля і повернувся в Єрусалим. І як Йоав подав число переписаного народу, виявилося, що всіх ізраїльтян було 1 100 000 чоловік, здатних орудувати мечем, а юдеїв – 470 тисяч чоловік, спроможних до меча. Левітів же та веніяминян він не полічив між ними, бо царський наказ був Йоавові осоружний. Не до вподоби був Богові цей учинок, і він покарав Ізраїля. Тому Давид сказав до Бога: «Тяжко я згрішив, зробивши це. Та тепер прости, благаю, провину твоєму слузі, бо я вчинив річ нерозумну». А Господь так сказав до Гада, Давидового ведючого: «Іди і скажи Давидові: так говорить Господь. 3 речі ставлю перед тобою. Вибирай собі одну з них, і я пошлю її на тебе». Прийшов Гад до Давида і сказав йому: «Так говорить Господь. Вибирай собі або 3 роки голоду, або 3 місяці вганятимуть за тобою твої противники, і меч твоїх ворогів досягатиме тебе, або ж 3 дні Господній меч і пошесть будуть у краю, і ангел Господній пустошитиме по всьому краю Ізраїля. Тож розваж, що мені відповісти тому, хто послав мене?» Тоді Давид промовив до Гада: «Дуже мені скрутно, але ліпше мені впасти в руки Господні, велике бо надміру його милосердя, аніж потрапити в людські руки». І зіслав Господь пошесть на Ізраїля, і вмерло ізраїльтян 7 000 чоловік. І послав Бог ангела в Єрусалим, щоб вигубити його. Та як він почав уже вигублювати, подивився Господь, зглянувся на лихо і сказав ангелові смерті: «Досить уже, опусти твою руку». Ангел же Господній стояв саме над током Орнана Євусія. Давид підвів очі і побачив ангела Господнього, що стояв між землею та небом,
з голим мечем у руці, спрямованим проти Єрусалиму. І впав Давид і старшини, вкриті веретищами, обличчям до землі. І промовив Давид до Бога: «Чи то ж не я повелів перелічити народ? Я согрішив, я, пастух, я вчинив зло. Але оці овечки що зробили? Господи, Боже мій, нехай Твоя рука спаде на мене і на дім мого батька, а не на народ Твій, йому на погибель». Тоді ангел Господній повелів Гадові, щоб він сказав Давидові прийти та поставити жертовник Господові на току Орнана Євусія. І пішов Давид за словом, яке Гад сказав був іменем Господнім. Орнан же, що саме тоді молотив пшеницю, повернувся і побачив ангела. З ним були 4 його сини, що поховались. Давид підійшов до Орнана. Орнан же глянув і, побачивши Давида, вийшов з току і вклонився Давидові обличчям до землі. Давид сказав Орнанові: «Дай мені те місце, що на ньому тік. Я збудую на ньому жертовник Господові. Яка ціна йому, за таку віддай його мені, щоб припинилася пошесть у народі». А Орнан Давидові каже: «Бери лишень собі. Нехай мій пан і цар робить, що йому до вподоби. От я даю і вола на всипалення, і молотильне знадіб'я на дрова, і пшеницю на офіру. Все це дармо даю». Але цар Давид сказав Орнанові: «Ні, я хочу купити за повну ціну, бо не буду я приносити Господові того, що тобі належить, і не буду приносити всипалення здарованого». І Давид дав Орнанові за те місце золота вагою 600 шеклів. Поставив Давид там жертовник Господові і приніс усипалення та мирні жертви, і візвав до Господа, і він вислухав його, і послав вогонь з неба на жертовник усипалення. Господь повелів ангелові, і цей вклав свій меч назад у піхву. У той час, як побачив Давид, що Господь вислухав його на току Орнана Євусія, приніс там жертви. Намет же Господній, що спорудив, був Мойсей у пустині, і жертовник усипалення були в той час на узвищі в Гівеоні. Але Давид не мав відваги піти туди, щоб шукати ласки в Бога, бо був переляканий мечем ангела Господнього. Перша книга Хронік, розділ 22. Тому і постановив Давид: «Тут буде дім Господа Бога, тут жертовник на всипалення Ізраїлеві». Звелів Давид зібрати чужинців, що пробували в ізраїльській землі, і поставив каменярів лупати і тесати каміння на будову Божого дому. Давид наготував також багато заліза на цвяхи, на стулки до дверей та на скоби, і стільки міді, що й не зважити, і кедрини безліч, бо сидонці і тирійці достачали Давидові силу кедрини. Давид думав собі: «Мій син Соломон ще молодий, слабкий хлопчина, а храм, що його треба збудувати Господові, повинен бути величавий, знаний і славний по всіх краях. Оце ж почну я споготовлювати для нього». І багато наготував Давид перед своєю смертю. Він покликав Соломона, свого сина, і заповів йому збудувати храм Господові, Богові Ізраїля. І сказав Давид Соломонові:
«Сину мій, у мене було на думці самому збудувати храм для імені Господа, Бога мого. Але надійшло до мене таке слово Господнє. Ти пролив багато крові і вів великі війни. Ти не збудуєш храм моєму імені, бо ти пролив силу крові на землю перед моїм обличчям. Ось народиться у тебе син. Він буде людина тиха, і я дам йому спокій від усіх його ворогів навкруги. Тому Соломон буде його ім'я, і я дам Ізраїлеві мир та спокій за його часів. Він збудує дім моєму імені. Він буде мені сином, а я буду йому батьком, і зміцню престол його царства над Ізраїлем повіки. А тепер, сину мій, нехай Господь буде з тобою, і нехай тобі щаститься, щоб ти збудував дім Господові, Богові твоєму, як він говорив про тебе. Нехай Господь дасть тобі розвагу і розум, коли настановить тебе над Ізраїлем стерегти закон Господа, Бога твого. Тоді ти й будеш щасливий, коли пильно виконуватимеш накази і закони, що Господь заповідав Мойсеєві про Ізраїля. Будь сміливий і мужній, не бійся і не тривожся. Ось я у своїй бідноті наготував для Господнього дому 100 000 талантів золота та 1 000 000 талантів срібла, а міді і заліза так багато, що й ваги нема їм. Дерева і каміння я також наготував, а ти додай до них ще більше. Маєш безліч робітників, каменярів, каменотесів та теслів і всяких здатних до різної роботи. Золоту, сріблу, міді та залізу немає ліку. Починай, отже, і роби. Нехай Господь буде з тобою. Давид повелів ще й усім князям ізраїльським допомагати його синові Соломонові. Чи не з вами ж Господь, Бог ваш, що дав вам скрізь спокій? Він бо видав мені в руки мешканців краю, і край підбито Господові та його народові. Схиліте ж тепер ваше серце і душу вашу, щоб шукати Господа, Бога вашого. Візьмітеся і збудуйте святиню Господа Бога, щоб перенести ковчег Господнього Союзу та святий посуд Божий у храм, що має бути збудований для імені Господнього. Перша книга Хронік, розділ 23. Коли Давид постарівся і нажився доволі, то настановив царем над Ізраїлем сина свого Соломона. Тоді він зібрав усіх ізраїльських князів, священників і левітів. Левітів від 30 років і вище було полічено, і було їх 38 000, голова в голову. З них призначив 24 000 до служби в Господньому храмі, 6 000 за писарів та суддів, за дверників 4 000, а 4 000 до хвали Господа на приладах для гудьби, зроблених для цього. Давид розділив їх на черги за синами Леві – Гершоном, Кегатом та Мерарі. Гершонії – Ладан та Шімеї. Сини Ладана – перший Єхіел, Зетам та Йоїл – троє. І троє синів Шімеї – Шеломіт, Хазієл та Гаран. Вони були голови в родинах Ладана. Сини Шімеї – Яхат, Зіза, Єуш та Верія – четверо. Яхат був головним, Зіза – другим. Єуш та Верія мали небагато дітей,
і тому їхній батьківський дім становив лише одну чергу. Сини Кегата – Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієл – четверо. Сини ж Амрама – Арон та Мойсей. Арон був відлучений, щоб посвячувати пресвяті речі, сам він і сини його повіки, щоб палити кадило перед Господом, щоб його хвалити і благословляти іменем його повсякчасно. Мойсей же, чоловік Божий та його сини, були полічені разом з коліном Леві. Сини Мойсея – Гершом та Еліезер. Син Гершома – перший Шевуел. Син же Еліезера – перший Рехавія. І не було других синів в Еліезера, а в Рехавії було дуже багато синів. Син Іцгара – перший Шеломіт. Сини Хеврона – перший Єрія, другий Амарія, третій Якзіел та четвертий Якамам. Сини Узієла – перший – Міха, а другий – Єщія. Сини Мерарі – Махлі та Муші. Сини Махлі – Єлеазар та Кіш. Єлеазар помер, і не було в нього синів, а тільки дочки. Їх побрали собі сини Кіша, брати їхні. Сини Муші – Махлі, Едер та Єремот – троє. А це сини Леві, за їхніми батьківськими домами, голови родин, за їх переписом, за числом імен поголовно, що робили діло служби в домі Господньому від 20 років і вище. Бо Давид сказав: «Господь, Бог Ізраїля, дав спокій своєму народові і житиме в Єрусалимі весь час». І левітам не треба буде переносити намет та всякий посуд до служби в ньому. Це на останній наказ Давида число синів Леві полічено від 20 років і вище. Вони стояли при синах Арона для служби в домі Господньому, в дворах і в кімнатах, щоб наглядати за чистотою всілякого святого посуду та за роботою при службі в домі Божому, наглядати за хлібом покладання, за петльованою мукою на офіри, за неквашеним хлібом, за пательнями, за печивом та за всякою мірою обсягу та довжини. Вони мали також ставати щоранку, щоб славити і хвалити Господа, а так само щовечора, і щоб приносити все палення Господові щосуботи, що нового місяця і що свята за числом та за установою, що їм приписані, повсякчасно перед Господом. Та й мали пильнувати намет зборів і святиню, допомагати синам Арона, своїм братам, при службі в домі Господньому. Перша книга Хронік. Розділ 24. Сини Арона теж були поділені на черги. Сини Арона – Надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар. Але що Надав та Авігу померли раніше, ніж їхній батько, а синів у них не було, то священниками були Єлеазар та Ітамар. Давид за допомогою Цадока з синів Єлеазара та Ахімелеха з синів Ітамара розділив їх на черги за їхньою службою. Але виявилося, що між синами Єлеазара було більше голів над родинами, ніж між синами Ітамара. Тож поділили їх так. Із синів Єлеазара 16 голів над родинами, а 8 – з синів Ітамара.
Розділили ж їх жеребами одних і других, бо князі в святині і князі Божі були із синів Єлеазара, із синів Ітамара. Записував же їх Шеммая, син Натанаїла, писар з поміж левітів, при цареві, при князях, при священникові Цадокі, при Ахімілехові, синові Евіатара, та при головах священницьких і левітських родин. Одну родину з потомків Єлеазара вибрано жеребом, і одну родину з потомків Ітамара. Перший жереб випав на Єгоярів, другий – на Єдаю, третій – на Харіма, четвертий – на Сеоріма, п'ятий – на Малкію, шостий – на Міяміна, сьомий – на Гаккоца, восьмий – на Авію, дев'ятий – на Єшуа, десятий – на Шиханію, одинадцятий – на Еліяшіва, дванадцятий – на Якима, тринадцятий – на Хуппу, чотирнадцятий – на Єшевава, п'ятнадцятий – на Білгу, шістнадцятий – на Іммера, сімнадцятий – на Хезіра, вісімнадцятий – на Гіпіцеца, дев'ятнадцятий – на Петахію, двадцятий – на Єзекіїла, двадцять перший – на Яхіна, двадцять другий – на Гамула, двадцять третій – на Делаю, двадцять четвертий – на Маазію. Це їхні черги при службі, як вони входили в дім Господній за постановою Арона, їхнього предка, як заповідав йому Господь, Бог Ізраїля. А щодо решти синів Леві, то вони були з синів Амрама – Шуваел, із синів Шуваела – Єгдея, від Рехавії, з синів Рехавії – перший – Єшія, від Ізгаріїв – Шеломот, із синів Шеломота – Яхат. Сини Хеврона – перший – Єрія, другий – Амарія, третій – Якзіел, четвертий – Єкамам. Син Узіела був Міха. З синів Міхи – Шамір. Брат Міхи – Єшія. З синів Єшії – Захарія. Сини Мерарі – Махлі та Муші. Яазія теж був його син. Сини Мерарі через Яазію – його сина. Шогам, Закур – та Іврі. Від Махлі – Єлеазар. У цього не було синів. Від Кіша – син Кіша – Єрахмаел. Сини Муші – Махлі, Едер та Єрімот. Це сини левітів за їхніми батьківськими родинами. Вони теж кидали жереб, так само, як їхні брати – сини Арона, при цареві Давидові, при Цадокові та Ахімелехові і при головах священницьких та левіцьких родин. Голова над родиною так само, як менший його брат. Перша книга Хронік. Розділ 25. Давид та військові начальники відлучили синів Асафа, Гемана та Єдутуна, що як пророки грали на цитрах, арфах та цимбалах. А це список людей, приділених до діла у своїй службі. З синів Асафа – Закур, Йосиф, Нетанія та Азарелла, сини Асафа, під проводом Асафа, що, як і пророки, грав на царський наказ. Від Єдутуна, сини Єдутуна, Годолія, Іцрі, Ісаїя, Хашавія та Маттатія,
шестеро під проводом свого батька Єдутуна, що, як і пророки, грав на цитрі на славу і хвалу Господові. Від Гемана – сини Гемана: Букія, Маттанія, Узієл, Шевуел, Єрімот, Хананія, Ханані, Еліята, Гіддалті, Ромамті, Езер, Йошвикаша, Малоті, Готір та Махзіот. Усі ці – сини Гемана, царського ведущого в ділах Божих, щоб звеличувати його могутність. Бог дав Геманові 14 синів і 3 дочки. Усі вони під проводом свого батька співали в Господньому домі з цимбалами, арфами та цитрами при службі в Божому домі. Під проводом царя були Асав, Єдутун та Геман. Було їх разом з їхніми братами, вивченими співаками перед Господом, разом усіх 288. Вони також кинули жереб для служби. Молодий на рівні з дорослим, учитель на рівні з учнем. Перший жереб упав на сина Асафа, Йосифа. Другий – на Годолію. На нього самого, на його братів та його синів – 12 усього. Третій – на Закура з його синами та його братами – 12 усього. Четвертий – на Іцрі з його синами та його братами – 12 усього. П'ятий – на Нетанію з його синами та його братами – усього 12. Шостий – на Букію з його синами та його братами – 12 усього. Сьомий – на Єзареллу з його синами та його братами – 12 усього. Восьмий – на Ісаю з його синами та його братами – 12 усього. Дев'ятий – на Матанію з його синами та його братами – 12 усього. Десятий – на Шимеї з його синами та його братами – 12 усього. Одинадцятий – на Азарелла з його синами та його братами – усього 12. Дванадцятий – на Хашавію з його синами та його братами – 12 усього. Тринадцятий – на Шуваелла з його синами та його братами – 12 усього. Чотирнадцятий – на Мататію з його синами та його братами – 12 усього. П'ятнадцятий – на Єремота з його синами та його братами – усього 12. Шістнадцятий – на Хананію з його синами та його братами – усього 12. Сімнадцятий – на Йошвикашу з його синами та його братами – усього 12. Вісімнадцятий – на Ханані з його синами та його братами – усього 12. Дев'ятнадцятий – на Малотті з його синами та його братами – усього 12. Двадцятий – на Еліяту з його синами та його братами – 12 усього. Двадцять перший – на Готіра з його синами та його братами – усього 12. Двадцять другий – на Гіддалті з його синами та його братами – усього 12. Двадцять третій – на Махзіота з його синами та його братами – усього 12. 24-й – на Ромамті Езена з його синами та його братами – усього 12. Перша книга «Хронік». Розділ 26. До черг одвірних
З Корахіїв належав Мешелемія, син Кораха, з синів Асафа. У Мешелемії були сини: перворідний Захарія, другий – Єдіел, третій – Зевадія, четвертий – Ятнієл, п'ятий – Елам, шостий – Єгоханан, сьомий – Еліоенай. В Оведедома були сини: перворідний Шемайя, другий – Єгозавад, третій – Йоах, четвертий – Сахар, п'ятий – Натанаїл, шостий – Аммієл, сьомий – Іссахар, восьмий – Пеултай, бо Бог благословив його. У його сина Шемаї народилися сини, що були начальниками в домі свого батька, були бо здібні. Сини Шемаї – Отні, Рефаел, Овид, та сини Елзавада – мужі здібні, Елігу і Семахія. Усі вони з синів Оведедома. Вони і їхні сини, і їхні брати – мужі здібні, до служби придатні. Їх було 62 в Оведедома. У Мешелемії було 18 синів та братів, мужів здібних. У Хоси з синів Мерарі були сини: Шімрі, головний, хоч він не був перворідним, та батько поставив його головним. Другий – Хілкія, третій – Тевалія, четвертий – Захарія. Усіх синів та братів було в Хоси 13. Цим чергам воротарів, тобто начальникам мужів, були доручені сторожі, як і їхнім братам, щоб служити в домі Господньому. Вони, як малий, так і великий, кинули жереби за своїми батьківськими родинами на кожну браму. І випав жереб на схід Шелемії, і на Захарію, його сина, розумного порадника, кинули жереб, і випав йому жереб на північ. Оведедомові – на південь, а його синам – комори. Хосі – на захід, коло брами – Шаллехет, де дорога йде вгору та де сторожа проти сторожі. На схід стояло щодня по 6, на північ щодня по 4 і на південь щодня по 4, а коло комор – по 2. Коло парвару на захід – 4 при дорозі і 2 коло парвару. Це черги воротарів із синів Кораха та синів Мерарі. Левіти, їхні брати, що наглядали над скарбами Дому Божого і над скарбами святих речей, були: сини Ладана, тобто потомки Гершона, від Ладана, голови батьківських домів Ладана Гершонія, Єхіел. Сини ж Єхіела, Зетам та його брат Йоїл, були над скарбами Господнього дому. З Амраміїв, Іцгаріїв, Хевроніїв, Узієлів. Шевуел, син Гершома, син Мойсея, був головним над скарбами. А з його братів від Еліезера – Рехавія, його син, Ісайя, його син, Йорам, його син, Зіхрі, його син, та Шеломіт, його син. Цей Шеломіт та його брат були над усіма скарбами святих речей. Їх присвятили були цар Давид, голови батьківських домів, тисячники, сотники та військові начальники. Вони їх присвятили з військової здобичі на утримання Господнього дому. Усе, що присвятив Самуїл, ведющий, Саул, син Кіша, Авнер, син Нера, та Йоав, син Церуї, все присвячене було в руках Шеломіта та його братів. З Іцгаріїв Хананія та його сини були призначені для зовнішніх справ Ізраїля як правителі та судді. З Хевроніїв
Хашавія та його брати, мужі відважні, 1700, мали догляд над Ізраїлем по цей бік Йордану на захід у всіляких господніх ділах та царській службі. У Хевроніїв, що їхнім головою був Єрія, за родоводами їхніх батьківських домів, зроблено 40-го року Давидового царювання перегляд, і знайшлись у них мужі відважні в Язері Гілеадському, 32, та й у їхніх братів людей здібних, а було їх 2700 голів над родинами. Їх настановив цар Давид над рувимлянами, гадіями та над половиною коліна Манасії, у всіх ділах Божих та в усіх справах царських. Перша книга Хронік, розділ 27. Оце сини Ізраїля за їхнім числом, голови батьківських домів, тисячники, сотники і урядовці, що за їхніми відділами служили цареві у всіх справах, приходячи і відходячи щомісяця, на всі місяці року, а було їх 24 тисячі в кожному відділі. Над першим відділом на перший місяць був Їшбаал, син Завдієла. 24 тисячі було в його відділі. Він був із синів Переца, голова над усіма військовими начальниками на перший місяць. Над відділом другого місяця був Єлеазар, син Додая, Ахохія. На чолі його відділу був начальник Міклот. 24 тисячі було в його відділі. Начальником третього війська на третій місяць був Бенайя, син Єгояди, священника. 24 тисячі було в його відділі. Цей Бенайя був одним із 30 хоробрих і голова над 30. І в його відділі був Амінадав, його син. Четвертий, на четвертий місяць був Азаел, брат Йоава, а по ньому Зевадія, його син. 24 тисячі було в його відділі. П'ятий, на п'ятий місяць був начальник Шамгуд, Зерахій. 24 тисячі було в його відділі. Шостий, на шостий місяць був Іра, син Ікеша з Текоа. 24 тисячі було в його відділі. Сьомий, на сьомий місяць був Хелець Пелоній із синів Ефраїма. 24 тисячі було в його відділі. Восьмий, на восьмий місяць був Сібхай з Хушу, з роду Зераха. 24 тисячі було в його відділі. Дев'ятий, на дев'ятий місяць був Авієзер з Анатоту, з роду Веніямина. 24 тисячі було в його відділі. Десятий, на десятий місяць був Маграй з Нетофи, з роду Зераха. 24 тисячі було в його відділі. Одинадцятий, на одинадцятий місяць був Бенайя з Піратону, з синів Ефраїма. 24 тисячі було в його відділі. Дванадцятий, на дванадцятий місяць був Хелдай з Нетофи, з роду Отнієла. 24 тисячі було в його відділі. На чолі ж колін Ізраїля були урувимлян, як начальник Еліезер, син Зіхрі, у Симеоніїв Шефатія, син Маахи, у Леві Хашавія, син Кемуела, в Арона Цадок, у Юди Еліяв з братів Давида, в Ісахара
Омрі, син Михаїла, у Завулона – Ішмаїя, син Овдії, у Нафталі – Єремот, син Асрієла, у синів Ефраїма – Осія, син Азазії, у половини коліна Манасії – Йоїл, син Педаї, у половини коліна Манасії в Гілеаді – Гіддо, син Захарії, у Веніамина – Аазієл, син Явнера, у Дана – Азарел, син Єрохама. Це князі над колінами Ізраїля. Давид не перелічив тих, що їм було нижче від 20 років, бо Господь сказав, що намножить Ізраїля, наче зір небесних. Йоав, син Церуї, заходився було робити перепис, та не закінчив, бо через те був гнів Божий на Ізраїля, і перепис той не був записаний у літописну книгу царя Давида. Над царськими скарбами був Азмавет, син Адієла, а над запасами в краю, в містах, по селах та в баштах – Йонатан, син Узії. Над сільськими робітниками, що порали землю – Езрі, син Келува. Над виноградниками – Шимеї з Рамми, а над пивницями у виноградниках – Завді з Шефаму. Над маслинами та смоківницями, що в Шефелі – Ваал-Ханан із Гедеру, а над запасами олії – Йоас. Над товаром, що пасся в Шаароні – Шітрай з Шарону, а над товаром у долинах – Шафат, син Адлая. Над верблюдами – Овіл, ізмаїльтянин, а над ослицями – Єгдея з Мереноту, над вівцями – Язіз, агарянин. Усі ці були управителями майна в царя Давида. Йонатан, Давидів дядько, був дорадником. З нього був чоловік мудрий і письменний, а Єхіел, син одного Хахмонія, був при царських дітях. Ахітофел був теж дорадником царя, а Хушай Аркій – другом царя. А по Ахітофелеві – Єгояда, син Бенаї, та Евіатар. Йоав був начальником війська в царя. Перша книга «Хронік», розділ 28. Давид зібрав у Єрусалимі всіх ізраїльських князів, старшин над колінами, начальників над відділами, що були на службі в царя, тисячників, сотників, управителів усього майна і скоту, що належав цареві та його синам, разом із скопцями, хоробрих витязів та всіх відважних. Став тоді цар Давид на ноги і промовив: «Послухайте мене, браття мої і мій народе. Було в мене на думці збудувати дім спочинку для ковчегу Господнього Союзу і підніжок під ноги Бога нашого, і я наготував, що треба до будування. Але Бог мені сказав: не ти збудуєш дім моєму імені, бо ти людина войовнича і проливав кров. Однак же Господь, Бог Ізраїля, вибрав мене з усього дому мого батька, щоб я був царем над Ізраїлем повіки. Бо він вибрав Юду князем, а в домі Юди – дім мого батька, а з-поміж синів мого батька сподобив настановити мене царем над усім Ізраїлем. А з-поміж усіх моїх синів, бо багато синів дав мені Господь, вибрав він Соломона, мого сина, щоб сидів на престолі Господнього царства над Ізраїлем. І сказав мені: Соломон, син твій, збудує мені дім і мої двори, бо я вибрав його собі за сина і буду йому батьком.
я утривалю царство його навіки, якщо він буде пильно виконувати мої заповіді та мої постанови, як до цього дня. Отож, перед усім Ізраїлем, громадою Господньою, і вслух Бога нашого, говорю я вам, бережіть, пильнуйте всі заповіді Господа, Бога вашого, щоб вам володіти цією доброю землею і залишити її після себе в спадщину своїм дітям навіки. І ти, Соломоне, сину мій, знай Бога твого батька і служи йому щирим серцем та покірною душею, бо Господь вивідує всі серця і знає усі скриті думки. Коли шукатимеш його, то знайдеш, а коли покинеш його, то й він відкине тебе назавжди. Гляди ж, Господь вибрав тебе, щоб ти збудував дім на святиню. Будь, отже, мужнім і роби це. І передав Давид Соломонові, синові своєму, начерк притвору храму його, його скарбниці, його верхніх світлиць, його внутрішніх кімнат, місце прощання і начерк усього, що був обдумав, дворів дому Господнього, усіх кімнат навкруги для скарбниці дому Божого і для скарбниць на присвячені речі, для священицьких та левіцьких черг, для всякої роботи при службі в домі Господнім та для всілякого посуду, що вживано його в домі Господнім. Він установив вагу золота для всіх золотих речей при кожній службі і вагу срібла для всіх срібних речей при кожній службі. Вагу для всіх золотих ліхтарів та їхніх золотих ламп, визначивши вагу для кожного ліхтаря та його ламп. Вагу для срібних ліхтарів, для кожного ліхтаря та його ламп, згідно з призначенням кожного ліхтаря. І вагу золота на столи для хлібів появлення, на кожний стіл, і срібла на срібні столи, на вилки, умивальниці, кропильниці з ощирого золота і на золоті чаші, по вазі кожної чаші, і на срібні чаші, по вазі кожної чаші. І на жертовник для палення кадила злитого золота за вагою і на подобу колісниці з золотими херовимами, що простягали крила і покривали ковчег Господнього Союзу. Усе це, всі роботи, що були в начерку, показав йому в записі, що був від Господа. Тоді Давид сказав до свого сина Соломона: «Будь мужній і сильний, берись до діла, не бійсь і не лякайсь, бо Господь, Бог мій з тобою. Він не полишить тебе і не покине тебе, доки не закінчиш усієї роботи на службу дому Господньому. Ось черги священників та левітів до всякої служби при домі Божому. Маєш до всякої роботи різних охочих людей, здатних до всякого діла. Так начальники, як і весь народ, готові на всі твої накази». Перша книга Хронік, розділ 29. І мовив цар Давид до всієї громади: «Соломон, син мій, що його одного вибрав Бог, ще молодий, слабкий хлопчина, а діло це велике. Бо йдеться про палац не для людини, а для Господа Бога. Що було в мене сили, наготував я для дому Бога мого: золота на золотий посуд, срібла на срібний посуд, міді на мідний, заліза на залізний,
дерева на дерев'яний, ониксового каміння, вставного каміння, малахіту, смугнастого каміння і всякого дорогоцінного каміння.

А тепер, чи не схоче ще хтось жертвувати добровільно для Господа?» І почали жертвувати добровільно голови над родинами, начальники над колінами Ізраїля, тисячники, сотники і високі царські службовці. Дали вони на будову Дому Божого золота 5000 талантів та 10000 даріїв, срібла 10000 талантів, міді 18000 талантів, а заліза 100000 талантів. У кого було дорогоцінне каміння, той віддав його до скарбниці Дому Господнього на руки Єхієла Гершонія. І радів народ, що вони розщедрились, бо жертвували вони Господові від щирого серця, і цар Давид теж був вельми врадуваний. Тоді Давид благословив Господа перед усією громадою. Давид промовив: «Благословен, о Господи, Боже Ізраїля, батька нашого, повіки вічні! Твоя, о Господи, велич, сила, слава, вічність і пишнота, бо все, що на небі і на землі, Твоє. Тобі, о Господи, належить царство. Ти вищий над усе, як владика. Багатство і слава від Тебе. Ти усім володієш. У Твоїй руці сила і могутність. У Твоїй руці зробити кожного великим, сильним. Тому, о Боже наш, тепер ми Тебе прославляємо і хвалимо Твоє преславне ім'я. Бо хто я і хто народ мій, що ми удостоїлися таких щедрих дарів? Усе бо від Тебе і з Твоєї руки те, що ми Тобі дали. Ми бо чужинці і приходні перед Тобою, як і всі батьки наші. Не наче тінь життя наше на землі, і нічого сталого немає. Господи, Боже наш, усі оці достатки, що ми наготували для будови дому Твоєму, Твоєму святому імені, воно з Твоєї руки, і усе Твоє. Знаю, Боже мій, що Ти вивідуєш серце і щирість любиш. Я від щирого серця пожертвував усе це, а тепер бачу, що й народ Твій, що оце тут, радо жертвує Тобі. Господи, Боже Авраама, Ісаака і Ізраїля, батьків наших, збережи до віку цю добру настанову в серці Твого народу і спрямуй їхнє серце до Тебе. А Соломонові, моєму синові, дай серце праве, щоб пильнував Твої заповіді, Твої накази і Твої постанови, та щоб зробив усе і збудував палац, що для нього я все приготував». Потім Давид сказав до громади: «Славте Господа, Бога вашого!» І вся громада славила Господа, Бога батьків своїх, і припала та поклонилась Господові і цареві. І принесли Господові жертви, а другого дня принесли все палення Господові: 1000 бичків, 1000 баранів, 1000 ягнят з їхніми ливними жертвами і безліч жертв за всього Ізраїля. І вони їли та пили перед Господом того дня з великими радощами, і вдруге окликнули царем Соломона, Давидового сина, та й помазали його в ім'я Господнє на князя, а Цадока – на священника. І сів Соломон на Господньому престолі як цар замість Давида, свого батька, і щастило йому, і весь Ізраїль корився йому. Всі князі, всі вельможі і усі сини царя Давида піддались цареві Соломонові. Господь звеличив вельми Соломона,

перед очима Ізраїля і дав йому славу царства, якої не мав перед ним ні один цар в Ізраїлі. Отак Давид, син Єсея, царював над Ізраїлем. Часу царювання його над Ізраїлем було 40 років. У Хевроні царював він 7 років, а в Єрусалимі царював 33 роки. І помер у щасливій старості, нажившись на світі в багатстві і славі, а Соломон, син його, став царем замість нього. Дії царя Давида, від перших до останніх, записані в записках ведючого Самуїла, в записках пророка Натана і у записках ведючого Гада. А так само все його царювання і усі його подвиги і пригоди, що трапились були з ним, з Ізраїлем та з усіма царствами в інших краях.

0: Друга книга Хронік, розділ перший. Соломон, Давидів син, закріпився у своєму царстві, і Господь, його Бог, був з ним і зробив його вельми могутнім. Соломон говорив Ізраїлеві, тисячникам, сотникам, суддям і князям по всьому Ізраїлі, головам батьківських домів. Тоді пішли Соломон і вся громада з ним на узвище, що в Гівеоні, бо там був Божий намет зборів, який Мойсей, слуга Божий, зладив був у пустині. Хоч Давид і переніс ковчег Божий з Кір'ят-Єаріму на місце, що Давид був приготував для нього, нап'явши для нього намет у Єрусалимі, але мідяний жертовник, що зробив був Бецалел, син Урі, сина Хура, зостався там перед наметом Господнім. Ось туди Соломон з громадою і прийшли до нього. Там Соломон зійшов на мідний жертовник перед Господом, що був у наметі зборів, і приніс на ньому 1000 всепалень. Тієї ж самої ночі з'явився Бог Соломонові і сказав йому: «Проси, що маю тобі дати?» Соломон сказав до Бога: «Ти зробив Давидові, моєму батькові, велику ласку і настановив мене царем замість нього. Нехай же, Господи Боже, справдиться твоя обітниця Давидові, моєму батькові, бо ти настановив мене царем над народом численним, як земляний порох. Дай же мені тепер мудрість і знання, щоб я спроможен був поводитись з цим народом, бо хто може правити народом твоїм великим?» І сказав Бог Соломонові: «За те, що в тебе це було на думці, і ти не просив багатства, скарбів і слави, ані смерті твоїх ворогів, ба навіть не просив довгого віку, а просив собі мудрості і знання, щоб правити моїм народом, над яким я настановив тебе царем, буде тобі дана премудрість і знання, а багатство, скарби і славу дам тобі такі, яких не було у царів, що були перед тобою, і не буде у тих, що будуть після тебе». Повернувся Соломон з узвища, що в Гівеоні, від намету зборів у Єрусалим, і почав царювати над Ізраїлем. Соломон набрав собі колісниць і воїнів до колісниць. Було у нього 1400 колісниць і 12000 воїнів до колісниць. Він розмістив їх по містах до колісниць і при цареві в Єрусалимі. Цар зробив срібло та золото в Єрусалимі такими звичайними, як каміння, а кедри такими, як сикомори, що росли в долині. Така їх була сила силенна. Коні для Соломона приводили з Єгипту та з Коє. Царські купці доставляли їх із Коє за готівку. Вони приставляли з Єгипту колісницю за 600 шеклів срібла, а коня – за 150. Так само приставлювано їх за їхнім посередництвом для хетитських царів та арамійських царів. Тож Соломон постановив збудувати дім імені Господньому і царський палац для себе. Друга книга Хронік, розділ другий. Соломон відлічив 70 тисяч носіїв і 80 тисяч каменярів у горах, та 3600 наглядачів над ними. Цар Соломон послав до тирського царя Хірама сказати: «Зроби мені, як ти робив для мого батька Давида, посилаючи для нього кедри на будову дому для житла. Оце я заходжуся будувати дім імені Господа, Бога мого, який буде посвячений йому, щоб воскурювати перед ним пахуче кадило, класти повсякчасно хліби появлення та приносити всепалення щоранку і щовечора, щосуботи і щонового місяця у свята Господа, Бога нашого. Це віковічний обов'язок Ізраїля. А дім, що я хочу будувати, має бути великий, бо великий Бог наш, більший від усіх богів. Та й хто спромігся б збудувати йому дім, коли небо і небеса небес його не вміщують? І хто я, щоб міг збудувати йому дім? Навіть хоч би для палення кадила перед його обличчям. Тож прийшли мені чоловіка, тямущого робити вироби з золота, срібла, міді, заліза та з пурпурової, червоної і блакитної тканини, що вміє вирізувати різьби. Він візьметься до роботи разом із тямущими людьми, що в мене в Юдеї та в Єрусалимі, що їх замовив мій батько Давид. Прийшли мені також з Ливану кедрини, кипарису і алгум дерева, бо я знаю, що твої слуги вміють рубати ливанські дерева. Ось мої слуги будуть із твоїми слугами, щоб наготувати для мене силу дерева. Бо дім, що я хочу будувати, має бути великий та причудовий. Ось для дереворубів твоїх слуг, що рубатимуть дерева, я дам на харч пшениці 20 тисяч корців, ячменю 20 тисяч корців, вина 20 тисяч батів і олії 20 тисяч батів». І відповів Хірам, тирський цар, листом, що його послав до Соломона: «З любові до свого народу Господь настановив тебе царем над ним». Далі Хірам казав: «Благословен Господь, Бог Ізраїля, що сотворив небо і землю, що дав цареві Давидові мудрого сина, який має розум і розвагу, і який задумав будувати дім Господові і царський палац для себе. Ось я посилаю тобі мужа тямущого і розумного, Хірам Аві, сина однієї жінки з дочок Дана, батько ж його з Тиру. Він уміє виробляти золота, срібла, міді, заліза, з каміння, дерева, з пурпурової та блакитної тканини, з вісону та кармазину, і вирізувати всякі різьби і виконувати всякі задуми, що йому буде доручено, вкупі з твоїми майстрами та майстрами мого пана Давида, твого батька. Отож, пшеницю, ячмінь, олію і вино, що про них ти говорив, мій пане, можеш послати оцим твоїм слугам, а ми нарубаємо дерева на Ливані, скільки тобі потрібно, і приставимо тобі їх плотами, морем, до Яфи, а ти перевезеш їх до Єрусалиму». Соломон перелічив усіх чужинців в ізраїльському краю після переліку, що зробив Давид, його батько, і виявилось їх 153 600. Він призначив з них 70 тисяч носіями, 80 тисяч каменярами і 3600 наглядачами, що заставляли народ до роботи. Друга книга Хронік, розділ 3. От і почав Соломон будувати дім Господній в Єрусалимі, на горі Морія, де Господь з'явився був його батькові Давидові. на місці, що приготував Давид на току Орнана Євусія. А почав він будувати другого дня, другого місяця четвертого року свого царювання. Ось основа, на якій Соломон збудував дім Божий. Довжина – 60 ліктів старої міри, а ширина – 20 ліктів. Притвор, що був спереду, мав у довжину, як храм у ширину – 20 ліктів, а заввишки він був – 120 ліктів. Усередині він виклав його щирим золотом. Головний дім покрив кипарисовим деревом і обклав його чистим золотом, а зверху вирізбив пальми та завитки. Потім обклав дім дорогоцінним камінням для прикраси, а золото було парваїмське золото. І обклав дім золотом – сволоки, пороги, стіни і двері. І вирізбив на стінах херовимів. Потому побудував святе святих. Довжина його відповідала ширині храму – 20 ліктів, і ширина – 20 ліктів. Він обклав його чистим золотом вагою 600 талантів. Вага золота на цвяхи була 50 шеклів золота. Горішні кімнати теж покрив золотом. Зробив також у святім святих двох херувимів різьбарської роботи і покрив їх золотом. Крила в херувимів були 20 ліктів завдовжки. Одне крило херувима, 5 ліктів завдовжки, торкалось об стіну дому, а друге крило, 5 ліктів завдовжки, торкалось об крило другого херувима. І одне крило другого херувима, 5 ліктів, торкалося стіни дому, а друге крило, 5 ліктів, сходилося з крилом другого херувима. Крила цих херувимів були простягнуті на 20 ліктів. Вони стояли на ногах, обличчями обернені до храму. Зробив також і завісу з блакитної, пурпурової і багряної тканини та з вісону і зобразив на ній херувимів. А перед храмом зробив два стовпи по 35 ліктів заввишки і вершок на кожному 5 ліктів. Зробив також завитки на зразок нашийника і поклав їх наверх стовпів. Зробив і 100 гранатових яблук і причепив їх до завитків. І поставив стовпи перед храмом, один з правого боку, а другий – з лівого, і назвав то, що справа – Яхін, а то, що ліворуч – Боаз. Друга книга «Хронік», розділ 4. Потім зробив мідяний жертовник 20 ліктів завдовжки, 20 ліктів завширшки і 10 ліктів заввишки. Зробив море вилите від краю його до краю 10 ліктів, цілком кругле 5 ліктів заввишки. Вінець на 30 ліктів обіймав його навколо. Під ним були з усіх боків вилиті подоби квітів. Вони йшли навкруги моря по 10 на лікоть. Їх було 2 ряди, вилиті суцільно з ним. Море стояло на 12 волах. Троє з них було обернено на північ, троє на захід, троє на південь і троє на схід. Море було на них зверху. За дами вони були обернені до середини. Завтовшки було воно в долоню. Краї його були вироблені, як краї чаші, на зразок розквітлої лилеї. Воно вміщало в собі 300 батів. Зробив також 10 казанів і поставив 5 по правий бік, а 5 по лівий бік, щоб полоскати в них. У них полоскалось усе, що приношувано у всепалення. А море було для священників, щоб обмивались у ньому. І зробив 10 золотих ліхтарів, як повинно бути, і поставив їх у храмі, 5 по правий бік і 5 по лівий бік. Зробив також 10 столів і поставив у храмі, 5 по правий бік, а 5 по лівий бік. І зробив 100 золотих кропильниць. Зробив двір священників і великий двір. Ворота для двору і їхні стулки покрив міддю. Море поставив на правому боці, на південний схід. Хірам зробив казани, лопатки і кадильниці. Ось так Хірам закінчив роботу, що її Соломон доручив йому в домі Божому. 2 стовпи, 2 кулі на капітелях зверху на стовпах, 400 гранатових яблук до 2 сіток, по 2 ряди гранатових яблук до кожної сітки, щоб покривати обидві кулі на головках зверху на стовпах, 10 підніжків і 10 умивальниць на підніжках, 1 море та 12 волів під ним, казани, лопатки, вилка. Увесь цей посуд Хірам Аві зробив цареві Соломонові для дому Господнього з блискучої міді. Цар вилив їх в околиці Йордану, у чіпкій землі, між Сукотом та Цередою. Соломон наробив усього цього посуду велику силу, бо ніхто не обчислював ваги міді. Соломон зробив увесь посуд, що був у Божому домі. Золотий жертовник, столи, що на них були хліби появлення, ліхтарі і світичі до них, із щирого золота, щоб їх засвічувати за приписом перед святим святих. Квіти, лампи, щипці були золоті, з найліпшого золота. Ножі, кропильниці, кубки і кадильниці з найчистішого золота. Двері до храму, внутрішні двері, що зводили у святе святих, і двері храму, що вводили у святиню, теж були золоті. Друга книга Хронік, розділ 5. Так закінчено всю роботу, що її виконав Соломон для Господнього дому. Соломон приніс присвячене Давидом, його батьком, срібло, золото і усякий посуд і передав у скарбницю Божого дому. Тоді Соломон зібрав усіх старших Ізраїля, усіх голів над колінами, начальників родин синів Ізраїля в Єрусалим, щоб перенести кивот Господнього Союзу з Давид-городу, тобто з Сіону. Отож, зібрались до царя усі ізраїльтяни на свято 7-го місяця. І як прийшли всі старші Ізраїля, левіти взяли кивот і понесли кивот і намет зборів і весь священний посуд, що в наметі, а несли їх священники-левіти. Цар Соломон і вся ізраїльська громада, що зібрались коло нього перед кивотом, жертвували овець та волів, яких ніхто не міг полічити і оцінити. Так їх було багато. А священники принесли кивот Господнього Завіту на його місце, у Пресвяте, у святе святих, під крила херувимів. Херувими простягали крила над місцем кивоту і прикривали кивот і носила зверху. Носила ж були такі довгі, що кінці їхні було видно з святині, коли стояв хтось перед Пресвятим. А з надвору їх не було видно, і там вони по цей день. У Кевоті ж не було нічого, крім двох таблиць, що їх вклав був Мойсей на Хориві. Таблиць Союзу, що Господь заключив був із синами Ізраїля по їхньому виході з Єгипту. Коли священники вийшли зо святині, бо всі священники, що були там, незважаючи на черги, освятились, то всі левіти-співці – Асав, Геман та Єдутун, сини їхні та брати їхні, одягнені в вісон із цимбалами, арфами та цитрами, стояли на схід від жертовника, а з ними 120 священників, що сурмили. І коли всі разом сурмили і співали в один голос на хвалу і славу Господа, та коли загримів звук труб, цимбалів і музичних приладів на хвалу Господа, бо він благий, бо віковічна його милість, тоді Господній дім сповнився хмарою Господньої слави. І священники не могли стояти на службі за хмари, бо слава Господня – сповнила дім Божий. Друга книга Хронік, розділ 6. Тоді Соломон промовив: Господь сказав, що буде жити в хмарі. Я ж збудував тобі дім на перебування, місце тобі на вічне житло. І обернувся цар обличчям і поблагословив усю ізраїльську громаду, а ізраїльська громада стояла на ногах. Він же сказав: Благословен Господь, Бог Ізраїля, що вирік власними устами до мого батька Давида і здійснив власною рукою оцю обіцянку, кажучи: Від того часу, як я вивів народ мій з єгипетської землі, не вибрав я ні в одному з колін Ізраїля міста для будування дому, де перебувало б моє ім'я, і не вибрав чоловіка, щоб був князем над моїм народом Ізраїлем, а вибрав я Єрусалим, щоб там пробувало моє ім'я, і вибрав я Давида, щоб був над моїм народом Ізраїлем. У мого батька Давида було на думці збудувати дім імені Господа, Бога Ізраїля. Але Господь сказав моєму батькові Давидові: «В тебе на думці збудувати дім моєму імені, і воно добре, що це в тебе на думці». Але не ти збудуєш дім, а твій син, що вийде з твого лона, він збудує дім моєму імені. І здійснив Господь своє слово, що вирік: Бо я став на місце Давида, мого батька, і сів на престолі Ізраїля, як Господь сказав був. І я збудував дім імені Господа, Бога Ізраїля. Я поставив там кивот, що в ньому союз, який Господь заключив із синами Ізраїля. І став Соломон перед жертовником поперед ізраїльської громади і зняв свої руки. Соломон зробив був мідне підвищення 5 ліктів завдовжки, 5 ліктів завширшки і 3 лікті заввишки, і поставив його серед двору. Тож став він на ньому, припав на коліна поперед ізраїльської громади, простягнув руки до неба і промовив: Господи, Боже Ізраїля, нема Бога рівного тобі ні на небі, ні на землі. Ти додержуєш союз і ласку твоїм слугам, що ходять перед тобою усім своїм серцем. Ти дотримав твоєму слузі, моєму батькові Давидові, що ти був обіцяв йому, що обіцяв був йому власними устами та здійснив власною рукою, як воно і є нині. Тож тепер, Господи, Боже Ізраїля, Дотримай слузі твоєму Давидові, батькові моєму, те, що обіцяв, говоривши: не переведеться в тебе перед моїм обличчям такий, що сидітиме на престолі Ізраїля. Коли тільки твої сини пильнуватимуть свої путі, ходивши за моїм законом так, як ти ходив передо мною. Тепер же, Господи, Боже Ізраїля, нехай здійсниться твоє слово, що ти сказав твоєму слузі Давидові. Та чи справді ж Богові жити з людьми на землі, коли небо і небо небес не можуть тебе вмістити? То як же дім цей, що я збудував? Але все ж таки зглянься над молитвою свого слуги і над його благанням, Господи, Боже мій. Почуй взивання і молитву, якою слуга твій молиться перед тобою. Нехай очі твої будуть відкриті на храм цей у день і вночі, на місце, де ти обіцяв покласти твоє ім'я, щоб вислуховувати молитву, якою слуга твій буде молитись на цьому місці. Тож вислухай благання слуги твого і народу твого Ізраїля, коли будуть молитись на цьому місці. Вислухай з місця перебування твого, з неба, вислухай і прости. Коли хтось согрішить проти ближнього свого, і коли цей накладе на нього присягу, щоб він поклявся, і коли він прийде з присягою перед твій жертовник у цьому домі, то ти вислухай з неба і вчини суд над слугами твоїми. Осуди винного, обернувши його провину на його голову, а виправдай безвинного, віддавши йому за його справедливістю. Коли народ твій Ізраїль буде побитий ворогом за те, що згрішив перед тобою, але потім навернеться і стане прославляти твоє ім'я, просити і молитись перед тобою в цьому храмі, то ти вислухай з неба і прости гріх твого народу Ізраїля і поверни їх у землю, що дав їм та батькам їхнім. Коли замкнеться небо і не буде дощу за те, що вони згрішили перед тобою, але потім візьмуть молитись на цьому місці і прославляти твоє ім'я, і навернуться від свого гріха, бо ти впокорив їх, то ти вислухай з неба і прости гріх слуг твоїх, твого народу Ізраїля, напутивши їх на добру путь, якою їм ходити, і пошли дощ на твою землю, що дав твоєму народові у спадщину. Коли ж настане голод у землі, чи буде пошесть, чи засуха, чи ржа, чи сарана, або черва, або коли його тіснитимуть його вороги, в якому будь з його міст, або буде якась нужда, чи якась хвороба, то всяку молитву, всяке благання від будь-якої людини або від усього народу твого Ізраїля, коли хто-небудь зазнає біди і нужди та простягне руки до цього храму, то вислухай з неба, з місця твого перебування, прости і відплати кожному за всіма його вчинками. Ти, що знаєш серце кожного, бо ти єдиний знаєш серце синів людських, щоб вони боялись тебе і ходили дорогами твоїми по всі дні, доки житимуть на землі, що ти дав батькам нашим. Навіть коли б чужинець, що не з твого народу Ізраїля, прийшов з далекої сторони ради імені твого великого, потужньої руки твоєї та розкритих обіймів твоїх, коли б він прийшов і молився в цьому храмі, то вислухай його з неба, з місця твого перебування, і зроби все, чого просив би чужинець, щоб усі народи на землі спізнали твоє ім'я, і щоб боялись тебе, як народ твій Ізраїль, та щоб знали, що дім цей, що я збудував його, носить твоє ім'я. Коли народ твій виступить на війну проти ворогів своїх тим шляхом, яким ти його пошлеш, і буде молитись до тебе, обернувшись до цього міста, що ти вибрав, і до храму, що я збудував імені твоєму, то вислухай з неба їхню молитву та їхнє благання і вчини їм правду. Коли вони согрішать перед тобою, бо нема людини, що не грішила б, і ти розгніваєшся на них, і віддаси їх ворогові, і заберуть їх у полон, та відведуть чи то в далеку, чи в близьку сторону. І коли в землі, куди їх відведуть у полон, вони схаменуться і навернуться, і будуть до тебе молитись з землі своєї неволі, кажучи: «Ми согрішили, ми вчинили беззаконність, ми винуваті», і звернуться до тебе всім серцем своїм і всією своєю душею з землі неволі, куди їх зайнято у полон, і молитимуться, обернувшись до своєї землі, що ти дав батькам їхнім, і до міста, що ти вибрав, і до храму, що я збудував імені твоєму, то вислухай з неба, з місця твого перебування, їхню молитву та їхнє благання. Вчини їм правду і прости твоєму народові, що согрішив перед тобою. Тож тепер, Боже мій, нехай очі твої будуть відкриті, і вуха твої нехай сприймають молитву в цьому місці. Устань же, Господи Боже мій, і йди на місце твого спочинку, ти і кивот сили твоєї. Священники твої, Господи Боже, нехай одягнуться в спасіння, і твої вірні нехай радіють у достатках. Господи Боже, не відверни від себе помазаника твого, згадай про ласки для Давида, слуги твого. Друга книга Хронік, розділ 7. Як скінчив Соломон молитву, спав вогонь з неба і пожер все палення та жертви, і слава Господня сповнила храм. Отож священники не могли ввійти в дім Господній, бо слава Господня сповнила дім Господній. Всі сини Ізраїля, бачивши, як зійшов вогонь і слава Господня на дім, схилились обличчям до землі, до долівки, і поклонились та славили Господа, бо Він благий і вічна Його милість. Тоді цар і весь народ заходилися приносити жертви перед Господом. Цар Соломон приніс у жертву 22 тисячі волів і 120 тисяч овець. Так цар і весь народ освятили дім Божий. Священники стояли там на своїй службі, а левіти – за священними музичними приладами, що їх зробив цар Давид, стояли, щоб прославляти похвальними піснями Господа, бо вічна його милість. Священники ж сурмили перед ними, і весь Ізраїль був присутній. Соломон освятив середину двору, що був перед домом Господнім, бо приніс там усипалення і жир мирних жертв. Мідяний божертовник, що зробив Соломон, не вмістив усипалень, офір та товщу. Соломон справив того часу семиденний праздник. З ним увесь Ізраїль, вельми велика громада, що зійшлася від Хамат входу до Єгипетського потоку. Восьмого дня влаштували врочисті збори, бо посвячення жертовника справляли 7 день і праздник 7 день. А 23-го дня, 7-го місяця, відпустив цар до наметів людей, радих та веселих серцем за все добро, що Господь учинив Давидові, Соломонові та Ізраїлеві, своєму народові. Як же закінчив Соломон дім Господній і царський палац, а все, що Соломон бажав зробити в Господньому домі і в своїм палаці, зробив гаразд, з'явився вночі Господь Соломонові і сказав до нього: «Вислухав я твою молитву і вибрав собі це місце як дім жертвоприношень. Коли я замкну небо і не буде дощу, і коли звелю сарані пожирати край або нашлю чуму на народ мій, і коли мій народ, що зветься моїм ім'ям, упокориться, буде молитись та шукати обличчя мого і навернеться від своїх лихих доріг, то я почую з неба і прощу гріхи їхні і вигою їхню землю. Віднині очі мої будуть відкриті і вуха мої будуть сприймати молитву на цьому місці. Тепер я вибрав і освятив дім цей, щоб моє ім'я було там повіки. Очі мої і серце моє будуть там по всі часи. І якщо ти ходитимеш передо мною, як ходив батько твій Давид, чинитимеш усе те, що я заповів тобі, пильнуватимеш мої постанови та мої закони, то я укріплю престол твого царства, як обіцяв Давидові, твоєму батькові, словами: не переведеться у тебе той, хто володітиме в Ізраїлі. А коли ви відступите і покинете мої постанови і мої заповіді, що їх я дав вам, і підете та станете служити іншим богам і кланятись їм, то я вас викоріню з лиця моєї землі, що я дав вам. А храм цей, що я посвятив імені моєму, відкину геть від себе і зроблю його приказкою та й посміховищем між усіма народами. А щодо цього храму величного, то кожний перехожий повз нього жахатиметься і говоритиме: навіщо Господь учинив таке цій землі і цьому храмові? І відрікатимуть за те, що вони покинули Господа, Бога батьків своїх, який вивів їх з єгипетської землі, і пристали до інших богів, кланялись і служили їм. Зате він наслав на них усе це лихо. Друга книга Хронік, розділ 8. Як минуло 20 років від часу, коли Соломон побудував дім Господній і свій палац, він відбудував міста, які дав йому Хірам, і оселив у них синів Ізраїля. Потому Соломон пішов на Хамат Цову і здобув її. Він укріпив Тадмор у пустині і всі міста-склади, що їх збудував він у Хаматі. Він збудував також верхній Беторон і нижній Беторон, міста-твердині з мурами, брамами та засувами, Валаат і всі міста-склади, що були в Соломона, і усі міста для колісниць, і всі міста для кінноти, і усе, що Соломон хотів збудувати в Єрусалимі, на Ливані і по всій землі свого панування. Населення, що зосталось від хетитів, аморіїв, перезіїв, хівіїв та євусіїв, що було не з синів Ізраїля, тобто потомки їхні, що лишились в країні, яких сини Ізраїля не вигубили, Соломон зробив рабами по цей день. А синів Ізраїля не робив Соломон кріпаків до своїх робіт, бо вони були військовими людьми, його старшинами і начальниками над його колісницями та його кіннотою. Було в царя Соломона 250 вищих урядовців, що правили народом. Соломон перевів фараонову дочку з Давидгорода в дім, що збудував для неї, бо казав: «Ні одна з моїх жінок не повинна жити в домі Давида, царя Ізраїля, бо він святий через те, що в нього ввійшов кивот Господній». Тоді Соломон почав приносити Господові все палення на Господньому жертовнику, що побудував перед притвором, так, як за приписом Мойсея треба було приносити належні жертви щодня, щосуботи, щонового місяця і на означені свята, тричі на рік, у свято опрісників, у свято седмиць і у свято кучок. Він встановив, як то розпорядив був Давид, його батько, черги священників за їхньою службою і левітів за їхніми завданнями, щоб славити Бога і служити при священниках за постановою день у день, і воротарів за їхніми чергами до кожної брами, бо такий був наказ Давида, чоловіка Божого. І не відступлено від наказу царя щодо священників та левітів ні в чому, а й щодо скарбів. Так проваджено, щасливо, всю роботу Соломона від часу закладання підвалин Дому Господнього аж до його закінчення. Так був довершений Дім Господній. Тоді Соломон вирушив до Еціон-Геверу і Елату, що на березі моря, в Едом краю. Хірам прислав йому через своїх слуг кораблі та обізнаних з морем людей. Вони попливли зо слугами Соломона в Офір, взяли звідти 450 талантів золота і привезли цареві Соломонові.
1: Друга книга Хронік, розділ 9. Коли савська цариця почула про славу Соломона, то, бажаючи перевірити його загадками, прибула до Єрусалиму з вельми великим почетом та з верблюдами, що везли пахощі, силу золота і дорогоцінного каміння. Прибувши до Соломона, розмовляла з ним про все, що було в неї на серці. Соломон же відповів їй на всі її питання. Нічого не було для Соломона неясного, чого б він їй не з'ясував. Савська цариця, побачивши мудрість Соломона і палац, що він збудував, і страви до його столу, приміщення слуг його, розміщення челяді, одежу їхню, його підчаших та їхню одежу, все палення, що він приносив у Господньому домі, з захопленням мовила до царя: «Щира правда те, що я чула в моїй землі, про твої діла та про твою мудрість. Та я не йняла віри переказам про них, доки не прийшла і не побачила на свої очі. І оце мені і половину не було сказано про твою велику мудрість. У тебе її більше, ніж іде поголоска, що я чула. Щасливі твої люди, щасливі оці твої слуги, що повсякчас стоять перед тобою та слухають твою мудрість. Нехай буде благословен Господь, Бог твій, що сподобав тебе і посадив тебе на свій престіл за царя в Господа, Бога твого. Це тому, що Бог полюбив Ізраїля і хотів зміцнити його навіки. Він настановив тебе царем над ним, щоб чинити суд і правду». І подарувала вона цареві 120 талантів золота і превелику силу пахощів та дорогоцінного каміння. Не бувало ніколи таких пахощів, які савська цариця подарувала цареві Соломонові. А слуги Хірама і слуги Соломона, що привезли золота з Офіру, привезли також і алгум дерева, і дорогоцінного каміння. Цар зробив з алгум дерева сходи до дому Господнього і до царського палацу, а також цитри та арфи для співців. Не видано було нічого такого раніше у юдейській землі. Цар же Соломон дав савській цариці все, чого вона бажала і просила, крім того, що дав їй на заміну за те, що вона йому привезла. І вибралась вона назад у свою землю, вона та її слуги. Золото, що приходило до Соломона лише за один рік, було 66 талантів, крім того, що приносили купці та крамарі. Та й усі арабські царі і правителі краю приносили золото і срібло Соломонові. Цар Соломон зробив 200 великих щитів із кутого золота. По 6000 шеклів кутого золота пішло на кожний щит. І 300 маленьких щитів із кутого золота. По 300 шеклів золота пішло на кожний щит. Цар примістив їх у домі з ливанського дерева. Цар зробив також великий престол із слонової кості і покрив його щирим золотом. 6 ступенів до престолу, золоте ягня біля підніжжя престолу, поруччя по обидва боки сидіння, 2 левів, що стояли коло поруччя, і 12 левенят, що стояли там на 6 східцях по обидва боки. Такого не було роблено ні в якому царстві. Увесь посуд до пиття у царя Соломона був із золота, та й все начиння у палаці, що був з ливанського дерева, було з чистого золота. Срібло за часів Соломона вважали ні за що, бо царські кораблі ходили в Таршіш із слугами Хірама. Що 3 роки таршіські кораблі повертались і привозили золото, срібло, слонову кість, мавп та пав. Цар Соломон був більший від усіх царів на землі за мужністю і мудрістю. Усі царі землі бажали бачити Соломона, щоб послухати його мудрість, яку Бог вклав йому в серце. Кожен з них приносив свій дар – посуд срібний, посуд золотий, одежу, зброю, пахощі, коней та мулів. І так рік у рік. Було у Соломона 4000 стаєн на коней і колісниці та 12000 колісничників. Він розмістив їх по містах для колісниць і при цареві в Єрусалимі. Він панував над усіма царями від ріки до філістимлянської землі та до єгипетської границі. Цар зробив срібло в Єрусалимі таким звичайним, як каміння, а кедрину, як сикомори на шефелі. Така була її сила. Коней приводили Соломонові з Єгипту та з усіх інших країн. Решта дій Соломона, від перших до останніх, записані у літописах пророка Натана, в пророцтві Ахії з Шіло та в видіннях Уддо, видющого за часів Єровоама, сина Навата. Соломон царював в Єрусалимі над Ізраїлем 40 років. І спочив Соломон зі своїми батьками, і поховали його в місті Давида, його батька. Замість нього став царем його син Ровоам. Друга книга Хронік. Розділ 10. Ровоам пішов у Сихем, бо в Сихемі зійшлись ізраїльтяни, щоб окликнути його царем. Зачув про це Єровоам, син Навата, що був у Єгипті, втікши туди від царя Соломона, і повернувся з Єгипту. Послали по нього і покликали його. Прийшов Єроваам і весь Ізраїль, і заговорили до Роваама так: «Батько твій наклав на нас важке ярмо. Тож полегши рабство твого батька і тяжке ярмо, що його він наклав на нас, і ми будемо тобі служити». Та він відповів їм: «Через 3 дні прийдіть знов до мене». І розійшовся народ. Тоді цар Ровоам узяв радитись із старшими, що служили його батькові Соломонові за його життя, і спитав: «Як ви порадите відповісти цьому народові?» Ті йому сказали: «Коли ти будеш добрий до цього народу і догодиш їм, і говоритимеш з ними ласкаво, то вони будуть завжди твоїми слугами». Та він відкинув раду старших, яку вони йому дали, і почав радитись з молодими людьми, що зросли вкупі з ним і йому служили. Він спитав їх: «Як ви порадите відповісти цьому народові, що сказав мені так: полегше нам ярмо, яке наклав на нас твій батько?» Молоді люди, що зросли з ним укупі, йому відповіли: «Скажи народові, що говорив до тебе, мовляв, твій батько наклав на нас тяжке ярмо, але ти полегши його нам. Скажи їм так: мізинець мій грубший за клуби мого батька. Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я зроблю ваше ярмо ще тяжчим. Батько мій вас карав бичами, а я – скорпіонами». Єроваам і весь народ прийшли до Роваама 3-го дня, як звелів він їм, сказавши: «Прийдіть, мовляв, до мене знов через 3 дні». Та цар відповів їм жорстоко. Бо покинув цар Роваам раду старших і говорив їм так, як пораяли йому молоді: «Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я зроблю його ще тяжчим. Батько мій вас карав бичами, а я – скорпіонами». І не послухав цар народу, бо так було призначено від Бога, щоб справдилось слово, що Господь вирік був через Ахію з Шіло до Єроваама, сина Навата. Весь Ізраїль побачив, що цар його не слухає. Тоді народ відповів цареві: «Яка у нас частка з Давидом? Нема у нас спадщини з сином Єсея. Кожен Ізраїлю до своїх наметів. А ти, Давиде, гляди за твоїм домом». І розійшлись ізраїльтяни по своїх шатрах. Однак щодо синів Ізраїля, які жили в містах Юдеї, то над ними царював Роваам. Цар Роваам послав Адорама, начальника над примусовим

Роваам скликав дім Юди і Веніямина, 180 тисяч добірних вояків, щоб воюватися з Ізраїлем і повернути царство Роваамові. Та ось до Шимаї, чоловіка Божого, надійшло таке слово Господнє. «Скажи синові Соломона Ровоамові, юдейському цареві, та всьому Ізраїлеві з коліна Юди і Веніямина, ось що. Так говорить Господь. Не йдіть воювати з вашими братами. Повертайтесь, кожний до себе додому, бо це сталося від мене». Вони послухали слів Господніх і повернулись, не пішли проти Єроваама. Роваам же жив в Єрусалимі і побудував міста твердині в Юдеї. Він укріпив Вифлеєм, Етам, Текоа, Бет-Цур, Сохо, Адулам, Гат, Марешу, Зів, Адораїм, Лахіш, Азеку, Цореа, Аялон і Хеврон – міста, що були в Юдеї і Веніямина, укріплені міста. Він зміцнив ці твердині, настановив у них начальників, наскладав у них запасів харчів, олії та вина, а в кожному місті – щитів та списів, і зробив їх вельми міцними. Юда, отже, і Веніямин – зостались при ньому, а священники і левіти, де б вони не були в усім Ізраїлі, зібрались з своїх земель до нього. Левіти покинули свої передмістя і свої посілості, та й прийшли в Юдею і в Єрусалим, бо Єроваам та його сини відсторонили їх від священничої служби Господові. І настановили собі жерців до узвиш, до козлів та до вироблених бичків. Слідом за ними прийшли в Єрусалим ті з колін Ізраїля, що віддались цілим своїм серцем шукати Господа, Бога Ізраїля, щоб приносити жертви Господові, Богові своїх батьків. Вони зміцнили царство Юди і укріпили Роваама, сина Соломона, на 3 роки, бо ходили 3 роки дорогою Давида та Соломона. Роваам узяв собі за жінку Махалат, дочку Єремота, сина Давида, і Авігайли, дочки Еліява, сина Єсея. Вона породила йому синів Єуша, Шимарію та Загама. Після неї взяв Мааху, дочку Авесалома, а вона породила йому Авію, Атая, Зізу та Шеломіт. Роваам полюбив Мааху, дочку Авесалома, більш від усіх своїх жінок та наложниць, бо він мав 18 жінок і 60 наложниць, і породив 28 синів і 60 дочок. Роваам поставив головою Авію, сина Маахи, щоб був князем над братами, бо хотів зробити його царем. Він робив мудро і розіслав усіх своїх синів по країнах Юди та Веніямина, усі міста твердині. Дав їм достатнє утримання і вибрав їм жінок. Друга книга Хронік, розділ 12. Як зміцнив Роваам свою царську владу і став сильним, то покинув закон Господній, а з ним і весь Ізраїль. 5-го року царювання Роваама двигнувся Шішак, єгипетський цар, на Єрусалим, бо вони спроневірились Господові. А з ним 1200 колісниць, 60 тисяч кінноти і безліч народу, що прийшов з ним з Єгипту – лівіїв, сукіїв та кушіїв. Забрав він міста твердині, що були в Юдеї, і прийшов.

Йшов під Єрусалим. Тоді пророк Шемая прийшов до Роваама і до юдейських князів, що зібрались були в Єрусалимі, рятуючись від Шишака, і сказав їм: «Так говорить Господь, ви покинули мене, зате ж і я вас покидаю в руки Шишакові». І покорилися князі Ізраїля і цар, і сказали: «Справедливий Господь». Як побачив Господь, що вони покорилися, то послав до Шимаї таке слово Господнє: «Вони смирились, я їх не знищу, дам їм на деякий час трохи пільги, і гнів мій не вилється на Єрусалим через Шишака. Одначе вони будуть його рабами, щоб знали, що то значить мені служити і служити земним царством». І рушив Шишак, єгипетський цар, на Єрусалим і забрав скарби храму Господнього і скарби царського палацу. Усе позабирав він, забрав і золоті щити, що зробив був Соломон. Цар Ровоам зробив замість них мідні щити і віддав до рук начальникам сердюків, що стерегли вхід у царський палац. Щоразу, як цар ішов до Господнього дому, приходили сердюки і несли їх, а потім відносили їх знов у кімнату сердюків. Тому, отже, що він смирився, відвернувся від нього гнів Господній і не вигубив його цілковито. До того ж, і в Юдеї було таки дещо доброго. Цар Ровоам укріпився в Єрусалимі і царював далі. 41 рік було Ровоамові, як став царем, і царював він 17 років у Єрусалимі, у місті, що Господь вибрав з усіх колін Ізраїля, щоб там перебувало його ім'я. Мати його звалась Наама, аммонійка. Він чинив зло, бо не направив свого серця до того, щоб шукати Господа. Дії Ровоама від перших до останніх записані в споминах пророка Шимаї та віщого Іддо з родоводами і постійними війнами між Ровоамом і Єровоамом. І спочив Ровоам із своїми батьками, і поховали його в Давид-городі. Авія, його син, став царем на місце його. Друга книга Хронік. Розділ 13. Вісімнадцятого року царювання Єровоама став Авія царем над Юдою. Він царював 3 роки в Єрусалимі. Мати його, дочка Урієла з Гівеа, звалась Міхая. Війна була між Авією та Єровоамом. Авія розпочав війну, мавши військо з хоробрих вояків. 400 тисяч добірних мужів, а Єровоам виступив проти нього на війну, мавши 800 тисяч добірних мужів, хоробрих вояків. Авія став на горі Цемараїм, що в Ефраїм горах, і заходився гукати: «Слухайте мене, Єровоаме і весь Ізраїлю! Хіба ви не знаєте, що Господь, Бог Ізраїля, дав царство над Ізраїлем Давидові навіки, йому і його синам? Це бо союз солі. Але Єровоам, син Навата, слуга Соломона, Давидового сина, збунтувався проти свого пана. І зібрались коло нього люди пусті і нікчемні, і перемогли Ровоама, сина Соломона. А Ровоам був молодий та слободухий, той не встоявся проти них.
Та й тепер ви гадаєте встоятись проти Господнього царства, що в руці синів Давида, бо вас дуже багато, і у вас золоті телята, що їх Єровоам був зробив вам за богів. Чи ж ви не повиганяли Господніх священників, синів Аарона і левітів, і настановили собі священників, як народи інших країн? Кожний, хто приходив із телям та сімома баранами, щоб висвятитися, ставав священником богів, які не існують. У нас же Господь, Бог наш, ми його не покидали. Священниками служать Господові, потомки Аарона і левіти прислуговують. Вони палять Господові все палення щоранку і щовечора, і запашне кадило, кладуть рядами хліб на чистому столі, золотий ліхтар і його світичі, і засвічують їх щовечора, бо ми додержуємо постанови Господа, Бога нашого. Ви ж покинули його. І оце нами провадить Бог і його священники з голосними сурмами, щоб голосно сурмити проти вас. Сини Ізраїля, не воюйте проти Господа, Бога батьків ваших, бо не пощастить вам. Тим часом Єровоам послав засідку, щоб вона обійшла і стала ззаду них, так що одні були поперед юдеїв, а засідка позад них. Як же юдеї озирнулись, бачать, що битва їм спереду і ззаду, і візвали до Господа, а священники засурмили. Юдеї кликнули бойовим кличем, і коли вони зняли бойовий клич, побив Бог Єровоама і усього Ізраїля перед Авією та Юдою. Сини Ізраїля повтікали від юдеїв, і Бог віддав їх їм у руки. Авія та його люди тяжко їх побили, і полягло вбитими в Ізраїля 500 тисяч чоловік добірних. Отак того часу сини Ізраїля впокорились, а сини Юди стали сильними, бо покладались на Господа, Бога батьків своїх. Авія, кинувшись навздогінці за Єровоамом, забрав у нього міста. Бетел із залежними від нього містами, Єшану з залежними містами і Ефраїм із залежними від нього містами. Єровоам не вбивсь більше в силу за часів Авії. Господь побив його, і він помер. Авія ж убився в силу. Він узяв собі 14 жінок і породив 22 синів та 16 дочок. Решта дій Авії та його вчинки і слова записані в Мідраші пророка Іддо. І спочив Авія за своїми батьками, і поховали його в Давид-городі. Замість нього став царем його син Аса. За його часів був спокій у краю 10 років. Друга книга Хронік, розділ 14. Аса чинив, що було добре і до вподоби Господові, Богові його. Він скасував чужеземні жертовники і узвища, розбив стовпи і порубав ашери, і звелів юдеям шукати Господа Бога своїх батьків і чинити закон та заповіді. Зруйнував також по всіх містах юдейських узвища і стовпи на честь сонця, і спокій був за нього в царстві. Аса побудував міста твердині в Юдеї, бо край був спокійний, і не було в нього війни за тих років. Господь бо дав йому спокій. І сказав він до юдеїв: «Збудуймо ці міста,
і обведімо їх мурами з баштами, брамами та засовами, поки земля ще наша, бо ми шукали Господа, Бога нашого. Ми шукали Його, і Він дав нам спокій з усіх боків. От і будували вони, і діло йшло добре. Було ж у Аси військової сили з коліна Юди 300 тисяч мужів, озброєних щитом та списом, а з коліна Веніямина 280 тисяч озброєних щитом і лучників. Всі вони були відважні вояки. Виступив проти них Зерах Кушій з військом числом 1 300 000 колісниць і дійшов до Мареші. Аса вийшов проти нього і вишукувались до бою в долині Зефата на північ від Мареші. Аса візвав до Господа, Бога свого, і сказав: «Господи, ніхто не може допомогти, як Ти, у битві між сильним та малосильним. Допоможи ж нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе поклались і Твоїм іменем вийшли проти цієї великої сили. Господи, Ти – Бог наш, нехай не переможе Тебе чоловік». І Господь розбив кушіїв перед Асою і перед Юдею, і кушії повтікали. Аса і військо, що було при ньому, гналися за ними аж до Герари. Із кушіїв полягло стільки, що в них не зосталось і душі живої, бо вони були розбиті в порох Господом та його військом. І здобичі було забрано велику силу. Вони завоювали також усі міста навкруги Герари, бо на них найшов страх від Господа. І пограбували всі міста, бо було там багато здобичі. Так само напали на шатра за скотом, і, забравши силу овець та верблюдів, повернулися в Єрусалим. Друга книга Хронік, розділ 15. Тоді зійшов на Азарію, сина Одеда, Дух Божий. І він вийшов назустріч Асі і сказав до нього: «Слухайте мене, Асо і увесь Юдо, і Веніямине. Господь буде з вами, коли ви будете з ним. І коли ви шукатимете його, ви знайдете його. Коли ж ви покинете його, то й він вас покине. Багато днів Ізраїль був без правдивого Бога, без священника, що навчав би, і без закону. Але коли він у своїй скруті навернувся до Господа, Бога Ізраїля, і шукав його, то він дав їм знайти себе. Того часу не було миру ні для кого. Великі заворушення запанували поміж мешканцями різних країв. Народ бився з народом, місто з містом, бо Бог тривожив їх усяким лихом. Але ви кріпіться, не опускайте рук, бо за діла ваші буде нагорода». Почувши ці слова і пророцтво Азарії, сина Одеда, Аса посмілішав і викинув Гедоти з усього краю Юди і Веніямина та з міст, що забрав був у Ефраїм горах, і відновив жертовник Господній, що був перед притвором Господнім. Він зібрав усього Юду і Веніямина та всіх, що оселились між ними, і що прибули з Ефраїма, Манасії та Симеона. Бо багато з Ізраїля перейшло до нього, як побачили, що Господь, Бог його, з ним. Вони зібрались в Єрусалим 3-го місяця на 15-му році царювання Аси і принесли того дня жертву Господові здобичі, що привели,
700 биків і 7 тисяч овець, і уклали союз, щоб шукати Господа, Бога батьків своїх, усім своїм серцем і всією душею своєю. А кожен, хто не шукав би Господа, Бога Ізраїля, повинен був умерти, чи малий він, чи великий, чи чоловік, чи жінка. І заприсягнули вони Господові голосно і з радісними викликами, під звуки сурим та рогів. Юдеї раділи цією присягою, бо заприсягли з усього серця свого. А що вони шукали його усім серцем, то Господь і дав їм знайти себе, і дав їм спокій з усіх боків. Навіть Мааху, матір свою, цар Аса позбавив царської гідності за те, що вона поставила на честь Ашери мерзенну подобу. Аса повалив ту її мерзенну подобу, поторощив її і спалив у Кедрон-долині. Однак узвища не зникли з Ізраїля, хоча серце Аси і було бездоганне по всі дні його. Він вніс святі дарунки свого батька і свої власні в дім Божий – срібло, золото і посуд. Ніякої війни не було до 35-го року царювання Аси. Друга книга «Хронік». Розділ 16. 36-го року царювання Аси вирушив Вааса, ізраїльський цар, на Юдею і укріпив Рамму, щоб ніхто не відходив і не приходив до Аси, юдейського царя. Тоді Аса взяв срібло та золото з скарбниці Божого дому та царського палацу і послав до Бен-Гадада, арамійського царя, що жив у Дамаску, кажучи: «Нехай буде союз між мною та тобою, як був між моїм батьком та твоїм батьком. Оце я посилаю тобі срібла та золота. Покинь твій союз з Ваасою, щоб він відступився від мене». І послухав Бен-Гадад царя Аси, і послав своїх військових начальників проти ізраїльських міст. І вони завоювали Ійон, Дан, Авелмаїм і всі склади в містах Нафталі. Вааса, почувши про це, перестав укріпляти Раму і залишив свою роботу. Тоді цар Аса зібрав усіх юдеїв, і вони забрали з Рами каміння та дерево, що вживав Вааса до укріплення, і укріпили ними Геву і Міцпу. Того часу віщі Ханані прийшов до Аси, юдейського царя, і сказав йому: «За те, що ти покладався на арамійського царя, а не на Господа, Бога твого, військо арамійського царя уникло твоїх рук. Чи ж не мали Кушії та Лівії величезного війська, колісниць та багато кінноти? Але що ти покладався на Господа, то він і видав їх тобі в руки. Бо очі Господні обіймають усю землю, щоб підтримувати тих, чиє серце цілком йому віддане. Ти ж поводився в тому нерозважно, тому і будуть у тебе від цього часу війни». Розсердився Аса на віщого і вкинув його в тюрму. Такий великий був його гнів за те на нього. Аса утискав на той час і деяких з народу. Дії Аси від перших до останніх записані у книзі юдейських та ізраїльських царів. 39-го року свого царювання занедужав Аса на ноги, і ця недуга стала вельми тяжкою. Але він і у своїй недузі шукав не Господа, а лікарів.
І спочив Аса зо своїми батьками, помер на 41-му році свого царювання. Його поховали в гробі, що він висік був собі в Давид-городі, і поклали його на ліжку, повному пахощів та мастей, належно зготованих, і запалили на його честь величезне багаття. Друга книга Хронік, розділ 17. Йосафат, його син, став царем замість нього і показав себе сильним проти Ізраїля. Він поставив військо по всіх містах-твердинях і посадив правителів у юдейському краю і в містах Ефраїма, що їх забрав був Аса, батько його. Господь був з Йосафатом, бо він ходив дорогами, яких тримався раніше його предок Давид, і не шукав ваалів, а шукав Бога батька свого і чинив за його заповідями, а не за вчинками Ізраїля. Тому Господь зміцнив царство в його руці, і юдеї давали Йосафатові дари, так що у нього було багато добра і слави. А коли серце його стало сміливішим на дорогах Господніх, він викорінив з Юди узвища і Ашери. На 3-му році свого царювання послав він своїх князів Бенхаїла, Овдію, Захарію, Натанаїла та Міхаю, щоб навчали народ по містах Юдеї, а з ними левітів Шемаю, Нетанію, Зевадію, Азаела, Шеміраммота, Йонатана, Адонію, Товію, Тов-Адонію, левітів, а з ними Елішаму та Йорама, священників. І вони вчили в Юдеї, мавши при собі книгу закону Господнього, і обходили всі міста Юдеї та навчали народ. Страх Господній був на всіх царствах країн, що навкруги Юдеї, і вони не воювались з Йосафатом. А й філістимляни принесли Йосафатові дари і силу срібла, так само, як араби пригнали йому дрібного скота – 7700 баранів та 7700 козлів. Отак Йосафат поволі підносився дедалі вище вгору і збудував юдеї замки і міста-склади. Була в нього також сила запасів по містах юдейських, а в Єрусалимі – вояків, мужів відважних. Ось їх список за їхніми батьківськими родинами. Від Юди старшини над тисячами. Адна – начальник, а в нього 300 тисяч хоробрих мужів. Поруч нього – Йоханан, начальник, а в нього – 280 тисяч. Поруч нього – Амасія, син Зіхрі, що добровільно посвятив себе Господові, а в нього – 200 тисяч мужів хоробрих. Від Веніамина – хоробрий муж Еліяда, а в нього – 200 тисяч озброєних луком та щитом. Поруч нього – Його завад, а в нього 180 тисяч озброєних до війни. Оце ті, що служили цареві, крім тих, що цар розставив по містах-твердинях у всій Юдеї. Друга книга Хронік, розділ 18. Йосафат мав велике багатство і славу. Він поріднився з Ахавом. По кількох роках пішов він до Ахава в Самарію.
Ахав зарізав для нього і для людей, що були з ним, багато волів та овець, і намовив його йти з ним на Рамот Гілеадський. Ахав, ізраїльський цар, сказав юдейському цареві Йосафатові: «Підеш за мною на Рамот Гілеадський?» Той відповів йому: «Як ти, так і я. Як твій народ, так і мій народ. Іду з тобою на війну». І сказав Йосафат ізраїльському цареві: «Спитай, прошу, сьогодні, що скаже Господь?» Тоді ізраїльський цар зібрав пророків 400 чоловік і сказав їм: «Чи йти нам війною на Рамот Гілеадський, чи стриматись?» Вони сказали: «Іди, Бог видасть його цареві в руки». Та Йосафат спитав: «А чи нема тут ще й Господнього пророка? Спитаймо в нього». І відповів ізраїльський цар Йосафатові: «Є ще один чоловік, через якого можна запитати Господа, але я його ненавиджу, бо він не пророкує мені нічого доброго, а завжди пророкує лихе. Це Міхей, син Їмли». А Йосафат сказав: «Не говори бо так, царю». Тоді ізраїльський цар покликав одного з копця і повелів: «Побіжи нашвидше за Міхеєм, сином Їмли». Ізраїльський цар та Йосафат, юдейський цар, сиділи кожен на своєму престолі, одягнені в царські ризи. Вони сиділи на Майдані при вході в ворота Самарії, а всі пророки віщували перед ними. Тоді Сиддекія, син Ханаани, зробив собі залізні роги і сказав: «Так говорить Господь, цими ти будеш бити арамеїв, доки не вигубиш їх». І всі пророки пророкували так само, кажучи: «Іди на Рамот Гілеадський, пощастить тобі, Господь видасть його в руки цареві». Посланець, що пішов кликати Міхея, сказав йому так: «От пророки в один голос віщують добро цареві. Нехай же, прошу, і твоє слово буде як кожного з них. Виречи на добре». Міхей же каже: «Як жив Господь, що скаже мені Бог, те й виречу». Прийшов він до царя, і цар сказав до нього: «Міхею, чи йти нам війною на Рамот Гілеадський, а чи стриматись?» Той відповів: «Ідіть, вам пощастить, вони будуть віддані в ваші руки». Та цар сказав йому: «А скільки то разів я маю тебе заклинати, щоб ти говорив мені іменем Господнім тільки правду?» Тоді той сказав: «Я бачив усього Ізраїля, розсипаного по горах, немов овець, що пастуха не мають». Господь сказав: «Вони господаря не мають, хай кожний в мирі вертається до свого дому». І сказав ізраїльський цар до Йосафата: «Чи ж я тобі не казав, що він не віщує мені нічого доброго, а тільки лихе?» Міхей сказав: «Слухайте, отже, слово Господнє. Я бачив Господа, як сидів на своєму престолі, і все військо небесне стояло праворуч і ліворуч від нього. А Господь сказав: хто б підманув Ахава, ізраїльського царя, щоб він пішов і наклав головою в Рамоті Гілеадському? І один сказав так, а другий сказав інакше. Тоді виступив один дух, став перед Господом і сказав: я підманю його». Господь спитав його: «Чим?» Той відповів: «Я піду
і буду духом неправди в устах усіх його пророків. Господь сказав: тобі пощастить його підманути, іди і зроби так. Оце тепер Господь дозволив духові неправди війти в уста цих твоїх пророків. Господь вирік лихо на тебе. Тоді Седекія, син Ханаани, приступив, ударив Міхея по щоці і сказав: якою ж дорогою Дух Господній відійшов від мене, щоб говорити з тобою? А Міхей відповів: ось довідаєшся про це тоді, як будеш бігати з кімнати в кімнату, щоб сховатись. І звелів ізраїльський цар: візьміть Михея та й одведіть його до Амона, посадника міста, і до Йоаса, царського сина, і скажіть: так каже цар, вкиньте оцього в тюрму і харчуйте його хлібом та водою скупо, доки я не вернусь у мирі. Міхей же відповів: чи справді вернешся в мирі? Господь не сказав того через мене. І далі додав: слухайте це, всі люди. От і пішов ізраїльський цар з Йосафатом, юдейським царем, на Рамот-Гілеадський. І сказав ізраїльський цар Йосафатові: я перевдягнусь і піду до бою, ти ж будь у своїй одежі. Перевдягнувся ізраїльський цар і пішов до бою. Арамійський же цар дав такий наказ своїм начальникам колісниць: не вдаряйте ні на простого, ні на значного, а тільки на одного ізраїльського царя. Скоро начальники колісниць побачили Йосафата, то подумали: ось ізраїльський цар, і обступили його, щоб ударити на нього. Але Йосафат закричав, і Господь допоміг йому, і Бог відвернув їх від нього. Побачивши ж, що то не ізраїльський цар, начальники колісниць відступили від нього. Тим часом якийсь чоловік випадково натягнув лука і поранив ізраїльського царя між пов'язками та панцирем. Мовив Ахав до візника: поверни назад та вивези мене з битви, бо я поранений. Але битва кипіла того дня, і ізраїльський цар мусив стояти твердо проти араміїв аж до вечора. Отож і вмер при заході сонця. Друга книга Хронік, розділ 19. Йосафат, юдейський цар, повернувся живий і здоровий додому в Єрусалим. Назустріч йому вийшов ведючий Єгу, син Ханані, і сказав цареві Йосафатові: чи слід було тобі допомагати нечистивцеві і любити тих, що ненавидять Господа? Ось тому і упав на тебе гнів Господній. Одначе і добре знайшлось у тобі, бо ти знищив Ашери у краю і спрямував своє серце шукати Бога. Йосафат жив у Єрусалимі. Він знову почав виходити в народ від Версавії до Ефраїм-гори і навертав їх до Господа, Бога батьків їх. Він настановив суддів у краю, по всіх укріплених містах Юдеї, в кожному місті, і наказав суддям: дивіться, що ви робите? Ви бо чините суд не для людей, а для Господа, і він при вас, коли ви судите. Нехай, отже, буде на вас страх Господній. Дійте обережно, бо в Господа, Бога нашого, нема ні правди,
ні огляду на особу, ані брання дарунка. Та й у Єрусалимі настановив Йосафат декого з левітів, священників та голів ізраїльських родин до суду Господнього і до позовів мешканців Єрусалиму. І дав їм такий наказ, кажучи: «Ви чинитимете в страсі Господньому, по правді і з чистим серцем, ось як. У всіх справах, що прийдуть до вас від ваших братів, які живуть по своїх містах, чи то йдеться про той чи інший пролив крові, чи про закон та заповіді, чи про постанови та обряди, ви маєте їх навчати, щоб вони не провинились перед Господом, і не було гніву Його на вас та на братів ваших. Так будете чинити, і не згрішите». А ось і Амарія, первосвященник, над вами в кожнім Господнім ділі, а Зевадія, син Ізмаїла, князь дому Юди, в кожній царській справі. Писарями маєте левітів до розпорядимості. Беріться, отже, мужньо до роботи, і Господь буде при добрих. Друга книга Хронік, розділ 20. Після цього мовитяни, амонії, а з ними дехто з маоніїв, пішли війною на Йосафата. Прийшли деякі і повідомили про це Йосафата, мовляв: «Велика сила йде на тебе з того боку моря, з Едому, і ось вони в Хацецон Тамарі, тобто в Енгеді». Йосафат злякався і вирішив шукати Господа, тож і оповістив піст по всій Юдеї. І зібрались юдеї просити допомоги в Господа. З усіх юдейських міст прийшли також просити допомоги в Господа. Йосафат став перед юдейською та єрусалимською громадою в Господньому домі, перед новим двором, і промовив: «Господи, Боже батьків наших, чи ж не Ти Бог на небі, і чи не Ти пануєш над усіма царствами народів? У Твоїй руці така сила і потуга, що ніхто не устоїть проти Тебе. Чи ж не Ти, Боже наш, прогнав мешканців цієї землі перед Твоїм народом Ізраїлем і віддав її потомкам Авраама, Твого вірного, навіки? І вони оселились у ній і збудували в ній святиню імені Твоєму, кажучи: як прийде на нас нещастя, меч-месник, або пошесть, або голод, то ми станемо перед цим домом і перед Твоїм обличчям, бо Твоє ім'я в цьому домі, і покличемо до Тебе в нашому горі, і Ти почуєш нас і врятуєш. Ось і тепер амонії, моавитяни і ті, що з Сеїр-гори, через край яких Ти не дозволив перейти ізраїльтянам, коли вони виходили з єгипетської землі, та й обминули їх і не вигубили їх, ось вони платять нам тим, що прийшли вигнати нас із Твоєї спадщини, що Ти дав нам у посілість. Боже наш, суди їх, бо в нас нема сили проти цієї великої навали, що прийшла на нас, і ми не відаємо, що робити. Тільки до Тебе наші очі». І всі юдеї стояли тоді перед Господом, і малі діти їхні, і жінки їхні, і сини їхні. Тоді Дух Господній зійшов на Ахазієла, сина Захарії, сина Бенаї, сина Єїела, сина Матанії, левіта з синів Асафа, посеред громади. І він промовив: «Вважайте,
всі юдеї і мешканці Єрусалиму, та й ти, царю Йосафате. Так говорить Господь до вас. Не бійтесь і не лякайтесь цієї великої навали, бо не ваша це війна, а Божа. Завтра ви виступите проти них. Он вони виходять на горб Ціц. Ви знайдете їх на краю долини, проти Єруел-пустині. Не ви будете битись цим разом. Станьте твердо, стійте і побачите, що перемога Господня буде з вами. Юдо та Єрусалиме, не бійтесь і не лякайтесь. Завтра виступите їм назустріч, і Господь буде з вами. І припав Йосафат обличчям до землі, і всі юдеї та єрусалимські мешканці впали перед Господом, щоб поклонитись йому. Левіти з потомків Кегата та з потомків Кораха встали, щоб славити Господа Бога Ізраїля вельми грімким голосом. На другий день підвелись вони рано вранці і виступили до Текоа пустині. Як вони рушали, став Йосафат і сказав: «Слухайте мене, юдеї та мешканці Єрусалиму, майте віру в Господа, Бога вашого, і будьте безпечні. Майте віру в Його пророків, і пощастить вам». Порадившись з народом, він поставив співців Господніх, щоб вони у святих шатах славили Господа, йдучи перед озброєними і промовляючи: «Хваліте Господа, бо вічна Його милість». Та саме як вони почали веселитись і славити, Господь наслав засідку на аммоніїв, моавитян та верховинців із Сеїру, що були виступили проти Юди, і вони були побиті. Бо аммонії та моавитяни піднялись проти верховинців із Сеїру, щоб вигубити та винищити їх. А коли закінчили з ними, повстали одні проти одного та й вигубили себе. А коли юдеї прийшли на вершину в напрямі пустині і глянули на ту навалу, аж ось на землі лежать самі трупи. Ніхто не врятувався. Тоді Йосафат із своїм народом пішов забирати здобич. Вони знайшли силу скота, майна, одежу і дорогі речі, і понабирали собі стільки, що не могли нести. 3 дні розбирали вони добич, так багато її було. А 4-го дня зібралися в долині благословення, бо там благословили Господа. Тому і звуть те місце долиною благословення по цей день. Нарешті всі юдейські та єрусалимські люди з Йосафатом на чолі пустились у дорогу назад, щоб вертатись в Єрусалим, раді, бо Господь обрадував їх, урятувавши від ворогів. Вони прибули в Єрусалим, до дому Господнього, з арфами, цитрами та сурмами. Страх Божий був тоді по всіх царствах сусідніх країв, коли почули, що Господь воював проти ворогів Ізраїля. Отак царство Йосафата зазнало миру, і його Бог дав йому спокій звідусіль. Так ото Йосафат царював над Юдою. 35 років було йому, як він став царем, і 25 років царював він у Єрусалимі. Мати його, дочка Шілхі, звалась Азува. Він ходив дорогою батька свого Аси, не відхилявся від неї і чинив те, що було до вподоби Господові. Однак узвище не були усунені, і народ ще не спрямував свого серця до Бога батьків своїх. Решта дій Йосафата від перших до останніх
записана в споминах Єгу, сина Ханані, і увійшла в книгу ізраїльських царів. Але потім Йосафат, юдейський цар, уклав союз з Ахазією, ізраїльським царем, що поводився нечестиво. Йосафат уклав з ним союз, щоб будувати кораблі і посилати їх у Таршіш. І вони їх будували в Еціон-Гевері. Однак Еліязер, син Дадавагу з Мареші, вирік на Йосафата таке пророцтво: «За те, що ти уклав союз з Ахазією, Господь знищить твоє діло». Отож, кораблі розбились і не могли плисти в Таршіш. Друга книга «Хронік», розділ 21. Йосафат спочив за своїми батьками і поховали його разом з його батьками в Давид-городі. Його син Йорам став царем замість нього. Були в нього брати, сини Йосафата: Азарія, Єхіел, Захарія, Азаріагу, Михаїл і Шафатія. Всі вони були сини Йосафата, царя Ізраїля. Батько їхній дав їм багато дарів сріблом і золотом та дорогоцінними речами разом з укріпленими містами в Юдеї. А царство дав Йорамові, бо він був перворідний. Йорам вступив на царство свого батька, а коли вбився в силу, то вибив мечем усіх своїх братів та ще й деяких з ізраїльських князів. Було Йорамові 32 роки, як він став царем, і царював він 8 років у Єрусалимі. Він ходив дорогою ізраїльських царів, як робив то дім Ахава, бо дочка Ахава була його жінкою, і він чинив зло в очах Господніх. Але Господь не хотів вигубити дому Давида заради союзу, що заключив був з Давидом, і через те, що обіцяв дати світич йому та його синам по всі часи. За часів Йорама відпав Едом від Юди і настановив собі царя. Тоді Йорам із своїми начальниками і усіма колісницями двигнувся у похід. Устав він уночі і побив едоміїв, що були обступили його, і начальників колісниць. Одначе Едом відпав таки від Юди аж по цей день. Того ж самого часу відпала і Лівна від нього, бо він покинув Господа, Бога батьків своїх. Він також спорудив узвища на горах юдейських, завів розпусту між мешканцями Єрусалиму і попсував Юдею. І надійшло до нього письмо пророка Іллі, а в ньому було сказано: «Так говорить Господь, Бог Давида, батька твого: за те, що ти не ходив єси дорогами Йосафата, батька твого, і дорогами Аси, юдейського царя, а ходив дорогою ізраїльських царів і завів розпусту в Юдеї та серед мешканців Єрусалиму, як завів розпусту дім Ахава, та ще й до того повбивав єси братів твоїх, дім батька твого, що були ліпші від тебе. Господь поб'є великою пошестю народ твій, синів твоїх, жінок твоїх і все майно твоє. Та й сам ти захворієш на тяжку недугу, недугу нутра, так що аж виходитиме твоя утроба в болях з дня на день». Тоді Господь
збудив проти Йорама дух філістимлян та арабів, суміжних із Кушіями. І вони рушили на Юдею, і напали на неї, та забрали геть усе добро, яке було в царському домі, а також і синів його, та жінок його, і не зосталось у нього сина, крім Йоахаза, найменшого з його синів. А до того усього наслав Господь на його нутро невигойну хворобу, так що по довгому часі, коли настав кінець, його нутрощі з-за недуги вилазили 2 дні, і він умер у великих муках. Його народ не запалив на його честь вогнища, як то палив на честь його батьків. Було йому 32 роки, як він став царем, і 8 років царював він у Єрусалимі. Він відійшов неоплаканий, і поховали його в Давид-городі, але не в царському гробовищі. Друга книга Хронік, розділ 22. Тоді мешканці Єрусалиму настановили замість нього царем Ахазію, його наймолодшого сина, бо всіх старших повбивала орда, що прийшла була з арабами до табору. Так став царем Ахазія, син Йорама, юдейського царя. Було Ахазії 22 роки, як став царем, і царював він 1 рік в Єрусалимі. Мати його, дочка Омрі, звалась Аталія. Він теж ходив дорогами дому Ахава, бо його мати була його лихою дорадницею. Він чинив зло в очах Господніх, як і дім Ахава, бо він був його дорадником по смерті його батька, йому ж на погибель. Ідучи також за їхньою порадою, пішов він з Йорамом, сином Ахава, ізраїльським царем, на війну проти Хазаела, арамійського царя, в Рамот-Гілеадський. Але арамії поранили Йорама, і він повернувся в Ізраїль гоїтись від ран, що завдали йому в Рамоті, як він воювався з Хазаелом, арамійським царем. Тоді Ахазія, син Йорама, юдейський цар, прийшов відвідати Йорама, сина Ахава, в Ізраїль, бо цей був хворий. Та це було від Бога на згубу Ахазії, те, що він прийшов до Йорама, бо після свого приходу виступив він з Йорамом проти Єгу, сина Німші, якого Господь помазав на те, щоб той викорінив дім Ахава. Отож, як Єгу чинив суд над домом Ахава, знайшов він юдейських князів та синів братів Ахазії, що були на службі в Ахазії, і повбивав їх. Шукав він також і Ахазію. Його схопили, коли він ховався в Самарії, і привели до Єгу, і цей його вбив. І поховали його, бо казали: «Він – син Йосафата, що шукав Господа з усього свого серця». І не було більше нікого в домі Ахазії, хто міг би царювати. Тоді Аталія, мати Ахазії, побачивши, що вмер її син, заповзялась та й вигубила весь царський рід дому Юди. Але Йошафат, царська дочка, взяла Йоаса, сина Ахазії, і, викравши його з-поміж царських синів, що їх вбивали, сховала його та його мамку в кімнаті з ліжками. Отак Йошафат, дочка царя Йорама, жінка священника Йояди, сестра Ахазії, сховала його від Аталії, і ця його не вбила. Він був при ній, схований у домі Божому, 6 років,
а Аталія царювала в країні. Друга книга «Хронік», розділ 23.

вся громада уклала в Божому домі умову з царем. Йоїада сказав їм: «Ось царський син. Він повинен бути царем, як то вирік був Господь про синів Давида. Ось що ви зробите. Третина вас, священники і левіти, що приходять на службу в суботу, буде за воротарів коло порогів. Друга третина буде при царськім палаці, а остання третина буде коло брами Єсод. Увесь же народ буде в дворах Господнього дому. Ніхто нехай не входить у дім Господній, крім священників та левітів, що служать. Вони можуть увійти, бо посвячені, а весь народ нехай тримається Господніх приписів. Левіти нехай обступлять царя звідусіль, кожний із своєю зброєю в руці, і хто б не ввійшов у храм, того нехай уб'ють. Нехай вони держаться царя, коли він буде входити або виходити». Отож, левіти та юдеї зробили все, що звелів священник Йоїада. Кожний забрав своїх людей, тих, що приходили на службу в суботу, разом з тими, що відходили в суботу, бо священник Йоїада не звільнив черг. Потім священник Йоїада роздав начальникам над сотнями списи та великі і малі щити царя Давида, що були в Божому домі, і поставив увесь народ, кожного за зброєю в руці, від правого до лівого рогу дому, коло жертовника і коло дому навколо царя. І вивели царського сина, і наділи на нього вінець та й відзнаки, і настановили його царем. Йоїада та його сини помазали його і закликали: «Нехай живе цар!» Почувши клик народу, що збігався та вигукував до царя, Аталія вийшла до народу в дім Господній. Поглянула, аж ось стоїть цар на своєму місці при вході, і князі, і сурми коло царя, а весь народ краю радий сурмить. І співці з музичними приладами були там і голосно прославляли. Тоді Аталія роздерла на собі одежу і закричала: «Зрада! Зрада!» Священник Йоїада дав такий наказ начальникам над сотнями, що правили військом: «Виведіть її геть за двір, а хто піде слідом за нею, нехай буде порубаний мечем, бо священник велів: не вбивайте її, мовляв, у домі Господньому». І вони поклали на неї руки, а як вона війшла до входу кінської брами царського палацу, там убили її. Йоїада заключив союз між собою і усім народом та царем, щоб їм бути народом Господнім. І весь народ пішов у божницю Ваала і зруйнував її. Жертовники її та бовванів її порозбивали, а Матана, жерця Ваалового, вбили перед жертовниками. І доручив Йоїада догляд за Господнім домом священникам та левітам, що Давид розділив був на черги для Господнього дому, щоб приносити все палення Господові, як написано в законі Мойсея, з радощами та співами за велінням Давидовим. Він поставив воротарів коло воріт Господнього дому, щоб ніхто нечистий від чого будь не міг туди ввійти. Нарешті взяв він начальників над сотнями, вельмож, старших в народі і весь народ краю, вивів царя з Господнього дому і, війшовши через верхні ворота в царський палац, посадили вони царя на царський престіл. Увесь народ краю радів, і місто заспокоїлось, а Аталію зарубано мечем.

0: Друга книга Хронік, розділ 24. Було Йоасові 7 років, як став він царем, і царював 40 років в Єрусалимі. Мати його звалась Цівея з Версавії. Йоас робив добро в очах Господніх по всі дні священника Йояди. Йояда взяв йому 2 жінки, і він породив синів та дочок. Після цього Йоасові спало на думку відновити дім Господній. Тож він зібрав священників та левітів і сказав їм: «Ідіть по юдейських містах і збирайте з усього Ізраїля, скільки потрібно, рік у рік, грошей на направу дому вашого Бога. Заходіться швидко коло цієї справи». Але левіти не квапились. Тоді цар покликав Йояду, їхнього голову, і сказав йому: «Чому ж ти не вимагаєш від левітів, щоб вони приносили з Юдеї та з Єрусалиму податок, накладений Мойсеєм, Господнім слугою, на ізраїльську громаду для намету зборів? Та ж нечестива Аталія та її сини довели дім Божий до занепаду, і усе святе в домі Господньому вжили для ваалів. Отож, цар звелів, і зробили одну скриньку, і примістили її при дверях дому Господнього з надвору, а й оповістили по Юдеї та Єрусалимі, щоб зносили Господові податок, який наклав був Мойсей, слуга Божий, на Ізраїля в пустині. Всі старшини і увесь народ були раді і зносили та кидали в скриньку, аж доки вона не стала повна. Левіти приносили скриньку з доручення царя до перевірки. Коли вони бачили, що там багато срібла, тоді приходив царський писар та довірений первосвященника, випорожнювали скриньку і відносили її назад, та й ставили знов на своє місце. Так робили вони день у день і зібрали силу грошей. Цар та Йояда давали їх тим, що виконували роботи при Господньому домі, а вони наймали каменотесів та теслів до понови Господнього дому і ковалів та мідників до направи Господнього дому. Ті, що виконували роботи, взялись до праці, і робота направи йшла добре в їх руках. Вони привели Божий дім в належний стан і скріпили його. А коли закінчили, то принесли цареві та Йояді решту грошей. З них зроблено було посуд для Господнього дому, посуд до служби і до всипалення, чаші та золоте і срібне начиння. І приносили всипалення в Господньому домі без перестання, поки жив Йояда. Йояда постарівся, і, нажившись досить на світі, помер. 130 років було йому, як він помер. Його поховали в Давид-городі разом з царями, бо він робив добро в Ізраїлі для Бога і для його дому. Після смерті Йояди прийшли юдейські князі з поклоном до царя, і цар їх вислухав. Вони покинули дім Господа, Бога батьків своїх, і почали служити Ашерам та Бовванам, і був гнів Господній на Юду та Єрусалим за цю їхню провину. Щоб навернути їх до себе, Господь посилав до них пророків, і ці свідчили проти них, але вони не слухали. Тоді Дух Божий зійшов на Захарію, сина священника Йояди, і став він перед народом і сказав йому: «Так говорить Бог, чому ви порушуєте накази Господні? Не вийде вам це на добро, що ви покинули Господа, то й Він вас покинув. Та вони змовились проти нього і на наказ царя вбили його камінням у дворі Господнього дому. Отак цар Йоас не згадав про доброту, що мав до нього Йоїада, батько Захарії, і вбив його сина. А як цей умирав, то сказав: «Нехай Господь бачить і відплатить». Як же минув рік, виступило проти нього арамійське військо. Воно прийшло в Юдею і у Єрусалим та й повбивало з-поміж народу всіх старшин у народі, а всю здобич, забрану в них, послали цареві в Дамаск. Хоч арамійське військо прийшло було в невеликому числі людей, та Господь видав їм у руки дуже велике військо за те, що юдеї покинули Господа, Бога батьків своїх. Та й над Йоасом вони вчинили суд. А як вони вийшли від нього, заставши його в тяжкій хворобі, слуги його вчинили змову проти нього за кров сина священника Йоїади і убили його в його ліжку, тож він умер. І поховали його в Давид-городі, та не поховали його в царському гробовищі.
1: Пошлі за мною, пошлі за мною.
0: Ті ж, що вчинили змову проти нього, були Завад, син Шимеати, Амонійки, та Єгозавад, син Шимріти, Моавитянки. Про його синів і про силу податків, що він одержав, та про направу Божого дому написано в Мідраші книги царів. Амасія, його син, став царем на місце його. Друга книга Хронік, розділ 25. Амасії було 25 років, як став царем, і 29 років царював він у Єрусалимі. Мати його звалась Єгоаддан з Єрусалиму. Він чинив угодне в очах Господніх та не з усього серця. Як скріпилось його царство, він повбивав тих своїх слуг, що вбили царя, його батька. Однак дітей їхніх не повбивав, згідно з тим, що написано в законі, в книзі Мойсея, де Господь заповів так: «Не слід убивати батьків за дітей, і дітей не слід убивати за батьків, але кожен за свою провину має вмерти». Амасія зібрав усіх юдеїв і розділив їх за батьківськими домами під тисячниками та сотниками, усіх юдеїв і веніаминян, і перелічив їх від 20 років і вище, і знайшов їх 300 тисяч добірних вояків, що могли виступити до бою і орудувати списом та щитом. Та ще й найняв 100 тисяч ізраїльтян, хоробрих вояків, за 100 талантів срібла. Але прийшов до нього чоловік Божий та й сказав: «Царю, нехай не йде з тобою ізраїльське військо, бо Господь не з Ізраїлем, не з усіма отими синами Ефраїма. Іди ти сам, чини сам, будь хоробрим у битві. Бог не повалить тебе перед ворогом, бо в Бога є сила підтримати і повалити». Амасія ж сказав чоловікові Божому: «А що робити із 100 талантами, що я дав ізраїльському військові?» Чоловік же Божий відповів: «Господь може дати тобі багато більше від цього». Тоді Амасія відпустив військо, що було прийшло до нього з Ефраїма, щоб воно повернулось у свій край. Але воно вельми запалало гнівом на Юдею і повернулось до себе додому, сповнене люті. Тоді Амасія, набравшись відваги, повів народ свій і пішов на соляну долину і побив 10 000 синів Сеїру, а 10 000 забрали сини Юди живцем у полон і вивели їх наверх скелі та й поскидали їх зверха скелі, і всі вони порозбивались. Але військо, що Амасія відіслав назад, щоб не йшло з ним на війну, накинулось на юдейські міста від Самарії до Бет-Хорону і повбивало в них 3 000 та награбувало силу здобичі. Як же Амасія, розбивши Едоміїв, повертався назад, то приніс богів синів Сеїру і поставив їх у себе за богів. Він падав ниць перед ними і кадив перед ними. Тоді гнів Господній запалав на Амасію, і Господь послав до нього пророка, і той сказав йому: «Чому ти звертаєшся до богів народу, які не спасли свого народу від твоєї руки?» Коли він сказав так до нього, цар відповів: «Хіба ми тебе настановили царським дорадником? Припини! Чого тобі пориватись на смерть?» І перестав пророк, промовивши: «Знаю, що Бог призначив тебе на згубу, бо ти зробив так і не послухав моєї ради». Амасія, юдейський цар, порадився і послав до Йоаса, сина Йоахаза, сина Єгу, ізраїльського царя, і звелів йому сказати: «Приходь, побачимось віч навіч». Тоді Йоас, ізраїльський цар, відіслав до Амасії, юдейського царя, сказати: «Будяк, що на Ливані, послав до Кедра, що на Ливані, сказати: «Видай свою дочку за жінку моєму синові». Та прийшли дикі звірі, що на Ливані, і розтоптали той будяк. Ти кажеш: «Ось я побив Едоміїв». Твоє серце пнеться до могутності. Сиди ліпше дома. Чого тобі накликати лихо і приводити себе самого та Юдею до загибелі?» Але Амасія не послухав, бо то було від Бога, щоб видати його на поталу за те, що удавались до богів едомських. І виступив Йоас, ізраїльський цар, і побачились вони віч навіч, він і юдейський цар, у Бет-Шемеші, що належить Юдеї. Та юдеїв побили ізраїльтяни, і розбіглись вони кожен до свого намету. Амасію ж, юдейського царя, сина Йоаса, сина Йоахаза, спіймав Йоас, ізраїльський цар, у Бет-Шемеші, і привів у Єрусалим. Він розвалив також єрусалимський мур від брами Ефраїма до наріжної брами на 400 ліктів, і забрав усе золото і срібло і весь посуд, що перебував у Божому домі, в Оведедома, і скарби царського палацу, і закладників, та повернувся у Самарію. Амасія, син Йоаса, юдейський цар, жив після смерті Йоаса, сина Йоахаза, ізраїльського царя, 15 років. Решта дій Амасії, від перших до останніх, записані в книзі юдейських та ізраїльських царів. З того часу, як Амасія відступив від Господа, вчинили проти нього в Єрусалимі змову, і він утік у Лахіш. Але за ним погнались у Лахіш і вбили його там. Його привезли кіньми і поховали разом з його батьками в Давид-городі. Друга книга Хронік, розділ 26. І весь народ юдейський взяв Узію, якому було 16 років, і настановив його царем замість його батька Амасії. Він відбудував Елат, повернувши його Юдеї, після того, як цар спочив разом зі своїми батьками. Узії було 16 років, як став царем, і царював він 52 роки в Єрусалимі. Мати його звалась Єхолія з Єрусалиму. Він чинив угодне в очах Господніх, у всьому так, як чинив Амасія, його батько. Він звертався до Бога, доки жив Захарія, що був навчив його остраху Божого, і доки він звертався до Господа, Бог щастив йому. Він виступив на війну з філістимлянами і розвалив мури Гату, мури Явне та мури Аждоду, і збудував міста коло Аждоду і ще деінде у філістимлян. Бог допомагав йому проти філістимлян і проти арабів, що жили в гур Ваалі, та проти маоніїв. Амонії платили Узії данину, і слава про нього дійшла аж до Єгипту, бо він став вельми могутнім. Узія збудував башти в Єрусалимі над наріжною брамою, над долинною брамою і на розі, та й укріпив їх. Збудував також башти в пустині, викопав багато ритв, бо мав силу худоби в Шефелі та на полонинах, і хліборобів та виноградарів по горах та по селах, бо кохався у хліборобстві. Було в Узії і озброєне військо, що виходило загонами на війну, за числом їхнього перепису, укладеного писарем Єїелом та урядовцем Масеєю, під проводом Хананії, одного з царських начальників. Усіх голів над батьківськими домами, зарахованих до хоробрих воїнів, було 2600. Під їхньою рукою було військо 307500 чоловік, що виступили до битви з великим завзяттям на допомогу цареві проти ворога. Узія наготував для них, тобто для всього війська, щитів, списів, шоломів, панцирів, луків та каміння для пращі. Він збудував також в Єрусалимі спритно вигадані майстрами прилади, щоб стояли на баштах та на рогах для того, щоб пускати стріли та велике каміння. І рознеслось ім'я його далеко, бо він мав якусь дивовижну допомогу, так що він став могутнім. Та як він убився в силу, загорділо його серце йому на погибель, і він согрішив проти Господа, Бога свого, бо ввійшов у храм Господній, щоб палити кадило на кадильному жертовнику. За ним увійшов священник Азарія, а з ним 80 господніх священників, людей хоробрих. Стали вони проти нього і сказали йому: «Не слід тобі, Узіє, кадити Господові. Це діло священників, синів Арона, посвячених на те, щоб кадити. Вийди з святині, бо ти провинився, і не буде тобі за це честі у Господа Бога». Розсердився Узія. В руці ж у нього була кадильниця, щоб кадити. Та саме як він розсердився на священника, з'явилась на його чолі проказа в присутності священників у домі Господньому, коло кадильного жертовника. Звернувся до нього пересвященник Азарія і усі священники, аж ось проказа на чолі в нього. І вивели вони його з поспіхом звідти, та й сам він квапився вийти, бо Господь його вразив. Так і був Узія прокаженим по день своєї смерті. жив він як прокажений в окремому місці, відлучений від Господнього дому. Йотам, його син, був над царським палацом і правив народом краю. Решту дій Узії, від перших до останніх, списав пророк Ісаїя, син Амоса. І спочив Узія зі своїми батьками, і поховали його разом з батьками на полі при царському гробовищі, бо казали, він, мовляв, прокажений. Замість нього став царем його син Йотам. Друга книга Хронік. Розділ 27. Йотамові було 25 років, як став він царем, і царював він 16 років у Єрусалимі. Мати його, дочка Цадока, звалась Єруша. Він чинив угодне в очах Господніх у всьому так, як чинив Узія, його батько. Тільки він не входив у храм Господній, а народ грішив далі. Він збудував верхню браму дому Господнього, набудував також багато на мурі Офел, набудував міст у горах юдейських, а в лісах набудував замків та башт. Він воювався з царем Амоніїв і переміг. Той Амонії дали йому цього року 100 талантів срібла, 10 тисяч корців пшениці і 10 тисяч корців ячменю. Стільки ж дали йому Амонії на другий і на третій рік. Отак Йотам дедалі більше і більше вбивався в силу, бо поводився добре перед Господом, своїм Богом. Решта дій Йотама, всі його війни і подвиги записані в книзі ізраїльських та юдейських царів. Було йому 25 років, як став царем, і царював він 16 років у Єрусалимі. І спочив Йотам разом зі своїми батьками, і поховали його в Давид-городі. Замість нього став царем його син Ахаз. Друга книга Хронік. Розділ 28. Було Ахазові 20 років, як став царем, і царював він 16 років в Єрусалимі. Та не чинив, що було до вподоби Господові, як предок його Давид. Він ходив дорогами ізраїльських царів, ба навіть і робив вилеті боввани Ваалам. Він палив кадила в долині Бен-Гінном, перевів своїх синів через вогонь за звичаєм гидотних народів, що їх Господь вигнав перед Ізраїлем. Приносив жертви і палив кадила на узвищах, на горбах і під кожним деревом зеленим. Господь Бог видав його в руки царя Араміїв, що побив його, забрав в нього силу бранців та й повів у Дамаск. Видав його також у руки ізраїльського царя, і той завдав йому великої поразки. Пеках, син Ремалії, вбив в Юдеї за один день 120 тисяч чоловік, усіх войовничих людей, за те, що вони покинули Господа, Бога батьків своїх. А Зіхрі, ефраїмський витязь, убив Масею, царського сина, та Азрікама, головного над палацом, та Елкану, другого по цареві. Сини Ізраїля забрали у своїх братів у полон 200 тисяч жінок, синів та дочок. Та й силу здобичі награбували в них і принесли ту здобич у Самарію. А був там пророк Господній на ім'я Одед. Він вийшов на зустріч війську, що поверталось у Самарію, і сказав їм: Оце Господь, Бог батьків ваших, у своєму гніві на юдеїв видав їх у ваші руки, і ви повбивали їх з такою лютістю, що вона дійшла до неба. І тепер ви гадаєте підбити під себе синів Юди та Єрусалим як невільників та невільниць. Та хіба ж у вас самих нема провин перед Господом, Богом вашим? Тож послухайте мене і поверніть полонених, що ви захопили з-поміж ваших братів, бо гнів Господній палає на вас. І деякі з начальників синів Ефраїма, Азарія, син Йоханана, Берехія, син Мешілемота, Єзекія, син Шалума, та Амаса, син Хадлая, встали проти тих, що повертали з війни, і сказали їм: «Не приводьте сюди полонених! Невже ви маєте на думці додати до провини, що вже тяжить над нами перед Господом, нові наші гріхи та переступи? Вже й так велика наша провина, і гнів палає на Ізраїля». Тоді військові лишили полонених та здобич перед начальниками і усією громадою. І встали мужі, призначені за іменами, взяли полонених і одягли всіх роздягнених між ними із здобичі. Одягли вони їх, узули їх, нагодували і напоїли їх, намастили їх олією, посадили на ослів усіх слабих з-поміж них, та й, відвівши їх в Єрихон, місто Пальм, до братів їхніх, повернулись у Самарію. Того часу цар Ахаз послав послів до асирійського царя, щоб він допоміг йому. Едомії прийшли ще раз, побили Юду і забрали полонених. Та й філістимляни нападали на міста, що на низині і на півдні Юдеї, і здобули Бет-Шемеш, Аєлон, Гедерот, Сохо та залежні від нього міста, Тімну та залежні від неї міста, і Гімзо та залежні від нього міста, і оселились там. Бо Господь хотів понизити Юдею за юдейського царя Ахаза, що довів до розгнуздання і тяжко грішив перед Господом. От і двигнувся на нього асирійський цар Тіглат-Пилесар, що завдав йому тільки лиха, і не допоміг йому, бо цар Ахаз мусив забрати скарби з дому Господнього, царської палати і від князів, та й віддати асирійському цареві. Та це йому не допомогло. Ба навіть і в скрутний для нього час він, цар Ахаз, грішив і далі перед Господом. Він приносив жертви богам дамаським, що його побили, бо думав собі: «Боги арамійських царів допомагають їм, принесу і я їм жертву, то й вони, мовляв, допоможуть мені». Але вони були причиною занепаду для нього і для всього Ізраїля. Ахаз зібрав посуд дому Божого і розбив його. Він замкнув двері дому Господнього і наробив собі жертовників по всіх кутках в Єрусалимі. Крім того, спорудив узвища в кожному місті Юдеї, щоб кадити іншим богам, і тим привів до гніву Господа, Бога своїх батьків. Решта його дій та всі його вчинки від перших до останніх записані в книзі юдейських та ізраїльських царів. І спочив Ахаз при батьках своїх, і поховали його в місті в Єрусалимі, бо не хотіли класти його в гробовищі юдейських царів. На місце його став царем син його Єзекія. Друга книга Хронік, розділ 29. Єзекії було 20 років, як став царем, і царював він в Єрусалимі 29 років. Мати його, дочка Захарії, звалась Авія. Він чинив угодне в очах Господніх, у всьому так, як чинив його предок Давид. Першого ж року свого царювання, першого місяця, він відчинив двері дому Господнього і направив їх. Потім звелів прийти священникам та левітам, і, зібравши їх на Майдані, що на схід сонця, сказав їм: «Слухайте мене, левіти, тепер освятіться самі і освятіть дім Господа, Бога батьків ваших, і викиньте нечисть із святині, бо батьки наші спроневірились і робили зле в очах Господа, Бога нашого. Покинувши його, відвернули обличчя своє від Господнього житла та обернулись спиною до нього. Ба навіть замкнули двері в притворі, погасили світичі, не палили кадила і не приносили всепалення в святині Бога Ізраїля. Тому і був гнів Господній на Юдею та на Єрусалим. І Господь видав їх на страх, на спустошення та на глум, як бачите на свої очі. І оце батьки наші впали від меча, а сини наші, дочки наші і жінки наші за це в полоні. Тепер є у мене на серці укласти союз із Господом Богом Ізраїля, щоб відвернувся від нас його палкий гнів. Сини мої, не будьте ж тепер недбайливі, бо вас вибрав Господь стояти перед ним, служити йому, бути йому його слугами та палити йому кадило». Тоді встали левіти – Махат, син Амасая, і Йоїл, син Азарії, з синів Кегата, з синів Мерарі, Кіш, син Авді, і Азарія, син Єгаллелела, з Гершоніїв – Йоах, син Зімми, і Еден, син Йоаха, з синів Еліцафана – Шімрі і Єїел, із синів Асафа – Захарія і Матанія, з синів Гемана – Єхіел і Шимеї, а з синів Єдутуна – Шимая і Узієл. Вони зібрали своїх братів і освятили себе, та й увійшли на наказ царя, згідно словами Господніми, очищувати дім Господній. Священники ввійшли всередину Господнього дому, щоб його очистити – і винести всю нечисть, що знайшли в храмі Господньому, на двір дому Господнього. А левіти забрали те і винесли геть до Кедрон-потоку. Почали вони освячування першого дня першого місяця, а восьмого дня того ж місяця війшли в притвор Господній і очищали дім Господній вісім день. І 16-го дня першого місяця закінчили. Тоді прийшли до царя Єзекії і сказали: «Ми вичистили весь дім Господній, жертовник до всипалення і увесь його посуд, і стіл до появлення хлібів, і весь його посуд. А весь той посуд, що цар Ахаз закинув був за свого царювання, коли грішив, ми очистили його, поставили на своє місце, і тепер він перед жертовником Господнім». Цар Єзекія встав рано вранці, зібрав усіх начальників міста і пішов в дім Господній. І привели 7 бичків, 7 баранів, 7 ягнят та 7 козлів на покутну жертву за царство, за святиню і за Юдею. Він повелів синам Аарона, священникам, принести їх у жертву на Господньому жертовнику. Зарізавши бичків, священники зібрали кров і вилили її на жертовник. Зарізали баранів і вилили кров на жертовник. зарізали і ягнят, і вилили кров на жертовник. Потім привели козлів на жертву за гріх перед царя і громаду, і вони поклали на них свої руки, і священники зарізали їх і вилили їхню кров на жертовник, як жертву за гріх, щоб спокутувати за всього Ізраїля. Бо цар дав наказ принести все палення і жертву за гріх всього Ізраїля. Він настановив левітів у домі Господньому з цимбалами, арфами та цитрами на наказ Давида і Гада, царського ведючого, та пророка Натана, бо наказ цей був від Господа через його пророків. Тому левіти і стали з музичними приладами Давида, а священники – з сурмами. Тоді цар Єзекія звелів принести все палення на жертовник. І в той час, як почалось все палення, почався і спів на честь Господа під звуки сурим та музичних приладів Давида, ізраїльського царя. Вся громада молилась обличчям до землі. Співали пісень, сурмили, доки не закінчилось все палення. А як закінчилось все палення, цар і всі, хто були при ньому, впали на коліна і поклонились обличчям до землі. Тоді цар Єзекія і князі звеліли левітам славити Господа словами Давида та Асафа, ведючого. І вони славили його з радощами і, припавши, поклонились. Єзекія заговорив і сказав: «Тепер ви посвятили себе Господові. Приступайте ж і приносьте жертви і подячні приносини в дім Господній». І принесла вся громада жертви і подячні приносини, і кожний, хто мав щире серце, все палення. Число всепалень, що принесла громада, було 70 волів, 100 баранів та 200 ягнят. Усе це на всепалення Господові. Присвячень було 600 волів та 3000 овець. Але священників було занадто мало, і вони не встигали здирати шкурки з усіх тварин на всепалення. Тож левіти, брати їхні, допомагали їм, поки не закінчилась робота і поки не освятилися священники, бо серце у левітів було більш готове до освячення, ніж у священників. Було також багато всепалень з жиром мирних жертв та зливанням при всепаленні. Отак була наново заведена служба в домі Господньому. Єзекія і увесь народ раділи, що Господь підніс народ на дусі. Все бо те сталося швидко. Друга книга Хронік, розділ 30. Єзекія послав по всьому Ізраїлю і по Юдеї послів, і написав також листи до Ефраїма і до Манасії, щоб прийшли в дім Господній в Єрусалим справляти Пасху на честь Господа, Бога Ізраїля. Цар, його старшина і уся єрусалимська громада постановили на раді святкувати Пасху другого місяця, бо не могли справляти її в свій час через те, що священники не освятились були достатньо, і народ не зійшовся в Єрусалим. Ця постанова вподобалась цареві і усій громаді. От і вирішили вони оповістити по всьому Ізраїлю від Версавії до Дана, щоб йшли в Єрусалим святкувати Пасху на честь Господа, Бога Ізраїля, бо в Єрусалимі вже давно не справляли її так, як приписано. Отож, пішли гінці з листами від царя і від його старшини по всьому Ізраїлю та Юдеї, і говорили з наказу царя: «Діти Ізраїля, наверніться до Господа, Бога Авраама, Ісаака та Ізраїля, і Він обернеться до тієї решти з-поміж вас, що врятувалась від руки асирійських царів. Не будьте такі, як батьки ваші та брати ваші, що були невірні Господові, Богові батьків своїх, так що Він видав їх на спустошення, як самі бачите. Тож не будьте тугошиїми, як батьки ваші. Простягніть руку вашу до Господа. Прийдіть до Його святині, яку Він посвятив повіки. Служіть Господові, Богові вашому, і Він відверне від вас свій палкий гнів. Коли ви обернетесь до Господа, ваші брати і ваші діти знайдуть собі милосердя в тих, що забрали їх у полон. І вони повернуться в цей край, бо Господь, Бог ваш, ласкавий і милосердний. І не відверне Він свого обличчя від вас, коли ви обернетесь до Нього». І ходили гінці від міста до міста по краю Ефраїма, Манасії, аж до краю Завулона. Та з них сміялись і глузували. Деякі тільки з коліна Ашера, Манасії та Завулона покорились і прийшли в Єрусалим. В Юдеї також була рука Божа. Вона й дала їм згідне серце, щоб виконати волю царя та старшин за Господнім словом. От і зібралась в Єрусалим сила народу, щоб справляти свято опрісників другого місяця. То була велелюдна громада. Взялись вони і усунули жертовники, що були в Єрусалимі. Усунули також і всі кадильниці, і повикидали їх у потік Кедрон. І зарізали пасхальне ягня 14-го дня другого місяця. Священникам та левітам стало соромно, і вони освятились і принесли все палення в домі Господньому. Вони стояли на своєму місці згідно з своїми обов'язками за законом Мойсея, чоловіка Божого. Священники розливали кров, беручи її з рук левітів. А що в громаді було багато таких, що не освятились, то левіти взяли на себе різати пасхальні жертви за всіх тих, що були нечисті, для того, щоб посвятити їх Господові. Багато бо з народу, найбільше з коліна Ефраїма, Манасії, Іссахара та Завулона, не очистились, але їли Пасху. Проте не так, як було приписано. Однак Єзекія так був за них помолився: «Господи благий, прости кожному, хто спрямував своє серце до того, щоб шукати Бога, Господа Бога батьків своїх, хоч і без чистоти належної святині». Господь почув Єзекію і простив народові. Отак сини Ізраїля, що перебували в Єрусалимі, справляли з великою радістю свято опрісників 7 день, а левіти та священники славили щосили день у день Господа. Єзекія звернувся з сердечним словом до всіх левітів, що так розумно і вміло виконали службу на честь Господа. 7 днів споживали святе, приносивши мирні жертви та славивши Господа, Бога батьків своїх. Потім уся громада постановила на нараді святкувати других 7 день. Тож святкували вони з радістю ще 7 день. Бо юдейський цар Єзекія постачив для громади 1000 бичків і 10 000 овець. Та й старшина постачила для громади 1000 бичків і 10 000 овець, і священників посвятилося чимало. І веселилась уся юдейська громада, і священники, і левіти, і вся громада, що прийшла з Ізраїля, та й чужинці, що прийшли з ізраїльського краю і що жили в Юдеї. І була велика радість у Єрусалимі, бо від часу Соломона, сина Давидового, ізраїльського царя, не бувало такого в Єрусалимі. Священники і левіти встали і благословили народ. Господь вислухав їхній голос, і їхня молитва дійшла до його святого житла на небо. Друга книга Хронік, розділ 31. Закінчивши все те, ізраїльтяни, що були там, пішли по юдейських містах і розбили всі стовпи, поторощили священні палі і цілком зруйнували узвища та жертовники по всій Юдеї і в землі Веніамина, Ефраїма та Манасії. Потім сини Ізраїля повернулись у свої міста, кожен у свою посілість. Єзекія відновив черги для священників та левітів за їхніми відділами, кожного до його служби, священничої чи левітської, при всепаленні та примирних жертвах, щоб були до послуг, хвалили та славили коло воріт Господнього табору. Царська частка, що її брали з його майна, йшла на всепалення вранці і ввечері, на всепалення щосуботи, щонового місяця та свята, як написано в Господньому законі. Він звелів народові, мешканцям Єрусалиму, давати належну частку священникам та левітам, щоб вони могли пильнувати Господнього закону. Як тільки цей приказ оповіщено, сини Ізраїля принесли силу первоплодів пшениці, молодого вина, олії та меду, та й усього, що родить земля. Принесли також велику десятину з усього. Сини Ізраїля та Юди, що жили в юдейських містах, приставили також десятину з товару та овець і десятину з святих речей, що були посвячені Господові, Богові їхньому, і понаскладали їх великі купи. Третього місяця почали складати купи, а сьомого місяця закінчили. Тоді Єзекія і князі прийшли, побачили купи і поблагословили Господа і його народ Ізраїля. Єзекія спитав священників та левітів про ті купи, і Азарія, первосвященник з дому Цадока, йому відповів: «Від того часу, як почали носити приносини в дім Господній, їли ми досхочу, і багато зосталось, бо Господь благословив народ свій, та ще й лишилась оця велика сила». Тож Єзекія звелів приготувати кімнати в Господньому домі. І приготували, і перенесли туди сумлінно приносини, десятини і святі речі. Доглядачем над ними був левіт Конанія, а другий по ньому – його брат Шимаї, Єхіел, Азарія, Нахат, Азаел, Єрімот, Йозават, Єлієл, Їмахія, Махат та Бенайя були доглядниками під рукою Конанії та його брата Шимаї на наказ царя Єзекії та Азарії, начальника Божого дому. Коре, син Їмни, левіт, одвірний при східних воротах, був над добровільними приносами Богові, щоб роздавати приносини Господні та й найсвятіші речі. А під його рукою у священничих містах були Еден, Мініамин, Єшуя, Шимая, Амарія та Шеханія, щоб вірно роздавати братам своїм, як великим, так і малим, за їхніми чергами, за винятком тих, що були у списках, тобто усіх чоловічої статі, від 3 років і більше, які ходили щодня в дім Господній ради їхньої денної служби, за їхніми відділами та за їхніми чергами. Священники були внесені у списки за їхніми батьківськими домами, а левіти – від 20 років і більше за їхніми урядами та за їхніми чергами. Так були записані всі їхні діти, їхні жінки, їхні сини та їхні дочки, уся громада, бо вони сумлінно посвятили себе на святу службу. Сини Аарона, священники, що жили на полях пасовиськах своїх міст, мали в кожному місті людей, призначених поіменно, щоб роздавати частини кожному чоловічої статі з-поміж священників і всім записаним у список з-поміж левітів. Так зробив Єзекія по всій Юдеї. Він робив, що було добре, правдиве і справедливе перед Господом, своїм Богом. У всякій справі, за яку він брався для служби Дому Божого, для закону і для заповідей, шукаючи Бога свого усім своїм серцем, він діяв успішно. Друга книга Хронік, розділ 32. Після цих подій і цих знаків вірності прийшов асирійський цар Санхериб і, вступивши в Юдею, обложив укріплені міста і звелів зробити в них проломи, щоб забрати їх. Як побачив Єзекія, що прийшов Санхериб з думкою воюватися проти Єрусалиму, то постановив на раді своєю старшиною та своїми військовими засипати водяні джерела, що за містом. Ті допомогли йому. Сила народу зібралась і засипала всі джерела і потік, що протікав всерединою землі, кажучи: «Чого б то асирійські царі, прийшовши сюди, та мали б знайти багато води?» Він узявся притьмом до роботи, відновив увесь мур, що був, завалився, та вивів наверху башти, а з надвору поставив другий мур, укріпив Міло в Давидгороді і наробив силу зброї та щитів. Потім настановив військових начальників над народом, зібрав їх до себе на майдан коло міської брами і підбадьорював їх, кажучи: «Кріпіться і будьте відважні. Не бійтесь і не лякайтесь асирійського царя і всього мноства, що з ним, бо з нами більше, ніж з ним. З ним рам'я тілесне, а з нами Господь, Бог наш, щоб допомагати нам і воювати в наших битвах». І народ поклався на слова юдейського царя Єзекії. Після того Санхериб, асирійський цар, коли він з усією своєю потугою стояв перед Лахішем, послав своїх слуг в Єрусалим до Єзекії, юдейського царя, і до всіх юдеїв, що були в Єрусалимі, сказати: «Так говорить Санхериб, асирійський цар, на що ви покладаєте надію, що сидите в облозі в Єрусалимі? Чи не зводить вас Єзекія, щоб заморити вас на смерть голодом та спрагою, коли каже: Господь, Бог наш, мовляв, визволить нас із руки асирійського царя? Чи тож не цей самий Єзекія усунув його узвища та його жертовники і сказав Юдеї та Єрусалимові: перед одним лише жертовником, мовляв, поклоняйтесь і на ньому паліть кадило? Хіба ж ви не знаєте, що зробив я та мої батьки?

царства, не зміг урятувати свій народ від моєї руки та від руки моїх батьків, то куди вже вашому Богові урятувати вас від моєї руки?» І багато ще говорили його слуги проти Господа Бога і проти його слуги Єзекії. Він написав також і лист, а в ньому зневажав Господа, Бога Ізраїля, і говорив проти нього такі слова: «Як боги народів інших країн не врятували своїх народів від моєї руки, так і Бог Єзекії не врятує свого народу від моєї руки». І кричали голосно по-юдейськи до єрусалимського народу, що був на мурі, щоб настрахати та налякати його і так здобути місто. І говорили про Бога Єрусалиму, неначе про богів поганських народів на землі, про діло людських рук. Цар Єзекія і пророк Ісаія, син Амоса, помолилися з того приводу і візвали до неба. Тоді Господь послав ангела, що вигубив усіх хоробрих вояків, начальників і князів у війську асирійського царя. Тож цей повернувся засоромлений у свій край. І як увійшов у дім свого бога, то ті, що вийшли з його нутра, вбили його там мечем. Так спас Господь Єзекію і мешканців Єрусалиму від руки асирійського царя Санхериба і від руки всіх їхніх ворогів, і дав їм спокій з усіх боків. Багато було таких, що приносили дари Господові в Єрусалим і дорогоцінні речі Єзекії, юдейському цареві. Тож він став після цього великим в очах усіх народів. На той час Єзекія заслаб смертельно, але помолився до Господа, і він вислухав його і зробив для нього чудо. Але Єзекія не повівся згідно з добродійством, якого зазнав, бо загорділо його серце, і гнів Божий був на ньому, на Юдеї та на Єрусалимі. Однак Єзекія впокорився у гордощах свого серця, сам він і єрусалимські мешканці, і гнів Божий не впав на них за часів Єзекії. Єзекія мав багатство і вельми велику славу, і зробив собі скарбницю на срібло, золото, дорогоцінне каміння, пахощі, щити і на всякий дорогоцінний посуд, комори на прибутки хліба, вина, олії, стайні для всякого роду скота і обори для черед, накупив собі стад і силу дрібного та великорослого скоту, бо Бог дав йому дуже великі маєтки. Він же, Єзекія, заготив русло води Гіхону і пустив її вниз, на захід, до Давид-городу. Єзекії щастило в кожному його ділі. Однак у справі послів від вавилонських князів, що були послані до нього спитати про чудо, яке сталося у краю, Бог його покинув, щоб випробувати його і довідатись про все, що в його серці. Решта дій Єзекії та його побожні діла записані в видінні пророка Ісаї, сина Амоса, в книзі юдейських та ізраїльських царів. І спочив Єзекія при батьках своїх, і поховали його на сході до гробів синів Давида. Увесь Юда і мешканці Єрусалиму віддали йому пошану по його смерті. Замість нього став царем його син Манасія. Друга книга Хронік, розділ 33. Манасії було 12 років, як став царем,

55 років царював він у Єрусалимі. Він чинив зло в очах Господніх, переймаючи гидоти народів, що їх Господь прогнав був перед синами Ізраїля. Він збудував знов узвища, що збурив Єзекія, його батько, і спорудив жертовники Ваалам, поробив священні палі, поклонявся всьому воїнству небесному і служив йому. Він збудував жертовники в домі Господньому, що про нього заповідав Господь. В Єрусалимі буде ім'я моє повіки. І встановив жертовники всьому воїнству небесному на обох дворах дому Господнього. Він також перевів своїх синів через вогонь у долині Бен-Гіннома, займався знахарством і ворожив, чарував, завів викликачів мертвих та знахарів і коїв багато злого в очах Господніх, приводивши його до гніву. Поставив подобу витисаного ідола, що його зробив в домі Божому, про який Бог говорив Давидові та Соломонові, його синові. У цьому домі та в Єрусалимі, що я вибрав з усіх колін Ізраїля, покладу я моє ім'я навіки. І не допущу, щоб ноги Ізраїля вийшли з землі, що її я закріпив за вашими батьками, як тільки вони пильнуватимуть, щоб виконувати все, що я їм заповідав, весь закон, постанови і накази, приписані Мойсеєм. Але Манасія довів Юдею та мешканців Єрусалиму до того, що вони чинили гірше від тих народів, що їх Господь вигубив був перед синами Ізраїля. І говорив Господь до Манасії, до його народу, та вони не зважали. Тоді Господь навів на них начальників війська асирійського царя, що забили Манасію в ланцюги, закували в подвійні кайдани та й одвели у Вавилон. Але він у своїй скруті узяв благати Господа, Бога свого, і смирився вельми перед Богом, батьків своїх. Молився до нього, і Господь вислухав його благання і повернув його в Єрусалим, на його царство. Тоді Манасія пересвідчився, що Господь є Бог. Після того побудував він зовнішній мур Давид-городу на захід від Гіхону, низом аж до входу в рибні ворота, навколо Офела, і підвів його дуже високо. Настановив також військових начальників по всіх укріплених містах Юдеї. Він усунув чужеземних богів та ідола з дому Господнього, та усі жертовники, що спорудив на горі дому Господнього і в Єрусалимі, і викинув їх геть за місто. Він поставив наново жертовник Господній, і приніс на ньому мирні і подячні жертви, і наказав юдеям служити Господові, Богові Ізраїля. Але народ приносив ще жертви на узвищах, хоч то й було Господові, Богові своєму. Решта дій Манасії та його молитва до свого Бога і слова ведючих, що говорили до нього в ім'я Господа, Бога Ізраїля, записані в діях ізраїльських царів. Молитва ж його і те, як його вислухав його Господь, усі його гріхи та його нечестивість, і про місця, де він спорудив узвище і поставив священні палі та тесаних бовванів перед своїм упокоренням, записані в споминах ведючих. І спочив Манасія при своїх батьках, і поховали його в його палаці. Замість нього став царем його син Амон. Було Амонові 22 роки, як став царем, і 2 роки царював він у Єрусалимі. Він чинив зло в очах Господніх,
як чинив його батько Манасія. Всім тесаним бованам, що наробив Манасія, його батько, Амон приносив жертви і служив їм. Але він не смирився перед Господом, як був смирився Манасія, його батько, ба навіть грішив щораз більше. І змовились на нього його слуги, і убили його в його палаці. Але народ краю повбивав усіх, що були в змові проти царя Амона, і замість нього народ краю настановив царем Йосію, його сина. Друга книга Хронік, розділ 34. Було Йосії 8 років, як став царем, і царював він у Єрусалимі 31 рік. Він чинив угодне в очах Господніх і ходив путями Давида, свого предка, не відхилявся ні праворуч, ні ліворуч. 8-го року свого царювання, бувши ще хлопцем, почав він шукати Бога Давида, предка свого. А 12-го року заходився очищувати Юдею та Єрусалим від узвиш, від ашерів і тесаних та вилитих бовванів. В його присутності повалено жертовники ваалів, а стовпи на честь сонця, що стояли на них зверху, він збив з них. Священні палі, тесаних та вилитих бовванів він розбив і потовк на порох. І порох той розсипав по могилах тих, хто приносили їм жертви. Кості жерців спалив на їхніх жертовниках і очистив Юдею та Єрусалим. Так само в містах Манасії, Ефраїма та Симеона, аж до Нафталі і в усіх околицях навкруги, він повалив жертовники, розбив і потовк на порох священні палі і тесаних бовванів, а всі стовпи на честь сонця збив на землю по всьому ізраїльському краю і повернувся в Єрусалим. 18-го року свого царювання, саме як очищував край і храм, послав він сина Ацалії Шафана, начальника міста Масею, та окличника Йоаха, сина Йоахаза, направити дім Господа, Бога свого. І прийшли вони до первосвященника Хілкії і віддали гроші, принесені на дім Божий, що їх левіти, які стояли на сторожі коло порога, зібрали від Манасії, Ефраїма і від усього Ізраїля, та й від Юди та Веніамина, і від мешканців Єрусалиму. Вони віддали їх до рук майстрам, що їм доручено було виконувати роботу в домі Господньому, а ці роздали їх робітникам, що працювали в домі Господньому при направі і обнові дому. Вони роздали їх теслям і мулярам на закуп тесаного каміння і дерева до скріплювання та брусів для будинків, які юдейські царі допустили до занепаду. Ці люди виконували роботу чесно. Догляд за ними мали Яхат та Овдія, левіти з синів Мерарі, та Захарія і Машулам із синів Кегата. І всі левіти, що вміли грати на музичних пристроях, були поставлені над носіями і керували робітниками при кожній роботі. З левітів же були і писарі, і наглядачі, та воротарі. Як же вони виймали гроші, принесені на дім Господній, священник Хілкія знайшов книгу закону Господнього, дану через Мойсея. Він заговорив і сказав писареві Шафанові: «Я знайшов книгу закону в домі Господньому». І подав Хілкія ту книгу Шафанові. А Шафан поніс ту книгу до царя, і при тому
зробив такий звіт цареві: «Все, що було доручено твоїм слугам, вони виконали. Вони висипали гроші, що знайшлися в домі Господньому, і передали їх в руки наглядачам і в руки виконавцям роботи». Далі писар Шафан повідомив царя, кажучи: «Священник Хілкія дав мені книгу, і читав її Шафан перед царем. Як почув цар слова закону, роздер на собі одежу. І дав цар наказ Хілкії та Ахікамові, синові Шафана, і Авдонові, синові Міхи, і писареві Шафанові та Асаї, царському слузі, кажучи: «Ідіть, спитайте Господа про мене і про тих, що зосталися в Ізраїлі та в Юдеї, щодо слів цієї книги, яка знайшлась. Бо великий гнів Господній, який упав на нас за те, що батьки наші не пильнували слова Господнього, щоб чинити все, як написано в цій книзі». От і пішов Хілкія і ті, що були призначені царем, до пророчиці Хулди, жінки-доглядника одеж Шалума, сина Токгати, сина Хасри. А жила вона в іншій дільниці Єрусалиму. І говорили з нею про те. Вона ж їм відповіла: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Скажіть тому чоловікові, що послав вас до мене: так говорить Господь. Ось я нашлю лихо на це місце та на його мешканців. Всі прокляття написані в книзі, що її читали перед юдейським царем, за те, що покинули мене і кадили іншим богам, приводивши мене до гніву всіма ділами рук своїх. Тому й запалав гнів на це місце і не погасне. А юдейському цареві, що послав вас спитати Господа, скажіть так: ось як говорить Господь, Бог Ізраїля. Тому що ти послухав моїх слів, тому що пом'якшило твоє серце, і ти смирився перед Богом, почувши його слова про це місце та про його мешканців, і, смирившись передо мною, роздер на собі одежу і плакав передо мною, то я вислухав тебе». Оце слово Господнє. «Ось я прилучу тебе до твоїх батьків і зложить тебе в твій гріб у мирі, і твої очі не побачать усього того лиха, що я пошлю на це місце і на його мешканців». І принесли цю відповідь цареві. Тоді цар послав посланців і зібрав усіх старших з Юдеї та з Єрусалиму. Потім пішов цар у дім Господній, а з ним усі юдеї, мешканці Єрусалиму, священники, левіти і увесь народ від найбільшого до найменшого. І прочитав він їм голосно всі слова книги закону, знайдені в домі Господньому. Ставши на своєму місці, цар заключив союз перед Господом, зобов'язавшись ходити услід за Господом, додержувати його заповіді, його накази і його постанови з усього свого серця і з усієї своєї душі, щоб здійснити слова союзу, написані в цій книзі. Цар привів до союзу всіх тих, що перебували в Єрусалимі, і мешканці Єрусалиму поводилися згідно з союзом Бога, Бога батьків своїх. Йосія усунув Гедоти з усіх земель, що належали синам Ізраїля, і спонукав усіх, що перебували в Ізраїлі, служити Господові, Богові своєму. За весь його час життя вони не відступали від Господа, Бога батьків своїх. Друга книга Хронік, розділ
5. Йосія справив в Єрусалимі Пасху на честь Господа. І зарізали пасхальне ягня 14-го дня першого місяця. Він поставив священників на їхніх урядах і заохочував їх до служби в домі Господньому. Він сказав левітам, що навчали всього Ізраїля і що були посвячені Господові. «Поставте святий ковчег у храмі, який збудував Соломон, син Давида, цар Ізраїля. Не треба вам більше носити його на плечах. Тепер служіть Господові, Богові вашому, та його народові Ізраїлеві. Будьте готові за вашими батьківськими домами, за вашими чергами, як приписано Давидом, ізраїльським царем, і як приписано Соломоном, його сином. І стійте в святині за відділами родин ваших, братів-синів народу. І для левітів нехай буде частка в родині. Заріжте пасхальне ягня, освятіться і приготуйте його для ваших братів, як то наказав був робити Господь через Мойсея. А людям з народу, усім тим, що там перебували, Йосія дав дрібного скота, ягнят та козлят числом 30 тисяч, усе на пасхальні жертви, і 3 тисячі волів. Це з царського майна. Та й князі його дали добровільні дари народові, священникам і левітам. А Хілкія, Захарія і Єхієл, зверхники Дому Божого, дали священникам на пасхальні жертви 2600 ягнят і 300 волів. Хананія ж, Шимая та Натаїл, його брати, Хашавія, Єїєл та Йозавад, начальники над левітами, дали левітам на пасхальні жертви 5000 ягнят та 500 волів. Так була налагоджена служба, і священники стали на своє місце, та й левіти за своїми чергами на царський наказ. І зарізали пасхальне ягня, і в той час, як священники розливали кров, беручи її з рук левітів, левіти здирали шкури. Вони відкладали на бік призначене на всипалення, щоб дати його відділам батьківських домів, синам народу, щоб принесли його Господові, як написано в книзі Мойсея. Так само зробили і з волами. Потім спекли пасхальне ягня на вогні, за обрядом, а святі приноси варили в казанах, у котлах та в човунах, і швидко роздавали їх всьому народові. Після цього приготували собі і священникам, бо священники, потомки Аарона, були зайняті приносином всипалень та жиру до самої ночі. Тим-то левіти і приготували для себе і для священників, потомків Аарона. Також і співці, сини Асафа, стояли на своїх місцях на наказ Давида, Асафа, Гемана та Єдутуна, царського ведущого. Та й воротарі стояли при кожній брамі, і вони не повинні були відходити від своєї служби, бо їхні брати-левіти напоготовлювали для них. Отак була налагоджена того дня вся служба Господня, щоб святкувати Пасху і приносити всипалення на Господньому жертовнику, згідно з наказом царя Йосії. Сини Ізраїля, що були там, справляли Пасху в той час і свято опрісників 7 день. Такої Пасхи, як ця, не справляли в Ізраїлі від часів пророка Самуїла. Ніхто з усіх царів Ізраїля не справив такої Пасхи, як справив Йосія, священники, левіти і усі юдеї та ізраїльтяни, що там були, і мешканці Єрусалиму. 18-го року царювання Йосії відсвятковано цю Пасху.
Після всього того, коли Йосія відновив був храм, двигнувся єгипетський цар Нехо на війну під Каркеміш на Ефраті, але Йосія вийшов йому назустріч. Нехо послав до нього посланців сказати: «Що мені і тобі, юдейський царю? Не проти тебе йду я тепер, але маю війну з іншим домом, і Бог велів мені поспішати. Не спротивляйся Богові, що зо мною, щоб він не погубив тебе». Та Йосія не поступився перед ним, ба навіть насмілився стати з ним до битви і не послухав слів Нехо з уст Божих, а виступив до битви на рівнині Мегідо. Як же лучники стрільнули на царя Йосію, цар сказав своїм слугам: «Відведіть мене, бо я тяжко поранений». І звели його слуги з його колісниці і посадили його на другу колісницю, що була в нього, і відвезли його в Єрусалим. Там він умер, і поховали його в гробовищах його батьків. Вся Юдея та Єрусалим плакали за Йосією. Єремія уклав жалобну пісню на Йосію, і співці та співачки говорили про Йосію у своїх жалобних піснях аж по цей день, і це стало звичаєм в Ізраїлі. Вони записані в жалобних піснях. Решта дій Йосії та його побожні вчинки, згідні з приписами Господнього закону, його діяння від перших до останніх, записані в книзі юдейських та ізраїльських царів. Друга книга царів. Розділ 36. Тоді народ краю взяв сина Йосії, Йохаза, і настановив його царем у Єрусалимі замість його батька. Було ж Йохазові 23 роки, як став царем у Єрусалимі, і царював 3 місяці. Бо єгипетський цар скинув його з царства в Єрусалимі і наклав на край данину 100 талантів срібла і 1 талант золота. Єгипетський цар настановив царем над Юдеєю та Єрусалимом його брата Еліякима, змінивши його ім'я на Йоакима, а його брата Йоахаза взяв Нехо та й одвів у Єгипет. Було Йоакимові 25 років, як став царем, і царював він 11 років у Єрусалимі. Він робив зло в очах Господніх. Проти нього виступив вавилонський цар Навуходоносор і закував його в кайдани, щоб відвести у Вавилон. Частину посуду дому Господнього теж переніс Навуходоносор у Вавилон і склав його у своїм палаці в Вавилоні. Решта дій Йоакима, гидоти, що він чинив, і хиби, що були в ньому, записані в книзі ізраїльських та юдейських царів. Його син Йоахин став царем замість нього. Йоахинові було 8 років, як став царем, і царював він 3 місяці і 10 днів в Єрусалимі. Він робив зло в очах Господніх. Через рік послав цар Навуходоносор і звелів узяти його у Вавилон разом із дорогим посудом дому Господнього, а царем над Юдеєю і Єрусалимом настановив його брата Сидекію. Було Сидекії 21 рік, як став царем, і царював він 11 років у Єрусалимі. Він робив зло в очах Господа, Бога свого, і не смирився перед пророком Єремією, що говорив до нього з уст Господніх. Він навіть збунтувався проти царя Навуходоносора,
що присилував був його поклястись Богом, і став таким тугошиєм і жорстокосердим, що не навернувсь до Господа Бога Ізраїля. До того ж, ще й усі князі між священниками і народом нагрішили багато, йдучи слідом за всіма гидотами народів, і осквернили дім Господа, що він посвятив в Єрусалимі. Господь, Бог батьків їхніх, перестерігав їх наполегливо через своїх посланців, бо жалував свій народ і житло своє. Але вони знущалися з посланців Бога, нехтували його словами і глузували з його пророків, доки не зійшов гнів Господа на його народ, так що не було вже більш рятунку. От і навів на них Господь халдейського царя, а той повбивав їхніх юнаків мечем в їхньому святому храмі, не пощадив ні хлопця, ні дівчини, ні старого, ні сивого. Все віддав в його руку. Весь посуд дома Божого, великий і малий, і скарби дому Господнього, скарби царя та його князів, усе переніс Навуходоносор у Вавилон. І спалили дім Божий, і зруйнували мур Єрусалиму, і підпалили вогнем усі його палаци, і всі його дорогоцінності понищили. Усіх тих, хто зістався від меча, він перевів у Вавилон, і були вони його невільниками, та його синів аж до часу панування Перського царства, щоб справдилось слово Господнє через уста Єремії. Доки край не зазнав часу свого спочинку, весь час його запустіння був часом його спочинку, поки не скінчилось 70 років. Першого року Кира, перського царя, щоб справдилось слово Господнє через уста Єремії, збудив Господь дух перського царя Кира, що велів оповісти по всьому своєму царству словом і письмом ось яку заяву. Так говорить Кир, перський цар. Господь, Бог небес, дав мені всі царства на землі. Він звелів мені збудувати йому дім в Єрусалимі, що в Юдеї. Хто б не був між вами, що належить до його народу, нехай Господь, Бог його, буде з ним і нехай пускається в дорогу.

Книга Езри. Розділ перший. А першого року перського царя Кира, для того, щоб справдилось Господнє слово через уста Єремії, розбудив Господь дух перського царя Кира, і він звелів оповістити по всьому своєму царстві словом і навіть письмом. Так каже Кир, перський цар: Господь, Бог неба, дав мені всі царства на землі і повелів мені збудувати йому дім у Єрусалимі, що в Юдеї. Хто з вас із його народу, хай його Бог буде з ним, то нехай поїде до Єрусалиму, що в Юдеї, та збудує дім Господа Бога Ізраїля, тобто Бога, що в Єрусалимі. Всім же, що залишилися живими по всіх краях, де б вони не жили, люди кожного краю допоможуть їм сріблом, золотом та іншим добром і худобою, а й добровільними датками на дім Бога, що в Єрусалимі. І піднялись голови родин Юди та Веніямина, священники і левіти, всі ті, в яких Господь надіхнув духа, щоб іти будувати дім Господній, що в Єрусалимі. І всі їхні сусіди допомагали їм срібним посудом, золотом, іншим добром, худобою і дорогими речами, не рахуючи усяких добровільних дарів. Цар же Кир виніс посуд дому Господнього, що Навуходоносор забрав був з Єрусалиму та склав у дім своїх божків. Виніс його Кир, перський цар, і здав на руки Мітридата, скарбника. А цей передав його Шешбацарові, юдейському князю. От число його: золотих полумисків 30, 1000 срібних полумисків, 29 ножів, 30 золотих жбанів, 410 срібних жбанів і 1000 іншого посуду. Всього посуду, золотого та срібного, було 5400. Усе це взяв Шешбацар з собою, коли відсилали виселенців з Вавилону в Єрусалим. Книга Езри. Розділ другий. А оце люди з області, які вийшли з переселенчої неволі, що їх вавилонський цар Навуходоносор виселив був у Вавилон, і що повернулись у Єрусалим та в Юдею, кожен у своє місто. Вони прийшли із Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Сераєю, Реалаєю, Мардохаєм, Білшаном, Міспаром, Бігваєм, Рехумом та Баанною. Ось число мужів народу ізраїльського. Синів Пароша – 2172. Синів Шефатії – 372 чоловіки. Синів Араха – 775 чоловік. Синів Пахат Моава з потомків Ісуса та Йоава – 2812. Синів Елама – 1254. Синів Затту – 945. Синів Закхея – 760. Синів Бані – 642. Синів Бевая – 623. Синів Азгада – 1222. Синів Адонікама – 666. Синів Бігвая – 2056. Синів Адіна – 454. Синів Атера з роду Єзекії – 98. Синів Бецая – 323. Синів Йорага – 112. Синів Хашума –
223. Синів Гіббара – 95. Синів з Вифлеєму – 123. Мужів з Нетофи – 56. Мужів із Анатоту – 128. З Азмавету – 42. З Кіріатаріму, Кефіри та Бероту – 743. З Рами та Геви – 621. Мужів із Міхмасу – 122. Мужів із Бетелу та Айї – 223. Синів із Нево – 52. Синів із Махбішу – 156. Синів із другого Еламу – 1254. Синів із Харіму – 320. Синів із Лоду, Хадідду і Оно – 725. Синів із Єрихону – 345. Синів із Синаї – 3630. Священників, синів Едаї з дому Ісуса – 973. Синів Імера – 1052. Синів Пашхура – 1247. Синів Харіма – 1017. Левітів, синів Ісуса та Кадмієла з роду Годавії – 74. Співців, синів Асафа – 128. Воротарів, синів Шалума, синів Атера, синів Талмона, синів Акува, синів Хатіти, синів Шовая, всього 139. Нетінеїв, синів Ціхи, синів Хасуфи, синів Табоата, синів Кероса, синів Сіяги, синів Падона, синів Левана, синів Хагави, синів Акува, синів Хагава, синів Самлая, синів Ханана, синів Гіделла, синів Гахара, синів Реаї, синів Реціна, синів Некоди, синів Газама, синів Узи, синів Пасеаха, синів Бесая, синів Асни, синів Меоніма, синів Нефісіма, синів Бакбука, синів Хакуфи, синів Хархура, синів Бацлута, синів Мехіди, синів Харші, синів Баркоса, синів Сісери, синів Тамаха, синів Неціяха, синів Хатіфи. Сини слуг Соломона, сини Сотая, сини Соферета, сини Перуди, сини Яали, сини Даркона, сини Гідделла, сини Шефатії, сини Хатілла, сини Похеретта, Гацваїма, сини Амі. Всього нетінеїв і синів слуг Соломона – 392. А оце ті, що вийшли з Тел-Мелаху, з Тел-Харші, з Керуву, з Аданну, з Імеру, та не могли сказати про дім своїх батьків і потомків, чи вони з Ізраїля. Отож, це сини Делаї, сини Товії, сини Некоди – 652. А з синів священників – сини Ховаї, сини Гакоца, сини Барзілая, що взяв жінку з дочок Барзілая з Гілеаду та став зватись їхнім іменем. Ці шукали свого родовідного списка, але його не знайдено, і через те їх виключено від священства. І правитель сказав їм, щоб вони не їли з пресвятих речей, доки не настане священник для Урім і Тумім. Усієї громади загалом було 42 360 душ, крім слуг їхніх і служниць їхніх, яких було 7337, а між ними співців та співачок – 200, коней їхніх – 736,
їхніх мулів 245, верблюдів їхніх 435, ослів 6720. Декотрі з голів родин, прийшовши до Господнього дому, що в Єрусалимі, жертвували добровільно на дім Божий, щоб наново поставити його на своєму місці. Вони дали по своїй змозі до скарбниці наведення роботи 61 тисячу драхм золота і 5 тисяч мін срібла та 100 священницьких риз. І осілися священники, левіти, дехто з народу, співці, воротарі і нетинеї в своїх містах, увесь Ізраїль у своїх містах. Книга Езри, розділ 3. Як настав сьомий місяць, а сини Ізраїля були в своїх містах, зібрався народ як один чоловік в Єрусалимі. Тоді Ісус, син Йоцедака, і брати його священники, і Зоровавел, син Шелтієла, та брати його взяли і збудували жертовник Богові Ізраїля, щоб приносити на ньому все палення, як написано в законі Мойсея, чоловіка Божого. І вони поставили жертовник на його ж давніх підвалинах, і хоч боялись тобільних народів, проте заходилися приносити на ньому всепалення Господові, всепалення вранці і увечері. Справили також і свято кучок, як написано, і влаштували щоденні всепалення в належному числі, призначеному на кожний день. А далі – повсякчасне всепалення, всепалення нового місяця і усіх посвячених Господові свят, та й від кожного, хто добровільно жертвував дар Господові. З першого дня сьомого місяця почали приносити всепалення Господові, але тоді підвалини храму не були ще покладені. Отож, видали були гроші каменотесам і теслям, а сидоніям і тирійцям – харч, напої і олію, щоб вони приставляли кедрину, зливану морем у Яфу, з дозволу на те Кира, перського царя. Другого ж року після свого приходу до Дому Божого в Єрусалим, Зоровавел, син Шелтієла, та Ісус, син Йоцедака, і інші брати їхні, священники та левіти, і усі ті, що прибули з полону в Єрусалим, поклали початок і настановили левітів від 20 років і вище, щоб завідували роботою Дому Господнього. І стали Ісус, його сини і його брати, Кадмієл і його сини та сини Юди завідувати тими, що робили роботу в Домі Божім. А й сини Хенадада за своїми синами та братами левітами. І тоді, як муляри закладали підвалини Господнього храму, поставлено священників у ризах і сурмами, і левітів, синів Асафа, з кимвалами, щоб славити Господа за постановою Давида, царя Ізраїля. І заходилися вони співати на переміну, хвалити і дякувати Господові, бо він добрий, бо його милість до Ізраїля вічна. І весь народ кричав сильним голосом, прославляючи Господа за те, що закладались підвалини Господнього дому. Багато ж і священників, і левітів, та голів родин, старих уже, що бачили перший храм, плакали в голос, коли закладено було в них на очах цей храм. А багато з них викликувало з радощів щосили,
так що не можна було розрізнити в народі радісних криків від людського плачу, бо народ сильно кричав, і голос його чути було здалека. Книга Езри, розділ 4. Коли ж вороги Юди та Веніамина почули, що вигнанці з полону будують храм Господові, Богові Ізраїля, то прийшли до Зоровавела і до голів родин та й сказали їм: «І ми хочемо будувати з вами, бо як ви, так і ми звертаємось до вашого Бога і приносимо йому жертви від часів Асархаддона, асирійського царя, що перевів нас сюди». Але Зоровавел та Ісус і інші голови родин Ізраїля сказали їм: «Не будуватимете ви разом із нами дому Богові нашому, але ми самі будуватимемо його Господові, Богові Ізраїлю, як велів нам цар Кир, цар Перський». І заповзялися люди того краю знеохочувати юдейський народ і перешкоджати йому будувати. Вони підкуплювали проти нього радників, щоб у ніщо обернути задумане ним діло. І це робили за весь час життя Кира, перського царя, і аж до царювання Дарія, перського царя. А за царювання Ксеркса, на початку його царювання, написали вони обвинувачення на мешканців Юдеї та Єрусалиму. За часів Артаксеркса написали Бішлам, Мітридат, Тавиел і інші їхні товариші до перського царя Артаксеркса, і лист був написаний арамійськими буквами та арамійською мовою. Рехум, правитель, та Шимшай, писар, написали проти Єрусалиму до царя Артаксеркса листа такого змісту: «Рахум, правитель, та Шимшай, писар, та інші їхні товариші, перські судді, перські урядовці, арквії, вавилоняни, сузанці, еламійці та інші народи, що їх переселив Аснапар, великий та славний, і осадив у самарійських містах та в інших місцевостях за рікою, цареві Артаксерксові, ми – слуги твої, люди за рікою, і ось нехай буде відомо цареві, що юдеї, які вийшли від тебе, прийшли до нас у Єрусалим, та й відбудовують це бунтівниче і лихе місто, і мури наново виводять, і підвалини вже поклали. Нехай же буде відомо цареві, що коли це місто буде відбудоване і мури будуть наново виведені, вони не будуть платити ні данини, ні податків, ні мита, і царська скарбниця потерпить від того шкоду. А що ми їмо сіль із царського палацу і не можемо дивитись на зневагу супроти царя, то й послали ми, щоб повідомити царя. Нехай пошукають у літописній книзі твоїх батьків, і ти знайдеш у тій книзі літописній і довідаєшся, що це місто – місто бунтівниче і шкідливе царям та краям, і що в ньому з давніх давен чиняться бунти, за що і зруйновано те місто. Ми сповіщаємо царям, що коли це місто буде відбудоване і будуть виведені наново мури, то через те не посідатимеш ти нічого за рікою». Цар послав таку відповідь: «Рехумові, правителеві, і Шимшаєві, писареві, та й іншим їхнім товаришам, що живуть у Самарії і в інших місцевостях за рікою. Мир!
Листа, що ви прислали до нас, прочитано виразно передо мною. І від мене вийшов приказ, і шукали, і знайшли, що це місто з давніх давен піднімалось на царів, і що в ньому чинились бунти і повстання, і що в Єрусалимі були царі могутні, які володіли всім краєм за рікою, і що їм плачено данину, податки і мита. Дайте, отже, наказ, щоб ті люди припинили роботу та щоб це місто не відбудовано, доки від мене не вийде наказ. Будьте ж обережні, щоб не зробити в тому якогось недогляду, бо інакше зло збільшиться на шкоду царям. Скоро відпис листа царя Артаксеркса прочитано перед Рехумом та Шимшаєм писарем і їхніми товаришами, вони поквапно вирушили в Єрусалим до юдеїв і силою та міцю припинили їхню роботу. Тоді припинено роботу при Божому домі, що в Єрусалимі. І була вона припинена аж до другого року царювання перського царя Дарія. Книга Ездри, розділ 5. Але пророки Агей і Захарія, син Іддо, пророкували юдеям, що були в Юдеї та в Єрусалимі, іменем Бога Ізраїля, що був над ними. Тоді Зоровавел, син Шелтієла, та Ісус, син Йоцадака, встали і заходилися далі будувати дім Божий в Єрусалимі. І з ними були пророки Божі та їм допомагали. В той час прийшли до них Татнай, правитель заріччя, і Шитар Бознай та їхні товариші, і так сказали їм: «Хто дав вам дозвіл будувати дім цей і докінчувати цю будівлю?» І ще їм сказали: «Які то ймення тих людей, що будують будівлю?» Але око їхнього Бога було над юдейськими старшими, тож їм не було боронено, аж доки справа не дійде до Дарія і доки не прийде письмо в цій справі. Відпис листа, що послав Татнай, правитель заріччя, і Шитар Бознай та їхні перські товариші, що за рікою до царя Дарія, у звіті, що вони послали до нього, так було написано: «Дарієві цареві, цілковитий мир. Нехай буде відомо цареві, що ми ходили в юдейську країну, додому великого Бога. Його будують з величезного каміння і дерево вкладають у його стіни. І робота ця робиться старанно і поступає добре в їхніх руках. Тоді ми поспитали тих старших і сказали їм так: хто дав вам дозвіл будувати дім цей і кінчати цю будівлю? Ми їх запитали також про їхні ймення, щоб дати тобі знати, записавши ймення тих людей, які у проводі в них. А вони відповіли нам такими словами: ми слуги Бога неба та землі, і відбудовуємо дім, що був збудований багато років тому, а будував і завершив його великий цар Ізраїля. Тому що наші батьки розгнівали Бога неба, він віддав їх у руки Навуходоносора, вавилонського царя, халдея. А він зруйнував цей дім і виселив народ у Вавилон. Але першого року вавилонського царя Кира дав цар Кир наказ відбудувати цей дім Божий. Та й посуд дому Божого, золотий і срібний, що Навуходоносор забрав був із храму в Єрусалимі і переніс у храм, що в Вавилоні, цар Кир забрав назад із храму, що в Вавилоні, і передав Шешбацарові,
якого настановив начальником і якому сказав: «Візьми цей посуд, йди та віднеси його в храм, що в Єрусалимі, і нехай відбудують дім Божий на своєму місці». Тоді цей Шешбацар прийшов, заклав підвалини Дому Божого в Єрусалимі, і від того часу і досі будується він, і ще не скінчений. Отже, коли така царева воля, нехай пошукають у царській скрипниці, там, у Вавилоні, чи справді цар Кир дав наказ будувати цей дім Божий у Єрусалимі, і царське про це веління нехай прийшлють до нас. Книга Ездри, розділ 6. Тоді ж цар дав наказ, щоб шукати в книгозбірнім домі, де складено скарби, в Вавилоні. І знайшли в Ахметі, в замку, що в країні Мідії, один сувій, в котрому так було написано: «На пам'ять. Першого року царя Кира дав цар Кир наказ про дім Божий, що в Єрусалимі. Хай буде відбудований дім, де б приношувано жертви і палено на його честь офіри. За вишки буде він 60 лік

а ти його зложиш в домі Божому. Отож, ти, Татнаю, начальнику заріччя, і ти, Шетар Бознаю, з своїми перськими товаришами, що за рікою, пооддаль держіться від того. Лишіть у спокої роботу при цьому домі Божому. Нехай юдейський князь і юдейські старші відбудовують цей дім Божий на його місці. А ось від мене дається наказ про те, що маєте робити для юдейських старших при відбудові цього дому. З царського майна, що походить із податків за рікою, нехай виплачують точно кошти тим людям без зволікання. І чого потрібно для всипалення на честь Бога неба – телят, баранів, ягнят, пшениці, солі, вина і олії – на розпорядження священників, що в Єрусалимі, нехай їм видадуть день у день без проволоки, щоб вони приносили приємні Богові неба жертви і молилися за життя царя та його синів. Від мене ж дається наказ. Коли хто змінить цю постанову, нехай вирвуть стовп з його дому, і нехай його на ньому повісять і приб'ють, а дім його нехай зате буде обернений у руїну. І нехай Бог, що оселив там своє ім'я, скине кожного царя і народ, що простягнув би свою руку, щоб змінити це на шкоду того дому Божого, що в Єрусалимі. Я, Дарій, наказав, нехай воно буде пильно виконано. Тоді Татнай, начальник заріччя, Шетар Бознай і їхні товариші зробили точно так, як звелів цар Дарій. І старші юдейські будували щасливо далі, заохочені пророцтвами Агея, пророка, та Захарії, сина Іддо. І збудували вони, і закінчили за волею Бога Ізраїля, за волею Кира і Дарія і Артаксеркса, перських царів. І завершили той дім третього дня місяця Адара, шостого року царювання царя Дарія. І тоді сини Ізраїля, священники і левіти та інші поворотці з полону справили з радістю посвячення цього дому Божого. А при посвяченні дому Божого принесли в жертву 100 волів, 200 баранів, 400 ягнят та як покутну жертву за всього Ізраїля 12 козлів за числом поколінь Ізраїля. Настановили також і священників за їхніми відділами, і левітів за їхніми чергами на службу Божу в Єрусалимі, як написано в книзі Мойсея. Потім, 14-го дня першого місяця, поворотці з полону справили Пасху, бо священники і левіти очистились усі до одного, і усі були чисті. І зарізали Пасху для всіх поворотців з полону, для своїх братів-священників і для себе. І їли сини Ізраїля, поворотці з полону, і усі, що відокремились від нечистот народів краю, щоб разом із ними шукати Господа, Бога Ізраїля. І так справили з радістю свято опрісників протягом 7 день, бо Господь звеселив їх і прихилив до них серце асирійського царя, щоб укріпити їхні руки для відбудови дому Бога, Бога Ізраїля. Книга Езри, розділ 7. Після цих подій за царювання Артаксеркса

Ксеркса, перського царя, Езра, син Сераї, сина Азарії, сина Хілкії, сина Шалумма, сина Цадока, сина Ахітува, сина Амарії, сина Азарії, сина Мерайотта, сина Зерахії, сина Узії, сина Букія, сина Авішуа, сина Пінхаса, сина Єлеазара, сина Арона, первосвященника. Цей Езра вийшов з Вавилону. Був же він книжник вправний у законі Мойсея, що його дав Господь, Бог Ізраїля. А тому, що рука Господа, Бога його, була над ним, цар дав йому все, чого він забажав. І пішли до Єрусалиму декотрі з синів Ізраїля, і священників, левітів, співців, воротарів і нетінеїв, сьомого року царя Артаксеркса. Він, Езра, прийшов у Єрусалим 5-го місяця 7-го ж року того царя. Бо першого дня 1-го місяця був початок виходу з Вавилону, а першого дня 5-го місяця прийшов він у Єрусалим, тому що добродійна рука його Бога була над ним, і тому що Езра звернув своє серце на те, щоб вивчати закон Господній, виконувати його і навчати в Ізраїлі постанов і права. А оце відпис письма, що його дав цар Артаксеркс Езрі, священникові і книжникові, книжному в словах заповідей і постанов Господніх щодо Ізраїля. Артаксеркс – цар над царями. Езрі – священникові, вчителеві закону Бога неба. Мир тобі! Від мене вийшов наказ, щоб у моєму царстві кожен з народу Ізраїля, з його священників та його левітів, хто бажає йти в Єрусалим, йшов з тобою. Бо ти посланий від царя і сімох його дорадників, щоб наглядати за Юдеєю та Єрусалимом щодо закону Бога твого, закону, що в твоїй руці, та щоб занести срібло та золото, що цар та його дорадники добровільно пожертвували Богові Ізраїля, який перебуває в Єрусалимі. І це є все те срібло та золото, що ти знайдеш по всій Вавилонській країні разом з добровільними дарами від народу і священників, які вони доброхітно пожертвують на дім Бога свого, що в Єрусалимі. Тож невідкладно накупи за ці гроші волів, баранів, ягнят і хлібних приносів до них та ливних жертв, і принеси їх на жертовнику дому Бога вашого, що в Єрусалимі. А зрештою срібла та золота зробите те, що за волею вашого Бога тобі і твоїм братам здається добрим зробити. Посуд, що тобі даний до служби в домі Бога твого, постав перед Богом у Єрусалимі. Інше ж, потрібне для влаштування дому Бога твого, видадуть тобі з дому царських скарбів. А від мене, царя Артаксеркса, дається наказ усім скарбничим, що за рікою, зробити точно все, чого вимагатиме від вас Езра, священник, учитель закону Бога неба. Срібла до 100 талантів, пшениці до 100 кор, вина до 100 батів, олії до 100 батів, а солі без міри. Все, що звелено Богом неба, має робитись пильно для дому Бога неба, щоб не впав гнів на царство, царя та його синів. Крім того, подаємо вам до відома, що ні на кого із священників, левітів, співців, воротарів, нетінеїв і слуг цього дому Божого не можна накладати ні данини,
ні податків, ні мита. А ти, Езро, за мудрістю Бога твого, якою володієш, настанови урядовців та суддів, щоб вони судили весь народ за рікою, всіх тих, що знають закони Бога твого, а тих же, що їх не знають, навчи. А хто не буде пильно виконувати закон Бога твого і царський закон, того нехай негайно засудять, чи то на страту, чи на вигнання, чи на грошову кару, чи на тюрму. Благословен Господь, Бог батьків наших, який вклав у серце цареві цю думку, щоб прикрасити дім Господній, що в Єрусалимі, і який прихилив до мене ласку царя і його дорадників та всіх могутніх князів царя. І я набрав духу, бо рука Господа, Бога мого, була надо мною, і зібрав я родоначальників Ізраїля, щоб пішли зо мною. Книга Езри, розділ 8. Оце голови родин і родовід тих, що вийшли зо мною з Вавилону за царювання Артаксеркса. З синів Пінхаса – Гершом, з синів Ітамара – Даниїл, з синів Давида – Хаттуш, з синів Шиханії, з синів Пароша – Захарія, і з ним записаних у родовідні списки 150 чоловік. З синів Пахат – Моава Елеонай, син Зерахії, і з ним 200 чоловік. З синів Затту Шиханії, син Яхазієлла, і з ним 300 чоловік. З синів Адіна Евед, син Йонатана, і з ним 50 чоловік. З синів Елама Ісайя, син Аталії, і з ним 70 чоловік. З синів Шефатії – Зевадія, син Михаїла, і з ним 80 чоловік. З синів Йоава – Овдія, син Єхієла, і з ним 218 чоловік. З синів Баннія – Шеломіт, син Йосифії, з ним 160 чоловік. З синів Бевая – Захарія, син Бивая, і з ним 28 чоловік. З синів Азгада – Йоханан, син Гаккатана, і з ним 110 чоловік. З синів Адонікама – згодом прибулі, і оце їхні ймення – Елефілет, Єїел і Шемайя, і з ними 60 чоловік. З синів Бігвая – Утай – та Завуд, і з ними 70 чоловік. Я їх зібрав коло ріки, що вливається в Агаву, і там простояли ми табором 3 дні. І як я переглянув народ і священників, не знайшов там із синів Леві нікого. Тоді я послав по Еліезера, Аріела, Шемаю, Елнатана, Аріва, Елнатана, Натана, Захарію і Мешулама, провідних мужів, і Поярівва та Елнатана, учителів. І дав я їм наказ для Іддо, голови над місцевістю Касіфія, і вклав їм в уста слова, що мали говорити до Іддо та його братів, нетінеїв у місцевості Касіфії, щоб вони привели нам прислужників для дому нашого Бога. І привели вони до нас, бо добродійна рука Бога нашого була над ними, розумного чоловіка з синів Махлі, сина Леві, сина Ізраїлевого, тобто Шеревію та його синів і його братів, 18 душ, і Хашавію, і з ним Ісаю з синів Мерарі, і братів його та їхніх синів,
20. А з нетінеїв, що їх призначив був Давид та князі до послуги левітам, 220 нетінеїв, усіх призначених за іменням. Там же, коло ріки Агави, оповістив я піст, щоб нам упокоритись перед Богом нашим та просити в нього щасливої дороги для себе, для наших дітей та для всього нашого майна. Бо мені було сором прохати в царя супроводу та кіннотчиків, щоб захистили нас від ворога в дорозі. Бо ми, говоривши з царем, сказали: «Рука нашого Бога над усіма тими, що його шукають, їм на добро, але його сила і гнів на всіх тих, хто його покидає». Постили ми ото і просили Бога нашого про те, і він вислухав нас. Тоді вибрав я 12 із головних священників, Шеревію, Хашавію і з ними 10 з братів їхніх, і відважив їм срібло, золото і посуд, дари для дому Бога нашого, що їх дали. Цар, його дорадники, князі його та всі ізраїльтяни, які там були. Відважив я, отже, їм на руки срібла 650 талантів, срібного посуду на 100 талантів, золотих чаш 20 по 1000 драхм, і 2 посудини з кращої блискучої міді, дорогої, як золото. Я сказав їм: «Ви посвячені Господеві, і посуд святий, і срібло та золото – добровільний дар Господеві, Богові батьків ваших. Бережіть же його невсипуще, доки не здасте на вагу перед головними священниками, левітами і головами родин Ізраїля в Єрусалимі, в кімнатах Дому Господнього». Тоді священники і левіти забрали зважене срібло, золото та посуд, щоб нести його в Єрусалим, в дім Бога нашого. А рушили ми від ріки Агави 12-го дня 1-го місяця, щоб іти в Єрусалим. І рука Бога нашого була над нами і спасала нас від руки ворога і тих, що на нас засідались у дорозі. Прийшовши в Єрусалим, перебули ми там 3 дні. 4-го ж дня зважене срібло, золото і посуд у домі Бога нашого переважено на руки Меремотта, сина Урії, священника. А з ним був Єлеазар, син Пінхаса, з ними ж Йозавад, син Ісуса, і Ноадія, син Бінуя, левіти. Все було почислено і зважено, та й записано все в той же такий час. Сини неволі, що повернулися з вигнання, принесли на всепалення Богові Ізраїля 12 волів за всього Ізраїля, 96 баранів, 77 ягнят та 12 козлів у жертву за гріх. Усе це на всепалення Господові. Вони передали царський наказ царським сатрапам та начальникам заріччя, а ці підтримували народ і дім Божий. Книга Езри, розділ 9. По закінченні приступили до мене старшини, мовивши: «Народ Ізраїля, священники і левіти не відділились від народів цих країв з їхніми мерзотами, від ханаанян, хетитів, перезіїв, євусіїв, амоніїв, моавитян, єгиптян та аморіїв, бо побрали їхніх дочок за себе і за своїх синів, і змішали святе сім'я з народами країв.
І в цьому злочині рука старшин і правителів була перша. Почувши ці слова, роздер я на собі одежу і плащ, рвав на голові і на бороді волосся, і сидів смутний. І зібрались коло мене всі, що боялись слів Бога Ізраїля через злочин переселенців. Я ж сидів сумний до вечерньої жертви. А під час вечірньої жертви підвівся я з мого смутку і у розірваній одежі та плащі впав на коліна і зняв руки свої до Господа, Бога мого, і промовив: «Боже мій, я соромлюсь і стидаюсь підвести обличчя моє до Тебе, Боже мій, бо беззаконня наші розмножились понад нашу голову, і провина наша сягає аж до неба. Від часів батьків наших ми у великій провині аж по цей день. За беззаконня наші ми були видані, ми, царі наші і священники наші, в руки царів чужеземних, під меч, у полон, на грабунок, на ганьбу, як воно і є нині. А тепер, на короткий час, зійшло на нас милосердя від Господа, Бога нашого, і Він зберіг наш останок і дав нам сталий осідок у святому своєму місці, тоді як Бог наш прояснив наші очі та дарував нам трохи життя в нашім рабстві, бо ми раби, але й в нашім рабстві не покинув нас Бог наш. Він прихилив до нас ласку перських царів, щоб дати нам ожити, здвигнути дім Бога нашого, відбудувати його руїни і вивести нам мури в Юдеї та в Єрусалимі. А тепер, що нам сказати, Боже наш, після цього? Ми бо покинули Твої заповіді, що Ти заповідав через слуг Твоїх пророків, казавши: «Земля, куди ви йдете, щоб заволодіти нею, земля нечиста брудом народів тих країв та мерзотами, якими вони її сповнили від кінця до кінця в своїй нечистоті. Тож не видавайте ваших дочок за синів їхніх, ні дочок їхніх не беріть за синів ваших, і не шукайте миру з ними і їхнього добра повіки, щоб вам укріпитись і споживати добро цієї землі та передати її в спадщину дітям вашим повіки. А після всього, що прийшло на нас за наші лихі вчинки та за наші великі провини, хоч Ти, Боже наш, не покарав нас за мірою беззаконь наших, а дав нам таке спасіння, як оце, невже ж ми знову будемо заповіді Твої порушувати та ріднитись із оцими мерзенними народами? Чи Ти ж не розгніваєшся на нас так, що цілком нас знищиш, і не заставиш нам у живих ні решти, ні останку? Господи, Боже Ізраїля, Ти справедливий, тому і зостались ми живими, як воно і є нині. Ось ми перед Тобою в наших беззаконнях, бо через них не можна встоятись перед Тобою». Книга Езри, розділ 10. Коли Езра так молився і сповідався, плачучи і припадаючи ниць перед Домом Божим, зібралась коло нього дуже велика громада ізраїльтян, чоловіків, жінок і дітей. І народ плакав ревними сльозами. Тоді промовив Шеханія, син Єхієла, синів Елама, і сказав до Езри: «Ми стали невірні перед нашим Богом, взявши за себе чужесторонніх жінок з-поміж народів краю. Але є ще надія для Ізраїля в тому.
Зробім, отже, союз із Богом нашим, щоб зарадою мого пана і тих, що шанують заповіді Бога нашого, ми відпустили всіх жінок і всіх дітей, що від них народились, згідно з вимогами Божих заповідей, та щоб було це зроблено по закону. Встань, бо ця справа належить до тебе, а ми з тобою. Мужньо берись до справи. Устав Езра і звелів старшинам над священниками, левітами і усьому Ізраїлеві поклястися, що вони так зроблять, як сказано. І вони дали клятву. Тоді Езра встав зперед Дому Божого і пішов у кімнату Йоханана, сина Еліяшіва, і переночував там. Хліба не їв він і води не пив, бо сумував через провину переселенців. І оповістили по Юдеї і по Єрусалимі всім переселенцям зібратись у Єрусалим. А хто б не прийшов за 3 дні, то присудом начальників і старших усе його майно мало б бути відібране. Сам же він мав бути вилучений з громади переселенців. І зібрались за 3 дні всі мужі Юди та Веніямина в Єрусалимі. Було це 9-го місяця, 20-го дня місяця. Весь народ сидів на Майдані коло Дому Божого і тремтів як із-за цієї справи, так і від дощу. Тоді встав Езра, священник, і сказав до них: «Ви провинились, узявши собі чужосторонніх жінок, і збільшили гріх Ізраїля. Тож тепер віддайте честь Господові, Богові батьків ваших, і вволіть Його волю. Відлучіться від народів краю і від чужосторонніх жінок». Уся громада відповіла і голосно сказала: «Ми зробимо так, як ти сказав. Але народу багато, і пора дощова, і годі на дворі стояти. Та й діла цього не на 1 день, і не на 2, бо нас багато нагрішило в цьому. Нехай наші старшини зостануться замість усієї громади, і усі в наших містах, що взяли за себе чужосторонніх жінок, нехай приходять сюди в призначений час із старшими кожного міста і його суддями, доки не відвернеться від нас палючий гнів Бога нашого за цю річ». Тільки Йонатан, син Азієлла, і Ахзія, син Тікви, противилися цьому, а Мешулам та Левіт, Шевтай, підтримували їх. І так зробили поворотці з полону. Вибрано Езру священника і мужів, голів над родинами за батьківськими домами, усіх призначених за іменами. І 1-го дня 10-го місяця вони засіли, щоб розбирати справу. А до 1-го дня 1-го місяця впоралися з усіма чоловіками, що взяли за себе чужосторонніх жінок. Із священницьких синів, що взяли за себе чужосторонніх жінок, із синів Ісуса, сина Йоцадака та його братів, знайшлися Масея, Елієзер, Яріб і Гедалія, які поданням руки зобов'язались виправити своїх жінок і принести в жертву барана за свою провину. З синів Імера – Ханані і Зевадія. З синів Харіма – Масея, Елія, Шемая, Єхіел та Узія. З синів Пашхура – Еліоенай, Масея, Ізмаїл, Натанаїл, Йозавад та Еласа. З левітів – Йозавад, Шимаї, Келая, він же Келітта, Петахія, Юда та Елієзер. Зі співців – Еліяшів. З воротарів – Шалум, Телем,
та Урі, з ізраїльтян, із синів Пароша, Рамаїя, Єзія, Малкія, Міямін, Єлеазар, Малкія та Бенаїя, з синів Елама, Маттанія, Захарія, Єхіел, Авді, Єремот та Елія, з синів Зату, Еліоенай, Еліяшів, Маттанія, Єремот, Завад та Азіза, з синів Бевая, Йоханан, Хананія, Забай та Атлай, з синів Бані, Мешулам, Малух, Адая, Яшув, Шиал і Ярамот, з синів Пахат Моава, Адна, Келал, Бенаїя, Масея, Метанія, Бецалел, Бінуй та Манасія, з синів Харіма, Еліезер, Єшія, Малкія, Шимая, Симеон, Веніамин, Малух, Шимарія, з синів Хашума, Матнай, Маттатта, Завад, Еліфелет, Єремай, Манасія, Шимеї, з синів Бані, Маадай, Амрам та Уел, Бенаїя, Бедаїя, Келугу, Ванія, Меремот, Еліяшів, Маттанія, Матнай та Яасай, Бані, Бінуй, Шимеї, Шелемія, Натан та Адая, Махнадвай, Шашая, Шарай, Азарел, Шелеміягу, Шемарія, Шалум, Амарія, Йосиф. З синів Нефо, Єел, Маттатія, Завад, Звінна, Ядай, Йоїл, Бенаїя. Усі ці взяли собі чужесторонніх жінок, а тепер відпустили вони їх із дітьми.

Книга Неємії. Розділ перший. Слова Неємії, сина Хахалії. Так сталося, що в місяці Кислеві 20-го року, коли я був у Сузі замку, прийшов Ханані, один із моїх братів. Він і кілька чоловік із Юдеї. Я спитав їх про юдеїв, що врятувались, що перетерпіли полон, та про Єрусалим. Вони ж мені відповіли. Ті, що перетерпіли полон там, у краї, перебувають у великих злиднях і принижені. Та й мур Єрусалимський розвалений, і брами його спалені вогнем. Отож, почувши ці слова, сів я і заплакав, і був смутний кілька днів. Постив я також і молився до Бога неба, і говорив: «О Господи, Боже неба, Боже великий і страшний, що додержуєш союз і милость тим, які тебе люблять і бережуть твої заповіді, нехай вухо твоє буде уважне і очі твої відкриті, щоб вислухати молитву слуги твого, якою я тепер день і ніч молюся до тебе за синів Ізраїля, слуг твоїх, і сповідаюсь у гріхах синів Ізраїля, якими ми перед тобою згрішили. Я і дім батька мого згрішили. Тяжко образили ми тебе, не додержали ми заповідей, ні постанов, ні законів, що ти заповідав єси Мойсеєві, слузі твоєму. Згадай-но про слово, що ти заповідав Мойсеєві, слузі твоєму, казавши: якщо провинитесь, я розсію вас між народами, а навернетесь до мене і додержуватимете моїх заповідей і виконуватимете їх, то хоч би ваші вигнанці були на краю неба, я звідтіль зберу їх і приведу їх на місце, що вибрав собі, щоб моє ім'я там перебувало. Та ж вони твої слуги і народ твій, що ти його визволив твоєю силою великою і твоєю рукою могутньою. О Господи, нехай вухо твоє буде уважливим на молитву слуги твого і на молитву слуг твоїх, що хочуть шанувати твоє ім'я. Зволь же допомогти сьогодні слузі твоєму і дай йому запобігти ласки в цього чоловіка. Я би був чашником у царя». Книга Неємії. Розділ другий. У місяці Нісані 20-го року царя Артаксеркса стояло перед ним вино. Я взяв та й подав цареві і намагався не бути сумним перед ним. Але цар промовив до мене: «Чого обличчя твоє сумне? Адже ж ти не хворий. Ніщо інше, як якусь журбу маєш на серці». Я злякався вельми і сказав цареві: «Нехай цар живе повіки. Як же не бути сумним моєму обличчю, коли місто, де гроби батьків моїх, зруйноване, і брами його спалені вогнем?» І сказав цар до мене: «Чого ж ти просиш?» Тут я помолився Богові неба і сказав цареві: «Коли цареві до вподоби, і коли слуга твій тобі вгодний, пошли мене в Юдею, в місто, де гроби батьків моїх, щоб я відбудував його».
І сказав мені цар із царицею, що сиділа коло нього: «Скільки триватиме твоя подорож, і коли ти повернешся?» Тож припало до серця цареві послати мене, і я означив йому час. Далі сказав я цареві: «Коли цареві до вподоби, нехай дадуть мені листи до начальників заріччя, щоб вони мене пропустили, доки не дійду до Юдеї, та й лист до Асафа, царського лісничого, щоб дав мені дерева на колоди для брам у твердині, що при храмі, на міські мури та на дім, в якому буду жити. І дав мені цар, бо добродійна рука мого Бога була надо мною. От і прийшов я до начальників заріччя і передав їм царські листи. А цар послав за мною військових начальників і кіннотчиків. Коли зачули про те Санбаллат із Хорону і Товія, слуга Амонський, велика досада пойняла їх, що от прийшов хтось піклуватися про добро синів Ізраїля. Прийшов я в Єрусалим і пробув там 3 дні. Тоді ж устав я вночі, ще й кілька чоловік зо мною, та не казав я нічого нікому, що поклав мені Бог мій на серце зробити для Єрусалиму. Скотини ж не було ніякої при мені, крім тієї скотини, на якій я їхав. Отож, я вирушив уночі через долинні ворота до драконової криниці та до гнояних воріт і оглянув мури Єрусалиму, що були в руїнах, а його ворота були спалені вогнем. Далі прийшов до джерельних воріт і до царської саджавки, але там не було місця перейти для скотини, що була підо мною. Отак уночі долиною піднявся я вгору, оглядаючи мур. Потому ж завернув і проїхав через долинні ворота і повернувся. А старшини не знали, куди то я ходив і що я робив. Ні юдеям, ні священникам, ні вельможам, ні старшинам, ні іншим, що робили цю роботу, я до того часу нічого не повідав. Потім же сказав я їм: «Бачите, в яких ми злиднях, як Єрусалим зруйнований, та як брами його спалені вогнем. Ну, мож, відбудуємо Єрусалимський мур, щоб не бути нам більш посміховищем». Оповів я їм про добродійну руку Бога мого, що була надо мною, а й про те, що цар мені сказав був. А вони вголос: «Берімся до будови!» І заповзялися завзято до цього доброго діла. Як зачули про це Санбаллат із Хорону, і Товія, слуга Амонський, та араб Гешем, то стали з нас сміятись і говорили про нас із погордою: «Що то ви робите? Хочете збунтуватись проти царя?» Тоді я у відповідь їм сказав: «Бог неба, він нам сприятиме. Ми ж його слуги, беремось до будови, а ви не маєте ні частки, ні права, ані й згадки про вас в Єрусалимі». Книга Неємії, розділ 3. Тоді Еліяшів, первосвященник, і його брати-священники взялися до роботи і збудували овечі ворота. Вони посвятили їх і поставили їхні половини. Посвятили їх аж до башти Сотні та й до башти Хананела. Поруч
будували єрихонці, а пообіч них будував Заккур, син Імрі. Рибні ворота будували люди з Синаї. Вони збили одвірки їхні докупи, поставили їхні половини, замки їхні і засуви. Коло них поправляв Меремот, син Урії, сина Гаккоца. Біля нього поправляв Мешулам, син Берехії, сина Мешезавелла. А пообіч нього поправляв Цадок, син Баани. Коло цих поправляли текояни, однак значніші з них не нахилили своєї шиї до праці для свого господа. Старі ворота поправляли Йояда, син Пасеаха, і Мешулам, син Бесодії. Вони збили докупи одвірки, поставили половини, замки і засуви. Коло них поправляли Мелатія Гівеоній та Ядон Меренетоній, і люди з Гівеону і Міцпи, що залежали від престолу начальника Заріччя. Коло цих поправляв Узієл, син Харгаї, з золотарів, а коло нього поправляв Хананія, один з тих, що виробляли пахощі. Вони укріпили Єрусалим аж до широкого муру. Коло них поправляв Рефаїя, син Хура, старшина половини Єрусалимської округи. Коло них поправляв Єдая, син Харумафа, навпроти дому свого. А коло нього поправляв Хаттуш, син Хашавнії. Другу частину поправляли Малкія, син Харіма, та Хашув, син Пахат-Моава, аж до башти печей. Коло нього поправляв Шалум, син Галлохеша, старшина половини Єрусалимської округи, він і його дочки. Долинні ворота поправляв Ханун з мешканцями Зануаху. Вони їх збудували, поставили половини, замки і засови, а до того 1000 ліктів муру до гноєних воріт. А гнояні ворота поправляв Малкія, син Рехава, старшина Бет-Керемської округи. Він збудував їх, поставив половини, замки і засови. Джерельні ворота поправляв Шалум, син Колхозе, старшина Міцпаської округи. Він збудував їх, покрив їх, поставив половини, замки і засови, а до того і мур Сілоамської саджавки коло царського саду аж до сходів, що спускаються вниз із Давидового міста. За ним поправляв Неємія, син Азбука, старшина половин Бет-Цурської округи, аж до гробовищ Давида і до видовбаної саджавки та дому витязів. За ним поправляли левіти, Рехум, син Бані. Коло нього поправляв для своєї округи Хашавія, старшина половини Кеїльської округи. За ним поправляли брати їхні, Баввай, син Хенадада, старшина половини Кеїльської округи. Коло нього поправляв другу частину Езер, син Ісуса, старшина з Міцпи, проти виходу до збройниці на розі. За ним поправляв другу частину Варух, син Забая, від рогу аж до входу в дім Еліашіва, первосвященника. За ним поправляв другу частину Меремот, син Урії, сина Гаккоца, від входу в дім Еліашіва до кінця дому Еліашіва. А за ним поправляли священники з околиць Йордану. За ними поправляв Веніямин та Хашув навпроти свого дому, а за ним поправляв Азарія, син Масеї, сина Ананії, коло свого дому. За ним поправляв другу частину Біннуй,
син Хенадада, від дому Азарії дорогу та до закруту. Палал, син Узая, поправляв проти рогу і башти, що виступала з вищої частини царської палати, коло вартового двору. За ним Педайя, син Пароша, і Нетінеї, що жили на Офелі, проти водяних воріт на схід і аж до виступаючої башти. За ним поправляли Текояни, другу частину від місця проти великої вистаючої башти до муру Офелу. Далі від кінських воріт поправляли священники, кожний проти свого дому. За ними поправляв Цадок, син Імера, проти свого дому, а за ним поправляв Шемайя, син Шеханії, вартовий коло східних воріт. За ним поправляли другу частину Хананія, син Шелемії, та Ханун, шостий син Цалафа. За цим поправляв Мешулам, син Берехії, проти своєї кімнати. За ним поправляв Малкія, золотарів, аж по дім Нетінеїв та Крамарів, проти вартових воріт і до наріжньої горішньої світлиці. А між наріжною горішньою світлицею та овечими ворітьми поправляли золотарі та крамарі. Скоро ж Санбалат почув, що ми будуємо мур, розсердився і розлютився вельми та глузував із юдеїв. Він поговорював при своїх братах та при самарійських вояках. Що роблять оті нужденні юдеї? Невже ж їм це дозволять? Невже вони приноситимуть жертви? Невже впораються в один день? Невже вони з купи пороху зроблять живим каміння та ще й до того спалене? А Товія, Амоній, що стояв коло нього, приговорював: «Нехай собі будують. Вискочить лисиця і повалить їхній кам'яний мур. Почуй, Боже наш, як гордують нами. Поверни їхній глум на їхню голову і видай їх на ганьбу в землі неволі. Не покрий їхнього беззаконня, і нехай їхній гріх не зникне зперед лиця Твого. Вони бо образили тих, що будують. Ми, одначе, будували мур, і він увесь був виведений аж до половини, бо народ узявся з щирим серцем до роботи». Книга Неємії, розділ 4. Як почули Санбалат і Товія, і Араби, і Амонії, і Аждодії, що поправа єрусалимських мурів іде наперед, і що проломи вже затулюються, то обурились вельми і змовились усі разом піти війною на Єрусалим і вчинити заколот у ньому. Та ми стали молитись до Бога нашого і ставили сторожу день і ніч для охорони проти них. Але юдеї казали: «Немає сили в носіїв, а звалищ багато. Ми не спроможні мур відбудувати». Вороги ж наші говорили: «І не знатимуть, і не побачать нічого, як ми вдеремось посеред них, повбиваємо їх і спинимо роботу». Коли ж юдеї, що жили між ними, приходили разів з 10 з усіх сторін і казали нам, що ті задумують на нас напасти, я поставив на низинах за муром, на відкритих місцях, народ з їхніми родинами, з мечами, списами та луками. Тоді я зробив перегляд і промовив до значних, до старшин і до решти народу.
Не лякайтесь їх. Пам'ятайте про Господа великого та страшного і бийтеся за своїх братів, за своїх синів і за своїх дочок, за своїх жінок та за свої хати. Отож, як зачули наші вороги, що ми дізнались і що Бог звів задум їхні ні на що, то всі ми повернулися до муру, кожен до своєї роботи. Тож від того дня половина моїх людей робила роботу, а друга половина тримала списи, щити, луки та панцирі. Старшини ж стояли позад усього дому Юди. Ті, що будували мур, і ті, що носили тягарі, були озброєні. Однією рукою робили роботу, а однією тримали зброю. Кожен, хто будував, мав меч, прив'язаний до боку, і так будували. Коло мене ж стояв сурмач. Сказав я до значних, до старшин і до решти народу: робота велика і розтягнена, і ми розсіяні по мурі, один від одного далеко. Тож де тільки почуєте звук сурми, на те місце збирайтеся до нас. Бог наш буде за нас воювати. Отак робили ми роботу, і половина з нас тримала спис від досвідків і аж до появи зірок. Того ж самого часу сказав я ще народові: кожний нехайно чує за своїм слугою в Єрусалимі, і таким робом вони вночі для нас будуть вартою, а вдень робитимуть. Ні я, ні брати мої, ні мої слуги, ні сторожа коло мене, ніхто з нас не скидав з себе одежі. В кожного в руці був меч. Книга Неємії, розділ 5. Ось тоді знялось велике нарікання народу та їхніх жінок на братів їхніх юдеїв. Були такі, що говорили: наших синів, наших дочок даємо за хліб, щоб мали ми що їсти і з чого жити. Були й такі, що казали: наші поля, наші виноградники і наші хати даємо в заставу, щоб дістати хліба під час голоднечі. Були ще й такі, що говорили: ми позичили гроші на податки цареві, заставивши наші поля та наші виноградники. Та ж у нас такі тіла, як тіла в братів наших, а діти наші – такі ж, як і їхні діти. І ось ми мусимо давати синів наших і дочок наших у найми, а декотрі з дочок наших уже в неволі. І ми нічого тут вдіяти не можемо, бо й поля наші, і виноградники наші в інших. Коли почув їхні нарікання та ці слова, я розгнівався вельми. Роздумавши в своїм серці, заходився я докоряти значним старшинам і сказав їм: ви берете, кожний із вас, із братів ваших, заставу. І скликавши проти них великі збори, сказав я їм: ми викупили, скільки могли, братів наших юдеїв, проданих поганам, а ви продаєте братів ваших, і вони нам запродаються. І мовчали вони, не знали, що відповісти. Тоді я сказав: недобра вона, та справа, що ви робите. Чи не повинні ж ви були ходити в страху перед Богом нашим, зо стиду перед народами, нашими ворогами? Та й я, і брати мої, і мої наймити позичили їм грошей та хліба. Даруємо, отже, отой борг.
Зверніть їм ще сьогодні поля їхні, виноградники їхні, оливні сади їхні і хати їхні, і відсотки з грошей, хліба, молодого вина та олії, що ви домагаєтесь від них». Ті відповіли: «Звернемо і не вимагатимемо від них нічого. Зробимо так, як ти кажеш». І, покликавши священників, звелів я їх заприсягти, що так зроблять. Я витрусив також пазуху моєї одежі і сказав: «Нехай так Бог кожного, хто не додержить цього слова, витрусить з його дому і з його дорібку, і нехай він зостанеться таким витрушеним і порожнім». А вся громада промовила: «Хай так буде!» І прославила Господа. І народ зробив так, як було сказано. Від того часу, як мене призначено бути їм начальником у юдейській землі, від 20-го до 32-го року царя Артаксеркса, за 12 років я і брати мої не брали собі начальницького прохарчування, а попередні начальники, що були передо мною, обтяжували народ і брали з нього хліба і вина на 40 срібних шеклів. Навіть слуги їх заносились над народом. Я ж зо страху перед Богом не робив так. Та й при роботі коло цього муру я допомагав, і полями не закуповували, і усі мої слуги були там разом при роботі. За столом у мене бувало по 150 чоловік юдеїв та старшин, крім тих, що приходили до нас від народів, які навкруги нас. А напоготовлялося щодня в мене один віл, 6 добірних овець і птиці, і що 10 день багато вина. Однак при всьому цьому начальницького прохарчування я не вимагав, бо служба важко тяжіла на цім народі. Згадай, мій Боже, мені на добро все, що я зробив

дверей у браму. Тоді Санбалат та Гешем прислали до мене сказати: «Прийди, та зійдемося разом у Кефарім, у долині Оно». Вони ж задумували заподіяти мені лихо. Я послав до них посланців, щоб сказали: «Велику роботу я роблю, то й не можу прийти. Чого б то мало робота перериватись, як покину її і зійду до вас?» 4 рази посилали вони до мене тим же самим способом, та я відповідав їм те саме. Тоді Санбалат прислав так само до мене вп'яте свого слугу, і лист відкритий був у руці в нього. В ньому ж було написано: «Між народами ходить поголоска, та й Гешем каже, що ти та юдеї задумали збунтуватись, і тим-то ти і будуєш мур. Ти ж сам мав би бути їхнім царем, згідно з тією чуткою. Ти навіть настановив пророків, щоб оповіщали про тебе в Єрусалимі, та говорили: є цар над Юдеєю. А тепер дійде чутка про все те до царя. Прийди, отже, небарно, і порадимося вкупі». Але я послав до нього сказати: «Нічого такого не було, про що говориш. Вигадав ти це своїм розумом. Всі бо вони страхали нас, думавши: опадуть, мовляв, їхні руки від цієї роботи, і вона не буде зроблена. Та я ще більше скріпив свої руки. Прийшов я в дім Шимаї, сина Делаї, сина Мегетавелла. А він замкнувся та й каже: ходімо разом у дім Божий, у середину храму, і замкнімо за собою двері храму, бо прийдуть убити тебе, вночі прийдуть тебе вбити». Але я відповів: «Такий, як я, та й утікати? Та й хто такий, як я, може ввійти в храм і зостатися живим? Не піду». Тоді я зрозумів, що не Бог послав його, а він сам сказав про мене те пророцтво, бо Товія та Санбалат його підкупили. А підкупили його на те, щоб я, злякавшися, вчинив так і згрішив, та щоб вони могли пустити про мене недобру славу та могли гудити мене. Згадай, мій Боже, Товію і Санбалата за цими їхніми вчинками, та й пророчицю Ноадію і інших пророків, що хотіли мене настрашити. Так закінчено мур 25-го дня місяця Елула за 52 дні. Отож, як зачули про те наші вороги, то всі народи, що навкруги нас, наполохались і вельми духом занепали, бо зрозуміли, що сталося воно за волею Бога нашого. Того ж часу юдейські вельможі навіть посилали багато листів до Товії, а й від Товії приходили листи до них, бо багато було в Юдеї таких, що були зв'язані з ним клятвою. Він бо був зять Шиханії, сина Араха, а його син Єгоханан узяв собі дочку Мешуламма, сина Берехії. Навіть про його добрість говорили вони при мені і передавали йому мої слова. Товія ж присилав листи, щоб мене налякати. Книга Неємії, розділ 7. І сталося, коли мур був відбудований, і я повставляв двері, і воротарі, співці та левіти були настановлені, дав я владу.

над Єрусалимом моєму братові Ханані та начальникові замку Хананії. Він бо був чоловік вірний та богобоязливіший, ніж багато інших. І сказав я їм: «Нехай не відчиняють брам Єрусалимських, доки не припече сонце, і поки люди ще стоять на ногах, нехай замикають і засувають двері. Нехай єрусалимські мешканці стануть на сторожі, кожний на своїй варті, кожен перед своїм домом». Але місто було просторе і велике, народу ж у ньому було мало, і домів було небагато набудовано. Тоді Бог мій поклав мені на серце зібрати вельмож, начальників і народ, щоб їх перелічити за родоводом, бо я знайшов родовідний список тих, що повернулись на початку, а в ньому знайшов таке написане: «Оце люди області, що повернулися з полону на вигнанні, що їх переселив був Навуходоносор, вавилонський цар, і що прибули в Єрусалим та в Юдею, кожен у своє місто. Вони прибули із Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Азарією, Раамією, Нахаманієм, Мардохеєм, Білшаном, Міспереттом, Бігваєм, Нехумом, Бааною. І число людей народу Ізраїля було: синів Пароша – 2172, синів Шифатії – 372, синів Араха – 652, синів Пахат Моава, синів Ісуса та Йоава – 2818, синів Елама – 1254, синів Затту – 845, синів Закхея – 760, синів Біннуя – 648, синів Бевайя – 628, синів Азгада – 2322, синів Адонікама – 667, синів Бігвая – 2067, синів Адіна – 655, синів Атера Єзекіїного – 98, синів Хашума – 328, синів Бецая – 324, синів Харіфа – 112, синів з Гівеону – 95, людей із Вифлеєму і Нетофи – 188, людей із Анатоту – 128, людей із Бет-Азмавету – 42, людей із Кіріят-Єріму, Кефіри і Бееротту – 743, людей із Рамми і Гевви – 621, людей із Міхмасу – 122, людей із Бетелу і Айї – 123, людей із другого Нево – 52, синів другого Еламу – 1254, синів із Харіму – 320, людей з Єрихону – 345, людей із Лоду, Хадіду і Оно – 721, людей із Синаї – 3930. Священників, синів Едаї з дому Ісуса – 973, синів Іммера – 1052, синів Пашхура – 1247, синів Харіма – 1017, левітів, синів Ісуса з дому Кадмієла, синів Годавії – 74, співців, синів Асафа – 148. Воротарів, синів Шалумма, синів Атерра, синів Талмона, синів Акува, синів Хатітти, синів Шовая – 138. Нетінеїв, синів Ціхи, синів Хасуфи, синів Таббоата, синів Кероса, синів Сії, синів